0: یک خسارت جانبیه. بیشتر همراه میشیم با سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مکالن در همین ایالت. آقای جوادی، شاید بهتر باشه ببینیم دقیقاً آمار و اطلاعات داره به ما از وضعیت جمهوری اسلامی و فشاری که بر تهران وارد میشه و همراهی احتمالی چین با آمریکا به ما بگه. چطور میبینین این اطلاعات رو؟
1: خب به عقیده من اولین چیزی که کاملا داره خودشو نشون میده اینه که برخلاف روایتی که جمهوری اسلامی سعی کرده به حالا طرفداران ایدئولوژیک خودش قالب بکنه که ما شریک راهبردی و متحد راهبردی چین هستیم، کاملا مشخصه که اصلا همچین چیزی نیست. چین به ایران به عنوان یک متحد راهبردی نگاه نمیکنه. کما اینکه همونجوری که شما اول سگمنت صحبت کردید، واردات نفتش از ایران به شدت کاهش پیدا کرده. به همین گزارش میگه 80,000 بشکه، در صورتی که تا قبل جنگ میانگین یک سال قبل جنگ 1,350,000 بشکه در روز بوده، الان رسیده به 80,000 تا. پولای بلوکه شده هم که خب همونجا تو چین یه سریش گیر کرده. یعنی عملا کاملا داره نشون میده که چین این دید و نسبت به جمهوری اسلامی نداره و منافع بلند مدت خودش رو نگاه میکنه. جمهوری اسلامی به عقیده من همونجور که همیشه میگیم بزرگترین دشمنش خودش و توهمشه، دقیقا باعث شده که توی تله الان گیر بکنه. یعنی از یه طرف شوک خیلی جدی به منابع و درآمدهای ارضی دارن، یعنی نه تنها نفت رو نمیتونن بفروشن، اون نفت نیم بندی هم که دارن میفروشن و قبلا فروختن نمیتونن درآمدش رو وصول بکنن. از طرفی اقتصاد ایران تاب‌آوری هم نداشته، یعنی ما وارد جنگ شدیم در حالی که اقتصاد ایران واقعا کاملا فشل بود. تمام سنجه‌ها دارن نشون میدن وضعیت چجوری بوده. خب نتیجهش این میشه که مجبور میشن تامین مالی از طریق بانک مرکزی بکنن، یعنی هر قدمی که برای تامین مالی برمیدارن تورمزاست و نتیجهش این میشه که ما الان در تورمهای سه رقمی هستیم، در حالتی هستیم که تخم مرغ ارزش خودشو بیشتر نگه میداره تا پول ملی کشور. مردم اگه کود خریده بودن نگه میداشتن، ارزشش بیشتر خودشو نگه میداشت اگه ریال نگه دارن. وضعیت واقعا ناجوری گیر افتادن توش به عقیده من.
0: اما میدونیم که خب تنگه هرمز هم مهمترین اهرم جمهوری اسلامی بود. الان سطح صادرات از تنگه هرمز هم برگشته به حدود 78% سطح پیش از جنگ. چقدر میشه گفت که این اهرم هم به نوعی دیگه از دست جمهوری اسلامی در حال خارج شدن، اگر نگیم که بخش عمدش در حقیقت خارج شده؟
1: دقیقا همینطوری که میفرمایید. متاسفانه باید اینجوری بگم، این مسئله تنگه هرمز اگه ما از جهت منافع ملی بهش نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی مطابق عملکرد 47 سالش این برگی که ایران به عنوان منافع ملی داشت این هم خارج شد، به دلیل توهمی که داشتن، فکر میکردن به خاطر تنگه هرمز دست بالا رو دارن. کاری کردن که تنگه هرمز الان عملا یه برگ سوخته است. الان همونجوری که گفتیم به 80% رسیده، یعنی این نقل و انتقالات نفتی از تنگه هرمز به 80% میزان خودش تا قبل جنگ رسیده. یعنی عملا اون کاربری که اینها تصور میکردن و عملا دیگه در اختیار نداره. خب این میشه که فشار مضاعف میاد و موقعی که میخوان وارد مذاکرات بشن عملا از نقطه ضعف باید وارد بشن. همینجور که شما اول قسمت گفتین، خیلی از تحلیلگرا به نظرشون میاد این سیگنالی که عراقچی داره میده موضع ضعفه. الان نه از نظر نظامی برتری دارن، نه از نظر امنیتی برتری دارن، نه اقتصادی دارن که بخوان تو این جنگ بمونن. به هر حال شما در نظر بگیرید جنگ علاوه بر پروژه نظامی پروژه خیلی جدی اقتصادیه. شما باید جنگ و جیب خالی که نمیتونید برید. تبعات اقتصادی شما داریم الان میبینیم که تو اقلام غذایی کاملا تورم سه رقمیه، قیمت تخم مرغ جهش میکنه، ما دیگه بالا رفتن قیمت نداریم، جهش داریم. خب وقتی که همه اینا رو ما میذاریم کنار هم دیگه، وقتی که میبینیم درآمد ارزی ندارن، درآمد مالیاتی ندارن، فضای اقتصادی کسب و کار بیرمقه، واردات کالاهای اساسی ندارن، از اون طرف شوک‌های جدی به عرضه کلان و تولید دارین، ناترازی انرژی دارین، خب نتیجه این قضیه میشه واقعا یعنی یه اقتصادی که در حال فروپاشیه. یعنی ما داریم شتابان به اون مسیر داریم حرکت میکنیم.
0: سپاسگزارم از شما جوادی. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مکالن با ما بودند. هم واشنگتن برای اجرای سیاست فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی یک مقام وزارت خزانه داری رو به سفری فشرده به اروپا خاورمیانه اعزام کرده. وال استریت ژورنال نوشته این مقام ارشد از کشورها خواسته بین همکاری تجاری با تهران و آمریکا یکی رو انتخاب کنند. بعد از این سفر عمان، امارات، ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان اقدام به متوقف کردن پروازها و لغو مجوز فعالیت بانک‌های ایرانی کردند. بیشتر گفته می‌کنیم در همین رابطه با همکارم اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن. اردوان، پیشتر هم به سنت گفته بود که به سراغ یکی یکی کشورها میریم باهاشون صحبت میکنیم که فشار رو بر تهران افزایش بدن. حالا این سفر به خاورمیانه که مهمترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی بودن داره اثراتش رو نشون میده.
2: آن چیزی که آقای بسنت از ابتدای سرکار آمدن دولت دوم آقای ترامپ مطرح کرده بود، به نظر میرسه که این خشم اقتصادی به معنای تام کلمه تمام توانش رو آقای بسنت بر روی ادامه و احیا و حتی برگشت به نقطه قوی تر رو تا کنون گذاشته. اما سفر جاناتان برک به خاورمیانه، سفر دو هفته‌ای که اون با کشور عمان شروع کرد، به نظر میرسه سفر بسیار موفقی تا این لحظه بوده، چرا که طرف‌های عمانی با اشاره به صحبت‌هایی که از این کشور شنیده میشه با نگرانی اینکه اگر هر رابطه رو با جمهوری اسلامی حفظ بکنن عملاً ممکنه بازنده بازی محسوب بشن، فوراً رابطه هوایی خودشون رو با تهران قطع کردن. مسقط اولین جایی بود که اعلام کرد پروازهای ماهانه این رو لغو خواهد کرد و همچنین بعد هم پروازهای بعدی رو لغو کرد. همون چیزی که ما پیش از این آقای بسنت شنیده بودیم که از 1 مهر ما پروازهای ماهان و همه پروازهای جمهوری اسلامی اجازه نشستن در فرودگاه رو نخواهند داشت. حالا معلوم میشه نتیجه این سفر دو هفته‌ای و رایزنی هستش که وال استریت ژورنال میگه به نظر میرسه به نقل از یک کارشناس بریتانیایی به نام کوشنر تاکید میکنه که میگه سالهای سال تحریم ها رو دنبال کرده، اما به نظر میرسه حجم این تحریم های جدید پس از این سفر آقای برک به خاورمیانه فراتر از اون چیزی هستش که تصور میشده. در جای دیگه در گزارش اگر دقت بکنید، مسعود پزشکیان هم در سازمان ملل با اشاره به این که این تحریم ها مؤثر بوده تاکید کرده که چنین چیزی داره اتفاق میفته و به نوعی تایید کرده فشاری که وارد میشه، که البته گفته که در مقابل این فشارها مقاومت میکنن. اما از طرف دیگه نکته مهم اینجاست که دولت‌های منطقه پس از این گفتگوها و رایزنی‌ها کم کم به این حجم بزرگ کارزار دارن میپیوندن. در حال حاضر ما ترکیه رو داریم که پروازهای ماهان رو باطل کرده و دیگر پروازها در راه هستن، همچنین شرایطی که در امارات متحده پیش آمده. و از طرف دیگه کاهش فعالیت‌های بانکی و از بین بردن نفوذ شبکه بانکی در سایه به خصوص در امارات که به نظر میاد دیگه بانک ملی فعالیتی رو در نخواهد داشت، و همچنین بریتانیا که مجوز گذر از تحریم هایی که قبل از این برای بانک ملی در لندن داده بود رو حذف کرده. در نتیجه میتونیم ارزیابی کلی این باشه که بگیم به نظر میرسه اون خشم اقتصادی که آقای بسنت ازش یاد میکنه با تمام قدرت به نظر میرسه بیشترین بازدهی رو در محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی تا این لحظه از خودش نشون داده.
0: همکارم اردوان روز به از استودیو ما در واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو اردوان. همچنان از شرایط اقتصادی ایران که با تشدید فشارهای معیشتی در کشور 27 اقتصاددان و فعال اقتصادی درباره تشدید عمیق‌تر شدن بحران در صورت ادامه جنگ و محاصره دریایی هشدار دادند. دنیای اقتصاد به نقل از یک اقتصاددان نوشته ادامه این وضعیت میتونه به شکل‌گیری اعتراض‌های اجتماعی منجر بشه. همزمان جهان صنعت گزارش داده هزینه ماهانه یک سبد حداقلی میوه برای خانوار به 9 میلیون تومان رسیده و این کالا از سفره بسیاری از ایرانی‌ها حذف شده. بیشتر در همین رابطه گفتگو میکنم با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با ما همراه شدن. آقای نظام آبادی، تحت فشار بی سابقه اقتصاد ایران و آثارش رو داریم میبینیم، پیوند چنین شرایطی رو با چیزی که از جامعه ایران و وضع معیشتیشون میدونین چطور میبینین؟ چقدر فکر میکنین که یک اعتراض در راه خواهد بود با وجود سرکوب های خونینی که داشتیم؟
3: درود بر شما. من فکر میکنم بسیار زیاد، چرا که مسئلهی که الان از خود این تورم مهمتره اینه که افزایش قیمت ها در واقع در یکی از حساس ترین بخش های سبد خانوار متمرکز شده و اون هم بخش خوراکی هست و میبینیم که تورم خوراکی ها به طور میانگین حدودا 40% از تورم عمومی بالاتره و این تفاوت بسیار بسیار مهمه. یعنی اونقدی که قیمت غذا و مسکن و دارو مهمه در این شرایط، مثلا فرض کنید قیمت لوازم خانگی یا بورس شاید مهم نباشه. ببینید یک تحقیقی منتشر شده در اون بخش کتابخانه صندوق بین المللی پول هم موجوده که اسمش هم هست قیمت مواد غذایی و بی‌ثباتی سیاسی. اونجا اومدن 120 کشور دنیا رو توی دوره 1970 تا 2007 بررسی کردن که قیمت مواد غذایی چه تأثیری روی درگیری‌های درون کشورها و دموکراسی داره و اونجا نشون دادن که هر چقدر قیمت مواد غذایی بالاتر رفته، به همون نسبت میزان تظاهرات ضد حکومتی، حالا شورش یا درگیری‌های داخلی هم بیشتر شده. چندین فاکتور متغیر هم بررسی کردن. دقیقاً همین موضوع در ایران هم داره دیده میشه، یعنی تورم مواد غذایی از یک در واقع حدی بیشتر از در واقع تورم عمومی شده. در صحبت‌های یکی از همین 72 کارشناس دنیای اقتصاد هم دیدیم که به این موضوع اشاره کرده. و نکته دیگه اینه که این اپیزودی از تورم که ما الان درش قرار داریم با گذشته متفاوته. در گذشته گاهی تورم از جنس تقاضا بود، الان همراه شده با یک جنگ، یک محاصره که حتی گرجستان هم به شما اجازه پرواز نمیده، همراه شده با 450 هزار نفر کاهش اشتغال از تعداد شاغلان که برای کشور 90 میلیونی بسیار بزرگی عددش. همه اینها خطر این که دولت بخواد دست به یک چاپ پول گسترده تر بزنه رو افزایش میده. و حالا یکی از این کارشناسان هم گفته بود که مخارج ماهانه دولت رسیده به 500 هزار میلیارد تومان. من نمیدونم این عدد چقدر درسته، اما اگر یک هینتی بخوام بدم، فقط درآمد مالیاتی دولت ماهی 160 هزار میلیارد تومانه. یعنی فروش نفت هم کاملا متوقف شد. یعنی اگر برآورد ایشون درست باشه، دولت تمام منابع عمومی قابل تصرف خودش رو باید مصرف کنه، یه چیزی هم بذاره روش، فقط بتونه حقوق بازنشستگی یارانه بده. بنابراین اپیزود بعدی این مسئله میتونه ورود به تورم‌های بالاتر باشه که این بسیار خطرناکه. بر اساس در واقع اون تحقیقاتی که صندوق بین‌المللی پول اشاره کردم، عرض کردم این افزایش قیمت مواد غذایی میتونه احتمال در واقع اعتراضات و شورش‌های شهری رو هم افزایش بده.
0: سپاسگزارم از شما. اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین با من همراه بودند. همچنان از ایران، جایی که دیوان عالی کشور حکم اعدام مژده هاشمی، زندانی محبوس در زندان قزوین رو تایید کرده. هاشمی پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از شکنجه و فشار برای اعتراف اجباری در زمان بازداشت به اتهام جاسوسی گفته بود. در ماه‌های اخیر صدور احکام اعدام، زندان و شلاق برای زنان افزایش پیدا کرده. بیشتر در همین رابطه گفتگو می‌کنم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از اتاوا با ما همراه میشن. خانم رضایی، شرایط سرکوب در ایران مشخصا افزایش داشته، حکم اعدام، زندان برای بسیاری از شهروندان داره صادر میشه، اما در این میان خیلی هم نام زنان داره بیش از گذشته به چشم میخوره که دارن احکام سنگین زندان و شلاق و حتی اعدام میگیرند.
4: بله، همینطوره خانم سارمی. ببینید، در مورد خانم هاشمی بازرگان، مسئله‌ای که وجود داره، به ایشون اتهام جاسوسی زدن، گفتن که از اسرائیل پول گرفته. تو این فایل صوتی اگر بینندگان شما گوش بدن، ایشون بابت دو تا دندونی که پر کرده بوده در دهانش و این بازجوهاش با سیلی زدن شکوندنش گریه میکنه. یعنی این زن از وضعیت اقتصادی، در یک شرایط اقتصادی بسیار دشواری زندگی کرده و همچنان داره زندگی میکنه. بارها از مادر پیر و بیمارش میگه، کسی که باید ازش مراقبت میکرده ولی الان نمیتونه مراقبت بکنه. ببینید، اصولا در پرونده های اخیر ما خیلی مواجه شدیم با اینکه هیچ مدرکی وجود نداره، بازجوها متوسل شدن به زور و شکنجه برای اینکه اعتراف اجباری بگیرن و با همون اعترافات در واقع دادگاه های انقلاب اومدن احکام اعدام صادر کردن. من میخوام مثال بزنم، خانم سودا ابراهیمی، بلاگر بندر عباسی رو، که گفتن عکاسی کرده از راه دور از محل اصابت موشک فرستاده، برای رسانه ها بهش اعدام دادن، 32 سالشه. آقای امید بهزاد، دانشجوی 21 ساله بوده، گفتن با استفاده از گوگل مپ جاسوسی کرده. حالا این سوال رو من میخوام مطرح کنم، از بینندگان بپرسم، از خودشون بپرسن که خانم هاشمی بازرگان به عنوان یک کارمند هلال احمر دسترسی به چه اطلاعاتی داشته که بتونه جاسوسی بکنه، چه اطلاعاتی داشته که جاسوسی بکنه و اسرائیل حاضر باشه بابت اون بهش پول بده. معمولا اینطوری بوده تا به حال که جمهوری اسلامی از اینکه به خاطر اون رویکرد زنستیزش در واقع از اینکه زنان رو در واقع در مسائل امنیتی و سیاسی بزرگ بکنه به قول خودش، یا اینکه بزرگ ببینتشون و بهشون احکام اعدام بده، خودداری میکرده. مثالش خانم زهرا بهرامیه که تو اعتراضات 88 بازداشت شد، گفتن که مواد مخدر داشته، میخواستن اعدامش کنن، گفتن که مواد مخدر داشته و اعدامش کردن. اما تو سالهای اخیر به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی مشاهده این بودیم که حکومت شمشیر رو برای زنان از رو بسته، داره انتقام میگیره، چون اون عملیات زنان رو دیگه نمیتونه بر بتابه و میدونه که در واقع زنان توان بسیج کردن جامعه ایران رو دارن. بنابراین احکام رو که هدفشون صرفاً و صرفاً ارعاب جامعه است، هدفشون ارعاب زنانه، به کار میبره. و متاسفانه ما تو هفته های گذشته شاهد احکام اعدام زیادی بودیم از معترضان دیماه، مشخصا ترانه رحیمی با حکم اعدام مواجه شده. من اطلاعات موثقی دارم که ایشون حتی ویدیو داشته که اون زمانی که بازجوهاش میگفتن اونجا بوده نبوده، ولی بازجوهاش این ویدیو رو پاک کردن. یعنی حتی مدارک هم که ندارن، مدارک کسی که ثابت میکنه بیگناهه، اونها رو هم از بین میبرن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما خانم رضایی. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران بایر از اتاوا با ما همراه بود. به موضوع دیگه بپردازیم. نیویورک تایمز و آتلانتیک در گزارش‌های جداگانه تایید کردند که امارات متحده عربی و مصر پیش از حمله‌های 7 اکتبر به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده بودند. نتانیاهو اما این هشدارها رو جدی نگرفته و اونها رو با مقام‌های امنیتی و نظامی در میون نذاشته. نیویورک تایمز میگه نتانیاهو پیش از 7 اکتبر گفته که نمیخواد مجوز حمله به غزه رو صادر کنه، چون ممکن بوده تلاش‌ها برای عادی سازی روابط عربستان سعودی با میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل که از لندن با ما همراه میشن. آقای جاودانفر، یک شکست اطلاعاتی بزرگ میدیدن فاجعه 7 اکتبر رو در اسرائیل که منجر به کشته شدن و گروگانگیری شماره بسیاری از اسرائیلی ها شد. الان این گزارش ها که میگن برخی کشورها مثل مصر و امارات به نتانیاهو این هشدار رو داده بودن و او به نوعی این رو نادیده گرفته، چطور میبینن؟ چه تأثیری میذاره روی بنیامین نتانیاهو و انتخاباتی که اتفاقا پیش رو هم هست؟
5: اولا این شکست اطلاعاتی نیست، این شکست تحلیل اطلاعاته. همونطور که میبینیم هم مصری ها به آقای نتانیاهو اخطار داده بودن، هم اماراتی ها به آقای نتانیاهو اخطار داده بودن، ولی ایشون این اخطارها رو جدی نگرفته که حماس داره واقعا یه کاری میکنه. البته ارتش اسرائیل هم مقصر هستش، نه فقط ایشون. به نظر میاد که واقعا نمیخواست تحلیل کردن که نه، که یا اینکه نمیشه همچین چیزی، یا اینکه باعث نباعثی کاری کرد، چون نمیخواستن که واقعا روند عادی سازی همونطور که شما فرمودید با عربستانی ها سر ببینه. البته کسان دیگری هم هستن که میگن که آقای نتانیاهو این اخطارها رو جدی نگرفته، چون فکر میکرده که شاید اونها اینها کسانی هستن که میخوام کمک بکنم به اپوزیسیون اسرائیلی، چون اپوزیسیون اسرائیلی چندین و چند بار اخطار داده بود که اگر آقای نتانیاهو با این برنامه اصلاحات قوه قضاییه یا تضعیف قوه از قضاییه اسرائیل ادامه بده، اون دشمن این اقدام دشمنان اسرائیل رو جرأتشون رو افزایش خواهد داد و اعتماد نفسشون رو افزایش خواهد داد برای حمله به اسرائیل. و این اخطارات واقعا نشون میده که بله، درست بوده این تحلیل، ولی در هر حال واقعا این مسئله الان بایستی الان تحقیق بشه در موردش. کمیسیون حقیقت‌یابی ملی بایستی تشکیل بشه. ما حداقل 1200 نفر فقط در روز 7 اکتبر از دست دادیم، ولی متاسفانه آقای نتانیاهو نمیخواد یه همچین چیزی بشه. آقای نتانیاهو نمیخواد کمیسیون حقیقت‌یابی مستقلی تشکیل بشه. ایشون میخواد قاضی ها رو خودش انتخاب بکنه، یه قسمت بزرگشون رو که واقعا که مچون نگران هستش که نتیجه‌ای همچی کمیسیونی میتونه به ضررش باشه. و این در تاریخ اسرائیل واقعا باید بگم بی‌نظیره. ما جنگ یوم کیپور بعد از یک ماه، فقط یک ماه بعد از این جنگی که میتونست به فاجعه برای اسرائیل تموم بشه. ما کمیسیون تشکیل دادیم، خانم گلدامایر ایشون شادروان گلدامایر ایشون استعفا کرد، ولی آقای نتانیاهو نه استعفا کرده نمیذاره کمیسیون حقیقت یابی تشکیل بشه، یه کمیسیون مستقل.
0: آیا جامعه فرامو افکار عمومی اسرائیل چی؟ فکر میکنید اونا الان نظرشون نسبت به نتانیاهو چطوریه و این گزارش ها چقدر میتونه موثر باشه در تصمیمی که خواهند گرفت در انتخابات؟
5: سوال بسیار خوبی هستش. ببینید آقای نتانیاهو رهبری هستش که در از سال 1996 در سیاست اسرائیل بوده، مجرب ترین الان سیاستمدار و نخست وزیر در تاریخ اسرائیل هستش. کسانی هستن که با آقای نتانیاهو رأی خواهند داد، حتی اگر ایشون واقعا حتی اگر کمیسیون هم تشکیل میشد و میگفتش ایشون واقعا گناهکار بودن و هر چی باشه هر کاری بکنه ایشون واقعا تبدیل شده به یک کسی که به در هر حالی حاضر هستن بهش رأی بدن چون به او ایمان دارن، چون دیدگاه اونا این هستش که آقای نتانیاهو تنها کسی هستش که میتونه رهبری اسرائیل رو به عهده بگیره، به خصوص در کسی ازشون به خاطر روابط عالیش با دولت آمریکا و به خاطر اینکه واقعا سیاستش از تمام سیاستمداری ببخشید تجربهش از تمام سیاستمداران اسرائیلی بالاتر هستش. ولی کسانی دیگه هستم که به ایشون واقعا در حال حاضر میتونه تاثیرگذار باشه، اونها به اون کسانی هستم که واقعا قبلا با آقای نتانیاهو رأی داده بودن، ولی به خاطر این گزارش هایی که الان داره و ما میشنویم که اخطار داده بودن به آقای نتانیاهو در مورد این مسئله و ایشون کاری نکرد، این میتونه واقعا رأی اونها رو عوض بکنه. ولی بعد میگم در کلا اگه بخوام بگم این مسئله فقط یک متغیر هستش که میتونه روی تصمیم رأی اسرائیلی ها تأثیر بذاره، مسائل دیگری هم وجود دارن، جنگ غزه، جنگ با ایران، مسئله گرانی، اسرائیل کشور فوق‌العاده گرانی هستش، کسانی که بودن در اسرائیل میدونن که چقدر واقعا این مسئله برای شهروندان اسرائیلی مهم هستش، مسئله این که اسرائیل در جدول مدرسه ها، در جدول آموزش پرورش در جهان واقعا داره افول داشته، واقعا افتاده پایین اومده، مسائل دیگری هم هستن، ولی این یک مسئله هستش که میتونه برای روی رأی کسانی که هنوز تصمیم نگرفتن یک تأثیری بذاره، ولی برای حامیان آقای نتانیاهو هیچ تأثیری نخواهد گذارد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای جاودانفر، میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از لندن با ما بودند. در خبر دیگه، اسناد محرمانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشون میده مقام‌های عربستان احتمال ساخت بمب اتمی رو رد نمی‌کنن. واشنگتن پست گزارش داده برخی قانونگذاران آمریکایی نگران تلاش ریاض برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند، به ویژه با توجه به اظهارات قبلی محمد بن سلمان که گفته بود اگر ایران بمب اتم بسازه عربستان هم در سریع‌ترین زمان همین کار رو می‌کنه. این نگرانی‌ها در حالی مطرح میشه که آمریکا و عربستان چند ماه پیش توافقی برای توسعه برنامه هسته‌ای غیر نظامی ریاض امضا کردن. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با محمد قائدی، مدرس رابطه بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای قائدی، یکی از دلایلی که حساسیت بسیار زیادی در مورد برنامه هسته‌ای تهران وجود داره اینه که نگرانن که یک رقابت تسلیحاتی گسترده در منطقه به راه بیفته. الان عربستان داره اوضاع رو نگاه می‌کنه، چقدر فکر می‌کنین واقعا ممکنه که این ایده رو داشته باشن که اونها هم بخوان سلاح هسته‌ای داشته باشن؟
6: درود به شما مخاطبین برنامه. شما اشاره کردید آقای بن سلمان نه یک بار که دو بار، یک بار در سال 2018، یک بار در سال 2023 صراحتاً گفت که اگر ایران بخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه عربستان هم این سلاح رو میخواد. مسئله اینه که ایران غنی‌سازی بومی رو داره اما عربستان نداره و این توافقاتی که دولت ترامپ ممکنه که با عربستان انجام بده و الان کنگره نگرانشه. یک تعدادی از در واقع کارشناسان منع اشاعه هم اونها هم نامه نوشتن به کنگره و اونها هم نگرانن، من جمله آقای مثلا هانس فلیت که رئیس سابق سازمان بین المللی انرژی هسته‌ایه. بنابراین اینا میگن که اگر که عربستان با همراهی آمریکا برنامه غنی‌سازی در داخل عربستان داشته باشه میتونه وضعیت مشابه ایران پیدا کنه، در آستانه هسته‌ای قرار بگیره و اون توافق‌نامه‌ای که کارشناسان در واقع اطلاعاتی آمریکا در موردش با کنگره صحبت کردن به عربستان این امکان رو میده که در مرحله اول تا 5% غنی‌سازی و در مراحل پیشرفته تر تا یک چیزی هلوش 20% غنی‌سازی رو بتونه در داخل خاک عربستان انجام بده. چیزی که کنگره الان میخواد میگه که الگوی غلطیه. اگر که آمریکا این مجوز رو به عربستان بده، ترکیه و مصر هم که متحد آمریکا هستن، اونها هم به دنبال این خواهند رفت. ضمن اینکه آقای ترامپ قرارداد برجام با ایران رو که غنی‌سازی تا سطح زیر 14% برای 15 سال رو میپذیرفت پاره کرد. چطور که این رو برای عربستان قبول میکنه؟ توصیه کنگره اینه الگوی مشابه امارات به عربستان داده بشه که غنی‌سازی خارج از خاک عربستان باشه و عربستان رو مجبور کنه که پروتکل الحاقی رو هم بپذیره. و یک انتقاد دیگه کنگره هم اینه که این قراردادها نباید در اختیار شرکت‌هایی که نزدیک به آقای ترامپ هستن قرار بگیره و باید در اختیار در واقع کارشناسان هم باشه به شکل شفاف، برای اینکه بتونن در موردش نظر بدن.
0: سپاسگزارم آقای قائدی. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. خب، شرکت اوپن ای آی اعلام کرد چند تا از ایجنت هاش در ماه‌های گذشته به چند وبسایت دولت آمریکا نفوذ و به اطلاعاتی از وبسایت‌های آموزش و پرورش، سرشماری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار دست پیدا کردند. بیشتر گفتگو کنیم با ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه، که از لندن با ما همراه شدن. آقای سمیزاده، گفته حالا مشکل امنیتی بزرگی نیست، اما خب نگران این هستن که این ایجنت‌ها خودشون سر خود تصمیم‌هایی رو می‌گیرن و به جاهای نفوذ می‌کنن.
7: درود بر شما بینندگان محترمتون. بله، این ایجنت ها برای رسیدن به هدف یاغی شدن. اتفاقی که افتاده، بهشون هدف داده شده و در واقع بهشون نگفتن که شما بیاین و از چه طریق این اطلاعات رو به دست بیارید. اینا برای رسیدن به اون دسترسی به اطلاعات آماری مورد نیاز رفتن از پنجره وارد شدن، چون ورود از در براشون راحت تر نبوده، دیرتر میشده، زمان بیشتری میمرده و خب اینا تصمیم گرفتن که از پنجره ورود کنن، اطلاعات استخراج کنن، برگردن. وقتی برگشتن، اطلاعات عجب اطلاعات خوبیه، ولی خب شما اصلا توانایی ورود به چه اطلاعاتی نداشتیم و شرکت اوپن ای آی پیدا کردی که اطلاعاتی نیستش که به صورت عمومی منتشر شده بوده و اینها رو این ایجنت هوش مصنوعی رفتن یه جورایی سرقت کرده. البته نه اینکه هک شده باشه، ولی دسترسی غیر مجاز پیدا کردن. بلکه از این در واقع ایجنت ها سوال کردن که چطوری اینو به دست آوردین، گفتن خب ما از پنجره وارد شدیم. البته این کلیدی هم که شما برای دم در گذاشتین زیر اون پادری هست، این کلید رو پیدا کردن و اون رو مشخص کردن. به همین دلیل دولت‌های مثل دولت استرالیا، خود دولت آمریکا و خیلی از قانون‌گذارهای دیگه به این مسئله بسیار توجه نشون دادن و از این زاویه بیشتر نگاه می‌کنن. خب ما قوانینی داریم برای انسان‌ها که اگه انسانی به صورت غیرمجاز وارد یک سیستمی بشه و از اون اطلاعات استفاده بکنه، ما به براش مجازاتی قائل بشیم و زندانیش بکنیم، به هر حال مجازاتش بکنیم. اما مجازاتی برای هوش مصنوعی و به خصوص ایجنت‌های هوش مصنوعی نداریم. به همین ایجنت‌ها عامل‌هایی نیستن که به صورت خودشون به صورت خودمختار عمل کرده باشن. این خود سری و نافرمانی و اساس به اثر اون در واقع مغز هوشمند پشت سرشون که LLM هستن، یعنی لارج لنگویج مدل هستن، بهشون داده شده و بسیار مسئله جالبیه و این مسئله در واقع ممیزی بحث داغی در آمریکا هست که این بحث رو خود آقای سم آلتمن مطرح کرده که بتونیم ممیزی رو تسریع بهش بده و این رو به صورت یک حالت در واقع پیشرفتانه مطرح کرده. به هر حال مسئله هدفمندی هوشمند و نافرمانی و این یاغی شدن عامل‌های هوش مصنوعی بحث داغی در جامعه آمریکا هستش.
0: زده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه، از لندن با ما همراه بودن. همینجا هم به پایان تیتر اول امروز میرسیم. تا فردا همین ساعت 8 و 8 و 44 دقیقه به وقت ایران و همینجا.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. همزمان با مخالفت ترامپ با طرح تهران، پزشکیان میگوید جمهوری اسلامی خواستار بازگشت به تفاهم پاکستان است. عراق شی از انتظار تهران برای پاسخ رسمی آمریکا خبر داد. فشار بین المللی برای توقف حملات جمهوری اسلامی و بازگشت آزادی کشیرانی در تنگه هرمز، عربستان، اردن و دیگر کشورهای منطقه بر امنیت، حاکمیت و راه حل سیاسی تاکید کردند. واکنش‌ها به اجرایی شدن تحریم‌های هوایی واشنگتن علیه تهران در عراق و چند کشور دیگر. سفیر عراق میگوید موقتی است و اجازه نمی‌دهیم عراق در محاصره تهران شریک باشد. شورای عالی امنیت ملی گفته جمهوری اسلامی در واکنش اقدام نظامی انجام نخواهد داد. صدور حکم اعدام برای محبوبه شعبانی و ادامه فشار قضایی بر معترضان دیماه، گزارش‌های حقوق بشری از تشدید برخورد با بازداشت‌شدگان و نگرانی درباره احکام سنگین خبر می‌دهند. و همزمان با تجمع اعتراضی حامیان حکومت مقابل خانه حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران می‌گوید کلمه همه پرسی را به زبان نیاورد. پس از چند روز رایزنی و میانجیگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای پایان بن‌بست میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. ترامپ گفت تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کنه، اما شرایط مطرح شده برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفته جمهوری اسلامی به دلیل شکست در پی فشارهای شدید ایالات متحده به دنبال توافق است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داره و تنها شب گذشته 29 کشتی از این آبراه عبور کردند. ترامپ تاکید کرده با توافق با جمهوری اسلامی مخالف نیست، اما شرایط پیشنهادی تهران را نخواهد پذیرفت.
1: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا می‌خواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما می‌بندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده می‌کنن.
0: آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد پس از ارائه پیشنهاد جمهوری اسلامی در مذاکرات نیویورک، مقام‌های آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نمی‌تواند درباره این آبراه شرط تعیین کند. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد کرده بود در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش‌بس در منطقه، تنگه هرمز بازگشایی شود و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به تیم مذاکره کننده این کشور دستور داده بدون اقدام عملی جمهوری اسلامی در گام نخست توافقی با تهران در کار نخواهد بود. در این گزارش آمده ترامپ ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو سودمندتر از توافق بر اساس شروط پیشنهادی تهران می‌داند. ترامپ همچنین تاکید کرده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی اختیار تصمیم گیری نهایی ندارند و امکان بازگشت به تفاهم نامه پیشین هم وجود ندارد. مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه الجزیره گفته جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن تنها خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم نامه پیشین و پایبندی به آن است. رئیس دولت جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه تهران رفتاری فراتر از قوانین بین‌المللی ندارد، پذیرش این قوانین از سوی ایران را مشروط به رفتار متقابل واشنگتن دونسته و اضافه کرد هدف تحریم‌های آمریکا فشار بر مردم ایران است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعت پیش اعلام کرد تهران منتظر است تا میانجیگران نظرات نهایی و قطعی را به تهران منتقل کنند. به گفته عراقچی شروط جمهوری اسلامی روشن است و بازگشایی تنگه هرمز مشروط به برآورده شدن این شروط خواهد بود. پیشتر نخست وزیر قطر گفته بود مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک با میانجیگری دوحه پیشرفت‌هایی داشته و هر دو طرف خواهان حرکت به سوی نتیجه مثبت هستند. سعید آجلو عضو رسانه‌ای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگوید به نتیجه مذاکرات خوشبین نیست و جمهوری اسلامی وارد دوره‌ای پیچیده و پرفراز و نشیب شده. آجلو درباره پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی به آمریکا هم گفت در پیشنهاد 7 روزه قرار بود پس از اجرای تعهدات طرف مقابل در روز هفتم مذاکرات جامع برای توافق نهایی آغاز شود. او تاکید کرد تهران باید در حوزه‌های نظامی، میدانی، اقتصادی و اجتماعی دست خود را پرتر کند. در پی اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر بی‌نتیجه بودن مذاکره با جمهوری اسلامی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران گفته تهران حتی پس از پایان درگیری‌ها هم پیگیر انتقام از قاتلان رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. ابوالفضل شکارچی با ادعای افزایش توان موشکی و پهپادی نسبت به آغاز جنگ گفته مدیریت تنگه هرمز در دست ایران است و تهدید کرده هر شناوری که خارج از مسیر تعیین شده تهران حرکت کند امنیت نخواهد داشت. او همچنین تنها راه واشنگتن رو خروج کامل از منطقه دانست. و برای بررسی بیشتر شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستند. آقای خلدی، این صحبت‌های اخیر پزشکیان و بسته پیشنهادی عباس عراقچی برای بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رو شما چطور می‌بینین؟ آیا یه بازی دیپلماسی هستش که می‌خواد به جهان نشون بده که من آماده توافق هستم یا اینکه نتیجه از دست رفتن کارت تنگه هرمز و اون فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکاست؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم خیلی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. هر دو جمهوری اسلامی همیشه بازی دیپلماتیک رو در کنار دیگر رفتارهایی به انجام رسونده که خواسته لطایف الحیل با استفاده از اون رفتارها و بازی دیپلماتیک به صورت ترکیبی و تلفیقی امتیاز بگیره. حالا یک کار دیگه ای که اینها همیشه می کردن در دهه های مختلف از وجودشون در 47 سال گذشته که وجودی نکبتبار برای تمام منطقه و صلح جهانی بوده، این بوده که گاهی اوقات از بازوهای تروریستیشون استفاده می کردن، چه در منطقه چه در سطح جهان، یا اینکه از نیروهای نیابتیشون. به لطف اقدامات پرزیدنت ترامپ و البته آقای نتانیاهو چیزی از این بازوهای تروریستی اونقدر باقی نمونده غیر از حوثی ها. بنابراین تلاششون این هست که اکنون که این گرهی که ایالات متحده آمریکا به وسیله تحریم هوایی و محاصره دریایی ایجاد کرده و داره خفشون میکنه و تنگه هرمز دقیقاً اون خناقی شده که اینها خودشون میخواستن دنیا رو گرفتارش بکنن ولی داره خودشون رو میخوره و از بین میبره، میخوان باز بکنن به هر قیمتی شده و در این حال میخوان آبروی خودشون رو هم حفظ بکنن. و پرزیدنت ترامپ تقریبا نه قاطعی که بهشون گفته به خاطر این هست که اینها نمیتونن مثل همیشه از میانجیگرانی استفاده بکنند که هم رفیق دزد جمهوری اسلامی بودن و هم شریک قافله و هم بتونن بدون هیچ در واقع تضمین عینی محاصره دریایی برداشته بشه، تنگه هرمز هم باز بشه و بعد دوباره بخوان همون شیطنت ها و تجاسر گذشتهشون رو از سر بگیرند.
0: جناب خلدی، بلومبرگ گزارشی داشته مبنی بر افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته سهم صفر ایران در این زمینه. با توجه به این شرایط آیا فکر میکنین که تهران برگ دیگری هم در اختیار داره به جز تنگه هرمز؟ و اگر برگ دیگری هست، جواب این پاسخ بلی هست، چه برگی میتونه داشته باشه تهران؟
2: برگی، تنها برگی که در دست جمهوری اسلامی باقی مونده این است که حوثی ها رو فعال بکنن، ولی یا فرودگاه ها رو بزنن. در هر دو مورد شورای امنیت ملیشون عملا اومد به سردار رضاییشون که تهدید کرده بود فرودگاه های منطقه امن نخواهند بود، عملا گفت که ایشون حرف بیجا زدن و گفتش که ما به فرودگاه های منطقه حمله نمی کنیم. از سوی دیگه حوثی ها هم که گفتن که به کشتی هایی که حالا مال اروپایی ها باشن در دریای سرخ حمله نمی کنن. توی این سه هفته گذشته بسیاری از کسانی از همکاران من، چه در CNN، CBS، جاهای دیگه، چه در شبکه های فارسی زبان، می گفتن که قیمت دیزل، قیمت نفت و مانند اون بالا رفتنشون، دیزل همون گازوئیل هست در زبان فارسی، بالا رفتنشون باعث خواهد شد که آمریکایی ها امتیاز بدن. به نظر میرسه که پرزیدنت ترامپ اصلا براش اهمیتی نداره این موضوع، و به نظر من پرزیدنت ترامپ با خودش گفته که خب به هر حال نتیجه انتخابات کنگره هر چه که میخواد باشه باشه،

0: قانون‌نامه رو اجرا می‌کنن، یک کمیته‌ای تشکیل بشه و اختلافات رو حل بکنه. وقتی که اونها حتی به اون احترام نگذاشتن، طبیعی هستش که جامعه بین‌المللی دیگه نمیتونه بهشون اعتماد بکنه و جنگ به نظر من تنها کارتی هست که اینها دارن تا نابودیشون.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار حوالی تنگه هرمز و در نزدیکی قشم خبر دادن. هنوز جزئیاتی درباره منشأ این صداها منتشر نشد. به گزارش سایت هرونا، سیما سبتو شهروند بهایی ساکن شیراز با سپردن وثیقه 3 میلیارد تومانی از زندان عادل‌آباد آزاد شد. او دوم تیر ماه در منزلش در شیراز به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، سید علی موسوی زندانی سیاسی سابق عرب جهت اجرای حکم حبس خود در اهواز بازداشت شده و به زندان منتقل شد. موسوی پیشتر در مرداد 1397 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و در دادگاه انقلاب به اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی به 15 سال حبس محکوم شد، حکمی که در مرحله تجدید نظر به 6 سال حبس تعزیری کاهش یافت. او با تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی موقتاً آزاد شده بود. همزمان با افزایش نگرانی کشورهای منطقه از ادامه درگیری‌ها و تهدید علیه امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، هان ژنگ معاون رئیس جمهوری چین در مجمع عمومی سازمان ملل بر حمایت پکن از امنیت کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس تاکید کرد و حمله به کشورهای منطقه را محکوم کرد. او همچنین با اعلام حمایت چین از راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان، خواستار بازگشت مسئله فلسطین به مسیر حل و فصل سیاسی شد. دفتر دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی اعلام کرد نبیل فهمی دبیرکل این اتحادیه در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیامدهای بحران جاری بر کشورهای عربی و راه‌های خروج از اون را بررسی کرده. بر اساس این بیانیه دبیرکل اتحادیه عرب بر احترام به امنیت و حاکمیت کشورهای عربی، حسن همجواری و کاهش تنش‌ها تاکید داره. ایمن اسفدی وزیر خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی به اردن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو محکوم و غیر قابل توجیه خواند و خواستار توقف این حملات شد. اسفدی در گفتگو با اسکای نیوز عربی گفته بهبود روابط کشورهای عربی با جمهوری اسلامی به توقف مداخله تهران در امور این کشورها و اقداماتی که امنیت آنها را تضعیف می‌کند بستگی دارد. وزیر خارجه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به این کشور و سایر کشورهای منطقه از جامعه بین‌المللی خواست با تهدیدهای علیه صلح و امنیت بین‌المللی مقابله کند. فیصل بن فرهان خواستار بازگشت تنگه هرمز به وضعیت بدون اعمال هزینه یا محدودیت شد و گفت حملات جمهوری اسلامی امنیت، منابع و تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی منطقه را هدف قرار داده. بن فرهان ضمن تاکید بر لزوم اقدام جامعه بین‌الملل علیه این تهدیدها گفت امنیت منطقه بخش جدایی ناپذیر از امنیت جهان است و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن باید تامین شود. و همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامبیز، آخرین وضعیت انتقال نفت از تنگه هرمز چه هستش؟ آمارها و گزارش‌ها در این باره چه میگن؟
2: گزارشی که اومده در ظاهر خوب به نظر میاد ولی مجهول زیاد داره. وقتی بازش کنیم، شرکت داده پردازی اطلاعات ماهواره کپلر اونطور که رویترز گزارش داده میگه که در یک هفته گذشته به طور میانگین 13 تا 14 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز عبور کرده. در نوع خودش خبر خوبیه. این آمار نزدیک هست به آخرین آمار بالایی که داشتیم که پیش از بازگشت محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا بوده و قبل از اینکه این اوضاع

0: مقدار درگیری ها بره بالا مناقشه توی منطقه، ولی الان یه مقداری بهتر شده. دادای اطلاعاتی میگه کشتی های نفتی که دارن رد میشن بیشترشون مال عربستان سعودی و عراق هستن، و از طرف دیگه میگه که این احتمال هستش که همینجور این آمار بهبود پیدا کنه. ولی حالا نقاط مجهول یا ناگفته های این یا این چیزایی که مشخص نیست اینجاست. مشخص نیست چقدر از این کشتی ها و نفتکش ها بارکشی تازه داشتن، یا اینکه قبلا روی آب گیر کرده بودن ولی نمیتونستن رد بشن. یعنی نمیشه اینا رو از هم جدا کرد که کدومشون برای چند هفته روی آب بوده و کدومشون تازه سوختگیری کرده و میخواست اونجا رد بشه. یه مسئله دیگه هم که داره نشون نمیده که این مسیر از کجا بوده. معمولا وقتی که میگن مسیر حرکت نفت، اونجوری که سنتکام هم میگه، منظورش منطقه جنوبی تنگه هرمز هست که نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام و اونجا حضور دارن و کشتی ها رو اجازه میده رد بشن از اونجا، حواسشون هست که بدون مشکل اونجا رد بشن، ولی قسمت بالا مشخص نیست. ضمن این که مشخص نیست این اگر حوادث اونجا کم شده یا حمله پایین اومده، این حمله داره میشه ولی رصد میشه، ازش جلوگیری میشه، یا اینکه اصلا کلا حملات متوقف شده. یه نکته مشهور دیگه هم هست، مشخص نیست این اطلاعات چجوری برداشت میشه، به خاطر اینکه آخرین گزارش کپلر هم گفته بود این کشتی ها در برخی موارد حساس فرستنده های خودشون رو خاموش میکنن برای اینکه بتونن از منطقه بی سر صدا رد بشن. ولی با این حال، حتی اگر هم با این همه نقاط مجهولی که داره، باز نشون میده یک مسیر به نسبتاً آروم، نه آرومی که به قول معروف منطقه صلح باشه، ولی با آرامشی که با حضور نیروی نظام آمریکایی میتونن کشتی از اونجا رد بشن. اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، نشون میده که نوعی ثبات به طور نسبی در اون منطقه برقرار میشه. اگر هم همچین اتفاقی بیفته، بازار قیمت نفت به سرعت روش واکنششون میدن. حالا روز دوشنبه خواهیم دید که با واکنش های بازار به اون چه خواهد بود. ولی از بابت پیشنهادی که جمهوری اسلامی ایران کرده بود به آمریکا برای اینکه بیان توی یک دوره 7 روزه یه سری اقدامات ببرن عقب، تنگه هرمز رو باز کنن، خب دونالد ترامپ خیلی قاطع رد کرد. اون امروز گفت ما همچین فعالیتی نخواهیم کرد، همچین وارد همچین معامله یا مذاکره ای نخواهیم شد. در نتیجه به نظر میرسه از طرف آمریکا تنگه هرمز الان قاطعا نگران نیست. آمارم داره همینو نشون میده، یعنی در حال حاضر هم نفتکشا میتونن رد بشن، همین که درصد درگیری به پایین ترین حد رسیده. ضمنی که باید اشاره کنیم، اون تنگه باب المندب که خیلی نگرانی بود که ممکنه حوثی اونجا رو به آشوب بکشن یا بتونن در اخلال کنن توی سیستم های کشتیرانی، اونم به نسبت توی چند روز گذشته آرامش داشته و حرکت کشتی ها رو داره از اونجا نشون میده. واسه همین بعید میدونم، یا مشخص نیست به طور قطعی که وضعیت تنگه هرمز به چه سمت رو. حتی در خبرهایی هم که در مورد انفجار در تنگه هرمز بود، فقط یه منبع داشتیم که اینو گفته و تقریبا هیچ منبع خبری دیگه اونو اشاره بهش نکرده.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم کامیز توانا که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با مخالفت ترامپ با طرح تهران، پزشکیان میگوید جمهوری اسلامی خواستار بازگشت به تفاهم پاکستان از عراقچی از انتظار تهران برای پاسخ رسمی آمریکا خبر داد. فشار بین‌المللی برای توقف حملات جمهوری اسلامی و بازگشت آزادی کشتیرانی در هرمز. عربستان، اردن و دیگر کشورهای منطقه بر امنیت، حاکمیت و راه حل سیاسی تاکید کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد جمهوری اسلامی در واکنش به محدودیت‌های اخیر در حمل و نقل هوایی اقدام نظامی متقابل انجام نخواهد داد. این نهاد روز شنبه در اطلاعیه‌ای برخی نقل قول‌ها و برداشت‌های منتشر شده از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره حمل و نقل هوایی را نادرست خواند و گفت مذاکرات با کشورهای مربوط برای رفع محدودیت‌های ایجاد شده ادامه دارد. بر اساس این اطلاعی جمهوری اسلامی گزینه‌های غیرنظامی مختلفی رو برای واکنش در نظر دارد که در صورت لزوم ممکن است برای برخی فرودگاه‌ها اجرا شود. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به ممنوع شدن پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در عراق گفت که این تصمیم در شأن ملت عراق نیست و می‌تواند به روابط دیرینه و گسترده دو کشور آسیب بزند. او از مقام‌های عراق خواست از سیاست‌های آمریکا در این زمینه پیروی نکند. سفیر عراق در تهران از تلاش‌های فشرده برای از سرگیری پروازها میان دو کشور خبر داد و این توقف را موقتی خواند. همزمان نایب رئیس پارلمان عراق محدودیت پروازهای ایرانی را شتاب زده دونست و با هشدار درباره احتمال اقدام متقابل تهران در قطع صادرات گاز گفت اجازه نمی‌دهند عراق در محاصره جمهوری اسلامی شریک شود. خبرگزاری دولتی ایسنا گزارش داده در پی تحریم‌های هوایی آمریکا 5 کشور مجوزهای پروازی برای ایران را لغو کردند. بر اساس این گزارش این کشورها شامل آذربایجان، گرجستان، عمان، امارات و عراق است. ایسنا میگوید پروازها به چین، روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، بلاروس، تاجیکستان و مالزی همچنان برقرار است. گزارش‌ها همچنین میگویند پروازهای ماهان به استانبول و آنکارا متوقف شده در حالی که برخی دیگر از شرکت‌های ایرانی همچنان امکان پرواز دارند. قسان‌آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد پیامدهای محدودیت پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق و تأثیر آن بر نفوذ جمهوری اسلامی در عراق توضیح داد.
2: طب عراق یکی از کشورهایی هستش که ایران در گذشته و احتمالاً الان هم برای دور زدن تحریم‌ها ازش استفاده می‌کنه. و این از این نظر برای اینها مهم هستش. مسئله دوم این هستش که اصولا مقامات ایرانی و همچنین نزدیکانی مقاماتی که در عراق به ایران نزدیک هستن از همین پروازها هم برای رفت آمد و در واقع کار با همدیگه استفاده می کردن. برای این حتی برای خود اینها در بالاترین سطح هم مهم هستش که این در واقع این حمل و نقل و این پروازها ادامه داشته باشه. اما مسئله مهمتر از اون فکر میکنم این هستش که ایرانی ها فکر میکنن که ما در کشوری که اینقدر نفوذ داریم و در سطح بسیار بالایی هستیم نباید در واقع این اتفاق میفتاد و باید پروازهامون ادامه پیدا میکرد. برای اینها مسئله حتی مهمتر از اون مسئله لوجستیکی هستش که مثلا چقدر میتونن استفاده بکنن از این پروازها یا در گذشته استفاده کردن. مسئله مهمتر این هستش که اصولا نفوذ اینها انقدر زیاد هستش در عراق که باید میتونستن از این مسئله جلوگیری بکنن با توجه به اینکه حداقل نیمی از وزرا و مجلس عراق و مسئولین عراق به ایران نزدیکتر از هستن و در واقع بیشتر مصلحت ایران را در نظر دارن. برای این مسئله تا حدود زیادی هم سمبولیک هستش و مسئله حیثیتی برای ایران هستش.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران معترض اسپانیایی روز شنبه در اعتراض به بحران مسکن و افزایش اجاره بها به خیابان‌ها آمدند. این تجمع چند روز پس از تخلیه اجباری یک زن 87 ساله برگزار شد که حدود 70 سال در آپارتمان خود زندگی کرده بود. معترضان خواستار توقف تخلیه مستاجران، محدود شدن اجاره‌های کوتاه‌مدت و کنترل قیمت اجاره بها شدند. رسانه‌های محلی گزارش دادند طوفان شدیدی مناطق شمال شرقی ایالات متحده را در نوردیده و موجب جاری شدن سیلاب‌های گسترده در معابر عمومی شده. تصاویر منتشر شده نشون میده که امواج سهمگین دریا به شدت با خانه‌های مسکونی در مناطق ساحلی برخورد می‌کنه. ایالت ماساچوست بالا آمدن سطح آب و طوفان باعث آب گرفتگی شدید خیابان‌ها شده و خودروها به سختی در میان سیلاب تردد می‌کنند. کنفدراسیون ورزش‌های المپیک آلمان اعلام کرد شهر مونیخ به عنوان گزینه نهایی این کشور برای میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی در سال‌های 2036، 2040 و 2044 انتخاب شده. شهردار مونیخ پس از اعلام این خبر گفت این رقابت تا آخرین لحظه بسیار نفسگیر بوده و اکنون زمان آغاز تلاش‌های جدی برای آوردن المپیک به آلمان است. در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404، محبوبه شعبانی از بازداشت شدگان این اعتراضات در مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. رسانه های حقوق بشری گزارش دادن شعبانی 33 ساله با اتهام های امنیتی از جمله اقدام عملیاتی در جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه های اپوزیسیون روبرو بوده. منابع حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند او در جریان اعتراضات دیماه با موتورسیکلت شخصی خود معترضان مجروح رو به مراکز درمانی منتقل می کرده و پس از آن بازداشت شده. محبوبه شعبانی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 شامگاه 13 بهمن در میدان آزادی مشهد از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، بازداشت او با خشونت شدید و ضرب و شتم همراه بوده. او هم اکنون در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. همزمان در یک فایل صوتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، محبوبه شعبانی از صدور احکام اعدام برای معترضان دیماه و آنچه روند ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خوانده ابراز نگرانی کرده. او در این فایل صوتی نسبت به سرنوشت بازداشت شدگان اعتراضات و صدور احکام سنگین برای آنها هشدار داده.
3: سلام، امروز حکم اعدام من به وکیلم به صورت غیر قطعی ابلاغ شد. خب این حکم، این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه ها واقعا در خطر اعدام هست. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چیزی از همه مردم درخواست دارم حقوق بشر برای من، برای تمام بچه هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شبا با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یک کاری بکنن، حداقل یکی باید اداده این بچه ها برسه. ممنون میشم حالا از همه واقعا یکی یک کاری بکنه برای ما. خیلی شرایط بده برای بچه ها توی زندان با توجه به فشارهایی که به ما وارد میکنن، علاوه بر فشارهایی که داخل زندان هست، فشار روانی که به ما وارد میکنن، به کنار این حکمی که شب باش میخوابنم به کنار، حالا دیگه خواهش میکنم حالا هر کی هر کاری درش انجام بده.
1: همزمان با تایید حکم اعدام محبوبه شعبانی، منتظر دیماه و مژده هاشمی کارمند هلال احمر در دیوان عالی جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس ضمن اعتراض به صدور احکام اعدام برای معترضان گفت این رژیم اهریمنی با پرونده سازی و برگزاری دادگاه‌های نمایشی جان فرزندان ایران را می‌گیرد تا چند سباهی بیشتر بر سر قدرت نامشروعش بماند، اما سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی نابودی است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرد صدای ایرانیان در خطر اعدام باشیم. پیشتر با حسین قاضیان جامعه شناس درباره گسترش برخوردهای قضایی از معترضان به افرادی که به کمک یا حمایت از اونها متهم میشوند گفتگو کردیم.
4: در حقیقت ما با یه نگاه عمومی‌تری روبرو هستیم و برای اینکه خود این نگاه رو بتونیم بفهمیم باید منطق پشتش رو بفهمیم. برای اینکه این منطق مشخص بهتر فهمیده بشه، بیاید فرض کنید اصلا حکومت ما یک شخصه، این شخص با خودش چی فکر میکنه؟ میگه کار من این بوده که برای مردم رضایت تولید کنم، در این کار ناموفق بودم، چشم‌اندازی هم ندارم که در آینده موفق بشم، مردمم این رو متوجه شدن، یعنی متوجه شدن که من به جای اینکه تولید رضایت کنم اتفاقا یک کارخونه با خط تولید نارضایتی را انداختم، دائما نارضایتی تولید میکنم برای همه مردم، جوری که خودم که تحقیق کردم به عنوان دولت یا حکومت دیدم 92% مردم ناراضی از زندگیشون. پس اینا دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن، اعتراضشون چیه؟ اینکه آقا بلند شو جاتو بده به یه عده دیگه، اونا شاید بیان بتونن تولید رضایت کنن برای ما. اینم میگه من نمیخوام از جام بلند شم، من میخوام همینجا بمونم، همینجوری هم میخوام حکومت کنم، تولید نارضایتی هم میکنم، تولید رضایت هم نمیتونم بکنم، ولی نمیخوام از جام تکون بخورم. مردمی که ناراضی هستن دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن، به خیابون بیان به شکلهای مختلفی. اون میگه خب من ناگزیر با این وضعیت روبرو میشم، من باید چیکار کنم؟ باید اینا رو سرکوب کنم. حالا یه موقع اینا رو به زندان میندازم، نمیدونم محرومشون میکنم، شکنجهشون میدم، از یک چیزای محرومشون میکنم، یه موقع توی خیابون بهشون گلوله میزنم، در عدد هزاران میکشمشون، یه عده‌شون رو وادار میکنم فرار کنم از این کشور، به عنوان مهاجرت بذارم برن، انواع اقسام کارها رو براشون میکنم تا بتونم دووم بیارم. توی این نگاه تبدیل شدن آدما به وسیله برای سرکوب خیلی روشنه. یکی از راهاش هم البته اعدام کسانی است که حتی ممکنه به معترضان کمک کرده باشن. این در واقع تلاشی است برای بازدارندگی برای دیگر.
1: حسن روحانی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی تاکید کرد او اصلا کلمه های رفراندوم یا همه پرسی را به زبان نیاورده. او دفاع در برابر تجاوز را جزو بدیهیات اولیه خواند. روحانی گفته هیچ بحثی درباره ضرورت ایستادگی ملت در برابر حمله خارجی وجود ندارد. بیشتر از قول حسن روحانی نقل شده بود که تصمیم برای ادامه جنگ با قدرت های بزرگ باید به رأی و نظر مردم گذاشته شود.
5: و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم. اون که پیغمبر بود مشورت میکرد.
1: از سوی دیگر ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که گروهی از حامیان حکومت مقابل خانه حسن روحانی رئیس جمهور پیشین تجمع کرده و علیه او شعار دادند. این تجمعات پس از اون شکل گرفت که روحانی خواستار پایان دادن عزتمندانه به جنگ شد. و ما پیشتر با جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگویی داشتیم و از او درباره صحبت‌های حسن روحانی و دامنه واکنش‌ها به این اظهارات پرسیدیم.
6: صحبت‌های 14 شهریور حسن روحانی رو پخش کردید. او در اون صحبت‌ها این بحث رو مطرح کرده بود که باید نظر مردم رو پرسید که آیا مایل هستن همچنان به جنگ به قدرت‌های با قدرت‌های جهانی به گفته او تا 20 سال دیگه ادامه بدن یا نه، و بعد هم به صراحت گفته بود که باید طبق نظر اکثریت مردم در واقع به طور عزتمندانه به جنگ پایان داد. خب این صحبت‌ها دستاویز مناسبی بود برای اینکه گروهی که امروز قدرت رو در دست داره و بر تبل جنگ میکوبه از اون بخواد استفاده بکنه برای تثبیت قدرت خودش. مثلا به عنوان نمونه، درست یک روز بعد از صحبت‌های حسن روحانی در 15 شهریور وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی که الان دبیر شورای عالی امنیت ملی است و در واقع اصلی ترین چهره پرچمدار جنگ محسوب میشه در جمهوری اسلامی، از سخنان حسن روحانی به تندی انتقاد کرد و گفت که در واقع نوشت که خب جنگ رو که اصلا جمهوری اسلامی شروع نکرده و الان که مورد حمله قرار گرفته نمیشه در چنین موردی رفراندوم یا همه پرسی برگزار کرد، یا اساسا در مورد مسائل فنی و پیچیده که نمیشه سراغ رفراندوم رفت، همون صحبتایی که علی خامنه ای هم مطرح کرده بود. و خود حسن روحانی رو مورد انتقاد قرار داده بود که زمانی که در قدرت بود مگر به سراغ رأی مردم میرفت، که البته این بخش از صحبت‌ها درست هست، و مثال زده بود آبان 98 رو، گران شدن بنزین رو و اون کشتار بی سابقه ای که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی رخ داده بود. بعد هم که در واقع نیروهای خیابانی اونها به خیابان آمدن، جلو منزل او اومدن، نشون دادید، شعار دادن علیهش، و بعد هم مجلس خبرگان رهبری بیانیه منتشر کرد. البته از حسن روحانی اسم نبرد، اما کاملا مشخص بود او رو به نفاق و در واقع تضعیف ارزش‌ها و مقاومت و در واقع تسلیم طلبی متهم کرد و خواستار برخورد قوه قضاییه با او شد.
1: فرانسه قرار است برای حفاظت از تاسیسات نفتی یمبو در عربستان سرباز، رادار و سامانه‌های دفاعی اعزام کنند. روموند این تصمیم را چرخشی در همکاری دفاعی پاریس و ریاض توصیف کرده، در شرایطی که عربستان به دنبال گسترش شرکای امنیتی خود است. با این حال ابعاد و زمان اجرای ماموریت هنوز روشن نیست.
7: از قیمت بنزین در فرانسه تا امنیت یک بندر نفتی در عربستان، تصمیم تازه امانوئل مکرون این دو رو به هم پیوند زده. فرانسه میخواد برای حفاظت از بندر ینبو نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی به عربستان سعودی ارسال کنه. بندر ینبو در دریای سرخ در واقع خط لوله شرق نفت رو به غرب کشور میرسونه برای صادرات نفت بدون عبور از تنگه هرمز. حفاظت از این مسیر برای پاریس به معنای کمک به حفظ جریان انرژی هستش. اما لومون در یک گزارش روی تغییر بزرگتری دست میگذاره. همکاری نظامی محتاطانه و کم سر و صدای پاریس و ریاض حالا از سایه بیرون اومده. عربستان میخواد که شرکای امنیتی بیشتری داشته باشه و فرانسه هم فرصتی پیدا کرده تا رابطهش با این قدرت منطقه‌ای رو محکم تر کنه. با این حال فاصله بین اعلام تصمیم و اجرای اون هنوز روشن نیست. تعداد نیروها، نوع تجهیزات و زمان آغاز ماموریت اعلام نشده. اون هم در شرایطی که به نوشته لوموند امکانات پدافند هوایی فرانسه بسیار محدود هست برای این ماموریت. پاریس این ماموریت رو کاملا دفاعی معرفی کرده، اما پرسش پیش روی فرانسه این هستش که چطور از یک مسیر حیاتی نفت حفاظت کنه و همزمان دامنه درگیری خودش رو محدود نگه داره.
1: وزیران کشور 17 کشور اروپایی روز شنبه در مونیخ برای بررسی سیاست‌های سختگیرانه‌تر مهاجرتی و تسریع بازگرداندن مهاجران فاقد حق اقامت گرد هم آمدند. در این نشست افزایش اختیارات برای کنترل مرزها و ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در کشورهای ثالث از محورهای اصلی گفتگوها بوده. دولت آلمان هم اعلام کرده با چند کشور برای ایجاد چنین مراکزی در حال رایزنی اولیه است.
8: قانون پناهندگی اتحادیه اروپا که در سال 2024 تصویب شد و از ژوئن سال 2026 هم داره اجرا میشه بر چند مورد اساسی تاکید داره که یکی از مهمترین اونها ثبت اجباری ورودهای غیرقانونی در مرزهای خارجی هستش. در مرحله بعد به موضوع تسریع در روند رسیدگی اشاره میکنه و همچنین به تعیین مسئولیت کشورها و ایجاد سازوکار همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا برای اجرای این طرح تاکید داره. حالا نشستی در شهر مونیخ در روز شنبه برگزار شد که در این نشست سعی شد که به این طرح و اینکه چطور میتونن این اجرای اون رو عملیاتی و همچنین سریعتر و سختگیرانه تر بکنن در این خصوص بحث و گفتگو شد که چند عامل داره در واقع بررسی میشه. یکی از مهمترین مسائلی که کشورهای اروپایی دارن رو اون فکر میکنن و خیلی تاکید دارن که اون کار رو انجام بدن بحث دادن اختیارات بیشتر به فرانتکس یا همون نهاد حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا هستش که خیلی از کشورها تاکید دارن که در واقع وسعت عمل بیشتر و قدرت عمل بیشتری رو به این نهاد بدن تا حتی بتونه که بازگرداندن پناهندگان غیرقانونی در فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا هم انجام بده. همچنین مسئله ایجاد یک هاب بازگشت یا یک پیدا کردن کشوری در خارج از اتحادیه اروپا برای اینکه مهاجران غیرقانونی رو اونجا بفرستن و حالا یا میتونن اونجا بمونن مهاجران یا از همونجا به کشور خودشون برگردن، و در مرحله سوم هم دادن مشوق به کشورهایی که از اونها پناهنده میاد از جمله اعطای ویزا و همچنین کمک‌های توسعه‌ای هستش.
1: و حالا تصاویری ببینیم از آسمان شب شهر چونچین در چین که با نمایش هزاران پهپاد به مناسبت جشن نیمه پاییز روشن شده. پهپادها با پرواز هماهنگ نمادهای سنتی این جشن از جمله خرگوش‌های یشمی، کیک‌های ماه و الهه ماه رو در آسمان به تصویر کشیدند.

بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه با تلویزیون ایران اینترنشنال باقی بمونید. وقت بخیر.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
10: برای عکس آقا،
11: عکس آقامونو ببر بالا.
12: میشنم
13: آیا چه بفهمید؟
12: میدونید من اینجا الان واسدادم اسلام رئیس جمهوره.
13: گرانی هست ولی خب
14: فشار زیاده، ولی خب مردم ایستادگی میکنن.
15: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
16: دشمن راه به جایی نمیبره
17: برای توسعه این جنگ،
18: بلکه در بابل‌منده
19: ما پنجه در پنجه.
20: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
21: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
22: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
23: ما مقابله میکنیم،
24: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
25: وقتم تلف نکنن.
26: فهمید که ما کجا هستیم؟
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: یک دو سه، یک دو سه.
29: صدای من میاد الان؟
30: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
31: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
32: No boats have gotten into Iran.
33: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
34: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
35: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
36: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفت پیشنهادی از جمهوری اسلامی برای توافق و بازگشایی فوری تنگه هرمز دریافت کرده اما آن را رد کرده. ترامپ تاکید کرده آنها می‌خواهند توافقی انجام دهند که بر اساس آن تنگه فوراً باز شود، چون به شدت در حال باختن هستند. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی خبر داده ترامپ پیشنهاد آتش بس 7 روزه تهران را رد کرده و گفته انتظار دارد بمباران ایران را پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا از سر بگیرد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: ودا با توافق و سلام به جنگ. رد پیشنهاد آتش بس 7 روزه تهران. ترامپ از آغاز دوباره بمباران ایران پس از انتخابات آمریکا خبر داد. روایت معاون پزشکیان از برنامه سپاه برای شلیک موشک به کاخ سفید، تشدید محاصره هوایی ایران با لغو سریالی پروازها، آغاز آموزش نظامی هواداران حکومت ایران در میدان امام حسین با شلیک حسین طائب، همزمان با وعده سفیر اسرائیل درباره سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی، سپاه چگونه ترامپ را از تفاهم‌نامه اسلام آباد به نقطه جنگ رساند.
2: آمریکا باید اقداماتی انجام دهد. ما معتقدیم انجام این اقدامات 4 تا 5 روز طول می کشد. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگو با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق طرفین آغاز می شود.
1: ساعاتی پس از این وعده وزیر خارجه جمهوری اسلامی به آمریکا در صحن سازمان ملل درباره طرح پیشنهادی تهران برای آتش بس 7 روزه، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد واشنگتن این پیشنهاد را رد کرد. به گفته این منابع دونالد ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که کمتر از 40 روز دیگر برگزار می‌شود، بمباران ایران را از سر بگیرد. جمهوری اسلامی هفته گذشته از طریق قطر پیشنهادی به واشنگتن ارائه داد تا در ازای رفع محاصره دریایی بنادر ایران، پایان همه جنگ‌ها در منطقه و برداشتن تحریم‌ها پس از 1 هفته تنگه هرمز را باز کند. به گفته میانجی‌های عرب، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات به تأثیر سنگین فشار اقتصادی آمریکا اعتراف کردند. ترامپ به واسطه‌ها خبر داده که محاصره دریایی را برنمی‌دارد، چون به زعم او فشار اقتصادی بالاخره تهران را وادار خواهد کرد به توافقی تن دهد که مطلوب آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. همزمان با تکاپوی هیئت ایرانی در نیویورک برای کشاندن آمریکا به پای میز مذاکره، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد تا تحقق شروط هفتگانه تهران این نهاد نظامی به تنبیه آمریکا ادامه خواهد داد. سپاه پنجشنبه گذشته با شلیک موشک یک کشتی با بار زغال سنگ را در آبهای عمان هدف قرار داد که در نتیجه آن 1 نفر کشته شد. این در حالی است که در 2 روز گذشته پزشکیان در نیویورک و در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی گفت اگر واشنگتن شرایط جمهوری اسلامی را بپذیرد، تهران حاضر است به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردد. اما همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دیپلماسی جمهوری اسلامی به گذشته برنمی‌گردد. او گفت آمریکا باید به شروط ابلاغی تهران عمل کند. در همین حال معاون پزشکیان که حضورش در مراسم روز ملی عربستان سعودی با انتقاد رسانه‌های نزدیک به سپاه همراه شد، اعلام کرد سپاه پاسداران در تلاش است با افزایش برد موشک‌هایش به خاک آمریکا حمله کند.
3: حتی من تاکید کردم، حالا در غیر رسمیشم اعلام کردم، حالا شاید اینم درست نباشه، من گفتم ان شاء الله ما موشکامون با آمریکا برسه دیگه شما را نخواهیم زد.
1: همین مواضع در کنار حمله حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی با حمایت تمام قد نیروی قدس سپاه پاسداران، ریاض را واداشته که سیاست مباشات با تهران را کنار بگذارد. وال استریت جورنال خبر داده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از واشنگتن خواسته محاصره دریایی بنادر ایران را تا زمان تسلیم تهران ادامه دهد، اقدامی که حالا با آغاز رسمی محاصره هوایی عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگ‌تر کرده، تا جایی که حتی عراق هم پروازهای تهران به نجف و نجف به تهران را لغو کرد. دستور صادر شده از طرف نخست وزیر عراق خشم علی اکبر ولایتی مشاور مشتبه خامنه‌ای را برانگیخت و او به الزیدی هشدار داد مشروعیتش از واشنگتن نمیآید. پنجشنبه یک هواپیمای شرکت وارش که راهی تاجیکستان بود مجبور شد به تهران بازگردد، چون جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در تبعیت از تحریم‌های آمریکا اجازه عبور این هواپیما از آسمانشان را نداد.
4: اجازه پرواز از فضاشون را ندادن، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد.
1: لغو این پروازها به گفته کارشناسان نزدیک به حکومت باعث تأخیر جمهوری اسلامی شد. محسن رضایی چهارشنبه گذشته کشورهایی را که با تحریم‌های هوایی آمریکا همراهی می‌کنند تهدید به مقابله به مصر.
5: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید.
1: مخبر مشاور مشتبه خامنه‌ای هم با تکرار این تهدید گفت پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. در شرایطی که واشنگتن از فشار وارد شده بر جمهوری اسلامی راضی است و خود را برای جنگ آماده می‌کند، مشاور نظامی رهبر سوم نظام هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا، جمهوری اسلامی جنگ را به دریای سرخ می‌کشاند. حوثی‌ها از معدود بازماندگان جبهه موسوم به مقاومت هم. تنها سلاح نیابتی جمهوری اسلامی که آنقدر برای سپاه مهم است که بعد از سفر یک هیئت ایرانی به ریاض، حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یادداشتی خشم‌آلود به یمنی‌ها اطمینان داد که این کارگزاران دولت از جمهوری اسلامی نیستند. اما این همه دغدغه تهران نیست. اسرائیل به شدت پیگیر پروژه تغییر رژیم در ایران است. سفیر این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل یک دستگاه استارلینک به دیپلمات جمهوری اسلامی داد و به او درباره سرکوب مردم ایران کنایه زد.
6: فکر کردم مناسب این استارلینک رو به شما بدم. اگه سخنان نخست وزیر رو شنیده باشید، پس از کارهایی که با مردم ایران کردین، این دستگاه میتونه برای کمک به آزادیشون بسیار مفید باشه. میخواید بگیریدش و به تهران ببرید؟ در ایران خیلی به کارتون میاد. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر حکومت در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا خواهد رسید.
1: خود نخست وزیر اسرائیل هم در مجمع عمومی سازمان ملل از سرنگونی جمهوری اسلامی در آینده نزدیک خبر داد.
7: این دستگاه را پیش شما میگذارم تا آن را به هیئت ایرانی بدهید. به این ترتیب وقتی آنها سرانجام پناهنده شدند، می توانند روایت خود را آزادانه در شبکه‌های اجتماعی بیان کنند.
1: در واکنش به کمپین اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران و یک هفته بعد از رزمایش هواداران حکومت موسوم به جانفدایان، آموزش نظامی اعضای این گردان‌ها در میدان امام حسین تهران با شلیک نمادین حسین طائب رئیس سازمان بسیج آغاز شد. او با حکم مشتبه خامنه‌ای به بسیج برگشته تا دستگاه سرکوب را که در جنگ 40 روزه به شدت آسیب دید دوباره سازماندهی کند، تا جمهوری اسلامی بتواند توانش را برای مقابله با معترضان در بازگشت به خیابانها احیا سازد. برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله نظامی همراه با تشدید فشار بر نظام با هدف شورش مردم و تغییر رژیم، جمهوری اسلامی را واداشته تا آخرین کارتهایش را هم رو کند. اما خبر وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی نشان می‌دهد تهران احتمالاً دچار اشتباه محاسباتی شد. ترامپ به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و هر تعهدی هم بدهد به آن عمل نخواهد کرد. همان ترامپی که در جریان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد آنقدر به تهران امتیاز داد که خشم مخالفان و منتقدان نظام را برانگیخت. اما حاصل آن دست و دلبازی شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس بود، زخمی که سپاه پاسداران با حیله بر جگر اعتماد زد. حالا ظاهراً ترامپ تصمیم گرفته دیگر فریب نخورد. وقتی آخرین شعبده‌بازی جمهوری اسلامی جواب نداد و از کلاه پزشکیان و عراقچی خرگوشی در نیامد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، شما بیشتر برای ما توضیح بدین. ترامپ میگه مشکلی با توافق نداره، اما توافق مد نظر جمهوری اسلامی رو هم قبول نداره. تفاوت این دوتا چیه؟
8: خدمتون درود میفرستم خانم عزیزی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. تفاوتش این هستش که همونجوری در گزارش جناب پور محسن اومد، این جمهوری اسلامی هست که تنگه هرمز رو ناامن کرده و در آزادی کشتیرانی امن اخلال داره میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه پیش شرط بگذاره که ایالات متحده آمریکا این محاصره اقتصادی، این محاصره هوایی رو که باعث شده عراقچی و دیگران سینه خیز به پای پرزیدنت ترامپ بیان و ازش تقاضا بکنن که به آتش بس 7 روزه تندر بده رو کاملا در واقع توجیه نمیکنه. بنابراین ایالات متحده آمریکا حق داره که به جمهوری اسلامی بگه که شما باید تنگه هرمز دست از اخلال در تنگه هرمز بردارید و اون وقت هستش که ما به توافق میرسیم. بنابراین پرزیدنت ترامپ با توافق مشکلی نداره، با پررویی جنون توهم آمیز جمهوری اسلامی و اخلالگری جمهوری اسلامی مشکل داره و این محاصره اقتصادی، این تحریم هوایی ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه جمهوری اسلامی شروع کنه مثل یک بازیگر نرمال رفتار کنه.
0: آقای خلیلی، تحلیلگران معتقدند که دونالد ترامپ به فکر حمله نظامی به جمهوری اسلامی اونم بعد از انتخابات میاندوری آمریکا، چقدر این حمله رو شما محتمل میدونید؟
8: این حمله بسیار محتمل هست، منتها موضوع این هست که کالیبر و در واقع میزان این حمله چگونه خواهد بود. فرمانی صادر نشده ولی آمادگی کامل وجود داره و اونچه که باید یادآوری کرد این هست: دونالد ترامپ یک دلاله، چه در سیاست چه در خارج از سیاست، دوست داره که به توافق برسه با کمترین هزینه برای ایالات متحده آمریکا و بیشترین سود برای خودش، حزب جمهوری خواه و ایالات متحده آمریکا. بنابراین اگر اونچه که او میخواد به انجام نرسه، لامحاله عملیات نظامی شدید انجام خواهد شد، منتها موضوع این هستش که تا چه اندازه و آیا نیروهای زمینی هم وارد خواهند شد یا خیر.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از همراهی شما با این گزارش روز. وقت خوش.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: پنج توی بامداد تهران با گزیده ای از خبرها در این بخش کوتاه همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. پس از چند روز رایزنی و میانجیگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کنه، اما شرایط پیشنهادی برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. ترامپ مدعی شد جمهوری اسلامی در پی فشارهای شدید آمریکا به دنبال توافق است و افزود واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. او تأکید کرد با توافق با تهران مخالف نیست، شرایط کنونی جمهوری اسلامی را نمی‌پذیرد.
1: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد پس از ارائه پیشنهاد جمهوری اسلامی در مذاکرات نیویورک، مقامهای آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نمیتواند درباره این آبراه شرط تعیین کند. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد کرده بود در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش‌بس در منطقه تنگه هرمز بازگشایی شود و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ به تیم مذاکره کننده آمریکا دستور داده بدون اقدام عملی جمهوری اسلامی در گام نخست توافقی با تهران در کار نخواهد بود. در این گزارش آمده رئیس جمهوری ایالات متحده ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را سودمندتر از توافق بر اساس شروط پیشنهادی تهران می‌داند. ترامپ همچنین تاکید کرده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی اختیار تصمیم گیری نهایی ندارند و امکان بازگشت به تفاهم نامه پیشین هم وجود ندارد.
2: آقای ترامپ چرا واقعا گفته پیشنهادشون رد کردم؟ در واقع با این صراحت درست در بحبوحی که کشورهای عرب منطقه نقش واسطه رو برای رسیدن به یک توافق دارن بازی میکنن و درست در روزهایی که خبرها در آمریکا حاکی از این بوده که دست کم استیو ویسکاف در دیدار با عراقچی در حال مذاکره بوده و تا طرف آمریکایی هم تایید میکنه این مسئله رو، پیشنهاد عباس عراقچی داله برای این که این تنگه رو به محض عقد یک توافق در ظرف 7 روز باز خواهند کرد از طرف آقای ترامپ رد میشه. بذارید ببینیم که در امریکا دیدگاه چیه. در امریکا نکته مهمی که وجود داره اینه که به نظر میرسه یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی از ابتدا برای ایجاد یک شرایط برای رسیدن به اهدافش استفاده کرده مسئله تنگه هرمز بوده و تنگه هرمز اهمیتش در این بوده که دست کم 20% حامل‌های انرژی جهان از اینجا عبور می‌کرده و در اصل با تحت فشار قرار دادن بازارهای انرژی جمهوری اسلامی تلاش می‌کرده که از امریکا امتیاز بگیره. اما نکته اینجاست با چرخ چنین موضوعی عملاً طرف‌های آمریکایی و کشورهای عرب منطقه که نگران صادرات خودشون بودن به دنبال راه‌های آلترناتیو گشتن. ما میدونیم الان عربستان سعودی نسبت به ماه گذشته نسبت به ماه اوت 80% صادراتش افزایش پیدا کرده. آن چیزی که سنتکام الان داره میگه داله بر عبور 29 کشتی در ظرف 24 ساعت گذشته به گفته کارشناسان در غرب بالغ بر 40 میلیون بشک نفت رو جابجا کردن. به این معنا هستش که اگر 40 میلیون عدد درستی باشه قاعدتا این عدد چیزی نزدیک و یا حتی بیشتر از صادرات نفتی میشه که به طور متوسط پیش از جنگ انجام میشده. پس نکته کلام چیه؟ نکته اینه که آقای ترامپ در حال حاضر مسئله بسته شدن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی رو دیگه یک خطر قطعی برای اینکه بخواد به مذاکره نزدیکتر برسه نمیبینه.
0: همزمان با افزایش نگرانی کشورهای منطقه از ادامه درگیری‌ها و تهدید علیه امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، هان ژنگ معاون رئیس جمهوری چین در مجمع عمومی سازمان ملل بر حمایت پکن از امنیت کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس تأکید کرد. هانژنگ حمله به کشورهای منطقه را محکوم کرد و با اعلام حمایت چین از راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان خواستار بازگشت مسئله فلسطین به مسیر حل و فصل سیاسی شد. دفتر دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی اعلام کرد نبیل فهمی دبیرکل این اتحادیه در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیامدهای بحران جاری برای کشورهای عربی و راه‌های خروج از آن را بررسی کرده. بر اساس این بیانیه دبیرکل اتحادیه عرب بر احترام به امنیت و حاکمیت کشورهای عربی حسن همجواری و کاهش تنش تأکید کرده و گفت بازگشت امنیت و ثبات به منطقه نیازمند اولویت دادن به راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک است. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل درباره پیامدهای موضع پکن در محکوم کردن حملات به کشورهای منطقه و تأثیر احتمالی اون بر روابط تجاری چین با جمهوری اسلامی توضیح داد.
3: اهمیت این موضع پکن در پیان است که دیداری در سطح سران دو کشور چین و امریکا همین دو سه روز گذشته انجام شده بود و الان معاون رئیس جمهور چین داره موضع‌گیری میکنه که به هیچ وجه همراستای با سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیست که هیچ، بلکه در مخالفت و مغایرت با سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار داره. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی اگرچه گفته بود که نگاه ما به شرق هست و مشخصاً به چین و با عنایت به اینکه خود چین یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بوده است، حالا که این چنین موضعی از طرف دولت چین شدیده می شود که تحمل بسته بودن کانال تنگه هرمز وجود نداره و این در واقع یک اعلام جنگی است به همه اقتصاد جهانیان، نه صرفا مثلا با یک کشور فرض کنید که امریکا یا مثلا کشورهای عربی، خب این یک پیام محکمی است که در این خصوص، یعنی در باز بودن تنگه هرمز، هیچ اختلاف نظری وجود نداره در جهانیا. به عبارت دیگه اینطور بگم که مسئله تنگه هرمز اگرچه یک برگ خیلی مهمی بود، خیلی نوآورانه بودش، مهم بود، باش جمهوری اسلامی با اون تنگه برگ بازی کرد، اما شما نفر دومی رو به من بگید، کشور دومی رو به من بگید که با این بازی موافق باشه، نفر دومی وجود نداره. فقط و فقط و فقط خود جمهوری اسلامی. تازه در خود جمهوری اسلامی هم ما رگوریشه‌ای رو پیدا می‌کنیم که این یک در درون حاکمیت هم الان دچار اختلاف هستش. به هر حال همین که در نیویورک پزشکیان و تیمش یک طرح 7 روزه رو به امریکا پیشنهاد میدن که بعد از این 7 روز ما تنگه هرمز رو باز میکنیم، معلومه که این موضع به اصطلاح گروه خودشون رو علل اصول مینامیدن. کل جهان جمهوری اسلامی در این اقدام خودش تک و تنها افتاده است.
0: مجله آتلانتیک میگوید عباس کامل رئیس وقت سازمان اطلاعات مصر تنها 11 روز پیش از حمله 7 اکتبر در سفری 67 دقیقه‌ای و محرمانه به اسرائیل نسبت به انفجار قریب الوقوع اوزا در غزه هشدار داده بود. رئیس وقت شورای امنیت ملی اسرائیل این گزارش رو نادرست خوانده. این در حالی که پیشتر نیز هارتس گزارش داده بود چند هفته پیش از این حمله رئیس امارات متحده عربی به نتانیاهو هشدار داده بود حماس قصد دارد دست به حمله علیه اسرائیل بزند. اما بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده، نخست وزیر اسرائیل با پیشنهاد انجام حمله پیشدستانه علیه رهبران حماس به دلیل تأثیری که میتوانست بر روند عادی سازی روابط با عربستان سعودی بگذارد مخالفت کرد.
4: نشریه آتلانتیک در گزارشی اختصاصی میگه که رئیس وقت اداره اطلاعات مصر عباس کامل 3 سال پیش، تنها 11 روز پیش از حمله 7 اکتبر، یعنی در 26 ماه سپتامبر، سفری فوری به اسرائیل داشته که در اون هشدار بده به مقامات اسرائیلی که حماس در حال انفجار هست. بر اساس این گزارش عباس کامل با یک هواپیمای خصوصی، یک جت خصوصی به فرودگاه بنگوریون میاد. تنها 67 دقیقه هواپیمای او روی زمین بوده، در اون مدت با اون مقامات اسرائیلی که میخواسته دیدار میکنه و این هشدار رو به اونها میده که چنین اتفاقی در حال رخ دادن هست. باید گفت که این گزارش در پی گزارش دیگری داره منتشر میشه که هفته گذشته هارتس چاپ کرده بود و در اون گفته بود که رئیس امارات متحده عربی هم دو سه هفته قبل از حمله 7 اکتبر تهدیدی رو از قول در واقع شخص یحیی سینوار به نتانیاهو داده بود، که سینوار گفته بود که در حال برنامه ریزی یک زلزله علیه اسرائیل هست. اینکه چرا اسرائیل اقدامی رو انجام نداد، اگر بخوایم نگاه بکنی باید نگاه بکنی به گزارش که نیویورک تایمز منتشر کرده. نیویورک تایمز میگه که چند دلیل داشت که نتانیاهو هیچ اقدامی رو انجام نداد، حتی زمانی که برخی از فرماندهان نظامی از او خواستند که دست به اقدام پیش در

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: صدا
6: 1 2 3
1: شروع با هم
7: شروع شده
6: چه
1: ردی؟
8: مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
8: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دو تابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
19: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
20: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی ایرانیان، اطلاعاتی که اخیراً درباره خراسان شمالی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد یک شبکه مذهبی مرتبط با نهادهای دولتی در سرکوب اعتراضات بجنور دست داشتند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به استان خراسان شمالی می‌پردازد. ابتدا تصاویری از این اعتراضات را ببینیم.
1: یا علی
2: افتهام ده جاده اصلی آشخانه خراسان شمالی.
3: خاموش به دنیا رو بشنید.
4: بجنورد بلند شد.
5: هفته دیما بجنورد خراسان شمالی.

0: به اسفندیار.
1: Yo, Ali.

0: شنبه 18 دی 1404، بجنورد
1: 19 دی ماه.
2: اعتراضات دیماه در استان خراسان شمالی حدود 2/3 شهرستان های این استان را در بر گرفت. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد 6 شهرستان از مجموع 8 شهرستان خراسان شمالی درگیر اعتراضات دیماه شده بود. محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال با ما اینجا در استودیو است. درباره آغاز و گستردگی این اعتراضات لطفا برای ما بیشتر توضیح بده.
3: منظور استان خراسان شمالی از استان‌های مرزی ایران مساحت بسیار بزرگی نداره، اما در این اعتراضات در انقلاب ملی دی ماه از استان‌های بسیار معترض پر جمعیت بوده خیابان ها. در اعتراضات از 11 دی ماه اولین تصاویری که اخیراً به ما رسید نشون میده که در خیابان ها تجمعات شکل گرفت، یعنی حدود 1 هفته قبل از 18 دی ماه. از همون موقع هم تیراندازی به مردم شروع شد. یعنی الان برگردیم به آخرین مصاحبه مسعود پزشکیان که دیشب در آمریکا باز دوباره این ادعا رو اعلام کرد که ما به مردم خودمون چلیک نمی کنیم. ما هر استان رو که ویدئوهای مردم رو بررسی میکنیم این دروغ رو هر بار داره صحه میذاره که اینها قبل از 18 دی ماه شروع کرده بودن مستقیم شلیک کردن به مردم. و همین استان هم هست که الان دست کم 9 شهروند در اصفهان در بازداشت در خطر اعدام متاسفانه قرار دارن. استانی با ساختار قومی متشکل از کردها، ترکها، فارس و ترکمنها که در سالهای گذشته با سقوط شدید اعتماد و مشارکت سیاسی از بالای 80% در انتخابات 88 به زیر 50%، حدود 45% در سال 1403 سقوط مواجه شده بود. از طرف دیگه بحرانایی مثل در واقع افزایش طلاق، حاشیه نشینی یک سوم مردم این استان، در واقع یک سبکی از زندگی که با فراخوان مردم رو به خیابان آورد، با فراخوان شاهزاده که بتونن علیه حکومت اعتراض بکنن.
2: سرکوب سراسری انقلاب ملی در خراسان شمالی از الگوی کشتار و برخورد خشونت آمیز سراسر کشور در 18 و 19 دی پیروی میکرد. با هم تصاویر دیگر از این اعتراضات رو ببینیم.
4: حمله کردن همون
5: کرد. بریم پایین حمله کردن.
4: خدا را شلیک میکنم.

0: اینترنشنال دستش هم بکیر.
1: ممکنه بیشتر برای ما توضیح بده از این الگوهای سرکوب و کشتار در این منطقه‌ای که برای این برنامه در نظر گرفتید؟
2: منظور این مثل تمام کشور الگوهای مثل شلیک مستقیم به مردم با گلوله جنگی، مجبور کردن خانواده‌ها به اینکه برای اجسادشون پول بدن یا روش‌های دیگه این استان بوده، ولی چند مورد رو می‌خوام برجسته‌تر بکنم. یکیش استفاده از پهپاد بوده برای شناسایی در واقع معترضان و اینکه به صورت خاص از امکانات مخابرات و تکنولوژی ارتباطی استفاده کردن برای شناسایی. به صورت خاص اشاره کردن راویان که مدیر مخابرات استان خراسان شمالی فردی به اسم حسن دهقانی مقدم، فرمانده بسیج مخابرات و مدیران دیگر مخابرات در اعتراضات بودن و تصاویری که از این دوربین‌های مداربسته شهری بوده در اختیار نهادهای امنیتی قرار دادن برای شناسایی معترضان. از طرف دیگه از مساجد، مراکز مذهبی استفاده شد برای سازماندهی نیروها. خود مقام ها مثل شهردار در واقع بجنورد میگفتن که اومده بوده روز بعد از سرکوب در خیابان ها به حدی گسترده بوده کشتار که خودشون دست به شلنگ در واقع داشتن خونشویی میکردن در خیابان ها. یا دادستان اصفهان در اعتراضات حضور داشته، میگفتن همونجا حکم این رو میگفته که به مامورا اینا حکم اعدام دارن، بزنیدشون، و کسی بوده که خودش هم در درگیری ها کشته شد. انتقال اجبارآمیز اجساد به صورت سرقت از مرکز درمانی هم از جمله دیگر چیزها بوده. من میخوام فقط یک اشاره بکنم، بریم یک ویدئویی ببینیم درباره استفاده از مرکز مذهبی، برگردیم من راجبش توضیح بدم.
3: چهارشنبه 17 دی 1404 بجنورد، شعار بی‌شرف می‌شه.

0: دوتا بازش برده
1: به چورو من
0: یا عبالفز بوم بوته.
2: من سوری یکی از اتفاقاتی که افتاد، ما روایت هایی که مردم برای ما فرستادن اینه که یک حسینیه در بجنورد به اسم حسینیه امول بنین یا هیئت حسین جان که در این مکان برنامه‌اش برگزار میشه، مکانی شده بود برای استقرار نیروها، سازماندهی لباس شخصی‌ها و حمله و شناسایی معترضا به قصد کشتارشون. دو فرد رو ما تونستیم بر اساس روایت‌ها شناسایی بکنیم، دو برادر از یک خانواده مذهبی که دو کشته در جنگ ایران و عراق هم داشتن، به اسم حمید نظم بجنوردی و محمود نظم بجنوردی. حمید نظم بجنوردی در دولت ابراهیم رئیسی دستیار فرماندار بجنورد بوده و برادرش محمود در قرارگاه بسیج بوده، اردوهای جهادی در واقع برگزار میکنند، مراسم مذهبی با حضور اساتید و حوزه علمیه برای تهییج و سازماندهی نیروهای لباس شخصی، و اینها در یک شبکه از ارتباط با تیم‌های فوتبال، ارتباط با نهادهای اقتصادی، گرفتن مجوز اقتصادی مثل در واقع نهاد دفتر خدمات دولت، یک شبکه‌ای رو شکل دادن با محوریت این حسینیه که در مناطقی که بجنورد چلوک می‌شد نزدیک این حسینیه بوده، پایگاه بسیج، کلانتریا و خود سایت وابسته به سپاه خبرگزاری تسنیم به صراحت اشاره می‌کنه که در حسینیه اومدن لباس شخصی‌ها رو سازماندهی کردن. این یکی از این حسینیه‌ها بوده، شبکه‌ای رو شکل داده بودن، نیروی لباس شخصی می‌اومدن می‌رفتن بیرون برای کشتار مردم. در شهرستان‌های دیگه هم ما در قسمت‌های قبل جغرافی انقلاب چنین مورد مشابهی داشتیم، اما اینکه یک حسینیه رو که مکان مذهبی است به این شکل به صورت مستقیم استفاده بکنن، خودشون اقرار بکنن بهش، جالب توجه. و اینکه خود مقام‌های فرماندهی انتظامی هم می‌رفتن در جمعیت‌ها نفوذ می‌کردن، اونها رو می‌کشوندن به محلی که قتلگاه شهروندان بعداً بشه با مشارکت همین حسینی‌ها، افراد مذهبی از خانواده‌های وابسته به حکومت که در مستقیم در کشتار شهروندان هم در بجنورد متأسفانه دست داشتند.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
2: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
3: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
4: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
5: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟ امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی. واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
6: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
7: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
5: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
8: خب یاد طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
9: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
10: اینا نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
9: ژیان ازلی
11: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
12: بین ما یک دریای خون فاصله است.
13: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
14: من گلوله بارا میکنم. خداست که جریان را دوست
15: ندارم. از خون جوان
16: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
17: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. رد آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سوخته شدن کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی، کارتی که به نظر میرسه دیگه در دستان جمهوری اسلامی نیست. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود در ازای باز شدن تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات، آمریکا محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو لغو کنه و جمهوری اسلامی گفته بود چون این توافقی ظرف 7 روز شدنیه و قابل اجراست. اما دونالد ترامپ آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی رو رد کرد. ترامپ گفته این پیشنهاد رو نمیپذیره چون آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: رد پیشنهاد جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز از سمت ترامپ یعنی کارت تنگه هرمز سوخته و دیگه کار نمیکنه و دیگه یک کارت جدی در مذاکرات با آمریکا به حساب نمیاد که آمریکا بخواد به خاطر اون امتیازی به جمهوری اسلامی بده. اما چطور شد که کارت تنگه هرمز سوخت، کارتی که جمهوری اسلامی این همه روی اون حساب کرده بود؟ چطور شد که الان دیگه آمریکا تنگه هرمز رو به عنوان یک کارت بازی نمیخره؟ بستن تنگه هرمز در یک مقطعی تبدیل به کارت مذاکراتی شد برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ناهم کرد، مانع ورود و خروج کشتی‌ها شد، صدها کشتی و هزاران ملوان توی خلیج فارس گیر افتادن و جمهوری اسلامی این توهم بهش دست داد که یک کارت بزرگ رو در مقابل آمریکا به دست آورده و میتونه با بستن تنگه هرمز مانع صادرات نفت و گاز بشه، بازار بین‌المللی انرژی رو دچار بحران کنه و از این طریق آمریکا رو مجبور کنه که به جنگ با جمهوری اسلامی پایان بده و حتی از منطقه بره و مثلا جمهوری اسلامی اعلام پیروزی کنه. حتی تحلیلگرای جمهوری اسلامی هم که عمدتاً به نهادهای اطلاعاتی و سپاه وابستن شروع کردن به نظریه پردازی درباره تنگه هرمز که مثلا این بمب اتمی جمهوری اسلامیه، یا اینی که شروع کردن به نظریه پردازی در مورد اهمیت دوباره جغرافیا در معادلات راهبردی جهان و این بادکنک رو هر روز بیشتر و بیشتر بادش کردن. ولی واقعیت بر اساس توهمات جمهوری اسلامی پیش نرفت. ظرف حدود 7 ماه آروم آروم کارت تنگه هرمز سوخت و خاصیتش را دست داد، اونم با بازی تدریجی و صبورانه آمریکا در خلیج فارس که یه بازی ترکیبی اقتصادی، سیاسی و نظامی بود. سپاه موقعی که تنگه هرمز را بست احساس قدرت کاذب کرد و اصرار کرد که بستن تنگه هرمز را همچنان ادامه بده و زیر بار این نرفت که بالاخره تنگه هرمز هم یه کارت بازیه در بازی سیاست و مذاکره. حتی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی نوعی دو دستگی شدید سر نحوه استفاده از تنگه هرمز به وجود اومد. یه عده میگفتن باید از این کارت استفاده کنیم برای توافق با آمریکا و الا لبد که نمیتونه بسته باشه. بعضی هم که صدای غالبتر بودن میگفتن نه، کارت رو همچنان باید نگه داریم، تنگه رو بسته نگه داریم تا بتونیم اقتصاد جهان رو بیشتر دچار بحران کنیم و موقعیت ترامپ و جمهوری خواه رو در انتخابات آمریکا به خطر بندازیم. حتی این توهم در جمهوری اسلامی شکل گرفت که چون کارت تنگ هرمز کار کرده، این کارت تنگ هرمز رو در دریای سرخ و تنگ باب المندب هم شبیه سازی کنیم تا بیشتر اقتصاد جهان رو در بحران ببریم و ترامپ رو مجبور به عقب نشینی کنیم و کاری کنیم که آمریکایی‌ها مجبور بشن از منطقه برن. این راهبرد سپاه و جمهوری اسلامی به دلایل مختلف شکست خورد و تنگه هرمز و کارت تنگه هرمز سوخت، طوری که امروز ترامپ معامله بر سر باز شدن تنگه هرمز رو رد کرده، گفته تنگه بازه، میگه ما معامله نمیخوایم. در واقع اون مقداری که آمریکا میخواد تنگه هرمز باز. آمریکا الان با خودش محاسبه میکنه، میگه تنگه هرمز به حدی بازه که 60-70% اون نفتی که قبل از جنگ از تنگه عبور میکرد همین حالا با حمایت دریایی و هوایی آمریکا از تنگه عبور میکنه، از مسیر عمان. حتی شاید آمریکا بیشتر از اینم لازم ندونه که تنگه باز بشه، چون وقتی 60-70% نفتی که قبل از جنگ از تنگه عبور میکرد حالا عبور میکنه، بازار جهانی نفت دیگه دچار بحران نمیشه. و از طرف دیگه تنگه یه مقدار محدودی هم ناامن میمونه تا وابستگی کشور منطقه به حضور نظامی آمریکا در منطقه حفظ بشه و ادامه پیدا کنه، که به نظرم برای آمریکاییان بد نیست. اما کارت تنگه هرمز گام به گام دقیقاً چطور سوخت؟ به نظرم قبل از هر چیز جمهوری اسلامی روی اراده و جدیت و توان آمریکا برای باز کردن تنگه اشتباه حساب کرده بود و به طور متوهمانه جمهوری اسلامی روی توان خودش برای بستن طولانی مدت تنگه زیادی حساب کرده بود. جمهوری اسلامی فکر نمی کرد آمریکا در مقابل بستن تنگه هرمز اقدام به یک محاصره دریایی موفق بکنه. جمهوری اسلامی تصوری واقعی از این محاصره دریایی قدرتمند آمریکا نداشت. فکر نمی کرد آمریکا بتونه محاصره دریایی رو مثل یک دیوار فولادین قوی و نفوذناپذیر در دریای عمان اجرا کنه. جمهوری اسلامی تصور و بهتره بگیم توهمش این بود که نیروی دریایی آمریکا قادر نیست طوری دریای عمان رو ببنده که هیچ نفتکش و کشتی جمهوری اسلامی نتونه از این دیوار محاصره عبور کنه. ولی آمریکا این کارو کرد. و الان محاصره دریای آمریکا مثل یه دیوار فولادین نفوذناپذیر کار میکنه. سنتکام روز به روز مثل ساعت گزارش میده که چند تا کشتی و نفتکش رو برگردوندیم و اجازه ندادیم محاصره رو نقض کنن. حتی جاهایی هم که لازم شده هواپیماهای جنگی آمریکا از رو ناوا بلند شدن، رفتن رو سر کشتی‌ها و نفتکش‌ها، بهشون گفتن برگردید وگرنه می‌زنیمتون. و بعضی هم که گوش نکردن با اخطار قبلی برای تخلیه خدم از مثلا موتورخانه اونجایی که هدایت می‌کنن کشتی هدف قرار گرفته و از کار افتاده. جمهوری اسلامی توهمش این بود که با خاموش کردن دستگاه ناوری کشتی‌ها میتونه بعضی از کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو از دیوار محاصره آمریکا عبور بده. باطل شد. اوایل محاصره یه چند تا نفتکش و کشتی تجاری جمهوری اسلامی اینجوری عبور کردن. جمهوری اسلامی اینو نماد موفقیت خودش میدونست. ولی هر چقدر جلوتر اومدیم تو محاصره، نیروی دریایی آمریکا آروم آروم حفره‌های کوچیکی رو که در دیوار محاصره بود پر کرد، قاطعانه جلو تردد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری جمهوری اسلامی ایستاد، طوری که الان تقریباً ورود و خروج کشتی‌ها و نفتکش‌ها به بنادر ایران از طریق دریای عمان به صفر رسیده. حتی نفتکش‌ها و کشتی‌هایی هم که قبلاً رفتن بیرون خط محاصره الان نمیتونن برگردن سواحل و بنادر ایران. یه جای دیگه که محاسبات جمهوری اسلامی به لحاظ راهبردی اشتباه از آب در اومد این بود که حساب کرده بود اگه ناوای جنگی آمریکا بخوان جمهوری اسلامی رو محاصره کنن، جمهوری اسلامی میتونه اونا رو با موشکای بالستیک نقطه زن بزنه و غرق کنه و محاصره رو بشکنه. اینم نادرست از آب در اومد. در عمل اتفاق نیفتاد. بیش از 20 تا ناوشکن آمریکا، 2 تا ناو آبپیمابرشون، 2 تا ناوگروه آبی خاکی در دریای عمان صف کشیدن، یه آرایش کامل نظامی شکل دادن برای اجرای محاصره. ولی جمهوری اسلامی حتی نتونست یکی از اینا رو مورد اصابت قرار بده و غرق کنه. بنابراین ناوها و هواپیماهایی که محاصره رو اجرا کردن و هنوزم اجرا میکنن عملا با تهدید جدی از سمت جمهوری اسلامی روبرو نیستن. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری‌های سپاه مثل فارس و تسنیم مکرر خبر دادن که با فلان تعداد موشک بالستیک ناوهای آمریکا رو هدف قرار دادیم. مکرر میگفتن دیگه، مثلا ناو ابراهام لینکن رو زدیم، ولی هیچ وقت این موشکایی که شلیک میشد به ناوهای آمریکا اصابت نمیکرد. و ما تا امروزی که من خدمت شما حتی یه موردم نداریم که تایید شده باشه که ناوهای آمریکا مورد اصابت این موشکا قرار گرفته باشه. خود این مسئله در اجرای محاصره موفق آمریکا و سوختن کارت تنگ هرمز به نظرم خیلی موثر بوده. یه دلیل دیگه که کارت تنگ هرمز برای جمهوری اسلامی سوخته اینه که علاوه بر این که راهبرد زدن ناوهای آمریکا با موشک شکست خورد، راهبرد دیگه جمهوری اسلامی یعنی زدن ناوهای آمریکا از طریق حملات انبوه قایقای تندرو هم شکست خورد. سپاه سالها و تقریبا دو سه دهه روی راهبرد مانور میداد که ما جمهوری اسلامی میتونیم در جنگ نامتقارن دریایی ناوهای بزرگ آمریکا رو با حملات انبوه و دست جمعی قایقای تندرو غرق کنیم. اینم نادرست از آب در اومد. 20 سال روی این راهبرد مانور برگزار کردن، تمرین کردن به اسم مانورهای پیامبر اعظم، تا پیامبر اعظم 19 تمرین کردن، ولی این راهبرد استفاده از قایق تندرو برای زدن ناو آمریکایی شکست خورد. ما شاهد هیچ حمله موفق دست جمعی قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا نبودیم.
2: هم در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی
3: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
2: اصلا اینطوره نه. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
3: چقدر نزدیک؟
2: اینطوره نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم رو ناف ندیدن و جعلنا من بین ایدیم.
0: که بری رو ناو آمریکا علامت بزنی به چه درد میخوره؟ مهم اینه که بتونی غرقش کنی که نمیتونی. تو هم با همه این رجزات کشته شدی. از طرف دیگه به دلیل بمباران شدیدی که آمریکا از تأسیسات و تجهیزات و شناورای نیروی دریایی ارتش کرد، ناوها و شناورای بزرگ نیروی دریایی ارتش غرق شدن یا آسیب جدی دیدن. و وقتی آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران رو اجرا کرد، دیگه ناو و شناوری نبود، در دسترس نبود که به جنگ ناوهای آمریکا بره و محاصره رو بشکنه. الان یکی از دلایل برقراری موفق محاصره آمریکا اینه که جمهوری اسلامی ناوی برای جنگ با ناوهای آمریکا نداره که محاصره رو از این طریق بشکنه. ناوهای آمریکا حدود 300-400 مایلی تنگ هرمزن تو دریای عمان. خب سوال اینه چرا ناوهای جمهوری اسلامی و شناورای سپاه که این همه تبلیغشون رو میکردن این سالها نمیرن به جنگ ناوهای آمریکا و محاصره رو بشکنن؟ چرا نمیرن؟ جوابش روشنه، چون ناو و شناوری برای جمهوری اسلامی باقی نمونده. حتی اگرم باقی مونده بود معلومه که این ناوها نمیتونن از پس ناوهای مدرن و بزرگ آمریکا بر بیان. یه دلیل دیگه ای که باعث شده کارت تنگ هرمز بسوزه اینی که آمریکایی ها در دو سه هفته بمباران شدیدی که از چابهار تا جاسک، سیریک، بندرعباس، قشم، کیش، بندرلنگه، بوشهر، خرمشهر، آبادان مراکز نظامی سپاه را کردن، عمده رادارهای سپاه و رادارهای نیرو هوایی دریایی رو منهدم کردن. چشم سپاه برای دیدن تردد کشتی ها در تنگ هرمز کور شد و در کنار زدن این رادارها به عنوان چشمای سپاه، سایت های موشکی و پهبادی هم که با اون کشتی ها رو می زدن تا حد زیادی منهدم شدن. و این باعث شد سپاه حتی اگرم بخواد به کشتی ها حمله کنه که هنوزم می خواد، دیگه اون توان گذشته رو برای حمله به کشتی ها نداشته باشه. کما که همین الان هم حمله می کنه، هر چند روز یه بارم یکی دوتا کشتی رو می زنه. ولی توان جدی دیگه برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز نداره. یه دلیل دیگه اینه که کارت تنگه هرمز سوخته و محاصره آمریکا برقراره و جمهوری اسلامی هم نمیتونه محاصره رو بشکنه، اینه که جمهوری اسلامی یه نیروی هوایی جدی و مؤثر برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز یا شکستن محاصره نداره. خیلی از پایگاه‌های نیرو هوایی بمباران شدن، هواپیماهای جنگیش نابود شدن یا شدیداً آسیب دیدن، از جمله پایگاه هوایی دهم کنارک، پایگاه نهم هوایی بندرعباس، پایگاه شکاری ششم بوشهر، پایگاه پنجم شکاری امیدیه و پایگاه چهارم وحدتی دزفول. حتی اگر هواپیماهای این پایگاه هم آسیب نمی‌دیدن، چون این هواپیماها عمدتاً کهنن، فرسودن، مال 60 70 سال پیشن، منطقا قدرت برابری با هواپیماهای مدرن فعلی آمریکا مثل F-35 و F-22 رو ندارن. بی خود خلبانای عزیز ارتش رو به کشتن میدن. الان اگر بخوام در مجموع وضعیت رو بعد از 7 ماه جنگ بررسی کنیم، اول اینی که کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی که یه چند ماهی کار میکرد و جمهوری اسلامی رو مغرور کرده بود و متوهم کرده بود، حالا تقریبا سوخته، دیگه ارزش مذاکراتی گذشته‌ام هم نداره. همین امروز هم کپلر که تردد کشتی‌ها رو بررسی می‌کنه گفت آقا میزان صادرات روزانه نفت از تنگه هرمز رسیده 13 میلیون بشکه که داره نزدیک میشه به اون 17 میلیون بشکه که قبل از جنگ از تنگه هرمز عبور می‌کرد. یعنی تنگه تا حد زیادی باز شده و کارت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز سوخته. دوم اینی که بقیه کشور خلیج فارس میتونن نفت صادر کنن، فقط جمهوری اسلامیه که نمیتونه نفت صادر کنه. امروز اعلام شد صادرات نفت عربستان به روز 6 میلیون بشکه برگشته و بخشیش هم از تنگه هرمز داره صادر میشه با حمایت آمریکا، در حالی که جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ نفتی از تنگه هرمز صادر کنه. در واقع این حرف جمهوری اسلامی هم باطل شد که میگفت اگر ما نتونیم نفت صادر کنیم بقیه هم اجازه نمیدیم نفت صادر کنن. الان برعکس شده، بقیه میتونن نفت صادر کنن و این جمهوری اسلامیه که نمیتونه نفت صادر کنه. سومین نکته مهمی که میشه جنبندی کرد اینه که محاصره آمریکا کامل برقراره، داره کار میکنه و داره نفس جمهوری اسلامی رو بند میاره و آمریکا پا گذاشته رو گلوی جمهوری اسلامی، هم از نظر جلوگیری از صادرات نفت، هم از نظر جلوگیری از واردات و صادرات کالا. چهارمین نکته اینه که مجموع اینا باعث شده که دست جمهوری اسلامی از نظر مذاکراتی در برابر آمریکا بسته تر بشه، حتی نسبت به 2 ماه قبل دست جمهوری اسلامی خالی تره. به همین دلیل میبینی که جمهوری اسلامی از طریق عراقچی پیشنهاد جدید میده، میگه حتی حاضریم راجع به هسته‌ای مذاکره کنیم، ولی ترامپ بلافاصله میگه من این پیشنهاد رو قبول ندارم. میگه شما جمهوری اسلامی دیگه اصلا تنگه هرمز دستت نیست که بخوای با اون بازی کنی و به من پیشنهاد معامله بدی. ترامپ گفته تنگه بازه، دیگه در شرایطی نیست جمهوری اسلامی که برای آمریکا شرط تعیین کنه. الان به نظرم جمهوری اسلامی با رد این پیشنهاد جدیدش از طرف آمریکا با 5 تا چالش همزمان و بزرگ روبروه. چالش اول، ورود به یک دوره از بحران‌های بزرگ اقتصادی که قطع صادرات نفت، از دست دادن درآمد ارزی، محاصره بنادر مبناشه و این چند روزه انزوای پروازی بین‌المللی هم بهش اضافه شده و دولت هم با کسری شدید بودجه روبروه و امروز شنیدم که مرکز آمار گزارش داده که نسبت به شهریور سال قبل رشد اقتصادی کشورم منفی 10% شد. گرانی و تورم هم که شدید و شدیدتر داره میشه. چالش دومی که جمهوری اسلامی باش روبروه، از دست دادن یکی یکی کارتاش در مقابل آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه است. دیگه نه کارت غنی‌سازی اورانیوم رو داره که باش دیگران تهدید کنه، نه دیگه توان نظامیش مثل گذشته است، نه کارت تنگه هرمز کار میکنه. چالش سوم، روبرو شدن جمهوری اسلامی با خطر حمله بزرگ آمریکا، اسرائیل و حتی با همکاری کشور منطقه است که ما داریم میبینیم که یه ائتلاف بزرگی علیه جمهوری اسلامی در حال تشکیله و خیلی ها دارن از احتمال حمله بزرگ آمریکا بعد از انتخابات آمریکا، یعنی 5-6 هفته دیگه صحبت میکنن. چالش بزرگ چهارم روبرو شدن جمهوری اسلامی با احتمال بالای خیزش مجدد مردم ایرانه که به شدت از جمهوری اسلامی ناراضی و عصبانی هست و برآوردها اینه که این خشم و نارضایتی مردم در آذر و دی به اوج خودش خواهد رسید. و چالش پنجم، همزمان با همه این چالش هایی که گفتم یه دو دستگی شدید در رأس حاکمیت وجود داره و نمیدونن که چی کار کنن که نظام سقوط نکنه. مجموع همه این چالش ها جمهوری اسلامی رو در یکی از شکننده ترین دوران خودش قرار داده و روز به روز باعث ضعیف و ضعیفتر شدن جمهوری اسلامی شده. طرفداراش هم میبینن که وضع خرابه، روحیه‌شون رو دارن از دست میدن و نوعی آشفتگی و رفتن به سمت فروپاشی رو میشه در خیمه جمهوری اسلامی، ببخشید، در تونل های جمهوری اسلامی دید. حکومتی که تبدیل به یه حکومت زیرزمینی شد و رهبرش رو هنوز هیچ کس ندیده، اصلا معلوم نیست هست یا نه، و اگرم هست شاید تبدیل به اولین رهبری بشه که دوران رهبریش در تونل شروع شده، دوران رهبریش در تونل ادامه پیدا کنه و شاید حتی دوران رهبریش در تونل هم به اتمام برسه و کشته بشه.
4: همین چند قلم جنس 1,000,000 تومان، خدا خوشش میاد 8 تا تخمه مرغ، یه پنیر و یه ماست کوچیک و یه خامه و یه نون توست کوچیک. واقعا آدم میمونه چی بگه؟ لعنت بر جمهوری اسلام.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر دادخدایی، 28 ساله، 19 دی، بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مینا امیری، 25 ساله، 19 دی، تهران سر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر عباس بهمنی، 25 ساله، دانشجوی فناوری اطلاعات، 19 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر علی یحیایی، 17 ساله، دانش آموز، کارگر سوپرمارکت، 3 بهمن، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر سروش وهابزاده، 41 ساله، پدر یک دختر، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام خداداد اسدی حسنوند، 45 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد سروش حسینی، 18 ساله، 19 دی، هفت‌حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مقصودفر، 48 ساله، 18 دی، خیابان مفتح ملک شهر اصفهان عزیز. این عزیز جاوید نام ما در خیابان موقعی که مورد اصابت قرار گرفته در آغوش همسرش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عطاالله پور رحمتی، 50 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اشکان اوسانلو، 39 ساله، 18 دی، خیابان پیروزی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهران مظفری، 26 ساله، 18 دی، داراب عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی محمدی، 35 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سردار محمدی 38 ساله 18 دی قلعه حسن خان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که ما هم اختلاف دارن.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: در همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
8: برای عکس آقا،
9: عکس آقامون رو ببره بالا.
10: میشنوید آیا چه بفهمید؟
11: میدونید من اینجا الان واسادم اسلام رئیس جمهور
12: گرانی است، ولی خب فشار زیاده،
13: ولی خب مردم ما ایستادگی میکنن.
14: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
15: دشمن راه به جایی نمیبره
16: برای توسعه این جنگ،
17: بلکه در باب المنده
18: ما پنجه در پنجه
19: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
20: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
21: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
22: ما مقابله میکنیم،
23: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
24: وقت هم تلف نکنن.
25: فهمید ما کجا هستیم؟
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
27: یک دو سه، یک دو سه.
28: صدای من میاد الان؟
29: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
30: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
31: No boats have gotten into Iran.
32: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
33: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
34: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
35: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
36: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
37: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
38: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاهان راه اندازی کرد،
39: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
40: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
41: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
42: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. مخالفت صریح واشنگتن با بسته پیشنهادی تهران برای لغو محاصره دریایی. ترامپ شروط ایران را رد کرده. جمهور آمریکا ویدئویی از عملیات خشم حماسی و اعتراضات دیماه را در حساب ایکس خود منتشر کرد. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به تصمیم ترامپ. پزشکیان میگوید چیزی نمیخواهیم، فقط به تفاهم نامه اسلام آباد برگردند. عراقچی گفت هنوز پاسخی از میانجی‌ها دریافت نکرده. اطلاعات تازه از تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال از فرستادن تیم‌های به کشورهای مختلف برای هشدار به شرکای جمهوری اسلامی خبر داد. و در ادامه صدور حکم اعدام برای محبوب شعبانی و ادامه فشار قضایی بر معترضان دیما. گزارش‌های حقوق بشری از تشدید برخورد با بازداشت شدگان و نگرانی درباره احکام سنگین خبر می‌دهد. پس از چند روز رایزنی و میانجیگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. شام گفت تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز رو فوراً باز کنه، اما شرط پیشنهادی برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفت جمهوری اسلامی در پی فشارهای شدید آمریکا به دنبال توافق است و واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. ترامپ تاکید کرد با توافق با تهران مخالف نیست. شرایط کنونی جمهوری اسلامی را نمی‌پذیرد.
1: پیشنهادشون رو رد میکنم. پیشنهادی دادند اما من ردش کردم. بله، توافق پیشنهادیشون رو رد میکنم. میخواستن توافقی بکنند که طبق اون تنگه هرمز فوراً باز بشه، چون دارن به شدت شکست میخورند. البته اینو رسانه های به اصطلاح خبری جعلی منتشر نمی کنند و اونجا نمی بینید، اما ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داریم و حجم عظیمی از نفت از اونجا عبور می کنه. فقط دیشب 29 کشتی از تنگه خارج شدن. اونا می خوان توافق کنند و به نظر من اصل توافق کردن خوبه. منم توافق کردن رو دوست دارم، اما این توافق برای من قابل قبول نیست. می خوان تنگه هرمز فوراً باز بشه. می دونی چرا؟ چون دارن از پا در میان. میدونی چرا؟ چون دیگه پولی به دستشون نمیرسه. درآمدشون از تنگه هرمزه. برای خودشون دام پهن کردن. گفتن تنگه رو ببندیم و برای دنیا مشکل درست کنیم. بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره تاریخ نظامی رو برقرار کردم. یک دیوار فولادی. حالا چی شده؟ دیگه پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه رو ببندن و من گفتم خیلی خوب، ما هم اونو به روی خودتون میبندیم، اما بقیه میتونن از تنگه استفاده کنند.
0: اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد پس از ارائه پیشنهاد جمهوری اسلامی در مذاکرات نیویورک، مقام‌های آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نمی‌تواند درباره این آبراه شرط تعیین کند. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد کرده بود در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش‌بس در منطقه، تنگه هرمز بازگشایی و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ به تیم مذاکره کننده آمریکا دستور داده بدون اقدام عملی جمهوری اسلامی در گام نخست توافقی با تهران در کار نخواهد بود. در این گزارش آمده رئیس جمهوری آمریکا ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را سودمندتر از توافق بر اساس شروط پیشنهادی تهران می‌داند. دونالد ترامپ همچنین تأکید کرده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی اختیار تصمیم گیری نهایی ندارند و امکان بازگشت به تفاهم نامه پیشین هم وجود ندارد. حساب دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئوی بار دیگر از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. در این ویدئو بخشای سخنان ترامپ خطاب به مردم ایران منتشر شده که میگوید لحظه ی آزادی فرا رسیده و مردم باید حکومت خود را به دست بگیرند. این ویدیو تصاویری از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و اظهارات ترامپ و وزیر دفاع آمریکا درباره پاسخ به عاملان کشتن یا تهدید آمریکایی ها رو هم نشون میده. تهران در ازای بازگشایی تنگه هرمز چه توقعاتی از ترامپ داشته؟ همکارم کامیز توانا از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه منه. کامیز، پیشنهاد ایران دقیقاً چی بوده؟
2: ایران بهشون گفته بود که 7 روز اجازه بدین، ما ظرف 7 روز تنگه رو باز میکنیم، وقتی تنگ بعد از این 7 روز و وقتی تنگ باز شد در ازاش آمریکا محاصره دریایی رو برداره، تو تحریم نفتی ایران هم بیاره پایین و آتش بس هم برقرار کنه. یعنی در مقابل مشخص نیست چرا فکر میکرده که همچین توافقی از سوی آمریکا قابل قبول خواهد بود، برای اینکه چیزی برای اونا نداره. شما به این دقت کنین که آخرین باری که اون توافق موسوم به اسلام آباد امضا شد، خب محاصره دریایی رو ترامپ برداشت، ولی بعدش دید انگار هیچ فایده نداشته، برش گردون. الان هیچ دلیل نداره که بخواد دوباره برش داره. یعنی شما به لحاظ هزینه فایده از دیدگاه آمریکا و دیدگاه دونالد ترامپ نگاه کنین، اینکه این همه نیرو رو گذاشته اونجا، الان هم تنگه بخش جنوبی تنگه هرمز تقریبا ازش انتقالات برقرار. آخرین آمار کپلر که همین امروز رویترز منتشر کرد میگه ظرف 1 هفته گذشته به طور میانگین 13 تا 14 میلیون بشکه نفت در روز از اونجا رد شده. این آمار میانگین، این آمار 7 روزه تقریبا بالاترین چیز در کنار بالاترین حدی است که پیش از شروع این درگیری ها شروع شده بود. ضمن اینکه این دوتا نکته را باید بذاریم کنار هم دیگه، اسکات بسن وزیر خزانه دریایی آمریکا گفته بود من دیگه با ایران توافقی نخواهم کرد، اینا حتی اگه به من گلیم یا قالی هم بفروشن من دیگه حاضر نیستم از اونا بخرم. و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته بود که در مورد هیئت ایرانی که توی مجمع عمومی سازمان ملل بودن، گفته بود که ما حتی با اینا اگه توافقم بکنیم باز یکی اونجاست که باید تصمیم بگیریم میخواد اجرا بکنه یا نه. برای همین پیام اصلی از واشنگتن به اینه که درسته که این پیام، این بسته پیشنهادی رو دادین، ولی نه برای ما قابل قبول، نه هزینه فایدهش برای ما به صرف است که بخوایم همچی کار بکنیم، و نه اینکه شما حرفی که میزنین رو ما میتونیم قبول کنیم. آمریکا الان رسیده در حدی که میگه یک چیز عملی نشون بدین و یک چیز عملی در قبالش بگیرین.
0: ویدئوی جدیدی که درباره ایران منتشر کرده چه پیامی به تهران میده ترامپ؟
2: ویدیو از چند نظر ویدیو عجیب غریبیه، به خاطر اینکه معمولا دونالد ترامپ علاقه داره که توی شبکه اجتماعی خودش ترو سوشال اینا رو منتشر میکنه و بعد اکانت های دیگه اینا رو هم دارن مثلا منتشر میکنن توی ایکس یا شبکه های دیگه. این دفعه بدون اینکه اینو توی ترو سوشال کنه، مستقیم این ویدیو رو منتشر کرده توی شبکه اجتماعی ایکس. شاید به خاطر اینکه میدونه مخاطب بیشتری داره یا حتی مخاطبانی که در ایران هستن بیشتر اینو میبیننش. نکته جالب قابل توجه اینه که از این 60 ثانیه ویدیو حدود 40 ثانیهش با شروع اعلام حمله نظامی آمریکا شروع میشه، بعد صدای ترامپ میاد، بعد بخش عمدهش پیت هگزت وزیر جنگ آمریکاست که میگه اگر شما هر آمریکایی رو تهدید کنین یا بکشین یا دنبالشون بیاین ما شما رو پیدا میکنیم و شما رو میکشیم. بعدش هم میگه که این جنگ ما تموم نکردیم ولی ما این جنگ رو بهش خاتمه میدیم. یک صدای دیگه از ترامپ داریم که میگه که ایرانیا دست کم گرفته بودن قدرت نظامی آمریکا رو ولی ما بهشون نشون میدیم. تا اینجاش تقریبا چیزی بود که بیشتر هم گفته بود، بیشتر هم منتشر شده بود، چیز جدیدی نداره. ولی اون 10 ثانیه پایانیش جالبه که یهو برش میخوره به حضور معترضان در ایران در خیابونها و پیام ترامپ که میگه که وقتی که ما اینا رو از بین بردیم فرصت برای شما فراهمه، بیاین و حکومت خودتون رو دست بگیرین چون برای شماست. از این نظر میتونه یک پیام باشه یا هشدار، مشخص نیست، ولی ترامپ نشون داده با این جوابی هم که امروز داد و نهی که به توافق گفت، یک اگر بخواد توافق کنه یه توافق عملی میخواد، دو در شرایطی که شاید بیشتر به این فهم کنه که شاید زور بیشتر براش بهتر جواب گوشه در حال حاضر.
0: ممنون از همراهید. همکارمون کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما. مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه الجزیره گفت جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن تنها خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم نامه پیشین و پایبندی به آن است. رئیس دولت جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه تهران رفتاری فراتر از قوانین بین المللی ندارد، پذیرش این قوانین از سوی ایران را مشروط به رفتار متقابل واشنگتن دانست و اضافه کرد هدف تحریم های آمریکا فشار بر مردم ایران است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش اعلام کرد تهران منتظر است میانجیگران نظرات نهایی و قطعی را به تهران منتقل کنند. به گفته عراقچی شروط جمهوری اسلامی روشن است و بازگشایی تنگه هرمز مشروط به برآورده شدن اونهاست. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران گفته تهران حتی پس از پایان درگیری ها بگیر انتقام از قاتلان رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. شکارچی با ادعای افزایش توان موشکی و پهپادی نسبت به آغاز جنگ گفت مدیریت تنگه هرمز در دست ایران است و تهدید کرد هر شناوری که خارج از مسیر تعیین شده تهران حرکت کند امنیت نخواهد داشت. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات ترامپ گفت آمریکا از این اقدام پشیمان خواهد شد. ابراهیم عزیزی با بیان اینکه طرف آمریکایی فقط زبان زور می‌فهمد مدعی شد واشنگتن در آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی دچار اشتباه راهبردی شد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستم. وقتتون بخیر جناب قائدی. لحن مقام های دولتی قدری تلطیف شده، مقام های نظامی همچنان در حال تهدید آمریکا و کشورهای منطقه هستند. یکی حامی مذاکره، دیگری به کل گفتگو رو منتفی میدونه. روایت غالب و تعیین کننده کدومه؟

0: دبیر شورای عالی امنیت ملیه و میگن که اگر که فرودگاه های ایران ازش پروازی انجام نشه، فرودگاه های منطقه هم ازش پرواز انجام نخواهد شد. و وقتی که دبیر شورای عالی امنیت ملی این حرف رو میزنه، خود دبیرخانه یک بیانیه صادر میکنه و میگه که جمهوری اسلامی فرودگاه های منطقه رو تهدید نمیکنه، که خب این هم یک تناقضه و فهمیدن این که واقعا پیام اصلی چیه یک مقدار دشواره. اما من فکر میکنم که دو تا روایت وجود داره. یک روایت، روایتی که شما از روایت دولتی صحبت کردید، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام رضایت میکنه به اینکه اورانیوم 60% رو هم رقیق کنن و خواستار در واقع بازگشت به تفاهمنامه اسلام آباده. حتی زمانی که در واقع در یک منطقه جنوبی در واقع تنگه هرمز آمریکایی ها یک مسیر جداگونه رو باز کردن، گزارشاتی هست که پزشکیان میخواست که برخوردی با این اتفاق نیفته. روایت دوم روایتیه که میخواد که اورانیوم رو نگه داره، معتقده که یک اهرم قویه و تنگه هرمز رو هم به عنوان یک ابزار بازدارندگی میشناسه. من فکر میکنم که واقعیت و یا اون روایت غالب چیزی بین این دوتاست. یعنی جمهوری اسلامی علارغم اون خواسته های حد اکثری که داره در خصوص توقف جنگ در تمام جبهه ها من جمله لبنان و موضوعات دیگه، اگر که در روزهای آینده محاصره دریایی برداشته بشه، بتونه بدون تحریم نفتش رو بفروشه حتی برای یک دوره موقت، این چیزیه که باش موافقت خواهند کرد، علارغم اینکه این درک کلی وجود داره و در پیام‌های آقای ترامپ و همین ویدئویی هم که جدیداً آقای ترامپ منتشر کرده به نظر میرسه که آمریکا داره آماده دوباره یک حمله مجدد میشه. اما همین که تنگه برای یک مدت محدودی باز بشه، جمهوری اسلامی میتونه یک نفتی رو روی اقیانوس ها نگه داره به مدت چند هفته، احتمالا اون رو بفروشه و این رو به عنوان یک فضای تنفس بررسی کنه. و من فکر میکنم که نظامی ها با این موضوع مشکلی نداشته باشن، اما ممکنه که اون چیزی که در واقع در داخل کشور میگن به جهت افکار عمومی چیز غیر از این باشه.
1: هر دو طرف مدعی کنترل تنگه هرمز هستند. پس شما بر این باورید که در واقع این احتمال وجود داره که ترامپ بخواد پیشنهاد تهران رو قبول بکنه، جمهوری اسلامی هنوز فکر میکنه میتونه با کارت تنگه هرمز بازی کنه؟
0: خب ترامپ که مشخصا گفته پیشنهاد تهران رو رد میکنه، چون که کارت تنگه از نظر آقای ترامپ کارتیه که قدرت این که بخواد همه اون چیزهایی که میخواد بگیره رو نداره و به شکل مشخص یک دلیلش هم انتخابات اسرائیله که اون انتخابات در چیزی هولوش یک ماه آینده برگزار میشه. آقای ترامپ منتظر نتایج اون انتخاباته و پیش از اون اسرائیل حتما تصمیم برای خروج از لبنان که شرط اول جمهوری اسلامی هست نخواهد گرفت و این رو مقامات جمهوری اسلامی هم میدونن. اما در خصوص موضوعات دیگه ترامپ من فکر میکنم که داره به جمهوری اسلامی پیام رو میده که خیلی نگران انتخابات میاندوره‌ای آمریکا نیست، در حالی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با اعمال محدودیت تا حدی بر تنگه در واقع کارت انتخاباتی در آمریکا رو باز نگه داره از طریق بالا نگه داشتن قیمت نفت. ترامپ مدعیه که در این انتخابات در حال رقابت نیست و جمهوری اسلامی داره بیش برآورد میکنه و ترامپ از طریق تهدید بیشتر داره تلاش میکنه جمهوری اسلامی رو وادار کنه به اینکه خواسته هاش رو در مقابل بازگشایی تنگه کمتر کنه. و البته که نیروهای آمریکایی هم یک مقدار به عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه دارن کمک میکنن.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاس از شما. همزمان با افزایش نگرانی کشورهای منطقه از ادامه درگیری ها و تهدید علیه امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، هان ژنگ، معاون رئیس جمهوری چین در مجمع عمومی سازمان ملل، از امنیت کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس حمایت کرد. ژنگ تاکید کرد پکن هدف قرار دادن این کشورها را محکوم می کند. با اشاره به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در خاورمیانه بر تجارت و جریان انرژی و لزوم حفظ امنیت زنجیره‌های تأمین جهانی تأکید کرد. دفتر دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد نبیل فهمی در دیدار با عباس عراقچی پیامدهای بحران جاری بر کشورهای عربی و راه‌های خروج از اون را بررسی کرده. بر اساس این بیانیه، دبیرکل اتحادیه عرب بر احترام به امنیت و حاکمیت کشورهای عربی و کاهش تنش تاکید کرد و گفت بازگشت ثبات به منطقه نیازمند اولویت دادن به راهکارهای سیاسی و دیپلماتیکه. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی به اردن و کشورهای عربی خلیج فارس را محکوم و خواستار

0: توقف اونها شد. او گفت بهبود روابط کشورهای عربی با تهران به توقف مداخله جمهوری اسلامی در امور این کشورها و اقداماتی که امنیت اونها رو تضعیف میکنه بستگی داره. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه خواستار اقدام جامعه بین المللی علیه تهدیدهای تهران شد. او گفت تنگه هرمز باید بدون هزینه یا محدودیت به روی کشتیرانی باز باشد. بن فرحان تأکید کرد آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن باید تضمین شود و امنیت منطقه را بخشی جدایی ناپذیر از امنیت جهانی خواهد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل درباره پیامدهای موضع پکن در محکوم کردن حملات به کشورهای منطقه و تأثیر احتمالی اون بر روابط تجاری پکن با تهران توضیح داد.
1: اهمیت این موضع پکن در پیان است که دیداری در سطح سران دو کشور چین و امریکا همین دو سه روز گذشته انجام شده بود و الان معاون رئیس جمهور چین داره موضع گیری میکنه که به هیچ وجه هم راستای با سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیست که هیچ، بلکه در مخالفت و مغایرت با سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار داره. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی اگرچه گفته بود که نگاه ما به شرق هست و مشخصا به چین و با عنایت به اینکه خود چین یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بوده است، حالا که این چنین موضعی از طرف دولت چین شدیده می شود که تحمل بسته بودن کانال تنگه هرمز وجود نداره و این در واقع یک اعلام جنگی است به همه اقتصاد جهانیان، نه صرفا مثلا با یک کشور فرض کنید که امریکا یا مثلا کشورهای عربی، خب این یک پیام محکمی است که در این خصوص، یعنی در باز بودن تنگه هرمز، هیچ اختلاف نظری وجود نداره در جهانیان. به عبارت دیگه اینطور بگم که مسئله تنگه هرمز اگرچه یک برگ خیلی مهمی بود، خیلی نوآورانه بودش، مهم بود، باش جمهوری اسلامی با اون تنگه برگ بازی کرد، اما شما نفر دومی رو به من بگید، کشور دومی رو به من بگید که با این بازی موافق باشه، نفر دومی وجود نداره، فقط و فقط و فقط خود جمهوری اسلامی. تازه در خود جمهوری اسلامی هم ما رگ و ریشه‌ای رو پیدا می‌کنیم که این یک در درون حاکمیت هم الان دچار اختلاف هستش. به هر حال همین که در نیویورک پزشکیان و تیمش یک طرح 7 روزه رو به امریکا پیشنهاد میدن که بعد از این 7 روز ما تنگه هرمز رو باز می‌کنیم، معلومه که این موضع به سلام گروهی خودشون را علل اصول می نامیدن.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی تیمهایی رو به کشورهای مختلف اعزام کرده تا از دولتها بخواد علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، کشورهای ترکیه، عمان و امارات متحده عربی پروازهای خطوط هوایی ایران رو متوقف کردند. بانک‌های امارات و ترکیه تراکنش‌های مالی با جمهوری اسلامی رو به طور کامل به حالت تعلیق درآوردند. بسنت گفت آثار اقتصادی این جنگ نمایان شده و ریال به پایین‌ترین ارزش تاریخی خود سقوط کرده. وال استریت ژورنال گزارش داد یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در سفری محرمانه به چند کشور خاورمیانه و اروپا به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده. این مقام از اونها خواسته پروازهای مرتبط با ایران را متوقف، ارتباط بانکیشون رو با جمهوری اسلامی قطع کنن. در غیر این صورت روابط اقتصادی اونها با واشنگتن به خطر خواهد افتاد. به گزارش وال استریت ژورنال این فشارها به کاهش بیشتر ارتباطات اقتصادی جمهوری اسلامی با جهان منجر شده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. گزارش جامعه وزیر خزانه‌داری آمریکا رو داریم از تحریم‌های اخیر اعمال شده علیه تهران و گزارش وال استریت ژورنال از اعزام تیم‌هایی به کشورهایی که شرکای تجاری تهران هستند. اینها چه هشداری درباره عزم ایالات متحده میده؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید، اونجوری که قبلا هم گفته بودم خزانه داری آمریکا تو اینجور کمپین ها، حالا چه ایران چه روسیه، فقط خب فهرست تحریم ها نیستش که منتشر میشه و اسمای جدیدی به لیست تحریم ها اضافه بشه، برای بخشی از اون فشار اینه که کشورهای تشخیص داده میشن که اثر تحریم ها رو دارن کم میکنن یا یه کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بتونن دور بزنن تحریم ها رو. پس یه مسیر دیپلماتیک هست و یکی هم مسیر تحریمی. خب منم تو سالها تو وزارت خزانه‌داری یکی از بخش کارم به اضافه تحریم این بودش که روی همین سفرها برم و اینجور در واقع اجرای تحریم و از طریق مسیر دیپلماتیک پیگیری بکنم. دو نوع از این جلسات، این اقدامات دیپلماتیک دو نوع، یکی اینکه این سفرها وقتی هست یه بخشیش جلساتی با خود دولت‌ها و این کشورها هستن، حالا چه امارات چه عمان چه ترکیه، یه بخشیش در واقع جلسات با بخش خصوصی تو این کشور هست. این خبره که ما الان میشنویم، مثلا بسته شدن یه سری از بانک ها یا جلوی پرواز ها گرفته شدن، این خبرها بر اثر اون جلساتی که با دولت ها داره انجام میشه. جلساتی که با شرکت خصوصی هست، اون تصمیمات چیزی که بیشتر در اخبار در موردش نمیشنویم، واسه اینکه این شرکت ها تصمیم خودشون رو میگیرن که در واقع حسابای دلاریشون رو ریسک نکنن و دور زدن تحریم رو کنار میذارن، یعنی خدمات به جمهوری اسلامی و شرکت های ایرانی رو کنار میذارن. این خیلی اثر زیاده. دو سال آخره دوره اول پرزیدنت ترامپ یکی از علت هایی که تحریم ها بسیار قوی اجرا شد و در واقع صادرات نفت ایران رو به زیر 200,000 بشکه تو روی روز رسون، اون موقع حتی انحصار دریایی هم نبود، به خاطر همین جلسات و همین جور فشارها بود. این بخشی که داره الان اجرا میشه و این که اجرا شدنش هم خیلی پر اثر بوده واسه خود اقدامات جمهوری اسلامی که خودش رو بسیار در واقع توی حوزه بین‌المللی آیسولیت کرده.
0: جناب ملکی، پس بچه تمایز تحریم های اخیر صرفا در ماهیت تحریم های جدید نیست، به نظرتون این بار راه های دور زدن رو نشون گرفتن کشورهایی که دارن همکاری میکنن به واسطه عملکرد جمهوری اسلامی، حملاتی که خصوصا کشورهای منطقه به اونها داشته، جمهوری اسلامی در واقع تأثیر اصلی رو داره بیشتر میکنه؟
2: 100%. نکته خیلی خوبی رو گفتید. غیر از خود حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای توی منطقه کرد، یعنی یکی بستن تنگه هرمز که در واقع هم فشار اقتصادی روی کشور رو گذاشت و هم هدف قرار دادن اون کشتیایی که جمهوری اسلامی هدف قرار دادن، کشتیای کشور همه دنیا بودن، یعنی کشور ژاپن گرفته تا کره جنوبی یا تو کشور آفریقایی، این اثر بسیار شدید داشت روی در واقع جایگاه جمهوری اسلامی روی حوزه بین‌المللی. یه چیز سریع‌تر هم که بهتون بگم اینه که یادتون باشه قبل از تمام این اقدامات جمهوری اسلامی یه سری طرفدارای توی کشور اروپایی داشت، حمایت‌هاش به کشور روسیه، اون پهپادهای انتحاری که به روسیه داد که توی جنگ با اوکراین خیلی موثر بودن، اون حتی خود جمهوری اسلامی تو اروپا اون طرفدارانش رو از دست داد. الان اونه که خیلی اثر این تحریما رو قوی کرده و این جلساتی که وزارت خزانه‌داری با کشور مختلف با 50 کشور گذاشته اثرش رو بسیار بیشتر میکنه.
0: سپاس از شما میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن با ما بودید. در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404، محبوب شعبانی از بازداشت شدگان مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. رسانه های حقوق بشری گزارش دادن شعبانی 33 ساله با اتهام های امنیتی از جمله اقدام عملیاتی در جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه های اپوزیسیون روبرو بوده. منابع حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند او در جریان اعتراضات دیما با موتورسیکلت شخصی خود معترضان مجروح رو به مراکز درمانی منتقل می کرده و بعد بازداشت شده. در یک فایل صوتی که به ایران اینترنشنال رسیده، محبوب شعبانی از صدور احکام اعدام برای معترضان دیماه و اونچه روند ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواند ابراز نگرانی کرده. او در این فایل صوتی نسبت به سرنوشت بازداشت شدگان اعتراضات و صدور احکام سنگین برای اونها هشدار داده.
3: سلام. امروز حکم اعدام من به وکیلم به صورت غیر قطعی ابلاغ شد. خب این حکم امروز، این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه‌ها واقعا در خطر اعدامن. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه‌هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا خیلی از همه مردم درخواست دارم از سازمان ملل حقوق بشر برای من، برای تمام بچه‌هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب و با ترس استرس می‌خوابن، درخواست دارم که یه کاری بکنن، حداقل یکی باید اداده این بچه ها برسه. ممنون میشم حالا از همه واقعا یکی یه کاری بکنه برای ما. خیلی شرایط بده برای بچه ها توی زندان با توجه به فشارهایی که به ما وارد میکنن، علاوه بر فشاری که داخل زندان هست، فشاری زمانی که به ما وارد میکنن، به کنار این حکمی که شب باش میخوابنم به کنار، حالا دیگه خواهش میکنم حالا هر کاری انجام بده.
0: یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت حکم اعدام مژده هاشمی بازرگانی 27 ساله از کارکنان هلال احمر که در زندان مرکزی قزوین محبوسه در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده. به گفته این منبع، هاشمی بازرگانی در روند رسیدگی به پرونده از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده. او پیشتر در یک پیام صوتی از زندان قزوین از ضرب و شتم و شکنجه در جریان بازداشت و بازجویی و فشار برای اعتراف اجباری خبر داده بود. همزمان با صدور حکم اعدام محبوب شعبانی از معترضان دیماه و تایید حکم اعدام مژده هاشمی، شاهزاده رضا پهلوی به صدور احکام اعدام برای معترضان واکنش نشان داد. و در شبکه ایکس جمهوری اسلامی را به پرونده سازی و برگزاری دادگاه‌های نمایشی متهم کرد و نوشت حکومت با صدور این احکام به دنبال حفظ قدرته. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد کشتار دیما با صدور رأی اعدام برای بازداشت شدگان انقلاب ملی شیر و خورشید ایران ادامه دارد و خواستار حمایت از ایرانیانی شد که با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. بیشتر با حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره گسترش برخوردهای قضایی از معترضان و افرادی که به کمک یا حمایت از اونها متهم می شوند گفتگو کردیم.
4: در حقیقت ما با یه نگاه عمومی‌تر روبرو هستیم و برای اینکه خود این نگاه رو بتونیم بفهمیم باید منطق پشتش رو بفهمیم. برای اینکه این منطق مشخص بهتر فهمیده بشه، بیاید فرض کنید اصلا حکومت ما یک شخصه. این شخص با خودش چی فکر میکنه؟ میگه کار من این بوده که برای مردم رضایت تولید کنم، در این کار ناموفق بودم، چشم‌اندازی هم ندارم که در آینده موفق بشم. مردمم این رو متوجه شدن، یعنی متوجه شدن که من به جای اینکه تولید رضایت کنم، اتفاقا یه کارخونه با خط تولید نارضایتی را انداختم. دائما نارضایتی تولید میکنم برای همه مردم، جوری که خودم که تحقیق کردم به عنوان دولت یا حکومت دیدم 92% مردم ناراضی از زندگیشون. پس اینا دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن. اعتراضشون چیه؟ اینکه آقا بلند شو جاتو بده به یه عده دیگه، اونا شاید بیان بتونن تولید رضایت کنن برای ما. اینم میگه من نمیخوام از جام بلند شم، من میخوام همینجا بمونم، همینجوری هم میخوام حکومت کنم، تولید نارضایتی هم میکنم، تولید رضایت هم نمیتونم بکنم، ولی نمیخوام از جام تکون بخورم. مردمی که ناراضی هستن دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن، به خیابون بیان به شکل‌های مختلفی. اون میگه خب من ناگزیر با این وضعیت روبرو میشم، من باید چیکار کنم؟ باید اینا رو سرکوب کنم. حالا یه موقع اینا رو به زندان میندازم، نمیدونم محرومشون میکنم، شکنجهشون میدم، از یه چیزای محرومشون میکنم، یه موقع توی خیابون بهشون گلوله میزنم، در عدد هزاران میکشمشون، یه عده‌شون رو وادار میکنم فرار کنم از این کشور، به عنوان مهاجرت بذارم برن، انواع اقسام کارا رو براشون میکنم تا بتونم دووم بیارم. توی این نگاه تبدیل شدن آدما به وسیله‌ای برای سرکوب خیلی روشنه. یکی از راهاش هم البته اعدام کسانی است که حتی ممکنه به معترضان کمک کرده باشن. این در واقع تلاشی است برای بازدارندگی برای دیگر.
0: در اسلو نمایندگان برخی از جریان‌ها و احزاب سیاسی ایرانی با دیدگاه‌های متفاوت این بار حول یک موضوع مشترک کنار هم قرار گرفتند. حقوق بشر. ششمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران با عنوان بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک تلاشی است برای رسیدن به اصولی حداقلی که بر اساس اون حقوق و کرامت همه مردم ایران فارغ از گرایش سیاسی و فکریشون به یک اندازه محترم شمرده بشه.
5: ششمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو با عنوان بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک با حضور نمایندگان شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی ایرانی برگزار شد. نشستی که محور اصلی آن رسیدن به یک توافق حداقلی درباره حقوق و کرامت همه مردم ایران بود. در این کنفرانس سند اصول حداقلی حقوق بشری به امضای نمایندگان جریان‌های شرکت کننده رسید. حرف اصلی این سند و نشست را شاید بشود خیلی ساده اینطور خلاصه کرد: مسئله این نیست که چه کسی حکومت می‌کند، مسئله این است که هیچ حکومتی در زمینه حقوق بشر چه کارهایی نباید انجام بدهد. اینجا سخنرانان گفتند جریان‌های سیاسی ممکنه درباره شکل حکومت آینده ایران و بسیاری از مسائل سیاسی اختلاف نظر داشته باشند، اما وقتی صحبت از حقوق بشره میتونن روی یک اصل مشترک بایستن. حقوق و کرامت همه مردم باید رعایت بشه و هیچ کس نباید قربانی سرکوب، شکنجه یا اعدام بشه.
6: دوستان عزیز، نمایندگان محترم احزاب و جریان‌های سیاسی و همه شما خوش آمد می‌گویم.
5: موضوع مهم دیگری که در این کنفرانس مطرح شد، نگاه برابر به قربانیان نقض حقوق بشر بود. یعنی حقوق یک قربانی نباید به عقیده قومیت یا گرایش سیاسی او وابسته باشد. دفاع از حقوق بشر هم نباید فقط به دفاع از همفکران خودمان محدود شود. پیام محوری کنفرانس هم این بود: اختلاف سیاسی میتواند باقی بماند، اما حقوق و کرامت انسانها باید نقطه مشترک باشد. مهران عباسیان، اسلو.
0: تا اینجا نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. هزاران معترض اسپانیایی روز شنبه در اعتراض به بحران مسکن و افزایش اجاره بها به خیابان آمدند. این تجمع چند روز پس از تخلیه اجباری یک زن 87 ساله برگزار شد که حدود 70 سال در آپارتمان خود زندگی کرده بود. معترضان خواستار توقف تخلیه مستاجران، محدود شدن اجاره های کوتاه مدت و کنترل قیمت اجاره بها شد. طوفان شدیدی مناطق شمال شرقی ایالات متحده را در نبرد دیده و موجب جاری شدن سیلاب‌های گسترده در معابر عمومی شده. تصاویر منتشر شده نشون میده امواج سهمگین دریا به شدت با خانه‌های مسکونی در مناطق ساحلی برخورد میکنه. در ایالت ماساچوست بالا آمدن سطح آب دریا و طوفان باعث آب گرفتگی شدید خیابان‌ها شده و خودروها به سختی در میان سیلاب تردد میکنه. کنفدراسیون ورزش‌های المپیک آلمان اعلام کرد شهر مونیخ به عنوان گزینه نهایی این کشور برای میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی در سال‌های 2036، 2040 و 2044 انتخاب شده. دومینیک کراس، شهردار مونیخ، پس از اعلام این خبر گفت این رقابت تا آخرین لحظه بسیار نفسگیر بود و اکنون زمان آغاز تلاش‌های جدی برای آوردن المپیک به آلمان. 17 کشور اروپایی امروز در مونیخ نشستی درباره مهاجرت برگزار کردند که بر سخت کردن کنترل مرزها و تسریع اخراج مهاجران فاقد حق اقامت متمرکز بود. همزمان آلمان خواستار افزایش اختیارات برای برگردوندن مهاجران و ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای ثالث شده. گزارشی ببینیم در این باره.
7: قانون پناهندگی اتحادیه اروپا که در سال 2024 تصویب شد و از ژوئن سال 2026 هم داره اجرا میشه، بر چند مورد اساسی تاکید داره که یکی از مهمترین اونها ثبت اجباری ورودهای غیرقانونی در مرزهای خارجی هستش. در مرحله بعد به موضوع تسریع در روند رسیدگی اشاره میکنه و همچنین به تعیین مسئولیت کشورها و ایجاد سازوکار همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا برای اجرای این طرح تاکید داره. حالا نشستی در شهر مونیخ در روز شنبه برگزار شد که در این نشست سعی شد که به این طرح و اینکه چطور میتونن این اجرای اون رو عملیاتی و همچنین سریعتر و سختگیرانه تر بکنن در این خصوص بحث و گفتگو شد که چند عامل داره در واقع بررسی میشه. یکی از مهمترین مسائلی که کشورهای اروپایی دارن رو اون فکر میکنن و خیلی تاکید دارن که اون کار رو انجام بدن، بحث دادن اختیارات بیشتر به فرانتکس یا همون نهاد حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا هستش که خیلی از کشورها تاکید دارن که در واقع وسعت عمل بیشتر و قدرت عمل بیشتری رو به این نهاد بدن تا حتی بتونه که بازگرداندن پناهندگان غیرقانونی در فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا هم انجام بده. همچنین مسئله ایجاد یک هاب بازگشت یا یک پیدا کردن کشوری در خارج از اتحادیه اروپا برای اینکه مهاجران غیرقانونی رو اونجا بفرستن و حالا یا میتونن اونجا بمونن مهاجران یا از همونجا به کشور خودشون برگردن، و در مرحله سوم هم دادن مشوق به کشورهایی که از اونها پناهنده میاد، از جمله اعطای ویزا و همچنین کمک‌های توسعه‌ای هستش.
0: مقام های ارشد نظامی کشورهای عضو پیمان مکه همزمان با تشدید جنگ حوثی‌ها و عربستان در ریاض گرد هم آمدند. پاکستان و ترکیه دو متحد ریاض بر اجرای این پیمان در دفاع از سعودی در برابر حملات حوثی‌ها تاکید کردند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
8: تشدید تنش در شبه جزیره عرب. موازی حوثی ها در 24 ساعت 14 بار توسط جنگنده های عربستان بمباران شد. حوثی ها هم بامداد روز شنبه به سمت عربستان موشک و پهپاد چلیک کردند. حملات همزمان با نشست جنرال های ارشد پیمان مکه در ریاض. سه طرف در دفاع از ریاض و اجرای فوری این پیمان تاکید کردند. قدم های نخست همکاری اطلاعاتی و یک پارچه سازی قابلیت هاست، اما تا دفاع عملی از ریاض در برابر حملات حوثی ها به نظر می رسد کار ترکیه و پاکستان سخت است. متحدان ریاض در شورای امنیت هم فشارهای سیاسی علیه حوثی ها و متحدش ایران را تشدید کردند.
9: اعضای شورای امنیت حملات مستمر حوثی ها علیه عربستان سعودی را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند، از جمله حملاتی که زیرساخت های غیر نظامی و انرژی را هدف قرار دادند.
8: پیشروی حوثی ها در اطراف باب المندب و حمله به منابع نفتی عربستان فشار عظیمی بر ریاض و امنیت انرژی در منطقه و جهان وارد کرده است. در چنین شرایط نگاه عربستان به سمت هم پیمانان جدیدش است. متحدانه که دست کم 50 روز پیش اینجا در ریاض پیمان مکه را امضا کردند. پیمانی که در آن ترکیه و پاکستان و عربستان توافق کردند. حمله به هر یکی حمله به هم است. پیمانی که به ناتو اسلامی هم شهرت یافت حالا در برابر آزمون حمله حوثی ها قرار گرفته.
10: هر گونه تهدید علیه امنیت و قداست حرمین شریفین خط قرمز است که هرگز نباید از آن عبور کرد.
8: تنش ها میان حوثی ها و عربستان سعودی به 2014 باز می گردد. سالهایی که حوثی ها صنعا پایتخت یمن را تصرف و دولت مورد حمایت سعودی را ساقط کردند. حوادث پیچیده‌ای که منجر به مداخله مستقیم نظامی عربستان در یمن و کشیده شدن این کشور به درگیری های نیابتی شد. آیا اعضای پیمان مکه عملا وارد جنگ یمن خواهند شد؟ پاسخ این پرسش شاید بیش از هر چیز به ادامه حملات حوثی ها و میزان شدت آن بستگی داشته باشد. حمید فهیم، لندن.
0: هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از خبرها با شما خواهیم بود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
6: میشه که رعداسا بوی دروازه.
7: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
8: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
9: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
10: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
11: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
10: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: دیکتاتور کشته شده ایران دیگه نیست. وقتی بود اینها رو به هم دیگه نزدیک میکرد. مهم نبود که زبان هم دیگه رو بفهمن یا نه، یا اهداف مختلفی داشته باشن. نهایتاً او خروجی که به دست می آورد این بود که دولت چه اصلاح طلب چه اصولگرا باشه، یه خروجی ازش بیرون بیاد. مثلا فرض کنید اگر مردم انتخاباتی بود که به نسبت رقابتی توش بود و کسی از توش بیرون می اومد که اهداف علی خامنه ای رو دنبال نمی کرد، او مثلا قدرت رو از دولت می برد توی مجلس، اگه مجلس سازگار نبود می برد توی شورای نگهبان، یعنی بازی می کرد با این نهادهای مختلف تا بتونه خروجی خودش رو بیرون بیاره. حال علی خامنه ای نیست و این باعث شده تمام اون چیزهایی که قبلن به شکل دیگری اداره می شد در غیبت رهبر جدید ناپدید شکل دیگری پیدا کنه و ببینه و ببینیم که نتیجه شده حرفهایی که ما الان داریم توی کیهان نمونش رو میخونیم. ببینید کیهان مثلا توی یادداشت اخیرش که خیلی هم دعوا ایجاد کرده پرسیده شما مگه نمیگید ما این کارا رو برای منافع ملی میکنیم، ما میخوایم بریم مذاکره، ما میخوایم روابط رو با کشورهای منطقه درست بکنیم، کدام منافع ملی؟ یعنی تعریف مشترکی از منافع ملی وجود نداره. تعریف کیهان از منافع ملی بماند که اصلا فهمی از کلمه ملی نداره این هست که ما یه پرچمی داریم که این پرچم از 1400 سال پیش آمده و قرار برسونیم به امامی که هنوز نیامده. خب حالا تمام این کشور، تمام ثروتهاش، امکاناتش، رؤیاهاش، عاطفه هاش، اندیشه هاش، همه قربانی این پرچمگردانی بشه بشه. از پرچمگردانی تا تابوتگردانی ما با همین مدلی باید پیش بریم. علی خامنه ای هم همینجوری فکر میکرد و تصریح کرده بود که آینده ما به ادبیات خودش گفته بود آینده ما صلح امام حسن نیست، ماجرای کربلاست. به عبارتی این بیگانگی با صلح و مذاکره رو بارها تأکید کرده بود روش. در طرف مقابل اگر هم کسانی وجود داشته باشن که بگن آقا با این سفره مردم قراره چی کار بکنیم، اینا عملا زیر توانایی که تو این چند ده سال ایجاد شده به سود جریان نظامی امنیتی گم میشن. بنابراین این اختلافات به گمان من ادامه داره و ظرفیتی من نمیبینم برای اینکه بشه یک نظر از کسانی که امروز دنبال رابطه با کشورهای منطقه و مذاکره هستن اینا به جایی برسن.
1: آکادمی علوم نروژ اینجا در اسلو، شهری که در واقع معروف به مسائل حقوق بشری از جایزه نوبل صلح تا انجمن آزادی اسلو که اینجا حضور داره، خب سازمان حقوق بشر ایران هم در این شهر داره سالهاست فعالیت میکنه، هر سال سعی کرده یک کنفرانس رو برگزار کنه. خب مشخصه کاراییش برای حقوق بشر اقداماتی که انجام بده تا بتونه کشور ایران به یک حقوق بشر برسه. امروز هم اینجا کنفرانسی رو داره برگزار میکنه با حضور نمایندگان احزاب مختلف، گروه‌های سیاسی مختلف. تیتری رو برای کنفرانس امسال خودش آماده کرده: بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک. در واقع اینجا میخوان احزاب مختلف، گروه‌های سیاسی مختلف که نماینده هاشون اینجا هستن به یک توافقی برسن با وجود اختلاف‌های شاید تفکری و سیاسی که با هم دارن، اما در مورد حقوق بشر در ایران، پایه حقوق بشر و اینکه چه عملی رو باید در آینده ایران، در آینده بعد از جمهوری اسلامی انجام بدن که مردم ایران در یک رفاه باشن و یک حقوق بشر رو همه این احزاب قبول داشته باشن. خب اینجا امروز یک سند توسط این افراد امضا شد. محمود امیری مقدم، دبیر سازمان حقوق بشر ایران، به عنوان اولین سخنران صحبت‌های خودش رو به زبان فارسی و انگلیسی انجام داد که حالا آقای امیری مقدم کنار من هست. میخوام بیشتر از خودشون بپرسم. آقای امیری مقدم، از سندی که امضا شد، معمولا در چنین کنفرانس هایی به یک توافق میرسن، صحبت میکنن، بعد سند امضا میشه، اما امروز اول جلسه دیدیم نماینده احزاب یک سند رو امضا کردن، از این سند بگید.
2: بله درود بر شما. ببینید این در واقع کار با این سند یک سال پیش در کنفرانس قبلی سازمان حقوق بشر ایران شروع شد که در اون کنفرانس ما از همه جریان‌های اپوزیسیون بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی دعوت کرده بودیم که برای یک گفتگو درباره اصول حداقلی حقوق بشر با هم اینجا گرده هم بیان، که خب بسیاری از احزاب و گروه های این دعوت رو پذیرفتند و از اون موقع به مدت چند ماه در واقع مذاکره و دیالوگ بوده سر بخش های مختلف سند، سر ادبیاتش، و بالاخره به این نتیجه رسیدیم و 15 حزب و تشکل سیاسی قبول کردند که امضا کنند. البته بعد از اینکه سند آماده شد، باز هم برای همه احزاب و گروه‌های سیاسی در اپوزیسیون فرستاده شد، یعنی باز هم دعوت کردیم و امروز هم این کنفرانس رو با امضای سند شروع می‌کنیم، ولی باقی روز در واقع رو به جلو خواهد بود که حالا که اصول حداقلی حقوق بشری رو بهش تعهد دادیم در عمل چه کار میتونیم بکنیم. چون که ببینید مردم ایران در یک بحران حقوق بشری به سر میبرند و ما فکر میکنیم که از پتانسیل اپوزیسیون باید استفاده کرد برای کمک به مردم، برای مقابله با اعدامها، دستگیریها بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی. و اگر بخوایم این کارو بکنیم، ما نمیتونیم یک ائتلاف سیاسی ایجاد کنیم، ما نمیتونیم بگیم که احزاب مختلف باید مثل هم فکر کنن، ولی حداقل خواسته ای که میتونیم داشته باشیم اینه که بدون اینکه اصلا با هم هیچ گونه موافقتی سر هیچ چیز دیگه داشته باشن، اصول بنیادین حقوق بشر رو قبول کنند و بعد از اون همکاری کنند در راستای پیشبرد حقوق بشر برای کمک مردم ایران.
1: خواستم همین رو بپرسم، چقدر این همکاری در مورد حقوق بشر میتونه موجب این بشه که احزابی که اینجا با تفکرات و ایده‌های سیاسی مختلف هستن حالا سر حقوق بشر به یک توافق رسیدن و این موجب این بشه که در آینده همکاری های دیگه در زمینه‌های دیگه هم بتونن انجام بدن؟
2: ببین یکی از مهمترین موانع اینکه همکاری وجود نداره اینه که هیچ گونه دیالوگی وجود نداره، یعنی که وقتی که احزاب و گروه‌های سیاسی همدیگر رو به رسمیت نمی‌شناسن، با هم صحبت نمی‌کنن، خب نمیتونن همکاری کنن. ولی این گام اول هست که خب ما حداقل این اصول رو قبول داریم، چون همه میگن که در آینده ایران ما دموکراسی میخوایم، صندوق رأی میخوایم. خب اگر اون موقع میخوایم، از همین امروز چرا شروع نمیکنیم؟ و امروز میتونیم این رو با همکاری برای دفاع از مردم ایران شروع کنیم.
3: میدونید ایرانی ها اومدن اینجا به سازمان ملل، نمایندگان رژیم، و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما میدونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک رو نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر ازو پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی؟ گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه. گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی؟ و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستند و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه. ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم، میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم، اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید، باید مطمئن باشید که مؤلفه های فشار قوی دارید، در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود. خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو، اونا احمق نیستند، خطرناکن، تندرو هستن، ولی احمق نیستند. اگه به اسرائیل حمله کنن براشون خیلی دردناک خواهد بود برای این رژیم. برای همینی که به سعودی ها حمله میکنن، از طریق حوثی ها عمل میکنن با این نیابتی هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمیکنن. برای اینکه موضع ما خیلی روشنه، اگر که به ما حمله بشه ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود. نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهای مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا اون مسئله صهیونیست‌ها نیست، مسئله انسان‌های معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده های رادیکال خودش به کشورهای دیگر صادر کنه.
4: سفر برای صلح در جهان عنوان است که رهبر کاتولیک های جهان برای سفر به فرانسه انتخاب کرده است. پاپ لیو 14 هم در پاریس از سوی رئیس جمهور و بانوی اول فرانسه استقبال شد. با ورود او به پاریس، ناقوس کلیساها برای خوش آمدگویی به پاپ به صدا درآمد. پاپ در آغاز سفرش اعلام کرد که میخواهد زائر صلح برای جهان باشد که درگیر جنگ است. پاپ به سرازیر شدن تعداد زیادی از مهاجران مراکشی به اسپانیا اشاره کرد و گفت باید از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
5: از روز اول آن را پیگیری کردم. این بحرانی است که عوامل مختلف در به وجود آمدن آن قرار دارد. ما باید راهی برای پاسخ‌دهی پیدا کنیم تا از پیش آمدن چنین وضعیت اضطراری جلوگیری شود.
4: پاپ لیو 14 هم با ایمانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد. سیاستگزاران و مقامات فرانسه نیز با او دیدار کردند. شرکت در مراسم عشای ربانی در مرکز شهر و بازدید از کلیسای نوتردام بخشی از برنامه سفر پاپ است. رهبر کاتولیک های جهان در این سفر همچنین تلاش خواهد کرد تا اعتماد به کلیسا را که در نتیجه رسوایی های اخلاقی آسیب دیده بازسازی کند. پلیس فرانسه اعلام کرده که نزدیک به 40,000 نیرو را برای تأمین امنیت برنامه های پاپ موظف کرده است. انتظار می رود صدها هزار نفر در همایش هایی که در پاریس برگزار می شود شرکت کنند. سفر پاپ برای 4 روز برنامه ریزی شده است. زکریا نایبی، لندن.

0: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
1: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
2: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
3: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
4: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
5: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
4: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
6: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
7: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
4: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
8: خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
9: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
11: در همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
14: برای عکس آقا،
15: عکس آقامونو ببر بالا.
16: میشنم
17: آیا که بفهمید؟
16: میدونید من اینجا الان باستادم اسمم رئیس جمهوره.
17: گرانی هست ولی خب
18: فشار زیاده،
19: ولی خب
20: مردم ما ایستادگی میکنن.
21: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
22: دشمن راه به جایی نمیبره
23: برای توسعه این جنگ،
24: بلکه در باب المنده
25: ما پنجه در پنجه.
26: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
27: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
28: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
29: ما مقابله میکنیم،
30: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
31: وقت هم تلف نکنن.
32: فهمی که ما کجا هستیم؟
33: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: هفته صبح یکشنبه بیننده مجموعه از تحولات ایران و منطقه تبعات جهانی اون هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. مخالفت صریح واشنگتن با بسته پیشنهادی تهران برای لغو محاصره دریایی. ترامپ شروط ایران را رد کرد. رئیس جمهور آمریکا ویدئویی از عملیات خشم هم اعتراضات دی ماه را در حساب ایکس خود منتشر کرد. واکنش مقام های جمهوری اسلامی به تصمیم ترامپ. پزشکیان میگوید چیزی نمیخواهیم، فقط به تفاهم نامه اسلام آباد برگردند. عراقچی گفت هنوز پاسخی از میانجی ها دریافت نکرد. اطلاعات تازه از تحریم های خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال از فرستادن تیم های به کشورهای مختلف برای هشدار به شرکای جمهوری اسلامی خبر داد. در ادامه، صدور حکم اعدام برای محبوب شعبانی و ادامه فشار قضایی بر معترضان دیما. گزارش های حقوق بشری از تشدید برخورد با بازداشت شدگان و نگرانی درباره احکام سنگین خبر می دهند. پس از چند روز رایزنی و میانجیگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش ها را رد کرد. دونالد ترامپ گفت تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز رو فوراً باز کنه، اما شرایط پیشنهادی برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفت جمهوری اسلامی در پی فشارهای شدید آمریکا به دنبال توافقه و واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داره. ترامپ تاکید کرد با توافق با تهران مخالف نیست، شرایط کنونی جمهوری اسلامی رو نمیپذیره.
1: پیشنهادشون رو رد میکنم. پیشنهادی دادند اما من ردش کردم. بله، توافق پیشنهادیشون رو رد میکنم. میخواستن توافقی بکنند که طبق اون تنگه هرمز فوراً باز بشه، چون دارن به شدت شکست میخورند. البته اینو رسانه های به اصطلاح خبری جعلی منتشر نمی کنند و اونجا نمی بینید، اما ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داریم و حجم عظیمی از نفت از اونجا عبور می کنه. فقط دیشب 29 کشتی از تنگه خارج شدن. اونا می خوان توافق کنند و به نظر من اصل توافق کردن خوبه. منم توافق کردن رو دوست دارم، اما این توافق برای من قابل قبول نیست. می خوان تنگه هرمز فوراً باز بشه. می دونی چرا؟ چون دارن از پا در میان. میدونی چرا؟ چون دیگه پولی به دستشون نمیرسه. درآمدشون از تنگه هرمزه. برای خودشون دام پهن کردن. گفتن تنگه رو ببندیم و برای دنیا مشکل درست کنیم. بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره تاریخ نظامی رو برقرار کردم. یک دیوار فولادی. حالا چی شده؟ دیگه پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه رو ببندن و من گفتم خیلی خوب، ما هم اونو به روی خودتون میبندیم، اما بقیه میتونن از تنگه استفاده کنند.
0: آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد پس از ارائه پیشنهاد جمهوری اسلامی در مذاکرات نیویورک، مقامات آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در اختیار نداره و نمیتونه درباره این آب را شرط تعیین کنه. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد کرده بود در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش‌بس در منطقه، تنگه هرمز بازگشایی و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته بشه. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ به تیم مذاکره کننده ایالات متحده دستور داده بدون اقدام عملی جمهوری اسلامی در گام نخست توافقی با تهران در کار نخواهد بود. در این گزارش آمده شام ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را سودمندتر از توافق بر اساس شروط پیشنهادی تهران میدونه. ترامپ تاکید کرده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی اختیار تصمیم گیری نهایی ندارند و امکان بازگشت به تفاهم نامه پیشین هم وجود نداره. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. ترامپ به سرعت طرح جمهوری اسلامی رو رد کردیم، بدین معنیه که گزینه مذاکره برای رئیس جمهوری ایالات متحده منتفی شده؟ چرا پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز دیگه برای ترامپ جذابیت نداره؟
2: درود میفرستم خدمت شما بانو قیاسی و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان. خیر، من فکر نمی کنم رد این پیشنهاد به معنی بسته شدن در مذاکره باشه. اتفاقا باید میان رد مذاکره و رد شرایط یک پیشنهاد ما تفاوت قائل بشیم. پرزیدنت ترامپ در چند روز پیش صریحا گفت که این گفتگو با ایران ادامه داره و معتقد در نهایت امکان توافق وجود داشته باشه. اما مسئله اینجاست، واشنگتن چرا باید برای بازگشایی آبرایی که کشتیرانی آزاد در آن باید برقرار باشه ابتدا امتیازات عمده اقتصادی و راهبردی بده؟ تهران میگه محاصره بنادر ایران کاهش پیدا کند، برای فروش نفت معافیت داده بشه و مجموعه از ترتیبات آتش بس پذیرفته بشه، بعد در یک جدول زمانی 7 روزه تنگه باز بشه و مذاکرات آغاز بشه. از دید واشنگتن این یعنی امریکا بخشی از اهرم فشار خودش رو پیشاپیش واگذار کنه بدون اینکه هنوز یک توافق جامع و قابل راستی آزمایی به دست اومده باشه. و همین دلیلی که بازگشایی هرمز به تنهایی دیگر لزوماً امتیاز تعیین کننده برای پرزیدنت ترامپ نیست. پرزیدنت ترامپ اکنون استدلال میکنه که فشار اقتصادی خود تهران را برای بازگشایی تنگه تحت فشار قرار داده. پس پیام ایالات متحده آمریکا میشه بسیار ساده بیان کرد: مذاکره بله، اما نه مذاکره که در آن ابتدا واشنگتن امتیاز بده و بعد منتظر اجرای تعهدات تهران بمونه.
0: ترامپ به تیمش دستور داده تا زمانی که اقدام عملی از تهران ندیدن مذاکره منتفیه. با توجه به پافشاری مقامات در تهران رو مواضع پیشینشون، راهی برای رسیدن به تفاهم وجود داره؟
2: من فکر نمی کنم اینا تناقضایی که وجود داره، و من فکر می کنم که از یک طرف پیام مذاکره و طرح 7 روزه رو ارائه میدن و از طرف دیگر مقام های جمهوری ملایان همچنان بر شروط و خطوط قرمز خودشون پافشاری میکنن. من برای توافق درصد تعیین نمی کنم، چون در این مرحله هر عددی بیشتر حدسیه تا تحلیل، اما میتونم بگم مسیر توافق همچنان ممکنه باز باشه، ولی فاصله موازی دو طرف بسیار جدیه و ایالات متحده میگه که اگر دیپلماسی قرار نتیجه بده باید به تعهدات روشن و قابل راستی‌آزمایی منجر بشه. و پرزیدنت ترامپ همین هفته هم اینو تاکید کرده بود که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای برای او یک خط قرمز. از سوی دیگه تهران میخواد ابتدا بخشی از فشار اقتصادی و دریایی رو کاهش بده و سپس وارد مراحل بعدی بشه. به همین ترتیب سوال واقعی نیست که جمهوری اسلامی میخواد مذاکره کنه یا نه، سوال اینیه که آیا حاضره برای رسیدن به توافق تصمیم‌های عملی و قابل سنجش بگیره، یا صرفا میخواد با مذاکرات بخشی از فشار موجود رو کاهش بده. و به خاطر همینه که فشار رو واشنگتن حفظ میکنه، مسیر دیپلماسی رو باز نگه میداره، اما امتیاز عمده رو قبل از تعهد قابل راستی آزمایی واگذار نمیکنه و نخواهد کرد. و این چارچوبیه که گزارشام نشون میدن و این مسئله است که واشنگتن دیگر حاضر نیست برای بازگشت به وضعیت عادی امتیازی رو پیشاپیش واگذار کنه که تهران زیر فشار برای به دست آوردنش داره تلاش میکنه.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، سپاس از همراهیتون. حساب دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئوی بار دیگر از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. در این ویدئو بخشای سخنان ترامپ خطاب به مردم ایران منتشر شده که میگه لحظه آزادی فرا رسیده و مردم باید حکومت خود رو به دست بگیرن. این ویدئو تصاویری از عملیات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و اظهارات ترامپ و هکست وزیر جنگ آمریکا درباره پاسخ به عاملان کشتن یا تهدید آمریکایی ها رو هم نشون میده.
3: ویدیو از چند نظر ویدیو عجیب غریبیه، به خاطر اینکه معمولا دونالد ترامپ علاقه داره که توی شبکه اجتماعی خودش ترو سوشال اینا رو منتشر میکنه و بعد اکانت های دیگه اینا رو هم دارن مثلا منتشر میکنن توی ایکس یا شبکه های دیگه. این دفعه بدون اینکه اینو توی ترو سوشال کنه مستقیم این ویدیو رو منتشر کرده توی شبکه اجتماعی ایکس، شاید به خاطر اینکه میدونه مخاطب بیشتری داره یا حتی مخاطبانی که در ایران هستن بیشتر اینو میبیننش. نکته جالب قابل توجه اینه که از این 60 ثانیه ویدیو حدود 40 ثانیهش با شروع اعلام حمله نظامی آمریکا شروع میشه، بعد صدای ترامپ میاد، بعد بخش عمده‌ش پیت هگزت وزیر جنگ آمریکاست که میگه اگر شما هر آمریکایی رو تهدید کنین یا بکشین یا دنبالشون بیاین ما شما رو پیدا میکنیم و شما رو میکشیم. بعدش هم میگه که این جنگ ما تموم نکردیم ولی ما این جنگ رو بهش خاتمه میدیم. یک صدای دیگه از ترامپ داریم که میگه که ایرانیا دست کم گرفته بودن قدرت نظامی آمریکا رو ولی ما بهشون نشون میدیم. تا اینجاش تقریبا چیزی بود که بیشترم گفته بود، بیشترم منتشر شده بود، چیز جدیدی نداره. ولی اون 10 ثانیه پایانیش جالبه که یهو برش میخوره به حضور معترضان در ایران در خیابونها و پیام ترامپ که میگه که وقتی که ما اینا رو از بین بردیم فرصت برای شما فراهمه، بیاین و حکومت خودتون رو دست بگیرین چون برای شماست. از این نظر میتونه یک پیام باشه یا هشدار، مشخص نیست. ولی ترامپ نشون داده با این جوابی هم که امروز داد و نهی که به توافق گفت، یک اگر بخواد توافق کنه یه توافق عملی میخواد، دو در شرایطی که شاید بیشتر به این فهم کنه که شاید زور بیشتر براش بهتر جوابگو باشه در حال حاضر.
0: مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه الجزیره گفت جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن تنها خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم نامه پیشین و پایبندی به اون. رئیس دولت جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه تهران رفتاری فراتر از قوانین بین المللی نداره، پذیرش این قوانین از سوی ایران رو مشروط به رفتار متقابل واشنگتن دانست و اضافه کرد هدف تحریم های آمریکا فشار بر مردم ایران است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش اعلام کرد تهران منتظره میانجیگران نظارت نهایی و قطعی رو نظرات نهایی و قطعی رو به تهران منتقل کنند. به گفته عراقچی شروط جمهوری اسلامی روشنه و بازگشایی تنگه هرمز مشروط به برآورده شدن اونهاست. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران گفته تهران حتی پس از پایان درگیری ها پیگیر انتقام از قاتلان رهبر جمهوری اسلامی است. شکارچی با ادعای افزایش توان موشکی و پهپادی نسبت به آغاز جنگ گفت مدیریت تنگه هرمز در دست ایرانه و تهدید کرد هر

0: میده که انجام نمیشه، این رو چطور میشه فهمید؟ و ما جوابی واقعا نگرفتیم. و یکی از نمونه های اخیر این هم همین موضوع تهدیدیه که محمد مخبر و محسن رضایی میکنن. محمد مخبر دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، و میگن که اگر که فرودگاه های ایران ازش پروازی انجام نشه، فرودگاه های منطقه هم ازش پرواز انجام نخواهد شد. و وقتی که دبیر شورای عالی امنیت ملی این حرف رو میزنه، خود دبیرخانه یک بیانیه صادر میکنه و میگه که جمهوری اسلامی فرودگاه های منطقه رو تهدید نمیکنه، که خب این هم یک تناقضه و فهمیدن این که واقعا پیام اصلی چیه یک مقدار دشواره. اما من فکر میکنم که دو تا روایت وجود داره. یک روایت، روایتی که شما از روایت دولتی صحبت کردید، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام رضایت میکنه به اینکه اورانیوم 60% رو هم رقیق کنن و خواستار در واقع بازگشت به تفاهمنامه اسلام آباده. حتی زمانی که در واقع در یک منطقه جنوبی در واقع تنگه هرمز آمریکایی ها یک مسیر جداگونه رو باز کردن، گزارشاتی هست که پزشکیان میخواست که برخوردی با این اتفاق نیفته. روایت دوم روایتیه که میخواد که اورانیوم رو نگه داره، معتقده که یک اهرم قویه و تنگه هرمز رو هم به عنوان یک ابزار بازدارندگی میشناسه. من فکر میکنم که واقعیت و یا اون روایت غالب چیزی بین این دوتاست. یعنی جمهوری اسلامی علارغم اون خواسته های حد اکثری که داره در خصوص توقف جنگ در تمام جبهه ها من جمله لبنان و موضوعات دیگه، اگر که در روزهای آینده محاصره دریایی برداشته بشه، بتونه بدون تحریم نفتش رو بفروشه، حتی برای یک دوره موقت، این چیزیه که باش موافقت خواهند کرد. علارغم اینکه این درک کلی وجود داره و در پیام‌های آقای ترامپ و همه ویدئویی هم که جدیداً آقای ترامپ منتشر کرده به نظر میرسه که آمریکا داره آماده دوباره یک حمله مجدد میشه، اما همین که تنگه برای یک مدت محدودی باز بشه، جمهوری اسلامی میتونه یک نفتی رو روی اقیانوس‌ها نگه داره به مدت چند هفته، احتمالاً اون رو بفروشه و این رو به عنوان یک فضای تنفس بررسی کنه. و من فکر می‌کنم که نظامی ها با این موضوع مشکلی نداشته باشن، اما ممکنه که اون چیزی که در واقع در داخل کشور میگن به جهت افکار عمومی چیز غیر از این باشه.
1: همزمان با افزایش نگرانی کشورهای منطقه از ادامه درگیری ها و تهدید علیه امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، هان ژنگ معاون رئیس جمهوری چین در مجمع عمومی سازمان ملل از امنیت کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس حمایت کرد. ژنگ تاکید کرد پکن هدف قرار دادن این کشورها رو محکوم میکنه. او با اشاره به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در خاورمیانه بر تجارت و جریان انرژی و لزوم حفظ امنیت زنجیره‌های تأمین جهانی تاکید کرد. دفتر دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد نبیل فهمی در دیدار با عباس عراقچی پیامدهای بحران جاری بر کشورهای عربی و راه‌های خروج از اون رو بررسی کرده. بر اساس این بیانیه، دبیرکل اتحادیه عرب بر احترام به امنیت و حاکمیت کشورهای عربی و کاهش تنش تأکید کرد و گفت بازگشت ثبات به منطقه نیازمند اولویت دادن به راهکارهای سیاسی و دیپلماتیکه. ایمن صفدی وزیر خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی به اردن و کشورهای عربی خلیج فارس رو محکوم و خواستار توقف اونها شد. او گفت بهبود روابط کشورهای عربی با تهران به توقف مداخله جمهوری اسلامی در امور این کشورها و اقداماتی که امنیت اونها رو تضعیف میکنه بستگی داره. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه خواستار اقدام جامعه بین المللی علیه تهدیدهای تهران شد. او گفت تنگه هرمز باید بدون هزینه یا محدودیت به روی کشتیرانی باز باشد. بن فرهان تأکید کرد آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن باید تضمین شود و امنیت منطقه را بخشی جدایی ناپذیر از امنیت جهانی خواند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل درباره پیامدهای موضع پکن در محکوم کردن حملات به کشورهای منطقه و تاثیر احتمالی اون بر روابط تجاری چین با جمهوری اسلامی توضیح میده.
2: این موضع پکن در پیان است که دیداری در سطح سران دو کشور چین و امریکا همین دو سه روز گذشته انجام شده بود و الان معاون رئیس جمهور چین

0: داره موزه گیری میکنه که به هیچ وجه همراستای با سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیست، که هیچ بلکه در مخالفت و مغایرت با سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار داره. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی اگرچه گفته بود که نگاه ما به شرق هست و مشخصا به چین، و با عنایت به اینکه خود چین یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بوده است، حالا که این چنین موضعی از طرف دولت چین شدیده می شود که تحمل بسته بودن کانال تنگه هرمز وجود نداره و این در واقع یک اعلام جنگی است به همه اقتصاد جهانیان، نه صرفا مثلا با یک کشور فرض کنید که امریکا یا مثلا کشورهای عربی، خب این یک پیام محکمی است که در این خصوص، یعنی در باز بودن تنگه هرمز، هیچ اختلاف نظری وجود نداره در جهانیان. به عبارت دیگه اینطور بگم که مسئله تنگه هرمز اگرچه یک برگ خیلی مهمی بود، خیلی نوآورانه بودش، مهم بود، باش جمهوری اسلامی با اون تنگ برگ بازی کرد، اما شما نفر دومی رو به من بگید، کشور دومی رو به من بگید که با این بازی موافق باشه، نفر دومی وجود نداره، فقط و فقط و فقط خود جمهوری اسلامی. تازه در خود جمهوری اسلامی هم ما رگ و ریشه هایی رو پیدا میکنیم که این یک در درون حاکمیت هم الان دچار اختلاف هستش.
1: وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی تیم‌هایی را به کشورهای مختلف اعزام کرده تا از دولت‌ها بخواد علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، کشورهای ترکیه، عمان و امارات متحده عربی پروازهای خطوط هوایی ایران را متوقف کردند. بانک‌های امارات و ترکیه تراکنش‌های مالی با جمهوری اسلامی را به طور کامل به حالت تعلیق درآوردند. وسنت افسود آثار اقتصادی این جنگ نمایان شده. ریال به پایین ترین ارزش تاریخی خود سقوط کرده. وال استریت ژورنال گزارش داد یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در سفری محرمانه به چند کشور خاورمیانه و اروپا به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده. این مقام از اونها خواسته پروازهای مرتبط با ایران را متوقف، ارتباط بانک‌هاشون با جمهوری اسلامی رو قطع کنند. در غیر این صورت روابط اقتصادی اونها با واشنگتن به خطر میفته. به گزارش وال استریت ژورنال این فشارها به کاهش بیشتر ارتباطات اقتصادی جمهوری اسلامی با جهان منجر شده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه جلسات مقام‌های آمریکایی با دولت‌های شریک با ایران و فشار بر شرکت‌های خصوصی از عوامل مؤثر واقع شدن تحریم‌های اخیر خزانه‌داری آمریکا است.
2: خزانه داری آمریکا تو اینجور کمپین ها، حالا چه ایران چه روسیه، فقط خب فهرست تحریم ها نیستش که منتشر میشه و اسمای جدیدی به لیست تحریم ها اضافه بشه. برای بخشی از اون فشار اینه که کشورهای تشخیص داده میشن که اثر تحریم ها رو دارن کم میکنن یا یه کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بتونن دور بزنن تحریم ها رو. پس یه مسیر دیپلماتیک هست و یکی هم مسیر تحریمی. خب منم تو سالها تو وزارت خزانه‌داری یکی از بخش کارم به اضافه تحریم این بودش که روی همین سفرها برم و اینجور در واقع اجرای تحریم و از طریق مسیر دیپلماتیک پیگیری بکنم. دو نوع از این جلسات، این اقدامات دیپلماتیک، دو نوع. یکی این که این سفرها وقتی هست یه بخشیش جلساتی با خود دولت‌ها و این کشورها هستن، حالا چه امارات چه عمان چه ترکیه، یه بخشیش در واقع جلسات با بخش خصوصی تو این کشور هست. این خبرهایی که ما الان میشنویم، مثلا بسته شدن یه سری از بانک ها یا جلوی پرواز ها گرفته شدن، این خبرها بر اثر اون جلساتی که با دولت ها داره انجام میشه. جلساتی که با شرکت خصوصی هست، اون تصمیمات چیزی که بیشتر در اخبار در موردش نمیشنویم، واسه اینکه این شرکت ها تصمیم خودشون رو میگیرن که در واقع حسابای دلاریشون رو ریسک نکنن و دور زدن تحریم رو کنار میذارن، یعنی خدمات به جمهوری اسلامی و شرکت های ایرانی رو کنار میذارن. این خیلی اثر زیاده. دو سال آخره دوره اول پرزیدنت ترامپ یکی از علت هایی که تحریم ها بسیار قوی اجرا شد و در واقع صادرات نفت ایران رو به زیر 200,000 بشکه تو روی روز رسون، اون موقع حتی انحصار دریایی هم نبود، به خاطر همین جلسات و همین جور فشارها بود. این بخشی که داره الان اجرا میشه و این که اجرا شدنش هم خیلی پر اثر بوده واسه خود اقدامات جمهوری اسلامی که خودش رو بسیار در واقع توی حوزه بین‌المللی آیسولیت کرده.
1: جبیرخانی که شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد جمهوری اسلامی در واکنش به محدودیت‌های اخیر در حمل و نقل هوایی اقدام نظامی متقابل انجام نخواهد داد. این نهاد روز دوشنبه در اطلاعیه برخی نقل قول‌ها و برداشت‌های منتشر شده از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره حمل و نقل هوایی را نادرست خواند و گفت مذاکرات با کشورهای مربوط برای رفع محدودیت‌های ایجاد شده ادامه دارد. بر اساس این اطلاعیه جمهوری اسلامی گزینه‌های غیر نظامی مختلفی رو برای واکنش در نظر داره که در صورت لزوم ممکنه برای برخی فرودگاه‌ها اجرا بشن. خبرگزاری دولتی ایسنا گزارش داده در پی تحریم‌های هوایی آمریکا 5 کشور مجوزهای پروازی برای ایران رو لغو کردند: آذربایجان، کردستان، عمان، امارات و عراق. به گزارش ایسنا پروازها به چین، روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، بلاروس، تاجیکستان و مالزی همچنان برقراره. دیگر گزارش‌ها می‌گویند پروازهای ماهان به استانبول و آنکارا متوقف شده در حالی که برخی دیگر از شرکت‌های ایرانی همچنان امکان پرواز دارند. از قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره تأثیر محدودیت پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در فرودگاه‌های عراق بر نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور پرسیدیم.
3: یکی از کشورهایی هستش که ایران در گذشته و احتمالاً الان هم برای دور زدن تحریم‌ها ازش استفاده می‌کنه. و این از این نظر برای اینها مهم هستش. مسئله دوم این هستش که اصولاً مقامات ایرانی و همچنین نزدیکانی مقاماتی که در عراق ایران نزدیک هستن از همین پروازها هم برای رفت آمد و در واقع کار با هم دیگه استفاده میکردن. برای این حتی برای خود اینها در بالاترین سطح هم مهم هستش که این در واقع این حمل و نقل و این پروازها ادامه داشته باشه. اما مسئله مهمتر از اون فکر میکنم این هستش که ایرانی ها فکر میکنن که ما در کشوری که اینقدر نفوذ داریم و در سطح بسیار بالایی هستیم نباید در واقع این اتفاق میفتاد و باید پروازهامون ادامه پیدا میکرد. برای اینها مسئله حتی مهمتر از اون مسئله لوجستیکی هستش که مثلا چقدر میتونن استفاده بکنن از این پروازها یا در گذشته استفاده کردن. مسئله مهمتر این هستش که اصولا نفوذ اینها انقدر زیاد هستش در عراق که باید میتونستن از این مسئله جلوگیری بکنن با توجه به اینکه حداقل نیمی از وزرا و مجلس عراق و مسئولین عراق به ایران نزدیکتر از هستن و در واقع بیشتر مصلحت ایران را در نظر دارن. برای این مسئله تا حدود زیادی هم سمبولیک هستش و مسئله حیثیتی برای ایران هستش.
1: در ادامه که صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 محبوب شعبانی از بازداشت شدگان مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند شعبانی 33 ساله با اتهام‌های امنیتی از جمله اقدام عملیاتی در جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون روبرو بوده. منابع حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند او در جریان اعتراضات دی ماه با موتورسیکلت شخصی خود معترضان مجروح رو به مراکز درمانی منتقل می کرده و بازداشت شده. در یک فایل صوتی که به ایران اینترنشنال رسیده محبوب شعبانی از صدور احکام اعدام برای معترضان دیماه و اونچه روند ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خوانده ابراز نگرانی کرده. او در این فایل صوتی نسبت به سرنوشت بازداشت شدگان اعتراضات و صدور احکام سنگین برای اونها هشدار داده.
4: سلام. امروز حکم اعدام من به وکیل هم به صورت غیر قطعی ابلاغ شد. خب این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه ها واقعا در خطر اعدامن. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چی از همه مردم درخواست دارم از سازمان ملل حقوق بشر برای من، برای تمام بچه‌هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یک کاری بکنن، حداقل یکی باید اداده این بچه ها برسه. ممنون میشم حالا از همه واقعا یکی یک کاری بکنه برای ما. خیلی شرایط بده برای بچه ها توی زندان با توجه فشارهایی که به ما وارد میکنن، علاوه بر فشارهایی که داخل زندان هست، فشار روانی که به ما وارد میکنن، به کنار این حکمی که شب باش میخوابنم به کنار، حالا دیگه خواهش میکنم حالا نکی هر کاری بسن انجام بده.
1: یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت حکم اعدام مژده هاشمی بازرگانی 27 سال از کارکنان هلال احمر که در زندان مرکزی قزوین محبوسه در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده. به گفته این منبع هاشمی بازرگانی در روند رسیدگی به پرونده از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده. او پیشتر در یک پیام صوتی از زندان قزوین از ضرب و جرح و شکنجه در جریان بازداشت و بازجویی و فشار برای اعتراف اجباری خبر داده بود. همزمان با صدور حکم اعدام محبوب شعبانی از معترضان دیماه و تایید حکم اعدام مژده هاشمی، شاهزاده رضا پهلوی به صدور احکام اعدام برای معترضان واکنش نشان داد. او در شبکه ایکس جمهوری اسلامی را به پرونده سازی و برگزاری دادگاه‌های نمایشی متهم کرد و نوشت حکومت با صدور این احکام به دنبال حفظ قدرته. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد کشتار دیما با صدور رأی اعدام برای بازداشت شدگان انقلاب ملی شیر و خورشید ایران ادامه داره و خواستار حمایت از ایرانیانی شد که با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. پیشتر با حسین قاضیان جامعه شناس درباره گسترش برخوردهای قضایی از معترضان و افرادی که به کمک یا حمایت از اونها متهم میشن گفتگو کرد.
5: ما با یه نگاه عمومی‌تر روبرو هستیم و برای اینکه خود این نگاه رو بتونیم بفهمیم باید منطق پشتش رو بفهمیم. برای اینکه این منطق مشخص بهتر فهمیده بشه بیاید فرض کنید اصلا حکومت ما یک شخصه، این شخص با خودش چی فکر میکنه؟ میگه کار من این بوده که برای مردم رضایت تولید کنم، در این کار ناموفق بودم، چشم‌اندازی هم ندارم که در آینده موفق بشم، مردمم این رو متوجه شدن، یعنی متوجه شدن که من به جای اینکه تولید رضایت کنم اتفاقا یه کارخونه با خط تولید نارضایتی را انداختم، دائما نارضایتی تولید میکنم برای همه مردم، جوری که خودم که تحقیق کردم به عنوان دولت یا حکومت دیدم 92% مردم ناراضی از زندگیشون. پس اینا دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن. اعتراضشون چیه؟ اینکه آقا بلند شو جاتو بده به یه عده دیگه، اونا شاید بیان بتونن تولید رضایت کنن برای ما. اینم میگه من نمیخوام از جام بلند شم، من میخوام همینجا بمونم، همینجوری هم میخوام حکومت کنم، تولید نارضایتی هم میکنم، تولید رضایت هم نمیتونم بکنم، ولی نمیخوام از جام تکون بخورم. مردمی که ناراضی هستن دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن، به خیابون بیان به شکل‌های مختلفی. اون میگه خب من ناگزیر با این وضعیت روبرو میشم، من باید چیکار کنم؟ باید اینا رو سرکوب کنم، حالا یه موقع اینا رو به زندان میندازم، نمیدونم محرومشون میکنم، شکنجهشون میدم، از یه چیزای محرومشون میکنم، یه موقع توی خیابون بهشون گلوله میزنم، در عدد هزاران میکشمشون، یه عده‌شون رو وادار میکنم فرار کنم از این کشور، به عنوان مهاجرت بذارم برن، انواع اقسام کارها رو براشون میکنم تا بتونم دووم بیارم. توی این نگاه تبدیل شدن آدما به وسیله برای سرکوب خیلی روشنه، یکی از راهاش هم البته اعدام کسانی است که حتی ممکنه به معترضان کمک کرده باشه، این در واقع تلاشی است برای بازدارندگی برای دیگر.
1: ششمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران با عنوان بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک، با حضور نمایندگان برخی گروه‌های سیاسی در اسلو برگزار شد. مهران عباسی گزارش می‌دهد.
6: ششمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو با عنوان بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک با حضور نمایندگان شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی ایرانی برگزار شد. نشستی که محور اصلی آن رسیدن به یک توافق حداقلی درباره حقوق و کرامت همه مردم ایران بود. در این کنفرانس سند اصول حداقلی حقوق بشری به امضای نمایندگان جریان‌های شرکت کننده رسید. حرف اصلی این سند و نشست را شاید بشود خیلی ساده این طور خلاصه کرد: مسئله این نیست که چه کسی حکومت می‌کند، مسئله این است که هیچ حکومتی در زمینه حقوق بشر چه کارهایی نباید انجام بدهد. اینجا سخنرانان گفتند جریان‌های سیاسی ممکنه درباره شکل حکومت آینده ایران و بسیاری از مسائل سیاسی اختلاف نظر داشته باشند، اما وقتی صحبت از حقوق بشره میتونن روی یک اصل مشترک بایستن. حقوق و کرامت همه مردم باید رعایت بشه و هیچ کس نباید قربانی سرکوب، شکنجه یا اعدام بشه.
7: دوستان عزیز، نمایندگان محترم احزاب و جریان‌های سیاسی، به همه شما خوش آمد میگویم.
6: موضوع مهم دیگری که در این کنفرانس مطرح شد، نگاه برابر به قربانیان نقض حقوق بشر بود. یعنی حقوق یک قربانی نباید به عقیده، قومیت یا گرایش سیاسی او وابسته باشد. دفاع از حقوق بشر هم نباید فقط به دفاع از همفکران خودمان محدود شود. پیام محوری کنفرانس هم این بود: اختلاف سیاسی میتواند باقی بماند، اما حقوق و کرامت انسانها باید نقطه مشترک باشد. مهران عباسیان، اسلو.
1: اما چند خبر از دیگر نقاط جهان. هزاران اسپانیایی روز شنبه در اعتراض به بحران مسکن و افزایش اجاره بها به خیابان آمدند. این تجمع چند روز پس از تخلیه اجباری یک زن 87 ساله برگزار شد که حدود 70 سال در آپارتمان خود زندگی کرده بود. معترضان خواستار توقف تخلیه مستاجران، محدود شدن اجاره های کوتاه مدت و کنترل قیمت اجاره بها شدند. طوفان شدیدی مناطق شمال شرقی ایالات متحده را در نوردیده و موجب جاری شدن سیلاب های گسترده در معابر عمومی شده. تصاویر منتشر شده نشون میده امواج سهمگین دریا به شدت با خانه های مسکونی در مناطق ساحلی برخورد میکنند. در ایالت ماساچوست بالا آمدن سطح آب دریا و طوفان باعث گرفتگی شدید خیابان ها شده و خودروها به سختی در میان سیلاب تردد میکنند. کنفدراسیون ورزش های المپیک آلمان اعلام کرد شهر مونیخ به عنوان گزینه نهایی این کشور برای میزبانی بازی های المپیک تابستانی در سالهای 2036، 2040 و 2044 انتخاب شده. دومینیک کراس، شهردار مونیخ، پس از اعلام این خبر گفت: رقابت تا آخرین لحظه بسیار نفسگیر بود و اکنون سامان آغاز تلاش های جدی برای آوردن المپیک به آلمان. مجله آتلانتیک میگه عباس کامل، رئیس وقت سازمان اطلاعات مصر، تنها 11 روز پیش از حمله 7 اکتبر در سفری 67 دقیقه‌ای و محرمانه به اسرائیل نسبت به انفجار قریب الوقوع اوضاع در غزه هشدار داده بود. رئیس وقت شورای امنیت ملی اسرائیل این گزارش رو نادرست خوانده. پیشتر هارتس گزارش داده بود چند هفته پیش از این حمله رئیس امارات متحده عربی به نتانیاهو هشدار داده بود حماس قصد داره دست به حمله علیه اسرائیل بزنه. اما بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده، نخست وزیر اسرائیل با پیشنهاد انجام حمله پیشدستانه علیه رهبران حماس به دلیل تأثیری که میتونست رو روند عادی سازی روابط با عربستان بگذاره مخالفت کرد.
8: نشریه آتلانتیک در گزارشی اختصاصی میگه که رئیس وقت اداره اطلاعات مصر عباس کامل 3 سال پیش، تنها 11 روز پیش از حمله 7 اکتبر، یعنی در 26 ماه سپتامبر، سفری فوری به اسرائیل داشته که در اون هشدار بده به مقامات اسرائیلی که حماس در حال انفجار هست. بر اساس این گزارش عباس کامل با یک هواپیمای خصوصی، یک جت خصوصی به فرودگاه بن گوریون میاد. تنها 67 دقیقه هواپیمای او روی زمین بوده، در اون مدت با اون مقامات اسرائیلی که میخواسته دیدار میکنه و این هشدار رو به اونها میده که چنین اتفاقی در حال رخ دادن هست. باید گفت که این گزارش در پی گزارش دیگری داره منتشر میشه که هفته گذشته هارتس چاپ کرده بود و در اون گفته بود که رئیس امارات متحده عربی هم دو سه هفته قبل از حمله 7 اکتبر تهدیدی رو از قول در واقع شخص یحیی سینوار به نتانیاهو داده بود که سینوار گفته بود که در حال برنامه ریزی یک زلزله علیه اسرائیل هست. اینکه چرا اسرائیل اقدامی رو انجام نداد، اگر بخواید نگاه بکنی باید نگاه بکنی به گزارش که نیویورک تایمز منتشر کرده. نیویورک تایمز میگه که چند دلیل داشت که نتانیاهو هیچ اقدامی رو انجام نداد، حتی زمانی که برخی از فرماندهان نظامی از او خواستند که دست به اقدام پیش دستانه علیه حماس بزنه و رهبران حماس رو هدف قرار بده. اصلی ترین دلیل در بین دلایلی که نتانیاهو داشت این بود که اسرائیل در حال گفتگوهای غیر مستقیم بود با عربستان سعودی برای عادی سازی روابط و نتانیاهو فکر میکرد هر گونه اقدامی علیه حماس که به یک جنگ منجر بشه میتونه این گفتگوهای عادی سازی با عربستان سعودی رو متوقف کنه.
1: 17 کشور اروپایی در مونیخ نشستی درباره مهاجرت برگزار کردند که بر سخت‌تر کردن کنترل مرزها و تسریع اخراج مهاجران فاقد حق اقامت متمرکز بود. آلمان خواستار افزایش اختیارات برای بازگرداندن مهاجران و ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای ثالث شده. استفاده از محدودیت‌های ویزایی، تجاری و کمک به کشورهایی که اتباع اخراج شده خود را نمی‌پذیرند هم از محورهای این نشست.
9: قانون پناهندگی اتحادیه اروپا که در سال 2024 تصویب شد و از ژوئن سال 2026 هم داره اجرا میشه بر چند مورد اساسی تاکید داره که یکی از مهمترین اونها ثبت اجباری ورودهای غیرقانونی در مرزهای خارجی هستش. در مرحله بعد به موضوع تسریع در روند رسیدگی اشاره میکنه و همچنین به تعیین مسئولیت کشورها و ایجاد سازوکار همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا برای اجرای این طرح تاکید داره. حالا نشستی در شهر مونیخ در روز شنبه برگزار شد که در این نشست سعی شد که به این طرح و اینکه چطور میتونن این اجرای اون رو عملیاتی و همچنین سریع‌تر و سختگیرانه‌تر بکنن در این خصوص بحث و گفتگو شد که چند عامل داره در واقع بررسی میشه. یکی از مهمترین مسائلی که کشورهای اروپایی دارن رو اون فکر میکنن و خیلی تاکید دارن که اون کار رو انجام بدن بحث دادن اختیارات بیشتر به فرانتکس یا همون نهاد حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا هستش که خیلی از کشورها تاکید دارن که در واقع وسعت عمل بیشتر و قدرت عمل بیشتری رو به این نهاد بدن تا حتی بتونه که بازگرداندن پناهندگان غیرقانونی در فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا هم انجام بده. همچنین مسئله ایجاد یک هاب بازگشت یا یک پیدا کردن کشوری در خارج از اتحادیه اروپا برای اینکه مهاجران غیرقانونی رو اونجا بفرستن و حالا یا میتونن اونجا بمونن مهاجران یا از همونجا به کشور خودشون برگردن، و در مرحله سوم هم دادن مشوق به کشورهایی که از اونها پناهنده میاد از جمله اعطای ویزا و همچنین کمک‌های توسعه‌ای هستش.
1: هشت صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال بعد.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین،
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه اتفاقات میفته.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
6: اینا نه باتو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
5: ژیان عسلی
7: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
8: بین ما یک دریای خون فاصله است.
9: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
10: من بونو لوارا میکنه.
11: دست کم دیگران را دوست نداره.
12: از خون جوان
5: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
13: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمونی.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تاکید دونالد ترامپ بر صفر شدن درآمدهای جمهوری اسلامی از تنگه هرمز. رسانه‌های بین‌المللی از سقوط صادرات نفت ایران به چین به 80 هزار بشکه در روز گزارش دادند. گزارش وال استریت جورنال از کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. مقام‌های خزانه‌داری ایالات متحده با 50 کشور برای فشار بر بخش بانکی و هوانوردی ایران مذاکره کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با رد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای باز کردن تنگه هرمز در ازای رفع محاصره دریایی و آزادسازی منابع ارزی ایران گفت در حالی که درآمدهای حکومت ایران از این آبراه به صفر رسیده، عبور نفت سایر کشورها از تنگه هرمز افزایش یافته است.
1: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا می‌خواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما می‌بندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده می‌کنن.
0: رسانه‌های بین‌المللی از افت شدید فروش نفت ایران و کاهش صادرات به چین به کمتر از 100 هزار بشکه در روز گزارش می‌دهند. رسانه اقتصادی کوبسیلتر در حساب خود در شبکه اکس نوشت نفت ایران در حال حذف شدن از بازار چین است. در این مطلب به نقل از گزارش بلومبرگ و داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌های ورتکسا آمده، چین در 20 روز نخست ماه جاری میلادی روزانه فقط حدود 80 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. بلومبرگ هم گزارش داده که 3 نفتکش حامل نفت ایران که 6 ماه قبل از سوی آمریکا توقیف شده بودند در راه این کشور هستند. در این گزارش آمده ارزش کل محموله این نفتکش ها با قیمت های فعلی بازار نزدیک به 600 میلیون دلار است. بلومبرگ نوشته این اولین محموله نفتی ایران خواهد بود که از زمان محموله های مصادره شده در سال 2023 به سواحل آمریکا میرسد. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من هستن. آقای حسینیان، ارزیابی شما از این گزارش و از وضعیت صادرات و فروش نفت ایران رو میشنویم. ظاهراً به جز نفت شناور خارج از محدوده محاصره دریایی، جمهوری اسلامی دیگه توان صادرات جدید نفت رو نداره.
2: درود به شما، وقتتون هم بخیر. دقیقاً ما هم آمارهایی داریم که مؤسساتی مثل کپلر دارن این رو تایید میکنن، هم آمارهایی داریم که خب مثل خریداران بزرگ نفت ایران، تنها خریدار بزرگ نفت ایران یعنی چین، داره تایید میکنه که جمهوری اسلامی به شدت صادرات نفتش کاهش پیدا کرده. تخمین میزنن در خوشبینانه ترین حالت شاید 100 هزار بشکه باشه. شاید مهمترین چیزی که میشه بهش توجه کرد اینه که ما ماه گذشته آمارهای اوپک رو داشتیم. در آمارهای اوپک قید شده بود، تصریح شده بود که میزان تولید نفت ایران دقیقاً برابر شده به اندازه میزان مصرف و مایحتاج داخل ایران. یعنی تقریباً جمهوری اسلامی الان داره روزانه 2 میلیون تا 2 میلیون و 100 هزار بشکه نفت تولید میکنه که این 2 میلیون بشکه در روز تقریباً برابر با مصرف داخله برای فرستادن به پالایشگاه ها و تولید فرآورده های نفتی، هم از بنزین و گازوئیل و همه فرآورده های نفتی، مازوت و اینا. بنابراین بر اساس این آمارها، همه این آمارها رو که مثل پازل کنار هم بچینیم، دقیقاً حرفای ترامپ میشه تایید کرد که جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده و تنها کشوری که الان از تنگه هرمز استفاده نمی‌کنه و تو نمیتونه نفتی از اونجا صادر کنه جمهوری اسلامیه و بقیه کشورها تقریبا دارن به قبل از دوران جنگ برمیگردن و تقریبا میشه گفت 70% نفت تنگه هرمز دوباره به مسیر خودش برگشته و 70% کشورها دارن نفتشون از همین مسیر و مسیرهای جایگزین به بازارهای جهانی صادر میکنن.
0: شما اشاره کردین از اون طرف بر اساس گزارش ها عبور نفت از مسیر جنوبی هرمز هم افزایش پیدا کرده، اینطور که ترامپ هم میگه عملا جمهوری اسلامی بازنده این نبرد بر سر هرمز شده.
2: به این جمهوری اسلامی بازنده بزرگه، چون در خبرها همش درآمدهای نفتی صحبت میشه، صادرات نفت صحبت میشه، اما تنگه هرمز و این مسیر، این بنادر جنوبی ایران محل ارسال و صادرات و کسب درآمدهای دیگه هم بوده. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی سالانه بین 12 تا 15 میلیارد دلار فراورده های پتروشیمی از تنگه هرمز از دریای عمان صادر میکنه که الان نمیتونه. صنایع فولاد ما تقریبا 8 میلیارد دلار درآمد جمهوری اسلامی فقط برای صادرات فولاد داره که و فقط و فقط از مسیر جنوب باید صادر بشه، چون مسیرهای دیگه شدنی نیست. و یا محصولات معدنی، منابع معدنی، همون خام فروشی جمهوری اسلامی که معادن داخل ایران رو استخراج میکنه و به صورت خام به کشورهای دیگه صادر میکنه، اونم تقریبا سالانه 5 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی درآمد داره. و همه اینا رو که کنار هم بذاریم میبینیم که جمهوری اسلامی عملا اونی که باخته در این دعوا فعلا جمهوری اسلامیه. یه نکته دیگه، یه نکته جذاب دیگه هم باید توجه کنیم که در این وانفسا پاس گلی که چین به کشورهای عربی، امارات و عربستان داده به نقطه هیجان انگیزشه. چین از شروع ماجرا تقریبا 600 میلیون بشکه، 40% از خرید نفتش از طریق دریا رو کاهش داده، یعنی هر آنچه که میتونسته یا از مخازن استراتژیکش استفاده کرده یا از خط لوله روسیه نفت گرفته. و همین کاهش 600 میلیون بشکه‌ای که تخمین میزنن تا انتهای سال به 1 میلیارد بشکه میرسه، باعث شد که اون تئوری های اوهنوتولوپی جمهوری اسلامی مبنی بر بستن تنگه هرمز و رسیدن قیمت نفت به 150 200 دلار عملا دست نیافتنی باشه. و اون کسی که الان بازی رو برده فعلا کشورهای حاشیه خلیج فارسن که کم کم دارن مسیر رو به واسطه آمریکا باز میکنن و نفتشون رو صادر میکنن و جمهوری اسلامی فعلا داره نظاره میکنه این کسب درآمدهای عجیب و غریب کشورها حاشیه خلیج فارس، مخصوصا عربستان و امارات رو و آرامکو قول انرژی جهان رو.
0: عطو حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، ممنون. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام وزارت خزانه داری ایالات متحده گزارش داده که آمریکا با بیش از 50 کشور برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. در این مطلب آمده بریتانیا پس از دیدار با این مقام خزانه داری آمریکا اعلام کرده معافیت‌های بانکی ایران را تمدید نخواهد کرد. وال استریت جورنال نوشته ممنوعیت فعالیت شعب بانک ملی در امارات متحده عربی و شعبه بانک ملت در استانبول نیز در پی این رایزنی‌های آمریکا انجام شده است. به نوشته وال استریت جورنال، رایزنی‌های خزانه‌داری ایالات متحده شامل رعایت تحریم‌های مربوط به پروازهای بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هم می‌شده است. بر اساس این گزارش، تنها یک هفته پس از سفر مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا، عمان ابتدا ورود پروازهای شرکت ماهان و سپس همه پروازهای ایرانی را ممنوع کرد. این روزنامه نوشته ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های پروازی اعمال شده از سوی امارات، ترکیه، آذربایجان و گرجستان برای پروازهای ایرانی هم در همین راستا اجرایی شده است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستند. چه اطلاعات بیشتری میتونید درباره این گزارش وال استریت جورنال از فشارهای خزانه‌داری آمریکا برای اجرای تحریم‌های بانکی و هوانوردی علیه جمهوری اسلامی به ما بدین؟
3: خب بله، این گزارش وال استریت جورنال یک روایتی رو مطرح کرد که در واقع این روایت داره تایید میکنه اون اقدامات به ظاهر پراکنده‌ای که توی هفته‌های گذشته از کشورهای منطقه دیدیم، در واقع یک بخشی از یک کارزار هماهنگ بوده که در رأس اونها خزانه‌داری ایالات متحده قرار داشته. یعنی از قطع پروازها به کشورهای منطقه بگیرید شما تا محدودیت‌هایی که برای بانک ملت و بانک ملی در ترکیه و امارات و غیره ایجاد شده. توی این روایتی که مطرح شده، وال استریت میگه که معاون در واقع وزارت خزانه داری ایالات متحده در امور مالی تروریست یک سفر 2 هفته‌ای به خاورمیانه داشته و البته اروپا، و شخصا اومده با دولت‌ها مذاکره کرده تا اونها رو متقاعد بکنه که به همکاری اقتصادیشون با تهران خاتمه بدن یا در واقع ادامه ندن. بر اساس همین گزارش خزانه داری آمریکا در مجموع با 50 تا کشور تماس گرفته، مذاکره کرده، که این هم در نوع خودش جالبه. این اقدامی که خزانه داری آمریکا انجام میده و در واقع در سطح معاون میاد وارد مذاکره مستقیم با همسایه های ایران میشه، به نوعی میتونیم بگیم که بی سابقه بوده و خودش نشون میده که ایالات متحده در اعمال فشارها در واقع روی جمهوری اسلامی حتی از اون چیزی که در ظاهر میبینیم هم بسیار جدیتر داره عمل میکنه. خب میدونیم که توی روزهای گذشته تقریبا بیشتر کشورها پروازهای در واقع ایران رو محدود کردن و دولت‌های امارات و ترکیه فعالیت‌های بانک‌های ایران رو رأساً متوقف کردن. خب شاید در ابتدای یک سری اقدامات جدا از هم به نظر می‌رسید، اما حالا با این گزارشی که وال استریت جورنال داده و اطلاعاتی که داریم می‌دونیم که این اقدامات کاملاً هماهنگ بوده و احتمالاً در ارتباط با همین سفر مقام خزانه‌داری ایالات متحده بوده. در کل میشه گفت که اگه در واقع این اقدامات رو همه رو با هم ببینیم، نشون میده که آمریکا خیلی جدیه و دولت ترامپ قصدش اینه که کل اون زیرساخت و شبکه‌ای که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها داشته استفاده میکرده رو از بین ببره.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. ممنونم از همراهی شما. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
7: برای عکس آقا،
8: عکس آقامونو ببره بالا.
9: میشنم
10: آیا تو بفهمید؟
9: میدونید من اینجا الان باش دادم اسلام رئیس جمهوره.
10: گرانی هست ولی خب
11: فشار زیاده، ولی خب مردم ما ایستادگی میکنن.
12: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
13: دشمن راه به جایی نمیبره
14: برای توسعه این جنگ،
15: بلکه در باب المنده
16: ما پنجه در پنجه.
17: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
18: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
20: ما مقابله میکنیم،
21: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
22: وقت هم تلف نکنن.
23: فهمی که ما کجا هستیم؟
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
26: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
27: حضور فعال در صحنه نداره.
28: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
29: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات روز همراه شما هستیم از استودیوی مال لندن. سرخط خبرها. مخالفت صریح واشنگتن با بسته پیشنهادی تهران برای لغو محاصره دریایی. ترامپ شروط ایران را رد کرد. رئیس جمهوری آمریکا ویدئویی از عملیات خشم حماسی و اعتراضات دیماه را در حساب ایکس خود منتشر کرد. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به تصمیم ترامپ. پزشکیان میگوید چیزی نمیخواهیم، فقط به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برگردند. عراقچی گفت هنوز پاسخی از میانجی‌ها دریافت نکرد. اطلاعات تازه از تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال از فرستادن تیم‌های به کشورهای مختلف برای هشدار به شرکای جمهوری اسلامی خبر داد. و در ادامه صدور حکم اعدام برای محبوب شعبانی و ادامه فشار قضایی بر معترضان دیما. گزارش‌های حقوق بشری از تشدید برخورد با بازداشت شدگان و نگرانی درباره احکام سنگین خبر می‌دهند. پس از چند روز رایزنی و میانجیگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز رو فوراً باز کنه، اما شرایط پیشنهادی برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. ترامپ گفت جمهوری اسلامی در پی فشارهای شدید آمریکا به دنبال توافقه و واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داره. ترامپ تاکید کرد با توافق با تهران مخالف نیست، اما شرایط کنونی جمهوری اسلامی رو نمیپذیره.
1: پیشنهادشون رو رد میکنم. پیشنهادی دادند اما من ردش کردم. بله، توافق پیشنهادیشون رو رد میکنم. میخواستن توافقی بکنند که طبق اون تنگه هرمز فوراً باز بشه، چون دارن به شدت شکست میخورند. البته اینو رسانه های به اصطلاح خبری جعلی منتشر نمی کنند و اونجا نمی بینید، اما ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داریم و حجم عظیمی از نفت از اونجا عبور می کنه. فقط دیشب 29 کشتی از تنگه خارج شدن. اونا می خوان توافق کنند و به نظر من اصل توافق کردن خوبه. منم توافق کردن رو دوست دارم، اما این توافق برای من قابل قبول نیست. می خوان تنگه هرمز فوراً باز بشه. می دونی چرا؟ چون دارن از پا در میان. میدونی چرا؟ چون دیگه پولی به دستشون نمیرسه. درآمدشون از تنگه هرمزه. برای خودشون دام پهن کردن. گفتن تنگه رو ببندیم و برای دنیا مشکل درست کنیم. بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره تاریخ نظامی رو برقرار کردم. یک دیوار فولادی. حالا چی شده؟ دیگه پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه رو ببندن و من گفتم خیلی خوب، ما هم اونو به روی خودتون میبندیم، اما بقیه میتونن از تنگه استفاده کنند.
0: آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد پس از ارائه پیشنهاد جمهوری اسلامی در مذاکرات نیویورک، مقام‌های آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در اختیار نداره و نمیتونه درباره این آبراه شرط تعیین کنه. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد کرده بود در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش‌بس در منطقه، تنگه هرمز بازگشایی و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به تیم مذاکره کننده آمریکا دستور داده بدون اقدام عملی جمهوری اسلامی در گام نخست توافقی با تهران در کار نخواهد بود. در این گزارش آمده ترامپ ادامه که فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را سودمندتر از توافق بر اساس شروط پیشنهادی تهران می‌داند. ترامپ تاکید کرده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی اختیار تصمیم گیری نهایی ندارند و امکان بازگشت به تفاهم نامه پیشین هم وجود ندارد. حساب دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئوی بار دیگر از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. در این ویدئو بخشای سخنان ترامپ خطاب به مردم ایران منتشر شده که میگه لحظه آزادی فرا رسیده و مردم باید حکومت خود رو به دست بگیرن. همچنین تصاویری از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و اظهارات ترامپ و هکست وزیر جنگ آمریکا درباره پاسخ به عاملان کشتن یا تهدید آمریکایی‌ها رو نشون میده.
2: ویدیو از چند نظر ویدیو عجیب غریبیه، به خاطر اینکه معمولا دونالد ترامپ علاقه داره که توی شبکه اجتماعی خودش ترو سوشال اینا رو منتشر میکنه و بعد اکانت های دیگه اینا برمیدارن مثلا منتشر میکنن توی ایکس یا شبکه های دیگه. این دفعه بدون اینکه اینو توی ترو سوشال کنه مستقیم این ویدیو رو منتشر کرده توی شبکه اجتماعی ایکس، شاید به خاطر اینکه میدونه مخاطب بیشتری داره یا حتی مخاطبانی که در ایران هستن بیشتر اینو میبیننش. نکته جالب قابل توجه اینه که از این 60 ثانیه ویدیو حدود 40 ثانیه‌اش با شروع اعلام حمله نظامی آمریکا شروع میشه، بعد صدای ترامپ میاد، بعد بخش عمده‌ش پیت هگزت وزیر جنگ آمریکاست که میگه اگر شما هر آمریکایی رو تهدید کنین یا بکشین یا دنبالشون بیاین ما شما رو پیدا میکنیم و شما رو میکشیم. بعدش هم میگه که این جنگ ما تموم نکردیم ولی ما این جنگ رو بهش خاتمه میدیم. یک صدای دیگه از ترامپ داریم که میگه که ایرانیا دست کم گرفته بودن قدرت نظامی آمریکا رو ولی ما بهشون نشون میدیم. تا اینجاش تقریبا چیزی بود که بیشتر هم گفته بود، بیشتر هم منتشر شده بود، چیز جدیدی نداره، ولی اون 10 ثانیه پایانیش جالبه که یهو برش میخوره به حضور معترضان در ایران در خیابونها و پیام ترامپ که میگه که وقتی که ما اینا رو از بین بردیم فرصت برای شما فراهمه، بیاین و حکومت خودتون رو دست بگیرین چون برای شماست. از این نظر میتونه یک پیام باشه یا هشدار، مشخص نیست، ولی ترامپ نشون داده با این جوابی هم که امروز داد و نهی که به توافق گفت، یک اگر بخواد توافق کنه یه توافق عملی میخواد، دو در شرایطی که شاید بیشتر به این فهم کنه که شاید زور بیشتر براش بهتر جواب گوشه در حال حاضر.
0: مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه الجزیره گفت جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن تنها خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم نامه پیشین و پایبندی به اونه. رئیس دولت جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه تهران رفتاری فراتر از قوانین بین المللی ندارد، پذیرش این قوانین از سوی ایران را مشروط به رفتار متقابل واشنگتن دانست و اضافه کرد هدف تحریم‌های آمریکا فشار بر مردم ایران است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعاتی پیش اعلام کرد تهران منتظر است میانجیگران نظرات نهایی و قطعی را به تهران منتقل کنند. به گفته عراقچی شروط جمهوری اسلامی روشن است و بازگشایی تنگه هرمز مشروط به برآورده شدن آنهاست. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران گفته تهران حتی پس از پایان درگیری ها پیگیر انتقام از قاتلان رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. شکارچی با ادعای افزایش توان موشکی و پهپادی نسبت به آغاز جنگ گفت مدیریت تنگه هرمز در دست ایرانه و تهدید کرد هر شناوری که خارج از مسیر تعیین شده تهران حرکت کنه امنیت نخواهد داشت. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به اظهارات ترامپ گفته آمریکا از این اقدام پشیمان خواهد شد. ابراهیم عزیزی با بیان اینکه طرف آمریکایی فقط زبان زور میفهمد مدعی شد واشنگتن در آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی دچار اشتباه راهبردی شده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی به دنبال راهی برای تنفس است. حتی اگر این زمان کوتاه در حد چند هفته باشد تا درآمدی از فروش نفت به دست بیاورد.
3: صحبه‌ای که فاکس نیوز با آقای پزشکیان داشت هم نمودهای مختلف این تناقض رو بررسی کردن و با آقای پزشکیان گفتن که چطوره که شما دستوری میدید انجام نمیشه، حتی فرمانده سپاه وحیدی دستوری میده که انجام نمیشه، این رو چطور میشه فهمید؟ و ما جوابی واقعا نگرفتیم. و یکی از نمونه‌های اخیر این هم همین موضوع تهدیدیه که محمد مخبر و محسن رضایی میکنن. محمد مخبر دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه و میگن که اگر که فرودگاه‌های ایران ازش پروازی انجام نشه، فرودگاه‌های منطقه هم ازش پرواز انجام نخواهد شد. و وقتی که دبیر شورای عالی امنیت ملی این حرف رو میزنه، خود دبیرخانه یک بیانیه صادر میکنه و میگه که جمهوری اسلامی فرودگاه‌های منطقه رو تهدید نمیکنه، که خب این هم یک تناقضه و فهمیدن این که واقعا پیام اصلی چیه یک مقدار دشواره. اما من فکر میکنم که دو تا روایت وجود داره. یک روایت، روایتی که شما از روایت دولتی صحبت کردید، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام رضایت میکنه به اینکه اورانیوم 60% رو هم رقیق کنن و خواستار در واقع بازگشت تفاهمنامه اسلام آباده. حتی زمانی که در واقع در یک منطقه جنوبی در واقع تنگه هرمز آمریکایی ها یک مسیر جداگونه رو باز کردن، گزارشاتی هست که پزشکیان میخواست که برخوردی با این اتفاق نیفته. روایت دوم روایتیه که میخواد که اورانیوم رو نگه داره، معتقده که یک اهرم قویه و تنگه هرمز رو هم به عنوان یک ابزار بازدارندگی میشناسه. من فکر میکنم که واقعیت و یا اون روایت غالب چیزی بین این دوتاست. یعنی جمهوری اسلامی علی رغم اون خواسته های حد اکثری که داره در خصوص توقف جنگ در تمام جبهه ها من جمله لبنان و موضوعات دیگه، اگر که در روزهای آینده محاصره دریایی برداشته بشه، بتونه بدون تحریم نفتش رو بفروشه، حتی برای یک دوره موقت، این چیزیه که باش موافقت خواهند کرد. علی رغم اینکه این درک کلی وجود داره و در پیام های آقای ترامپ و همه ویدئویی هم که جدیداً آقای ترامپ منتشر کرده به نظر میرسه که آمریکا داره آماده دوباره یک حمله مجدد میشه، اما همین که تنگه برای یک مدت محدودی باز بشه، جمهوری اسلامی میتونه یک نفتی رو روی اقیانوس ها نگه داره به مدت چند هفته، احتمالا اون رو بفروشه و این رو به عنوان یک فضای تنفس بررسی کنه. و من فکر میکنم که نظامی ها با این موضوع مشکلی نداشته باشن، اما ممکنه که اون چیزی که در واقع در داخل کشور میگن به جهت افکار عمومی چیز غیر از این باشه.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی تیم‌هایی رو به کشورهای مختلف اعزام کرده تا از دولت‌ها بخواد علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، کشورهای ترکیه، عمان و امارات متحده عربی پروازهای خطوط هوایی ایران رو متوقف کردند. بانک‌های امارات و ترکیه تراکنش های مالی با جمهوری اسلامی رو به طور کامل به حالت تعلیق درآوردند. به سنت افزود آثار اقتصادی این جنگ نمایان شده. ریال به پایین ترین ارزش تاریخی خود سقوط کرده. وال استریت ژورنال گزارش داد یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در سفری محرمانه به چند کشور خاورمیانه و اروپا به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده. این مقام از اونها خواسته پروازهای مرتبط با ایران رو متوقف، ارتباط بانک هاشون با جمهوری اسلامی رو قطع کنن. در غیر این صورت جواب اقتصادی اونها با واشنگتن به خطر میفته. به گزارش وال استریت ژورنال این فشارها به کاهش بیشتر ارتباطات اقتصادی جمهوری اسلامی با جهان منجر شده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید جلسات مقام های آمریکایی با دولت هایی که با ایران مبادلات تجاری دارند و فشار بر شرکت های خصوصی از عوامل مؤثر واقع شدن تحریم های اخیر خزانه داری آمریکا است.
4: خزانه داری آمریکا تو اینجور کمپین ها

0: در واقع اجرای تحریم و از طریق مسیر دیپلماتیک پیگیری بکنم. دو نوع از این جلسات، این اقدامات دیپلماتیک، دو نوع. یکی این که این سفرها وقتی هست یه بخشیش جلساتی با خود دولت ها و این کشورها هستن، حالا چه امارات، چه عمان، چه ترکیه، یه بخشیش در واقع جلسات با بخش خصوصی تو این کشور هست. این خبره که ما الان میشنویم، مثلا بسته شدن یه سری از بانک ها یا جلوی پرواز ها گرفته شدن، این خبرها بر اثر اون جلساتی که با دولت ها داره انجام میشه. جلساتی که با شرکت خصوصی هست، اون تصمیمات چیزی که بیشتر در اخبار در موردش نمیشنویم، واسه اینکه این شرکت ها تصمیم خودشون رو میگیرن که در واقع حسابای دلاریشون رو ریسک نکنن و دور زدن تحریم رو کنار میذارن، یعنی خدمات به جمهوری اسلامی و شرکت های ایرانی رو کنار میذارن. این خیلی اثر زیاده. دو سال آخره دوره اول پرزیدنت ترامپ، یکی از علتهایی که تحریما بسیار قوی اجرا شد و در واقع صادرات نفت ایران رو به زیر 200,000 بشکه تو روی روز رسون، اون موقع حتی انحصار دریایی هم نبود، به خاطر همین جلسات و همین جور فشارها بود. این بخشی که داره الان اجرا میشه و اینکه اجرا شدنش هم خیلی پر اثر بوده واسه خود اقدامات جمهوری اسلامی که خودش رو بسیار در واقع توی حوزه بین‌المللی آیسولیت کرده.
1: در اینجا تصاویر زنده داریم از وقوع سیل در بانکوک پایتخت تایلند. اداره کلان شهر بانکوک اعلام کرده وضعیت شهر فاجعه زده است. در تلاشن تا حجم عظیمی از آب سیل رو که طی روزهای اخیر انباشته شده به دریا پمپاژ کنند. بارش شدید باران تو دو روز گذشته ظرفیت سیستم‌های دفع آب بانکوک رو تحت فشار شدید قرار داده و پیش‌بینی میشه امروز همین شهر شاهد باران باشه. طی دو روز 300 میلی‌متر باران باریده. دیگر خبرها از دیگر نقاط جهان. هزاران معترض اسپانیایی روز شنبه در اعتراض به بحران مسکن و افزایش اجاره بها به خیابان آمدند. این تجمع چند روز پس از تخلیه اجباری یک زن 87 ساله برگزار شد که حدود 70 سال در آپارتمان خود زندگی کرده بود. معترضان خواستار توقف تخلیه مستاجران، محدود شدن اجاره های کوتاه مدت و کنترل قیمت اجاره بها شد. طوفان شدیدی مناطق شمال شرقی ایالات متحده رو در نوردیده و موجب جاری شدن سیلاب‌های گسترده در معابر عمومی شده. تصاویر منتشر شده نشون میده امواج سهمگین دریا به شدت با خانه‌های مسکونی در مناطق ساحلی برخورد می‌کنند. در ایالت ماساچوست بالا اومدن سطح آب دریا و طوفان باعث گرفتگی شدید خیابان‌ها و خودروها شده که به سختی در سیلاب تردد می‌کنند. کنفدراسیون ورزش‌های المپیک آلمان اعلام کرد شهر مونیخ به عنوان گزینه نهایی این کشور برای میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی در سال‌های 2036، 2040 و 2044 انتخاب شده. دومینیک کراس شهردار مونیخ پس از اعلام این خبر گفت این رقابت آخرین لحظه بسیار نفسگیر بوده، حالا زمان آغاز تلاش‌های جدی برای آوردن المپیک به آلمان. فرانسه قراره برای حفاظت از تأسیسات نفتی ینبع در عربستان سرباز، رادار و سامانه‌های دفاعی اعزام کنه. لوموند این تصمیم رو چرخشی در همکاری دفاعی پاریس و ریاض توصیف کرده در شرایطی که عربستان به دنبال گسترش شرکای امنیتی خوده. ابعاد و زمان اجرای مأموریت هنوز مشخص نیست.
2: از قیمت بنزین در فرانسه تا امنیت یک بندر نفتی در عربستان، تصمیم تازه امانوئل مکرون این دو رو به هم پیوند زده. فرانسه میخواد برای حفاظت از بندر ینبو نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی به عربستان سعودی ارسال کنه. بندر ینبو در دریای سرخ در واقع خط لوله شرق نفت رو به غرب کشور میرسونه برای صادرات نفت بدون عبور از تنگه هرمز. حفاظت از این مسیر برای پاریس به معنای کمک به حفظ جریان انرژی هستش. اما لومون در یک گزارش روی تغییر بزرگتری دست میگذاره. همکاری نظامی محتاطانه و کم سر و صدای پاریس و ریاض حالا از سایه بیرون اومده. عربستان میخواد که شرکای

0: امنیتی بیشتری داشته باشه و فرانسه هم فرصتی پیدا کرده تا رابطهش با این قدرت منطقه‌ای رو محکم تر کنه. با این حال فاصله بین اعلام تصمیم و اجرای اون هنوز روشن نیست. تعداد نیروها، نوع تجهیزات و زمان آغاز مأموریت اعلام نشده. اون هم در شرایطی که به نوشته لوموند امکانات پدافند هوایی فرانسه بسیار محدود هست برای این مأموریت. پاریس این مأموریت رو کاملا دفاعی معرفی کرده، اما پرسش پیش روی فرانسه این هستش که چطور از یک مسیر حیاتی نفت حفاظت کنه و همزمان دامنه درگیری خودش رو محدود نگه داره.
1: در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404، محبوب شعبانی از بازداشت شدگان مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. رسانه های حقوق بشری گزارش دادن شعبانی 33 ساله با اتهام های امنیتی از جمله اقدام عملیاتی در جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه های اپوزیسیون روبرو بوده. منابع حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند او در جریان اعتراضات دیما با موتورسیکلت شخصی معترضان مجروح رو به مراکز درمانی منتقل می‌کرده و بعد بازداشت شده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت حکم اعدام مجده هاشمی بازرگانی 27 ساله از کارکنان هلال احمر در زندان مرکزی قزوین محبوسه در دیوان عالی جمهوری اسلامی تعیین شده. به گفته این منبع هاشمی بازرگانی در روند رسیدگی به پرونده از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده. پیشتر هم در یک پیام صوتی از زندان قزوین از ضرب و شتم و شکنجه در جریان بازداشت و بازجویی و فشار برای اعتراف اجباری خبر داده بود. همزمان با صدور حکم اعدام محبوب شعبانی از معترضان دی ماه و تایید حکم اعدام مجده هاشمی، شاهزاده رضا پهلوی به صدور احکام اعدام برای معترضان واکنش نشان داد. در شبکه ایکس جمهوری اسلامی را به پرونده سازی و برگزاری دادگاه های نمایشی متهم کرد و نوشت حکومت با صدور این احکام به دنبال حفظ قدرته. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد کشتار دیماه با صدور رأی اعدام برای بازداشت شدگان انقلاب ملی شیر و خورشید ایران ادامه دارد و خواستار حمایت از ایرانیانی شد که با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. با حسین قاضیان جامعه شناس درباره گسترش برخوردهای قضایی از معترضان به افرادی که به کمک یا حمایت از اونها متهم میشن گفتگو کردیم.
2: ما با یه نگاه عمومی‌تر روبرو هستیم و برای اینکه خود این نگاه رو بتونیم بفهمیم باید منطق پشتش رو بفهمیم. برای اینکه این منطق مشخص بهتر فهمیده بشه بیاید فرض کنید اصلا حکومت ما یک شخصه، این شخص با خودش چی فکر میکنه؟ میگه کار من این بوده که برای مردم رضایت تولید کنم، در این کار ناموفق بودم، چشم‌اندازی هم ندارم که در آینده موفق بشم. مردمم این رو متوجه شدن، یعنی متوجه شدن که من به جای اینکه تولید رضایت کنم اتفاقا یه کارخونه با خط تولید نارضایتی را انداختم، دائما نارضایتی تولید میکنم برای همه مردم، جوری که خودم که تحقیق کردم به عنوان دولت یا حکومت دیدم 92% مردم ناراضی از زندگیشون. پس اینا دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن. اعتراضشون چیه؟ اینکه آقا بلند شو جاتو بده به یه عده دیگه، اونا شاید بیان بتونن تولید رضایت کنن برای ما. اینم میگه من نمیخوام از جام بلند شم، من میخوام همینجا بمونم، همینجوری هم میخوام حکومت کنم، تولید نارضایتی هم میکنم، تولید رضایت هم نمیتونم بکنم، ولی نمیخوام از جام تکون بخورم. مردمی که ناراضی هستن دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن، به خیابون بیان به شکلهای مختلفی. اون میگه خب من ناگزیر با این وضعیت روبرو میشم، من باید چیکار کنم؟ باید اینا رو سرکوب کنم. حالا یه موقع اینا رو به زندان میندازم، نمیدونم محرومشون میکنم، شکنجهشون میدم، از یه چیزای محرومشون میکنم، یه موقع توی خیابون بهشون گلوله میزنم، در عدد هزاران میکشمشون، یه عده‌شون رو وادار میکنم فرار کنم از این کشور، به عنوان مهاجرت بذارم برن، انواع اقسام کارها رو براشون میکنم تا بتونم دووم بیارم. توی این نگاه تبدیل شدن آدما به وسیله برای سرکوب خیلی روشنه. یکی از راهاش هم البته اعدام کسانی است که حتی ممکنه به معترضان کمک کرده باشه. این در واقع تلاشی است برای بازدارندگی برای دیگر.
1: باز برمیگردیم به بانکوک. تصاویر زنده از وقوع سیل در پایتخت تایلند. اداره کلان شهر بانکوک اعلام کرده وضعیت شهر فاجعه زده است. پیش بینی میشه امروز همین شهر شاهد بارش باران بشه. طی 2 روز تا اینجا 300 میلی متر باران بارید. و ششمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران با عنوان بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک، با حضور نمایندگان برخی گروه های سیاسی در اسلو برگزار شد.
3: ششمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو با عنوان بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک، با حضور نمایندگان شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی ایرانی برگزار شد. نشستی که محور اصلی آن رسیدن به یک توافق حداقلی درباره حقوق و کرامت همه مردم ایران بود. در این کنفرانس سند اصول حداقلی حقوق بشری به امضای نمایندگان جریان‌های شرکت کننده رسید. حرف اصلی این سند و نشست را شاید بشود خیلی ساده این طور خلاصه کرد: مسئله این نیست که چه کسی حکومت می‌کند، مسئله این است که هیچ حکومتی در زمینه حقوق بشر چه کارهایی نباید انجام بدهد. اینجا سخنرانان گفتند جریان‌های سیاسی ممکنه درباره شکل حکومت آینده ایران و بسیاری از مسائل سیاسی اختلاف نظر داشته باشند، اما وقتی صحبت از حقوق بشره میتونن روی یک اصل مشترک بایستن. حقوق و کرامت همه مردم باید رعایت بشه و هیچ کس نباید قربانی سرکوب، شکنجه یا اعدام بشه.
4: دوستان عزیز، نمایندگان محترم احزاب و جریان‌های سیاسی و همه شما خوش آمد می‌گویم.
3: موضوع مهم دیگری که در این کنفرانس مطرح شد، نگاه برابر به قربانیان نقض حقوق بشر بود. یعنی حقوق یک قربانی نباید به عقیده، قومیت یا گرایش سیاسی او وابسته باشد. دفاع از حقوق بشر هم نباید فقط به دفاع از همفکران خودمان محدود شود. پیام محوری کنفرانس هم این بود: اختلاف سیاسی میتواند باقی بماند، اما حقوق و کرامت انسانها باید نقطه مشترک باشد. مهران عباسیان، اسلو.
1: نه صبح تهران با رویدادهای روزباز با شما خواهیم بود.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه رو اندازی کرده،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
5: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
6: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
7: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
8: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
9: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
8: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
10: پزشکیان عمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
11: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
8: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
12: که خب ید طلا هم دارن در دروغ‌گویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
13: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
14: میشه دیگه رعد آسا توی دروازه.
15: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
16: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
17: به یاد اون جوانای میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
18: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
19: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
18: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. رد آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سوخته شدن کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی، کارتی که به نظر میرسه دیگه در دستان جمهوری اسلامی نیست. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود در ازای باز شدن تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات، آمریکا محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو لغو کنه و جمهوری اسلامی گفته بود چون این توافقی ظرف 7 روز شدنیه و قابل اجراست. اما دونالد ترامپ آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی رو رد کرد. ترامپ گفته این پیشنهاد رو نمیپذیره چون آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: رد پیشنهاد جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز از سمت ترامپ یعنی کارت تنگه هرمز سوخته و دیگه کار نمیکنه و دیگه یک کارت جدی در مذاکرات با آمریکا به حساب نمیاد که آمریکا بخواد به خاطر اون امتیازی به جمهوری اسلامی بده. اما چطور شد که کارت تنگه هرمز سوخت، کارتی که جمهوری اسلامی این همه روی اون حساب کرده بود؟ چطور شد که الان دیگه آمریکا تنگه هرمز رو به عنوان یک کارت بازی نمیخره؟ بستن تنگه هرمز در یک مقطعی تبدیل به کارت مذاکراتی شد برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ناهم کرد، مانع ورود و خروج کشتی‌ها شد، صدها کشتی و هزاران ملوان توی خلیج فارس گیر افتادن و جمهوری اسلامی این توهم بهش دست داد که یک کارت بزرگ رو در مقابل آمریکا به دست آورده و میتونه با بستن تنگه هرمز مانع صادرات نفت و گاز بشه، بازار بین‌المللی انرژی رو دچار بحران کنه و از این طریق آمریکا رو مجبور کنه که به جنگ با جمهوری اسلامی پایان بده و حتی از منطقه بره و مثلا جمهوری اسلامی اعلام پیروزی کنه. حتی تحلیلگرای جمهوری اسلامی هم که عمدتاً به نهادهای اطلاعاتی و سپاه وابستن شروع کردن به نظریه پردازی درباره تنگه هرمز که مثلا این بمب اتمی جمهوری اسلامیه، یا اینی که شروع کردن به نظریه پردازی در مورد اهمیت دوباره جغرافیا در معادلات راهبردی جهان و این بادکنک رو هر روز بیشتر و بیشتر بادش کردن. ولی واقعیت بر اساس توهمات جمهوری اسلامی پیش نرفت. ظرف حدود 7 ماه آروم آروم کارت تنگه هرمز سوخت و خاصیتش را دست داد، اونم با بازی تدریجی و صبورانه آمریکا در خلیج فارس که یه بازی ترکیبی اقتصادی، سیاسی و نظامی بود. سپاه موقعی که تنگه هرمز رو بست احساس قدرت کاذب کرد و اصرار کرد که بستن تنگه هرمز رو همچنان ادامه بده و زیر بار این نرفت که بالاخره تنگه هرمز هم یه کارت بازیه در بازی سیاست و مذاکره. حتی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی نوعی دو دستگی شدید سر نحوه استفاده از تنگه هرمز به وجود اومد. یه عده میگفتن باید از این کارت استفاده کنیم برای توافق با آمریکا و الا لبد که نمیتونه بسته باشه. بعضی هم که صدای غالبتر بودن میگفتن نه، کارت رو همچنان باید نگه داریم، تنگه رو بسته نگه داریم تا بتونیم اقتصاد جهان رو بیشتر دچار بحران کنیم و موقعیت ترامپ و جمهوری خواه رو در انتخابات آمریکا به خطر بندازیم. حتی این توهم در جمهوری اسلامی شکل گرفت که چون کارت تنگ هرمز کار کرده، این کارت تنگ هرمز رو در دریای سرخ و تنگه باب المندب هم شبیه سازی کنیم تا بیشتر اقتصاد جهان رو در بحران ببریم و ترامپ رو مجبور به عقب نشینی کنیم و کاری کنیم که آمریکایی‌ها مجبور بشن از منطقه برن. این راهبرد سپاه و جمهوری اسلامی به دلایل مختلف شکست خورد و تنگه هرمز و کارت تنگه هرمز سوخت، طوری که امروز ترامپ معامله بر سر باز شدن تنگه هرمز رو رد کرده، گفته تنگه بازه، میگه ما معامله نمیخوایم. در واقع اون مقداری که آمریکا میخواد تنگه هرمز بازه. آمریکا الان با خودش محاسبه میکنه، میگه تنگه هرمز به حدی بازه که 60-70% اون نفتی که قبل از جنگ از تنگه عبور میکرد همین حالا با حمایت دریایی و هوایی آمریکا از تنگه عبور میکنه، از مسیر عمان. حتی شاید آمریکا بیشتر از اینم لازم ندونه که تنگه باز بشه، چون وقتی 60-70% نفتی که قبل از جنگ از تنگه عبور میکرد حالا عبور میکنه، بازار جهانی نفت دیگه دچار بحران نمیشه. و از طرف دیگه تنگه یه مقدار محدودی هم ناامن میمونه تا وابستگی کشور منطقه به حضور نظامی آمریکا در منطقه حفظ بشه و ادامه پیدا کنه، که به نظرم برای آمریکاییان بد نیست. اما کارت تنگه هرمز گام به گام دقیقاً چطور سوخت؟ به نظرم قبل از هر چیز جمهوری اسلامی روی اراده و جدیت و توان آمریکا برای باز کردن تنگه اشتباه حساب کرده بود و به طور متوهمانه جمهوری اسلامی روی توان خودش برای بستن طولانی مدت تنگه زیادی حساب کرده بود. جمهوری اسلامی فکر نمی کرد آمریکا در مقابل بستن تنگه هرمز اقدام به یک محاصره دریایی موفق بکنه. جمهوری اسلامی تصوری واقعی از این محاصره دریایی قدرتمند آمریکا نداشت. فکر نمی کرد آمریکا بتونه محاصره دریایی رو مثل یک دیوار فولادین قوی و نفوذناپذیر در دریای عمان اجرا کنه. جمهوری اسلامی تصور و بهتره بگیم توهمش این بود که نیروی دریایی آمریکا قادر نیست طوری دریای عمان رو ببنده که هیچ نفتکش و کشتی جمهوری اسلامی نتونه از این دیوار محاصره عبور کنه. ولی آمریکا این کارو کرد. و الان محاصره دریای آمریکا مثل یه دیوار فولادین نفوذناپذیر کار میکنه. سنتکام روز به روز مثل ساعت گزارش میده که چند تا کشتی و نفتکش رو برگردوندیم و اجازه ندادیم محاصره رو نقض کنن. حتی جاهایی هم که لازم شده هواپیماهای جنگی آمریکا از رو ناوا بلند شدن، رفتن رو سر کشتی‌ها و نفتکش‌ها، بهشون گفتن برگردید وگرنه می‌زنیمتون. و بعضی هم که گوش نکردن با اخطار قبلی برای تخلیه خدم از مثلا موتورخانه اونجایی که هدایت می‌کنن کشتی هدف قرار گرفته و از کار افتاده. جمهوری اسلامی توهمش این بود که با خاموش کردن دستگاه ناوری کشتی‌ها میتونه بعضی از کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو از دیوار محاصره آمریکا عبور بده. باطل شد. اوایل محاصره یه چند تا نفتکش و کشتی تجاری جمهوری اسلامی اینجوری عبور کردن. جمهوری اسلامی اینو نماد موفقیت خودش میدونست. ولی هر چقدر جلوتر اومدیم تو محاصره، نیروی دریایی آمریکا آروم آروم حفره‌های کوچیکی رو که در دیوار محاصره بود پر کرد، قاطعانه جلو تردد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری جمهوری اسلامی ایستاد، طوری که الان تقریباً ورود و خروج کشتی‌ها و نفتکش‌ها به بنادر ایران از طریق دریای عمان به صفر رسیده. حتی نفتکش‌ها و کشتی‌هایی هم که قبلاً رفتن بیرون خط محاصره الان نمیتونن برگردن سواحل و بنادر ایران. یه جای دیگه که محاسبات جمهوری اسلامی به لحاظ راهبردی اشتباه از آب در اومد این بود که حساب کرده بود اگه ناوای جنگی آمریکا بخوان جمهوری اسلامی رو محاصره کنن، جمهوری اسلامی میتونه اونا رو با موشکای بالستیک نقطه زن بزنه و غرق کنه و محاصره رو بشکنه. اینم نادرست از آب در اومد. در عمل اتفاق نیفتاد. بیش از 20 تا ناوشکن آمریکا، 2 تا ناو آبمابرشون، 2 تا ناوگروه آبی خاکی در دریای عمان صف کشیدن، یه آرایش کامل نظامی شکل دادن برای اجرای محاصره. ولی جمهوری اسلامی حتی نتونست یکی از اینا رو مورد اصابت قرار بده و غرق کنه. بنابراین ناوها و هواپیماهایی که محاصره رو اجرا کردن و هنوزم اجرا میکنن عملا با تهدید جدی از سمت جمهوری اسلامی روبرو نیستن. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری‌های سپاه مثل فارس و تسنیم مکرر خبر دادن که با فلان تعداد موشک بالستیک ناوهای آمریکا رو هدف قرار دادیم. مکرر میگفتن دیگه، مثلا ناو ابراهام لینکن رو زدیم، ولی هیچ وقت این موشکایی که شلیک میشد به ناوهای آمریکا اصابت نمیکرد. و ما تا امروزی که من خدمت شما هم حتی یه مورد هم نداریم که تایید شده باشه که ناوهای آمریکا مورد اصابت این موشکا قرار گرفته باشه. خود این مسئله در اجرای محاصره موفق آمریکا و سوختن کارت تنگ هرمز به نظرم خیلی موثر بوده. یه دلیل دیگه که کارت تنگ هرمز برای جمهوری اسلامی سوخته اینه که علاوه بر این که راهبرد زدن ناوهای آمریکا با موشک شکست خورد، راهبرد دیگه جمهوری اسلامی یعنی زدن ناوهای آمریکا از طریق حملات انبوه قایقای تندرو هم شکست خورد. سپاه سالها و تقریبا دو سه دهه روی راهبرد مانور میداد که ما جمهوری اسلامی میتونیم در جنگ نامتقارن دریایی ناوهای بزرگ آمریکا رو با حملات انبوه و دست جمعی قایقای تندرو غرق کنیم. اینم نادرست از آب در اومد. 20 سال روی این راهبرد مانور برگزار کردن، تمرین کردن به اسم مانورهای پیامبر اعظم، تا پیامبر اعظم 19 تمرین کردن، ولی این راهبرد استفاده از قایق تندرو برای زدن ناو آمریکایی شکست خورد. ما شاهد هیچ حمله موفق دست جمعی قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا نبودیم.
2: هم در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی
3: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
2: اصلا اینطوری نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
3: چقدر نزدیک؟
2: اینطوری نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم رو ناف ندیدن و جعلنا من بین ایدیم صدقا.
0: خب اینی که بری رو ناو آمریکا علامت بزنی به چه درد میخوره؟ مهم اینه که بتونی غرقش کنی که نمیتونی. تو هم با همه این رجزات کشته شدی. از طرف دیگه به دلیل بمباران شدیدی که آمریکا از تأسیسات و تجهیزات و شناورای نیروی دریایی ارتش کرد، ناوها و شناورای بزرگ نیروی دریایی ارتش غرق شدن یا آسیب جدی دیدن. و وقتی آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران رو اجرا کرد، دیگه ناو و شناوری نبود، در دسترس نبود که به جنگ ناوهای آمریکا بره و محاصره رو بشکنه. الان یکی از دلایل برقراری موفق محاصره آمریکا اینه که جمهوری اسلامی ناوی برای جنگ با ناوهای آمریکا نداره که محاصره رو از این طریق بشکنه. ناوهای آمریکا حدود 300-400 مایلی تنگ هرمزن تو دریای عمان. خب سوال اینه چرا ناوهای جمهوری اسلامی و شناورای سپاه که این همه تبلیغشون رو میکردن این سالها نمیرن به جنگ ناوهای آمریکا و محاصره رو بشکنن؟ چرا نمیرن؟ جوابش روشنه. چون ناو و شناوری برای جمهوری اسلامی باقی نمونده. حتی اگرم باقی مونده بود معلومه که این ناوا نمیتونن از پس ناوهای مدرن و بزرگ آمریکا بر بیان. یه دلیل دیگه‌ای که باعث شده کارت تنگ هرمز بسوزه اینی که آمریکایی ها در دو سه هفته بمباران شدیدی که از چابهار تا جاسک، سیریک، بندرعباس، قشم، کیش، بندرلنگه، بوشهر، خرمشهر، آبادان مراکز نظامی سپاه را کردن، عمده رادارهای سپاه و رادارهای نیروهوایی دریایی رو منهدم کردن. چشم سپاه برای دیدن تردد کشتی ها در تنگه هرمز کور شد و در کنار زدن این رادارها به عنوان چشمای سپاه، سایت‌های موشکی و پهبادی هم که با اون کشتی‌ها رو می‌زدن تا حد زیادی منهدم شدن. و این باعث شد سپاه حتی اگرم بخواد به کشتی‌ها حمله کنه که هنوزم می‌خواد، دیگه اون توان گذشته رو برای حمله به کشتی‌ها نداشته باشه. کما که همین الان هم حمله می‌کنه، هر چند روز یه بارم یکی دو تا کشتی رو می‌زنه. ولی توان جدی دیگه برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز نداره. یه دلیل دیگه اینه که کارت تنگه هرمز سوخته و محاصره آمریکا برقراره و جمهوری اسلامی هم نمیتونه محاصره رو بشکنه، اینه که جمهوری اسلامی یه نیروی هوایی جدی و مؤثر برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز یا شکستن محاصره نداره. خیلی از پایگاه‌های نیرو هوایی بمباران شدن، هواپیماهای جنگیش نابود شدن یا شدیداً آسیب دیدن، از جمله پایگاه هوایی دهم کنارک، پایگاه نهم هوایی بندرعباس، پایگاه شکاری ششم بوشهر، پایگاه پنجم شکاری امیدیه و پایگاه چهارم وحدتی دسفول. حتی اگر هواپیماهای این پایگاه هم آسیب نمی‌دیدن، چون این هواپیماها عمدتاً کهنن، فرسودن، مال 60 70 سال پیشن، منطقا قدرت برابری با هواپیماهای مدرن فعلی آمریکا مثل F-35 و F-22 رو ندارن. بی خود خلبانای عزیز ارتش رو به کشتن میدن. الان اگر بخوام در مجموع وضعیت رو بعد از 7 ماه جنگ بررسی کنیم، اول اینی که کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی که یه چند ماهی کار میکرد و جمهوری اسلامی رو مغرور کرده بود و متوهم کرده بود، حالا تقریبا سوخته. دیگه ارزش مذاکراتی گذشته‌ام هم نداره. همین امروز هم کپلر که تردد کشتی‌ها رو بررسی می‌کنه گفت آقا میزان صادرات روزانه نفت از تنگه هرمز رسیده 13 میلیون بشکه که داره نزدیک میشه به اون 17 میلیون بشکه که قبل از جنگ از تنگه هرمز عبور می‌کرد. یعنی تنگه تا حد زیادی باز شده و کارت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز سوخته. دوم اینی که بقیه کشور خلیج فارس میتونن نفت صادر کنن، فقط جمهوری اسلامیه که نمیتونه نفت صادر کنه. امروز اعلام شد صادرات نفت عربستان به روز 6 میلیون بشکه برگشته و بخشیش هم از تنگه هرمز داره صادر میشه با حمایت آمریکا، در حالی که جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ نفتی از تنگه هرمز صادر کنه. در واقع این حرف جمهوری اسلامی هم باطل شد که میگفت اگر ما نتونیم نفت صادر کنیم بقیه هم اجازه نمیدیم نفت صادر کنن. الان برعکس شده، بقیه میتونن نفت صادر کنن و این جمهوری اسلامیه که نمیتونه نفت صادر کنه. سومین نکته مهمی که میشه جنبندی کرد اینه که محاصره آمریکا کامل برقراره، داره کار میکنه و داره نفس جمهوری اسلامی رو بند میاره و آمریکا پا گذاشته رو گلوی جمهوری اسلامی، هم از نظر جلوگیری از صادرات نفت، هم از نظر جلوگیری از واردات و صادرات کالا. چهارمین نکته اینه که مجموع اینا باعث شده که دست جمهوری اسلامی از نظر مذاکراتی در برابر آمریکا بسته تر بشه. حتی نسبت به 2 ماه قبل دست جمهوری اسلامی خالی تره. به همین دلیل میبینی که جمهوری اسلامی از طریق عراقچی پیشنهاد جدید میده، میگه حتی حاضریم راجع به هسته‌ای مذاکره کنیم، ولی ترامپ بلافاصله میگه من این پیشنهاد رو قبول ندارم. میگه شما جمهوری اسلامی دیگه اصلا تنگه هرمز دستت نیست که بخوای با اون بازی کنی و به من پیشنهاد معامله بدی. ترامپ گفته تنگه بازه، دیگه در شرایطی نیست جمهوری اسلامی که برای آمریکا شرط تعیین کنه. الان به نظرم جمهوری اسلامی با رد این پیشنهاد جدیدش از طرف آمریکا با 5 تا چالش همزمان و بزرگ روبروه. چالش اول، ورود به یک دوره از بحران‌های بزرگ اقتصادی که قطع صادرات نفت، از دست دادن درآمد ارزی، محاصره بنادر مبناشه و این چند روزه انزوای پروازی بین‌المللی هم بهش اضافه شده و دولت هم با کسری شدید بودجه روبروه و امروز شنیدم که مرکز آمار گزارش داده که نسبت به شهریور سال قبل رشد اقتصادی کشورم منفی 10% شد. گرانی و تورم هم که شدید و شدیدتر داره میشه. چالش دومی که جمهوری اسلامی باش روبروه، از دست دادن یکی یکی کارتاش در مقابل آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه است. دیگه نه کارت غنی‌سازی اورانیوم رو داره که باش دیگران تهدید کنه، نه دیگه توان نظامیش مثل گذشته است، نه کارت تنگه هرمز کار میکنه. چالش سوم، روبرو شدن جمهوری اسلامی با خطر حمله بزرگ آمریکا، اسرائیل و حتی با همکاری کشور منطقه است که ما داریم میبینیم که یه ائتلاف بزرگی علیه جمهوری اسلامی در حال تشکیله و خیلی ها دارن از احتمال حمله بزرگ آمریکا بعد از انتخابات آمریکا، یعنی 5-6 هفته دیگه صحبت میکنن. چالش بزرگ چهارم روبرو شدن جمهوری اسلامی با احتمال بالای خیزش مجدد مردم ایرانه که به شدت از جمهوری اسلامی ناراضی و عصبانیان و برآوردها اینه که این خشم و نارضایتی مردم در آذر و دی به اوج خودش خواهد رسید. و چالش پنجم، همزمان با همه این چالشایی که گفتم یه دو دستگی شدید در رأس حاکمیت وجود داره و نمیدونن که چیکار کنن که نظام سقوط نکنه. مجموع همه این چالش ها جمهوری اسلامی رو در یکی از شکننده ترین دوران خودش قرار داده و روز به روز باعث ضعیف و ضعیفتر شدن جمهوری اسلامی شده. طرفداراش هم میبینن که وضع خرابه، روحیه‌شون رو دارن از دست میدن و نوعی آشفتگی و رفتن به سمت فروپاشی رو میشه در خیمه جمهوری اسلامی، ببخشید، در تونل‌های جمهوری اسلامی دید. حکومتی که تبدیل به یه حکومت زیرزمینی شده و رهبرش رو هنوز هیچ کس ندیده، اصلا معلوم نیست هست یا نه، و اگرم هست شاید تبدیل به اولین رهبری بشه که دوران رهبریش در تونل شروع شده، دوران رهبریش در تونل ادامه پیدا کنه و شاید حتی دوران رهبریش در تونل هم به اتمام برسه و کشته بشه.
4: همین چند قدم جنس 1,000,000 تومان، خدا خوشش میاد 8 تا تخمه مرغ، یه پنیر و یه ماست کوچیک و یه خامه و یه نون توست کوچیک. واقعا آدم میمونه چی بگه؟ لعنت بر جمهوری اسلام.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر دادخدایی، 28 ساله، 19 دی، بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مینا امیری، 25 ساله، 19 دی، تهران سر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر عباس بهمنی، 25 ساله، دانشجوی فناوری اطلاعات، 19 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر علی یحیایی، 17 ساله، دانش آموز، کارگر سوپرمارکت، 3 بهمن، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر سروش وهابزاده، 41 ساله، پدر یک دختر، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام خداداد اسدی حسنوند، 45 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد سروش حسینی، 18 ساله، 19 دی، هفت‌حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مقصودفر، 48 ساله، 18 دی، خیابان مفتح ملک شهر اصفهان عزیز. این عزیز جاوید نام ما در خیابان موقعی که مورد اصابت قرار گرفته در آغوش همسرش کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عطاالله پور رحمتی، 50 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اشکان اوسانلو، 39 ساله، 18 دی، خیابان پیروزی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهران مظفری، 26 ساله، 18 دی، داراب عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی محمدی، 35 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سردار محمدی 38 ساله 18 دی قلعه حسن خان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
13: برای عکس آقا،
14: عکس آقامونو ببر بالا.
15: بیش بنوید
16: آیا چه بفهمید؟
17: میدونید من اینجا الان باش دادم اسلام رئیس جمهوره.
18: گرانی هست ولی خب
19: فشار زیاده، ولی خب مردم ها ایستادگی میکنن.
20: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
21: دشمن راه به جایی نمیبره
22: برای توسعه این جنگ،
23: بلکه در باب المنده
24: ما پنجه در پنجه
25: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
26: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
27: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
28: ما مقابله میکنیم،
29: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
30: وقت هم تلف نکنن.
31: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
33: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.

0: 9 صبح یک شنبه بیننده ی رویدادهای 5 مهر هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. مخالفت صریح واشنگتن با بسته پیشنهادی تهران برای لغو محاصره دریایی. ترامپ شروط ایران را رد کرده. جمهور آمریکا ویدئویی از عملیات خشم حماسی و اعتراضات دیماه را در حساب اکس خود منتشر کرد. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به تصمیم ترامپ. پزشکیان میگوید چیزی نمیخواهیم، فقط به تفاهم نامه اسلام آباد برگردند. عراق چی گفت؟ هنوز پاسخی از میانجی‌ها دریافت نکرده. اطلاعات تازه از تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال از فرستادن تیم‌هایی به کشورهای مختلف برای هشدار به شرکای جمهوری اسلامی خبر داد. پس از چند روز رایزنی و میانجیگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. ترامپ گفت تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کنه، اما شرایط پیشنهادی برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفت جمهوری اسلامی در پی فشارهای شدید آمریکا به دنبال توافق و واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داره. ترامپ تاکید کرد با توافق با تهران مخالف نیست، شرایط کنونی جمهوری اسلامی را نمیپذیرد.
1: پیشنهادشون رو رد میکنم. پیشنهادی دادند اما من ردش کردم. بله، توافق پیشنهادیشون رو رد میکنم. میخواستن توافقی بکنند که طبق اون تنگه هرمز فوراً باز بشه، چون دارن به شدت شکست میخورند. البته اینو رسانه‌های به اصطلاح خبری جعلی منتشر نمی کنند و اونجا نمی بینید، اما ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داریم و حجم عظیمی از نفت از اونجا عبور می کنه. فقط دیشب 29 کشتی از تنگه خارج شدن. اونا می خوان توافق کنند و به نظر من اصل توافق کردن خوبه. منم توافق کردن رو دوست دارم، اما این توافق برای من قابل قبول نیست. می خوان تنگه هرمز فوراً باز بشه. می دونی چرا؟ چون دارن از پا در میان. میدونی چرا؟ چون دیگه پولی به دستشون نمیرسه. درآمدشون از تنگه هرمزه. برای خودشون دام پهن کردن. گفتن تنگه رو ببندیم و برای دنیا مشکل درست کنیم. بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره تاریخ نظامی رو برقرار کردم. یک دیوار فولادی. حالا چی شده؟ دیگه پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه رو ببندن و من گفتم خیلی خوب، ما هم اونو به روی خودتون میبندیم، اما بقیه میتونن از تنگه استفاده کنند.
0: اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد پس از ارائه پیشنهاد جمهوری اسلامی در مذاکرات نیویورک، مقام‌های آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نمی‌تواند درباره این آبراه شرط تعیین کند. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد کرده بود در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش بس در منطقه، تنگه هرمز بازگشایی و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به تیم مذاکره کننده دستور داده بدون اقدام عملی جمهوری اسلامی در گام نخست توافقی با تهران در کار نخواهد بود. در این گزارش آمده ترامپ ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را سودمندتر از توافق بر اساس شروط پیشنهادی تهران می‌داند. ترامپ تاکید کرده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی اختیار تصمیم گیری نهایی ندارند و امکان بازگشت به تفاهم نامه پیشین هم وجود ندارد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید امکان دارد ترامپ به دنبال مذاکره باشد، اما نه مذاکره ای که واشنگتن امتیاز اول را به جمهوری اسلامی بدهد.
2: فکر نمی کنم رد این پیشنهاد به معنی بسته شدن در مذاکره باشه. اتفاقا باید میان رد مذاکره و رد شرایط یک پیشنهاد ما تفاوت قائل بشیم. پرزیدنت ترامپ در چند روز پیش صریحا گفت که این گفتگو با ایران ادامه داره و معتقد در نهایت امکان توافق وجود داشته باشه. اما مسئله اینجاست، واشنگتن چرا باید برای بازگشایی آبراهی که کشتیرانی آزاد در آن باید برقرار باشه ابتدا امتیازات عمده اقتصادی و راهبردی بده؟ تهران میگه محاصره بنادر ایران کاهش پیدا کند، برای فروش نفت معافیت داده بشه و مجموعه ای از ترتیبات آتش بس پذیرفته بشه، بعد در یک جدول زمانی 7 روزه تنگه باز بشه و مذاکرات آغاز بشه. از دید واشنگتن این یعنی امریکا بخشی از اهرم فشار خودش رو پیشاپیش واگذار کنه، بدون اینکه هنوز یک توافق جامع و قابل راستی آزمایی به دست اومده باشه. به همین دلیلی که بازگشایی هرمز به تنهایی دیگر لزوماً امتیاز تعیین کننده برای پرزیدنت ترامپ نیست. پرزیدنت ترامپ اکنون استدلال میکنه که فشار اقتصادی خود تهران را برای بازگشایی تنگه تحت فشار قرار داده. پس پیام ایالات متحده آمریکا میشه بسیار ساده بیان کرد: مذاکره بله، اما نه مذاکره که در آن ابتدا واشنگتن امتیاز بده و بعد منتظر اجرای تعهدات تهران بمونه.
0: حساب دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئوی بار دیگر از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. در این ویدئو بخشای سخنان رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مردم ایران منتشر شده که میگوید لحظه آزادی فرا رسیده و مردم باید حکومت خود را به دست بگیرند. این ویدئو تصاویر از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و اظهارات ترامپ و هکست وزیر جنگ آمریکا درباره پاسخ به عاملان کشتن یا تهدید آمریکایی‌ها رو هم نشون میده.
3: نظر ویدیوی عجیب غریبیه، به خاطر اینکه معمولا دونالد ترامپ علاقه داره که توی شبکه اجتماعی خودش ترو سوشال اینا رو منتشر میکنه و بعد اکانت های دیگه اینا رو برمیدارن مثلا منتشر میکنن توی ایکس یا شبکه های دیگه. این دفعه بدون اینکه اینو توی ترو سوشال کنه مستقیم این ویدیو رو منتشر کرده توی شبکه اجتماعی ایکس، شاید به خاطر اینکه میدونه مخاطب بیشتر داره یا حتی مخاطبانی که در ایران هستن بیشتر اینو میبیننش. نکته جالب قابل توجه اینه که از این 60 ثانیه ویدیو حدود 40 ثانیه‌اش با شروع اعلام حمله نظامی آمریکا شروع میشه، بعد صدای ترامپ میاد، بعد بخش عمده‌اش پیت هگزت وزیر جنگ آمریکاست که میگه اگر شما هر آمریکایی رو تهدید کنین یا بکشین یا دنبالشون بیاین ما شما رو پیدا میکنیم و شما رو میکشیم. بعدش هم میگه که این جنگ ما تموم نکردیم ولی ما این جنگ رو بهش خاتمه میدیم. یک صدای دیگه از ترامپ داریم که میگه که ایرانیا دست کم گرفته بودن قدرت نظامی آمریکا رو ولی ما بهشون نشون میدیم. تا اینجاش تقریبا چیزی بود که بیشتر هم گفته بود، بیشتر هم منتشر شده بود، چیز جدیدی نداره، ولی اون 10 ثانیه پایانیش جالبه که یهو برش میخوره به حضور معترضان در ایران در خیابونها و پیام ترامپ که میگه که وقتی که ما اینا رو از بین بردیم فرصت برای شما فراهمه، بیاین و حکومت خودتون رو دست بگیرین چون برای شماست. از این نظر میتونه یک پیام باشه یا هشدار، مشخص نیست، ولی ترامپ نشون داده با این جوابی هم که امروز داد و نهی که به توافق گفت، یک اگر بخواد توافق کنه یه توافق عملی میخواد، دو در شرایطی که شاید بیشتر به این فهم کنه که شاید زور بیشتر براش بهتر جوابگو باشه در حال حاضر.
0: مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه الجزیره گفت جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن تنها خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم نامه پیشین و پایبندی به اون. رئیس دولت جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه تهران رفتاری فراتر از قوانین بین المللی ندارد، پذیرش این قوانین از سوی ایران را مشروط به رفتار متقابل واشنگتن دانست و اضافه کرد هدف تحریم‌های آمریکا فشار بر مردم ایران است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعت پیش اعلام کرد تهران منتظره میانجیگران نظرات نهایی و قطعی را به جمهوری اسلامی منتقل کنند. به گفته عراقچی شروط تهران روشنه و بازگشایی تنگه هرمز مشروط به برآورده شدن اونهاست. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران گفته تهران حتی پس از پایان درگیری‌ها پیگیر انتقام از قاتلان رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. شکارچی با ادعای افزایش توان موشکی و پهپادی نسبت به آغاز جنگ گفت مدیریت تنگه هرمز در دست ایرانه و تهدید کرد هر شناوری که خارج از مسیر تعیین شده تهران حرکت کنه امنیت نخواهد داشت. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به اظهارات ترامپ گفته آمریکا از این اقدام پشیمان خواهد شد. ابراهیم عزیزی با بیان اینکه طرف آمریکایی فقط زبان زور میفهمه مدعی شد واشنگتن در آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی دچار اشتباه راهبردی شده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی به دنبال راهی برای تنفس است، حتی اگر این زمان کوتاه و در حد چند هفته باشد تا درآمدی از فروش نفت به دست بیارد.
4: که فاکس نیوز با آقای پزشکیان داشتم، نمودهای مختلف این تناقض رو بررسی کردن و با آقای پزشکیان گفتن که چطوره که شما دستوری میدید انجام نمیشه، حتی فرمانده سپاه وحیدی دستوری میده که انجام نمیشه، این رو چطور میشه فهمید؟ و ما جوابی واقعا نگرفتیم. و یکی از نمونه‌های اخیر این هم همین موضوع تهدیدی که محمد مخبر و محسن رضایی میکنن. محمد مخبر دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه و میگن که اگر که فرودگاه‌های ایران ازش پروازی انجام نشه، فرودگاه‌های منطقه هم ازش پرواز انجام نخواهد شد. و وقتی که دبیر شورای عالی امنیت ملی این حرف رو میزنه، خود دبیرخانه یک بیانیه صادر میکنه و میگه که جمهوری اسلامی فرودگاه‌های منطقه رو تهدید نمیکنه، که خب این هم یک تناقضه و فهمیدن این که واقعا پیام اصلی چیه یک مقدار دشواره. اما من فکر میکنم که دو تا روایت وجود داره. یک روایت، روایتی که شما از روایت دولتی صحبت کردید، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام رضایت میکنه به اینکه اورانیوم 60% رو هم رقیق کنن و خواستار در واقع بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد، حتی زمانی که در واقع در یک منطقه جنوبی در واقع تنگه هرمز آمریکایی‌ها یک مسیر جداگونه رو باز کردن. گزارشاتی هست که پزشکیان می‌خواست که برخوردی با این اتفاق نیفته. روایت دوم روایتیه که می‌خواد که اورانیوم رو نگه داره، معتقده که یک اهرم قویه و تنگه هرمز رو هم به عنوان یک ابزار بازدارندگی می‌شناسه. من فکر میکنم که واقعیت و یا اون روایت غالب چیزی بین این دوتاست. یعنی جمهوری اسلامی علارغم اون خواسته های حد اکثری که داره در خصوص توقف جنگ در تمام جبهه ها من جمله لبنان و موضوعات دیگه، اگر که در روزهای آینده محاصره دریایی برداشته بشه، بتونه بدون تحریم نفتش رو بفروشه، حتی برای یک دوره موقت، این چیزیه که باش موافقت خواهند کرد، علارغم اینکه این درک کلی وجود داره و در پیام‌های آقای ترامپ و همین ویدئویی هم که جدیداً آقای ترامپ منتشر کرده به نظر میرسه که آمریکا داره آماده دوباره یک حمله مجدد میشه. اما همین که تنگه برای یک مدت محدودی باز بشه، جمهوری اسلامی میتونه یک نفتی رو روی اقیانوس‌ها نگه داره، به مدت چند هفته احتمالاً اون رو بفروشه و این رو به عنوان یک فضای تنفس بررسی کنه. و من فکر می‌کنم که نظامی ها با این موضوع مشکلی نداشته باشن، اما ممکنه که اون چیزی که در واقع در داخل کشور میگن به جهت افکار عمومی چیز غیر از این باشه.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی تیم هایی رو به کشورهای مختلف اعزام کرده تا از دولت ها بخواد علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، کشورهای ترکیه، عمان و امارات متحده عربی پروازهای خطوط هوایی ایران را متوقف کردند. بانک‌های امارات و ترکیه تراکنش‌های مالی با جمهوری اسلامی را به طور کامل به حالت تعلیق درآوردند.

0: فرد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید جلسات مقام های آمریکایی با دولت هایی که با ایران مبادلات تجاری دارند و فشار بر شرکت های خصوصی از عوامل مؤثر واقع شدن تحریم های اخیر خزانه‌داری آمریکا است.
1: خزانه‌داری آمریکا تو اینجور کمپین ها، حالا چه ایران چه روسیه، فقط خب فهرست تحریم ها نیستش که منتشر میشه و اسمای جدیدی به لیست تحریم ها اضافه بشه. برای بخشی از اون فشار اینه که کشورهای تشخیص داده میشن که اثر تحریم ها رو دارن کم میکنن یا یه کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بتونن دور بزنن تحریم ها رو. پس یه مسیر دیپلماتیک هست و یکی هم مسیر تحریمی. خب منم تو سالها تو وزارت خزانه‌داری یکی از بخش کارم به اضافه تحریم این بودش که روی همین سفرها برم و اینجور در واقع اجرای تحریم و از طریق مسیر دیپلماتیک پیگیری بکنم. دو نوع هست این جلسات، این اقدامات دیپلماتیک، دو نوع. یکی این که این سفرها وقتی هست یه بخشیش جلساتی با خود دولت‌ها و این کشورها هستن، حالا چه امارات، چه عمان، چه ترکیه. یه بخشیش در واقع جلسات با بخش خصوصی تو این کشور هاست. این خبرهایی که ما الان میشنویم، مثلا بسته شدن یه سری از بانک ها یا جلوی پرواز ها گرفته شدن، این خبرها بر اثر اون جلساتی که با دولت ها داره انجام میشه. جلساتی که با شرکت خصوصی هست، اون تصمیمات چیزی که بیشتر در اخبار در موردش نمیشنویم، واسه اینکه این شرکت ها تصمیم خودشون رو میگیرن که در واقع حساب‌های دلاریشون رو ریسک نکنن و دور زدن تحریم رو کنار میذارن، یعنی خدمات به جمهوری اسلامی و شرکت ایرانی رو کنار میذارن. این خیلی اثر زیاده. دو سال آخر دوره اول پرزیدنت ترامپ یکی از علتهایی که تحریم‌ها بسیار قوی اجرا شد و در واقع صادرات نفت ایران رو به زیر 200,000 بشکه تو روز رسون، اون موقع حتی انحصار دریایی هم نبود، به خاطر همین جلسات و همین جور فشارها بود. این بخشی که داره الان اجرا میشه و این که اجرا شدنش هم خیلی پر اثر بوده واسه خود اقدامات جمهوری اسلامی که خودش رو بسیار در واقع توی حوزه بین‌المللی آیسولیت کرده.
0: اما تو این لحظه تصاویر زنده داریم از بانکوک، پایتخت تایلند. پس از وقوع سیل، اداره کلان شهر بانکوک اعلام کرده وضعیت شهر فاجعه زده است. در تلاشند تا حجم عظیمی از آب سیل رو که طی روزهای اخیر انباشته شده به دریا پمپاژ کنند. بارش شدید باران در دو روز گذشته ظرفیت سیستم‌های دفع آب بانکوک رو تحت فشار شدید قرار داد و پیش‌بینی میشه امروز هم این شهر شاهد بارش باران باشه. فقط تو دو روز 300 میلی‌متر باران باریده. چند خبر از دیگر نقاط جهان. هزاران معترض اسپانیایی روز شنبه در اعتراض به بحران مسکن و افزایش اجاره بها به خیابان آمدند. این تجمع چند روز پس از تخلیه اجباری یک زن 87 ساله برگزار شد که حدود 70 سال در آپارتمان خود زندگی کرده. معترضان خواستار توقف تخلیه مستاجران، محدود شدن اجاره های کوتاه مدت و کنترل قیمت اجاره بها شدند. طوفان شدیدی مناطق شمال شرقی ایالات متحده رو در نوردیده و موجب جاری شدن سیلاب‌های گسترده در معابر عمومی شده. تصاویر نشون میدن امواج سهمگین دریا به شدت با خانه‌های مسکونی در مناطق ساحلی برخورد می‌کنند. در ایالت ماساچوست بالا آمدن سطح آب دریا و طوفان باعث آب گرفتگی شدید خیابان‌ها شده و خودروها به سختی در میان سیلاب تردد می‌کنند. کنفدراسیون ورزش‌های المپیک آلمان اعلام کرد شهر مونیخ به عنوان گزینه نهایی این کشور برای میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی در سال‌های 2036، 2040 و 2044 انتخاب شده. دومینیک کراس، شهردار مونیخ، پس از اعلام این خبر گفت این رقابت آخرین لحظه بسیار نفسگیر بوده، حالا زمان آغاز تلاش‌های جدی برای آوردن المپیک به آلمان. 17 کشور اروپایی امروز در مونیخ نشستی درباره مهاجرت برگزار کردند که بر سخت‌تر کردن کنترل مرزها و تسریع اخراج مهاجران فاقد

0: حق اقامت متمرکز بود. آلمان خواستار افزایش اختیارات برای بازگرداندن مهاجران و ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای ثالث شده. استفاده از محدودیت‌های ویزایی، تجاری و کمک به کشورهایی که اتباع اخراج شده خود را نمی‌پذیرند هم از محورهای این نشست.
1: قانون پناهندگی اتحادیه اروپا که در سال 2024 تصویب شد و از ژوئن سال 2026 هم داره اجرا میشه، بر چند مورد اساسی تاکید داره که یکی از مهمترین اونها ثبت اجباری ورودهای غیرقانونی در مرزهای خارجی هستش. در مرحله بعد به موضوع تسریع در روند رسیدگی اشاره میکنه و همچنین به تعیین مسئولیت کشورها و ایجاد سازوکار همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا برای اجرای این طرح تاکید داره. حالا نشستی در شهر مونیخ در روز شنبه برگزار شد که در این نشست سعی شد که به این طرح و اینکه چطور میتونن این اجرای اون رو عملیاتی و همچنین سریعتر و سختگیرانه تر بکنن در این خصوص بحث و گفتگو شد که چند عامل داره در واقع بررسی میشه. یکی از مهمترین مسائلی که کشورهای اروپایی دارن رو اون فکر میکنن و خیلی تاکید دارن که اون کار رو انجام بدن، بحث دادن اختیارات بیشتر به فرانتکس یا همون نهاد حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا هستش که خیلی از کشورها تاکید دارن که در واقع وسعت عمل بیشتر و قدرت عمل بیشتری رو به این نهاد بدن تا حتی بتونه که بازگرداندن پناهندگان غیرقانونی در فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا هم انجام بده. همچنین مسئله ایجاد یک هاب بازگشت یا یک پیدا کردن کشوری در خارج از اتحادیه اروپا برای اینکه مهاجران غیرقانونی رو اونجا بفرستن و حالا یا میتونن اونجا بمونن مهاجران یا از همونجا به کشور خودشون برگردن، و در مرحله سوم هم دادن مشوق به کشورهایی که از اونها پناهنده میاد از جمله اعطای ویزا و همچنین کمک‌های توسعه‌ای هستش.
0: و در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 404، محبوب شعبانی از بازداشت شدگان مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن شعبانی 33 ساله با اتهام‌های امنیتی از جمله اقدام عملیاتی در جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون روبرو بوده. منابع حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند در جریان اعتراضات دی ماه با موتورسیکلت شخصی خود معترضان مجروح را به مراکز درمانی منتقل می‌کرد و بعد بازداشت شد. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت حکم اعدام مجده هاشمی بازرگانی 27 سال از کارکنان هلال احمر که در زندان مرکزی قزوین محبوسه در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده. به گفته این منبع هاشمی بازرگانی در روند رسیدگی به پرونده از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده. او پیشتر در یک پیام صوتی از زندان قزوین از ضرب و شتم و شکنجه در جریان بازداشت و بازجویی و فشار برای اعتراف اجباری خبر داده بود. با صدور حکم اعدام محبوب شعبانی از معترضان دی ماه و تایید حکم اعدام مجده هاشمی، شاهزاده رضا پهلوی به صدور احکام اعدام برای معترضان واکنش نشان داد. او در شبکه ایکس جمهوری اسلامی رو به پرونده سازی و برگزاری دادگاه‌های نمایشی متهم کرد و نوشت حکومت با صدور این احکام دنبال حفظ قدرته. شاهزاده رضا پهلوی خواستار حمایت از ایرانیانی شد که با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. بیشتر با حسین قاضیان جامعه شناس درباره گسترش برخوردهای قضایی از معترضان و افرادی که به کمک یا حمایت از اونها متهم می شوند گفتگو کردیم.
2: در حقیقت ما با یه نگاه عمومی‌تر روبرو هستیم و برای اینکه خود این نگاه رو بتونیم بفهمیم باید منطق پشتش رو بفهمیم. برای اینکه این منطق مشخص بهتر فهمیده بشه، بیاید فرض کنید اصلا حکومت ما یک شخصه. این شخص با خودش چی فکر میکنه؟ میگه کار من این بوده که برای مردم رضایت تولید کنم، در این کار ناموفق بودم، چشم‌اندازی هم ندارم که در آینده موفق بشم. مردمم این رو متوجه شدن، یعنی متوجه شدن که من به جای اینکه تولید رضایت کنم اتفاقا یک کارخونه با خط تولید نارضایتی را انداختم، دائما نارضایتی تولید میکنم برای همه مردم، جوری که خودم که تحقیق کردم به عنوان دولت یا حکومت دیدم 92% مردم ناراضی از زندگیشون. پس اینا دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن. اعتراضشون چیه؟ اینکه آقا بلند شو جاتو بده به یه عده دیگه، اونا شاید بیان بتونن تولید رضایت کنن برای ما. اینم میگه من نمیخوام از جام بلند شم، من میخوام همینجا بمونم، همینجوری هم میخوام حکومت کنم، تولید نارضایتی هم میکنم، تولید رضایت هم نمیتونم بکنم، ولی نمیخوام از جام تکون بخورم. مردمی که ناراضی هستن دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن، به خیابون بیان به شکلهای مختلفی. اون میگه خب من ناگزیر با این وضعیت روبرو میشم، من باید چیکار کنم؟ باید اینا رو سرکوب کنم. حالا یه موقع اینا رو به زندان میندازم، نمیدونم محرومشون میکنم، شکنجهشون میدم، از یه چیزای محرومشون میکنم، یه موقع توی خیابون بهشون گلوله میزنم در عدد هزاران میکشمشون، یه عدهشون رو وادار میکنم فرار کنم از این کشور، به عنوان مهاجرت بذارم برن. انواع اقسام کارها رو براشون میکنم تا بتونم دووم بیارم. توی این نگاه تبدیل شدن آدما به وسیله برای سرکوب خیلی روشنه. یکی از راهاش هم البته اعدام کسانی است که حتی ممکنه به معترضان کمک کرده باشن. این در واقع تلاشی است برای بازدارندگی برای دیگر.
0: سپاس از همراهیتون با تیم بامدادی. ده صبح تهران همکارم فرشاد متقی با رخدادهای روز با شما خواهد.

0: صدهفتمین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: سهراب سپهری شاعر و نقاش برجسته در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه‌ترین جهان‌های شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی‌شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.

0: پس از کودتای 11 سپتامبر 1973 شیلی وارد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ سیاسی خود شد. ارتش به رهبری آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت. فعالیت احزاب سیاسی محدود شد، کنگره تعطیل گردید و بسیاری از نهادهای دموکراتیک از کار افتاد. در این دوره هزاران نفر بازداشت، شکنجه، تبعید یا ناپدید شدند. همزمان دولت نظامی اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد. بازار آزاد، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد. برای برخی این سیاست‌ها نشانه نوسازی اقتصادی بود، اما برای بسیاری دیگر با سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی و از دست رفتن آزادی‌های مدنی همراه شد. در سال 1980 قانون اساسی تازه‌ای تصویب شد که ادامه قدرت نظامیان را قانونی می‌کرد و برای آینده کشور همه پرسی تعیین کرده بود. اما همین سازوکار بعدها به راهی برای پایان دیکتاتوری تبدیل شد.
1: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
2: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
3: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
4: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
5: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
1: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفت پیشنهادی از جمهوری اسلامی برای توافق و بازگشایی فوری تنگه هرمز دریافت کرده، اما آن را رد کرده. ترامپ تاکید کرده آنها می‌خواهند توافقی انجام دهند که بر اساس آن تنگه فوراً باز شود، چون به شدت در حال باختن هستند. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی خبر داده ترامپ پیشنهاد آتش بس 7 روزه تهران را رد کرده و گفته انتظار دارد بمباران ایران را پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا از سر بگیرد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: ودا با توافق و سلام به جنگ. رد پیشنهاد آتش بس 7 روزه تهران. ترامپ از آغاز دوباره بمباران ایران پس از انتخابات آمریکا خبر داد. روایت معاون پزشکیان از برنامه سپاه برای شلیک موشک به کاخ سفید، تشدید محاصره هوایی ایران با لغو سریالی پروازها، آغاز آموزش نظامی هواداران حکومت ایران در میدان امام حسین با شلیک حسین طائب، همزمان با وعده سفیر اسرائیل درباره سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسلامی، سپاه چگونه ترامپ را از تفاهم‌نامه اسلام آباد به نقطه جنگ رساند.
2: آمریکا باید اقداماتی انجام دهد. ما معتقدیم انجام این اقدامات 4 تا 5 روز طول می کشد. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگو با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق طرفین آغاز می شود.
1: ساعاتی پس از این وعده وزیر خارجه جمهوری اسلامی به آمریکا در صحن سازمان ملل درباره طرح پیشنهادی تهران برای آتش بس 7 روزه، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد واشنگتن این پیشنهاد را رد کرد. به گفته این منابع دونالد ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که کمتر از 40 روز دیگر برگزار می‌شود، بمباران ایران را از سر بگیرد. جمهوری اسلامی هفته گذشته از طریق قطر پیشنهادی به واشنگتن ارائه داد تا در ازای رفع محاصره دریایی بنادر ایران، پایان همه جنگ‌ها در منطقه و برداشتن تحریم‌ها پس از 1 هفته تنگه هرمز را باز کند. به گفته میانجی‌های عرب، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات به تأثیر سنگین فشار اقتصادی آمریکا اعتراف کردند. ترامپ به واسطه‌ها خبر داده که محاصره دریایی را برنمی‌دارد، چون به زعم اون فشار اقتصادی بالاخره تهران را وادار خواهد کرد به توافقی تن دهد که مطلوب آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. همزمان با تکاپوی هیئت ایرانی در نیویورک برای کشاندن آمریکا به پای میز مذاکره، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد تا تحقق شروط هفتگانه تهران این نهاد نظامی به تنبیه آمریکا ادامه خواهد داد. سپاه پنجشنبه گذشته با شلیک موشک یک کشتی با بار زغال سنگ را در آبهای عمان هدف قرار داد که در نتیجه آن 1 نفر کشته شد. این در حالی است که در 2 روز گذشته پزشکیان در نیویورک و در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی گفت اگر واشنگتن شرایط جمهوری اسلامی را بپذیرد، تهران حاضر است به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردد. اما همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دیپلماسی جمهوری اسلامی به گذشته برنمی‌گردد. او گفت آمریکا باید به شروط ابلاغی تهران عمل کند. در همین حال معاون پزشکیان که حضورش در مراسم روز ملی عربستان سعودی با انتقاد رسانه‌های نزدیک به سپاه همراه شد، اعلام کرد سپاه پاسداران در تلاش است با افزایش برد موشک‌هایش به خاک آمریکا حمله کند.
3: حتی من تأکید کردم، حالا در غیر رسمیشم اعلام کردم، حالا شاید اینم درست نباشه، من گفتم ان شاءالله ما موشکامون با آمریکا برسه دیگه شما را نخواهیم زد.
1: همین مواضع در کنار حمله حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی با حمایت تمام قد نیروی قدس سپاه پاسداران، ریاض را واداشته که سیاست مباشات با تهران را کنار بگذارد. وال استریت جورنال خبر داده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از واشنگتن خواسته محاصره دریایی بنادر ایران را تا زمان تسلیم تهران ادامه دهد، اقدامی که حالا با آغاز رسمی محاصره هوایی عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگ‌تر کرده، تا جایی که حتی عراق هم پروازهای تهران به نجف و نجف به تهران را لغو کرد. دستور صادر شده از طرف نخست وزیر عراق خشم علی اکبر ولایتی مشاور مشتبه خامنه‌ای را برانگیخت و او به الزیدی هشدار داد مشروعیتش از واشنگتن نمیآید. پنجشنبه یک هواپیمای شرکت وارش که راهی تاجیکستان بود مجبور شد به تهران بازگردد، چون جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در تبعیت از تحریم‌های آمریکا اجازه عبور این هواپیما از آسمانشان را نداد.
4: اجازه پرواز از فضاشان را ندادن، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد.
1: لغو این پروازها به گفته کارشناسان نزدیک به حکومت باعث تأخیر جمهوری اسلامی شد. محسن رضایی چهارشنبه گذشته کشورهایی را که با تحریم‌های هوایی آمریکا همراهی می‌کنند تهدید به مقابله به مصر،
5: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید.
1: مخبر مشاور مشتبه خامنه‌ای هم با تکرار این تهدید گفت پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. در شرایطی که واشنگتن از فشار وارد شده بر جمهوری اسلامی راضی است و خود را برای جنگ آماده می کند، مشاور نظامی رهبر سوم نظام هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا جمهوری اسلامی جنگ را به دریای سرخ می کشد. حوثی‌ها از معدود بازماندگان جبهه موسوم به مقاومت هم. تنها سلاح نیابتی جمهوری اسلامی که آنقدر برای سپاه مهم است که بعد از سفر یک هیئت ایرانی به ریاض، حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یادداشتی خشم‌آلود به یمنی‌ها اطمینان داد که این کارگزاران دولت از جمهوری اسلامی نیستند. اما این همه دغدغه تهران نیست. اسرائیل به شدت پیگیر پروژه تغییر رژیم در ایران است. سفیر این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل یک دستگاه استارلینک به دیپلمات جمهوری اسلامی داد و به او درباره سرکوب مردم ایران کنایه زد.
6: فکر کردم مناسب این استارلینک رو به شما بدم. اگه سخنان نخست وزیر رو شنیده باشید، پس از کارهایی که با مردم ایران کردین، این دستگاه میتونه برای کمک به آزادیشون بسیار مفید باشه. میخواید بگیریدش و به تهران ببرید؟ در ایران خیلی به کارتون میاد. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر حکومت در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا خواهد رسید.
1: خود نخست وزیر اسرائیل هم در مجمع عمومی سازمان ملل از سرنگونی جمهوری اسلامی در آینده نزدیک خبر داد.
7: این دستگاه را پیش شما می‌گذارم تا آن را به هیئت ایرانی بدهید. به این ترتیب وقتی آنها سرانجام پناهنده شدند می‌توانند روایت خود را آزادانه در شبکه‌های اجتماعی بیان کنند.
1: در واکنش به کمپین اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران و یک هفته بعد از رزمایش هواداران حکومت موسوم به جانفدایان، آموزش نظامی اعضای این گردان‌ها در میدان امام حسین تهران با شلیک نمادین حسین طائب رئیس سازمان بسیج آغاز شد. او با حکم مشتبه خامنه‌ای به بسیج برگشته تا دستگاه سرکوب را که در جنگ 40 روزه به شدت آسیب دید دوباره سازماندهی کند تا جمهوری اسلامی بتواند توانش را برای مقابله با معترضان در بازگشت به خیابان‌ها احیا سازد. برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله نظامی همراه با تشدید فشار بر نظام با هدف شورش مردم و تغییر رژیم جمهوری اسلامی را واداشته تا آخرین کارت‌هایش را هم رو کند. اما خبر وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی نشان می‌دهد تهران احتمالاً دچار اشتباه محاسباتی شد. ترامپ به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و هر تعهدی هم بدهد به آن عمل نخواهد کرد. همان ترامپی که در جریان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد آنقدر به تهران امتیاز داد که خشم مخالفان و منتقدان نظام را برانگیخت. اما حاصل آن دست و دلبازی شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس بود، زخمی که سپاه پاسداران با حیله بر جگر اعتماد زد. حالا ظاهراً ترامپ تصمیم گرفته دیگر فریب نخورد. وقتی آخرین شعبده بازی جمهوری اسلامی جواب نداد و از کلاه پزشکیان و عراقچی خرگوشی در نیامد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، شما بیشتر برای ما توضیح بدین. ترامپ میگه مشکلی با توافق نداره، اما توافق مد نظر جمهوری اسلامی رو هم قبول نداره. تفاوت این دوتا چیه؟
8: خدمتون دور میفرستم خانم عزیزی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. تفاوتش این هستش که همونجوری در گزارش جناب پور محسن اومد، این جمهوری اسلامی هست که تنگه هرمز رو ناامن کرده و در آزادی کشتیرانی امن اخلال داره میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه پیش شرط بگذاره که ایالات متحده آمریکا این محاصره اقتصادی، این محاصره هوایی رو که باعث شده عراقچی و دیگران سینه خیز به پای پرزیدنت ترامپ بیان و ازش تقاضا بکنن که به آتش بس 7 روزه تندر بده رو کاملا در واقع توجیه نمیکنه. بنابراین ایالات متحده آمریکا حق داره که به جمهوری اسلامی بگه که شما باید تنگه هرمز دست از اخلال در تنگه هرمز بردارید و اون وقت هستش که ما به توافق میرسیم. بنابراین پرزیدنت ترامپ با توافق مشکلی نداره، با پررویی جنون توهم آمیز جمهوری اسلامی و اخلالگری جمهوری اسلامی مشکل داره و این محاصره اقتصادی، این تحریم هوایی ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه جمهوری اسلامی شروع کنه مثل یک بازیگر نرمال رفتار کنه.
0: آقای خلیلی، تحلیلگران معتقدند که دونالد ترامپ به فکر حمله نظامی به جمهوری اسلامی اونم بعد از انتخابات میاندوره آمریکا، چقدر این حمله رو شما محتمل میدونید؟
8: این حمله بسیار محتمل هست، منتها موضوع این هست که کالیبر و در واقع میزان این حمله چگونه خواهد بود. فرمانی صادر نشده ولی آمادگی کامل وجود داره و اونچه که باید یادآوری کرد این هست: دونالد ترامپ یک دلاله، چه در سیاست چه در خارج از سیاست، دوست داره که به توافق برسه با کمترین هزینه برای ایالات متحده آمریکا و بیشترین سود برای خودش، حزب جمهوری خواه و ایالات متحده آمریکا. بنابراین اگر اونچه که او میخواد به انجام نرسه، لامحاله عملیات نظامی شدید انجام خواهد شد، منتها موضوع این هستش که تا چه اندازه و آیا نیروهای زمینی هم وارد خواهند شد یا خیر.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از همراهی شما با این گزارش روز. وقت خوش.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
7: برای عکس آقا،
8: عکس آقامونو ببره بالا.
9: میشنوید آقا؟ چه بفهمید؟
10: میدونید من اینجا الان واسادم، اسمم رئیس جمهور.
11: گرانی هست ولی خب
12: فشار زیاده، ولی خب مردم ایستادگی میکنن.
13: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
14: دشمن راه به جایی نمیبره
15: برای توسعه این جنگ،
16: بلکه در بابلمنده
17: ما 5 در 5
18: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
19: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
20: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
21: ما مقابله میکنیم،
22: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکن،
23: وقت هم تلف نکنن.
24: فهمید ما کجا هستیم؟
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
27: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
28: حضور فعال در صحنه نداره.
29: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
30: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی ایرانیان، اطلاعاتی که اخیراً درباره خراسان شمالی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد یک شبکه مذهبی مرتبط با نهادهای دولتی در سرکوب اعتراضات بجنور دست داشتند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به استان خراسان شمالی می‌پردازد. ابتدا تصاویری از این اعتراضات را ببینیم.
1: یا علی
2: افتهام ده جاده اصلی آشخانه خراسان شمالی.
3: خاموش به دلیل
4: بجنورد بلند شد.
1: یا علی

0: شنبه 18 دی 1404 بجنورد
1: 19 دی ماه
2: اعتراضات دیماه در استان خراسان شمالی حدود 2/3 شهرستان های این استان را در بر گرفت. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد 6 شهرستان از مجموع 8 شهرستان خراسان شمالی درگیر اعتراضات دیماه شده بود. محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال با ما اینجا در استودیوست. درباره آغاز و گستردگی این اعتراضات لطفا بر ما بیشتر توضیح بده.
3: من استان خراسان شمالی از استان‌های مرزی ایران مساحت بسیار بزرگی نداره، اما در این اعتراضات در انقلاب ملی دیماه از استان‌های بسیار معترض پر جمعیت بوده خیابان‌ها. در اعتراضات از 11 دی ماه اولین تصاویری که اخیراً به ما رسید نشون میده که در خیابان‌ها تجمعات شکل گرفت، یعنی حدود 1 هفته قبل از 18 دی ماه. از همون موقع هم تیراندازی به مردم شروع شد. یعنی الان برگردیم به آخرین مصاحبه مسعود پزشکیان که دیشب در آمریکا باز دوباره این ادعا رو اعلام کرد که ما به مردم خودمون شلیک نمی‌کنیم. ما هر استان رو که ویدئوهای مردم رو بررسی می‌کنیم، این دروغ رو هر بار داره صحه می‌ذاره که اینها قبل از 18 دی ماه شروع کرده بودن مستقیم شلیک کردن به مردم. و همین استان هم هست که الان دست کم 9 شهروند در اصفهان در بازداشت در خطر اعدام متاسفانه قرار دارند. استانی با ساختار قومی متشکل از کردها، ترکها، فارس و ترکمنها که در سالهای گذشته با سقوط شدید اعتماد و مشارکت سیاسی از بالای 80% در انتخابات 88 به زیر 50% حدود 45% در سال 1403 سقوط مواجه شده بود. از طرف دیگه بحرانایی مثل در واقع افزایش طلاق، حاشیه نشینی یک سوم مردم این استان، در واقع یک سبکی از زندگی که با فراخوان مردم رو به خیابان آورد، با فراخوان شاهزاده که بتونن علیه حکومت اعتراض بکنن.
2: سرکوب سراسری انقلاب ملی در خراسان شمالی از الگوی کشتار و برخورد خشونت آمیز سراسر کشور در 18 و 19 دی پیروی میکرد. با هم تصاویر دیگر از این اعتراضات رو ببینیم.
4: حمله کردن همون کرد بریم
5: پایین حمله کردن
4: خدا را شلیک میکنم

0: برای اینترنشنال دستشم بکشم.
1: ممکنه بیشتر برای ما توضیح بده از این الگوهای سرکوب و کشتار در این منطقه‌ای که برای این برنامه در نظر گرفتید؟
2: منظور این مثل تمام کشور الگوهای مثل شلیک مستقیم به مردم با گلوله جنگی، مجبور کردن خانواده‌ها به اینکه برای اجسادشون پول بدن یا روش‌های دیگه این استان بوده، ولی چند مورد رو می‌خوام برجسته‌تر بکنم. یکیش استفاده از پهپاد بوده برای شناسایی در واقع معترضان و اینکه به صورت خاص از امکانات مخابرات و تکنولوژی ارتباطی استفاده کردن برای شناسایی. به صورت خاص اشاره کردن راویان که مدیر مخابرات استان خراسان شمالی فردی به اسم حسن دهقانی مقدم، فرمانده بسیج مخابرات و مدیران دیگر مخابرات در اعتراضات بودند و تصاویری که از این دوربین‌های مداربسته شهری بوده در اختیار نهادهای امنیتی قرار دادن برای شناسایی معترضان. از طرف دیگه از مساجد، مراکز مذهبی استفاده شد برای سازماندهی نیروها. خود مقام ها مثل شهردار در واقع بجنورد میگفتن که اومده بوده روز بعد از سرکوب در خیابان ها به حدی گسترده بوده کشتار که خودشون دست به شلنگ در واقع داشتن خونشویی میکردن در خیابان ها. یا دادستان اصفهان در اعتراضات حضور داشته، میگفتن همونجا حکم این رو میگفته که به مامورا اینا حکم اعدام دارن، بزنیدشون، و کسی بوده که خودش هم در درگیری ها کشته شد. انتقال اجبارآمیز اجساد به صورت سرقت از مرکز درمانی هم از جمله دیگر چیزها بوده. من میخوام فقط یک اشاره بکنم، بریم یک ویدئویی ببینیم درباره استفاده از مرکز مذهبی، برگردیم من راجبش توضیح بدم.
3: چهارشنبه 17 دی 1404 بجنورد، شعار بی‌شرف می‌شه.

0: تو بازش برده
1: هیچ کدومه
0: یا عبالفز بوم بوته.
2: منصور، یکی از اتفاقاتی که افتاد، ما روایتی که مردم برای ما فرستادن اینه که یک حسینیه در بجنورد به اسم حسینیه ام البنین یا هیئت حسین جان که در این مکان برنامه‌اش برگزار میشه، مکانی شده بود برای استقرار نیروها، سازماندهی لباس شخصی ها و حمله و شناسایی معترضا به قصد کشتارشون. دو فرد رو ما تونستیم بر اساس روایت‌ها شناسایی بکنیم، دو برادر از یک خانواده مذهبی که دو کشته در جنگ ایران و عراق هم داشتن، به اسم حمید نظم بجنوردی و محمود نظم بجنوردی. حمید نظم بجنوردی در دولت ابراهیم رئیسی دستیار فرماندار بجنورد بوده و برادرش محمود در قرارگاه بسیج بوده، اردوهای جهادی در واقع برگزار میکنند، مراسم مذهبی با حضور اساتید و حوزه علمیه برای تهییج و سازماندهی نیروهای لباس شخصی، و اینها در یک شبکه از ارتباط با تیم‌های فوتبال، ارتباط با نهادهای اقتصادی، گرفتن مجوز اقتصادی مثل در واقع نهاد دفتر خدمات دولت، یک شبکه‌ای رو شکل دادن با محوریت این حسینیه که در مناطقی که بجنورد چلوق می‌شد نزدیک این حسینیه بوده، پایگاه بسیج، کلانتریا و خود سایت وابسته به سپاه خبرگزاری تسنیم به صراحت اشاره می‌کنه که در حسینیه اومدن لباس شخصی‌ها رو سازماندهی کردن. این یکی از این حسینیه‌ها بوده، شبکه‌ای رو شکل داده بودن، نیروی لباس شخصی می‌اومدن می‌رفتن بیرون برای کشتار مردم. در شهرستان‌های دیگه هم ما در قسمت‌های قبل جغرافی انقلاب چنین مورد مشابهی داشتیم، اما اینکه یک حسینیه رو که مکان مذهبی است به این شکل به صورت مستقیم استفاده بکنن، خودشون اقرار بکنن بهش، جالب توجه. و اینکه خود مقام‌های فرماندهی انتظامی هم می‌رفتن در جمعیت‌ها نفوذ می‌کردن، اونها رو می‌کشوندن به محلی که قتلگاه شهروندان بعداً بشه با مشارکت همین حسینی‌ها، افراد مذهبی از خانواده‌های وابسته به حکومت که در مستقیم در کشتار شهروندان هم در بجنورد متأسفانه دست داشتند.

نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما برنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.

آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال، بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در پنجمین روز از مهر ماه با بخش خبری ساعت 10 صبح از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها، همزمان با رد طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا، ترامپ با انتشار تصاویری از عملیات خشم حماسی و انقلاب ملی ایرانیان اظهاراتش درباره حمایت از مردم برای سرنگونی رژیم را بازنشر کرد. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به تصمیم ترامپ، پزشکیان خواستار بازگشت واشنگتن به تفاهم نامه اسلام آباد شد. سخنگوی نیروهای مسلح گفت حتی در صورت پایان جنگ هم ترامپ و نتانیاهو را میکشیم. اعزام تیم‌هایی به کشورهای مختلف از سوی آمریکا برای هشدار به شرکای تجاری جمهوری اسلامی، وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد فشار مالی علیه تهران نتیجه داده است. انتقاد گسترده از سیاست‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در مجمع سازمان ملل، وزیر خارجه کانادا گفت حکومت ایران تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه است. نخست وزیر اسلونی تغییر رژیم در ایران را ضروری دانست. همچنین در ادامه این بخش خبری، همزمان با صدور حکم اعدام برای محبوبه شعبانی از بازداشت شدگان دیما، شاهزاده رضا پهلوی از مردم خواست صدای این زندانی سیاسی و تمام زندانیان سیاسی در خطر اعدام باشند. پس از چند روز رایزنی و میانجیگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. ترامپ گفت تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما شرایط پیشنهادی برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفت جمهوری اسلامی در پی فشارهای شدید آمریکا به دنبال توافق است، اما واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. ترامپ تأکید کرد با توافق با تهران مخالف نیست، اما شرایط کنونی جمهوری اسلامی را نمیپذیرد.
1: پیشنهادشون رو رد میکنم. پیشنهادی دادند اما من ردش کردم. بله، توافق پیشنهادیشون رو رد میکنم. میخواستن توافقی بکنند که طبق اون تنگه هرمز فوراً باز بشه، چون دارن به شدت شکست میخورند. البته اینو رسانه های به اصطلاح خبری جعلی منتشر نمی کنند و اونجا نمی بینید، اما ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داریم و حجم عظیمی از نفت از اونجا عبور می کنه. فقط دیشب 29 کشتی از تنگه خارج شدن. اونا می خوان توافق کنند و به نظر من اصل توافق کردن خوبه. منم توافق کردن رو دوست دارم، اما این توافق برای من قابل قبول نیست. می خوان تنگه هرمز فوراً باز بشه. می دونی چرا؟ چون دارن از پا در میان. میدونی چرا؟ چون دیگه پولی به دستشون نمیرسه. درآمدشون از تنگه هرمزه. برای خودشون دام پهن کردن. گفتن تنگه رو ببندیم و برای دنیا مشکل درست کنیم. بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره تاریخ نظامی رو برقرار کردم. یک دیوار فولادی. حالا چی شده؟ دیگه پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه رو ببندن و من گفتم خیلی خوب، ما هم اونو به روی خودتون میبندیم، اما بقیه میتونن از تنگه استفاده کنند.
0: وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مقامات آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نمیتواند درباره این آبراه شرط تعیین کند. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد داده در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش بس در منطقه، تنگه هرمز بازگشایی و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم مذاکره کننده این کشور دستور داده بدون اقدام عملی جمهوری اسلامی در گام نخست توافقی با تهران در کار نخواهد بود. در این گزارش آمده ترامپ ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را سودمندتر از توافق بر اساس شروط پیشنهادی تهران می‌داند. ترامپ همچنین تأکید کرده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی اختیار تصمیم گیری نهایی ندارند و امکان بازگشت به تفاهم‌نامه پیشین هم وجود ندارد. حساب دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی اکس با انتشار ویدیویی بار دیگر از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. در این ویدیو بخشی از سخنان ترامپ خطاب به مردم ایران منتشر شده که میگوید لحظه آزادی فرا رسیده و مردم باید حکومت خود را به دست بگیرند.
2: On the orders of the President of the United States, U.S. Central Command commands Operation Epic Fury.
3: I'm gonna shoot you right down.
4: This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces.
5: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on Earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
4: To the great, proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم‌پور درود بر شما. در حالی که پیشتر ترامپ به دنبال توافق با جمهوری اسلامی بوده، اما حالا حتی بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رو هم رد می‌کنه. به نظر شما چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
6: درود بر شما آقای متقی، همینطور بینندگان محترم. در یک توضیح ساده به تفاهم‌نامه اسلام آباد، یه آتش بس برای رسیدن به توافق بود، خود توافق نهایی که نبود، اما اصلا نتونست اون مسئله اصلی رو حل بکنه. قرار بود جنگ رو متوقف کنه، تردد تجاری در هرمز رو احیا بکنه و ظرف 60 روز هم طرفین زمینه دیپلماتیک برای توافق نهایی رو فراهم کنند. خب این عملا اتفاق نیفتاد. در نتیجه، یعنی در دومین گام، میشه از این نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی هم از نگاه واشنگتن به تعهداتی که در تفاهم‌نامه 17 ژوئن مطرح شده بود عمل نکرد. به اون در چارچوب اون تعهدات عمل نکرد. میدونیم مین روبی نکرد، میدونیم آتش رو قطع نکرد، میدونیم به حمایتش از گروه‌های نیابتی به ویژه در یمن ادامه داد و خب شرایط هم به گونه‌ای پیش رفت که آمادگی خودش و همینطور مسئله تنگی هرمز رو با عمان نهایی نکرد. این هم میشه مسئله دومی که اتفاق افتاد. اما سومین موضوع این هست که در میدان وزن آمریکا و اسرائیل به طرز کاملا آشکار و محسوسی به تغییر کرده. یعنی معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا خیلی سنگین تر شده و تغییر کرده. الان دیگه ترامپ به صورت طبیعی داره این محاسبه رو میکنه که با افزایش فشار اقتصادی و تداوم تهدید نظامی من میتونم از جمهوری اسلامی امتیازات بیشتری بگیرم. به این ترتیب بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد این مسیر رو، جلوی این مسیر رو میگیره، جلوی اون قدرت افزایش قدرتی که آمریکا و اسرائیل در منطقه در برابر جمهوری اسلامی به دست آوردن رو میگیره. در همین حین مسئله چهارم هم رخ داد. جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی معروف به بسته مذاکرات 7 روزه رو ارائه کرد که اتفاقا اونجا هم بر روی همون مواضع قبلی خودش باقی مونده. یعنی اول آمریکا تعهداتی رو اجرا بکنه، امتیازاتی به جمهوری اسلامی بده تا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه. این برخلاف اون چیزی است که در میدان داره میگذره که از نظر من یک خطای محاسباتی بوده از سمت جمهوری اسلامی و این باعث شد که ترامپ مطمئن‌تر بشه که جمهوری اسلامی آمادگی لازم برای حل مسئله از طریق دیپلماسی نداره و امکان بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد رو نخواهد داشت. در منطق فعلی ترامپ میگه که، یعنی آمریکایی‌ها میگن که اول جمهوری اسلامی باید تعهدات اساسی خودش رو عمل بکنه تا بعد امکان امتیاز دادن به تهران فراهم بشه.
0: آقای رحیم‌پور، همونطور که دیدیم ترامپ با بازنشر ویدیویی از اعتراضات دیماه مردم تأکید کرده که به زودی مردم ایران حکومت رو در دست خواهند گرفت. از این گفته ترامپ چه برداشتی میشه داشت؟
6: اگر یادتون باشه، همینطور بینندگان محترم خاطرشون باشه، در فوریه هم ترامپ جمله ای رو مطرح کرد و گفتش که بعد از اینکه کار ما تمام شد، اون وقت شما مردم بایستی حکومت رو در دست بگیرید، این کاریه که شما باید انجام بدید. حالا این در واقع کلیپی که داره از این قضیه پخش میشه، انگار که داره پیوند بین اون حمله خارجی و اقدام داخلی توسط مردم رو به نحوی داره به نمایش میگذاره. البته ما از نیت درونی ترامپ اطلاع نداریم و نمیدونیم که آیا واقعا به این نتیجه رسیده که مردم در داخل کشور میتونن معادله قدرت رو تغییر بدن، یا داره نمایشش میده بابت اینکه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده. در هر دو حالت این کلیپ و اون پیامی که عرض کردم در فوریه منتشر، یعنی اعلام کرد، به این معناست که به آمریکا داره ادبیات خودش رو از تغییر رفتار جمهوری اسلامی حرکت میده به سمت تغییر معادله در جامعه سیاسی ایران، و این اهمیت زیادی داره. به عبارت دیگه ترامپ داره جامعه ایران رو، مردم ایران رو، به عنوان بخشی از معادله سیاسی هم میپذیره و هم به رسمیت میشناسه. در این صورت راه برد نظامیش هم ممکنه تغییر بکنه. فعلا حمله ای صورت نگرفته، جنگی اتفاق نیفتاده، اما بر مبنای این قضیه، اگر این بر مبنای این چیزی که گفتم، اگر قرار باشه تغییر راهبردی در برنامه نظامی امریکا رخ بده، قاعدتا بایستی توجه بیشتر به سمت مردم و فراهم کردن شرایط تغییر حکومت توسط مردم رو در دستور کار خودش قرار بده و این رو بتونیم در آینده نزدیک ببینیم.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از حضور شما در این بخش‌های خبری. ساعتی پیش از رد درخواست جمهوری اسلامی از سوی ترامپ، مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه الجزیره گفت جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن تنها خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه پیشین و پایبندی به آن است. رئیس دولت جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه تهران رفتاری فراتر از قوانین بین‌المللی ندارد، پذیرش این قوانین از سوی ایران را مشروط به رفتار متقابل واشنگتن دانست و گفت هدف تحریم‌های آمریکا فشار بر مردم ایران است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ساعتی پیش اعلام کرد تهران منتظر است میانجیگران نظرات نهایی و قطعی را به تهران منتقل کنند. به گفته عراقچی، شروط جمهوری اسلامی روشن است و بازگشایی تنگه هرمز مشروط به برآورده شدن آنهاست. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، گفته تهران حتی پس از پایان درگیری‌ها هم پیگیر انتقام از نتانیاهو و ترامپ خواهد بود. شکارچی با ادعای افزایش توان موشکی و پهپادی نسبت به آغاز جنگ گفت مدیریت تنگه هرمز در دست ایران است. او بار دیگر تهدید کرد هر شناوری که خارج از مسیر تعیین شده تهران حرکت کند امنیت نخواهد داشت.
7: ما حتی اگر این جنگ پایان هم بپذیرد، به طور قطع و مسلم از قاتلان امام شهید و شهدای مظلوم بی‌دفاع، به خصوص کودکان شهید این ملت، نخواهیم گذشت. قاتلان رو به سزای اعمالشون انشالله خواهیم رسوند. بارها گفتیم این ممکنه دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. ما ترامپ و نتانیاهو رو به عنوان قاتل میشناسیم، به عنوان جنایتکار جنگی میشناسیم. چه مسئولیت داشته باشن چه مسئولیت نداشته باشن، اونها و هم دستانشون به سزای اعمالش انشالله خواهند رسید.
0: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به رد پیشنهاد جمهوری اسلامی از سوی ترامپ گفت آمریکا از این اقدام پشیمان خواهد شد. ابراهیم عزیزی با بیان اینکه طرف آمریکایی فقط زبان زور می

0: کم کردن تنگه هرمز فشار بر کشورهای جهان رو افزایش بده، فشار بر خودش افزایش پیدا کرد. یعنی نمیتونه نفت صادر کنه، نمیتونه چیزی به بنادرش وارد بکنه و به طور کل عبور و مرور دریایی خودش به دلیل محاصره در واقع کشتی‌های آمریکایی که تمام سواحل ایران رو محاصره کردن در واقع از بین رفته. از همین جهته که پزشکیان خواهان بازگشت به تفاهم‌نامه شده که قبلا آمریکا اون رو مو به مو اجرا کرد، اما جمهوری اسلامی از اجرا کردن اون سر باز زد. یعنی بلافاصله بعد از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد آمریکا محاصره دریایی رو برداشت، یک معافیت 60 روزه برای فروش نفت و معدنیات نفتی به جمهوری اسلامی داد که میتونست پولش هم به داخل کشور برگردونه و قرار بود بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی رو هم آزاد بکنه. اما خب جمهوری اسلامی علارغم اینکه همه اینها رو به دست آورده بود دوباره شروع کرد به ناامن کردن در واقع تنگه هرمز و زدن کشورهای منطقه، و از همین جهته که آمریکا فهمید نه تنها به حرف مقام‌های جمهوری اسلامی نمیشه اعتماد کرد، حتی به امضاشون هم نمیشه در واقع اعتماد کرد. از همین جهته که وقتی پزشکیان در آمریکا پیشنهاد بازگشت به تفاهم‌نامه رو میده، ترامپ اون رو رد میکنه. دو دلیل اصلی هم داره. اول اینکه خب محاصره اقتصادی و سیاست طرد اقتصادی که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی به کار گرفته، اونجور که وزیر خزانه داری آمریکا گفته، داره جواب میده، بسیار فشار زیادی بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کرده. و از طرف دیگه پیامی که ویدیویی که ترامپ در شبکه اجتماعی خودش از اعتراضات دیماه منتشر کرد نشون داد که ترامپ هم به این نتیجه رسیده که اگر در قبال جمهوری اسلامی میخواد که در واقع پیروزی دست پیدا کنه، مستلزم بازگشت به مردم ایران و حمایت از انقلاب و خواسته اونهاست تا منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی بشه و در واقع این خطر جهانی از سر همه جهان کم بشه، و این مستلزم حمایت از مردم ایران و مطالبات اونها و انقلاب اونهاست.
1: آقای شیرازی، سخنگوی ارشد ارتش ابوالفضل شکارچی گفته که حتی در صورت پایان درگیری هم از ترامپ و نتانیاهو انتقام خواهد گرفت جمهوری اسلامی. ارزیابی شما از این صحبت ها چیه؟
0: خب همین صحبت ها نشون میده که امکان تفاهم و توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره. جمهوری اسلامی ذاتش با ترور، تنش‌آفرینی و وحشت‌آفرینی گره خورده. یعنی اگر اینها رو از جمهوری اسلامی بگیری، اصلا ماهیت جمهوری اسلامی عوض میشه. از همین جهته که خب میبینیم سخنگو ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی داره همچنان ترامپ و نتانیاهو رو تهدید به ترور میکنه، و از اون طرف وقت رئیس جمهورشون، رئیس دولت جمهوری اسلامی، رفته واشنگتن التماس میکنه که به یک توافق با آمریکا برسه. خب جمعی این جهات نشون میده که آمریکا به طور کامل فهمیده که رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی با این افرادی که الان حضور دارن غیر ممکنه، چون حتی اگر به توافق هم برسه، باز بخشی از این حکومت هست که همچنان به دنبال ترور و در واقع ناامن کردن کل دنیا هست. از همین جهته که خب این صحبت‌های ابوالفضل شکارچی هم نشون میده که ترامپ تصمیم درستی گرفته، اینکه پیشنهاد پزشکیان رو رد کرده و اینکه در واقع حمایت از مردم ایران رو در دستور کار قرار داده.
1: سپاس از شما همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا خبر داد و گفت هنوز پیشرفت مهمی حاصل نشده است. او با اشاره به وضعیت حل نشده تنگه هرمز اضافه کرد که درباره پیشنهاد اخیر ایران با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما رو همراهی میکنه. نرگس درود بر شما، درباره اظهارات فیدان مربوط به مذاکرات تهران و واشنگتن برامون لطفا بیشتر توضیح بده.
2: فرشاد، میدونیم که آقای فیدان در حال حاضر در نیویورک بسر میبره و در حاشیه مجمع سازمان ملل دیدارهای خودش را با طرفهای مختلف برگزار کرده. اصلی ترین تمرکزی که مقامات دولت ترکیه این بار در نشست سازمان ملل داشتن، پرداختن و تحولات در محور درگیری ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و همینطور مذاکرات بوده. میدونیم روز جمعه دو طرف اعلام کردند که یک دیداری بین شهباز عراقچی و آقای هاکان فیدان در حاشیه همین نشست رخ داده و هرچند در آن زمان دو طرف جزئیات بیشتری در مورد اینکه روی چی موضوعاتی دقیقاً بحث و رایزنی کردن ارائه ندادن، اما حالا

0: یک روز پس از دیدار، آقای هاکان فیدان در یک نشست خبری که در خانه ترک در نیویورک برگزار کرد، در حضور خبرنگاران اعلام کرد که در این نشست پیش از این که جمهوری اسلامی پیشنهادات خودش را به ایالات متحده آمریکا مبنی بر یک توافق و بازگشت به تفاهم اسلام آباد ارائه بدهند، این جزئیات را و این پیشنهاد را با طرفای دخیل در این مذاکرات از جمله آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم شریک ساختند و پس از آن به نظر میرسد پیشنهاد از طریق قطر به ایالات متحده آمریکا انتقال یافته. اما اون چی که مشخص است این است که پاسخ دونالد ترامپ پاسخ رد به پیشنهاد جمهوری اسلامی بوده. در سوی دیگر او تاکید کرد که طرف آمریکایی هم جزئیات در واقع تصمیم خودشان برای رد پیشنهاد جمهوری اسلامی را هم با طرف ترکیه در میان گذاشتند. چیزی که دولت ترکیه و آقای هاکان فیدان بهش تاکید میکنه این است که در همین مرحله هیچ پیشرفتی در مذاکرات بین دو طرف، بازگشت به مذاکرات و به ویژه باز شدن تنگه هرمز وجود نداره، هرچند دولت ترکیه میگه که جای امیدواری این است که همچنان کانال‌های مذاکره و گفتگو و پیام رسانی بین دو طرف در حال حاضر باز هستند و به همین منظور دولت ترکیه نقش خودش را در کنار دیگر کشورهای منطقه از جمله قطر و پاکستان انجام خواهد داد و امیدوار است به این که در پی مذاکرات و تلاش‌های منطقه‌ای دوباره دو طرف بتوانند پای میز مذاکره بیایند و یا در نهایت به یک توافقی که منجر به باز شدن تنگه هرمز بشه برسند. اما پیشتر هم آقای هاکان فیدان هم رئیس جمهوری ترکیه هشدار داده بودند از بسته ماندن تنگه هرمز. اونها میگن که نه تنها این آبراه مشکل جدی برای اقتصاد بین‌المللی به وجود خواهد آورد ادامه آن بسته ماندنش، بلکه بر اقتصاد ترکیه به عنوان یک کشوری که بسیار جدی به واردات انرژی وابسته هست خواهد گذاشت. بنابر این یک بخشی از تلاش‌های دولت ترکیه برای باز شدن این تنگه این است که از آسیب بیشتر بر اقتصاد این کشور جلوگیری کنند.
1: سپاس از شما همکارم نرگس اورخش که از استانبول ما رو همراهی کردیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی تیم‌هایی را به کشورهای مختلف اعزام کرده تا از دولت‌ها بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، کشورهای ترکیه، عمان و امارات متحده عربی پروازهای خطوط هوایی ایران را متوقف کردند. همچنین بانک‌های امارات و ترکیه تراکنش‌های مالی با جمهوری اسلامی را به طور کامل به حالت تعلیق درآوردند. بسنت اضافه کرد آثار اقتصادی این جنگ نمایان شده و ریال به پایین‌ترین ارزش تاریخی خود سقوط کرده است. وال استریت جورنال گزارش داد یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در سفری محرمانه به چند کشور خاورمیانه و اروپا به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده است. این مقام از آنها خواسته پروازهای مرتبط با ایران را متوقف و ارتباط بانک‌هایشان با جمهوری اسلامی را قطع کنند. در غیر این صورت روابط اقتصادی آنها با واشنگتن به خطر خواهد افتاد. به گزارش وال استریت جورنال این فشارها به کاهش بیشتر ارتباطات اقتصادی جمهوری اسلامی با جهان منجر شده است. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید جلسات مقامات آمریکایی با دولت‌هایی که با ایران مبادلات تجاری دارند و فشار بر شرکت‌های خصوصی از عوامل مؤثر واقع شدن تحریم‌های اخیر خزانه‌داری آمریکا است.
2: خزانه‌داری آمریکا تو این جور کمپین‌ها، حالا چه ایران چه روسیه، فقط خب فهرست تحریم ها نیستش که منتشر میشه و اسمای جدیدی به لیست تحریم ها اضافه بشه. برای بخشی از اون فشار اینه که کشورهای تشخیص داده میشن که اثر تحریم ها رو دارن کم میکنن یا یه کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بتونن دور بزنن تحریم ها رو. پس یه مسیر دیپلماتیک هست و یکم مسیر تحریمی. خب منم توی سالها توی وزارت خزانه‌داری یکی از بخش کارم به اضافه تحریم این بودش که روی همین سفرها برم و اینجور در واقع اجرای تحریم و از طریق مسیر دیپلماتیک پیگیری بکنم. دو نوع از این جلسات، این اقدامات دیپلماتیک، دو نوع. یکی اینکه این سفرها وقتی هست یه بخشیش جلساتی با خود دولت‌ها و این کشورها هستن، حالا چه امارات، چه عمان، چه ترکیه. یه بخشیش در واقع جلسات با بخش خصوصی تو این کشور هست. این خبرهایی که ما الان میشنویم، مثلا بسته شدن یه سری از بانک ها یا جلوی پرواز ها گرفته شدن، این خبرها بر اثر اون جلساتی که با دولت ها داره انجام میشه، جلساتی که با شرکت خصوصی هست، اون تصمیمات چیزی که بیشتر در اخبار در موردش نمیشنویم، واسه اینکه این شرکت ها تصمیم خودشون رو میگیرن که در واقع حسابای دلاریشون رو ریسک نکنن و دور زدن تحریم رو کنار میذارن، یعنی خدمات به جمهوری اسلامی و شرکت ایرانی رو کنار میذارن. این خیلی اثر زیاده. دو سال آخره دوره اول پرزیدنت ترامپ یکی از علتهایی که تحریم‌ها بسیار قوی اجرا شد و در واقع صادرات نفت ایران رو به زیر 200,000 بشکه تو روی روز رسون، اون موقع حتی انحصار دریایی هم نبود، به خاطر همین جلسات و همین جور فشارها بود. این بخشی که داره الان اجرا میشه و این که اجرا شدنش هم خیلی پر اثر بوده واسه خود اقدامات جمهوری اسلامیه که خودش رو بسیار در واقع توی حوزه بین‌المللی آیسولیت کرده.
1: ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با مقایسه قیمت یک دستمال کاغذی با برخی اسکناس‌های کشور افت شدید ارزش ریال را نشان میداد.
3: آقا این پولا رو می‌بینید؟ میشه 100,000 تومان، 150,000 تومان، 155,000 تومان. حالا اینا رو اگه ببریم فروشگاه، مثلا بخوایم یه خرید کنیم، مثلا بخوایم یه دونه از اینا بگیریم، خب روش چند زده؟ 154,000 تومان. یعنی یه دونه واسه ما 1,000 تومانی مونه، یه دونه. این هم فاکتورش. یعنی چی؟ یعنی که یه دونه از این برگا که برمی‌داری میشه 1000 چی؟ میشه 1,540 تومان. یعنی یه دونه از اینا باید برداری، انگار وقتی دستمال برمیداری یه دونه هم از اینا. یعنی اینجوریه، با این میشه، یعنی پولمون انقدر ارزشمند شده یه دستمال کاغذی اینجوری که آدم وقتی میخواد برداری یه دونه برنمیداری که معمولا 4 5 تا 3 تا برمیداری که مثلا دستش خوش کنه، شده این. اینا رو بدی اینو میگیری. باریکلا.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. همزمان با رد طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا، ترامپ با انتشار تصاویری از عملیات خشم حماسی و انقلاب ملی ایرانیان، اظهاراتش درباره حمایت از مردم برای سرنگونی رژیم را بازنشر کرد. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به تصمیم ترامپ، پزشکیان خواستار بازگشت واشنگتن به تفاهم‌نامه اسلام آباد شد. سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت حتی در صورت پایان جنگ هم ترامپ و نتانیاهو را می‌کشیم. وزیر خارجه کانادا در سخنرانی خود در سازمان ملل تأکید کرد جمهوری اسلامی تهدید اصلی علیه صلح و امنیت منطقه است. آنیتا آنانت حمله های جمهوری اسلامی در منطقه را محکوم کرد و گفت تهران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او افزود با استفاده از همه ابزارهای ممکن با رفتارهای نفرت انگیز جمهوری اسلامی مقابله می کنیم. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت 146 کشور جمهوری اسلامی را به دلیل حمله به کشتی های غیر نظامی محکوم کردند که این تعداد یک رکورد است. مایک والتس اضافه کرد همونطور که نمیتوانید هواپیماهای مسافربری غیر نظامی را سرنگون کنید، به کشتیهای غیر نظامی هم نمیتوانید حمله کنید، چرا که این اقدام نقض قوانین بین المللی است. نخست وزیر اسلونی هم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به فاکس نیوز گفت تغییر رژیم در ایران برای دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه ضروری است. یانزیانشا جمهوری اسلامی را منشأ بسیاری از مشکلات در منطقه دانست و از مواضع برخی کشورهای اروپایی در حمایت از تهران انتقاد کرد.
4: یه روشن بگویم، دستیابی به صلح و امنیت در خاورمیانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هر جان غیر نظامی ارزش دارد. اما پرسش اینجاست، کایا وقته قربانیان در نقاط دیگری از جهان هستند نیز همین میزان توجه و فوریت را نشان می دهیم؟ وقت به ایران نگاه می کنیم این تناقض بیش از پیش آشکار می شود. اعدام ها، از جمله اعدام زندانیان سیاسی، جوانان روشنفکر و دیگر مخالفان حکومت موضوعی است که نیازمند توجه جدی است، نه اعطای جایگاه ها و مسئولیت های سازمان ملل متحد. با این حال اغلب شاهد محکومیت بندازه کافی قاطع در برابر این اعدام ها و نقص گسترده حقوق بشر نیستیم، نقص هایی که در چارچوب نظام صورت می گیرد که در پی کنترل کامل زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. سوء استفاده از دین برای توجیه یا تقویت چنین کنترل نیز نمونه دیگری است از این که چگونه می توان اصول و ارزش ها را نادیده گرفت.
1: وزیر خارجه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه خواستار اقدام جامعه بین المللی علیه تهدیدهای تهران شد. فیصل بن فرهان گفت تنگه هرمز باید بدون هزینه یا محدودیت به روی کشتیرانی باز باشد. او تأکید کرد آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن باید تضمین شود، چرا که امنیت منطقه بخشی جدایی ناپذیر از امنیت جهانی است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن ما رو همراهی میکنن. آقای علیزاده درود بر شما. 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن که به گفته سفیر آمریکا یک رکورد جدید هست. محکومیت جمهوری اسلامی به نظر شما با این تعداد چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
5: خب ببینید، جمهوری اسلامی تعریفی که از خودش داده این که یک نظام انقلابی است، انقلابی که به اصطلاح جهان رو تحت تأثیر گذاشته، بسیاری دنبال آرمان‌های او هستن. فراموش نکنید که مثلا آقای خامنه‌ای پیامی فرستاده برای جوانان اروپا، یعنی خودش رو در جایگاه میدید که با یک پیام جوانان اروپا رو تحت تأثیر قرار میدهد. نظامی که به دنبال صادر کردن انقلاب خودش بوده و مردمی بودن، خب الان دست به اقدامی زده که این تعداد کشورهای جهان اون رو محکوم کرده. از سران کشورهای جهان که تا کنون سخنرانی کردن و بعد از این هم سخنرانی خواهند کرد، حتی یک تن از مثلا کشورهای نزدیک به تهران ندیدیم که آنها آمده باشند و حتی تا درجه اندکی از اقدام تهران در بستن یک آبراه مهم جهانی حمایت کرده باشند. اصطلاحا به این میگن سینگل اوت، یعنی در یک مجموعه یک کشور بیرون قرار میگیره و اوست و او تنها و تنها او هستش. جمهوری اسلامی در مسئله بستن تنگه هرمز سینگل اوت شده و حالا از اون طرف هم که میدانید به هر حال امریکا توانسته تا اندازه بسیار زیادی عملا تنگه رو بگشاید. معنی این حرف این هستش که جمهوری اسلامی اگرچه برای مقطعی از کارت تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز استفاده کرد و کارت بسیار مهمی رو بازی کرد، اما این کارت آنچنان قدرت نداشت که بتواند برای طولانی مدت در دست تهران باقی بمانه. خب الان هم که آمارهایی که دولت امریکا داره میده، تقریبا تردد و ترانزیت کالا و کشتی ها و نفت در تنگه هرمز رسیده به قبل از انسداد اون. این از یه طرف، و از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی به شدت تنها شده و حالا خود اینها هم پیامد خواهد داشت. از اینجاست که شما میبینید وقتی که تهران پیشنهاد 7 روزه رو داده که دو طرف برگردن به توافق اسلام آباد، دیگه آقای ترامپ دیگه رغبتی از خودش نشون نمیده، میگه آقا برای چی من باید برگردم؟ من اسلام آباد در زمانی امضا کردم که تنگه انسداد پیدا کرده بود، فشار جهانی ایجاد شده بود، اون فشار رو شخص من منتقل شده بود، من بازش کردم. حالا بازش کردم دیگه اون توافق اسلام آباد ضرورت نداره. از این رو همطور که گفتم الان جمهوری اسلامی به شدت سینگل اوت شده و تحت فشار و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته و حتی یک تن از رهبران دنیا، مقامات کشورها نبودن که از اقدام جمهوری اسلامی حمایت کنند.
1: آقای علیزاده، از طرفی هم شاهد اظهاراتی در ارتباط با سرنگونی جمهوری اسلامی از طرف کشورهایی مثل اسلوونی نشان دهنده چی هست به نظر شما؟
5: این خیلی شاخص مهمی هستش. ببینید، اگر که مثلا اسرائیل بخواهد اظهارات اینچنینی کنه که باعث رژیم ایران عوض بشه، امریکا اظهار بداره، خب اینها یک نزاع طولانی مدت چندین دهه وجود داشته، از این حرفا بسیار گفته میشد. اما کار به جایی برسه که کشور اسلوونی، کشوری که در نقشه جهان شاید مثلا الان 3 دهه 4 دهه بیشتر نباشه، پیدا شده است، کشور کوچکی که در اقتصاد جهان هم مهمی، در سیاست جهان هم مهمی، جمعیت زیادی نداره، این کشور به این نتیجه برسه که رژیم چنج باید انجام بشه، اون وقت این حرف میشود تعمیم پیدا بکنه به کشورهای مشابه کوچک، ولی به هر حال کشوری هستن صاحب حق رأی هستن در سازمان ملل، در مجمع عمومی. و شما نگاه کنید، همون کشورهایی که محکوم کردن، اگر الان یکی یکی سراغشون برید، ای بسا همین حرف رو اظهار بدارم. منظورم این هستش که صرف نظر از کشورهایی مانند امریکا یا اسرائیل یا مثلا بریتانیا و فرانسه که شاید یه همچین انگیزه در مورد تغییر رژیم در ایران داشته باشن، وقتی به کشورهای کوچک، کشورهای نوظهور که قدرت چندانی ندارن میرسیم و اونها دارند رفتار جمهوری اسلامی رو برای خودشان هزینه ساز میبینن و راه حل رو در تغییر رژیم میبینن، شما ببینید که وضعیت به شدت داره وخیم میشه، در واقع افکار عمومی جهان داره عوض میشه، وقت متعاقب آن، در پیامد آن، وقتی که افکار عمومی کشورها عوض بشه، خب امریکا در جایگاهی قرار داره که یک اقدام سختی رو انجام بده، مسئله رو ببره به طرف رژیم چنج، که از جمله پوشش دادید. مثلا چه دلیلی داشته که دیشب آقای ترامپ بیادش اون ویدیو رو باز پخش بکنه که بله دنبال تغییر رژیم این مفهوم رو برسونه؟ چرا باید ترامپ سراغ این بره؟ الا اینکه داره ارزیابی میکنه از افکار عمومی کشورها و جهانیان که به این سو رفتن. نمونهش هم کشور کوچک اسلوونی که این اظهار نظری کرده، مشابه اظهار نظر در دیگر مقام های جهان هم تقریبا کم و بیش مشابه شنیده ایم.
1: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، سپاسگزارم از توضیحات شما. در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404، محبوبه شعبانی از بازداشت شدگان مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده است. رسانه های حقوق بشری گزارش دادند محبوبه شعبانی 33 ساله با اتهامات امنیتی از جمله اقدام عملیاتی در جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه های اپوزیسیون روبرو بوده است. منابع حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند او در جریان اعتراضات دی ماه با موتورسیکلت شخصی خود معترضان مجروح را به مراکز درمانی منتقل می‌کرده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت حکم اعدام مجده هاشمی بازرگانی، زندانی سیاسی 27 ساله و از کارکنان هلال احمر که در زندان مرکزی قزوین محبوس است، در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده است. هاشمی بازرگانی پیشتر در یک پیام صوتی از زندان قزوین از ضرب و شتم و شکنجه در جریان بازداشت و بازجویی و فشار برای اعتراف اجباری خبر داده بود. همزمان با صدور حکم اعدام محبوبه شعبانی از معترضان دیماه و تایید حکم اعدام مجده هاشمی، شاهزاده رضا پهلوی به صدور احکام اعدام برای معترضان واکنش نشان داد. او در شبکه اکس جمهوری اسلامی را به برگزاری دادگاه‌های نمایشی متهم کرد و نوشت حاکمان ایران با این احکام کشتار بازداشت شدگان انقلاب ملی را ادامه می‌دهند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خواستار حمایت از ایرانیانی شد که با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره گسترش برخوردهای قضایی با افرادی که در جریان انقلاب ملی به معترضان و مجروحان کمک می‌کردند، توضیح می‌دهد.
6: در حقیقت ما با یه نگاه عمومی‌تر روبرو هستیم و برای اینکه خود این نگاه رو بتونیم بفهمیم، باید منطق پشتش رو بفهمیم. برای اینکه این منطقه مشخص بهتر فهمیده بشه، بیاید فرض کنید اصلا حکومت ما یک شخصه، این شخص با خودش چی فکر میکنه؟ میگه کار من این بوده که برای مردم رضایت تولید کنم، در این کار ناموفق بودم، چشم‌اندازی هم ندارم که در آینده موفق بشم. مردمم این رو متوجه شدن، یعنی متوجه شدن که من به جای اینکه تولید رضایت کنم، اتفاقا یک کارخونه با خط تولید نارضایتی را انداختم، دائما نارضایتی تولید میکنم برای همه مردم، جوری که خودم که تحقیق کردم به عنوان دولت یا حکومت دیدم 92% مردم ناراضی از زندگیشون. پس اینا دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن. اعتراضشون چیه؟ اینکه آقا بلند شو جاتو بده به یه عده دیگه، اونا شاید بیان بتونن تولید رضایت کنن برای ما. اینم میگه من نمیخوام از جام بلند شم، من میخوام همینجا بمونم، همینجوری هم میخوام حکومت کنم، تولید نارضایتی هم میکنم، تولید رضایت هم نمیتونم بکنم، ولی نمیخوام از جام تکون بخورم. مردمی که ناراضی هستن دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن، به خیابون بیان به شکلهای مختلفی. اون میگه خب من ناگزیر با این وضعیت روبرو میشم، من باید چیکار کنم؟ باید اینا رو سرکوب کنم. حالا یه موقع اینا رو به زندان میندازم، نمیدونم محرومشون میکنم، شکنجهشون میدم، از یه چیزای محرومشون میکنم، یه موقع توی خیابون بهشون گلوله میزنم، در عدد هزاران میکشمشون، یه عده‌شون رو وادار میکنم فرار کنم از این کشور، به عنوان مهاجرت بذارم برن، انواع اقسام کارها رو براشون میکنم تا بتونم دووم بیارم. توی این نگاه تبدیل شدن آدما به وسیله برای سرکوب خیلی روشنه. یکی از راهاش هم البته اعدام کسانی است که حتی ممکنه به معترضان کمک کرده باشه. این در واقع تلاشی است برای بازدارندگی برای دیگر.
1: به این ترتیب به پایان بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. تا کمتر از نیم ساعت دیگه با ادامه خبرها باز هم با شما خواهیم بود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
2: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامونو ببر بالا.
6: میشه نبید
7: آیا که بفهمید؟
8: میدونید من اینجا الان باستادم اسمم رئیس جمهوره.
9: گرانی هست ولی خب
10: فشار زیاده، ولی خب
11: مردم با ایستادگی میکنن.
12: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
13: دشمن راه به جایی نمیبره
14: برای توسعه این جنگ،
15: بلکه در بابلمنده
16: ما پنجه در پنجه.
17: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
18: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
20: ما مقابله میکنیم،
21: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
22: وقت هم تلف نکنند.
23: فهمید ما کجا هستیم؟
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
25: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
26: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
27: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
28: میشدی که رعد آسا بوی دروازه.
29: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
30: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
31: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
32: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
33: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
32: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه اتفاقات میفته؟

0: دیکتاتور کشته شده ایران دیگه نیست. وقتی بود اینها رو به هم دیگه نزدیک میکرد. مهم نبود که زبان هم دیگه رو بفهمن یا نه، یا اهداف مختلفی داشته باشن. نهایتاً او خروجی که به دست می آورد این بود که دولت چه اصلاح طلب چه اصولگرا باشه، یه خروجی ازش بیرون بیاد. مثلا فرض کنید اگر مردم انتخاباتی بود که به نسبت رقابتی توش بود و کسی از توش بیرون می اومد که اهداف علی خامنه ای رو دنبال نمی کرد، او مثلا قدرت رو از دولت می برد توی مجلس، اگه مجلس سازگار نبود می برد توی شورای نگهبان، یعنی بازی می کرد با این نهادهای مختلف تا بتونه خروجی خودش رو بیرون بیاره. حالا علی خامنه ای نیست و این باعث شده تمام اون چیزهایی که قبلن به شکل دیگری اداره می شد در غیبت رهبر جدید ناپدید شکل دیگری پیدا کنه و ببینه و ببینیم که نتیجه شده حرفهایی که ما الان داریم توی کیهان نمونش رو میخونیم. ببینید کیهان مثلا توی یادداشت اخیرش که خیلی هم دعوا ایجاد کرده، پرسیده شما مگه نمیگید ما این کارا رو برای منافع ملی میکنیم، ما میخوایم بریم مذاکره، ما میخوایم روابط رو با کشورهای منطقه درست بکنیم. کدام منافع ملی؟ یعنی تعریف مشترکی از منافع ملی وجود نداره. تعریف کیهان از منافع ملی بماند که اصلا فهمی از کلمه ملی نداره این هست که ما یه پرچمی داریم که این پرچم از 1400 سال پیش آمده و قرار برسونیم به امامی که هنوز نیامده. خب حالا تمام این کشور، تمام ثروتهاش، امکاناتش، رؤیاهاش، عاطفه هاش، اندیشه هاش، همه قربانی این پرچم گردانی بشه بشه. از پرچم گردانی تا تابوت گردانی ما با همین مدلی باید پیش بریم. علی خامنه ای هم همینجوری فکر میکرد و تصریح کرده بود که آینده ما به ادبیات خودش گفته بود آینده ما صلح امام حسن نیست، ماجرای کربلاست. به عبارتی این بیگانگی با صلح و مذاکره رو بارها تاکید کرده بود روش. در طرف مقابل اگر هم کسانی وجود داشته باشند که بگن آقا با این سفره مردم قراره چیکار بکنیم، اینا عملا زیر توانایی که تو این چند ده سال ایجاد شده به سود جریان نظامی امنیتی گم میشن. بنابراین این اختلافات به گمان من ادامه داره و ظرفیتی من نمیبینم برای اینکه بشه یک نظر از کسانی که امروز دنبال رابطه با کشورهای منطقه و مذاکره هستن اینا به جایی برسه.
1: آکادمی علوم نروژ اینجا در اسلو، شهری که در واقع معروف به مسائل حقوق بشری از جایزه نوبل صلح تا انجمن آزادی اسلو که اینجا حضور داره، خب سازمان حقوق بشر ایران هم در این شهر داره سالهاست فعالیت میکنه، هر سال سعی کرده یک کنفرانس رو برگزار کنه. خب مشخصه کاراییش برای حقوق بشر، اقداماتی که انجام بده تا بتونه کشور ایران به یک حقوق بشر برسه. امروز هم اینجا کنفرانسی رو داره برگزار میکنه با حضور نمایندگان احزاب مختلف، گروه‌های سیاسی مختلف. تیتری رو برای کنفرانس امسال خودش آماده کرده: بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک. در واقع اینجا میخوان احزاب مختلف، گروه‌های سیاسی مختلف که نماینده‌هاشون اینجا هستن به یک توافقی برسن با وجود اختلاف‌های شاید تفکری و سیاسی که با هم دارن، اما در مورد حقوق بشر در ایران، پایه حقوق بشر و اینکه چه عملی رو باید در آینده ایران، در آینده بعد از جمهوری اسلامی انجام بدن که مردم ایران در یک رفاه باشن و یک حقوق بشر رو همه این احزاب قبول داشته باشن. خب اینجا امروز یک سند توسط این افراد امضا شد. محمود امیری مقدم، دبیر سازمان حقوق بشر ایران، به عنوان اولین سخنران صحبت‌های خودش رو به زبان فارسی و انگلیسی انجام داد. که حالا آقای امیری مقدم کنار من هست، میخوام بیشتر از خودشون بپرسم. آقای امیر مقدم، از سندی که امضا شد، معمولا در چنین کنفرانس‌هایی به یک توافق میرسن، صحبت میکنن، بعد سند امضا میشه، اما امروز اول جلسه دیدیم نماینده احزاب یک سند رو امضا کردن، از این سند بگید.
2: بله درود بر شما. ببینید این در واقع کار با این سند یک سال پیش در کنفرانس قبلی سازمان حقوق بشر ایران شروع شد که در اون کنفرانس ما از همه جریان‌های اپوزیسیون بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی دعوت کرده بودیم که برای یک گفتگو درباره اصول حداقلی حقوق بشر با هم اینجا گرده هم بیان، که خب بسیاری از احزاب و گروه‌ها این دعوت رو پذیرفتند و از اون موقع به مدت چند ماه در واقع مذاکره و دیالوگ بوده سر بخش‌های مختلف سند، سر ادبیاتش، و بالاخره به این نتیجه رسیدیم و 15 حزب و تشکل سیاسی قبول کردند که امضا کنند. البته بعد از اینکه سند آماده شد، باز هم برای همه احزاب و گروه‌های سیاسی در اپوزیسیون فرستاده شد، یعنی باز هم دعوت کردیم و امروز هم این کنفرانس رو با امضای سند شروع می‌کنیم، ولی باقی روز در واقع رو به جلو خواهد بود که حالا که اصول حداقلی حقوق بشری رو بهش تعهد دادیم در عمل چه کار میتونیم بکنیم. چون که ببینید مردم ایران در یک بحران حقوق بشری به سر میبرند و ما فکر میکنیم که از پتانسیل اپوزیسیون باید استفاده کرد برای کمک به مردم، برای مقابله با اعدامها، دستگیریها بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی. و اگر بخوایم این کارو بکنیم، ببین ما نمیتونیم یک ائتلاف سیاسی ایجاد کنیم، ما نمیتونیم بگیم که احزاب مختلف باید مثل هم فکر کنن، ولی حداقل خواسته ای که میتونیم داشته باشیم اینه که بدون اینکه اصلا با هم هیچ گونه موافقتی سر هیچ چیز دیگه داشته باشن، اصول بنیادین حقوق بشر رو قبول کنند و بعد از اون همکاری کنند در راستای پیشبرد حقوق بشر برای کمک مردم ایران.
1: خواستم همین رو بپرسم، چقدر این همکاری در مورد حقوق بشر میتونه موجب این بشه که احزابی که اینجا با تفکرات و ایده‌های سیاسی مختلف هستن حالا سر حقوق بشر به یک توافق رسیدن و این موجب این بشه که در آینده همکاری های دیگه در زمینه‌های دیگه هم بتونن انجام بدن؟
2: ببینید یکی از مهمترین موانع اینکه همکاری وجود نداره اینه که هیچ گونه دیالوگی وجود نداره، یعنی که وقتی که احزاب و گروه‌های سیاسی همدیگر رو به رسمیت نمی‌شناسن، با هم صحبت نمی‌کنن، خب نمیتونن همکاری کنن. ولی این گام اول هست که خب ما حداقل این اصول رو قبول داریم، چون همه میگن که در آینده ایران ما دموکراسی میخوایم، صندوق رأی میخوایم. خب اگر اون موقع میخوایم، از همین امروز چرا شروع نمیکنیم و امروز میتونیم این رو با همکاری برای دفاع از مردم ایران شروع کنیم.
3: میدونید ایرانی ها اومدن اینجا به سازمان ملل، نمایندگان رژیم، و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما میدونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک رو نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر ازو پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی، گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه، گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی؟ و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستند و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه. ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم، میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم، اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما داشتن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید باید مطمئن باشید که مؤلفه های فشار قوی دارید، در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود. خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو، اونا احمق نیستند، خطرناکن، تندرو هستن، ولی احمق نیستند. اگه به اسرائیل حمله کنن براشون خیلی دردناک خواهد بود برای این رژیم. برای همینی که به سعودی ها حمله میکنن، از طریق حوثی ها عمل میکنن با این نیابتی هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمیکنن، برای اینکه موضع ما خیلی روشنه. اگر که به ما حمله بشه ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود. نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهای مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا اون مسئله صهیونیست‌ها نیست، مسئله انسان‌های معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده های رادیکال خودش رو به کشورهای دیگر صادر کنه.
4: سفر برای صلح در جهان عنوان است که رهبر کاتولیک های جهان برای سفر به فرانسه انتخاب کرده است. پاپ لیو 14 در پاریس از سوی رئیس جمهور و باروی اول فرانسه استقبال شد. با ورود او به پاریس، ناقوس کلیساها برای خوش آمدگویی به پاپ به صدا در آمد. پاپ در آغاز سفرش اعلام کرد که می‌خواهد زائر صلح برای جهان باشد که درگیر جنگ است. پاپ به سرازیر شدن تعداد زیادی از مهاجران مراکشی به اسپانیا اشاره کرد و گفت باید از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
5: از روز اول آن را پیگیری کردم. این بحرانی است که عوامل مختلف در به وجود آمدن آن قرار دارد. ما باید راهی برای پاسخ‌دهی پیدا کنیم تا از پیش آمدن چنین وضعیت اضطراری جلوگیری شود.
4: پاپ لیو 14 با ایمانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد. سیاستگزاران و مقامات فرانسه نیز با او دیدار کردند. شرکت در مراسم عشای ربانی در مرکز شهر و بازدید از کلیسای نوتردام بخشی از برنامه سفر پاپ است. رهبر کاتولیک های جهان در این سفر همچنین تلاش خواهد کرد تا اعتماد به کلیسا را که در نتیجه رسوایی های اخلاقی آسیب دیده بازسازی کند. پلیس فرانسه اعلام کرده که نزدیک به 40,000 نیرو را برای تأمین امنیت برنامه های پاپ موظف کرده است. انتظار می رود صدها هزار نفر در همایش هایی که در پاریس برگزار می شود شرکت کنند. سفر پاپ برای 4 روز برنامه ریزی شده است. زکریا نبی، لندن.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
6: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
7: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
8: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
9: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
10: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
9: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
11: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
12: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
9: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
13: خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
14: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
15: اینا نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
14: ژیان آزادی
16: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
17: بین ما یک دریای خون فاصله است.
18: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
19: من گلوله بارا میکنم. بس که من را دوست
20: ندارم. از خون جوان
21: با نیشخن به چشم من شلیک کردی.
22: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمونی.
23: امید امکان زندگی میده.
24: انقلاب ها به طول میانجامند اما شکست نمیخورند.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری دیگری از استودیوی لندن همراه شما هستم. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مقامات آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نمیتواند درباره این آب را شرط تعیین کند. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد داده در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش بس در منطقه تنگه هرمز، بازگشایی و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. حساب دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی اکس با انتشار ویدیویی بار دیگر از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. در این ویدیو بخش‌هایی از سخنان ترامپ خطاب به مردم ایران منتشر شده که می‌گوید لحظه آزادی فرا رسیده و مردم باید حکومت خود را به دست بگیرند.
1: This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States armed forces.
2: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
1: To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید واشنگتن با ادامه فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی به دنبال امتیازهای بیشتری از تهران است و پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی را ناکافی می‌داند.
3: در میدان وزن آمریکا و اسرائیل به طرز کاملا آشکار و محسوسی به تغییر کرده، یعنی معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا خیلی سنگین تر شده و تغییر کرده. الان دیگه ترامپ به صورت طبیعی داره این محاسبه رو میکنه که با افزایش فشار اقتصادی و تداوم تهدید نظامی من میتونم از جمهوری اسلامی امتیازات بیشتری بگیرم. به این ترتیب بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد این مسیر رو، جلوی این مسیر رو میگیره، جلوی اون قدرت افزایش قدرتی که آمریکا و اسرائیل در منطقه در برابر جمهوری اسلامی به دست آوردن رو میگیره. در همین حین مسئله چهارم هم رخ داد. جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی معروف به بسته مذاکرات هفت روزه رو ارائه کرد که اتفاقا اونجا هم بر روی همون مواضع قبلی خودش باقی مونده، یعنی اول آمریکا تعهداتی رو اجرا بکنه، امتیازاتی به جمهوری اسلامی بده تا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه. این برخلاف اون چیزی است که در میدان داره میگذره که از نظر من یک خطای محاسباتی بوده از سمت جمهوری اسلامی و این باعث شد که ترامپ مطمئن تر بشه که جمهوری اسلامی آمادگی لازم برای حل مسئله از طریق دیپلماسی نداره و امکان بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد رو نخواهد داشت. در منطق فعلی ترامپ میگه که، یعنی آمریکایی ها میگن که اول جمهوری اسلامی باید تعهدات اساسی خودش رو عمل بکنه تا بعد امکان امتیاز دادن به تهران فراهم بشه.
0: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت این وزارتخانه پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی تیم‌هایی را به کشورهای مختلف اعزام کرده تا از دولت‌ها بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، کشورهای ترکیه، عمان و امارات متحده عربی پروازهای خطوط هوایی ایران را متوقف کردند. همچنین بانک‌های امارات و ترکیه تراکنش‌های مالی با جمهوری اسلامی را به طور کامل به حالت تعلیق درآوردند. بسنت افزود آثار اقتصادی این جنگ نمایان شده و ریال به پایین ترین ارزش تاریخی خود سقوط کرده است. وال استریت ژورنال گزارش داد یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در سفری محرمانه به چند کشور خاورمیانه و اروپا به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده است. این مقام از آنها خواسته پروازهای مرتبط با ایران را متوقف و ارتباط بانکهایشان با جمهوری اسلامی را قطع کنند. در غیر این صورت روابط اقتصادی آنها با واشنگتن به خطر خواهد افتاد. به گزارش وال استریت جورنال این فشارها به کاهش بیشتر ارتباطات اقتصادی جمهوری اسلامی با جهان منجر شده است. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید جلسات مقامات آمریکایی با دولت‌هایی که با ایران مبادلات تجاری دارند و فشار بر شرکت‌های خصوصی از عوامل مؤثر واقع شدن تحریم‌های اخیر خزانه داری آمریکا است.
4: خزانه داری آمریکا تو اینجور کمپین‌ها، حالا چه ایران چه روسیه، فقط خب فهرست تحریم ها نیستش که منتشر میشه و اسمای جدیدی به لیست تحریم ها اضافه بشه. برای بخشی از اون فشار اینه که کشورهای تشخیص داده میشن که اثر تحریم ها رو دارن کم میکنن یا یه کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بتونن دور بزنن تحریم ها رو. پس یه مسیر دیپلماتیک هست و یکی هم مسیر تحریمی. خب منم توی سالها توی وزارت خزانه‌داری یکی از بخش کارم به اضافه تحریم این بودش که روی همین سفرها برم و اینجور در واقع اجرای تحریم و از طریق مسیر دیپلماتیک پیگیری بکنم. دو نوع از این جلسات، این اقدامات دیپلماتیک دو نوع. یکی اینکه این سفرها وقتی هست یه بخشیش جلساتی با خود دولت‌ها و این کشورها هستن، حالا چه امارات، چه عمان، چه ترکیه. یه بخشیش در واقع جلسات با بخش خصوصی تو این کشور هاست. این خبره که ما الان میشنویم، مثلا بسته شدن یه سری از بانک ها یا جلوی پرواز ها گرفته شدن، این خبرها بر اثر اون جلساتی که با دولت ها داره انجام میشه. جلساتی که با شرکت خصوصی هست، اون تصمیمات چیزی که بیشتر در اخبار در موردش نمیشنویم، واسه اینکه این شرکت ها تصمیم خودشون رو میگیرن که در واقع حسابای دلاریشون رو ریسک نکنن و دور زدن تحریم رو کنار میذارن، یعنی خدمات به جمهوری اسلامی و شرکت ایرانی رو کنار میذارن. این خیلی اثر زیاده. دو سال آخر دوره اول پرزیدنت ترامپ یکی از علتهایی که تحریم ها بسیار قوی اجرا شد و در واقع صادرات نفت ایران رو به زیر 200,000 بشکه تو روی روز رسون، اون موقع حتی انحصار دریایی هم نبود، به خاطر همین جلسات و همین جور فشارها بود. این بخشی که داره الان اجرا میشه و این که اجرا شدنش هم خیلی پر اثر بوده واسه خود اقدامات جمهوری اسلامی که خودش رو بسیار در واقع توی حوزه بین‌المللی آیسولیت کرده.
0: به گفته ارتش اسرائیل، ساهر سقر عضو حماس که در حمله 7 اکتبر نوع آرگامانی گروگان اسرائیلی را با موتورسیکلت روبوده و به نوار غزه منتقل کرده بود به دست نیروهای نظامی اسرائیلی کشته شده است. ارتش اسرائیل میگوید عملیات برای شناسایی و هدف قرار دادن عوامل حماس که در کشتار و آدم ربایی 7 اکتبر مشارکت داشتند همچنان ادامه دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک با درود، هدف قرار دادن افراد حماس در غزه میبینیم که همچنان ادامه داره. هدف اسرائیل از این حملات چیه؟
5: پیش از هر چیز پیدا کردن دانه دانه افرادی که در 7 اکتبر وارد اسرائیل شدن و دست به کشتار مردم اسرائیل و همچنین به گروگان بردن گروهی دیگر شدن و همچنان به این هدف اسرائیل ادامه میده. و یکی دیگر از اهداف اسرائیل متوقف کردن بازسازی نظامی حماس هستش، اما این بار کشته شدن ساکر یکی از معروفترین گروگانهای اسرائیلی را او بوده بود. زن جوان اسرائیلی نوع آرگامانی که تصویر او بر روی موتورسیکلت در حالی که با وحشت داره فریاد میزنه و به سوی غزه برده میشه، یکی از مهمترین تصاویری بود که در همان ابتدای 7 اکتبر در دنیا پخش شد. در کنار نوآرگامانی میتونیم زوج او، دوست پسر او را ببینیم که او هم در حال اینکه دستاش را بستن و به گروگان داره به غزه برده میشه. اما کسی که این موتورسیکلت را رانندگی میکرد سائر سکر هستش، یکی از افرادی که نقش اصلی در ربودن نوع آرگامانی داشته و او را همراه با اویتان اور، دوست پسرش، از جشنواره موسیقی نووا به غزه منتقل می کنن. بر اساس این گزارش ها ساهر روز شنبه در حمله هوایی به اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه کشته شد. اما منطقه ای که نام او با داستان نوع آرگامانی پیوند خورده، نوع حدود 8 ماه پس از اسارتش در جوان 24 و در عملیات ویژه ارتش اسرائیل و کماندوهای این ارتش از نصیرات در یک خانه ای زنده نجات پیدا میکنه. اما عبیدتان اور همچنان در اسارت باقی ماند و نوا پس از آزادی بارها برای بازگشت او تلاش و مبارزه کرد، تا اینکه سرانجام در اکتبر 2025 در چارچوب توافق گروگانها زوج او نیز به خانه بازگشت. مادر نوآرگامانی که از بیماری سرطان رنج می برد حدود یک هفته پس از دیدار دخترش جان سپرد.
0: سپاس از شما همکارم بابک اساقی که از تل آویو ما رو همراه کردیم. بله، و به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و قبل از رفتن لازمه تشکر کنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بسیاری.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
16: برای عکس آقا،
17: عکس آقامونو ببر بالا.
18: میشنوید
19: آیا چه بفهمید؟
20: میدونید من اینجا الان واسادم اسلام رئیس جمهوره.
21: گرانی هست ولی خب
22: فشار زیاده، ولی خب مردم ایستادگی میکنه.
23: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
24: دشمن راه به جایی نمیبره
25: برای توسعه این جنگ،
26: بلکه در باب المنده
27: ما پنجه در پنجه
28: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
29: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
30: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
31: ما مقابله میکنیم،
32: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
33: وقت هم تلف نکنن.
34: فهمی که ما کجا هستیم؟
35: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
36: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

خانم ها آقایم، آخرین سال جنگ میشه سال 1403. سال 1403 ما ایرانی ها 40,000 پرواز بین المللی از ایران داشتیم. میدونید منزوی بودیم، تازه همچنان در تحریم بودیم، فشار داشتیم، اما در سال 40,000 پرواز خارجی داشتیم، یعنی روزانه حدود 110 پرواز، 109 پرواز. همون سال بیش از 16 میلیارد دلار از فرودگاه های ایران ما واردات داشتیم از خارج کشور، که البته نیمش طلا بود، به جای دلار طلا می آوردن، و بقیه چیزهای مهم. فقط 2 میلیارد دلارش دارو و تجهیزات پزشکی بود خانم آقایان، دارو و تجهیزات پزشکی. حالا اما امروز که با هم حرف میزنیم، کمتر از یک هفته بعد از محاصره هوایی، در واقع هنوز یه هفته نشده که محاصره هوایی ایران رو کلید زده، امروز فقط ظاهرا در کل ایران 2 تا پرواز خارجی وجود داشته، همین 2 تا پرواز، و واردات هیچ. این دیگه پیشگویی نمیخواد، لازم نیست شما جرجیس باشید یا پسر پیغمبر باشید، آقازاده باشید، آخوند باشید، لای قرآن باز کنید. خیلی واضحه، این یعنی هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار ایرانی، مخصوصا بیماران خاص، مخصوصا کسانی که داروهای خاص مصرف میکنن، در روزها، هفته ها یا ماهای آینده با بحران مواجه خواهند شد، با بحران جدی. این یعنی پرپر شدن یه تعداد از عزیزانمون جلوی چشمامون در هفته‌ها و ماه‌های آینده. حکومت اسلامی البته ازش تو استفاده می‌کنه، میندازه گردن آمریکا، باش پروپاگاندا می‌کنه. همین امروز کسی تو کلاب هاست داشت تعریف می‌کرد که در اصفهان، همین امروز چند ساعت پیش در اصفهان، میگفتش که 3 تا یا 4 تا داروخانه رفته برای یه سرنگ، اما مقابل همون داروخانه تو اصفهان امروز دوباره گشت ارشاد برگشته، ظاهرا برگشته خیلی جدی و بازداشت می‌کنه. وقیح ها، آدم های وقیح، آدم های گستاخ گشت ارشاد آوردن مقابل داروخانه ای که دارو نداره و بازداشت میکنن زنان رو به جرم بیهجابی. همین امروز دادستانی برای تئاتر، عوامل تئاتر، احضاریه فرستاد، پرونده تشکیل داد که چرا یک خانم دستش به آقا خورده تو تئاتر، به همین سادگی یه همچین چیزی عکس منتشر شد. عوامل اون کنسرت معروف پرستو، اون کنسرت رو امروز احکامش قطعی شد و قوه قضاییه عقب نشینی نکرد، به همین سادگی. یعنی دارو رو ول کردن، کارآمدی رو ول کردن، همه چی رو ول کردن و فقط چسبیدن دوباره به همون 4 تا مو، برگشتن به ستینگ کارخونه. اما محسن رضایی، فیلد مارشال، شخصیت مورد علاقه همه ما این روزا، کسی که چند بار سعی کرد بیاد رئیس جمهور بشه، کسی که زمان جنگ، اون 8 سال جنگ ایران و عراق، ده ها هزار خون رو دستشه، آدم عجیب و غریب، یکی از پرترین، متوهمترین سپاهی ها، سردارای سپاه امروز ایران، که رئیس پدرخوانده یکی از بزرگترین مافیاهای اقتصادی خاورمیانه است، بهتون گفتم دست کم نگیدش. آقای محسن رضایی چند روز پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی اومد گفت اگر کشورها به این طرح محاصره دریای آمریکا بپیوندند، آره، گفت این اسمش ماجراجوییه، گفت من از همسایگان محترم تمنا میکنم، خواهش میکنم، ما به این ماجراجویی نپیوندید. بعد گفت اگر کشورها به این ماجراجویی بپیوندن، یعنی که از فرودگاه های اونها هم پروازی انجام نخواهد شد. خیلی روشن بلافاصله این حرف تعبیر به این شد که او داره تهدید میکنه. محسن رضایی مسئول امور قناری ها روی زمین نیستش که، فرمانده نظامیه، فیلد مارشال به شوخی بهش میگن سردار سپاه، و همون کسی است که طرح داده بود که اگه آمریکا به ما حمله کنه 1,000 تا آمریکایی گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم، یه همچین نابغه است. مثل اون یکی فرمانده سپاه که کشته شد، که کرونا یا اختراع کرده بود، گفت یه چیز اختراع کردیم، ویروس کرونا رو بزنید تو خشابش تا 150 متری کرونا رو تشخیص میده. این آقای محسن رضایی حرفش تعبیر به این شد که او داره تهدید میکنه که اگر کسی به تحریم هوایی ایران، به محاصره هوایی ایران بپیونده، به فرودگاهش حمله میکنند. همین محسن رضایی که تمام عمرش رو به تهدید گذرونده، همین محسن رضایی که عرض کردم چند تا نمونه گفتم برای که کاراکترش رو آدمهای جوانتر بشناسن، کاری عملا جز تهدید بلد نیست و در عمرش جز کاندیدا شدن و تهدید کردن دنیا و کارهای تروریستی گروگان گرفتن کار دیگه ای بلد نیست. امروز دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شعام، بیانیه داد و گفت نه خیر، اینی که رسانه ها میگن که ایران تهدید کرده که ما به کشورهای دیگه حمله میکنیم دروغه و ایران هرگز همچین کاری نمیکنه. پس گرفت تهدیدشو، به همین خوبی، به همین سادگی تهدیدشو پس

0: گرفت. یکی از معدود مواردی هست که تروریست های نه فقط تروریست سپاه، اساسا در جهان تروریسم، در دنیای تروریسم از بعد از ظهور القاعده تا الان یه آدم این چنینی تهدیدشو پس میگیره. اما چی شد؟ چرا پس گرفت؟ چرا اینا که صبح تا شب تهدید میکنن و تهدیدشون هم که نصف بیشترش اصلا رو زمین نیست، دریبری محضه، نصف بیشترش اصلا خزعبله، نصفش نتیجه نمیرسه، نصف حالا زیاده، یه تعدادش به نتیجه میرسه، یه بخش بزرگیش میخوان کاری انجام بدن نمیتونن، یه تعداد زیادش که تهدیدش اصلا از اون اول بلوفه، از اون اول مزخرف، اصلا وجود خارجی نداره، تهدید میکنه ما یک سلاح ویژه‌ای داریم. یادتون هست خامنه‌ای تهدید میکرد ما حیفا و سلاوه با خاک یکسان خواهیم کرد، اون یکی تهدید میکرد ما سلاحی داریم که اگه اینطور بشه در یک سال آمریکا رو نابود خواهیم کرد. خب اینا که خود اوله، کسی هم ازشون نمیپرسه که آقا این دریوریا چی بود، پس چی پس گرفت؟ یه اتفاقی افتاده خانم آقایان، فقط این محسن رضایی فیلد مارشال نیست که تهدیدشو پس میگیره. آقای عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که همه از چپ تا راست بهش حمله میکنن انتقاد میکنن، این اولین وزیر خارجه جمهوری اسلامی است در بین تمام وزرای خارجه، از وزرای خارجه دولت ابراهیم رئیسی بگیرید که سپاه قدسی بود مثلا، تا وزیر خارجه، تا حتی منوچهر متکی وزیر خارجه دولت جاه طلب بیماری مثل دولت احمدی نژاد، تا برید اون اول علی اکبر ولایتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی زمانی که رسما همه جا بمب میپترکون، نمیدونم انفجار الخبر، انفجار مرکز یهودیان آرژانتین آمیا، هیچ کدامشون مثل این آقای عباس عراق، این آقای عراقچی تهدید نمیکردن، هیچ کدومشون مثل عراقچی درشت و بی ادبانه و گستاخانه حرف نمیزدن، اصلا انگار نه انگار وزیر خارجه است، انگار سردار سپاهه، انگار دقیقاً یه چیز شبیه اون کاغذ برگردون محسن رضایی، از اون بعدم محسن رضایی مؤدب‌تره، به واقع محسن رضایی در مقابل عراقچی مؤدب‌تره. حالا این آقای عباس عراقچی هم عقب نشینی کرده، حرفای گل و بلبل میزنه و طرح ارائه داده، طرحی که به وضوح یک عقب نشینی قبلی بزرگه. حیاتون باشه جمهوری اسلامی در توافق اسلام‌آباد امتیازات بزرگی گرفت از آمریکا، خیلی شاخ در آورده بودن، اصلا خیلی هم گفتن وای چه امتیازاتی داد ترامپ به جمهوری اسلامی، قدر ندونستن و بعد به هم خورد، حمله کردن به چند تا کشتی، به هم خورد، ترامپ اومد بیرون، هفتا پیش شرط گذاشتن، حیاتون هست هفتا پیش شرط. آقای محسن رضایی در صدا و سیما رسما اعلام کرد که ما شرطامون سه تا، گفت سه تا شرطام، یکی که جنگ در تمام جبهه ها تمام بشه، دو محاصره دریایی تمام بشه، سه اموال بلوکه شده ایران رو پس بدن. سه تا شرط بزرگه، مخصوصا اموال بلوکه شده خیلی مهمه، ولی هر سه تاش روی زمینه، یعنی هر سه تاش معقول منطقی سفرز از خوب بدونش میشه روش بحث کرد، اما این یعنی عقب نشینی کردن از اون شرط های مسخره. بعد دیدم دوره بهشون فشار میاد، محسن رضایی در توییت اومد نوشت که بله همون هفت شرط، ولی در این طرحی که ارائه کردن توضیحش هم چند ساعت پیش، دوباره یک دو ساعت پیش آقای عراقچی از صدا و سیما جمهوری اسلامی داد، ببینید عملا دیگه اون شرط های عجیب و غریب گذاشتن کنار و طرحی که ارائه دادن یکی از محدود دفعاتی است که خودشون مشتاقانه رفتن با آمریکا، میگن آمریکا بیا مصالحه کنیم، میگه ما هفت روزه تنگ هرمز باز میکنیم، دفعه پیش کلی ناز کرده بود میگفت یک ماه باز میکنیم، بگذاریم هنوز چیزهایی میخوان. ولی چی شده جمهوری اسلامی عراقچی که درشتگویی میکرد، قلدری میکرد، تو مصاحبه میگه من رفتم شمشیر زدم، میاد طرح هفت روزه میده، آقای پزشکی میاد میگه در هفت روز. چرا؟ و محسن رضایی هم همچنین، و تازه سپاه پاسداران اومده میاد میگه که ما از دیپلماسی دفاع میکنیم، از گفتگو دفاع میکنیم. چی شده خانم آقایون؟ شاید ریشه‌های دیگه ای داشته باشه، شاید ریشه‌های متعددی داشته باشه، اما به یقین یکی از دلایلش محاصره دریایی و محاصره هوایی ایران است. ایران حکومتی که رهبرانش که اکثرشون کشته شدن مدام از استقلال حرف میزدن، متاسفانه بدبختانه یکی از وابسته ترین کشورهای دنیا در حوزه غذایی هست. عرض کردم 90% کالاهای اساسی در حوزه مثلا دامپروری، نهادهای دامی، همش باید وارد کنیم. این کشور وابسته، این چیزهایی که ما نیاز داریم و مواد اولی هست از طریق دریا وارد میشه، نمیشه با قطار آورد، نمیشه با وانت آورد، نمیشه با کامیون آورد. این یک کشتی فلبره کشتی فلانه که میتونه یا 1,000,000 تن 3,000,000 تن میدونی اعداد عجیب و غریب برداره بیاره، نمیشه، اینا نمیتونی با وانت بردارن بیارن. و بعد کالاهای کوچیک یا حساس با قیمت بالا رو از طریق هوایی می آوردن. براتون توضیح دادم 16 میلیارد دلار مثلا واردات سال پیش ما بوده، سال 1403. ببینید خیلی جالبه، از نظر حجم، دارم آمار رسمی جمهوری اسلامی رو میگم، از نظر حجم 0.3% از کل واردات ایران از طریق فرودگاه ها بوده. 0.3% از حجم کل واردات ایران از فرودگاه ها بوده، اما از نظر ارزش 20% کل ارزش واردات ایران حدود 16 میلیارد دلار از طریق فرودگاه ها بوده. از کدام 8 میلیارد دلارش طلا است، 2 میلیارد دلارش فقط دارو بوده، 2.1 میلیارد دلارش هم گوشی های تلفن همراه بوده. خانم آقایون، این وارداتی که از کدام مواد اولیه از دریاست، واردات کالاهای استراتژیک مثل دارو، اینا هم از طریق هوایی، اینم که حالا محاصره است. بگذاریم از این که 10% جامعه ایران در خارج، مامان باباشو بخواد ببینه حالا باید سوار ماشین شن 15 ساعت 20 ساعت برن ارمنستان، چه میدونم راهشون بدن برن عراق، یه جایی برن اونجا سوار هواپیما بشن. بگذاریم از اینکه رفتیم دوران غارنشینی، بگذاریم از اینکه اصحاب کهف شدیم، دیگه مواد اولیه‌مون هم دچار مشکله. دولت اگر دولت شریفی بود باید چند ماه پیش قلدر بازی در میورد، نمیگذاشت به اینجا برسه. اگر عاقل بود باید چند هفته پیش این کارو میکرد، نباید میگذاشتن اسلام آباد رو به هم بزنه، باید میزنن تو دهن اون سردار نظامی که اسلام آباد رو به هم زد. ولی حکومتی که عاقل نیست و همینجاش هم باید ببینیم امیدوار به چی برسه، همینجاش هم ببینیم بعدش چی کار میکنه. خرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از ملت با ماست، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. عرض ادب و احترام دارم آقایون، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. امیدوارم اصلا مقدمه من نشنیده باشید که اگر مخالفتی دارید آزارتون نرده باشه. اجازه بدید آقای دکتر حسامی از شما شروع بکنم. صرف نظر از اینکه من تو مقدمم چی میگم، شما میتونید خلافشو بگید. به نظرتون اصلا همین سوال کلی‌تر بپرسم، آیا جمهوری اسلامی در طرحی که ارائه داده از پیش شرطاش، از شروطش، از اون چیزی که اسمش من میذارم قلدر بازی، عقب نشینی کرده؟ آیا شما نرمشی در جمهوری اسلامی میبینید؟ اگر میبینید چرا؟
1: من گوش کردم صحبتاتو مهدی جان. من خب این یه جور میتونی بهش نگاه کنی، همجوری که به اصطلاح گفتی، ولی خب یه روایت دیگه یا خوانش دیگه هم از این حرکات میشه کرد. در واقع همونجور که میدونی هم صحبتایی که توی سازمان ملل میشه و هم صحبتایی که در واقع در حاشیه میشه یک هدفمنده، یعنی در حقیقت همونجوری که ترامپ میاد میگه من اگر معامله نشه ایرانو نابود میکنم، بعد عقب نشینی میکنه، همونجوری که میگه ما مسئله اتمی ایرانو حل کردیم، یا میگه که نه ما تنگ هرمز رو زیر در سلطه قدرت خودمون داریم. خب این حرفا هم جز به هر حال میتونی بهش یک همونجور که گفتی افکار عمومی و در واقع ویترین سازی من اسمشو میذارم ارائه بدی و بعد باب مذاکره رو از یه جای شروع کردن میتونیم بذاریم. اما اینکه این حمله 38 روزه و بعد عواقب بعد از اون به خاطر تنگه هرمز، آیا به نظر من باخت باخت بوده هم برای آمریکا و دنیای غرب و هم برای جمهوری اسلامی، این است که در واقع من راهکار سیاسی و نظامی نمی‌بینم مگر اینکه بتونن باز برگردن سر میز مذاکره. اینجا یه زرنگی در صحبت‌های جمهوری اسلامی است و اون که اون پیشنهادش در حقیقت مسئله اتمی رو داره جدا می‌کنه، یعنی مسئله تنگه هرمز رو و مسئله بلوکه شدن و پولاشونو و تنگه رو میخواد از مسئله اتمی جدا کنه، که خود اینم یک در واقع روایتی است که ممکنه برای مذاکره مثبت واقع بشه. رد کردن ترامپ هم بعد من همینجوری میبینم که در واقع اگه شما اشاره کردید، اگه شما به تفاهمنامه برگردید که هم پزشکیان امضا کرده هم ترامپ، خب چه اتفاقای افتاده یا داره میفته که ما رو به اینجا رسونده؟ و این است که من میگم باخت باخته، چون اگر راهکار نظامی بود تا حالا انجام شده بود، بایستی یه راهکار سیاسی پیدا بشه و اینجا هر کدوم از طرفین میخوان از موضع قدرت و از طریق اینکه ما عقب نشینی نکردیم یا کوتاه نیامدیم صحبت کنن. صحبت های ترامپ هم من در همین راستا میبینم.
0: یه سوال اینجا وجود داره آقای اسامی، همچنین از شما میپرسم. ببینید البته ترامپ اگه حرف متناقض میزنه همه دنیا مسخرش میکنن، منتها تو جمهوری اسلامی یادتون باشه موقعی که یهو اینا حرفش عوض میکنه، توی تهران همین امروز تو فرودگاه مهرآباد یه عده تجمع میکنن. منظورم که یک جریان بخش بزرگی از قدرت در واقع این حرفا رو حمایت میکنن، ضد مذاکرن، ضد مصالحن، در واقع متناقض حرف نمیزنن. روایت بخش از حکومت، منظورم اینه. یا یه
1: درست مهدی جان درسته،
0: عراق چی پس خون رهبرم چی؟ حالا همینو میخوام بپرسم، تا الان ترامپ خیلی عمدتا میدونید با مذاکره استقبال میکرد همیشه، حالا اینکه در مذاکره چی میگذشت چی میخواست، ولی هر چی صحبت مذاکره میشد خیلی استقبال میکرد، اما این دفعه یه ذره از موزه بالا و قدرت صحبت کرد. دلیلش چیه؟ و حالا اونطور که رسانه هم گفتن رد کرده، چرا طرح رد کرده؟ ماهیتش شرایط ایرانه یا خود طرحه یا چیز دیگه است که ترامپ میگه که تا انتخابات ولش کنید؟
1: من برگردم به قسمت اول صحبتات. ببین، همین اختلافات در آمریکا هم وجود داره، حتی در خود حزب جمهوری خواه و حتی در خود دولت ترامپ. اونایی که در واقع نئوکانسرواتیو و نئوکان هستن موضع دیگه ای دارن. فراموش نکنیم که اون تفاهم نامه رو جی دی ونس در حقیقت مذاکره کرده بود. بنابراین این که موضع عوض میشه به خاطر که اتفاقای افتاده هم در یمن با عربستان سعودی، هم اروپا، هم در خود منطقه و در آمریکا و انتخابات پیش رو هم باز استراتژی رو عوض میکنه. بنابراین اگر ما فقط هر موقع یه جمله‌ای، حالا چه از زبان جمهوری اسلامی یا رئیسی یا پزشکیان بیاد بیرون یا در واقع یا رضایی، این رو هم باید در همین راستا ببینیم که اختلاف وجود داره. از اول انقلاب راجع به مذاکره یا اونی که میگن تقابل یا تعامل با غرب مسئله بوده. تفاهم‌نامه هم همینه، همین صحبت راجع به فرودگاه های تهدید به اینکه فرودگاه های منطقه هم بسته میشن همینه. این توی آمریکا هم این بحثا وجود داره و یکی از اون بحثا به خاطر همین انتخابات که خود ترامپ هم اشاره میکنه، شاید بعد از انتخابات یه بعضی دیگه ای، ولی من راهکار سیاسی نمیبینم و میبینم که راهکار نظامی. بذاری من اضافه کنم، جو آمریکا اینجوری که من دارم میبینم، جو افکار عمومی و حتی درون حزب جمهوری خواه و حتی درون ماگا، این است که راهکار نظامی و خاتمه دادن به این در واقع، حالا اسمشو بذارید جنگ، اسمشو بذارید نمیدونم جنگ دفاعی احتمالی، اینا هر چی اسمشو بذارید، این رو خاتمه بایستی بدن. همونجور که میبینید فرانسه، اروپا، حتی کشورهای منطقه هم بر این باورن که این قابل تداوم نیست.
0: متشکرم. یادتون باشه آقای حسام، اون دفعه آخری که ما در خدمتتون بودیم وقت نرسید به شما و من قول دادم یه وقت دیگه در خدمتتون باشیم، همین بحث شد که آیا راهکار نظامی وجود داره، راهکار سیاسی. یکی از مهمونا تو اون جلسه گفتش که نه، اتفاقا راهکار سیاسی وجود داره و فقط راهکارش راهکار نظامی هست. حالا راجبش بحث خواهیم کرد. آقای حسن یاری، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون، صبر ایوب وارتون. همین سوالی که از آقای حسام پرسیدم از اول از شما هم میپرسم. شما به نظرتون در این طرحی که در 7 روز باز کردن تنگ هرمز دادن، آیا چیزی به نام عقب نشینی میبینید یا نه؟ من سعی کردم از آقای حسامی بپرسم، آخرش دیپلماتیک به نظرم جواب دادن، نفهمیدم. شما عقب نشینی میبینید یا نه؟ و همچنین اون وجه ترامپش، ترامپی که همیشه از مذاکره استقبال میکرد توی اسلام‌آباد و امتیازات داد، چرا این دفعه خیلی از موضع بالا برخورد کرد و رد کرد؟
2: پرسش بسیار خوبی است. درود بر شما جناب مهدوی آزاد، مهمان گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین، اون چی که بسیار بسیار مهمه تغییر توازن فشار هست که جمهوری اسلامی رو مجبور کرده امروز لحن خود رو نرمتر بکنه، به این معنا که شما به خوبی در مقدمه اشاره کردین به محاصره دریایی، محاصره هوایی، محاصره زمینی رو هم بایستی به اون اشاره کرد، به خاطر اینکه خب در مرزهای زمینی هم جمهوری اسلامی مشکلات بسیار زیادی داره برای تردد. این فشارها باعث شده که جمهوری اسلامی در نهایت به این نتیجه برسه که به خلاف گذشته که تمام کوششش بر این بودی که وقت کشی بکنه، وقت رو به شکلی بگذرونه، تا اینکه ترامپ حالا یا به آخر دوره ترامپ نزدیک بشن و یا اینکه در نهایت فشارهای داخلی، قیمت بنزین، گازوئیل و غیره و غیره، ترامپ رو مجبور به عقب نشینی بکنه. میبینیم که در این زمینه این جمهوری اسلامی چه عقب نشینی میکنه و عقب نشینی بسیار واضح است. 7 روز رو شما در مقابل 60 روز بگذاریم، زمانی که جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه رو نپذیرفت و مهلتی رو که ترامپ به جمهوری اسلامی داده بود برای زیر خاک کردن خامنه ای در روز آخر سپاه حمله کرد به کشتی ها در تنگه هرمز، این باعث شد که خب همه چیز به هم بخوره. امروز به هیچ روی دولت آمریکا، شخص ترامپ، نه حاضر است و نه میتواند برگردد به اون تفاهم، به این دلیل بسیار بسیار ساده که این توازن از بین رفته. جمهوری اسلامی چند هفته‌ای بر مشکلات و حملاتی که در تنگه هرمز انجام میداد و باعث شده بود که حتی تا مدت بسیار بسیار کوتاه کاملا تنگه بسته بشه، امروز اون کارت سوخت. جمهوری اسلامی کارت تنگه هرمز رو به ضد خود تبدیل کرد، به این معنا که اون کارت برنده‌ای رو که بر مبنا، حالا اونم بایستی توی پرانتز گذاشت برنده رو، اون کارتی رو که در اختیار داشت میبایستی از اون کارت بهتر، عاقلانه تر و بهتر از اون چی که امروز انجام داد برداشت میکرد. منتها جمهوری اسلامی، شما اشاره کردیم به توهمات رهبران، به نادانی این رهبران، سپاهیانی که هیچ درکی از مسئله نظامی ندارن، از دانش نظامی، از روابط بین الملل و غیر و غیر، این باعث شده که این کارت به ضد خود تبدیل بشه. در نتیجه وضعیت و شرایط به شکلی در اومده که امروز این تغییر موازنه رو ما در جاهای مختلف میبینیم، از جمله این تغییر راهبردی که در عراق به وجود اومده. ببینید، عراقی که تقریبا میشود گفت تحت کنترل سپاه قدس بود، سپاهیان سلیمانی و بعد جانشین سلیمانی قاهانی، اینا بدون اطلاع دولت عراق رفت و آمد میکردن به عراق، با گروه های تروریستی خود طرح برنامه میکردن. امروز این عراق هم فضا رو بسته و به اعتقاد من مهمترین تحولی که در این قالب محاصره هوایی بایستی بهش اشاره کرد همین است. خب این معناش این است که دولت عراق واقع‌گراست، دولت جمهوری اسلامی ایدئولوژی زده است، این دو با هم نمیتونن کنار بیان. هرچند ممکن هست که فشارهای بسیار زیادی هم بر دولت عراق وارد بشه، گروه های جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شدن و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی در نهایت، حداقل اون بخش از جمهوری اسلامی که قدرت رو نداره ولی میتونه از بعضی از اهرم هایی که از جمله همین دیپلماسی استفاده بکنه، بر این نظر هست که بایستی به شکل دیگری مسائل رو حل کرد، ولی اینها موفق نخواهند شد به خاطر اینکه قدرت رو در دست ندارن. اگر که واقعا بخواهند،
0: خب بذار همین حالا بعدا با هم صحبت خواهیم کرد. آره، همه سوالات منو اسپویل نکنید، دوستون دیدم باشه راجع موفقیت آدم موفقیت اتفاقا بحث خواهیم کرد، مخصوصا اینکه آقای حسن یادی همین امروز از مذاکره شروع خواهیم کرد. حالا بعدا آخر برنامه، همین امروز یه دیپلمات آمریکایی میگه مذاکرات خیلی خوب داره پیش میره، یه دیپلمات ایرانی میگه مذاکرات خیلی بد داره پیش میره و آدم واقعا نمیفهمه تو چه خبره. آقای حسامی، حرفای آقای حسن یادی رو حتما گوش کردید دیگه. اول بپرسم این تحلیلی که ایشون میکنن که کارت تنگ هرمز سوخته یا حالا دیگه اهمیتش حداقل خیلی کاهش پیدا کرده، آیا شما موافقید یا نه؟ و از اون مهمتر، این تحلیلی که من دیدم غربیان میگن که وضعیت امروز عراق در واقع نمایی است از سقوط جایگاه ایران، که عراقی که حیات خلوت جمهوری اسلامی بود، عراقی که آقای حسنی به درستی گفتن اصلا فرماندهان سپاه قدس اصلا ویزا چیه اصلا اطلاع نمیدادن، میرفتن میومدن، فرودگاه دستشون بود، فرودگاه بغداد دست قاسم سلیمانی بود، این عراق حالا پروازاشو به روی ایران میبنده و نه تنها پرواز بغداد بلکه نجف رو هم به روی جمهوری اسلامی بسته و امروز هشت شبی در چند جا فراخوان اعتراض داده، خیلی آدمای کمی جمع شدن، خیلی تعداد کم، هم عراقی که واسه خامنه ای اونجوری جمع شد، حالا شاید روز بعد بیشتر باشن ولی امروز دارم میگم، با این تحلیل چی موافقید که این عراق هم نشانه است از سقوط جایگاه ایران؟
1: من گفتم مسئله باخت باخته، ولی بذارید اینو اشاره کنم، یه بینش یا یک در واقع رویکرد دیگه میشه به این مسائل هم داشت و اون اینم هست که عملکرد جمهوری اسلامی مخصوصا از جنگ 38 روزه به این طرف، یعنی در حقیقت شما الان دارید کنیم، یه پیام دیگه هم فرستاده که کشورهای منطقه امن نیستن و آمریکا اونجوری که باید و شاید نمیتونه از این کشورهای منطقه دفاع کنه. برای همین هم است که هم عربستان و هم کشورهای دیگه دنبال راهکارهای دیگه هستن. یعنی در حقیقت اونی که شما به عنوان ضعف و کارت بازنده جمهوری اسلامی داریم رو میکنیم ممکنه یک طرفه، یک سوی سکه باشه. سکه دیگه این است که هم کشورهای منطقه هم کشورهای متحد آمریکا از جمله انگلیس از جمله فرانسه متوجه شدن که ضعف در واقع آمریکا در منطقه هم الان وجود داره. یعنی شما مسئله پهپاد و حملاتی رو که جمهوری اسلامی بعد از بمباران چندین هزار منطقه رو در ایران زدن هنوز توانایی اینو داره که بتونه ناامنی و به اصطلاح امنیت کشورهای منطقه رو به خطر بندازه. سالها پیش حیاتون باشه روحانی گفت اگر ما نتونیم نفت بفروشیم هیچ که نمیتونه نفت بفروشه. مسئله یمن و مسئله پراکسی یا نیابتی ها رو هم شما میبینید، شکی نیست، درست میگید، شکی نیست از 7 اکتبر به این طرف گروه های نیابتی نه تنها در عراق، فاطمیون، زینبیون، حزب الله، اینا همه ضعیف شدن، شکی در این نیست. شکی نیست که بعد از این جنگ 38 روزه لطمات بسیار زیادی به همین پراکسی ها نیابتی ها خورده. ولی بحث اینجاست که اگر شما مقایسه کنید با عراق، مقایسه کنید با افغانستان، مقایسه کنید با ونزوئلا که خودشون مقایسه میکنن، مقایسه کنید با مصر، مقایسه کنید با لیبی، میبینید که تاب‌آوری جمهوری اسلامی در منطقه یه چیز بی سابقه ایه که دو تا کشور، یه ابرقدرت منطقه‌ای، یه ابرقدرت جهانی بمبارون کنن واسه 38 روز به یه عبارتی، به یه عبارتی 6 ماه و باز اینا توانایی حمله داشته باشن. این رو هم میشه نگاه کرد که نه فقط ضعیف نشدن، در حقیقت آمریکا از یه لحاظی خیلی ضعیف شده تو منطقه، از این منظر که در واقع نمیتونه. شما میبینید محمد بن سلمان حالا دیگه به شرکا یا کشورهای اروپایی داره متوسل میشه که به مسئله یمن رو حل کنن. بنابراین یک ناآرامی و ناامنیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود بیشتر شده، کمتر نشد.
0: آقای حسنی شما موافقید؟
2: کاملا نه. خیلی ببینین جناب حسامی اشاره میکنن که آمریکا ضعیفه. خب ببینین آمریکا طی این مدت چه جاهایی رو بمباران کرده و اسرائیل. اگر که آمریکا تصمیم بگیره اونطوری که در درستان آلمان طی جنگ جهانی دوم بمباران میکرد، جمهوری اسلامی هفته ها پیش، ماه ها پیش از بین رفته بود. بنابراین این بایستی با احتیاط بیشتری به این مسئله برخورد کرد. در مورد عربستان سعودی که مایل هست که این جنگ زودتر تمام بشه، به خلاف این گفته، عربستان سعودی، امارات و دیگران اونها هستند که آمریکا رو تحت فشار بیشتری قرار میدن که به طور جدیتری در این جنگ شرکت بکنه، کاری که آمریکا تا به حال انجام نداده. در مورد اروپایی ها خب ببینید خیلی روشن هست امروز، بریتانیا به سعودی ها این قول رو دادی که پدافند هوایی اونها رو تقویت بکنه. خب این خیلی مهمه. فرانسه خیلی روشن گفته که بایستی از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس حمایت کرد. بنابراین هر چند با تعلل کشورهای اروپایی به دلایل خاص خود، روابطی که با آمریکا دارن و غیره، وارد این جنگ دارن میشن به این شکل، حداقل در به اصطلاح پشت صحنه. ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی کاملا منزوی است. خب ببینیم گفتگوهایی که در گذشته زمان ماه می، زمانی که ترامپ به چین رفته بود و حرفایی که رئیس جمهور چین در مورد جمهوری اسلامی زده بود، حرفایی که بله، به طور قطع در این نشستی که داشتن زدن، این نشانه های روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی توان نداره. ببینید پهپاد شلیک کردن کار مشکلی نیست، چند موشک شلیک کردن کار مشکلی نیست، ولی از نظر نظامی اون ارزش اولیه رو ندارن. شما اعداد رو مقایسه بکنید، تعداد موشک ها و پهپاد هایی که جمهوری اسلامی در ابتدا شلیک میکرد و اون تعدادی رو که امروز شلیک میکنه، و در نهایت در مورد اینکه جمهوری اسلامی این توان رو داره که کشورهای منطقه رو تحت تهدید و فشار قرار بده. این خب چیز تازه‌ای نیست، چیز عجیبی هم نیست. یک دیوانه میتواند یک خانواده رو از هم بپاشونه، چند تا دیوانه میتونن ایران رو از هم بپاشونه، همون کاری رو که دارن میکنن. بنابراین چیزی که مهم هست ارزش استراتژیک و راهبردی اعمال این افراد هست. شما ببینید در زمین چه کار کردن، چرا امروز سپاهی پاسداران، حتی شما به خوبی اشاره کردین و مدویات که دارن عقب نشینی میکنن، همون سپاهی که حتی چند روز پیش تهدید میکرد فرودگاه های کشورهای همسایه رو، به چه معنا؟ به این دلیل بسیار ساده که اهرم ها از دست جمهوری اسلامی خارج شدن. تنگه هرمز امروز ببینید زمانی که گفته میشه 22 میلیون بشکه، فکر میکنم چهارشنبه بوده که از تنگه هرمز خارج شد، معناش که جمهوری اسلامی کنترل رو نداره و به همین خاطر هست که ناچار شده که به دست به دامن کاخ سفید بزنه که بیان کوتاه بیان و وارد مذاکره بشن. منتها سوال پرسش دیگرتون این بود که چطور ترامپی که
0: خب بذارید همین جواب ببینید آقای حسنی جوابی دارن، آقای حسنی رو اسخای میکنم همینجا تنبل بفهمید. ببینید آقای حسنی اگر نکته دارید نه شما موافقید، یعنی فقط این اینو به عنوان خبرم عرض بکنم که یعنی خبرش بگم که آقای ترامپ چند دقیقه پیش پیشنهاد جمهوری اسلامی واسه بازگشایی تنگ هرمز رسما رد کرده در ازای لغو محاصره دریایی، و بعدم گفته که محاصره دریایی آمریکا یه دیوار فولادی هست و گفته که جمهوری اسلامی میخواد تنگه رو باز کنه چون در حال شکست خوردن و نابود شدن هست، و بعد در مورد خطوط قرمز هستیش حرف زده. آقای حسام بفهمید.
1: بله ببینید الان توی واشنگتن این بحث هست که همکاری که چین و روسیه دارن با جمهوری اسلامی میکنن که حتی مواضع یا محلایی رو که ایران داره پهپاد میفرسته یا موشک میفرسته رو شناسایی میکنن برای جمهوری اسلامی و نقش کلیدی دارن بازی میکنن در این جنگ. این بحث هست که چرا مثلا ترامپ با شی اینا رو مطرح نمیکنه و این رو در واقع بسنده کردن به این که چین موافق است که مثلا ایران برنامه اتمی ایران مهار بشه یا کسی بمب اتمی نداشته باشه، یا موافقن که حملات منطقه‌ای بایستی متوقف بشه. بس راجب ضعیف شدن جمهوری اسلامی بود و من عرض کردم از اون طرف آمریکا هم ضعیف شده، چون جنگی که قرار بود تو 3-4 هفته بعد به یه اعتباری 3-4 روز تموم بشه الان تموم نشده، و بعد بازارهای جهان، هم بازار نفت، گاز، بازار بورس، بازار پتروشیمی، بازار غلات، همه تحت شعای تنگه هرمز قرار گرفته و اینکه الان یک معضلی است که حل نشده. این در واقع جوی که الان حاکمه در نه تنها در آمریکا، در تمام دنیا که اینو موزل میبینن. شما خودتون رو بذارید جدی مثل یکی از این کشورهای منطقه که قرار بود، دلیلی که جمهوری اسلامی داره حمله میکنه میگه به خاطر که پایگاه های آمریکا اونجاست. خب آمریکا سعی کرده این کارو بکنه، ولی یعنی در حقیقت امنیت منطقه رو حفظ کنه، ولی نتونسته. بنابراین من دارم میگم اون سر سکرم رو نگاه کنیم، فقط این نیست که اینا ضعیف شدن و نمیتونن، توانایی ندارن. من فکر کنم یکی از مسائل این است که ما خب بتونیم بیطرفانه نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده در مدت این 6 ماه، و این جزء واقعیت موجوده. و انتخاباتی که پیش رو است، هم انتخابات اکتبر در اسرائیل و هم انتخابات آمریکا، تحت شعاع قرار داده. همونجوری که گفتم مسئله اقتصادی آمریکا، گازولین لیتر گالونی 7 دلار و 6 دلار و 59 سنت و اینا قابل قبول نیست برای آمریکایی‌ها، و این یک هزینه سیاسی داره. برای همین من عرض کردم این باخت باخته. این نیست که فقط جمهوری اسلامی ضعیف شده از داره موقعش موازش رو عوض میکنه، همین اتفاق در آمریکا هم افتاده، من فکر کنم در منطقه هم افتاده.
0: بسیار عالی. آقای حسابی میتونید کوتاه اینا به من بگید که یه ذره جلو برید، تحلیلتون، پیشبینیتون از مذاکرات فعلی ایران و آمریکا چیه؟ میدونم پیشگو شما نیستید، پیشگویی هم ممکن نیست اساسا، ولی چقدر شانس وجود داره برای اینکه مذاکراتی که در نیویورک احتمالاً الان در جریان هست بتونه این بنبست فعلی رو بشکنه و چیزی عوض بشه؟
1: من حالا راجع به مذاکرات نیویورک نمیدونم، ولی در کل اینو بگم، اگر راهکار نظامی برای حل مسئله هم تنگه هرمز هم مسئله به اصطلاح اتمی ایران وجود داشت تا حالا انجام شده بود. و من فکر میکنم بایستی یک راهکار سیاسی ارائه بشه. موزل اینجاست که به خاطر گفتمانسازی یا روایت پردازی هر دو طرف به یه جایی رسیدن که اینجا هیچ کدوم نمیخوان دست پایین رو داشته باشن یا از موضع ضعف حتی برداشت بشه که از موضع ضعف وارد این به اصطلاح معامله شدن. اینجاست
0: متشکرم. آقای حسنگیر بفرمایید، وقت زیادی هم نداریم. اگر نکته‌ای دارید در مورد حرف آقای حسنگیر کوتاه بفرمایید، و بعد اون سوال از شما هم دارم که شما تحلیلتون و پیشبینیتون از مذاکرات فعلی نیویورک چیه؟
2: پیشبینی من اینه که این اگر مذاکراتی به واقع وجود داشته باشه، به خاطر اینکه مذاکره یعنی شما یه چیزی میگین یه چیزی میگیریم، این یک طرف هست کاملا، این به نتیجه نخواهد رسید. همونطور که پیش از شروع جنگ در سال گذشته جنابالی و بنده صحبت میکردیم در چشمنداز در این مورد، اعتقاد من بر این بود که جنگ نهایی در خواهد گرفت، جنگ تمام عیار در خواهد گرفت و در میدان جنگ هست و به اضافه خیزش مردم ایران که جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد. جمهوری اسلامی بودنش نه تنها ایران رو ویرانتر از اون چی که هست میکنه، بلکه کل منطقه رو دچار آشوب میکنه و در نتیجه یک بازیگر منفیست در عرصه منطقه و جهانی و وجودش کاملا مضر هست و این وجود هم بر اساس جمهوری اسلامی اعتقاد به آخر زمان داره، منتظر هست برای اینکه شرایط رو فراهم بکنه که مهدی موعود ظهور بکنه و فراهم کردن این شرایط تنها زمانی صورت خواهد گرفت که یک آمریکا رو شکست بده، دوم اسرائیل رو از بین ببره و سوم همونطوری که خمینی از روز اول گفته بود تمامی این دولت‌های حکومت‌های سرسپرده آمریکا در منطقه به قول خمینی اینها از بین بروند. بنابراین راه دیگری نمیماند، راه سیاسی وجود نداره، راه مذاکره بسته است کاملا و خواهیم دید که چاره دیگری نیست مگر اینکه به اون مرحله برسیم. حالا ممکن هست پیش از انتخاباتی میان دوره آمریکا در ماه نوامبر این حملات صورت بگیره و یا بعد از اون. اون چی که مهم هست و اساسی است
0: شما احتمال آره آقای حسنگیر این رو به هم بگید، شما احتمال حمله به ایران قبل از انتخابات نوامبر رو چقدر میدید؟ به خاطر که تو گزارش‌های متعدد از جمله هم وال استریت ژورنال اغلب دارن میگن بعد از انتخابات احتمالاً آقای ترامپ دوباره حمله کنه، همین گزارشی که امروز میگفتن ترامپ دوباره سراغ حمله خواهد رفت بله بعد از انتخاباته، اما قبل از انتخابات شما محتمل میدونید؟
2: محتمل هست به خاطر اینکه ببینید برداشت ترامپ از این وضعیت چه است. ترامپ خیلی روشن گفت که در انتخابات نوامبر ترامپ نیست که برنده یا بازنده خواهد بود، حزب محافظه‌کار حزب جمهوری خواست کوشش خواهد کرد که کرسی‌های رو از دست نده حداقل و یا اینکه به دست بیاره کرسی‌های بیشتری رو، بنابراین این امکان وجود داره. منتها کسانی که میگویند این امکان وجود نداره بر اساس مسئله بنزین و مسئله گازوئیل صحبت میکنن و اینکه احتمالاً حزب محافظه‌کار در جمهوری خواه در انتخابات ممکن که هست که هر دو هم به مجلس نمایندگان و هم سنا رو از دست بده، ولی امر مسلم این که اگر ترامپ به این نتیجه برسه که بایست این حمله پیش از انتخابات باشه صورت خواهد گرفت، اگر نه بعد از انتخابات، ولی در هر صورت انجام خواهد شد.
0: خیلی خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای دارید بفهم.
1: ببینید یه توحشی دنیا رو گرفته و این توحش مصری هم شده، از آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی بگیرید تا اوکراین و روسیه و چین، و اینکه ما فکر میکنیم راه حل نظامیه و با راه حل نظامی همه چی حل میشه. اگر قرار بود راه حل نظامی کار کنه مسئله فلسطینیا بعد از بیش از یک قرن حل شده، اگر قرار بود مسئله حمله نظامی کار کنه افغانستان دوباره به طالبان بر نمیگشت و دوباره همون رژیم سرکار نمیموند. مسئله توحشی که دنیا رو گرفته، حالا چه بعد از 11 سپتامبر چه بعد از 7 اکتبر، ما دنبال راه‌حل‌های به اصطلاح قدرتمند یا توانمند نظامی، یعنی قدرت حرف اول و آخر رو میزنه، در صورتی که راهکارهایی که وجود داشته و داره راهکارهای سیاسی. ولی متاسفانه هم سازمان ملل، هم ناتو، هم اون متحدای آمریکا در اروپا و کانادا حتی اینقدر ضعیف شدن که راهکار سیاسی مشارکت خیلی از بازیگرا رو احتیاج داره و این مشکل شده، مخصوصا وقتی شما یه رژیمی در آمریکا سر کاره که بدتر داره بنزین روی این توحش می‌ریزه. بنابراین من این رو اصلا راهکار نمی‌بینم.
0: آقای حسامی یه سال همینجا بپرسم، وقتم داره تمام میشه. موقعی که آمریکا داشت به داعش حمله میکرد یا به القاعده حمله میکرد، اونجا مثلا شما میگفتید که آقا داعش و آمریکا نباید بجنگن و باید راهکار سیاسی داشته باشن و مذاکره کنن، یا نه؟ میدونید چرا؟ چون الان جمهوری اسلامی همین امروز دوباره دوره تو اصفهان بازداشت میکنه به خاطر بدحجابی، به خاطر اینکه دستی زن به مرد تو تئاتر خورده، داره زندانی میکنه، داره اعدام میکنه، داره بمب میذاره، میخواد ماها رو بکشه تو خارج کشور. اینا حساب تو شما کار است. ولی چرا به جمهوری اسلامی که میرسه میگن آقا جمهوری اسلامی و آمریکا باید این راهکار جنگو بزنن که راهکار سیاسی بده، ولی چرا راجع به داعش نمیگفتید؟ چرا راجع به القاعده نمیگفتید؟
1: کاملا. ببینید، داعش، الشباب، القاعده نیشن استیت، ملت دولت نیستن، تعهد بین المللی ندارن، جزء سازوکارهای به اصطلاح بین المللی نیستن. شما برجام رو امضا کردید، الان اومدید گفتید این برجام بی خوده، ما میایم بیرون یه راهکار بهتری داریم. خب شما همونجوری که نمیشه به حرف جمهوری اسلامی اعتماد کرد، به حرف آمریکا هم نمیشه اعتماد کرد. این روزا ایناست که مسئله رو قامز میکنه. مسئله الشباب، القاعده، داعش کاملا جداست، چون اونا یا تروریست اورگانایزیشن تروریستی هستند ولی دولت ملت نیستن. حالا بگید ملت دولت هم نباشن، کشور متحدن. بنابراین راهکارهای زیادی وجود داره. اینکه راهکار توحش هست من اصلا نمیبینم.
0: یعنی جمهوری اسلامی الان به همه چیز خارج بین المللیش متحده دیگه، مثلا داعش متحد نبود، جمهوری اسلامی متحد؟
1: نه اصلا این حرفو نزدم. ببینید، من گفتم دنیا بعد از جنگ جهانی اول، بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ سرد یک سازوکارهایی رو درست کرده بود که توحش حرف آخر رو نزنه، قانونمند کرده بود، سازماندهی کرده بود، یک سری مکانیزمی درست کرده بود. این مکانیزم چه خوب چه بد چه زشت، مثل سازمان ملل که الان در حقیقت یه چیز بیفایده شده. بله. شده یه تریبون آزاد. من بحثم اینه که یه کشور متحده.
0: بله، من حرف شما رو کاملا میفهمم، ولی کاش فقط جمهوری اسلامی یه استبداد متعارف بود. میدونید به خاطر یه سری چیزاش واقعا بسیار بسیار سپاسگزارم از دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری که از مریلند با ما حرف می‌زدند، و همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که در خدمتشون بودیم. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از باکو جلفا تا میرجعفر مرز و تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستش، و این خیلی مهمه.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: همزمان با رد طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا، ترامپ با انتشار تصاویری از عملیات خشم حماسی و انقلاب ملی ایرانیان اظهاراتش درباره حمایت از مردم برای سرنگونی رژیم را بازنشر کرد. در پی فعال شدن بالاترین سطح هشدار امنیتی در پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا، تدابیر ارتش برای ممانعت از حادثه بزرگ افزایش یافت. فرفورد مقر بمب‌افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی است. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به تصمیم ترامپ: پزشکیان خواستار بازگشت واشنگتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد. سخنگوی نیروهای مسلح هم گفت حتی در صورت پایان جنگ هم ترامپ و نتانیاهو را می‌کشیم. انتقاد گسترده از سیاست‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. وزیر خارجه کانادا گفت حکومت ایران تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه است. نخست وزیر اسلوونی هم تغییر رژیم ایران را ضروری دانست. و در ادامه این بخش خبری: همزمان با 40مین روز درگذشت فرهناز اثبت، ایران اینترنشنال بورسیه تحصیلی با نام فرهناز اثبت برای تأمین هزینه تحصیل یک دانشجوی ایرانی در دوره کارشناسی ارشد را راه اندازی کرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد و گفت تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما شرایط پیشنهادی برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. به گفته او جمهوری اسلامی در پی فشارهای شدید آمریکا به دنبال توافق است، اما واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. ترامپ تاکید کرده با توافق با تهران مخالف نیست، اما شرایط کنونی جمهوری اسلامی را نمیپذیرد.
1: پیشنهادشون رو رد میکنم. پیشنهادی دادند اما من ردش کردم. بله، توافق پیشنهادیشون رو رد میکنم. میخواستن توافقی بکنند که طبق اون تنگه هرمز فوراً باز بشه، چون دارن به شدت شکست میخورند. البته اینو رسانه های به اصطلاح خبری جعلی منتشر نمی کنند و اونجا نمی بینید، اما ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داریم و حجم عظیمی از نفت از اونجا عبور می کنه. فقط دیشب 29 کشتی از تنگه خارج شدن. اونا می خوان توافق کنند و به نظر من اصل توافق کردن خوبه. منم توافق کردن رو دوست دارم، اما این توافق برای من قابل قبول نیست. می خوان تنگه هرمز فوراً باز بشه. می دونی چرا؟ چون دارن از پا در میان. میدونی چرا؟ چون دیگه پولی به دستشون نمیرسه. درآمدشون از تنگه هرمزه. برای خودشون دام پهن کردن. گفتن تنگه رو ببندیم و برای دنیا مشکل درست کنیم. بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره تاریخ نظامی رو برقرار کردم. یک دیوار فولادی. حالا چی شده؟ دیگه پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه رو ببندن و من گفتم خیلی خوب، ما هم اونو به روی خودتون میبندیم، اما بقیه میتونن از تنگه استفاده کنند.
0: وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده مقام‌های آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نمی‌تواند درباره این آبراه شرط تعیین کند. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد داده در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش‌بس در منطقه، تنگه هرمز بازگشایی و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. حساب دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدیویی بار دیگر از اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. در این ویدیو بخش‌هایی از سخنان ترامپ خطاب به مردم ایران منتشر شده که می‌گوید لحظه آزادی فرا رسیده و مردم باید حکومت خود را به دست بگیرند.
2: I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces.
3: reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
4: To the great, proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه هستند. آقای آقایاری، اجازه بدید بپردازیم اول به رد پیشنهاد پزشکیان برای بازگشت به تفاهم نامه اسلام‌آباد از سوی دونالد ترامپ. دلایل رد این پیشنهاد به باور شما از سوی آقای ترامپ چه است؟
5: درود فراوان بر شما. مهمترین نکته برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی هنوز انتظار داره تنگه هرمز و استفاده از اون به مثابه یک اهرم فشار کار بکنه، اما همه چیز تغییر کرده، زمین بازی عوض شده. نکته اینجاست که الان آمریکا داره به اونجا به چشم این نگاه میکنه که یک مسیر نسبتاً امنی با حمایت نظامی داره از اونجا روزانه کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها عبور میکنه. جمهوری اسلامی دیگه قابلیت اختلال مؤثر در اونجا نداره، ممکنه که ناامنی‌ها ایجاد بکنه، تحرکاتی انجام بده، اما اون تصوری که داشت که اقتصاد جهان رو به گروگان میگیره، اون تصور شکست خورده. حالا جمهوری اسلامی همچنان میخواد از اون استفاده بکنه، به قول معروف انگار که روغن ریخته رو نظر امامزاده بکنی، یعنی همواره بیای و برگرد بگی که ما میخوایم با گشایشی که در اینجا ایجاد میکنیم امتیازاتی بگیریم. طرف مقابل میگه که اونجا بازه، اتفاقا اونجا تبدیل شده به یک محل مسدود برای تردد شما، برای تنفس اقتصادی شما. دیگه نمیتونید از اون طریق کالا وارد بکنید یا صادر بکنید، نفت بفروشید و پولی به دست بیارید که خرج تسلیحات خودتون و اقدامات نظامیتون بکنید. این مسئله اصلیه. حالا جمهوری اسلامی همیشه به قول یکی از مقامات آمریکایی در گذشته به یکی از خبرگزاری ها گفتون اینها همیشه یک دلار کم دارن یا یک قدم عقبن. مسئله اینجاست که در گذشته که ترامپ اومده بود میگفت همه چیز تغییر کرده، بیایید با من تفاهم بکنید، اینها میگفتن ما میخواییم به برجام برگرد. بعد جنگ و این اتفاقات افتاد، تفاهم اسلام آباد بهترین چیزی بود که جمهوری اسلامی میتونست به دست بیاره. با این توهم که دست برتر رو داره اونو به هم زده، حالا میگن شرایط عوض شده، بیا یک تفاهم جدیدی بکنیم. جمهوری اسلامی میگه ما میخواییم به تفاهم اسلام آباد برگردیم و این جواب نمیده و جمهوری اسلامی در یک مخمسه ای گیر افتاده از لحاظ راه برد.
0: آقای یاری، ترامپ در شبکه اجتماعی خودش هم ویدیوی از اعتراضات دی ماه مردم ایران در کنار عملیات خشم حماسی منتشر کرده. به نظر شما منظور ترامپ از قرار دادن این دو تصویر در کنار یکدیگه چه است؟
5: به نظرم ترامپ میخواد همزمان به، یعنی دو گروه مخاطب داره، هم به جمهوری اسلامی این پیغام رو بده که در صورت عدم توافق هم آمادگی برای اقدام نظامی و هم حمایت از مردم برای تغییر رژیم رو داره، و به مردم هم میخواد این پیام رو و این پیام اعتمادآمیز رو بده که من در صورتی که شما اراده تغییر رژیم رو داشته باشید ازتون حمایت خواهم کرد. در مورد پیغامی که به جمهوری اسلامی داره میده، به نظرم مؤثر، به این معنا مؤثر هست که یک نوع راهبرد توأم با سردرگمی و ابهام ایجاد میکنه که دستگاه محاسباتی جمهوری اسلامی دچار اختلال میکنه، فشار رو بر لایه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نیاز نظام افزایش میده و به نوعی میتونه یک استراتژی مؤثر از سمت آمریکا باشه تا اینها رو وادار بکنه که نرمش یا امتیازات بیشتری بدن در صورتی که بخوان توافق رو بپذیرن و در صورتی که نخوان بپذیرن با عواقبش مواجه بشن. ولی اما باید در نظر بگیریم که برای مردم ایران این پیغام کافی نیست، یعنی اینکه صرفاً به لحاظ تبلیغاتی بخواد پیغام‌هایی رو مخابره بکنه. پیش از این هم این کار رو کرده بدون اینکه استراتژی مشخصی برای سرنگونی رژیم داشته باشه، بدون اینکه چتر حمایتی مشخصی رو بخواد بر سر مردم معترض ایجاد بکنه. این پیغام کافی نیست، مردم میدونن که باید هزینه های سنگین مقابله با یک حکومت تا دندان مسلح تا بن استخوان بیرحم رو پرداخت بکنن. بنابراین اگر قرار هست یک نیروی خارجی مدعی این باشه که از مردم ایران میخواد حمایت بکنه، نیازه که استراتژی خیلی مشخص، اعتماد بخش و دقیقی داره. این در حال حاضر مشاهده نمیشه و صرفاً یک سری اقدامات تبلیغاتیه که حالا اگر نیتی جز این داره، این رو باید به مرور زمان با اقدامات عملی که انجام میده نشون بده.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر مسائل سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، با اشاره به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفته هنوز پیشرفت مهمی حاصل نشده. او افزوده درباره پیشنهاد اخیر ایران با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفتگو کرده. نرگس هورخش، همکارم از استانبول در همین زمینه با ماست. نرگس، به ما بیشتر بگو از اظهارات فیدان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا و رایزنی‌های دو کشور.
6: خب فریبا، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه یک روز پس از دیدارش با عباس عراقچی، رئیس وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک، حالا از جزئیات دیدار اونها و موضوعاتی که در دیدار مطرح شده صحبت کرد. او در یک نشستی در خانه ترک در نیویورک با خبرنگاران صحبت میکرد و گفت که در دیداری که با عراقچی داشته، جانب جمهوری اسلامی پیشنهادی را که در نهایت به دولت آمریکا و آقای دونالد ترامپ مبنی بر بازگشت به پیمان یا همون توافق اسلام آباد هست را مطرح کرده و جزئیات آن را با دولت ترکیه و وزیر خارجه این کشور شریک ساخته. ظاهرا در کنار اینکه جمهوری اسلامی این جزئیات را به ترکیه داده، پاسخی که در نهایت ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی داد که آقای دونالد ترامپ عملا اعلام کرد که به این پیشنهاد جمهوری اسلامی پاسخ رد داده، هم جزئیات آن پیش از این که منتشر بشن و سوی دونالد ترامپ اعلام بشن با طرفای دخیل در مذاکرات از جمله مقامات دولت ترکیه شریک ساخته شدن. آقای هاکان فیدان میگه که هرچند تلاش‌های دیپلماتیک از سوی قطر، ترکیه، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه برای بازگرداندن دو طرف و پای میز مذاکره ادامه دارن، اما تا همین اکنون این تلاش ها نه منجر به یک توافق نهایی شدن و نه منجر به باز شدن تنگه هرمز. اما او ابراز امیدواری میکنه که حداقل جای خوشبختی است که همچنان کانال های گفتگو و انتقال پیام رسانی بین دو طرف از طریق میانجیگرها و پیام رسان ها وجود داره، چیزی که امیدها را بیشتر میکنه به ادامه یک راه حل سیاسی و یافتن یک راه حل سیاسی. دولت ترکیه به شدت نگران بسته‌ماندن تنگه هرمز هست. هم وزیر خارجه ترکیه و هم رئیس جمهوری این کشور حداقل در نشست‌های جداگانه‌ای که در نیویورک داشتن و همینطور صحبت‌های اخیری که آقای رجب طیب اردوغان در استانبول روز گذشته داشت به همین موضوع اشاره کرد. گفت که بسته‌ماندن تنگه هرمز نه تنها اقتصاد جهان را به ویژه در بخش انرژی با مشکل جدی و پیامدهای غیر قابل جبران روبرو خواهد کرد، بلکه در نهایت تأثیر عمیقی بر اقتصاد ترکیه هم خواهد گذاشت، از این منظر که دولت ترکیه یکی از کشورهایی است که به شدت وابسته به صادرات واردات انرژی از کشورهای دیگر است.
0: متشکرم از توضیحاتت نرگس، همکارم نرگس هورخش از استانبول. پلیس بریتانیا پس از بازداشت چندین مرد به زن جرایم مربوط به مواد منفجره در نزدیک پایگاه هوایی فرفورد این کشور با اعلام وضعیت هشدار حادثه بزرگ ساکنان اطراف این پایگاه را تخلیه کرد. به گفته پلیس گلاسترشیر، تیم تخصصی خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش بریتانیا در ولفورد مستقر شده و خودروها را بازرسی می‌کند. پلیس در مورد تعداد، هویت بازداشت شدگان و مواد منفجره احتمالی اطلاعاتی ارائه نداده، اما میگوید حادثه مهار شده. فرفورد پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در جنوب غرب انگلستان مقر بمب افکن‌های راهبردی آمریکا B-52 و B-2 است که در عملیات علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شدند. بر اساس گزارش‌ها پیش از بازداشت‌های مربوط به هشدار امنیتی امروز تدابیر امنیتی در پایگاه فرفورد تشدید شده بود. اعلام وضعیت حادثه بزرگ در بریتانیا به این معناست که پلیس، ارتش و خدمات اضطراری زیر یک فرماندهی مشترک عمل می کنند. همکارم مهدی بگی اینجا در استودیو با ما تا از جزئیات بیشتر این حادثه بگه. مهدی دقیقا به ما بگو چه اتفاق افتاده.
7: چیزی که تا این لحظه میدونیم بازداشت چند مرده به گفته پلیس بریتانیا. حادثه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد اتفاق افتاده. در حقیقت یک روستایی اونجا هست به اسم

0: اونجا منتقل کردن و پلیس همچنان داره تحقیقات میکنه و داره خودروها رو جستجو میکنه که ببینه آیا میتونه اطلاعات بیشتری در مورد این افراد پیدا بکنه. تیم تخصصی خنثی‌سازی مواد منفجره اونجاست. اما چرا اسم این حادثه رو گذاشتن حادثه بزرگ؟ وقتی که پلیس بریتانیا میخواد با ارتش، با سازمانهای امدادی، با آتش نشانی هماهنگی داشته باشه، این حادثه رو بزرگ اعلام میکنن برای اینکه بگن اهمیت بیشتری داره و بهش رسیدگی بشه. اما چیزی که هست اینه که حادثه رو تروریستی اعلام نکردن. این افراد هم در رابطه با جرائم مرتبط با قانون مواد منفجره بازداشت شدن که یک قانون خیلی کلی هست، میتونه از در حقیقت ساخت یا تلاش برای ساخت ماده منفجره باشه، در اختیار داشتن، حمل ماده منفجره یا ایجاد انفجار و یا تدارک برای انفجار، که میدونیم این آخری هنوز اتفاقی نیفتاده، حداقل تا الان میدونیم که حادثه انفجار صورت نگرفته.
1: مهدی، میدونیم که آمریکا از پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا برای اعزام جنگنده‌هاش در طول جنگ برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرده. تو بارها از این پایگاه برای ما گزارش دادی، دیدار داشتی از این پایگاه. به ما بگو که اهمیت این پایگاه چیست؟
0: ببین، حدود 6 ماه پیش من اونجا بودم و درست زمانی بود که انتقادهای دونالد ترامپ از نخست وزیر سابق بریتانیا بالا گرفته بود. کیر استارمر در ابتدای جنگ به آمریکا اجازه نداد که از پایگاه استفاده بکنه، اما در حقیقت 1 ماه بعد از اینکه جنگ شروع شده بود در نهایت موافقت کرد و حدود 6 مارس، یعنی حدود 6 ماه پیش، اولین بمب افکن‌های آمریکا اومدن و شروع کردن از این پایگاه استفاده کردن که ما پروازهای اولیه رو پوشش دادیم از اونجا. اما چه اهمیتی داره این پایگاه؟ این پایگاه در حقیقت خط مقدم آمریکا برای جنگ با جمهوری اسلامی در اروپا محسوب میشه. چرا؟ چون فاصله خیلی کمتری داره نسبت به آمریکا تا ایران و بمب‌افکن‌های B-52، بیوان بی لنسر میتونن از اونجا به راحتی پرواز بکنن و اهدافی رو در خاک ایران هدف قرار بدن. باند بزرگی داره، یه باند 3 کیلومتری بزرگی داره، آشیانه‌هایی داره که بزرگ هستن و امکانات لازم رو دارن برای استقرار بمب‌افکن‌های آمریکایی و در حقیقت اوایل آوریل میتونیم بگیم 23 تا بمب‌افکن آمریکایی اونجا مستقر شدن و آمریکا عملیاتی رو از اونجا انجام داد که بعداً ما میدیدیم که این هواپیماها پرواز میکردن به ایران، ماموریتشون رو انجام میدادن و برمیگشتن به فرفورد.
1: مهدی بیگی، متشکرم از توضیحاتت. اما تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از زیارتگاه لورد واقع در جنوب غرب فرانسه که دومین ایستگاه سفر 4 روزه پاپ لئو 14 به این کشوره. پاپ صبح امروز با اسقف‌های فرانسه در تالار سنت برنادت دیدار کرد و الان مراسم عشای ربانی برگزار میشه. حدود 150,000 نفر برای این مراسم ثبت نام کردند. بعد از ظهر پاپ با بیماران و کارکنان مرکز نوتردام دیدار میکنه و سپس دیدار خصوصی با راهبه ها خواهد داشت. پاپ در لورد قرار است با قربانیان سوء استفاده جنسی در کلیسا هم دیدار خصوصی داشته باشه. فردا سفر با عشای ربانی در کلیسای جامع متس و پیام صلح اروپا به پایان میرسه. لورد امروز در وضعیت امنیتی ویژه است.

0: بله، تصاویر زنده بود از لرد فرانسه و دیدار پاپلئو 14 از این کشور. ادامه خبرها. ساعتی پیش از رد درخواست جمهوری اسلامی از سوی ترامپ، مسئول پزشکیان در گفتگو با شبکه الجزیره گفت جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن تنها خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه پیشین و پایبندی به آن است. رئیس دولت جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه تهران رفتاری فراتر از قوانین بین‌المللی ندارد، پذیرش این قوانین از سوی ایران را مشروط به رفتار متقابل واشنگتن دانست و گفت هدف تحریم‌های آمریکا فشار بر مردم ایران است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعت پیش اعلام کرد تهران منتظر است تا میانجیگران نظرات نهایی و قطعی را به تهران منتقل کنند. به گفته عباس عراقچی شروط جمهوری اسلامی روشن است و بازگشایی تنگه هرمز مشروط به برآورده شدن آنهاست. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته تهران حتی پس از پایان درگیری ها نیز پیگیر انتقام از نتانیاهو و ترامپ خواهد بود. شکارچی با ادعای افزایش توان موشکی و پهپادی نسبت به آغاز جنگ گفته مدیریت تنگه هرمز در دست ایران است. او بار دیگر تهدید کرده هر شناوری که خارج از مسیر تعیین شده تهران حرکت کند امنیت نخواهد داشت.
1: ما حتی اگر این جنگ پایان هم بپذیرد، به طور قطع و مسلم از قاتلان امام شهید و شهدای مظلوم بی‌دفاع، به خصوص کودکان شهید این ملت نخواهیم گذشت. قاتلان رو به سزای اعمالشون انشالله خواهیم رسوند. بارها گفتیم این ممکنه دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. ما ترامپ و نتانیاهو رو به عنوان قاتل میشناسیم، به عنوان جنایتکار جنگی میشناسیم. چه مسئولیت داشته باشن چه مسئولیت نداشته باشن، اونها و هم دستانشون به سزای اعمالشون انشالله خواهند رسید.
0: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به رد پیشنهاد جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ گفته آمریکا از این اقدام پشیمان خواهد شد. ابراهیم عزیزی با بیان اینکه طرف آمریکایی فقط زبان زور را میفهمد گفته واشنگتن در جنگ علیه جمهوری اسلامی دچار اشتباه راهبردی شده. همکارم علی شیرازی درباره رد پیشنهاد پزشکیان برای بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد از سوی ترامپ میگوید جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان سلاح علیه آمریکا و جهان استفاده میکرد، اما با محاصره دریایی آمریکا این تنگه به ضد خود تبدیل شده و اکنون جمهوری اسلامی خودش امکان صدور نفت و تبادل تجاری از طریق همین آبراه را ندارد.
2: جمهوری اسلامی میخواست با ناامن کردن تنگه هرمز فشار بر کشورهای جهان رو افزایش بده، فشار بر خودش افزایش پیدا کرد. یعنی نمیتونه نفت صادر کنه، نمیتونه چیزی به بنادرش وارد بکنه و به طور کل عبور و مرور دریایی خودش به دلیل محاصره در واقع کشتی‌های آمریکایی که تمام سواحل ایران رو محاصره کردن در واقع از بین رفته. از همین جهته که پزشکیان خواهان بازگشت به تفاهم نامه شده که قبلا آمریکا اون رو مو به مو اجرا کرد، اما جمهوری اسلامی از اجرا کردن اون سر باز زد. یعنی بلافاصله بعد از تفاهم نامه اسلام آباد آمریکا محاصره دریایی رو برداشت، یک معافیت 60 روزه برای فروش نفت و معدنیات نفتی به جمهوری اسلامی داد که میتونست پولش هم به داخل کشور برگردونه و قرار بود بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی رو هم آزاد بکنه. اما خب جمهوری اسلامی علارغم اینکه همه اینها رو به دست آورده بود دوباره شروع کرد به ناامن کردن در واقع تنگه هرمز و زدن کشورهای منطقه، و از همین جهته که آمریکا فهمید نه تنها به حرف مقامهای جمهوری اسلامی نمیشه اعتماد کرد، حتی به امضاشون هم نمیشه در واقع اعتماد کرد. از همین جهته که وقتی پزشکیان در آمریکا پیشنهاد بازگشت به تفاهم نامه رو میده ترامپ اون رو رد میکنه. دو دلیل اصلی هم داره. اول اینکه خب محاصره اقتصادی و سیاست طرد اقتصادی که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی به کار گرفته، اونجور که وزیر خزانه داری آمریکا گفته داره جواب میده، بسیار فشار زیادی بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کرده. و از طرف دیگه پیامی که ویدیویی که ترامپ در شبکه اجتماعی خودش از اعتراضات دیماه منتشر کرد نشون داد که ترامپ هم به این نتیجه رسیده که اگر در قبال جمهوری اسلامی میخواد که در واقع پیروزی دست پیدا کنه، مستلزم بازگشت به مردم ایران و حمایت از انقلاب و خواسته اونهاست تا منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی بشه و در واقع این خطر جهانی از سر همه جهان کم بشه و این مستلزم حمایت از مردم ایران و مطالبات اونها و انقلاب اونهاست.
0: وزیر خارجه کانادا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرده جمهوری اسلامی تهدید اصلی علیه صلح و امنیت منطقه است. آنیتا آناند حمله های جمهوری اسلامی در منطقه را محکوم کرده و گفته تهران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او افزوده با استفاده از همه ابزارهای ممکن با رفتارهای نفرت انگیز جمهوری اسلامی مقابله می کنیم. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد هم گفته 146 کشور جمهوری اسلامی را به دلیل حمله به کشتی‌های غیرنظامی محکوم کردند که این تعداد یک رکورد است. مایک والتز افزوده همانطور که نمی‌توانید هواپیمای مسافربری غیرنظامی را سرنگون کنید، به کشتی‌های غیرنظامی هم نمی‌توانید حمله کنید، چرا که این اقدام نقض قوانین بین‌المللی است. نخست وزیر اسلوونی هم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به فاکس نیوز گفته تغییر رژیم ایران برای دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه ضروری است. یانشا جمهوری اسلامی را منشأ بسیاری از مشکلات منطقه دانسته و از مواضع برخی کشورهای اروپایی در حمایت از تهران انتقاد کرده. او روز جمعه در سخنرانی خود در سازمان ملل گفته بود جامعه جهانی در مواجهه با نقض گسترده حقوق بشر در ایران دچار تناقض رفتاری شده. وزیر خارجه عربستان سعودی هم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه خواستار اقدام جامعه بین المللی علیه تهدیدهای تهران شده. فیصل بن فرهان گفته تنگه هرمز باید بدون هزینه یا محدودیت به روی کشتیرانی باز باشد. او تاکید کرده آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن باید تضمین شود، چرا که امنیت منطقه بخش جدایی ناپذیر امنیت جهانی است. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید اقدام جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز باعث شد که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از حمایت هیچ کشوری برخوردار نشود و سران کشورهای مختلف این اقدام را محکوم کنند.
3: جمهوری اسلامی تعریفی از خودش داده این که یک نظام انقلابی است، انقلابی که بسیار جهان رو تحت تأثیر گذاشته، بسیاری دنبال آرمان‌های او هستند. فراموش نکنید که مثلا آقای خامنه‌ای پیامی فرستاده بود برای جوانان اروپا، یعنی خودشو در جایگاه میدید که با یک پیام جوانان اروپا رو تحت تأثیر قرار میدهد. نظامی که به دنبال صادر کردن انقلاب خودش بوده و مردمی بوده، خب الان دست به اقدام میزده که این تعداد کشورهای جهان اون رو محکوم کرده. از سران کشورهای جهان که تا کنون سخنرانی کردن و بعد از این هم سخنرانی خواهند کرد، حتی یک تن از مثلا کشورهای نزدیک به تهران ندیدیم که آنها آمده باشند و حتی تا درجه اندکی از اقدام تهران در بستن یک آبراه مهم جهانی حمایت کرده باشند. اصطلاحا به این میگن سینگل اوت، یعنی در یک مجموعه یک کشور بیرون قرار میگیره و اوس و او تنها و تنها او هستش. جمهوری اسلامی در مسئله بستن تنگه هرمز سینگل اوت شد.
0: به دنبال افزایش شدید قیمت اجناس و خدمات در ایران و نگرانی ها از افزایش این روند، شهروندان نگرانی هایشان را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با مقایسه قیمت یک دستمال کاغذی با برخی اسکناس های کشور افت شدید ارزش ریال را نشان می‌دهد.
4: آقا این پولا رو می‌بینید؟ میشه 100,000 تومان، 150,000 تومان، 155,000 تومان. حالا اینا رو اگه ببریم فروشگاه، مثلا بخوایم یه خرید کنیم، مثلا بخوایم یه دونه از اینا بگیریم، خب روش چند زده؟ 154,000 تومان. یعنی یه دونه واسه ما 1,000 تومانی مونه، یه دونه. این هم فاکتورش. یعنی چی؟ یعنی که یه دونه از این برگو که برمیداری میشه 1,540 تومان. یعنی یه دونه از اینا باید برداری، انگار وقتی دستمال برمیداری یه دونه از اینا. یه دونه از اینا، یه دونه هم از اینا، یعنی اینجوریه با این میشه، یعنی پولمون اینقدر ارزشمند شده. یه دستمال کاغذی اینجوری که آدم وقتی میخواد برداره یه دونه برداره میده، که معمولا 4 5 تا 3 تا برمیدارن که مثلا دستش خوش کنه، شده این. اینا رو بدی اینو میگیری. باری کلا، باری کلا.
0: ساندی تایمز گزارش داده یک عضو حماس که با گرفتن پناهندگی و شهروندی سالها در بریتانیا زندگی کرده، متهم است برای حملات علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا برنامه ریزی می کرده. بر اساس این گزارش، نام او به دلیل محدودیت‌های قضایی با آقای ایکس خوانده می شود. در گزارش ساندی تایمز آمده، این فرد پسر باسم نعیم از مقام‌های ارشد حماس است و پیشتر در تیم حفاظت اسماعیل هنیه فعالیت داشته. او در سال 2015 درخواست پناهندگی داد و سپس اقامت دائم و تابعیت بریتانیا را دریافت کرد. بابک اسحاقی از تل آویو در همین زمینه با ما همراه است. بابک، به ما بیشتر بگو از این گزارش ساندی تایمز.
5: افشاگری امنیتی تازه‌ای هستش که در بریتانیا انتشار پیدا میکنه و از مردی که سالها در این کشور زندگی کرده، پناهندگی گرفته و حتی شهروند بریتانیا شده صحبت میکنه، که همکنون متهم هستش که یکی از مهره‌های اصلی حماس برای اجرای حملات علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در قلب اروپا بوده. نکته مهمتر این هستش که بر اساس گزارش ساندی تایمز، این فرد پسر باسم نعیم هستش. باسم نعیم از مقام‌های ارشد حماس و در گذشته نیز از تیم حفاظت شخصی اسماعیل هنیه فعالیت داشته. نام او به دلیل محدودیت‌های قضایی در بریتانیا همانطور که گفتی فعلا منتشر نشده و در این گزارش از او به عنوان آقای ایکس یاد میشه. بر اساس این تحقیق، آقای ایکس در سال 2015 در بریتانیا درخواست پناهندگی میکنه، اجازه اقامت نامحدود میگیره و بعدتر حتی موفق به دریافت تابعیت و گذرنامه بریتانیایی هم میشه. او در ظاهر یک زندگی عادی داشته، همسر، فرزند در انگلستان، زندگی عادی و در حوزه فناوری اطلاعات هم کار میکنه، اما اکنون دستگاه قضایی آلمان روایت کاملا متفاوتی ارائه میده. بر اساس اتهامات مطرح شده، او یکی از چهره‌های کلیدی طرحی بوده که هدف اون حمله به مراکز یهودیان، دیپلمات‌های اسرائیلی، تجمع‌های حامی اسرائیل در آلمان و اتریش و همچنین حملاتی که قرار بود در حوالی دومین سالگرد هفته اکتبر انجام بشه ایستاده بوده. طبق کیفرخواست، او در ژوئیه 2025 5 قبضه سلاح کمری، مهمات و تجهیزات دیگری را از برلین به وین منتقل میکنه و در یک انبار اجاره‌ای مخفی میکنه. بعد از اون هم مهمات و سلاح‌های بیشتری در ارتباط با این شبکه کشف میشه و از جمله یک قبضه اسلحه کلاشینکوف. اما شاید یکی از مهمترین مدارک این پرونده ویدیویی باشه که در جریان تحقیقات به دست اومده. در این ویدیو آقای ایکس به صورت پوشیده و در حالی که مسلح است در کنار پرچم حماس دیده میشه. بر اساس کیفرخواست، او در این ویدیو حمله برنامه ریزی شده را اقدامی انتقام جویانه به نام گردانهای عزالدین قسام معرفی میکنه و سرانجام در نوامبر 2015 در مرکز لندن بازداشت میشه. این به طبق این گزارش، این تر در پی همکاری اطلاعاتی اسرائیل، آلمان و چند کشور اروپایی انجام شده.
0: متشکرم از تو بابک. بابک اسحاقی همکارم از تل آویو. در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404، محبوبه شعبانی از بازداشت شدگان مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند محبوبه شعبانی 33 ساله با اتهام‌های امنیتی روبروست. منابع حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند او در جریان اعتراضات دی ماه با موتورسیکلت شخصی خود معترضان مجروح را به مراکز درمانی منتقل می کرد. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته حکم اعدام مژده هاشمی بازرگانی، زندانی سیاسی 27 ساله و از کارکنان هلال احمر که در زندان مرکزی قزوین محبوس است، در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده. هاشمی بازرگانی پیشتر در یک پیام صوتی از زندان قزوین از ضرب و شتم و شکنجه در جریان بازداشت و بازجویی و فشار برای اعتراف اجباری خبر داده بود. همزمان با صدور حکم اعدام محبوبه شعبانی از معترضان دیما و تایید حکم اعدام مجده هاشمی، شاهزاده رضا پهلوی به صدور احکام اعدام برای معترضان واکنش نشان داد. او در شبکه ایکس جمهوری اسلامی را به برگزاری دادگاه‌های نمایشی متهم کرد و نوشت حاکمان ایران با این احکام کشتار بازداشتگان انقلاب ملی را ادامه می‌دهند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خواستار حمایت از ایرانیانی شد که با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. حسین قاضیان جامعه شناس درباره گسترش برخوردهای قضایی با افرادی که در جریان انقلاب ملی به معترضان و مجروحان کمک می‌کردند می‌گوید.
6: در حقیقت ما با یه نگاه عمومی‌تری روبرو هستیم و برای اینکه خود این نگاه رو بتونیم بفهمیم باید منطق پشتش رو بفهمیم. برای اینکه این منطق مشخص بهتر فهمیده بشه بیاید فرض کنید اصلا حکومت ما یک شخصه، این شخص با خودش چی فکر میکنه؟ میگه کار من این بوده که برای مردم رضایت تولید کنم، در این کار ناموفق بودم، چشم‌اندازی هم ندارم که در آینده موفق بشم. مردمم این رو متوجه شدن، یعنی متوجه شدن که من به جای اینکه تولید رضایت کنم اتفاقا یک کارخونه با خط تولید نارضایتی را انداختم، دائما نارضایتی تولید میکنم برای همه مردم، جوری که خودم که تحقیق کردم به عنوان دولت یا حکومت دیدم 92% مردم ناراضی از زندگیشون. پس اینا دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن. اعتراضشون چیه؟ اینکه آقا بلند شو جاتو بده به یه عده دیگه، اونا شاید بیان بتونن تولید رضایت کنن برای ما. اینم میگه من نمیخوام از جام بلند شم، من میخوام همینجا بمونم، همینجوری هم میخوام حکومت کنم، تولید نارضایتی هم میکنم، تولید رضایت هم نمیتونم بکنم، ولی نمیخوام از جام تکون بخورم. مردمی که ناراضی هستن دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن، به خیابون بیان به شکلهای مختلفی. اون میگه خب من ناگزیر با این وضعیت روبرو میشم، من باید چیکار کنم؟ باید اینا رو سرکوب کنم. حالا یه موقع اینا رو به زندان میندازم، نمیدونم محرومشون میکنم، شکنجهشون میدم، از یه چیزای محرومشون میکنم، یه موقع توی خیابون بهشون گلوله میزنم در عدد هزاران میکشمشون، یه عده‌شون رو وادار میکنم فرار کنم از این کشور به عنوان مهاجرت بذارم برن، انواع اقسام کارا رو براشون میکنم تا بتونم دووم بیارم. توی این نگاه تبدیل شدن آدما به وسیله برای سرکوب خیلی روشنه. یکی از راهاش هم البته اعدام کسانی است که حتی ممکنه به معترضان کمک کرده باشه، این در واقع تلاشی است برای بازدارندگی برای دیگر.
0: امروز و همزمان با 40مین روز درگذشت فرهناز اسپد، مجری ایران دوست و توانمند ایران اینترنشنال، بورسیه تحصیلی به نام او از سوی ایران اینترنشنال اعطا می شود. این بورسیه هر ساله هزینه تحصیل حداقل یک دانشجوی ایرانی را برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در خارج از ایران را تأمین خواهد کرد. موضوع پایان نامه های این دوره به مبحث حقوق بشر در ایران با تمرکز ویژه بر حقوق زنان اختصاص خواهد داشت. بورسیه فرهناز اسپد محدود به دانشگاه خاصی نیست و دانشجویان ایرانی که پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه معتبر در خارج از کشور را دریافت کردند می توانند درخواست خود را به آدرس spadscholarship@volantmedia.net ارسال کنند. ثبت درخواست ها هر سال در 20 اسفند ماه در زادروز فرهناز اسپد آغاز می شود و نام فرد یا افراد برگزیده در 26 مرداد ماه سالگرد درگذشت او به طور عمومی اعلام خواهد شد. با این اقدام روزی که یادآور فقدان اوست هر سال آغازگر مسیر تازه به نام او خواهد شد. همزمان با 40مین روز درگذشت فرهناز اسپد، مجری ایران اینترنشنال، یک مستند 12 دقیقه‌ای از آیین روز خاکسپاری او امروز ساعت 12:45 به وقت ایران بلافاصله پس از این بخش خبری از تلویزیون ایران اینترنشنال پخش خواهد شد که دعوت میکنم بیننده این مستند ما هم باشید. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. شب روزتون خوش.

وقت بخیر، ساعت 18 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اثبات هستید. سرخط خبرها

0: ما فرهناز رو در خاک لندن به امانت می سپاریم، ما تن پاک او رو در خاک لندن به امانت می سپاریم، اما یاد او همیشه در قلب ما تابان هست. ما از فرهناز جدا نیستیم. فرهناز قدم به سرزمینی گذاشته که سرزمین خاطرهای ماست، سرزمین خاطرهای مردم ایرانه. او نمادی از سرنوشت مردم ماست. همه مردمی که در ایران همراه او هستند به شما پیام دادند، به همکاران ما در همه جا پیام دادند و گفتند که فرهناز فقط همکار ما نبود، اون یار و دوست و همراه ما بود و در فردا هم فرهناز با ما خواهد بود.
1: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته.
2: اینجا جمع شدن به مناسبت زادروز تولد مجید رضا رهنورد و همینطور ابوالفضل آدینه‌زاده که نماد جوانانی در ایران هستند که برای آزادی و برای داشتن زندگی معمولی به خیابان رفتن و جان خودشون را از دست دادن.
3: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم متاسفانه هم به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی، در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم، شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 3 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.

0: فرناز برای من تعریف واژه امنیت بود.
1: من دلم نمیخواد الان اینجا در این فرصت فقط از خوبیا و لطف و ملاحت فرناز بگم که از دست دادنش در این جهان برای این دنیا ضایعه بزرگیه.
2: نکته‌ای که برای من بسیار آزاردهنده است و برای خیلی از ایرانیایی که شرایط مشابهی با ما دارن در این وضعیت این هستش که چرا در چنین شرایطی که شما جونتون رو از دست میدید نمیتونید خانواده درجه یکتون رو در کنارتون داشته باشید، اتفاقی که برای فرهناز افتاد. و این مشکلی هستش که در واقع به وسیله جمهوری اسلامی ایجاد شده و این درد رو برای ما عمیق‌تر می‌کنه.
3: فقط باید گفت که ایران یکی از عاشقانش رو از دست داد، مردم ایران یکی از دلسوزانشون رو از دست دادند و مبارزان در راه آزادی ایران یکی از همسنگرانشون رو از دست دادند.
4: فرهناز، وقتی رفتی هزاران نفر از جای مختلف ایران پیام دادن و توی این سوگ شریک شدن، این همه توی قلب ملت بودن رشک برانگیزه، محبتیه که تو داشتی.
5: در خبررسانی همیشه دختری دقیق و دلسوز بودش، واقعا جاش بین ما تو نیوزروم خالیه.
6: تسلیت میگم به بهنود عزیز، خانواده فرهناز عزیز و تمام کسایی که از غم از دست دادن این خبرنگار برجسته معاصر ایران در غم شریک هستن.
7: تو آدم فوق‌العاده‌ای بودی، رفیق خیلی خوب، و یه چیزی که همیشه بر من میمونه اینه که تو این فضای رسانه تو رفاقت رو به رقابت ترجیح دادی و این خیلی بر من قشنگ بود و اصلا نمیتونم فراموشش کنم.
8: همه ی بیننده های ما از این لبخند و آرامش به عنوان نمادی از زنی یاد میکنن که حدود 6-7 سال شاید بخش مهمی از خبرهای ایران رو با صدای او و تصویر او به یاد دارن.
1: مردم ایران، ایران، آزادی ایران برای فرهناز خیلی خیلی مهم بود. تا آخرین روزهایی که در بیمارستان بود اظهار دلتنگی میکرد برای لحظه‌ای که بتونه دوباره اونجا باشه و کار کنه.
0: با فرهناز یاد گرفتم زندگی کنم، بجنگم، هر بار که افتادم زمین بلند شم. فرهناز تا آخرین ثانیه زندگیش مبارزه کرد. فرهناز یه مبارز بود برای زندگی، عاشقانه زندگی کرد، عاشقانه مرد.
7: خیلی دوستت دارم، مطمئن باش هر جا برم به یادت هستم، تو قلبمی.
1: یادش همیشه با ماست، قدرتش انتشار پیدا میکنه، تواناییش نصیب همه کسایی میشه که در ایران دارن برای آزادی میجنگن.
9: بی نظیرید، همیشه کنارتون میمونیم و با شما خواهیم بود و با هم و همراه هم بر تاریکی پیروز میشیم و ایران رو پس میگیریم.
10: فرهناز، this wonderful person who was touched by light is no longer with us. A lot of people talked about how wonderful and how exceptional she was, and of course we all agree with that. The first thing that came to my mind was an experience I had with her only about 2 months ago. It was a hot summer day. We received a text message from Behnoor Jaan that there are some bad news. We went to the hospital and simply I just did not know how to prepare myself. And when somebody is in that situation and you hear that there is bad news, I suppose you know what to expect. We knocked on the door, we went in, and Farahnaz was the same Farahnaz as before. She was smiling, she was compassionate. She just wanted to make sure that we are welcome. And at that moment, Behnoor felt a little bit upset and he left the room. And you know, in that situation, when the doctors told you that you only have 2 weeks to live, You could imagine, you know, this should be kind of the ultimate darkness that you should face with. But at that moment, when Behnoud left the room, she immediately asked me, please go and follow him and comfort him. So even in that extremely dark moment, when she was given that news, she was worried for her loved ones. And you know, over the last few weeks, there hasn't been a single day that I didn't think and I didn't reflect about that day, about that level of courage, compassion, and love. She was one of those truly rare individuals who was touched by light. And I personally feel extremely privileged that I had the chance and I had an opportunity to experience a bit of that light. Thank you.
11: I learned a lot from her. She taught me lessons of life, how to enjoy every second of life, how to know, how to be kind, how to enjoy the life. The only thing that remains is those memories, and that's the only thing we have.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
8: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
9: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
10: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
11: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
12: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
13: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
8: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
14: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره
15: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاهان رو اندازی کرد.
16: وبسایت های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
17: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من.
18: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
19: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده.
20: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
21: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
22: دستگاه استارلینکی که بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
23: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
24: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟ امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی. واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
25: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
26: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
24: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
27: که خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
28: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
29: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
30: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
31: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
32: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
33: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
34: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
35: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
36: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
35: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟
37: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
38: بر همه واجبه در صحنه باشه.
39: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
40: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
41: برای عکس آقا.
42: عکس آقامونو ببر بالا.
43: میشنوید؟
44: آیا چه بفهمید؟
45: میدونید من اینجا الان واسادم اسمم رئیس جمهور.
46: گرانی هست ولی خب فشار زیاده،
47: ولی خب مردم ایستادگی میکنن.
48: نگاهی که از جنگ سخن میگوید.
49: دشمن راه به جایی نمیبره
50: برای توسعه این جنگ،
51: بلکه در بابل‌مانده.
52: ما پنجه در پنجه.
53: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
54: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
55: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
56: ما مقابله میکنیم.
0: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنن،
1: وقتم تلف نکنن.
2: فهمی که ما کجا هستیم؟
3: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در پنجمین روز از مهر با بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: همزمان با رد طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا، ترامپ با انتشار تصاویری از عملیات خشم حماسی و انقلاب ملی ایرانیان اظهاراتش درباره حمایت از مردم برای سرنگونی رژیم را بازنشر کرد. در پی فعال شدن بالاترین سطح هشدار امنیتی در پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا، تدابیر ارتش برای ممانعت از حادثه بزرگ افزایش یافت. فرفورد مقر بمب افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی است. افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آمریکا و جهان، کارشناس صدا و سیما از مختل کردن پرواز هواپیماها گفت. سخنگوی نیروهای مسلح ترامپ و نتانیاهو را تهدید به ترور کرد.
1: شنبه 4 مهر رفتم دو تا دفتر و یه دونه مداد گرفتم و شده 700 هزار تومان.
0: آغاز سال تحصیلی جدید و هزینه های بالای مدارس و لوازم تحریر، شهروندان در شیراز و اصفهان از ممنوعیت ورود دانش آموزان به مدرسه به دلیل پرداخت نشدن شهریه خبر دادند. همچنین در ادامه این بخش خبری: همزمان با 40مین روز درگذشت فرهناز اسپد، ایران اینترنشنال بورسیه تحصیلی با نام فرهناز اسپد برای تأمین هزینه تحصیل یک دانشجوی ایرانی در دوره کارشناسی ارشد راه اندازی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد و گفت تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما شرایط پیشنهادی برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. به گفته او جمهوری اسلامی در پی فشارهای شدید آمریکا به دنبال توافق است، اما واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. ترامپ تاکید کرد با توافق با تهران مخالف نیست، اما شرایط کنونی جمهوری اسلامی را نمیپذیرد.
2: پیشنهادشون رو رد میکنم. پیشنهادی دادند اما من ردش کردم. بله، توافق پیشنهادیشون رو رد میکنم. میخواستن توافقی بکنند که طبق اون تنگه هرمز فوراً باز بشه، چون دارن به شدت شکست میخورند. البته اینو رسانه های به اصطلاح خبری جعلی منتشر نمی کنند و اونجا نمی بینید، اما ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داریم و حجم عظیمی از نفت از اونجا عبور می کنه. فقط دیشب 29 کشتی از تنگه خارج شدن. اونا می خوان توافق کنند و به نظر من اصل توافق کردن خوبه. منم توافق کردن رو دوست دارم، اما این توافق برای من قابل قبول نیست. می خوان تنگه هرمز فوراً باز بشه. می دونی چرا؟ چون دارن از پا در میان. میدونی چرا؟ چون دیگه پولی به دستشون نمیرسه. درآمدشون از تنگه هرمزه. برای خودشون دام پهن کردن. گفتن تنگه رو ببندیم و برای دنیا مشکل درست کنیم. بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره تاریخ نظامی رو برقرار کردم. یک دیوار فولادی. حالا چی شده؟ دیگه پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه رو ببندن و من گفتم خیلی خوب، ما هم اونو به روی خودتون میبندیم، اما بقیه میتونن از تنگه استفاده کنند.
0: وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مقامات آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نمیتواند درباره این آبراه شرط تعیین کند. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد داده در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش بس در منطقه تنگه هرمز، بازگشایی و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. حساب دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی اکس با انتشار ویدیویی بار دیگر از اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. در این ویدیو بخش‌هایی از سخنان ترامپ خطاب به مردم ایران منتشر شده که می‌گوید لحظه آزادی فرا رسیده و مردم باید حکومت خود را به دست بگیرند.
3: This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States armed forces. He reminds
4: reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
3: To the great, proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی میخواهد به تفاهم اسلام آباد برگردد که امکان پذیر نیست و به همین دلیل در یک مخمصه راهبردی افتاده است.
5: جمهوری اسلامی هنوز انتظار داره تنگه هرمز و استفاده از اون به مثابه یک اهرم فشار کار بکنه، اما همه چیز تغییر کرده، زمین بازی عوض شده. نکته اینجاست که الان آمریکا داره به اونجا به چشم این نگاه میکنه که یک مسیر نسبتاً امنی با حمایت نظامی داره از اونجا روزانه کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها عبور میکنه. جمهوری اسلامی دیگه قابلیت اختلال مؤثر در اونجا نداره، ممکنه که ناامنی‌های ایجاد بکنه، تحرکاتی انجام بده، اما اون تصوری که داشت که اقتصاد جهان رو به گروگان میگیره، اون تصور شکست خورده. حالا جمهوری اسلامی همچنان میخواد از اون استفاده بکنه، به قول معروف انگار که روغن ریخته رو نظر امامزاده بکنی، یعنی همواره بیای و برگردی بگی که ما میخوایم با گشایشی که در اینجا ایجاد میکنیم امتیازاتی بگیریم. طرف مقابل میگه که اونجا بازه، اتفاقا اونجا تبدیل شده به یک محل مسدود برای تردد شما، برای تنفس اقتصادی شما. دیگه نمیتونید از اون طریق کالا وارد بکنید یا صادر بکنید، نفت بفروشید و پولی به دست بیارید که خرج تسلیحات خودتون و اقدامات نظامیتون بکنید. این مسئله اصلیه. حالا جمهوری اسلامی همیشه به قول یکی از مقامات آمریکایی در گذشته به یکی از خبرگزاری‌ها گفتند اینها همیشه یک دلار کم دارن یا یک قدم عقبن. مسئله اینجاست که در گذشته که ترامپ اومده بود میگفت همه چیز تغییر کرده، بیایید با من تفاهم بکنید، اینها میگفتن ما میخوایم به برجام برگردیم. بعد جنگ و این اتفاقات افتاد، تفاهم اسلام آباد بهترین چیزی بود که جمهوری اسلامی میتونست به دست بیاره. با این توهم که دست برتر رو داره اونو به هم زده، حالا میگن شرایط عوض شده، بیایید تفاهم جدیدی بکنیم. جمهوری اسلامی میگه ما میخوایم به تفاهم اسلام آباد برگردیم و این جواب نمیده و جمهوری اسلامی در یک مخمصه گیر افتاده از لحاظ راهبردی.
0: پلیس بریتانیا پس از بازداشت چند مرد به ظن جرایم مربوط به مواد منفجره در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد این کشور با اعلام وضعیت هشدار حادثه بزرگ ساکنان اطراف این پایگاه را تخلیه کرد. به گفته پلیس گلاسترشیر، تیم تخصصی خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش بریتانیا در ولفورد مستقر شده و خودروها را بازرسی می‌کنند. پلیس در مورد تعداد، هویت بازداشت شدگان و مواد منفجره احتمالی اطلاعاتی ارائه نداده است، ولی می‌گوید حادثه مهار شده است. فرفورد، پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در جنوب غرب انگلستان، مقر بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا B-52 و B-2 است که در عملیات علیه جمهوری اسلامی به کار می‌رفتند. بر اساس گزارش‌ها، پیش از بازداشت‌های مربوط به هشدار امنیتی امروز، تدابیر امنیتی در پایگاه فرفورد تشدید شده بود. اعلام وضعیت حادثه بزرگ در بریتانیا به این معناست که پلیس، ارتش و خدمات اضطراری زیر یک فرماندهی مشترک عمل می‌کنند. پلیس چند مرد را به ظن در اختیار داشتن مواد منفجره در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرده است. هویت و ملیت بازداشت شدگان تا کنون اعلام نشده. پلیس با وجود ارائه نکردن جزئیات بیشتر اعلام کرده که این حادثه مهار شده و خطری متوجه عموم نیست. همکارم مهدی بیگی بیشتر توضیح داد.
6: تا این لحظه میدونیم بازداشت چند مرده. به گفته پلیس بریتانیا، حادثه در نزدیکی پایگاه هوایی آره فرفورد اتفاق افتاده. در حقیقت یک روستایی اونجا هست به اسم ولفورد که بازداشت ها اونجا صورت گرفته. ولفورد به فاصله در حقیقت یک دقیقه‌ای پایگاه هوایی فرفورد در قسمت شرقی باند پرواز قرار گرفته. اما اینکه ملیت و هویت افراد بازداشت شده مشخص شده باشه هیچی نمیدونیم، هنوز اطلاعاتی نیست. همونطور که گفتی پلیس گفته حادثه مهار شده، تعدادی خونه اونجا تخلیه شده، ساکنان رو به یک مرکز ورزشی در نزدیکی اونجا منتقل کردن و پلیس همچنان داره تحقیقات میکنه و داره خودروها رو جستجو میکنه که ببینه آیا میتونه اطلاعات بیشتری در مورد این افراد پیدا بکنه. تیم تخصصی خنثی‌سازی مواد منفجره اونجاست. اما چرا اسم این حادثه رو گذاشتن حادثه بزرگ؟ وقتی که پلیس بریتانیا میخواد با ارتش، با سازمانهای امدادی، با آتش نشانی هماهنگی داشته باشه، این حادثه رو بزرگ اعلام میکنن برای اینکه بگن اهمیت بیشتری داره و بهش رسیدگی بشه.
0: و در خبری فوری از بازی‌های آسیایی 2026، ریحانه کریمی با کسب مدال برنز دسته 77 کیلوگرم نام خود را به عنوان اولین وزنه‌بردار زن مدال‌آور تاریخ وزنه‌برداری ایران در این بازی‌ها ثبت کرد. در این دسته 5 وزنه‌بردار حضور داشتند. یکی از کارشناسان حکومتی صدا و سیما در یک برنامه تلویزیونی می‌گوید جمهوری اسلامی می‌تواند در پروازهای غرب و شرق جهان اخلال ایجاد کند. او تأکید کرد اگر جمهوری اسلامی امروز در مقابل محاصره هوایی اقدامی انجام ندهد، قدم بعدی آمریکا محاصره زمینی خواهد بود.
7: در این منطقه تا اینجا میتونیم یک دیواری رو بین پروازهای غرب به شرق ایجاد کنیم. اگر اراده ای باشه ما میتونیم یک سدی رو در مقابل پروازها داشته باشیم. اگر امروز جلوی محاصره هوایی نیستیم، محاصره زمینی از مرزهای زمینی هم ممکن اتفاق بیفته.
0: امیر حاتمی فرمانده ارتش میگوید جنگ هنوز تمام نشده و جمهوری اسلامی باید برای وارد کردن ضربه های سنگین به دشمن آماده باشد. حاتمی تأکید کرد اگر منطقه ناامن باشد برای همه ناامن خواهد بود و به کشورهای همسایه هشدار داده همکاری با آمریکا برای آنها امنیت نمی آورد. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران گفته تهران حتی پس از پایان درگیری ها نیز پیگیر انتقام از نتانیاهو و ترامپ خواهد بود. شکارچی با ادعای افزایش توان موشکی و پهپادی نسبت به آغاز جنگ گفت مدیریت تنگه هرمز در دست ایران است. او بار دیگر تهدید کرد هر شناوری که خارج از مسیر تعیین شده تهران حرکت کند امنیت نخواهد داشت.
8: ما حتی اگر این جنگ پایان هم بپذیرد، به طور قطع و مسلم از قاتلان امام شهید و شهدای مظلوم بی‌دفاع، به خصوص کودکان شهید این ملت، نخواهیم گذشت. قاتلان رو به سزای اعمالشون انشالله خواهیم رسوند. بارها گفتیم این ممکنه دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. ما ترامپ و نتانیاهو رو به عنوان قاتل میشناسیم، به عنوان جنایتکار جنگی میشناسیم. چه مسئولیت داشته باشن چه مسئولیت نداشته باشن، اونها و هم دستانشون به سزای اعمالشون انشالله خواهند رسید.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ماست. آقای شیرازی خوش اومدید. کارشناس صدا و سیما رو دیدیم که در واکنش به محاصره هوایی جمهوری اسلامی خواستار مختل کردن پروازها شده. این تهدید جمهوری اسلامی به نظر شما چقدر جدیه و اگه چنین اقدامی صورت بگیره واکنش جامعه جهانی چه خواهد بود؟
9: خب جمهوری اسلامی به غیر از ایجاد هراس، ترور، وحشت و ناامنی راهکار دیگه بلد نیست. طبیعتاً بعد از طرح انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی که به محاصره دریایی جمهوری اسلامی انجامید، گام بعدی محاصره هوایی بود. این محاصره هوایی به گونه اجرایی شد که حتی کشورهایی که حکومتشون نزدیک به جمهوری اسلامی بود، مثل عراق، مثل ترکیه، اینها هم پروازهای به ایران و از ایران به کشورهاشون رو متوقف کردن. خب این فشار زیادی به جمهوری اسلامی وارد کرده، یعنی با وجود محاصره دریایی که از آبهای جنوب هیچی نمیشه وارد کرد یا صادر کرد، محاصره هوایی دومین راه در واقع نفس جمهوری اسلامی را هم میگیره. این در کنار این که ما در مرزهای زمینی هم میبینیم، در مرز پاکستان صف طویل کامیون ها و تریلیا و درخواست های پاکستان برای افزایش در واقع عبور و مرور از مرزها، در ترکیه همینطور، در مرز بازرگان و سایر مرزها و همچنین در مرزهای عراق. خب اینها طبیعتا فشار زیادی رو به جمهوری اسلامی وارد کرده. حالا این کارشناس داره میگه که ما میتونیم روزانه 2500 پرواز رو مختل کنیم اگر که محاصره هوایی آمریکا ادامه داشته باشه، اما نمیگه چه جوری مختل کنیم. خب هواپیما رو که با سنگ نمیتونن بزنن، احتمالا میخوان با همون روشی که در تنگه هرمز ناامنی ایجاد میکنن و کشتی‌های تجاری رو با موشک می‌زنن، لابد هواپیماها رو هم می‌خوان هدف موشک قرار بدن. اما خب هواپیماها بخش اعظمش هواپیماهای مسافربری هست، یعنی به اون صورت ما پروازهای تجاری که حالا بخواد از روی ایران عبور کنه نداریم و اون نه تنها در محدوده حریم هوایی رو، حریم هوای ایران رو نشون میده، بعد که بالاتر و پایینترش رو روی نقشه مشخص میکنه و میگه ما باید یک دیوار بکشیم بین شرق و غرب و اجازه عبور هواپیما رو ندیم و اون رو مختل کنیم. خب طبیعتا اگر چنین اقدامی جمهوری اسلامی بخواد انجام بده، بخواد هواپیماهای به خصوص مسافربری تعرضی بکنه، حالا به هر شکلی، بدون تردید جامعه جهانی و سازمان ملل در این مورد ساکت نخواهند موند و جمهوری اسلامی علاوه بر

0: حکومتی در یک میدانی در تجمع در واقع طرفداران حکومت نیست که این حرف رو میزنه، بلکه سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره این رو مطرح میکنه و میگه حتی اگر جنگ هم پایان پیدا کنه، درگیری ها هم پایان پیدا کنه، باز ما به دنبال ترور نتانیاهو و ترامپ هستیم. خب این چجوری توقع داره که اون وقت ترامپ بخواد بیاد با اینا پای میز مذاکره بشینه و به توافق دست پیدا کنه؟ یا از اون طرف میبینیم امیر حاتمی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی کشورهای منطقه رو کماکان تهدید میکنه. خب این ناامنی، این ایجاد ناامنی که جمهوری اسلامی حتی داره میگه با وجود این که اگر جنگ پایان هم پیدا کنه ما دنبال همین موضوع هستیم، نشون میده که هیچ راهکاری به جز پایان جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی برای ترامپ و نتانیاهو و مردم ایران وجود نداره و تنها از این طریقی که میشه تهدید جمهوری اسلامی رو برای همیشه از سر مردم جهان، از سر مردم ایران کم کرد.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد آنکارا آماده است همزمان با اجرای برنامه بغداد برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در سنجار، نیروهای خود را به تدریج از پایگاه نظامی نزدیک موسل خارج کند. فیدان گفته با اجرای نقشه راه عراق برای پایان دادن به حضور گروه‌های مسلح، ترکیه نیز روند کاهش و در نهایت پایان حضور خود را در پایگاه بعشیقه را آغاز خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما رو همراهی میکنه. نرگس درود بر شما. از این توافق و جدول زمانی برای خروج نیروهای ترکیه چه اطلاعاتی داریم؟
2: خب فرشاد، باید گفت که این توافق در حاشیه نشست در واقع نیویورک مجمع عمومی سازمان ملل و پس از دیداری که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با آقای الزیدی نخست وزیر عراق داشت اعلام شد. اونها توافق کردند که دولت ترکیه از یک پایگاه مهم در نزدیکی موسل، پایگاه نظامی باشقه، در نهایت و به گونه تدریجی خارج بشه و کنترل کامل این پایگاه را و یک پایگاه کوچکتر که در همین محوطه هست را به دولت عراق واگذار کند. در مقابل دولت عراق هم توافق کرده که یک طرحی را برای ادغام و خلع سلاح همه گروه های غیر قانونی که از سوی دولت عراق ممنوع اعلام شدن را اجرایی بکنه که بخش اون در اوایل ما در واقع عملی شدن اون با اجرا گذاشته شد، با در واقع تحویلی سلاح‌های یگان‌های مقاومت سنجار که همین اوایل ما به دولت عراق ادغام شدند و سلاح‌های خودشان را به زمین گذاشتند. حالا هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه تاکید می‌کنه که این روند یک روند تدریجی خواهد بود و پس از آن که دولت عراق این طرح را به گونه کامل به اجرا بگذاره، دولت ترکیه نیز از این پایگاه به گونه تدریجی نیروهای خودش را خارج خواهد کرد و این پایگاه را به دست بغداد خواهد سپرد. اما در حال حاضر دولت ترکیه یک جدول زمانی مشخص را که دقیقاً چه زمانی روند خروج نیروهای ترکیه از این پایگاه آغاز خواهند شد را ارائه نداده، اما همین هفته و پس از دیدارهایی که مقامات ارشد دو طرف در نیویورک داشتند، یک مقام نظامی عراقی اعلام کرد که احتمالاً روند خروج نیروهای ترکیه از این پایگاه تا پایان امسال انجام و در واقع پایان پیدا کنه. اما مقامات دولت ترکیه بار دیگر تاکید میکنن که این روند کاملا بستگی داره با طرحی که دولت عراق برای خلع سلاح همه گروه‌های مسلح در عراق و ویژه حزب کارگران کردستان و گروه‌های وابسته به آن انجام خواهد داد.
1: نرگس، برامون از این بگو که خلع سلاح گروه‌های مسلح در سنجار چه ارتباطی با روند صلح ترکیه و حزب کارگران کردستان داره؟
2: خب این خلع سلاح در واقع یک بخش بزرگ از یک طرح گسترده صلحی است که دولت ترکیه برا انداخته با گفتگوها با حزب کارگران کردستان. پس از آن صحبت‌های تا با طرفای در سوریه هم انجام شده و بخش مهم این گفتگوها و گروه‌ها مربوط میشه به عراق. حالا دولت ترکیه در تلاش است که همه گروه‌ها و یگان‌هایی که مرتبط هستند با حزب کارگران کردستان را یا به دولت‌هایی که مثل سوریه و عراق هستند کنن یا به گونه کامل اطمینان

0: حاصل کنه که همه این نیروها سلاح‌های خودشان را به زمین خواهند گذاشت و در نهایت منجر به یک صلح و امنیت پایدار در منطقه خواهد شد.
1: سپاس از توضیحاتت همکارم نرگس هورخش که از استانبول ما رو همراهی کردیم. وزیر خارجه کانادا در سخنرانی خود در سازمان ملل تأکید کرد جمهوری اسلامی تهدید اصلی علیه صلح و امنیت منطقه است. آنیتا آنند حمله های جمهوری اسلامی در منطقه را محکوم کرد و گفت تهران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او اضافه کرد با استفاده از همه ابزارهای ممکن با رفتارهای نفرت انگیز جمهوری اسلامی مقابله می کنیم. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت 146 کشور جمهوری اسلامی را به دلیل حمله به کشتی‌های غیر نظامی محکوم کردند که این تعداد یک رکورد است. مایک والتز اضافه کرد همانطور که نمی‌توانید هواپیماهای مسافربری غیر نظامی را سرنگون کنید، به کشتی‌های غیر نظامی هم نمی‌توانید حمله کنید، چرا که این اقدام نقض قوانین بین‌المللی است. نخست وزیر اسلوونی هم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به فاکس نیوز گفت تغییر رژیم ایران برای دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه ضروری است. یانیز نیانشا جمهوری اسلامی را منشأ بسیاری از مشکلات منطقه دانست و از مواضع بعضی از کشورهای اروپایی در حمایت از تهران انتقاد کرد. او روز جمعه در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت جامعه جهانی در مواجهه با نقض گسترده حقوق بشر در ایران دچار تناقض رفتاری شده است. وزیر خارجه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه خواستار اقدام جامعه بین‌المللی علیه تهدیدهای تهران شد. فیصل بن فرهان گفت تنگه هرمز باید بدون هزینه یا محدودیت به روی کشتی ایرانی باز باشد. او تأکید کرد آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن باید تضمین شود، چرا که امنیت منطقه بخشی جدایی ناپذیر از امنیت جهانی است. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید اقدام جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز باعث شد که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از حمایت هیچ کشوری برخوردار نشود و سران کشورهای مختلف این اقدام را محکوم کنند.
2: خب ببینید، جمهوری اسلامی تعریفی که از خودش داده این که یک نظام انقلابی است، انقلابی که بسیار جهان رو تحت تأثیر گذاشته، بسیاری دنبال آرمان‌های او هستن. فراموش نکنید که مثلا آقای خامنه‌ای پیامی فرستاده بود برای جوانان اروپا، یعنی خودش رو در جایگاه میدید که با یک پیام جوانان اروپا رو تحت تأثیر قرار میدهد. نظامی که به دنبال صادر کردن انقلاب خودش بوده و مردمی بودن، خب الان دست به اقدامی زده که این تعداد کشورهای جهان اون رو محکوم کرده. از سران کشورهای جهان که تا کنون سخنرانی کردن و بعد از این هم سخنرانی خواهند کرد، حتی یک تن از مثلا کشورهای نزدیک به تهران ندیدیم که آنها آمده باشند و حتی تا درجه اندکی از اقدام تهران در بستن یک آبراه مهم جهانی حمایت کرده باشند. اصطلاحا به این میگن سینگل اوت، یعنی در یک مجموعه یک کشور بیرون قرار میگیره و اوست و او تنها و تنها او هستش. جمهوری اسلامی در مسئله بستن تنگه هرمز سینگل اوت شد.
1: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، شهروندان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال به افزایش شدید قیمت لوازم تحریر و هزینه‌های مدرسه اعتراض کردند که فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است. یکی از مخاطبان با ارسال پیامی گفته قیمت 4 دفتر و 3 خودکار برای او 800 هزار تومان تمام شده است. مخاطبانی از شیراز گزارش دادند که بعضی از دانش آموزان به دلیل نپرداختن شهریه از ورود به کلاس محروم شدند. خانواده هم نوشته آموزش و پرورش بابت کتاب‌های درسی مبلغ 1,000,000 تومان به صورت آنلاین دریافت کرده، اما باز هم در زمان بازگشایی مدارس و تحویل کتاب‌ها از کودکان درخواست وجه شده است. دانش آموزی با انتقاد از هزینه بالای تهیه لوازم تحریر می‌گوید شکایتی ندارد، چون اگر ابراز نارضایتی کند اعدام می شود.
3: شنبه 4 مهر رفتم دو تا دفتر و یه دونه مداد گرفتم و شده 700,000 تومان. 700,000 تومان فقط همین سه تا قلم. چی باید گفت واقعا؟ من به عنوان یک دانش آموز 12 به عنوان یک آدم که هنوز 17-18 سالشه کم آوردم. من کم آوردم. دیگه فکر کنید مامان باباهای ما چی میکشن که مجبورن خرجی خونه بدن، بچه ها هستن، چجوری داریم ما زندگی میکنیم؟ البته من هیچ اعتراضی ندارم، ناراحت هم نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه ناراحت باشم منو اعدام میکنن.
1: همکارم بهاران آزادی اینجا با ماست در استودیوست تا بیشتر در این مورد برامون توضیح بده. بهاران خوش اومدی. پنجم ماه مهر مدارس بازگشایی شده، میدونم پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر، چی گفتن برامون؟
4: فرشاد همونطور که میدونی کماکان پیام‌های خیلی زیادی دریافت میکنیم از هزینه هنگفت تحصیل توی ایران و اون چیزی که از پیام‌ها مشخصه ساده ترین ها حداقل های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست و مردم از این صحبت میکنن که در نتیجه این هزینه های میلیونی بچه های ما مجبورن، خانواده ها مجبورن یک قلم رو حذف بکنن و یک چیز دیگر رو بخرن، کیف مدرسه رو بخره، کفش رو حذف کنه، دفتر رو بخره، خودکار رو حذف کنه. برای ما پیام فرستادن، گفتن که 6 تا خودکار معمولی، یک مداد نوکی، ماژیک وایت بورد و 4 هایلایتر شده 695,000 تومان. از اون طرف خانواده ها پیام میدن که تحت ماهای زیادی ما مشکلات معیشتی داشتیم، با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کردیم، 30,000,000 حقوق یک کارمند، حداقل 2 فرزند محصل داریم و 25,000,000 فقط هزینه لوازم تحریر این بچه ها شده، به جز کرایه خانه که باید پرداخت بکنن، به جز هزینه سرویس مدرسه که باید پرداخت بشه. و بحث بعدی بحث تغذیه این بچه هاست. ما قبلتر هم زمان که از مخاطبان پرسیده بودیم چطور راضی هستن که مدارس حضوری باشه یا مجازی، مجازی رو انتخاب کرده بودن و یکی از دلایلی که در مورد صحبت کرده بودن همین هزینه تغذیه بچه هاست که ما دیگه واقعا بعد از کرایه خونه و اینکه بتونیم حالا سفرمون رو کامل بکنیم، یک شام یک ناهاری داشته باشیم، نمیتونیم هزینه تغذیه مدارس بچه‌ها رو بدیم. یک پدری پیام دادن، گفتن که اومدن 2,000,000 تومان کتابی که پارسال خریده بودن رو فروختن امسال 320,000 تومان برای اینکه بتونن هزینه تغذیه یک روز فرزندشون رو تامین بکنن. و خب همه اینها رو میذاریم در کنار شهریه‌ای که مدارس دولتی امسال داره به بهانه‌های مختلف از والدین میگیره، این هزینه ها تا 40,000,000 تومان رسیده و همونطور که شما هم اشاره کردید برخی خانواده‌ها که توان پرداختش رو نداشتن اجازه ندادن بچه‌ها وارد کلاس درس بشن و از اون طرف گفتن حتی اجازه خروج بچه‌ها از مدرسه رو هم ندادن. یکی از مدارس نمونه دولتی در شیراز نه اجازه دادن بچه‌ها به دلیل عدم پرداخت شهریه وارد کلاس بشن و نه اجازه دادن از مدرسه خارج بشن برن خونه و یک از والدین گفته بود که خب حال روحی بچه‌اش خوب نیست در این شرایط.
1: بهاران اگه این روند افزایش قیمت‌ها پیدا کنه چه پیامدهایی خواهد داشت هم برای دانش آموزان هم برای خانواده‌هاشون؟
4: همونطوری که میدونی فرشاد الان تحصیل به توان مالی خانواده گره خورده، الان یک چرخه نابرابری ایجاد میشه، یه سری از بچه‌ها عملاً محروم شدن از تحصیل، از اون طرف تحرک اجتماعی کاهش پیدا میکنه، بچه‌ها حس بی‌آیندگی دارن، حس ناامیدی دارن، حس اینو دارن که راه‌های تحصیل و پیشرفت فقط به خاطر اینکه وضعیت معیشت خانواده این روزها وضعیت جالبی نیست داره بر روی این بچه‌ها بسته میشه و آینده‌ای برای خودشون نمی‌بینن. بچه دانش آموز کنکوری که باید 20,000,000 هزینه فقط کتاب بده و بعد میاد می‌بینه که خب از اون ور من می‌خوام وارد دانشگاه بشم، شهریه دانشگاه هم امسال به صورت نجومی افزایش داشته، خب اینا همه اینها باعث میشه که این بچه ها دیگه امیدی به آینده نداشته باشن. دیگه بچه‌ای که الان احساس شرمندگی رو داره تجربه میکنه، چرا مثلا یک بچه باید الان به ما پیام بده و بگه که من نمیتونم اعتراض بکنم چون اعدام میشم، یا یه بچه باید بیاد بگه که شرمنده پدر و مادرم هستم؟ تمام اینها در آینده یک نسلی رو قرار تربیت بکنه، یک نسلی رو پرورش بده که ناامید، آینده نداره و تحصیلش کاملا به این گره خورده که چقدر پول داره، میتونه یک دفتر بخره یا نه.
1: واقعا درسته، دقیقا زمانی که دانش آموزان احتیاج به آرامش و آسایش دارن به این شکل باید نگران هزینه ها باشن. سپاسگزارم از شما همکارم بهاران اینجا در استودیو همراه ما. به گفته ارتش اسرائیل، ساهر سقر عضو حماس که در حمله 7 اکتبر نوآ آرگامانی گروگان اسرائیلی را با موتورسیکلت رو بوده و به نوار غزه منتقل کرده بود به دست نیروهای نظامی اسرائیلی کشته شده است. ارتش اسرائیل میگوید عملیات برای شناسایی و هدف قرار دادن عوامل حماس که در کشتار و آدمربایی 7 اکتبر مشارکت داشتند همچنان ادامه دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم بابک اساقی که از تل آویو همراه ماست. بابک با درود، هدف قرار دادن افراد حماس در غزه میبینیم که همچنان ادامه داره. هدف اسرائیل از این حمله ها چی هستش؟
5: در ابتدا فرشاد، یک سنت ریشه‌دار در اسرائیل هستش که هر کسی که یک اسرائیلی یا یک یهودی را مورد حمله تروریستی قرار میده، اسرائیل حتی سالها بعد دست از سر اونها بر نمیداره و اونها را پیدا میکنه و مجازاتشون میکنه. این را ما بارها در طی تاریخ اسرائیل از سال 1972 و المپیک مینخن و بعدها همینطور دیدیم و مسلم بود که اسرائیل کسانی که در 7 اکتبر وارد اسرائیل شدن را رها نخواهد کرد به این سادگی و به این زودی. بیش از 3000 نفر در اون روز فرشاد وارد اسرائیل شدن، دست به کشتار و گروگانگیری و ویرانی زدن و اسرائیل پس از جنگ بیش از 2600 نفر از این افراد را مورد حمله قرار داده، چه در طی جنگ و چه پس از اون. اما هنوز هستند کسانی که در 7 اکتبر شرکت داشتن، نقش داشتن و یکی از اونها همانطوری که گفتی ساهر سقر بوده که یکی از مشهورترین گروگانها را او سوار بر موتورسیکلت خودش به غزه برده. ما از نوع آرگامانی صحبت میکنیم، دختر جوانی که در فستیوال نووا شرکت کرده بود در 7 اکتبر همراه با دوست پسرش و هر دو به گروگان گرفته میشن. شاید اولین تصویر مشهوری که دنیا را تکون داد به گروگان رفتن نوآ آرگامانی بود که بر روی موتورسیکلتی که او را به سوی غزه میبرد با وحشت به دوست پسرش نگاه میکرد که او هم دست بسته به همراه فلسطینیانی دیگر به سوی غزه برده میشد، که اکنون کسی که این موتورسیکلت را میرونده شناسایی میشه. نام او همانطوری که گفتی ساهر سقر هستش، یکی از افرادی که نه تنها در رو بودن نوآ آرگامانی و شریک زندگی و دوست پسرش ابیراتان اور شرکت داشته، بلکه در آن روز دست به کشتار هم زده بوده. حال بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل، سقر روز شنبه در حمله هوایی به اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه کشته میشه، درست همان منطقه‌ای که نام اون با داستان نوآ آرگامانی پیوند خورده. نوآ در 20 ژوئن 24 در یک عملیات ویژه کماندوهای ارتش اسرائیل که موسوم به عملیات آرنون هستش از نصیرات زنده نجات پیدا میکنه، اما در اون عملیات یک افسر اسرائیلی به نام آرنون کشته میشه و امیناتن اور دوست پسر آرگامانی در اونجا میمونه تا سال 2025 که پس از اون طی توافقی که با حماس بسته میشه او هم آزاد میشه. اما شاید یکی از مسائل پرتراژدی این نوآ آرگامانی جدا از همه گروگانگیری و آنچه که در اونجا تحمل کرد، مسئله مادرش بود. مادر او که در حقیقت یکی از شهروندان آسیایی هستش، اسرائیلی نبود و شوهر اسرائیلی کرده بود، به سرطان پیشرفته دچار بود و بارها و بارها من دیده بودمش در میدان گروگانکا که می اومد و برای آزادی فرزندش تلاش میکرد. خوشبختانه یا متاسفانه نوآ آرگامانی پس از آزادی مادرش را میبینه، اما یک هفته پس از اون مادرش از بیماری سرطان، پس از اینکه بالاخره به آرزویش یعنی دیدن فرزندش رسید، اون هم از دنیا میره. حال به گونه این دایره بسته میشه و کسی که نو آرگامانی را به اسارت برده بود از پای در میاد.
1: سپاس از شما همکارم بابک حسابی که از تل آویو ما رو همراهی کردیم. مجلس سنای ایتالیا قانون جدید انرژی هسته‌ای پایدار را تصویب کرد. بر اساس این قانون دولت ایتالیا اختیار دارد مقررات مربوط به ساخت و بهره برداری از نیروگاه‌های هسته‌ای، صدور مجوزها، ایمنی تأسیسات، مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای هسته‌ای را مشخص کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صدف باغبانی از میلان ما رو همراهی میکنه. صدف درود بر شما، این اقدام با چه اهدافی داره انجام میشه؟
6: درود بر شما فرشاد. تصویب این طرح در پارلمان ایتالیا میشه نقطه شروع بازگشت ایتالیا به استفاده انرژی هسته‌ای و برق هسته‌ای باشه. مسئله‌ای که 40 سال پیش در سال 1987 کلن ایتالیا از تولید برق هسته‌ای کنار گذاشته شد و تمام پایگاه انرژی هسته‌ایش تعطیل شد و حالا دولت ملونی بعد از 40 سال دوباره مسیر بازگشت به استفاده از انرژی هسته‌ای و برق هسته‌ای رو داره راه اندازی میکنه، که اصلا با گذاشتن یک پستی هم در صفحه شخصیش اشاره کردش که دولت من داره به حرفایی که زده بوده عمل میکنه، به پایبند چیزهایی که گفته بوده پایبند بوده. در رابطه با طرحی که الان در پارلمان تصویب شده، به این معنا نیستش که نیروگاه‌های هسته‌ای قراره خیلی فوری ساخته بشه یا نیروگاه‌های هسته‌ای که در گذشته در ایتالیا بوده دوباره راه اندازی بشه. تاکید شده که با تایید این طرح قانون‌های لازم برای اجرا شدن قوانین برگشت به انرژی هسته‌ای قرار تدوین بشه، از ساخت، بهره برداری و اینکه پسماندهای رادیواکتیو قراره چه اتفاقی براشون بیفته. یکی از دلایلی که خیلی این طرح اهمیت داره اینه که دولت تاکید کرده کشور ایتالیا وابسته است به صادرات برای تامین انرژیش و با تایید این طرح میتونه وابستگی خودش رو کاهش بده. در کنار اینها کشور ایتالیا گفته که نکته مهم اینه که تو این قانون یکی از مواردی که میخوان خیلی ازش استفاده بکنن استفاده از رادیواکتیوهای کوچیکه که باعث میشه که تولید برق برای ما افزایش پیدا بکنه. و در کنار اینها به دلیل اینکه در کشور ایتالیا الان گفتن که خیلی تقاضای استفاده از برق بیشتر شده و اصلا هوش مصنوعی رو اینجا مطرح کردن و گفتن که هوش مصنوعی داره تاثیر میذاره تو استفاده بیشتر از برق، این طرح برای ما به شدت اهمیت داره و باعث میشه که برای قانونی کردن و به اجرا رسوندنش تلاش بیشتری بکنیم، که اگر این طرح به صورت قانونی انجام بشه 12 ماه وقت دارن که موارد لازم برای تدوین و ساخت نیروگاه جدید رو به دولت ارائه کنن و بتونن تا سال 2033 که وزیر محیط زیست گفته نیروگاه‌های هسته‌ای رو در ایتالیا تأسیس بکنن.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم صدف باغبانی که از میلان ما رو همراهی کردیم. امروز و همزمان با 40مین روز درگذشت فرهناز اثبت، مجری ایران دوست و توانمند ایران اینترنشنال، بورسیه تحصیلی به نام او از سوی ایران اینترنشنال اعطا می شود. این بورسیه هر ساله هزینه تحصیل حداقل 1 دانشجوی ایرانی را برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در خارج از ایران تأمین خواهد کرد. موضوع پایان‌نامه های این دوره به مبحث حقوق بشر در ایران با تمرکز ویژه بر حقوق زنان اختصاص خواهد داشت. بورسیه فرهناز اثبت محدود به دانشگاه خاصی نیست و دانشجویان ایرانی که پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه معتبر در خارج از کشور را دریافت کردند می توانند درخواست خود را به آدرس espatscholarship@volantmedia.net ارسال کنند. ثبت درخواست ها هر سال در 20 اسفند در زادروز فرهناز اثبت آغاز می شود و نام فرد یا افراد برگزیده در 26 مرداد ماه سالگرد درگذشت او به طور عمومی اعلام خواهد شد. با این اقدام روزی که یادآور فقدان اوست هر سال آغازگر مسیری تازه به نام او خواهد شد.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130 درصد گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شد. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: خزانه‌داری آمریکا تو اینجور کمپین ها، حالا چه ایران چه روسیه، فقط خب فهرست تحریم ها نیستش که منتشر میشه و اسمای جدیدی به لیست تحریم ها اضافه بشه. برای بخشی از اون فشار اینه که کشورهای تشخیص داده میشن که اثر تحریم ها رو دارن کم میکنن یا یه کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بتونن دور بزنن تحریم ها رو. پس یه مسیر دیپلماتیک هست و یکی هم مسیر تحریمی. خب منم تو سالها تو وزارت خزانه‌داری یکی از بخش کارم به اضافه تحریم این بودش که روی همین سفرها برم و اینجور در واقع اجرای تحریم و از طریق مسیر دیپلماتیک پیگیری بکنم. دو نوع هست این جلسات، این اقدامات دیپلماتیک، دو نوع. یکی اینکه این سفرها وقتی هست یه بخشیش جلساتی با خود دولت ها و این کشورها هستن، حالا چه امارات، چه عمان، چه ترکیه. یه بخشیش در واقع جلسات با بخش خصوصی تو این کشور هست. این خبره که ما الان میشنویم، مثلا بسته شدن یه سری از بانک ها یا جلوی پرواز ها گرفته شدن، این خبرها بر اثر اون جلساتی که با دولت ها داره انجام میشه. جلساتی که با شرکت خصوصی هست، اون تصمیمات چیزی که بیشتر در اخبار در موردش نمیشنویم، واسه اینکه این شرکت ها تصمیم خودشون رو میگیرن که در واقع حسابای دلاریشون رو ریسک نکنن و دور زدن تحریم رو کنار میذارن، یعنی خدمات به جمهوری اسلامی و شرکت های ایرانی رو کنار میذارن. این خیلی اثر زیاده. دو سال آخره دوره اول پرزیدنت ترامپ یکی از علتهایی که تحریم ها بسیار قوی اجرا شد و در واقع صادرات نفت ایران رو به زیر 200,000 بشکه تو روی روز رسون، اون موقع حتی انحصار دریایی هم نبود، به خاطر همین جلسات و همینجور فشارها بود. این بخشی که داره الان اجرا میشه و این که اجرا شدنش هم خیلی پر اثر بوده واسه خود اقدامات جمهوری اسلامی که خودش رو بسیار در واقع توی حوزه بین‌المللی آیسولیت کرده.
1: پیشنهادشون رو رد میکنم. پیشنهادی دادند اما من ردش کردم. بله، توافق پیشنهادیشون رو رد میکنم. میخواستن توافقی بکنند که طبق اون تنگه هرمز فوراً باز بشه، چون دارن به شدت شکست میخورند. البته اینو رسانه های به اصطلاح خبری جعلی منتشر نمی کنند و اونجا نمی بینید، اما ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داریم و حجم عظیمی از نفت از اونجا عبور میکنه. فقط دیشب 29 کشتی از تنگه خارج شدن. اونا میخوان توافق کنند و به نظر من اصل توافق کردن خوبه. منم توافق کردن رو دوست دارم، اما این توافق برای من قابل قبول نیست. میخوان تنگه هرمز فوراً باز بشه. میدونی چرا؟ چون دارن از پا در میان. میدونی چرا؟ چون دیگه پولی به دستشون نمیرسه. درآمدشون از تنگه هرمزه. برای خودشون دام پهن کردن. گفتن تنگه رو ببندیم و برای دنیا مشکل درست کنیم. بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره تاریخ نظامی رو برقرار کردم. یک دیوار فولادی. حالا چی شده؟ دیگه پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه رو ببندن و من گفتم خیلی خوب، ما هم اونو به روی خودتون میبندیم، اما بقیه میتونن از تنگه استفاده کنند.
2: I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces.
3: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on Earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
2: To the great, proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
4: در میدان وزن آمریکا و اسرائیل به طرز کاملا آشکار و محسوسی تغییر کرده، یعنی معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا خیلی سنگین تر شده و تغییر کرده. الان دیگه ترامپ به صورت طبیعی داره این محاسبه رو میکنه که با افزایش فشار اقتصادی و تداوم تهدید نظامی من میتونم از جمهوری اسلامی امتیازات بیشتری بگیرم. به این ترتیب بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد این مسیر رو، جلوی این مسیر رو میگیره، جلوی اون قدرت افزایش قدرتی که آمریکا و اسرائیل در منطقه در برابر جمهوری اسلامی به دست آوردن رو میگیره. در همین حین مسئله چهارم هم رخ داد. جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی معروف به بسته مذاکرات 7 روزه رو ارائه کرد که اتفاقا اونجا هم بر روی همون مواضع قبلی خودش باقی مونده، یعنی اول آمریکا تعهداتی رو اجرا بکنه، امتیازاتی به جمهوری اسلامی بده تا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه. این برخلاف اون چیزی است که در میدان داره میگذره که از نظر من یک خطای محاسباتی بوده از سمت جمهوری اسلامی و این باعث شد که ترامپ مطمئن تر بشه که جمهوری اسلامی آمادگی لازم برای حل مسئله از طریق دیپلماسی نداره و امکان بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد رو نخواهد داشت. در منطق فعلی ترامپ میگه که، یعنی آمریکایی ها میگن که اول جمهوری اسلامی باید تعهدات اساسی خودش رو عمل بکنه تا بعد امکان امتیاز دادن به تهران فراهم بشه.
5: در مصاحبه‌ای که فاکس نیوز با آقای پزشکیان داشت هم نمودهای مختلف این تناقض رو بررسی کردن و با آقای پزشکیان گفتن که چطوره که شما دستوری میدید انجام نمیشه، حتی فرمانده سپاه وحیدی دستوری میده که انجام نمیشه، این رو چطور میشه فهمید؟ و ما جوابی واقعا نگرفتیم. و یکی از نمونه‌های اخیر این هم همین موضوع تهدیدیه که محمد مخبر و محسن رضایی میکنن. محمد مخبر دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه و میگن که اگر که فرودگاه‌های ایران ازش پروازی انجام نشه، فرودگاه‌های منطقه هم ازش پرواز انجام نخواهد شد. و وقتی که دبیر شورای عالی امنیت ملی این حرف رو میزنه، خود دبیرخانه یک بیانیه صادر میکنه و میگه که جمهوری اسلامی فرودگاه‌های منطقه رو تهدید نمی‌کنه، که خب این هم یک تناقضه و فهمیدن این که واقعا پیام اصلی چیه یک مقدار دشواره. اما من فکر میکنم که دو تا روایت وجود داره. یک روایت، روایتی که شما از روایت دولتی صحبت کردید، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام رضایت میکنه به اینکه اورانیوم 60% رو هم رقیق کنن و خواستار در واقع بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباده، حتی زمانی که در واقع در یک منطقه جنوبی در واقع تنگه هرمز آمریکایی ها یک مسیر جداگونه رو باز کردن. گزارشاتی هست که پزشکیان میخواست که برخوردی با این اتفاق نیفته. روایت دوم روایتیه که میخواد که اورانیوم رو نگه داره، معتقده که یک اهرم قویه و تنگه هرمز رو هم به عنوان یک ابزار بازدارندگی میشناسه. من فکر میکنم که واقعیت و یا اون روایت غالب چیزی بین این دو تاست، یعنی جمهوری اسلامی علارغم اون خواسته‌های حداکثری که داره در خصوص توقف جنگ در تمام جبهه‌ها من جمله لبنان و موضوعات دیگه، اگر که در روزهای آینده محاصره دریایی برداشته بشه، بتونه بدون تحریم نفتش رو بفروشه حتی برای یک دوره موقت، این چیزیه که باش موافقت خواهم کرد، علارغم اینکه این درک کلی وجود داره و در پیام‌های آقای ترامپ و همه ویدئویی هم که جدیداً آقای ترامپ منتشر کرده به نظر میرسه که آمریکا داره آماده دوباره یک حمله مجدد میشه. اما همین که تنگه برای یک مدت محدودی باز بشه، جمهوری اسلامی میتونه یک نفتی رو روی اقیانوس‌ها نگه داره به مدت چند هفته، احتمالاً اون رو بفروشه و این رو به عنوان یک فضای تنفس بررسی کنه. و من فکر میکنم که نظامی‌ها با این موضوع مشکلی نداشته باشن، اما ممکنه که اون چیزی که در واقع در داخل کشور میگن به جهت افکار عمومی چیز غیر از این باشه.
6: تشدید تنش در شبه جزیره عرب. مواضع حوثی ها در 24 ساعت 14 بار توسط جنگنده های عربستان بمباران شد. حوثی ها هم بامداد روز شنبه به سمت عربستان موشک و پهپاد چلیک کردند. حملات همزمان با نشست جنرال های ارشد پیمان مکه در ریاض. سه طرف در دفاع از ریاض و اجرای فوری این پیمان تاکید کردند. قدم های نخست همکاری اطلاعاتی و یک پارچه سازی قابلیت هاست. اما تا دفاع عملی از ریاض در برابر حملات حوثی ها به نظر می رسد کار ترکیه و پاکستان سخت است. متحدان ریاض در شورای امنیت هم فشارهای سیاسی علیه حوثی ها و متحدش ایران را تشدید کردند.
7: اعضای شورای امنیت حملات مستمر حوثی ها علیه عربستان سعودی را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. از جمله حملاتی که زیر ساخت های غیر نظامی و انرژی را هدف قرار دادند.
6: پیشروی حوثی ها در اطراف باب المندب و حمله به منابع نفتی عربستان فشار عظیمی بر ریاض و امنیت انرژی در منطقه و جهان وارد کرده است. در چنین شرایط نگاه عربستان به سمت هم پیمانان جدیدش است. متحدانی که دست کم 50 روز پیش اینجا در ریاض پیمان مکه را امضا کردند. پیمانی که در آن ترکیه و پاکستان و عربستان توافق کردند. حمله به هر یکی حمله به هم است. پیمانی که با ناتو اسلامی هم شهرت یافت حالا در برابر آزمون حمله حوثی ها قرار گرفته.
8: هر گونه تهدید علیه امنیت و قداست حرمین شریفین خط قرمز است که هرگز نباید از آن عبور کرد.
6: تنش ها میان حوثی ها و عربستان سعودی به 2014 باز می گردد. سالهایی که حوثی ها صنعا پایتخت یمن را تصرف و دولت مورد حمایت سعودی را ساقط کردند. حوادث پیچیده‌ای که منجر به مداخله مستقیم نظامی عربستان در یمن و کشیده شدن این کشور به درگیری های نیابتی شد. آیا اعضای پیمان مکه عملا وارد جنگ یمن خواهند شد؟ پاسخ این پرسش شاید بیش از هر چیز به ادامه حملات حوثی ها و میزان شدت آن بستگی داشته باشد. حمید فهیم، لندن.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بلاد آسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب اشرازی. سرخط خبرها. همزمان با رد طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا، ترامپ با انتشار تصاویری از عملیات خشم حماسی و انقلاب ملی ایرانیان، اظهاراتش درباره حمایت از مردم برای سرنگونی رژیم را بازنشر کرد. در پی فعال شدن بالاترین سطح هشدار امنیتی در پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا، تدابیر ارتش برای ممانعت از حادثه بزرگ افزایش یافت. فرفورد مقر بمب‌افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی است. گزارش بانک مرکزی از تورم بی سابقه در یک سال اخیر، نرخ تورم سالانه شهریور با عبور از 68% به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسید.
1: میری مدرسه؟
2: نه.
1: عکس باباییه؟
2: من خیلی دوست داشتم اون پیشم بود.
0: اولین سال تحصیلی پس از کشتار دیما، فرزندان جاوید نامان با یاد و نام پدران و مادرانشان به مدرسه رفتن. گزارش روزنامه‌ها از بحران سوخت در بخش کشاورزی. کشاورزان میگویند تاوان فرسودگی ماشینالات و سوء مدیریت‌ها را می‌دهند. و در ادامه این بخش خبری، تاریخ سازی ریحانه کریمی با کسب برنز ناگویا، وزنه برداری زنان ایران برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی مدال گرفت. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما شرایط پیشنهادی برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. به گفته او جمهوری اسلامی در پی فشارهای شدید آمریکا به دنبال توافق است، اما واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. ترامپ تاکید کرده با توافق با تهران مخالف نیست، اما شرایط کنونی جمهوری اسلامی را نمی‌پذیرد.
3: پیشنهادشون رو رد می‌کنم. پیشنهادی دادند اما من ردش کردم. بله، توافق پیشنهادیشون رو رد می‌کنم. می‌خواستن توافقی بکنند که طبق اون تنگه هرمز فوراً باز بشه، چون دارن به شدت شکست می‌خورند. البته اینو رسانه‌های به اصطلاح خبری جعلی منتشر نمی کنند و اونجا نمی بینید، اما ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داریم و حجم عظیمی از نفت از اونجا عبور می کنه. فقط دیشب 29 کشتی از تنگه خارج شدن. اونا می خوان توافق کنند و به نظر من اصل توافق کردن خوبه. منم توافق کردن رو دوست دارم، اما این توافق برای من قابل قبول نیست. می خوان تنگه هرمز فوراً باز بشه. می دونی چرا؟ چون دارن از پا در میان. میدونی چرا؟ چون دیگه پولی به دستشون نمیرسه. درآمدشون از تنگه هرمزه. برای خودشون دام پهن کردن. گفتن تنگه رو ببندیم و برای دنیا مشکل درست کنیم. بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره تاریخ نظامی رو برقرار کردم. یک دیوار فولادی. حالا چی شده؟ دیگه پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه رو ببندن و من گفتم خیلی خوب، ما هم اونو به روی خودتون میبندیم، اما بقیه میتونن از تنگه استفاده کنند.
0: وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده مقام‌های آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نمی‌تواند درباره این آبراه شرط تعیین کند. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد داده در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش‌بس در منطقه، تنگه هرمز بازگشایی و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. حساب دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدیویی بار دیگر از اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. در این ویدیو بخش‌هایی از سخنان ترامپ خطاب مردم ایران منتشر شده که می‌گوید لحظه آزادی فرا رسیده و مردم باید حکومت خود را به دست بگیرند.
4: I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces.
5: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on Earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
4: To the great, proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: همراه میشیم با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. خانم کنعانی، قبل از اینکه به این ویدیو بپردازیم به اینکه ترامپ پیشنهاد پزشکیان رو برای بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رو رد کرده، این رد کردن چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
6: درود بر شما. ببینید، موازنه قدرت تغییر کرده. زمانی جمهوری اسلامی خیال میکرد که با در واقع مسدود کردن تنگه هرمز یک نوع قدرت و برتری رو در یکی از اهدافی که حداقل ایالات متحده در آغاز این حملات اصلا بهش فکر نکرده بود در دست گرفته. حالا ایالات متحده در طی این ماها با صرف هزینه و البته انرژی بسیار موفق شد این موازنه قدرت رو تمام کنه. همین که جمهوری اسلامی بارها و بارها تاکید کرده، شما ببینید هم در پیام پزشکیان این مشهود بود، هم پیغام و پسغام هایی که فرستادند، هم در واقع این پیامی که میانجی ها بردند و آوردند هم بارها بر همین نکته تاکید میکرد و احتمالاً اون هم تحت تاثیر به گونه ای پیغام و پسغام فرستادن های جمهوری اسلامی برای ایالات متحده بود که این تنگه باز بشه. دونالد ترامپ الان هیچ احتیاجی نداره که برای باز شدن تنگه با جمهوری اسلامی دوباره وارد مذاکره بشه. یعنی در واقع دستی که باخته رو شما نمیتونید به عنوان برگ برنده به آدمی بفروشید که اصلا از اساس یکی از مهمترین پایه‌های دیپلماسی سیاسیش بر مبنای برد و باخته. ببینید ادبیاتش رو در همین سخنرانی نگاه کنید، خیلی جالبه. میگه اونها به شدت دارن میبازن، ما به شدت داریم میبریم. ادبیات یه مقدار کودکانه است، ولی داره کاملا تاکید میکنه که چه چیزهایی براش مهمه. برنده شدن، برد به معنای مطلق کلمه، نه به معنای تفاهمی که حتی اوباما انجام داد با جمهوری اسلامی. ترامپ میخواد یک برگ برنده بزرگ و قوی در دست داشته باشه و از بحث ایران بره بیرون. همچنان هم تاکید میکنه دیپلماسی رو راهش البته نمیبنده، ولی میگه چی دارید به من بدید که من به رای دهنده آمریکایی بگم این ببین یک برد بزرگ بود. جمهوری اسلامی فعلا چنین چیزی در دست نداره، هیچ چیزی نمیتونه بده. اگر بخواد پاشو در مسیر جریانات هسته‌ای کش بگذاره، مدام هم اسرائیل هم ایالات متحده اعلام کردن ما اونا رو تحت کنترل داریم، اگه لازم باشه دوباره میزنیم. اگر بخواد موشک پروکنی کنه، هر دو کشور بهش گفتن که پاسخی منطقه هم که دیگه لازم نیست من توضیح بدم، داریم میبینیم که چطور تمام متحدان گذشتش رو به راحتی از دست داده. دستی که برگ برنده نداره برای دونالد ترامپ دست جذابی نیست در مسیر دیپلماسی. بنابراین همینطور که در واقع خودش هم در این مصاحبه کامل و خیلی اتفاقا واضح توضیح داد، هیچ برنده‌ای در این مناقشه برای ایالات متحده هیچ برگ برنده‌ای وجود نداره. اینها باختند، الان خودشون دارن آسیب مالی میبینن، خودشون دارن در انزوای اقتصادی و سیاسی دست و پا میزنن و بنابراین اینو که من اعمال کردم به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده، چرا میخوان به من به عنوان یک برگ برنده برای در واقع صحبت‌های سیاسی بیشتر بفروشن؟ جمهوری اسلامی اینجا بایستی قدم به قدم برگرده به اون سه اصل اولیه که بر سر اونها سعی کرد مذاکره نکنه، بلکه بر سر امنیت کشورهای منطقه و تنگه هرمز اهداف رو تغییر داد. این در واقع پایداری ایالات متحده بر گرفتن این حق در بازگشایی تنگه هرمز حالا مرحله رو به جای رسوند، چیزی که جمهوری اسلامی فکر نمی‌کرد. فکر می‌کرد اونا می‌خوان زود در واقع تموم کنن این جنگ رو، نگرانی جام جهانی رو دارن، نگرانی انتخابات رو دارن. ولی خب الان می‌بینید که این میگفت من صبر میکنم و من در واقع این قضیه رو دوباره در دست میگیرم. حالا علیه خودشون همینطور که دیدید خود دونالد ترامپ هم خیلی واضح گفت داره علیه خودشون استفاده میشه. بنابراین هیچ عجله‌ای برای این آدم در این مرحله با این ورق وجود نداره. باید جمهوری اسلامی احتمالاً اگر میخواد از مسیر دیپلماسی پیش بره، برگرده به اون سه چیزی که خواسته های اولیه ایالات متحده برای مذاکره بوده.
0: خانم کنعانی، به ویدیویی هم بپردازیم که آقای ترامپ در شبکه اجتماعی منتشر کرده، از اعتراضات دیما با عملیات خشم حماسی بار دیگه تاکید کرده که مردم باید کنترل حکومت رو خودشون در دست بگیرن. از این ویدیو و این پیام چه استنباطی میشه کرد؟
6: در چند هفته گذشته این بار اول نیست خانم شیرازی، قبلا هم اومده بود در چند روز گذشته، اینو در سوشال تروت اگه اشتباه نکنم منتشر کرده بود. ببینید یه همچین پیامی برای دونالد ترامپ احتمالاً چند تا هدف داره. اولا میخواد ببینه بازخوردش در جامعه ایرانی چجوری، یعنی منتظر واکنش‌ها رو ببینه، آیا رئیس جمهور ترامپ متشکریم رو همچنان میشنوه، آیا اون پالسی رو که داره میده، چون دونالد ترامپ به طرز واضحی اعلام کرده، رئیس خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده و خیلی های دیگه که قیام مردمی در پیشه، اونها حساب باز کردن رو قیام مردمی. این پیام میاد و بحران سیاسی جمهوری اسلامی رو به عدم مشروعیت داخلیش پیوند میزنه، داره به مخاطب آمریکایی هم یه پیام میده، من این جنگ رو برای اینکه علیه شما تهدیداتی وجود داره شروع کردم و حالا به پایان میرسم. دیدید که انتخاب کلماتم بسیار هوشمندانه است، از آقای هکست یک صدایی در این پیام هست که میگه ما جنگ رو شروع نکنیم ولی ما تمامش میکنیم. احتمالا هم داره به جمهوری اسلامی پالس میده که من هنوز رو هدف 28 فوریه شروع جنگ هستم، اگر با دیپلماسی که من میخوام و با اون اهدافی که من میخوام و با اون برگه برنده‌ای که من میخوام پیش نرید. داره به مردم ایران پیش میره میگه من هر روز یه گزینه‌ام برای شما و احتمالاً امیدواره که با یک چنین پارسی لابد مردم بریزن تو خیابون، غافل از این که به هر حال امکانات بیشتری هم باید در اختیار قرار بگیره، محافظه‌کاری بیشتری هم باید در اختیار قرار بگیره و بعد اون موقع قطعاً قیام صورت میگیره و بعد شاید هم داره به صورت پنهان پارس میده که اگر قیامی بشه ما در کنارتون خواهیم بود، هرچند این رو به نظر من بایستی بیاد به صورت واضح بگه، این چیزی نیستش که پنهان بگه، اما احتمالاً داره به این فکر میکنه که اون مسئولیت‌های سیاسی که چه در داخل در واقع سیستم سیاسی خود امریکا با گفتن دوباره یک چنین چیزی براش پیش میاد، چه مسئولیت‌های بعدی که احتمالاً به چشم یک دخالت کننده براش مطرح میشه رو میخواد برداره، ولی در هر صورت داره فکر میکنم در واقع یک پیام به مردم و به دولت هر دو ارائه میده.
7: فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. پلیس بریتانیا با اعلام وضعیت حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد چند مرد را به ضمن جرایم مربوط به مواد منفجره بازداشت کرده و ساکنان خانه‌های اطراف این پایگاه را تخلیه کرده است. به گفته پلیس گلاسترشیر، تیم تخصصی خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش بریتانیا با حضور در محل به بازرسی چندین خودرو مشغول است. حدود 30 آمبولانس و خودروی آتش‌نشانی در فرفورد مستقر هستند و پلیس مسلح راه ورودی اصلی پایگاه را بسته است. پلیس میگوید وضعیت مهار شده و دولت بریتانیا اعلام کرده اندی برنهام نخست وزیر در جریان حادثه قرار گرفته و تحقیقات ادامه دارد. سخنگوی نیروی هوایی آمریکا در واکنش به این حادثه امنیتی گفته یگانهای آمریکایی مستقر در بریتانیا برای امنیت نیروها و خانواده‌هایشان هر اقدامی لازم باشد انجام خواهد داد. فرفورد، پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در جنوب غرب انگلستان، مقر بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکاست که در عملیات علیه جمهوری اسلامی به کار می‌گرفتند. بر اساس گزارش‌ها پیش از بازداشت‌های مرتبط با این هشدار، تدابیر امنیتی در پایگاه فرفورد تشدید شده بود.
8: تا این لحظه میدونیم بازداشت چند مرده به گفته پلیس بریتانیا. حادثه در نزدیکی پایگاه هوایی آره فرفورد اتفاق افتاده. در حقیقت یک روستایی اونجا هست به اسم ویلفورد که بازداشت ها اونجا صورت گرفته. ویلفورد به فاصله در حقیقت یک دقیقه‌ای پایگاه هوایی فرفورد در قسمت شرقی باند پرواز قرار گرفته، اما اینکه ملیت و هویت افراد بازداشت شده مشخص شده باشه هیچی نمیدونیم، هنوز اطلاعاتی نیست. همونطور که گفتی پلیس گفته حادثه مهار شده، تعدادی خونه اونجا تخلیه شده، ساکنان رو به یک مرکز ورزشی در نزدیکی اونجا منتقل کردن و پلیس همچنان داره تحقیقات میکنه و داره خودروها رو جستجو میکنه که ببینه آیا میتونه اطلاعات بیشتری در مورد این افراد پیدا بکنه. تیم تخصصی خنثی‌سازی مواد منفجره اونجاست. اما چرا اسم این حادثه رو گذاشتن حادثه بزرگ؟ وقتی که پلیس بریتانیا میخواد با ارتش، با سازمانهای امدادی، با آتش نشانی هماهنگی داشته باشه، این حادثه رو بزرگ اعلام میکنن برای اینکه بگن اهمیت بیشتری داره و بهش رسیدگی بشه.
7: گزارش بانک مرکزی ایران از تغییرات قیمت کالاها و خدمات در نقاط شهری در شهریور ماه نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسیده. بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه شهریور بیش از 68% بوده که از سال 1322 سابقه نداشته. نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه نیز در حدود 84% اعلام شده. این نهاد دولتی نرخ تورم نقطه‌ای در بخش کالاها را نیز بیش از 118% برآورد کرده. در همین حال روز یک شنبه نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با افزایش بیش از 2000 تومانی نسبت به روز گذشته از 235000 تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 234 تا 236000 تومان معامله می‌شود. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا نیز برای اولین بار از 171000 تومان عبور کرد. موج جدید گرانی‌ها واکنش‌های گسترده‌ای هم در جامعه ایران به دنبال داشته. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با مقایسه قیمت یک دستمال کاغذی با برخی اسکناس‌های کشور افت شدید ارزش ریال را نشان می‌دهد.
9: آقا این پولا رو می‌بینید؟ میشه 100000 تومان، 150000 تومان، 155000 تومان. حالا اینا رو اگه ببرید فروشگاه، مثلا بخوایم یه خرید کنیم. مثلا بخوایم یه دونه از اینا بگیریم، خب روز چند زده؟ 154000 تومان. یعنی یه دونه واسه ما 1000 تومانی مونه، یه دونه. این هم فاکتورش. یعنی چی؟ یعنی که یه دونه از این برگو که برمی‌داری

0: هم تکان می دهند. می گوید نان در خون جاوید نامان می زند.
1: اولین بار هست که دارم این کارو می کنم. گفتم که دیگه واقعا نمی دونم چی بگم، از دست مریضات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خون بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن. ما بلد نبودیم پامونو بذاریم رو خون بقیه، نون تو خون بزنیم بخوریم. اینم دیگه آخراشه که یه سوست خیاره و خدا رو هم شکر میکنیم که هنوز با اون حد بیشرف نشدیم مثل شماها و آتیش بگیره قبر اون کسی که این رژیم رو آورد و این مملکت رو آتیش زد و مردم رو سوزون چنده هست.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه است. خانم قلی‌زاده، درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه در یک سال اخیر چه اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید؟
2: خب این گزارش تورم نشون میده که وضعیت تورم همچنان بحرانیه و زمانی که به جزئیات گزارش نگاه میکنیم میبینیم که همچنان ساختار تورم به همون شکل بحرانی داره پیش میره. منظورم از ساختار تورم اینه که خود اون در واقع رقم تورم عمومی همچنان در سطوح بالاتر قرار داره و در کنارش موتور محرک تورم همچنان کالاها و مواد خوراکی هستن که از این جهت مهمه که بهش بپردازیم که توی این ساختار فشار روی هزینه‌های روزمره خانوار از اون عددی که در تورم کل می‌بینیم بالاتره. هرچند که تورم نقطه به نقطه این مقدار اندکی کاهشی بوده، ولی بحران مهمتر در واقع این مسئله‌ای که بهش اشاره کردیم و تورم نقطه‌ای کالاها رسیده به حدود 118%. یعنی چی؟ یعنی متوسط قیمت کالاها نسبت به سال قبل دو برابر شده و در واقع اگه بخوایم درباره تأثیر تورم روی زندگی روزمره افراد صحبت بکنیم، باید این رقم تورم کالایی رو مد نظر قرار بدیم که به مراتب از عدد تورم کل فاصله گرفته. خب الان تورم خدمات تقریبا روی 50%، ولی تورم کالا سرقمی شده. یعنی چی؟ یعنی اون فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگه شده. اما میبینیم که رئیس کل بانک مرکزی همه این مسائل رو اومده و نادیده گرفته و فقط روی اون 6.5% کاهش توی تورم نقطه‌ای تاکید کرده و برجستش کرده و ادعا کرده که تورم کاهشی بوده، در حالی که در واقع ما توی بود ماهانه این کاهش رو نمیبینیم. تورم سالانه و تورم کالایی همچنان رو به رشده، ولی خب آقای همتی فقط یک مقدار جزئی کاهش توی تورم نقطه‌ای رو اومده برجسته کرده و همین مقدار کاهش هم ببینید میتونه به خاطر بالا بودن تورم در نقطه مشابه یعنی شهریور پارسال باشه که اصلا و ابدا نمیشه ازش نتیجه گرفت که روند تورم کاهشی شده.
0: خانم قلی‌زاده، با توجه به ریسک‌های سیاسی و فشار اقتصادی ناشی از محاصره و کاهش درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی، چه چشم‌اندازی از تورم در نیمه دوم سال پیش روی کشور هست؟
2: خب الان مشکلات بسیار عمیقی در حوزه درآمدهای ارزی و تجارت وجود داره که بارها بهش اشاره شده و این مسائل به طور مستقیم میتونه وسیله فشار روی بودجه باشه، نرخ تورم رو افزایش بده و به تبع تا زمانی که این فشارها باقی بمونه احتمال اینکه تورم دوباره شتاب بگیره بیشتر از اینه که بخواد متوقف بشه. با یک محاسبه ساده ما میتونیم این مسئله رو درک بکنیم. ببینید اگر تورم سالانه تا پایان اسفند ماه فقط بخواد در همین سطح فعلی باقی بمونه، لازمه که متوسط تورم ماهانه در نیمه دوم سال تا 400 پایین بیاد که چیزی شبیه معجزه به نظر میرسه. چرا؟ چون الان تورم ماهانه رسیده به 3.9%. بنابراین حد اقلی ترین چیزی که میشه برای ماهای پیش رو متصور باشیم اینه که احتمالا در پایان اسفند ماه هم عدد تورم سالانه و هم عدد تورم نقطه‌ای از این چیزی که الان هست

0: بالاتر خواهد. تنها چیزی که میتونه این وضعیت رو تغییر بده فعلا رفع محاصره و کاهش ریسک‌های سیاسیه که خوب میدونیم هیچ چشم‌اندازی برای رفع این مشکلات وجود نداره.
1: مهتابه قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، شهروندان با ارسال پیام‌هایی به مدیوبات ایران اینترنشنال به افزایش شدید قیمت لوازم التحریر و هزینه‌های مدرسه اعتراض کردند که فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده. یکی از مخاطبان با ارسال پیامی گفته قیمت 4 دفتر و 3 خودکار 800 هزار تومان شده. مخاطبی از شیراز هم گزارش داده که برخی دانش آموزان به دلیل نپرداختن شهریه از ورود به کلاس محروم شدند. خانواده هم نوشته آموزش و پرورش بابت کتاب‌های درسی مبلغ 1 میلیون تومان به صورت آنلاین دریافت کرده، اما باز هم در زمان بازگشایی مدارس و تحویل کتاب‌ها از کودکان درخواست وجه شده است. دانش آموزی با انتقاد از هزینه بالای تهیه لوازم التحریر میگوید شکایتی ندارد، چون اگر ابراز نارضایتی کند اعدام میشود.
2: شنبه 4 مهر رفتم 2 تا دفتر و 1 دونه مداد گرفتم و شده 700 هزار تومان. 700 هزار تومان فقط همین 3 تا قلم. چی باید گفت واقعا؟ من به عنوان یک دانش آموز 12 همی، به عنوان یک آدم که هنوز 17-18 سالشه، کم آوردم. من کم آوردم. دیگه فکر کنید مامان باباهای ما چی میکشن که مجبورن خرجی خونه بدن، بچه ها هستن. چجوری داریم ما زندگی میکنیم؟ البته من هیچ اعتراضی ندارم، ناراحت هم نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه ناراحت باشم منو اعدام میکنن.
1: پسر جاویدنام بهرام یوسفی بدون پدر به مدرسه رفت. بهرام یوسفی 29 ساله از کسبه و تولید کنندگان پوشاک بازار بزرگ تهران بود که در جریان اعتراضات سراسری در 18 دی ماه 1404 در محله نازی‌آباد تهران با شلیک گلوله جنگی به قلبش جان باخت.

0: گیتا، دختر جاویدنام میثم حزینی، در حالی امروز به مدرسه رفت که عکس پدرش که در جریان اعتراضات کشته شده را به همراه داشت.
1: میری مدرسه؟
2: نه.
1: عکس بابایه؟
2: نه، خیلی دوست داشتم الان پیشم بود.
1: این دختر کوچولوی من گیتا، دختر جاویدنام میثم حزینی، پارسال همین موقع دخترش رو همراهی میکرد، اما امسال نیست. دختران تنها داره میره با من میره مدرسه. بابای عزیزش دیگه نیست. عزیز دلم، من همیشه کنارتم، بابایم مواظبته. قصه نخور، باشه دختر خوشگلم، بابایی داره تو رو میبینه. قربونت برم.
0: فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، میدونیم که امسال با آغاز سال تحصیلی جدید کودکانی در بین کودکان ایران زمین به مدرسه میرن که در اعتراضات پدر و مادرشون یا یکیشون رو از دست دادن. چه پیام هایی در این زمینه گرفتیم؟ این کودکان چه حال و حسی رو به ما منتقل کردن؟
3: فریباز، هفته گذشته که در آستانه آغاز سال تحصیلی بودیم، ویدیوهایی رو دریافت کردیم از خانواده‌های معترضین دیما که یکی از عزیزانشون، پدر یا مادرشون رو از دست دادن و به تنهایی به مدرسه رفتن. از جمله گیسو رو داشتیم که مادرش در این اعتراضات کشته شد و روز اول مدرسه‌ش رو بدون حضور مادرش به مدرسه رفت. آیلار رو داشتیم، دختر محسن ترابی، که مادرش در حال بردن به مدرسه ویدیوی ازش منتشر کرد که تصویر پدرش رو در کیفش گذاشته و روز اول مدرسه رو بدون حضور پدرش گذرونده. تعدادی از این جاویدناما مثل فرزندان مهدی سلیمانی که بر مزار پدرشون رفتن بعد از اینکه روز اول مدرسهشون گذشته و براش توضیح دادن که ما امروز رو آغاز کردیم. دختر بهنام ایمانی بوده که بر سر مزار پدرش رفت، لوازم و تحریری که خریده بود و اتفاقات مدرسه رو برای اون بازگو کرد. طبق گفته‌ای که یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال میگه که بچه هایی که این اتفاق براشون افتاده به مدرسه میان هنوز دچار شوک هستن و نبود پدر و مادرشون، هر کدوم که نیست در کنارشون، براشون بسیار سنگینه. اما تعدادی از این فرزندهای ایران که به مدرسه رفتن، هر دو عضو خانواده را از دست دادن، هم پدر هم مادر. بعضی هاشون تک فرزند بودن، بعضی هاشون تک والدین بودن و اونها رو خیلی سرپرست خانوار داشتیم، از زنها که در این اعتراضات کشته شدن و چند فرزند داشتن. فرزندانشون با پدر بزرگ، مادر بزرگشون به مدرسه میرن و وجود نبود پدر مادرشون ضربه بزرگی در این سال تحصیلی به این بچه ها میزنه. دختر مشتبه وسوق بوده که به مدرسه رفته بدون وجود پدرش. پدرش پارسال اون رو به مدرسه برده بوده، ولی امسال بعد مدرسه بر سر مزار پدرش رفته. تعداد اینا کم نیستن، واقعا ویدیوهای دردناکی هستش. و چیزی که یکی از خانواده‌های جاویدنامان برای ما گفتش، گفت مدرسه دخترم از خانواده ها، چون تعداد زیادی در مدرسه شون در تهران یکی از اعضای خانواده را از دست دادن، گفته به بقیه والدین گفته رعایت کنن، حواسشون باشه که جلوی بچه ها مثلا محبت های زیادی نکنین، اجازه بدین اینها فعلا روزهای اول رو بگذرونن و جای خالی خانوادهشون رو حس نکنن.
0: فرنوش، میدونیم که امسال سال تحصیلی در حال آغاز میشه که گرانی و تورم فزاینده واقعا همه اقشار خانواده رو تحت فشار قرار داده، به خصوص کسانی که حالا بچه مدرسه ای دارن، کودکانی دارن که باید براشون لوازم و تحریر تهیه کنن. خانواده جاویدنامان که معمولا یکی از اعضای خانواده یا پدر یا مادری که ناناور بودن رو از دست دادن، این فشار اقتصادی برشون برای تهیه لوازم مدرسه چگونه هست و چه روایت هایی در این زمینه داشتیم.
3: دقیقا همینطور فریبا، الان تعداد زیادی از بچه ها تک والدین شدن و یکی رو از دست دادن و اون باید نانآور خانواده باشه، با تمام این فشارهای امنیتی و تحت فشار قرار دادن خانواده، باید این همه لوازم تحریر تهیه کنن، فشار اقتصادی روشون هستش. یکی از خانواده های جاوید نما اینطور توضیح داده که نزدیک سال تحصیلی بوده، اومده بره خرید اینترنتی کنه که از یک وبسایتی که تخفیف داشته، میگه زمانی که اومدم پرداخت کنم دیدم کار نمیکنه، به خاطر اینکه سیم کارتمو مسدود کردن و گفتن به دلیل اینکه اطلاع رسانی میکنی، استوری میذاری، سیم کارتش قطع شده. ما کم پیام نداشتیم که خانواده های جاوید نما سیم کارتشون مسدود شده، حساب های بانکیشون رو بستن و اینها برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی شون الان نمیدونن باید چیکار کنن. فشار اقتصادی یک طرف، فشارهای امنیتی که بر اینها هم اثر میذاره از سوی دیگه بر خانواده های جاوید نامان خیلی تاثیر به سزایی گذاشته.
0: فرنوش فرجی، متشکرم از تو.
4: اما در حالی که محاصره هوایی فشار مضاعفی بر جمهوری اسلامی وارد کرده، بیشتر روزنامه‌های حکومتی به انتقاد از رویکرد دولت عراق در بستن فرودگاه‌های این کشور به روی پروازهای ایرانی پرداختند. فشار کاهش سهمیه سوخت بر کشاورزان و افزایش مبتلایان به کرونا و آنفولانزا در 7 استان کشور هم از جمله دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های ایران بودند. همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، تا نگاهی به روزنامه های چاپ امروز داشته باشیم. درود بر شما آقای هاشمی. میبینیم که حملات روزنامه های حکومتی امروز به دولت عراق هم رسیده.
5: سلام به شما خانم شیرازی و بینندگان محترم. خب امروز محاصره هوایی انقدر جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده که تعدادی از روزنامه‌های حکومتی با تیترهایی مثل خوشرقصی از دیدی برای ترامپ و بیدار شد دولت عراق به دولت عزیزی حمله کردند. روزنامه حکومتی کیهان در تیتر یک خودش با عنوان اعتراض گسترده مردم عراق علیه خوشرفسی عزیزی برای ترامپ به دولت عراق، همراهی دولت عراق با محاصره هوایی پرداخته و به نوعی داره میگه که شبه نظامیان شیعه‌ای که وابسته به جمهوری اسلامی هستن در قالب هشت شعبی در عراق، اینها فعال شدن دوباره بعد از این محاصره هوایی و علیه دولت فشارهایی رو شروع کردن. خب این گروه ها بیشتر برای برگزاری سالمرگ حسن نصرالله سازماندهی شده بودن در عراق، حالا موضوع محاصره هوایی اضافه شده و اینها تهدید کردن دولت عزدیدی رو که ظرف 48 ساعت آینده باید محاصره هوایی شکسته بشه، لغو بشه، والا ما در فرودگاه ها تحصن خواهیم کرد. که خب این نشون میده که چقدر واقعیت میدانی با خواست جمهوری اسلامی متفاوت. دولت عراق که روزی متحد تهران بود و با تصمیمات در تهران عزل و نسل می شدن نخست وزیران، الان به جای رسیده که نزدیک به دولت آمریکا و دولت ترامپ شده، متحد ما اونها علیه محاصره هوایی به جریان افتاده و واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی هم گروه های نیابتیش به شدت ضعیف شدن بعد از جنگ و الان دیگه این حتی دولت عراق ملاحظات امنیتی و مذهبی گذشته رو هم لحاظ نمیکنه در نزدیکی با ایران، روابطش با ایران.
4: آقای هاشمی، امروز گزارشی هم از کاهش سهمیه سوخت کشاورزان داشتیم، اختلافات درباره مدیریت مصرف سوخت میدونیم که همچنان ادامه داره، بیشتر از شما در این زمینه بشنویم.
5: بله، کاهش سهمیه سوخت کشاورزی اختلاف برانگیز شده، حالا اومده در روزنامه پیام ما امروز به این موضوع پرداخته در گزارشی با عنوان فشار اصلاح مصرف بر دوش کشاورزان، میاد میپردازه به این که این کاهش سهمیه ماشین‌آلات کشاورزی چه تأثیراتی بر بازار گذاشته. میگه که وزارت جهاد کشاورزی اعتراض کرده که این کاهش تخصیص سوخت به کشاورزان باعث میشه که محصولات کشاورزی پایین بیاد. از اون طرف مسئولان سوخت، مدیریت سوخت، متولی مدیریت سوخت میگن که بخش زیادی از این سوختی که به کشاورزی اختصاص داده شده به تراکتورهایی میرسه که حتی در کشاورزی فعال نیستن، فرسوده هستن و عملا این سوخت به قاچاق از کشور میره و جدای از کشاورزان هست و نتایجش رو میاد بررسی میکنه به وزارت کشاورزی، میگه اصلا نظام کشاورزی کشور فرسوده است، نمیشه با این بهانه کاهش داد سهمیه سوخت کشاورزی رو و الان نتیجه این شده که محصولات کشاورزی هم با این کاهش سهمیه سوخت کاهش پیدا کرده و در نهایت امنیت غذایی کشور رو به خطر میندازه این روند.
0: آقای هاشمی، امروز درباره افزایش موارد ابتلا به کرونا و آنفلانزا هم گزارش‌هایی در روزنامه‌های کشور داشتیم.
5: بله، همزمان با این چند هفته‌ای که واکسن نرسیده و وزارت بهداشت هنوز نتونسته واکسن رو به داروخانه‌ها برسونه، افزایش شمار مبتلایان به کرونا و آنفولانزا هم خبرساز شده. روزنامه اعتماد امروز در گزارشی با عنوان حمله کرونا و آنفولانزا به این موضوع پرداخته. قبلا هم هشدارهایی بوده، میگه که در صورت عدم تأمین واکسن مورد نیاز جامعه، جامعه دوباره در این فصل گرفتار کرونا و آنفولانزا میشه. 34% بوده، 34% میگه آمار مبتلایان رفته بالا، آمار کرونا 17% و آنفولانزا هم افزون بر اون. گروه های سنی حساس مثل کودکان و بزرگسالان در بین مبتلایان اخیر هستند و میگه احتمال احتمال میره که هفته های آینده این روند افزایش ابتلا به کرونا و آنفولانزا تشدید بشه، چون هنوز وزارت بهداشت ادعا میکنه 700 هزار تا واکسن وارد کشور شده، هنوز توضیح نشده این واکسن ها چینی هستند، شرایط نگهداری خاصی دارن که این رعایت نشه کیفیت محصول میاد پایین، عملا واکسن بی تاثیر میشه و حالا میبینیم که با این روند دوباره شاهد بالا گرفتن احتمال اپیدمی کرونا نظیر اون چیزی که در سال 98 بود اتفاق میفته و باید مردم برای سلامتی خودشون در این فصل به ویژه در نبود واکسن و وضعیت جنگی و محاصره به فکر خودشون باشن و امیدوارم که همه سلامت باشن.
0: مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار، بسیار سپاسگزارم از شما. ریحانه کریمی با کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویای 2026 تاریخ ساز شد و نخستین مدال وزنه‌برداری زنان ایران را در این رقابت‌ها به دست آورد. کریمی در دسته 77 کیلوگرم با ثبت 107 کیلوگرم در یک ضرب و 136 کیلوگرم در دو ضرب در مجموع 243 کیلوگرم را به ثبت رساند و بر سکوی سوم بازی‌های آسیایی ایستاد. به ناگویای ژاپن بریم، همراه میشیم با همکارم علیرضا مدیری. علیرضا، در لحظه تاریخی کسب نخستین مدال وزنه‌برداری زنان ایران در سالن محل برگزاری رقابت‌ها حضور داشتی. درباره عملکرد ریحانه کریمی بیشتر به ما بگو.
6: پریما، مدال تاریخی بود، برنز ریحانه کریمی دسته 77 کیلوگرم. حرکت اولش رو توی حرکت یک ضرب از دست داد، سه تا حرکت یک ضرب انجام میدن وزنه‌بردارا، سه تا حرکت دو ضرب و در مجموع حساب میشه. حرکت آخر دو ضربش رو هم که از دست داد، اگر اون رو هم بالای سر میبرد احتمالاً نقره میگرفت، ولی خب خیلی مدال با ارزشیه. اولین زن ایرانیه که تو بازی‌های آسیایی در وزنه‌برداری به مدال میرسه. از نکات جالب این مسابقه میتونم به وزنه بردار 14 ساله مغولستانی اشاره بکنم. در کل 5 ورزشکار بودن توی این وزن، کسی که آخر شد مغولستانی 14 ساله بود، چینی هم که طلا گرفت خیلی قدرتمند بود. کسی که مدال نگرفت از کره جنوبی، برنز قهرمانی جهان رو توی کارنامه‌اش داره، خیلی مدال با ارزشی بود. مهسا بهشتی هم دیگر وزنه بردار زن ایرانه که سه‌شنبه رقابتش رو شروع میکنه. یه اتفاق خیلی مهم دیگه هم داره میفته، همین لحظه بهتون بگم که در ژیمناستیک شاخه ترامپولین فاطمه توسلی و فاطمه حسن شوکتی، یلدا توسلی، توی این رقابت شرکت کردن، اولین زنان ایرانی هستن که توی این رشته تو بازی‌های آسیایی و در کل ژیمناستیک حضور پیدا کردن. بهتون بگم توی ژیمناستیک هنری هنگامه هادیانی بود که اولین زن ایرانی شد که در ژیمناستیک هنری پرش خرک حضور پیدا کرد، تاریخ ساز شد. تمام این زنان تاریخ ساز شدن. فری، با یه نکته که خیلی مشهوده اینه که نشون میده. حالا تو بعضی از رشته ها هم مدال گرفتن برای اولین بار، مثل همین زهرا کریمی که مدال وزن برداری گرفته، نشون میده که چقدر در حقشون اچاف شده. واقعا تو این سالهای گذشته زنان میتونستن تو این مسابقات شرکت کنن یا مسابقات بین المللی دیگه. جمهوری اسلامی این حق رو ازشون گرفته بود. شنا، شیرجه، واترپولو، کشتی، کلی رشته ورزشی هست که زنان ایرانی میتونن توش بدرخشن، اما این حق ازشون گرفته شده بود. تو همون رشته‌ای که الان اشاره کردم هنوز زنان ایرانی از حضور در اون محروم هستن. مطمئناً اگر تو این رشته‌ها هم شرکت بکنن، حالا واقعا قطعاً که مدال خواهن گرفت اگر شرکت بکنن، ولی شرکت هم نکنن حقشونه که توی این رقابت‌ها حضور پیدا بکنن. مدال خیلی مهمی بود برای وزن برداری زنان ایران. اون کسایی که تصویر زهرا کریمی رو، ریحانه کریمی رو دیدن، کودکانی که تصویر این قهرمان رو دیدن، قطعا دلشون میخواد، بسیاری از اونا دلشون میخواد که این رشته رو انجام بدن. کلی تاثیرگذاره وقتی شما به تماشای قهرمانان از پای تلویزیون میشینید. اینم بگم که صدا و سیما خیلی از رشته‌های ورزشی رو نشون نمیده و امیدوارم که در آینده خیلی زود این معضل هم تغییر بکنه. فریبا،
0: متشکرم از تو علیرضا که ما رو در جریان این رقابت‌ها قرار دادی. همکارم علیرضا مدیری از ناگویای ژاپن. بله، به این ترتیب پایان این بخش خبری می‌رسیم. می‌دونی که برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. همچنان با ما بمانید تا دقایق دیگر همکارم فرشاد متقی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

وقت بخیر، ساعت 18 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فرهناز اثبات هستید. سرخط خبرها.

0: ما فرهناز رو در خاک لندن به امانت می سپاریم، ما تن پاک او رو در خاک لندن به امانت می سپاریم، اما یاد او همیشه در قلب ما تابان هست. ما از فرهناز جدا نیستیم. فرهناز قدم به سرزمینی گذاشته که سرزمین خاطره های ماست، سرزمین خاطره های مردم ایرانه. او نمادی از سرنوشت مردم ماست. همه مردمی که در ایران همراه او هستند به شما پیام دادند، به همکاران ما در همه جا پیام دادند و گفتند که فرهناز فقط همکار ما نبود، اون یار و دوست و همراه ما بود و در فردا هم فرهناز با ما خواهد بود.
1: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته.
2: اینجا جمع شدن به مناسبت زادروز تولد مجید رضا رهنورد و همینطور ابوالفضل آدینه‌زاده که نماد جوانانی در ایران هستند که برای آزادی و برای داشتن زندگی معمولی به خیابان رفتند و جان خودشون را از دست دادن.
3: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم، شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 3 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.

0: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
3: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
4: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
5: حضور فعال در صحنه نداره.
6: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
7: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
8: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیش رو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
9: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
10: آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
11: یک دو سه
12: صدای من میاد الان؟
13: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
14: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
15: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
16: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
17: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
18: Thank you.
11: که مسکن فقط میسازیم،
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
18: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
19: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
20: برای عکس آقا،
21: عکس آقامون رو ببره بالا.
22: میشنوید آیا تو بفهمید؟
23: میدونید من اینجا الان باش دادم اسمم رئیس جمهوره.
24: گرانی هست ولی خب
25: فشار زیاده، ولی خب
26: مردم ها ایستادگی میکنن.
27: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
28: دشمن راه به جایی نمیبره
29: برای توسعه این جنگ،
30: بلکه در باب المنده
31: ما پنجه در پنجه
32: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
33: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
34: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
35: ما مقابله میکنیم،
36: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
37: وقت هم تلف نکنن.
38: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
39: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 3 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: همزمان با رد طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا، ترامپ با انتشار تصاویری از عملیات خشم حماسی و انقلاب ملی ایرانیان اظهاراتش درباره حمایت از مردم برای سرنگونی رژیم را بازنشر کرد. در پی فعال شدن بالاترین سطح هشدار امنیتی در پایگاه هوایی بریتانیا، تدابیر ارتش برای ممانعت از حادثه بزرگ افزایش یافت. پایگاه فرفورد مقر بمب افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی است. گزارش نهاد امنیتی بلژیک از نقش تهران در انجام اقدامات تروریستی در این کشور، عاملان حملات به اماکن یهودیان از جمهوری اسلامی پیروی کردند. همچنین در ادامه برنامه های این ساعت: گزارش بانک مرکزی از تورم بی سابقه طی یک سال اخیر، نرخ تورم سالانه شهریور با گذر از 68% به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد و گفت تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما شرایط پیشنهادی برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. به گفته او جمهوری اسلامی به دنبال فشارهای شدید آمریکا به دنبال توافق است، اما واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. ترامپ تأکید کرد با توافق با تهران مخالف نیست، اما شرایط کنونی جمهوری اسلامی را نمیپذیرد.
1: پیشنهادشون رو رد میکنم. پیشنهادی دادند اما من ردش کردم. بله، توافق پیشنهادیشون رو رد میکنم. میخواستن توافقی بکنند که طبق اون تنگه هرمز فوراً باز بشه، چون دارن به شدت شکست میخورند. البته اینو رسانه های به اصطلاح خبری جعلی منتشر نمی کنند و اونجا نمی بینید، اما ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داریم و حجم عظیمی از نفت از اونجا عبور می کنه. فقط دیشب 29 کشتی از تنگه خارج شدن. اونا می خوان توافق کنند و به نظر من اصل توافق کردن خوبه. منم توافق کردن رو دوست دارم، اما این توافق برای من قابل قبول نیست. می خوان تنگه هرمز فوراً باز بشه. می دونی چرا؟ چون دارن از پا در میان. میدونی چرا؟ چون دیگه پولی به دستشون نمیرسه. درآمدشون از تنگه هرمزه. برای خودشون دام پهن کردن. گفتن تنگه رو ببندیم و برای دنیا مشکل درست کنیم. بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره تاریخ نظامی رو برقرار کردم. یک دیوار فولادی. حالا چی شده؟ دیگه پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه رو ببندن و من گفتم خیلی خوب، ما هم اونو به روی خودتون میبندیم، اما بقیه میتونن از تنگه استفاده کنند.
0: وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مقامات آمریکایی به تهران گفتند از نظر واشنگتن جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و نمیتواند درباره این آبراه شرط تعیین کند. بر اساس این گزارش تهران پیشنهاد داده در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های فروش نفت و برقراری دوباره آتش بس در منطقه، تنگه هرمز بازگشایی و مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته از سر گرفته شود. حساب دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی اکس با انتشار ویدیویی بار دیگر از اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. در این ویدیو بخش‌هایی از سخنان ترامپ خطاب به مردم ایران منتشر شده که می‌گوید لحظه آزادی فرا رسیده و مردم باید حکومت خود را به دست بگیرند.
2: This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States armed forces.
3: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
2: to the great proud people of Iran. The hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید آمریکا موازنه قدرت در تنگه هرمز را تغییر داده و اکنون برای بازگشایی این آبراه نیازی به مذاکره با جمهوری اسلامی ندارد.
4: زمانی جمهوری اسلامی خیال میکرد که با در واقع مسدود کردن تنگه هرمز یک نوع قدرت و برتری رو در یکی از اهدافی که حداقل ایالات متحده در آغاز این حملات اصلا بهش فکر نکرده بود در دست گرفته. حالا ایالات متحده در طی این ماها با صرف هزینه و البته انرژی بسیار موفق شد موازنه قدرت رو تمام کنه. همین که جمهوری اسلامی بارها و بارها تاکید کرده، شما ببینید هم در پیام پزشکیان این مشهود بود، هم پیغام و پسخام هایی که فرستادند، هم در واقع این پیامی که میانجی ها بردند و آوردند هم بارها بر همین نکته تاکید میکرد و احتمالاً اون هم تحت تاثیر به گونه ای پیغام و پسخام فرستادن های جمهوری اسلامی برای ایالات متحده بود که این تنگه باز بشه. دونالد ترامپ الان هیچ احتیاجی نداره که برای باز شدن تنگه با جمهوری اسلامی دوباره وارد مذاکره بشه. یعنی در واقع دستی که باخته رو شما نمیتونید به عنوان برگ برنده به آدمی بفروشید که اصلا از اساس یکی از مهمترین پایه‌های دیپلماسی سیاسیش بر مبنای برد و باخته. ببینید ادبیاتش رو در همین سخنرانی نگاه کنید، خیلی جالبه. میگه اونها به شدت دارن میبازن، ما به شدت داریم میبریم. ادبیاتی مقدار کودکانه است ولی داره کاملا تاکید میکنه که چه چیزهایی براش مهمه. برنده شدن، برد به معنای مطلق کلمه، نه به معنای تفاهمی که حتی اوباما انجام داد با جمهوری اسلامی.
0: پلیس بریتانیا با اعلام وضعیت حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد چند مرد را به ظن جرایم مربوط به مواد منفجره بازداشت کرد و ساکنان خانه‌های اطراف این پایگاه را تخلیه کرد. به گفته پلیس گلاسترشیر، تیم تخصصی خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش بریتانیا با حضور در محل به بازرسی چندین خودرو مشغول است. حدود 30 آمبولانس و خودروی آتش نشانی در فرفورد مستقر شدند و پلیس مسلح راه ورودی اصلی پایگاه را بسته است. پلیس میگوید وضعیت مهار شده است و دولت بریتانیا اعلام کرد اندی برنم نخست وزیر در جریان حادثه قرار گرفته و تحقیقات ادامه دارد. سخنگوی نیروی هوایی آمریکا در واکنش به این حادثه امنیتی گفت یگان‌های آمریکایی مستقر در بریتانیا برای امنیت نیروها و خانواده‌هایشان هر اقدام لازمی را انجام خواهند داد. فرفورد، پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در جنوب غرب انگلستان، مقر بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا است که در عملیات علیه جمهوری اسلامی به کار می‌رفتند. بر اساس گزارش‌ها، پیش از بازداشت‌های مرتبط با این هشدار، تدابیر امنیتی در پایگاه فرفورد تشدید شده بود. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر نیما منصفی فعال سیاسی از پرث استرالیا همراه ما هستند. آقای منصفی درود بر شما. بریتانیا امروز از خنثی شدن یک هشدار امنیتی درباره پایگاه فرفورد خبر داده. درباره اهمیت این پایگاه بیشتر برامون توضیح بدید.
5: درود بر شما، خیلی متشکرم. ببینید پایگاه فرفورد یکی از بزرگترین پایگاه‌های ایالات متحده است توی مخصوصا توزیع اروپا و ناتو. باند بسیار بلندی داره که اینو مناسب میکنه برای پرواز در واقع بمب افکن های B1 B52 B2 آمریکایی و عملا یکی از پایگاهایی که اهمیتش برای آمریکایی ها نه در این جنگ، در جنگ های متعدد ثابت شده است. حالا این هشدار عملیاتی هم که هشدار تروریستی هم که صادر شد، میدونیم که تا اینجا که خبر داریم تا سطح دلتا هم میگفتن ارتش آمریکا هشدار صادر کرده. البته بعدش من خبرهایی شنیدم که سطح یه سطح اومده پایین‌تر به سطح چارلی رسیده. ولی خب مظنونی که بازداشت شدن، شیوه عملیاتی که داریم میبینیم، میدونیم که دو تا کشور هستن که معمولا اقدام به این گونه عملیات ها میکنن. با توجه به سابقه ای که ما در همین پایگاه‌های آمریکا یا در واقع کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا داریم، مظنون اصلی میتونه روسیه باشه که میدونید در همین پایگاه در ماه نوامبر 2024 هم چند تا پهپاد در واقع اقدام به عملیات شناسایی کرده بودن که حالا سورس این پهپادها و جایی که بهشون تعلق داشتن مشخص نشد، سری بود. اما در واقع تحلیل‌های نظامی و در واقع سیندکارا و کارشناسا میگفتن که احتمالا مربوط به روسیه هست. اما این شیوهی که الان با توجه به اینکه مواد منفجره دست داشتن چند نفر آدم، بازداشت شدن ها و بالا رفتن سطح هشدار به این شیوه داره انجام میشه، عملیات به نظر شلخته تری میاد. شبیه دو تا احتمال من میتونم بدم، شبیه چیزی هست که مثلا در سال 2003 2002 فعالین ضد جنگ که این پایگاه ازش استفاده میشد برای بمباران عراق اونجا عملیات تخریبی کرده بودن، حمله کرده بودن، یا میتونه کار جمهوری اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروه هایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کاراش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به این جور جاها نمیرسه. البته میدونید که اینها میتونه همه در قالب تکنیک های جنگ خاکستری که روس ها هم استفاده میکنن قرار بگیره. ما در همین چند وقت اخیر تعداد زیادی از پهپادها و حملات متعددی رو به صورت قبل از آستانه بحرانی، ما بهش میگیم تکنیک های جنگ خاکستری، در پایگاه های آمریکا در ناتو شاهد بودیم. پایگاه گرافنبرگ، این پایگاه گلاسشر در واقع ففردام که الان میبینید تکرار شده، چندین مورد دیگه هم داشتن. اما با توجه به شواهدی که تا الان به نظر میرسه، به نظر میتونه کار جمهوری اسلامی باشه. در رابطه با این هواپیما هم من خدمت شما بگم، به خاطر پایگاه پرواز مستقیم از ایالات متحده تا آسمان در واقع ایران هلوش 30 الی 36 ساعت طول میکشه. این پایگاه ها که در ناتو، در پایگاه های آمریکا در حریم ناتو و در واقع انگلستان هستند، و به خصوص این پایگاه ففرد به خاطر قابلیت هایی که در بمب افکن های در پذیرایی از بمب افکن های بزرگ داره، زمان پرواز ها رو بسیار کم میکنه. زمان پرواز های رفت و برگشت رو به 10-12 ساعت میرسونه تا مواردی حتی کمتر، و عملا قابلیت در واقع عملیاتی آمریکا رو بسیار بیشتر میکنه. در جنگ در واقع همین اپریشن اپیک فیوری، همین جنگ اخیر 40 روزه، چیزی که معروف شده هم در واقع B1 ها، استراتو تانکر ها و خیلی از در واقع استراتو فورترس ها از اینجا پرواز میکردن. ابتدا پرواز ها به صورت استنداف انجام میشد، با در واقع بمب های جیدم میزدن. بعد که آسمان ایران در واقع پدوفند های خودش رو از دست داد، عملا رفتن به سمت اینکه عملیات های استندین هم شد، و دیگه شما میدیدید فیلم هایی منتشر میشد که این بمب افکن ها در آسمان ایران هم مشاهده شدن و عملا تا قلب خاک ایران هم نفوذ کردن. حالا باید وایسین تا ببینیم این جزئیاتش بیشتر مشخص بشه، تا در واقع اون وقت راحت‌تر میشه راجبش صحبت کرد. با توجه به این شلختگی من احساس میکنم که بعیده که کار روسیه باشه، در جای دیگه آب میخوره. خیلی متشکرم.
0: نیما منصفی، فعال سیاسی از پرث استرالیا، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. نهاد امنیتی بلژیک اعلام کرد عاملان دو حمله تروریستی در دو شهر این کشور از فراخوان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن منافع یهودی و اسرائیلی در سراسر جهان پیروی کردند. به گفته این نهاد، در اسفند ماه سال گذشته بمبی در شهر لیژ مقابل یک کنیسه منفجر شد و در شهر آنتورپ هم خودرویی در محل یهودیان به آتش کشیده شد. یک مقام امنیتی بلژیک گفته هماهنگ کننده این حملات در ترکیه بازداشت شده است. او همچنین سطح تهدید امنیتی در بلژیک را جدی ارزیابی می‌کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفک از بروکسل با ماست. لیلی، درود بر شما. از شبکه‌ای که گفته میشه پشت این اقدامات در اروپا و بلژیک بوده، چه اطلاعاتی داریم؟
6: درسته، این نهاد تحلیل تهدیدهای امنیتی بلژیک در واقع بر اساس بررسی هایی که انجام داده الان به این نتیجه رسیده که هر دوتای این حملاتی که در بلژیک انجام شده به تبعیت از فراخوان جمهوری اسلامی بوده. اشاره کنم به این که یک در ماه مارس بوده تقریبا هر دوتای این اتفاقات، یکی در شهر لیژ در یک آتش سوزی در کنیسه یهودیان در مقابل در واقع این کنیسه حملاتی انجام شده بود، آتش سوزی انجام شده بود، و همینطور در شهر آنتورپ یک خودرویی را آتش زده بودند در مقابل یک مقام امنیتی. هر دوی اینها الان به تایید این نهاد در واقع الهام گرفته یا بر اساس فراخوان جمهوری اسلامی هست، و برمیگرده به یک گروهی که خودشون رو حرکت اصحاب الیمین اسلامی مینامند و در واقع یک به نوعی از نظر اروپایی ها بازوی امنیتی نهادهایی مثل جمهوری اسلامی برای خرابکاری ها در خاک اروپا هستند. در ماه ژوئن بلژیک به همراه 23 تا کشور دیگه یک بیانیه‌ای دادن، محکوم کردن حملاتی که در واقع در اروپا توسط نهادهایی مثل جمهوری اسلامی از طریق این گروه ها مثل حرکت اصحاب یمین اسلامی داره انجام میشه و همینطور جداگانه از جمهوری اسلامی هم در واقع حرکت جمهوری اسلامی علیه روزنامه نگاران، علیه جامعه یهودیان و علیه فعالان سیاسی رو هم محکوم کردن، این تهدیدهایی که جمهوری اسلامی در واقع همچنان هم ادامه میده. اما اون زمانی که این حملات در واقع انجام شده بود و به هر حال افرادی رو در این خصوص بازداشت کرده بودن، به طور رسمی این تایید نشده بود که ممکنه جمهوری اسلامی یا نهاد دیگری پشت این قضیه باشه. الان به نظر میاد که به نتایج کافی و دلایل کافی دست پیدا کرده دولت بلژیک و این نهاد به همراه سایر در واقع کشورهای اروپایی که جمهوری اسلامی رو مسئول در واقع این فراخوان میدونن. همونطور که تو هم اشاره کردی، یک فردی در ترکیه بازداشت شده به عنوان هماهنگ کننده تمام این خرابکاری هایی که در خاک اروپا انجام میشه. هنوز هویت او و اینکه در واقع دقیقاً چه نوعی بوده این هماهنگی ها و چطور مدیریت شده رو در موردش صحبت نکردن، اما دست کم این موضوع روشنه که در بسیاری از این حملات در واقع گروه های افراطی اسلامی بر اساس حالا یا اسپانسری که از کشورهایی مثل جمهوری اسلامی دریافت میکنن یا بر اساس فراخوان اونها این اتفاقات رو رقم میزنن در خاک اروپا.
0: سپاس از شما همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل ما رو همراهی کردیم. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، شهروندان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال با افزایش شدید قیمت لوازم تحریر و هزینه های مدرسه اعتراض کردند که فشار سنگینی بر خانواده ها وارد کرده است. یکی از مخاطبان با ارسال پیامی گفته قیمت 4 دفتر و 3 خودکار 800 هزار تومان شده است. مخاطبانی هم از شیراز گزارش دادند که بعضی از دانش آموزان به دلیل پرداخت نکردن شهریه از ورود به کلاس محروم شدند. خانواده ای هم نوشته آموزش و پرورش بابت کتاب های درسی مبلغ 1,000,000 تومان به صورت آنلاین دریافت کرده، اما باز هم در زمان بازگشایی مدارس و تحویل کتاب ها از کودکان درخواست وجه شده است. دانش آموزی با انتقاد از هزینه بالای

0: هم دیگه فکر کنید مامان باباهای ما چی میکشن که مجبورن خرجی خونه بدن، بچه ها هستن، چجوری داریم ما زندگی میکنیم. البته من هیچ اعتراضی ندارم، ناراحت هم نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه ناراحت باشم منو اعدام میکنن.
1: پسر جاویدنام بهرام یوسفی بدون پدر به مدرسه رفت. بهرام یوسفی 29 ساله از کسبه و تولید کنندگان پوشاک بازار بزرگ تهران بود که در جریان اعتراضات سراسری در 18 دی ماه 1404 در محله نازی‌آباد تهران با شلیک گلوله جنگی به قلبش جان باخت.

0: گیتا دختر جاویدنام میثم حزینی در حالی امروز به مدرسه رفت که عکس پدرش که در جریان اعتراضات کشته شد را به همراه داشت.
1: میری مدرسه؟
2: نه.
1: عکس باباییه؟
2: من خیلی دوست داشتم الان پیشم بود.
1: این دختر کوچولوی من گیتا، دختر جاویدنام میثم حزینی، پارسال همین موقع دخترش رو همراهی میکرد، اما امسال نیست. دختران تنها داره میره با من میره مدرسه. بابای عزیزش دیگه نیست. عزیز دلم، من همیشه کنارتم، باباییم مواظبته. قصه نخور، باشه دختر خوشگلم، بابایی داره تو رو میبینه.

0: گزارش بانک مرکزی ایران از تغییرات قیمت کالاها و خدمات در نقاط شهری در شهریورماه نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسیده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه شهریورماه بیش از 68% بوده که از سال 1322 سابقه نداشته است. نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه نیز در حدود 84% اعلام شده است. این نهاد دولتی نرخ تورم نقطه‌ای در بخش کالاها را نیز بیش از 118% برآورد کرده است. در همین حال روز یک شنبه نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با افزایش بیش از 2000 تومانی نسبت به دیروز از 235000 تومان هم فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 234 تا 236000 تومان معامله می‌شود. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا نیز برای اولین بار از 171000 تومان فراتر رفت. موج جدید گرانی‌ها واکنش‌های گسترده‌ای هم در جامعه ایران به دنبال داشته است. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با مقایسه قیمت یک دستمال کاغذی با برخی از اسکناس‌های کشور افت شدید ارزش ریال را نشان می‌دهد.
1: آقا این پولا رو می‌بینید؟ میشه 100000 تومان، 150000 تومان، 155000 تومان. حالا اینا رو اگه ببرید فروشگاه، مثلا می‌خوایم یه خرید کنیم. مثلا می‌خوایم یه دونه از اینا بگیریم، خب روش چند زده؟ 154000 تومان. یعنی یه دونه واسه ما 1000 تومانی مونه، یه دونه. این هم فاکتورش. یعنی چی؟ یعنی که یه دونه از این برگو که برمیداری میشه 1000 چی؟ میشه 1540 تومان. یعنی یه دونه از اینا باید برداری. انگار وقتی دستمال برمیداری یه دونه از اینا، یه دونه از اینا، یه دونه هم از اینا. یعنی اینجوریه، با این میشه. یعنی پولمون اینقدر ارزشمند شده. یه دستمال کاغذی اینجوری که آدم وقتی میخواد برداره یه دونه برداره میده که معمولا 4-5 تا 3 تا برمیداره که مثلا دستش خوش کنه. شده این، اینا رو بدی اینا میگیری. باریکالله باریکالله.
0: یکی از شهروندان هم در ویدیویی که برای ایران اینترنشنال ارسال کرده یخچال خالی خانه خود را نشان میدهد و خطاب به حامیان حکومت که در خیابانها تجمع میکنند و پرچم تکان میدهند میگوید نان در خونه جاوید نامان میزنند.
2: اولین بار هست که دارم این کارو میکنم. گفتم که دیگه واقعا نمیدونم چی بگم.

0: از دست مریضات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خون بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن. ما بلد نبودیم پامونو بذاریم رو خون بقیه، نون تو خون بزنیم بخوریم. اینم دیگه آخراشه که دوست خیاره و خدا رو هم شکر میکنیم که هنوز با اون حد بیشرف نشدیم مثل شماها و آتیش بگیره قبر اون کسی که این رژیم رو آورد و این مملکت رو آتیش زد و مردم رو سوزون چنده هست.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه نگار اقتصادی در مورد گزارش بانک مرکزی و فشار تورمی کالاهای اساسی بر دوش مردم بیشتر توضیح میداد.
2: گزارش تورم نشون میده که وضعیت تورم همچنان بحرانیه و زمانی که به جزئیات گزارش نگاه میکنیم میبینیم که همچنان ساختار تورم به همون شکل بحرانی داره پیش میره. منظورم از ساختار تورم اینه که خود اون در واقع رقم تورم عمومی همچنان در سطوح بالاتر قرار داره و در کنارش موتور محرک تورم همچنان کالاها و مواد خوراکی هستن که از این جهت مهمه که بهش بپردازیم که توی این ساختار فشار روی هزینه های روزمره خانوار از اون عددی که در تورم کل میبینیم بالاتره. هرچند که تورم نقطه به نقطه یه مقدار اندکی کاهشی بوده، ولی بحران مهمتر در واقع این مسئلهی که بهش اشاره کردیم و تورم نقطه‌ای کالاها رسیده به حدود 118%. یعنی چی؟ یعنی متوسط قیمت کالاها نسبت به سال قبل دو برابر شده و در واقع اگه بخوایم درباره تأثیر تورم روی زندگی روزمره افراد صحبت بکنیم باید این رقم تورم کالایی رو مد نظر قرار بدیم که به مراتب از عدد تورم کل فاصله گرفته. خب الان تورم خدمات تقریبا روی 50%، ولی تورم کالا سه رقمی شده. یعنی چی؟ یعنی اون فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگه شده.
1: توضیحات مهتاب قلی‌زاده روزنامه نگار اقتصادی رو شنیدیم و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. قبل از رفتن لازمه از شما تشکر کنیم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا کمتر از یک ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود.

0: صدهفتمین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: این شکلی که رداسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟

0: در نیمه سال 2026، سهم خودروهای برقی در بازار استرالیا جهش چشمگیری داشت و برای نخستین بار از خودروهای هیبریدی پیشی گرفت. پیش بینی می‌شد این سطح از فروش در سال 2030 محقق شود. اما جنگ 40 روزه باعث شد این اتفاق 4 سال زودتر رخ دهد. جنگ با افزایش قیمت سوخت خودرو، تقاضا برای خودروهای برقی را بالا برد و خودروسازان چینی برندگان اصلی این تحول بودند. پیش از این، برندهای ژاپنی بیشترین سهم را در بازار خودروی استرالیا داشتند. اما تنوع خودروهای برقی چینی و همزمان بازاریابی گسترده آنها، موازنه را به نفع برندهای چینی تغییر داد. چین با تنوع بخشی به اقتصاد خود، یک پیروزی دیگر نیز از بحران خاورمیانه به دست آورد.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. رد آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سوخته شدن کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی، کارتی که به نظر میرسه دیگه در دستان جمهوری اسلامی نیست. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود در ازای باز شدن تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات، آمریکا محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو لغو کنه و جمهوری اسلامی گفته بود چون این توافقی ظرف 7 روز شدنیه و قابل اجراست. اما دونالد ترامپ آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی رو رد کرد. ترامپ گفته این پیشنهاد رو نمیپذیره چون آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: رد پیشنهاد جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز از سمت ترامپ یعنی کارت تنگه هرمز سوخته و دیگه کار نمیکنه و دیگه یک کارت جدی در مذاکرات با آمریکا به حساب نمیاد که آمریکا بخواد به خاطر اون امتیازی به جمهوری اسلامی بده. اما چطور شد که کارت تنگه هرمز سوخت، کارتی که جمهوری اسلامی این همه روی اون حساب کرده بود؟ چطور شد که الان دیگه آمریکا تنگه هرمز رو به عنوان یک کارت بازی نمیخره؟ بستن تنگه هرمز در یک مقطعی تبدیل به کارت مذاکراتی شد برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ناهم کرد، مانع ورود و خروج کشتی‌ها شد، صدها کشتی و هزاران ملوان توی خلیج فارس گیر افتادن و جمهوری اسلامی این توهم بهش دست داد که یک کارت بزرگ رو در مقابل آمریکا به دست آورده و میتونه با بستن تنگه هرمز مانع صادرات نفت و گاز بشه، بازار بین‌المللی انرژی رو دچار بحران کنه و از این طریق آمریکا رو مجبور کنه که به جنگ با جمهوری اسلامی پایان بده و حتی از منطقه بره و مثلا جمهوری اسلامی اعلام پیروزی کنه. حتی تحلیلگرای جمهوری اسلامی هم که عمدتا به نهادهای اطلاعاتی و سپاه وابستن شروع کردن به نظریه پردازی درباره تنگه هرمز که مثلا این بمب اتمی جمهوری اسلامیه، یا اینی که شروع کردن به نظریه پردازی در مورد اهمیت دوباره جغرافیا در معادلات راهبردی جهان و این بادکنک رو هر روز بیشتر و بیشتر بادش کردن. ولی واقعیت بر اساس توهمات جمهوری اسلامی پیش نرفت. ظرف حدود 7 ماه آروم آروم کارت تنگه هرمز سوخت و خاصیتش را دست داد، اونم با بازی تدریجی و صبورانه آمریکا در خلیج فارس که یه بازی ترکیبی اقتصادی، سیاسی و نظامی بود. سپاه موقعی که تنگه هرمز رو بست احساس قدرت کاذب کرد و اصرار کرد که بستن تنگه هرمز رو همچنان ادامه بده و زیر بار این نرفت که بالاخره تنگه هرمز هم یک کارت بازیه در بازی سیاست و مذاکره. حتی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی نوعی دو دستگی شدید سر نحوه استفاده از تنگه هرمز به وجود اومد. یه عده میگفتن باید از این کارت استفاده کنیم برای توافق با آمریکا و علل ابد که نمیتونه بسته باشه. بعضی هم که صدای غالبتر بودن میگفتن نه، کارت رو همچنان باید نگه داریم، تنگه رو بسته نگه داریم تا بتونیم اقتصاد جهان رو بیشتر دچار بحران کنیم و موقعیت ترامپ و جمهوری خواه رو در انتخابات آمریکا به خطر بندازیم. حتی این توهم در جمهوری اسلامی شکل گرفت که چون کارت تنگه هرمز کار کرده، این کارت تنگه هرمز رو در دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب هم شبیه سازی کنیم تا بیشتر اقتصاد جهان رو در بحران ببریم و ترامپ رو مجبور به عقب نشینی کنیم و کاری کنیم که آمریکایی‌ها مجبور بشن از منطقه برن. این راهبرد سپاه و جمهوری اسلامی به دلایل مختلف شکست خورد و تنگه هرمز و کارت تنگه هرمز سوخت، طوری که امروز ترامپ معامله بر سر باز شدن تنگه هرمز رو رد کرده، گفته تنگه بازه، میگه ما معامله نمیخوایم. در واقع اون مقداری که آمریکا میخواد تنگه هرمز بازه. آمریکا الان با خودش محاسبه میکنه، میگه تنگه هرمز به حدی بازه که 60-70% اون نفتی که قبل از جنگ از تنگه عبور میکرد همین حالا با حمایت دریایی و هوایی آمریکا از تنگه عبور میکنه، از مسیر عمان. حتی شاید آمریکا بیشتر از اینم لازم ندونه که تنگه باز بشه، چون وقتی 60-70% نفتی که قبل از جنگ از تنگه عبور میکرد حالا عبور میکنه، بازار جهانی نفت دیگه دچار بحران نمیشه. و از طرف دیگه تنگه یه مقدار محدودی هم ناامن میمونه تا وابستگی کشور منطقه به حضور نظامی آمریکا در منطقه حفظ بشه و ادامه پیدا کنه، که به نظرم برای آمریکاییان بد نیست. اما کارت تنگه هرمز گام به گام دقیقاً چطور سوخت؟ به نظرم قبل از هر چیز جمهوری اسلامی روی اراده و جدیت و توان آمریکا برای باز کردن تنگه اشتباه حساب کرده بود و به طور متوهمانه جمهوری اسلامی روی توان خودش برای بستن طولانی مدت تنگه زیادی حساب کرده بود. جمهوری اسلامی فکر نمی کرد آمریکا در مقابل بستن تنگه هرمز اقدام به یک محاصره دریایی موفق بکنه. جمهوری اسلامی تصوری واقعی از این محاصره دریایی قدرتمند آمریکا نداشت. فکر نمی کرد آمریکا بتونه محاصره دریایی رو مثل یک دیوار فولادین قوی و نفوذناپذیر در دریای عمان اجرا کنه. جمهوری اسلامی تصور و بهتره بگیم توهمش این بود که نیروی دریایی آمریکا قادر نیست طوری دریای عمان رو ببنده که هیچ نفتکش و کشتی جمهوری اسلامی نتونه از این دیوار محاصره عبور کنه. ولی آمریکا این کارو کرد و الان محاصره دریای آمریکا مثل یه دیوار فولادین نفوذناپذیر کار میکنه. سنتکام روز به روز مثل ساعت گزارش میده که چند تا کشتی و نفتکش رو برگردوندیم و اجازه ندادیم محاصره رو نقض کنن. حتی جاهایی هم که لازم شده هواپیماهای جنگی آمریکا ارون ناوا بلند شدن، رفتن رو سر کشتی ها و نفتکش ها، بهشون گفتن برگردید وگرنه میزنیمتون. و بعضی هم که گوش نکردن با اخطار قبلی برای تخلیه خدم از مثلا موتورخانه اونجایی که هدایت میکنن کشتی هدف قرار گرفته و از کار افتاده. جمهوری اسلامی توهمش این بود که با خاموش کردن دستگاه ناوری کشتی ها میتونه بعضی از کشتی ها و نفتکش ها رو از دیوار محاصره آمریکا عبور بده. باطل شد. اوائل محاصره یه چند تا نفتکش و کشتی تجاری جمهوری اسلامی اینجوری عبور کردن. جمهوری اسلامی اینو نماد موفقیت خودش میدونست. ولی هر چقدر جلوتر اومدیم تو محاصره، نیروی دریایی آمریکا آروم آروم حفره‌های کوچیکی رو که در دیوار محاصره بود پر کرد، قاطعانه جلو تردد نفتکش ها و کشتی های تجاری جمهوری اسلامی ایستاد، طوری که الان تقریبا ورود و خروج کشتی ها و نفتکش ها به بنادر ایران از طریق دریای عمان به صفر رسیده. حتی نفتکش ها و کشتی هایی هم که قبلا رفتن بیرون خط محاصره الان نمیتونن برگردن سواحل و بنادر ایران. یه جای دیگه که محاسبات جمهوری اسلامی به لحاظ راهبردی اشتباه از آب در اومد این بود که حساب کرده بود اگه ناوهای جنگی آمریکا بخوان جمهوری اسلامی رو محاصره کنن، جمهوری اسلامی میتونه اونا رو با موشکای بالستیک نقطه زن بزنه و غرق کنه و محاصره رو بشکنه. اینم نادرست از آب در اومد. در عمل اتفاق نیفتاد. بیش از 20 تا ناوشکن آمریکا، 2 تا ناو آبپیمابرشون، 2 تا ناوگروه آبی خاکی در دریای عمان صف کشیدن، یه آرایش کامل نظامی شکل دادن برای اجرای محاصره. ولی جمهوری اسلامی حتی نتونست یکی از اینا رو مورد اصابت قرار بده و غرق کنه. بنابراین ناوها و هواپیماهایی که محاصره رو اجرا کردن و هنوز هم اجرا میکنن عملا با تهدید جدی از سمت جمهوری اسلامی روبرو نیستن. خبرگزاری های جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری های سپاه مثل فارس و تسنیم مکرر خبر دادن که با فلان تعداد موشک بالستیک ناوهای آمریکا رو هدف قرار دادیم. مکرر میگفتن دیگه، مثلا ناو ابراهام لینکلن زدیم، ولی هیچ وقت این موشکایی که شلیک میشد به ناوهای آمریکا اصابت نمیکرد. و ما تا امروزی که من خدمت شما حتی یه مورد هم نداریم که تایید شده باشه که ناوهای آمریکا مورد اصابت این موشکا قرار گرفته باشه. خود این مسئله در اجرای محاصره موفق آمریکا و سوختن کارت تنگ هرمز به نظرم خیلی موثر بوده. یه دلیل دیگه که کارت تنگ هرمز برای جمهوری اسلامی سوخته اینه که علاوه بر این که راهبرد زدن ناوهای آمریکا با موشک شکست خورد، راهبرد دیگه جمهوری اسلامی یعنی زدن ناوهای آمریکا از طریق حملات انبوه قایقای تندرو هم شکست خورد. سپاه سالها و تقریبا دو سه دهه روی راهبرد مانور میداد که ما جمهوری اسلامی میتونیم در جنگ نامتقارن دریایی ناوهای بزرگ آمریکا رو با حملات انبو و دست جمعی قایقای تندرو غرق کنیم. اینم نادرست از آب در اومد. 20 سال روی این راهبرد مانور برگزار کردن، تمرین کردن به اسم مانورهای پیامبر اعظم، تا پیامبر اعظم 19 تمرین کردن، ولی این راهبرد استفاده از قایق تندرو برای زدن ناو آمریکایی شکست خورد. ما شاهد هیچ حمله موفق دست جمعی قایق‌های تندرو سپاه به ناوهای آمریکا نبودیم.
2: هم در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی
3: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
2: اصلا اینطوره نه، ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
3: چقدر نزدیک؟
2: اینطوره نیست، ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم رو ناف ندیدن و جعلنا من بین ایدیم صدقا.
0: اینی که بری رو ناو آمریکا علامت بزنی به چه درد میخوره؟ مهم اینه که بتونی غرقش کنی که نمیتونی. تو هم با همه این رجزات کشته شدی. از طرف دیگه به دلیل بمباران شدیدی که آمریکا از تأسیسات و تجهیزات و شناورهای نیروی دریایی ارتش کرد، ناوها و شناورهای بزرگ نیروی دریایی ارتش غرق شدن یا آسیب جدی دیدن. و وقتی آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را اجرا کرد، دیگه ناو و شناوری نبود، در دسترس نبود که به جنگ ناوهای آمریکا بره و محاصره رو بشکنه. الان یکی از دلایل برقراری موفق محاصره آمریکا اینه که جمهوری اسلامی ناوی برای جنگ با ناوهای آمریکا نداره که محاصره رو از این طریق بشکنه. ناوهای آمریکا حدود 300-400 مایلی تنگ هرمزن تو دریای عمان. خب سوال اینه چرا ناوهای جمهوری اسلامی و شناورای سپاه که این همه تبلیغشون رو میکردن این سالها نمیرن به جنگ ناوهای آمریکا و محاصره رو بشکنن؟ چرا نمیرن؟ جوابش روشنه، چون ناو و شناوری برای جمهوری اسلامی باقی نمونده. حتی اگرم باقی مونده بود معلومه که این ناوها نمیتونن از پس ناوهای مدرن و بزرگ آمریکا بر بیان. یه دلیل دیگه ای که باعث شده کارت تنگ هرمز بسوزه اینی که آمریکایی‌ها در دو سه هفته بمباران شدیدی که از چابهار تا جاسک، سیریک، بندرعباس، قشم، کیش، بندرلنگه، بوشهر، خرمشهر، آبادان مراکز نظامی سپاه را کردن، عمده رادارهای سپاه و رادارهای نیروهوایی دریایی رو منهدم کردن. چشم سپاه برای دیدن تردد کشتی‌ها در تنگ هرمز کور شد. و در کنار زدن این رادارها به عنوان چشمای سپاه، سایت های موشکی و پهبادی هم که با اون کشتی‌ها رو می‌زدن تا حد زیادی منهدم شدن. و این باعث شد سپاه حتی اگرم بخواد به کشتی‌ها حمله کنه که هنوزم می‌خواد، دیگه اون توان گذشته رو برای حمله به کشتی‌ها نداشته باشه. کما که همین الان هم حمله می‌کنه، هر چند روز یه بارم یکی دو تا کشتی رو می‌زنه. ولی توان جدی دیگه برای بسته نگه داشتن تنگ هرمز نداره. یه دلیل دیگه اینه که کارت تنگ هرمز سوخته و محاصره آمریکا برقراره و جمهوری اسلامی هم نمیتونه محاصره رو بشکنه، اینه که جمهوری اسلامی یه نیروی هوایی جدی و مؤثر برای بسته نگه داشتن تنگ هرمز یا شکستن محاصره نداره. خیلی از پایگاه‌های نیرو هوایی بمباران شدن، هواپیماهای جنگیش نابود شدن یا شدیداً آسیب دیدن، از جمله پایگاه هوایی دهم کنارک، پایگاه نهم هوایی بندرعباس، پایگاه شکاری ششم بوشهر، پایگاه پنجم شکاری امیدیه و پایگاه چهارم وحدتی دسفول. حتی اگر هواپیماهای این پایگاه هم آسیب نمی‌دیدن، چون این هواپیماها عمدتاً کهنن، فرسودن، مال 60 70 سال پیشن، منطقا قدرت برابری با هواپیماهای مدرن فعلی آمریکا مثل F-35 و F-22 رو ندارن. بی خود خلبانای عزیز ارتش رو به کشتن میدن. الان اگر بخوام در مجموع وضعیت رو بعد از 7 ماه جنگ بررسی کنیم، اول اینه که کارت تنگ هرمز جمهوری اسلامی که یه چند ماهی کار میکرد و جمهوری اسلامی رو مغرور کرده بود و متوهم کرده بود، حالا تقریبا سوخته، دیگه ارزش مذاکراتی گذشته هم نداره. همین امروز هم کپلر که تردد کشتی‌ها رو بررسی میکنه گفت آقا میزان صادرات روزانه نفت از تنگ هرمز رسیده 13 میلیون بشکه که داره نزدیک میشه به اون 17 میلیون بشکه که قبل از جنگ از تنگ هرمز عبور میکرد. یعنی تنگ تا حد زیادی باز شده و کارت جمهوری اسلامی در تنگ هرمز سوخته. دوم اینی که بقیه کشور خلیج فارس میتونن نفت صادر کنن، فقط جمهوری اسلامیه که نمیتونه نفت صادر کنه. امروز اعلام شد صادرات نفت عربستان به روز 6 میلیون بشکه برگشته و بخشیش هم از تنگ هرمز داره صادر میشه با حمایت آمریکا، در حالی که جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ نفتی از تنگ هرمز صادر کنه. در واقع این حرف جمهوری اسلامی هم باطل شد که میگفت اگر ما نتونیم نفت صادر کنیم بقیه هم اجازه نمیدیم نفت صادر کنن. الان برعکس شده، بقیه میتونن نفت صادر کنن و این جمهوری اسلامیه که نمیتونه نفت صادر کنه. سومین نکته مهمی که میشه جمع‌بندی کرد اینه که محاصره آمریکا کامل برقراره، داره کار میکنه و داره نفس جمهوری اسلامی رو بند میاره و آمریکا پا گذاشته رو گلوی جمهوری اسلامی، هم از نظر جلوگیری از صادرات نفت، هم از نظر جلوگیری از واردات و صادرات کالا. چهارمین نکته اینه که مجموع اینا باعث شده که دست جمهوری اسلامی از نظر مذاکراتی در برابر آمریکا بسته تر بشه، حتی نسبت به دو سه ماه قبل دست جمهوری اسلامی خالی تره. به همین دلیل میبینی که جمهوری اسلامی از طریق عراقچی پیشنهاد جدید میده، میگه حتی حاضریم راجع به هسته‌ای مذاکره کنیم، ولی ترامپ بلافاصله میگه من این پیشنهاد رو قبول ندارم. میگه شما جمهوری اسلامی دیگه اصلا تنگ هرمز دستت نیست که بخوای با اون بازی کنی و به من پیشنهاد معامله بدی. ترامپ گفته تنگ بازه، دیگه در شرایطی نیست جمهوری اسلامی که برای آمریکا شرط تعیین کنه. الان به نظرم جمهوری اسلامی با رد این پیشنهاد جدیدش از طرف آمریکا با 5 تا چالش همزمان و بزرگ روبروه. چالش اول، ورود به یک دوره از بحران‌های بزرگ اقتصادی که قطع صادرات نفت، از دست دادن درآمد ارزی، محاصره بنادر مبناشه و این چند روزه انزوای پروازی بین‌المللی هم بهش اضافه شد و دولت هم با کسری شدید بودجه روبروه و امروز شنیدم که مرکز آمار گزارش داده که نسبت به شهریور سال قبل رشد اقتصادی کشورم منفی 10% شد. گرانی و تورم هم که شدید و شدیدتر داره میشه. چالش دومی که جمهوری اسلامی باش روبروه، از دست دادن یکی یکی کارتاش در مقابل آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه است. دیگه نه کارت غنی‌سازی اورانیوم رو داره که باش دیگران رو تهدید کنه، نه دیگه توان نظامیش مثل گذشته است، نه کارت تنگ هرمز کار میکنه. چالش سوم، روبرو شدن جمهوری اسلامی با خطر حمله بزرگ آمریکا، اسرائیل و حتی با همکاری کشور منطقه است که ما داریم میبینیم که یه ائتلاف بزرگی علیه جمهوری اسلامی در حال تشکیله و خیلی ها دارن از احتمال حمله بزرگ آمریکا بعد از انتخابات آمریکا، یعنی 5-6 هفته دیگه صحبت میکنن. چالش بزرگ چهارم روبرو شدن جمهوری اسلامی با احتمال بالای خیزش مجدد مردم ایرانه که به شدت از جمهوری اسلامی ناراضی و عصبانی هست. و برآوردها اینه که این خشم و نارضایتی مردم در آذر و دی به اوج خودش خواهد رسید. و چالش پنجم، همزمان با همه این چالش هایی که گفتم، یه دو دستگی شدید در رأس حاکمیت وجود داره و نمیدونن که چی کار کنن که نظام سقوط نکنه. مجموع همه این چالش ها جمهوری اسلامی رو در یکی از شکننده ترین دوران خودش قرار داده و روز به روز باعث ضعیف و ضعیف‌تر شدن جمهوری اسلامی شده. طرفداراش هم میبینن که وضع خرابه، روحیه‌شون رو دارن از دست میدن و نوعی آشفتگی و رفتن به سمت فروپاشی رو میشه در خیمه جمهوری اسلامی، ببخشید، در تونل‌های جمهوری اسلامی دید. حکومتی که تبدیل به یه حکومت زیرزمینی شد و رهبرش رو هنوز هیچ کس ندیده، اصلا معلوم نیست هست یا نه، و اگرم هست شاید تبدیل به اولین رهبری بشه که دوران رهبریش در تونل شروع شده، دوران رهبریش در تونل ادامه پیدا کنه و شاید حتی دوران رهبریش در تونل هم به اتمام برسه و کشته بشه.
4: همین چند قلم جنس 1,000,000 تومان، خدا خوشش میاد 8 تا تخمه مرغ، یه پنیر و یه ماست کوچیک و یه خامه و یه نون توست کوچیک. واقعا آدم میمونه چی بگه. لعنت بر جمهوری اسلام.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر دادخدایی، 28 ساله، 19 دی، بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مینا امیری، 25 ساله، 19 دی، تهران سر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر عباس بهمنی، 25 ساله، دانشجوی فناوری اطلاعات، 19 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر علی یحیایی، 17 ساله، دانش آموز، کارگر سوپرمارکت، 3 بهمن، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر سروش وهاب‌زاده، 41 ساله، پدر یک دختر، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام خداداد اسدی حسنوند، 45 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد سروش حسینی، 18 ساله، 19 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مقصودفر، 48 ساله، 18 دی، خیابان مفتح ملک شهر اصفهان عزیز. این عزیز جاوید نام ما در خیابان موقعی که مورد اصابت قرار گرفته در آغوش همسرش کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عطاالله پور رحمتی، 50 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اشکان اوسانلو، 39 ساله، 18 دی، خیابان پیروزی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهران مظفری، 26 ساله، 18 دی، داراب عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی محمدی، 35 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سردار محمدی 38 ساله 18 دی قلعه حسن خان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
9: برای عکس آقا،
10: عکس آقامون رو ببره بالا.
11: میشنوید آیا چه بفهمید؟
12: میدونید من اینجا الان واسادم، اسمم رئیس جمهوره.
13: گرانی هست ولی خب
14: فشار زیاده، ولی خب مردم با ایستادگی میکنه.
15: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
16: دشمن راه به جایی نمیبره
17: برای توسعه این جنگ،
18: بلکه در باب المنده
19: ما پنجه در پنجه
20: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
21: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
22: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
23: ما مقابله میکنیم،
24: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
25: وقت هم تلف نکنن.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
27: یک دو سه، یک دو سه.
28: صدای من میاد الان؟
29: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
30: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
31: No boats have gotten into Iran.
32: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
33: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
34: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
35: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
36: پس از کودتای 11 سپتامبر 1973، شیلی وارد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ سیاسی خود شد. ارتش به رهبری آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت. فعالیت احزاب سیاسی محدود شد، کنگره تعطیل گردید و بسیاری از نهادهای دموکراتیک از کار افتاد. در این دوره هزاران نفر بازداشت، شکنجه، تبعید یا ناپدید شدند. همزمان دولت نظامی اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد. بازار آزاد، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد. برای برخی این سیاست‌ها نشانه نوسازی اقتصادی بود، اما برای بسیاری دیگر با سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی و از دست رفتن آزادی‌های مدنی همراه شد. در سال 1980 قانون اساسی تازه‌ای تصویب شد که ادامه قدرت نظامیان را قانونی می‌کرد و برای آینده کشور همه پرسی تعیین کرده بود. اما همین سازوکار بعدها به راهی برای پایان دیکتاتوری تبدیل شد.
37: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
38: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
39: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
40: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
41: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
42: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
37: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استدیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. گزارش بانک مرکزی از تورم بی سابقه در یک سال اخیر. نرخ تورم سالانه شهریور با عبور از 68% به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسید. تأکید معاون رئیس جمهور چین بر امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس. هان جانگ بر مسئولیت ویژه قدرت‌های بزرگ برای برقراری امنیت بین‌المللی تأکید کرد. گزارش‌ها از نصف شدن تجارت غیرنفتی ایران و چین در 8 ماهه اول سال جاری. همزمان سخنان پزشکیان درباره بلوکه شدن پول نفت در چین مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در پی فعال شدن بالاترین سطح هشدار امنیتی در پایگاه هوایی بریتانیا، تدابیر ارتش برای ممانعت از حادثه بزرگ افزایش یافت. پایگاه فرفورد مقر بمب‌افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی است. و در ادامه این بخش خبری، در پی مخالفت خانواده‌ها با معرفی جاوید نامان به عنوان بسیجی شهید، فشار نهادهای امنیتی برای لغو مراسم جاوید نامان و توقف فعالیت‌های مجازی افزایش یافت. خوش آمدید. گزارش بانک مرکزی ایران از تغییرات قیمت کالاها و خدمات در نقاط شهری در شهریور ماه نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسیده. بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه شهریور ماه بیش از 68% بوده که از سال 1322 سابقه نداشته. نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه نیز در حدود 84% اعلام شده. این نهاد دولتی نرخ تورم نقطه‌ای در بخش کالاها را نیز بیش از 118% برآورد کرده. در همین حال روز یک شنبه نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با افزایش بیش از 2000 تومانی نسبت به روز گذشته از 235000 تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 234 تا 236000 تومان معامله می‌شود. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا نیز برای اولین بار از 171000 تومان عبور کرد. موج جدید گرانی ها و واکنش های گسترده هم در جامعه ایران به دنبال داشته است. این گرانی ها ویدیویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده با مقایسه قیمت یک دستمال کاغذی با برخی اسکناس های کشور افت شدید ارزش ریال را نشان می دهد.
1: آقا این پولا رو می بینید؟ میشه 100000 تومان، 150000 تومان، 155000 تومان. حالا اینا رو اگه ببرید فروشگاه مثلا بخوایم یه خرید کنیم، مثلا بخوایم یه دونه از اینا بگیریم، خب روش چند زده؟ 154000 تومان. یعنی یه دونه واسه ما 1000 تومانی مونه، یه دونه. این هم فاکتورش. یعنی چی؟ یعنی که یه دونه از این برگو که برمیداری میشه 1000 چی؟ میشه 1540 تومان. یعنی یه دونه از اینا باید برداری. انگار وقتی دستمال برمیداری یه دونه از اینا یه دونه هم از اینا. یعنی اینجوریه، با این میشه. یعنی پولمون اینقدر ارزشمند شده یه دستمال کاغذی اینجوری که آدم وقتی میخواد برداری یه دونه برمیداره که معمولا 4 5 تا 3 تا برمیداره که مثلا دستشو خوش کنه. شده این. اینا رو بدی، اینو میگیری. باری کلا.
0: یک شهروند در ویدیویی که برای ایران اینترنشنال ارسال کرده یخچال خالی خانه خود را نشان میداد و خطاب به حامیان حکومت که در خیابان‌ها تجمع می‌کنند و پرچم تکان می‌دهند میگوید نان در خون جاوید نامان می‌زنند.
2: اولین بار هست که دارم این کارو میکنم. گفتم که دیگه واقعا نمیدونم چی بگم. از دست مریضات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خون بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن. ما بلد نبودیم پامونو بذاریم رو خون بقیه، نون تو خون بزنیم بخوریم. اینم دیگه آخراشه که یکی خیاره و خدا را هم شکر میکنیم که هنوز با اون حد بیشرف نشدیم مثل شماها و آتیش بگیره قبر اون کسی که این رژیم رو آورد و این مملکت رو آتیش زد و مردم رو سوزون چنده هست.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره گزارش بانک مرکزی و فشار تورمی کالای اساسی بر مردم میگوید.
3: گزارش تورم نشون میده که وضعیت تورم همچنان بحرانیه و زمانی که به جزئیات گزارش نگاه میکنیم میبینیم که همچنان ساختار تورم به همون شکل بحرانی داره پیش میره. منظورم از ساختار تورم اینه که خود اون در واقع رقم تورم عمومی همچنان در سطوح بالاتر قرار داره و در کنارش موتور محرک تورم همچنان کالاها و مواد خوراکی هستن که از این جهت مهمه که بهش بپردازیم که توی این ساختار فشار روی هزینه‌های روزمره خانوار از اون عددی که در تورم کل می‌بینیم بالاتره. هرچند که تورم نقطه به نقطه این مقدار اندکی کاهشی بوده، ولی بحران مهمتر در واقع این مسئله‌ای که بهش اشاره کردیم و تورم نقطه‌ای کالاها رسیده به حدود 118%. یعنی چی؟ یعنی متوسط قیمت کالاها نسبت به سال قبل دو برابر شده و در واقع اگه بخوایم درباره تأثیر تورم روی زندگی روزمره افراد صحبت بکنیم، باید این رقم تورم کالایی رو مد نظر قرار بدیم که به مراتب از عدد تورم کل فاصله گرفته. خب الان تورم خدمات تقریبا روی 50%، ولی تورم کالا سه رقمی شده. یعنی چی؟ یعنی اون فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگه شده.

0: معاون رئیس جمهور چین در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس باید محترم شمرده شود. هان ژنگ تاکید کرده قدرت‌های بزرگ مسئولیت ویژه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد.
1: کشورهای بزرگ مسئولیت‌های ویژه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده دارند و باید در رعایت مقررات، پاسداری از حاکمیت قانون و انجام اقدامات درست پیشگام باشند. چین بر این باور است که باید به حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس احترام گذاشته شود. زنجیره‌های صنعتی و تأمین بین‌المللی باید با ثبات و بدون مانع باقی بمانند و از تجارت جهانی سیانت شود.
0: با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه هستیم. جناب خلدی، تاکید معاون رئیس جمهور چین بر امنیت کشورهای خاورمیانه به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
2: خدمتون درود میفرستم خانم شیرازی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. باید عرض کنم خدمتون که صحبت های معاون رئیس جمهور چین نشون دهنده این هست که در بازی بزرگ چین علیه آمریکا، چین دیگه حاضر نیست جمهوری اسلامی رو به عنوان یک هزینه بپذیره. تا اون وقتی که جمهوری اسلامی باعث شده بود که ایالات متحده آمریکا درگیر باشه در منطقه خلیج فارس، درگیر باشه یک مقداری در منطقه اقیانوس هند شمالی و غرب آسیا، چینی ها فکر میکردن که خب این یک مقداری از نظر هزینه فایده شاید به نفعشون باشه و شاید فشارهای اقتصادی که در نتیجه مسائلی که در اون منطقه داره اتفاق میفته به قیمت انرژی وارد میاد، شاید بتونه باعث بشه که چین بتونه از ایالات متحده آمریکا در اون بازی بزرگتر امتیازاتی بگیره. چه اتفاقی افتاد؟ ایالات متحده آمریکا نه تنها از این فشارها صدمه‌ای ندیده، بلکه اقتصاد آمریکا با 6.5% در حال رشد هست و هشدار پرزیدنت ترامپ به آقای شی در واشنگتن که چین نباید از جمهوری اسلامی این حمایت نظامی و اطلاعاتی و ماهواره‌ای که هست میکنه رو اگر بگذاریم در کنار هشداری که کشورهای عرب به چین دادن در مورد اینکه حمایتش داره به اونها لطمه میزنه، باعث شده که معاون رئیس جمهور چین بیاد و در واقع این با این دوگانه‌گویی در مجمع عمومی سازمان ملل عملاً خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که هم به جمهوری اسلامی بگه که شما از یک سری خطوط قرمز حق ندارید عبور بکنید و هم از طرف دیگه به شرکای تجاری عرب چین در منطقه خلیج فارس بگه که چین حاضر نیست که تمام قد از جمهوری اسلامی حمایت بکنه.
0: آقای خلدی، با توجه به روابط گسترده چین با کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک طرف و رابطه چین با جمهوری اسلامی از طرف دیگه، به نظر شما آیا این اظهار نظر به خصوص بعد از دیدار ترامپ و رئیس جمهور چین شی جین پینگ به معنای فاصله گرفتن چین از جمهوری اسلامی هست؟
2: این پرسشون خیلی مهم هست خانم شیرازی گرامی. برای اینکه قبلا جمهوری اسلامی نقش یک شاهرگ مهمی رو، نه شاهرگ حیاتی، یک شاهرگ مهمی رو به عنوان خوراک نفتی برای این پالایشگاه‌های تیپات چینی انجام میداد. تاباوری اقتصاد ایالات متحده آمریکا و نیز بی‌آبرویی جمهوری اسلامی نزد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به خصوص بعد از حملاتی که حوثی ها که عملا نیروی نیابتی در هر شکلی نیروی نیابتی جمهوری اسلامی هستند در شبه جزیره عربستان و فشار عربستان سعودی باعث شده که چین نه اینکه رابطهش رو کم بکنه بلکه در یک فاصله امنی بخواد قرار بده خودش رو نسبت به جمهوری اسلامی، برای اینکه در اون بازی بزرگتری که چین در سطح جهانی بازی میکنه مشخص هست که جمهوری اسلامی مهره کوچکی بیش نیست و اگر جمهوری اسلامی به این وضعیت ادامه بده تبدیل به مهره سوخته‌ای خواهد شد که حتی چین یا حتی پکن هم ممکن هست نهایتاً بهش پشت بکنه.
0: بله، شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. بر اساس داده‌های گمرک چین، حجم تجارت غیر نفتی میان پکن و تهران در 8 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر از نصف شده. بر این اساس واردات چین از ایران در این دوره کمتر از 1/3 سال قبل شده و صادرات این کشور به ایران هم 50% کاهش داشته. بر اساس گزارش ها صادرات نفت ایران به چین در 2 ماه اخیر میلادی هم به حدود 500,000 بشکه نفت در روز افت کرده. در همین رابطه اظهارات مسعود پزشکیان درباره بلوکه شدن پول‌های ایران در چین با سوء گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته. پزشکیان روز پنجشنبه هفته گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگار فاکس نیوز درباره تأمین مالی گروه‌های نیابتی گفته بود جمهوری اسلامی امکان دسترسی به پول‌های خود در سایر کشورها از جمله چین را ندارد. او افزوده بود جمهوری اسلامی حتی نمی‌تواند درآمد صادراتی خود را از کشورهای واردکننده خارج کند، چه برسد به این که با آن به کسی در جهان پول بپردازد. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، در همین زمینه با ما همراه هستند. آقای نظام‌آبادی، موضوع پول‌های بلوکه شده ایران در چین دوباره با این حرف‌های پزشکیان خبرساز شده. جمهوری اسلامی از چه روش‌هایی برای بازگرداندن پول‌های ناشی از صادرات نفت به چین می‌تونه استفاده کنه؟
3: خب ببینید، چین توی سالهای تحریم برای ایران هم یک خریدار مهمی بود برای نفت، هم یکی از مهمترین تأمین کننده های ایران بود در صنعت و هم یک نقشی داشت مشابه با امارات برای اون فرایندهای مالی. ولی الان میشه گفت تمام این کارکردها حداقل میتونیم بگیم محدود و بسیار ضعیف شده. خب از گذشته پول نفت صادراتی ایران به چین اصولاً به اون معنای متعارفش به ایران بر نمیگشت، یعنی اون عواید نفت ایران عمدتاً به صورت یوان در خود چین باقی میموند. بعد حالا برگشتش مسیرهای مختلفی داشت که یکی از اونها تبدیل به کالای چینی بود که مثلا اگر بخوام نمونه مشخصش رو بگم، البته در بخش صادرات غیر نفتی، صادرات مس ایران بود که در ازاش قطعات خودرو وارد میشد که تازه اون خود قطعات هم قطعاتی بود که برای خودروهایی که در واقع کارخانه های چینی که داخل ایران بودن استفاده میشد، عواید همین هم یعنی میرفت برای خود چین. پس ما تا الان در واقع با یک سازوکار شبیه به تهاتر مواجه بودیم که اون هم کاملا یک طرفه و در جهت منافع چین بود. به غیر از تهاتر، یک بخش دیگه ای از اون منابع قابل تصرف ایران هم در واقع بعد از اینکه تبدیل میشد به یوان میرفت توی این صرافی‌های غیر مجاز، اون شبکه‌هایی که داشتن، و از اونجا یوان رو به ارزهای قابل استفاده تر، حالا ممکنه یورو یا هر چیزی، تبدیل میکردن. و خزانه داری آمریکا هم صراحتن این مسئله رو فاش کرده اخیراً که بعضی صرافی‌ها این یوان متعلق به ایران رو به ارزهای تبدیل می‌کردن که بیان توی نقاط دیگه دنیا ازش استفاده کنن و ردی هم از ایران نمونه، که اتفاقاً این شبکه هم اخیراً در 2026 هدف چند دور تحریم آمریکا قرار گرفت. البته روش‌های دیگه‌ای هم بوده ولی عمده همین دو روش بوده که عرض کردم. ولی الان مسئله اینه که این فشارهای جدید، یعنی عملیات طرد اقتصادی، دقیقاً اومده همین شبکه‌ها رو هدف قرار داده، یعنی بیشتر به اصطلاح اون فرایند مانتایز جمهوری اسلامی روی اون متمرکز شده و میشه گفت که حداقل بر اساس بیانیه‌هایی که خزانه‌داری آمریکا داشته دیگه این روش ها برای ایران قابل استفاده نیست. و اگر صحبت های پزشکیان رو هم که گفته پولمون بلوکه شده در چین بیان کنار همین مسائل قرار بدیم، اینا کاملا با هم جور در میان.
0: آقای نظام آبادی، به باور شما چه عواملی موجب این کاهش شدید تجارت میان ایران و چین شده؟ میبینیم که هم در بخش نفت و هم در بخش صادرات غیر نفتی عملا افت سنگینی در تجارت میان دو کشور گزارش میشه.
3: بله، خب در زمینه تجارت غیر نفتی همونطور که اشاره کردید، تجارت ایران با چین تقریبا نصف شده توی مدت اخیر. تازه اگر عقب‌تر بریم، این روند از خیلی قبل‌تر شروع شده بود، یعنی همین تجارتی که الان رسیده به 3 میلیارد دلار در 2024 تا 9 میلیارد دلار هم بوده، یعنی الان تقریبا نسبت به اون موقع شاید بشه گفت 2/3 کمتر شده. البته در واقع داستان نفت جداست، چون که نفت ایران رو به عنوان واردات مستقیم اینا ثبت نمی کنن و اونجا هم خب می دونیم طبق اخبار غیر رسمی و کپلر و اینها که صادرات احتمالا رسیده به زیر 100,000 بشکه و دلیل این مسئله هم دقیقا محاصره از همین فشارهای تحریم‌های ثانویه است که ایالات متحده با جدیت داره دنبال می کنه. و یک نکته مهم دیگه اینه که خود چینه، چین نشون داده که در واقع هیچ وقت شریک استراتژیک ایران نبوده. در همین ماجرای تنگ هرمز اگر بخوام مثال بزنم، انتظار تهران این بود که بتونه یک شوک قیمتی نفت در قیمت نفت ایجاد بکنه که بسیار بزرگتر از این حرفای باشه که تا الان دیدیم. و چه چیزی باعث شد که این اتفاق نیفته؟ در واقع بازیگری چین بود در بازار نفت که الان شاید از

0: با آمریکاست، حجم تجارت آمریکا با چین اصلا قابل مقایسه نیست با تجارتی که جمهوری اسلامی با چین داره. بنابراین طبیعی است که تمایل چین در جهت در واقع رعایت اون الزامات مالی است که ایالات متحده وضع میکنه.
1: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از شما. پلیس بریتانیا با اعلام وضعیت حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد چندین مرد را به ضمن جرایم مربوط به مواد منفجره بازداشت کرده و ساکنان خانه‌های اطراف این پایگاه را تخلیه کرده است. به گفته پلیس گلاسترشیر، تیم تخصصی خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش بریتانیا با حضور در محل به بازرسی چندین خودرو مشغول است. حدود 30 آمبولانس و خودروی آتش‌نشانی در فرفورد مستقر هستند و پلیس مسلح راه ورودی اصلی پایگاه را بسته است. پلیس میگوید وضعیت مهار شده و دولت بریتانیا اعلام کرده اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، در جریان حادثه قرار گرفته و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. سخنگوی نیروی هوایی آمریکا در واکنش به این حادثه امنیتی گفته یگانهای آمریکایی مستقر در بریتانیا برای امنیت نیروها و خانواده‌هایشان هر اقدام لازمی را انجام خواهند داد. فرفورد، پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در جنوب غرب انگلستان، مقر بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکاست که در عملیات علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شدند. بر اساس گزارش‌ها، پیش از بازداشت‌های مرتبط با این هشدار، تدابیر امنیتی در پایگاه فرفورد تشدید شده بود. ولی تصاویر زنده هم که میبینید از اطراف پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غرب انگلستان هست. همچنان نیروی ویژه خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش بریتانیا در نزدیکی این پایگاه همونطور که در تصویر میبینید مستقر هستند و چندین خودرو رو بررسی میکنند و در محدوده اطراف پایگاه فرفورد کلن بسته شده. پلیس ضد تروریسم میگه تحقیقات ادامه داره، اما هنوز خبر تازه‌ای درباره تعداد و هویت بازداشت شدگان و تهدید احتمالی برای پایگاه فرفورد که میزبان نیروها و بمب‌افکن‌های آمریکا هست منتشر نشده. تصاویر زنده است از اطراف پایگاه فرفورد در بریتانیا. حنیما منصفی، فعال سیاسی، از جزئیات خونسا شدن هشدار امنیتی در پایگاه هوایی فرفورد، ابعاد این تهدید و عوامل احتمالی پشت پرده آن را بیشتر باز می‌کند.
2: فرفورد یکی از بزرگترین پایگاه‌های ایالات متحده است توی مخصوصاً توزیع اروپا و ناتو. باند بسیار بلندی داره که اینو مناسب می‌کنه برای پرواز در واقع بمب افکن‌های B1، B52، B2 آمریکایی و عملاً یکی از پایگاه‌هایی که اهمیتش برای آمریکایی‌ها نه در این جنگ، در جنگ‌های متعدد ثابت شده است. حالا این هشدار عملیاتی هم که هشدار تروریستی هم که صادر شد، می‌دونیم که تا اینجا که خبر داریم تا سطح دلتا هم می‌گفتن ارتش آمریکا هشدار صادر کرده. البته بعدش من خبرهایی شنیدم که سطح یه سطح اومده پایین‌تر به سطح چارلی رسیده. ولی خب مظنونی که بازداشت شدن، شیوه عملیاتی که داریم می‌بینیم، می‌دونیم که دو تا کشور هستن که معمولاً اقدام به این گونه عملیات‌ها می‌کنن. با توجه به سابقه‌ای که ما در همین پایگاه‌های آمریکا یا در واقع کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا داریم، مظنون اصلی می‌تونه روسیه باشه که می‌دونید در همین پایگاه در ماه نوامبر 2024 هم چند تا پهپاد در واقع اقدام به عملیات شناسایی کرده بودن که حالا سورس این پهپادها و جایی که بهشون تعلق داشتن مشخص نشد، سری بود. اما در واقع تحلیل‌های نظامی و در واقع سیندکارا و کارشناسا میگفتن که احتمالاً مربوط به روسیه هست. اما این شیوهی که الان با توجه به اینکه مواد منفجره دست داشتن چند نفر آدم، بازداشت شدن ها و بالا رفتن سطح هشدار به این شیوه داره انجام میشه، عملیات به نظر شلخته تری میاد. شبیه دو تا احتمال من میتونم بدم، شبیه چیزی هست که مثلا در سال 2003-2002 فعالین ضد جنگ که این پایگاه ازش استفاده میشد برای بمباران عراق، اونجا عملیات تخریبی کرده بودن، حمله کرده بودن. یا میتونه کار جمهوری اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروه هایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کاراش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به این جور جاها نمیرسه.
1: نهاد امنیتی بلژیک اعلام کرده عاملان دو حمله تروریستی در دو شهر این کشور را از فراخوان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن منافع یهودی و اسرائیلی در سراسر جهان پیروی کردند. به گفته این نهاد در اسفند ماه سال گذشته

0: بمبی در شهر لیژ مقابل یک کنیسه منفجر شد و در شهر آنتروپ هم خودرویی در محله یهودیان به آتش کشیده شد. یک مقام امنیتی بلژیک گفته هماهنگ کننده این حملات در ترکیه بازداشت شده. او همچنین سطح تهدید امنیتی در بلژیک را جدی خوانده است. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه هستیم. لیلی، از شبکه‌ای که گفته میشه پشت این اقدامات در اروپا و بلژیک قرار داره بیشتر به ما بگو.
1: خب فریبا، میدونیم که در نهم ماه مارس یک در واقع انفجاری در مقابل یک کنیسه متعلق به یهودیان در شهر لیژ صورت گرفت. در این انفجار اونطور که مقام‌های امنیتی اعلام کردن بعدش کسی کشته نشده بود، اما خسارت و آتش سوزی در این محل ایجاد شده بود. شیشه های این کنیسه شکسته بودند و افرادی که در اطراف بودن آسیب های غیر جدی برداشتند. در همون ماه، یعنی در ماه مارس، دوباره در شهر آنتورپ بلژیک یک خودروی مقابل منزل یکی از در واقع عوامل امنیتی در این کشور آتش گرفت. هر دوی این در واقع حوادث اون موقع به صورت جداگانه داشت بررسی می شد. الان این نهاد ارزیابی امنیت بلژیک داره میگه که این دوتا حادثه از هم جدا نبودن، بلکه در مجموعه ای از تهدیدهای امنیتی هستن که در سراسر اروپا رخ داده. آقای ورکاتن که در واقع رئیس این نهاد هست میگه بر اساس بررسی‌ها و اطلاعاتی که به دست آوردن نشون میده که این دو فراخوان قطعاً در پی فراخوان جمهوری اسلامی ایران رخ دادن. این افرادی که از این فراخوان تبعیت کردن عمدتاً تحت عنوان یک گروهی به نام گروه اصحاب یمین اسلامی، حرکت اصحاب یمین اسلامی در اروپا دست به خرابکاری های امنیتی میزنند. یک فردی که در واقع هماهنگ کننده مجموعه ای از این اتفاقات امنیتی بوده که این دو حادثه هم تحت هماهنگی او انجام شده، در ترکیه بازداشت شده. فعلا در مورد هویت این فرد یا اینکه این شهروند کدوم کشور هست و چطور این هماهنگی ها رو انجام داده و چطور تونسته به بلژیک، در واقع به افرادی یا نهادهایی در بلژیک، افراد یا گروه‌هایی ببخشید در بلژیک دست پیدا بکنه و با اونها این همکاری رو انجام بده معلوم نیست. اما موضوع مهمتر و در واقع اصلی‌تر این هست که دولت بلژیک الان اطمینان داره که این حرکت‌ها و حرکت‌های مشابهی که در همه کشورهای اروپایی در طول این مدت رخ داده در هماهنگی با همدیگه و بر اساس فراخوان‌هایی است که جمهوری اسلامی منشأ اون هست داره اتفاق می‌افته. می‌دونیم که در ماه ژوئن هم بلژیک به همراه 23 تا کشور دیگه محکوم کرده بودند در یک بیانیه‌ای و در واقع در بیانیه‌های جداگانه هم از جمهوری اسلامی به خاطر ناامن‌سازی‌هایی که در خاک اروپا از جمله تهدید فعالان، روزنامه‌نگاران و جامعه یهودیان می‌کنه انتقاد تند کرده بودند.
0: مشکرم از لیلی نیکفر همکارم از بروکسل. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه فردا دوشنبه به امارات متحده عربی سفر می کند. انتظار می رود آزادی کشتیرانی در تنگه های هرمز و باب المندب، وضعیت یمن و بازسازی غزه از جمله محورهای اصلی مذاکرات دو کشور باشد. نرگس هورخش هم همکارم از استانبول در همین زمینه با ماست تا بیشتر به ما بگه از برنامه سفر فیدان به امارات متحده عربی. نرگس؟
2: خب وزیر خارجه ترکیه آقای هاکان فیدان فردا دوشنبه و ابوظبی خواهد رفت و در امارات متحده عربی با همتای خودش و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدارهایی را انجام خواهد داد. سفری که در یک موقعیت و شرایط حساس کنونی منطقه انجام میشه و بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع دیپلماتیک دولت ترکیه و رسانه‌های این کشور، آقای فیدان چند چند تا موضوع مهم را در محور سفر خودش قرار داده. یکی از موضوعات مهم آماده سازی برای برگزاری دومین نشست راهبردی ترکیه و امارات متحده عربی خواهد بود، نشستی که همکاری ها را در بخش های مختلف از جمله همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بین دو کشور افزایش خواهد داد. اما بیشتر از هر چیزی موضوعات منطقه‌ای و تحولات در محور جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا از مسائلی است که دو کشور رهبرانش در مورد آن بحث و رایزنی خواهند کرد، به ویژه در مورد اینکه دو کشور نگران جدی درباره امنیت کشتیرانی و بسته‌ماندن تنگه هرمز دارند، به ویژه اینکه اونها تاکید دارند که بسته‌ماندن این آبراه بین‌المللی در واقع تجارت بین‌المللی را به ویژه در بخش انرژی به شدت با مشکل روبرو کرده، و هر دو کشور از کشورهایی هستند که به گونه مستقیم از این درگیری ها تأثیر پذیر بودند. دولت ترکیه بیشتر میشه گفت به مسئله اقتصادیش پرداخت، و برای امارات متحده عربی هم میدانیم که یکی از کشورهایی هست در حاشیه خلیج فارس که در جریان درگیری ها بارها و بارها مورد حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته، و حالا که حوثی های یمن هم وارد این درگیری شدن مسئله گسترده تر شده، و بدون شک نقش امارات متحده عربی به شدت مهم هست. بنابراین این موضوعاتی هستند که آقای فیدان با همتایان خودش در امارات متحده عربی دنبال خواهد کرد، و تأکیدی که دولت ترکیه بارها و بارها داشته این است که باید اختلافات در منطقه به ویژه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا از طریق مذاکره و گفتگو حل شوند. هرچند همین دیروز هاکان فیدان تأکید کرد هر دولت ترکیه و طرفهای دخیل در مذاکرات و شمول قطر، امارات متحده عربی، پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک خودشان را انجام دادن، اما تا همین اکنون هیچ نتیجه‌ای که منجر به یک توافق بشه یا در نهایت باز شدن تنگه هرمز بین دو طرف به وجود نیامده، و اما این کشورها همچنان به تلاش‌ها و پادرمیانی‌های خودشان ادامه خواهند داد.
0: متشکرم نرگس از توضیحاتت. نرگس هورخشم کارم از استانبول. مادران جاوید نامان، پارسا امینی، آرمین تیموریزاده، ایلیا ولیپور، تانیا عباسی و پوریا باقری با روشن کردن شمع به یاد فرزندانشان به پویش یک شمع، یک نام، یک یاد پیوستند.

0: خواهر جاوید نام امیر گودرزی با روشن کردن شمعی در پویش یک شمع یک نام یک یاد یاد برادرش را گرامی داشت. امیر گودرزی 36 ساله 18 دی ماه 1404 در نازی‌آباد تهران با گلوله ماموران سرکوب جان خود را از دست داد.
1: به یاد برادرم جاوید نام امیر گودرزی 18 دی ماه یک شمع یک نام یک یاد. ما ادامه داریم.
0: ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال حضور و بیتابی خانواده جاویدنام علی مهری را در مراسم زادروز او بر سر مزارش نشان می‌دهد. علی مهری نوجوان 16 ساله 19 دی ماه 1404 در زرین شهر اصفهان بر اثر اصابت گلوله به گردن جان باخت.

یک شب نزدیک سنجاق سرم.

0: خواهر جاویدنا میلاد غلامزاده با روشن کردن شمع بر مزار او یاد این جاویدنام اعتراضات 1404 را گرامی داشته. میلاد غلامزاده در جریان اعتراضات در خشکی بیجار گیلان به دست نیروهای سرکوب جان خود را از دست داد.
1: با افتخار من خواهر جاویدنا میلاد غلامزاده شمعی روشن میکنم به یاد تمامی جاویدنامان وطن و به یاد برادر قهرمانم میلاد غلامزاده، تا باشد نورش روشنی راهشان و نامشان در تاریکی فراموش نشود. نام و یادشان همیشه جاودان.
0: یک منبع نزدیک به خانواده جاویدنام احمد قاسمپور پیل رودی به ایران اینترنشنال گفت پس از مخالفت خانواده با معرفی او به عنوان شهید و بسیجی، فشارها بر آنها افزایش یافته. به گفته این منبع، ماموران امنیتی به پدر این جاویدنام هشدار دادند برای سالگرد جان باختن فرزندش مراسمی برگزار نکند. او همچنین گفته فردی که خود را مرتبط با بنیاد شهید معرفی کرده در تماس تلفنی از پدر قاسمپور خواسته تا مانع ادامه فعالیت دخترانش در شبکه‌های اجتماعی شود. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، به ما بیشتر بگو از فشار بر خانواده احمد قاسمپور. این فشارهای امنیتی ظاهراً خیلی زیاد بوده.
2: دقیقا همینطوره فریبا، ما بیش از 8 ماهه که داریم در رابطه با فشارهای امنیتی که بر خانواده های جاویدنامان دیماه میگذره میگیم و هر روز یک مطلب جدیدتر، یک فشار جدیدتری رو باز میکنیم و در موردش صحبت میکنیم، از جمله خانواده احمد قاسمپور که از الان خانواده رو تحت فشار قرار دادن که سالگرد براش برگزار نکنن. خانواده رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن و گفتن که به پدر ایشون، به خواهران این جاویدنام بگین که استوری ها و پست هایی رو که در صفحه های اجتماعی خود به اشتراک میذارن که روایت برادرشون رو میگه اونها رو پاک کنن و الا از طرف قوه قضاییه براشون حکم صادر میکنن که صفحه های اونها رو ببندن. مطلب دیگه ای که این منبع نزدیک به این خانواده به ما گفتش، بعد از اینکه از بنیاد شهید باهاشون تماس گرفتن و مجددن غیر از اینکه در زمان خاکسپاریش پیکرش رو نگه داشته بودن و به خانواده فشار آوردن که بسیجی اعلام کنن، شهید اعلام کنن، حتی پیشنهاد داده بودن که مبلغ 200 میلیون تومان رو هم بهشون میدن، قبر مجانی بهشون میدن، ولی خانواده قبول نکردش که این کار انجام بده. تلفن منزل این خانواده رو قطع کردن و زمانی که مجدد اجازه دادن که وصل بشه کاملا تحت کنترل هستش و تک تک صحبت‌هاشون شنیده میشه، یعنی هیچ جوری احساس امنیت نکنن. سیم کارت موبایلشون رو مسدود میکنن و همچنان تماس میگیرن، میگن این شانس رو دارین که بیاین بسیجی و شهید اعلام کنین و روایتتون رو تغییر بدین. در این دوران تعداد زیادی از خانواده‌های جاویدنامان همین روایت رو داشتن که بهشون فشار آورده بودن که باید بسیجی و یا شهید اعلام کنین، مراسم نمیتونین برگزار کنین. حتی مراسم احمد قاسمپور هم تحت شرایط امنیتی برگزار شده بوده، گفته بودن 10 نفر بیشتر نمیتونن بر مزار بیان. حتی زمانی که میخواستن سنگ قبرش رو بذارن اجازه نداده بودن مادر بیمارش یا پدرش در اونجا حضور داشته باشن. فقط 1 نفر از اعضای خانواده اجازه داشته در اون لحظه حضور داشته باشه و خواهرش ویدیویی رو منتشر کرد که صدای مادرش رو با موبایل بر سر مزار پسرش گذاشته و بیتابی این میکنه که نمیتونه حضور داشته باشه. بابت این ویدیو قوه قضاییه خواهرش رو خواسته و گفته که باید این پست رو پاک کنین و این ویدیوها رو منتشر نکنین. میگم تعداد زیادی ما روایت به این صورت داشتیم. مطلب دیگه ای که در مورد این خانواده ها هستش، با وجود تمام این فشارهایی که بر خانواده های دادخواه میارن ولی اونا صداشون خاموش نمیشه و همچنان دادخواه خون فرزندانشون عزیزشون هستن، از جمله احمد قاسمپور که 34 ساله بوده، 19 دیما به قلبش شلیک گلوله جنگی میکنن و در اونجا کشته میشه. خواهرانش، مادرش، پدرش بیتابی اون رو میکنن و خواهرانش
3: پست هایی رو در صفحه خودشون منتشر میکنن از روایت برادرشون، اما همه اعضای خانواده طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از یک منبع نزدیک به خانواده، اونها دست از دادخواهی نمیکشن. دقیقاً فریبا، مثل همین پویشی که این ماه آغاز کردن، پویش یک شمع یک نام خانواده های جوان، تعدادی از اونها رو بازداشت کردن، سیم کارتشون رو مسدود کردن، صفحه های اینستاگرام و توییترشون رو تحت فشار قرار دادن، اینستاگرام رو بستن، اما خانواده ها ساکت نشدن. حتی در همین ویدیوهایی که الان پخش کردیم، مادران دادخواه با همدیگه متحد شدن و باز هم این پویش رو ادامه دادن و صدای دادخواهیشون رو حتی بلندتر هم کردن.
0: من نمیدونم فرصت دیگه ای هست که من پرسش دوم رو متاسفانه فرصت نداریم. متشکرم از تو فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو با ما. اما امروز و همزمان با 40مین روز درگذشت فرهناز اثبت، مجری ایران دوست و توانمند ایران اینترنشنال، بورسیه تحصیلی به نام او از سوی ایران اینترنشنال اعطا می شود. این بورسیه هر ساله هزینه تحصیل حداقل یک دانشجوی ایرانی را برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در خارج از ایران را تأمین خواهد کرد. موضوع پایان نامه های این دوره به مبحث حقوق بشر در ایران با تمرکز ویژه بر حقوق زنان اختصاص خواهد داشت. بورسیه فرهناز اثبت محدود به دانشگاه خاصی نیست و دانشجویان ایرانی که پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه معتبر در خارج از کشور را دریافت کردند، می توانند درخواست خود را به آدرس espat@volantmedia.net ارسال کنند. ثبت درخواست ها هر سال در 20 اسفند ماه در زادروز فرهناز اثبت آغاز می شود و نام فرد یا افراد برگزیده در 26 مرداد ماه سالگرد درگذشت او به طور عمومی اعلام خواهد شد. با این اقدام، روزی که یادآور فقدان اوست، هر سال آغازگر مسیری تازه به نام او خواهد شد.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
2: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
3: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
2: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستش و این خیلی مهمه.
4: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
5: نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
4: ژیان آزادی
6: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
7: بین ما یک دریای خون فاصله است.
8: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
9: من گلوله بارا میکنم. دستگیران را دوست
10: ندارم. از خون جوان
11: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
12: برخص تو در تاریخه تو نمونی.

بزرگترین پرونده دور زدن تحریم در آمریکا علیه هالک بانک ترکیه 27 خرداد رفع تعقیب و مختومه شد. 2 ماه و 18 روز بعد در 13 شهریور آمریکا یه بانک ترکیه دیگه به نام گلدن گلوبال رو تحریم کرد. در نگاه اول این تحریم کم اهمیت به نظر می رسید، کما اینکه رسانه‌های تراز اول دنیا گلدن گلوبال رو به عنوان یک بانک کوچیک سرمایه‌گذاری معرفی می‌کردند. روی کاغذ و در نگاه اول هم واقعا همینه. 35مین بانک ترکیه که کمتر از 0.1% نظام بانکی ترکیه به حساب میاد و مجموعاً 500 خورده میلیون دلار دارایی داره همش. من می‌خواستم درباره این موضوع مقاله‌ای بنویسم. شروع کردم به بررسی اطلاعات مالی این بانک و شانسم آوردم که چون همون ساعت‌های اولیه اطلاعات مورد نیازم رو دانلود کردم و بانک در مدت کوتاهی بعد از اعلام خبر تحریم سایتش رو کلاً پایین کشید. ولی به هر حال من هرچی بیشتر پرونده گلدن گلوبال رو بررسی کردم، موضوع عجیبتر، مهمتر و پیچیده‌تر شد. این بانک فقط در سال 404 روزی 18 میلیون دلار اسکناس فیزیکی و حدود 16 تن طلا در یک سال معامله کرده بود. عملیات و خدماتش در ذهن من هیچ نسبتی با یک بانک سرمایه گذاری بوتیک جمع و جور نداشت و بیشتر به یک صرافی یک بانک کارگزاری شباهت داشت. مطالعه صورت‌های مالی و ترکیب سهامدارها مسئله رو جالب‌تر کرد. چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که مدیران عالی این بانک از مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گرفته تا مدیر بخش تحریم و پولشویی از هالک بانک به گلدن گلوبال اومده بودند. هالک بانک و پرونده رضا زراب برای بسیاری از ما ایرانی ها اسم آشناییه و این منو کنجکاوتر کرد. هالک بانک یکی از بزرگترین و مهمترین پرونده های دور زدن تحریم بود و خیلی چیزها رو از پشت پرده کاسبی تحریم و هزینه‌اش برای مردم ایران به ما نشون داد. در این قسمت با من همراه باشید تا این پرونده پرماجرا رو با هم مرور کنیم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه می‌دازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

همین ابتدا من لازمه بگم که خزانه داری آمریکا هیچ کدوم از مدیران گلدن گلوبال رو متهم نکرده و قصد منم اینجا متهم کردن افراد نیست. ما صرفا میخوایم فکت ها و سوابق رو بررسی کنیم و حقایق این پرونده اونقدر پرماجرا و غریب واقعا که دیگه نیازی به حاشیه نویسی نداره. داستان از یک بانک خصوصی ترک به نام پاموک شروع میشه. حالا من این پاموک رو کجا پیدا کردم؟ در ابتدا گفتم که با مطالعه ترکیب هیئت مدیره بانک متوجه شدم که مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گلدن گلوبال قبلا در هایک بانک کار میکردن، ولی مدیر عامل سال 2008 یعنی 4 سال قبل از دوره اون پرونده رضا زراب از هایک بانک رفته بود. منتها من حدس میزدم که رابطه هایک بانک و جمهوری اسلامی ممکنه به قبل از سال 2012 اون پرونده برگرده و میخواستم ببینم که این رابطه بین جمهوری اسلامی و هایک بانک اصلا از کجا آغاز شده. برای همین رفتم و اسناد دادگاه نیویورک رو بررسی کردم. در اون پرونده رضا زراب علیه معاون بین الملل هایک بانک هاکان آتیلا شهادت داد و هاکان آتیلا رو به دادگاه کشید. در اسناد دادگاه آتیلا توضیح میده که روابط هایک بانک با ایران چگونه و از کجا آغاز شد. میگه ما در هایک بانک هیچ آشنایی با ایران نداشتیم. یه بانک خصوصی کوچکی به نام پاموک با هایک بانک ادغام شد و همه حساب‌ها، مشتری‌ها و دفاترش به هایک بانک منتقل شد، من جمله بانک‌های ایرانی، شرکت ملی نفت و دفتر پاموک بانک در تهران در خیابون قائم مقام. خوندن شهادت هاکان آتیلا باعث شد که من برم سوابق و مدیران پاموک بانک رو بررسی کنم و بله، در نتیجهش معلوم شد که سابقه مدیران فعلی گلدن گلوبال قبل از هایک بانک به پاموک بانک میرسه. پاموک از سال 1363 در تهران دفتر نمایندگی داشت. مدیر عاملش اون موقع میگفت روابط بانکی ایران و ترکیه برای این حجم تجارت بین دو کشور خیلی ضعیفه و پاموک میخواد روابط بانکی دو کشور رو تقویت کنه. این کانال از همون موقع حفظ شد و بعد از شدت گرفتن تحریم ها در هایک بانک اهمیت پیدا کرد. در سال 83 پاموک بانک همونطور که عرض کردم توسط نهاد ناظر بانکداری با هایک بانک ادغام شد که یه بانک دولتی خیلی بزرگه در ترکیه این هایک بانک. یعنی عملا پاموک ملحد شد و طبیعتا خیلی از کارمندها و مدیرانش هم در جریان این ادغام به هایک بانک منتقل شدن. دفتر تهران و حساب‌های بانک‌های ایرانی در پاموک هم با همین ادغام به هایک بانک رفت. سال 84 هایک بانک در گزارش سالانش با افتخار نوشت تنها بانک ترکیه است که مجوز داره مستقیما برای شرکت ملی نفت ایران اعتبار اسنادی یا همون LC باز کنه. از دی 90 آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران رو تصویب کرد. اون موقع ایران هنوز به ترکیه نفت میفروخت ولی پولش اونجا گیر میافتاد. طبق قاعده ای که کیفرخواست آمریکا اسمش رو تجارت دو جانبه میذاره، این پول فقط باید صرف خرید کالا از ترکیه میشد و نمیتونستن اون دلارهای نفتی رو دیگه به ایران برگردونن. جمهوری اسلامی دنبال راهی بود که پول نفتش رو بهش دست پیدا کنه و اینجا بود که رضا زراب وارد ماجرا شد. رضا زراب یه تاجر طلای ایرانی تبار بود. به روایت کیفرخواست آمریکا در سالهای 91 و 92 پول نفت تحریم شده ایران از حسابهای هایک بانک به طلا تبدیل میشد و بعدش دیگه منتقل میشد و اینها. از تیر 92 طلا هم تحریم شد و اون اکیپ باید یه راه دیگه ای پیدا میکرد. راه حلشون این بود که روی کاغذ معامله های ساختگی ثبت میکردن و درآمدهای نفتی رو به کالاهایی مثل غذا و دارو تبدیل میکردن، چون غذا و دارو میدونید به عنوان کالای بشر دوستانه معاف از تحریم بود و به این ترتیب دلارهای نفتی با این پوشش جابجا میشد. کیفرخواست میگه این خریدها هرگز انجام نشده بود، غذا و دارویی در کار نبود، ولی این طرف حکومت این غذا و داروی الکی رو با منت به پای مردم ایران مینوشت. یه نکته جالب اینه که در همون روزهای کیفرخواست دادگاه هایک بانک، یه بانک کوچکی در ترکیه بی سر و صدا راه افتاد به نام گلدن گلوبال. گلدن گلوبال کارش رو در سال 99 شروع کرد. رئیس هیئت مدیره مؤسسش مصطفی آکین کار بانکیش رو در دهه 60 در پاموک بانک شروع کرده بود و اولین مدیر عاملش اوزای بالتا، او هم از هایک بانک اومده بود. مدیر عامل فعلی یاووز یتر که سال 403 به گلدن گلوبال اومد، او هم با ادغام پاموک بانک به هایک بانک اومد و تا سال 87 رئیس بانکداری بین الملل هایک بانک بود. بعد ایشون به بانک مرکزی ترکیه رفت، سمت های مدیر کلی داشت تا اینکه به عنوان
نماینده بانک مرکزی ترکیه به دفتر نمایندگی در فرانکفورت، یعنی پایتخت بانکی اتحادیه اروپا رفت. بعدش هم دوباره وقتی به ترکیه برگشت، مشاور بانک مرکزی ترکیه بود تا اینکه مدیر عامل گلدن گلوبال شد. در سال 404 یه آقایی به نام چابوک نایب رئیس هیئت مدیره شد. ایشون هم دوباره در جریان ادغام از پاموک به هالک بانک رفته بود و تا سال 96 در هالک بانک کار میکرد. از جمله سمت‌هاش مدیریت شعبه کاپالی چارشی، یعنی بازار بزرگ استانبول بود که ده‌ها سال قطب طلای ترکیه به حساب میاد. سال 405 این آقای چابوک از گلدن گلوبال رفت و عوضش آقای ییلاک به هیئت مدیره اومد که ایشون هم از هالک بانک تشریف آوردن. رئیس واحد تطبیق قوانین بانک که کارش رسما موضوع تحریم ها و پولشویی و اینهاست، هم ایشون هم از دهه 70 در بخش های مربوط به عملیات خارجی، بانکداری بین الملل و تطبیق قوانین هالک بانک فعالیت میکرد. دوباره تکرار میکنم، نیت من اینجا اتهام زدن به هیچ کدوم از این افراد نیست. حرف من اینه که یک تجربه انباشته و دانش فنی منحصر به فردی راجع به مدیریت کانال های مالی بین المللی از پاموک به هالک بانک و بعد به ظرف جدیدی به نام گلدن گلوبال منتقل شده و الان گلدن گلوبال به ارائه خدمات برای دور زدن تحریم ها متهم شده. حالا بیا یه نگاهی بندازیم به عملکرد این گلدن گلوبال، ببینیم چیکار میکرده. به روایت گزارش سال 2025 فقط تسویه معاملات طلای این بانک نسبت به سال قبلش سه برابر شده و از 613 میلیون دلار به 1.8 میلیارد دلار رسیده. یعنی به قیمت متوسط طلا در سال 404 16 تن طلا جابجا کرده. معاملات اسکناس فیزیکی بانک در 404 به 4.4 میلیارد دلار رسید. حدود 70% بیشتر از سال قبلش. یعنی این بانک هر روز کاری به طور متوسط حدود 18 میلیون دلار اسکناس خرید و فروش میکرده که میشه حدوداً روزی 180 کیلو اسکناس 100 دلاری. موجودی اسکناس ارزی در خزانه بانک 4 برابر سال قبلش شده و بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور داشت و برای 25 بانک از 16 کشور 66 حساب باز کرده بود. اسم هیچ کدوم از این 25 بانک اعلام نشده، یعنی 25 بانک خارجی در گلدن گلوبال حساب داشتن و از طریقش با اون حساب‌های خارجی که گلدن گلوبال خودش در کشورهای دیگه داشته پول جابجا می‌کردن. البته اینم باید گفت، اینکه یه بانک چند برابر سرمایه‌اش تراکنش داشته باشه طبیعیه و به خودی خود چیزی رو، اتهامی رو ثابت نمی‌کنه. چیزی که من اینجا روش تاکید دارم این رشد یک سال است. بعد از تحریم خزانه‌داری آمریکا تا 28 شهریور به مشتری‌ها و طرف حساب‌های گلدن گلوبال مهلت داد که حساب‌هاشون رو خارج کنن تا تحریم نشن. همون روز گلدن گلوبال همه اتهامات رو رد کرد و گفت که علیه خزانه‌داری اقدام قانونی خواهد کرد. اما 3 روز مونده به مهلت خزانه‌داری، نهاد ناظر بانکی در ترکیه اختیار گلدن گلوبال رو به دست گرفت. 26 شهریور خبر اومد که نهاد ناظر ترکیب هیئت مدیره بانک رو تغییر داده. خاطرتون باشه در قسمت طرد اقتصادی گفتم که عامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست این عملیات اینه که کشورهایی مثل ترکیه حالا یا به خواست و اراده یا تحت فشار چقدر با سیاست آمریکا همراهی کنند. چون مادامی که کاسبی تحریم رونق داشته باشه این فشارها مؤثر نخواهد بود و در مقابل رنجی که مردم ایران تحمل میکنند نتیجه ای نخواهد داشت. اما برداشت من از آخرین اخبار منتشر شده راجع به گلدن گلوبال اینه که ترکیه مقابل فشار آمریکا کوتاه اومده و گلدن گلوبال رو جمع خواهد کرد. سوال اینجاست که اون تخصص و تجربه‌ای که در گلدن گلوبال انباشته شده به کجا خواهد رفت و چه خواهد کرد بعد از این؟

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقا همونو ببره بالا.
6: آقای دکتر بفهمید،
7: میدونید من اینجا الان باش دادم اسمم رئیس جمهوره.
6: گرانی هست ولی خب
8: فشار زیاده، ولی خب مردم ما ایستادگی میکنن.
9: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
10: دشمن راه به جایی نمیبره
11: برای توسعه این جنگ،
12: بلکه در بابلمنده
13: ما پنجه در پنجه
14: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
15: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
17: ما مقابله میکنیم،
18: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکن،
19: وقت هم تلف نکنن.
20: فهمید ما کجا هستیم؟
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
23: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
24: حضور فعال در صحنه نداره.
25: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
26: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
27: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
28: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
29: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
30: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
31: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟ امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی. واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
32: پزشکیان عمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
33: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
31: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
34: که خب ید طولا هم دارن در دروغ‌گویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون

امروز در دهمین ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 نخستین مدال وزنه برداری زنان ایران در تاریخ بازی های آسیایی، ریحانه کریمی در دسته 77 کیلوگرم برنز گرفت. قطعی شدن برنز امیر اسماعیلی در مسابقات بوکس، سارینا نقش با شکست در برابر رقیبی از کره شمالی از دور مسابقات کنار رفت. بعد رخشش زنان ایران در مسابقات ترامپولین، فاطمه توسلی با قرار گرفتن در جایگاه ششم راهی فینال بازی‌های آسیایی شد.

0: ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 از ایران اینترنشنال خیلی خوش اومدید. امروز 33 مدال طلا در ناگویا توزیع شد که ایران سهمی از این طلاها نداشت. در این برنامه هر روز ساعت 17 به وقت تهران به بررسی مهمترین اتفاقات بزرگترین رویداد ورزشی آسیا میپردازیم. با وزنه برداری آغاز کنیم و ریحانه کریمی که اولین مدال تاریخ وزنه برداری ایران رو در بخش زنان بازی های آسیایی گرفت. ریحانه کریمی در دسته 77 کیلوگرم زنان با ثبت رکورد 107 کیلوگرم در یک ضرب و 136 در دو ضرب مجموع 243 کیلوگرم مدال برنز بازی آسیایی رو کسب کرد. طلا به چین رسید، برنز سهم قزاقستان شد. روایت علیرضا مدیری رو از سالن وزنه‌برداری بشنویم. حرکت دو ضرب آخر رو برامون گزارش کرده و تا لحظه قطعی شدن مدال.
1: ریحانه کریمی اومده که سومین حرکت دو ضربشو انجام بده، 140 کیلوگرم اگر بزنه قطعا مدال میتونه بگیره. بعد ببینیم چه مدالی. نصف راه رفته ریحانه کریمی، ببینیم چی کار میکنه. فعلا مجموعش 243 کیلوگرمه. بالای سر نمیتونه ریحانه کریمی با مجموع 243 کیلوگرم. ریحانه کریمی به مدال برنز دسته 77 کیلوگرم وزنه‌برداری زنان دست پیدا کرد. اولین زن ایرانی که تو بازی‌های آسیایی در وزنه‌برداری مدال می‌گیره. در حرکت یک ضرب 107 کیلوگرم بالای سر برد، چهارم شد. در حرکت دو ضرب 136 کیلوگرم بالای سر برد و در مجموع 243 کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کرد.
0: بله، بریم سراغ خود علیرضا. علیرضا گزارش هم کردی وزنه آخر رو که گفتی بالای سر اگر میبرد، که نبرد، بالای سر میبرد نقره میگرفت.
2: مدال خیلی تاریخی بود آیدین، مدال با ارزشی بود، نشون میده که زنان ایران تو تمام رشته‌های ورزشی حرفی برای گفتن دارن. مثل مردها حرکت اولش که توی یک ضرب انجام داد کمی استرس داشت، 103 کیلوگرم رو نتونست بالای سر ببره. حرکت دوم 103 کیلوگرم بالای سر برد و حرکت سوم که اشاره کردی رکوردش 107 بود. تو حرکت دوم هم تونست از پس وزنه ها بر بیاد. بغیر از اون حرکت آخر که توی گزارش دیدید، راجع به خود رقابت هم بگم آیدین که 5 ورزشکار توی این دسته وزنی حضور داشتن. چین و قزاقستان گفتی اول و دوم شدن و اون ورزشکاری که چهارم شد کره جنوبی برنز قهرمانی جهان داره توی کارنامه و نفر پنجم فقط 14 سالش بود از مغولستان و نشون میده که چقدر آینده نگرن توی این دوره از بازی‌ها. دیدیم ورزشکار 13 ساله توی شنا که رکورد شکست، 11 ساله ژاپنی که طلا گرفت توی بازی‌های الکترونیکی. رقابت خوبی بود، میتونست مدال بهتری بگیره، خیلی مدال با ارزشی بود واقعا.
0: سپاسگزارم از علیرضا، بمون با ما، به تو برمیگردیم. اما برای ادامه این بحث بریم سراغ مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی از دانمارک. خیلی خوش اومدید آقای رستمپور. مدال وزنه برداری زنان رو می‌خوایم بررسی کنیم که چطور به دست اومد، چرا اصلا 5 نفر فقط بودن توی این دسته. حالا علیرضا تو گزارشش اشاره کرد که یکی از اونها هم 14 ساله بود از مغولستان. رکورداشو من دیدم، رکوردای خیلی پایینی بود. و اصلا چرا وزنه برداری زنان ایران این همه سال منتظر موند برای اولین مدالش؟
3: درود آیدین مقیمی عزیز، همچنین بینندگان محترم، ملت سرافراز ایران. در اینجا خب درسته یک تاریخ سازی صورت گرفته توسط ریحانه کریمی، ولی به موازاتش ما یه تاریخ دیگه هم داریم، تاریخ سرکوب که باعث شده این مدال اینقدر به تأخیر بیفته. از 1990 وزنه برداری زنان اومده بازی‌های آسیایی، اما در ایران ممنوع بوده، مقاومت شده مقابلش. حتی همین سالیان اخیر جام فجر که سال 97 تو اهواز برگزار می‌شد و ما هنوز وزنه برداری زنان نداشتیم، آیسن ادیب 8 ساله، دختر کودک وزنه بردار اردبیلی رو می‌خواستن به صورت نمادین بیاد رو تخت وزنه بزنه. از قضا حجاب اجباری رو هم به این دختر بچه تحمیل کرده بودن، ولی باز نذاشتن بیاد روی تخت در حضور نماینده فدراسیون جهانی، اجازه ندادن و گریه میکرد. یعنی این اتفاقات رخ داده، باعث شده که وزنه برداری زنان این همه سال طول بکشه تا بتونه مدال بگیره. اما در خصوص پرسش درسته، وزنه برداری در این رقابت ها با با همه رشته های دیگه فرق داره. یعنی اگر در رشته های رقابتی مثل کشتی، کاراته، بوکس، تکواندو و شو تیما میتونن با ترکیب کامل بیان، تو وزنه‌برداری اجازه رو ندادن و کامل ترین تیم ها از 16 وزن که تازه 10 تا نماینده فقط حد اکثر میتونن داشته باشن، دو کره، ژاپن میزبان، همچنین چین هستش و بقیه تیم هم به همین ترتیب سهمیه‌هاشون کمتر میشه. باعث میشه ریحانه کریمی که دور قبل در بازی‌های آسیایی 14 نفر بودن تو وزنشون، تو این دوره فقط 5 نفر بودن، که یکشون هم اشاره شد توسط آقای مدیری عزیز که فقط 14 سالشه، با وایلد کارت به صورت نمادین اومد وزنه بزنه و این کمیت پایین به کیفیت رقابت‌ها هم آسیب زده. حالا چرا داره این کارو میکنه IWF فدراسیون جهانی وزنه برداری؟ در واقع میخواد به کمیته بین المللی المپیک بگه که من دارم با دوپینگ مبارزه میکنم، نظارت سرسختانه میکنم، نفرات تیما رو کم میکنم، که به تیمها فشار بیاد، در حالی که اگر این اتفاق نمیافتاد میتونستند وزنه بردارای بیشتری باشن، کره شمالی باشه، سایر کشور رو وزنه بردار داشته باشن. این اتفاق نیفتاده و دلیلش همین بلبشوییه که تو فدراسیون جهانی وزنه برداری، یعنی 5 دهه فدراسیون جهانی وزنه برداری فقط 2 تا رئیس داشته، فقط 2 تا برای 5 دهه ثبات داشته، ولی تو این 4-5 سال اخیر 4-5 نفر اومدن و رفتن، وزنا رو عوض کردن، رکوردا رو حذف کردن، گفتن تو وزنای جدید رکوردای جدید باید محاسبه بشه. این به وزنه برداری آسیب زده، ولی خب از اهمیت، درخشش و دلاوری ریحانه کریمی کم نمیکنه. کار بزرگی صورت داد و مبارکش باشه.
0: قطعا همونجوری که مهدی جان اشاره کردی، کار ریحانه بسیار کار بزرگ و ارزشمندیه. حتی اگه وزنه‌بردار مثلا کره شمالی در این دسته غایب باشه، همونجوری که اشاره کردی، چون خیلی از کشورها نبودن، خب وزنه‌برداری زنان هم بهتر از من میدونه از سال 1990 اصلا وارد بازی‌های آسیایی شده. اما این دستاورد سازی که رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، نخستین مدال مثلا تاریخ زنان، نخستین، امروز دیدم، نخستین برد تاریخ تنیس زنان، در حالی که ما میدونیم مثلا ما قبل از انقلاب در مسابقات انفرادی دوبل و میکس زنان بارها تو بازی آسیایی پیروز شدن. خب شما نفرستادید این زنانو به بازی‌های آسیایی که همش شده نخواستیم برد، نخواستیم برد بوکس زنان، نخواستیم بانوی ترامپولین کار زنان. خب دورای قبل اینا این رشته ها بود، شما هم بودید، شما نفرستادید که اینا همه شده نخواستین ها.
3: همینطوره، من بازی‌ها رو از شبکه‌های مختلف کشورهای شرکت کننده مثل هند، تاجیکستان، ژاپن دنبال میکنم، صدا و سیما رو هم میبینم. تو تمام این تلویزیونایی که اشاره کردم، همچنین کشورهای عربی، کانالایی که بازی‌ها رو نشون میدن، فقط شما مسابقه ورزشی میبینی و صدای گزارشگر. ولی شبکه ورزش و شبکه 3 2 نفر یا 3 نفر نشستن تو استودیو و دارن حرف میزنن و دستاورد سازی میکنن و متاسفانه تبلیغات، خب میدونیم دیگه تو جمهوری اسلامی از نظامی و اقتصادی تا ورزشی فقط اینا در دنیا حرف اولو دارن میزنن، بقیه کشورها هم یا ناکامن یا متقلبن یا دارن حق ورزشکارای ما رو میخورن. اینا واقعا تأسف آوره و مردم هم گول این تبلیغات دروغین رو نمیخورن. فرق هست بین دستاورد واقعی و دستاورد سازی تلویزیونی. در تنیس میگن که ما تاریخ سازی کردیم، بچه ها کارشون درسته، حرف نداره. احترام به ورزشکار همیشه با این، برای این بچه های ورزشکارمون که با نهایت سختی میان در بازی های آسیایی مدال بگیرن نگیرن، اینا رو ما براشون نهایت احترام و قائلیم. اما تاریخ سازی یک معنی مشخصی داره. میگه تاریخ سازی کردی، برای اولین بار ما در تنیس بردیم. خب 1974 بازی های آسیایی نبوده، دختران ما هم در انفرادی هم دو نفره هم میکس بردن. صدیق اکبری فوق‌العاده درخشید، با برادرش تقی اکبری هم اومدن تا یک چهارم بالا اومدن، پروین افشار به همین ترتیب، سارا امینی به همین شکل. اینا مگه ایرانی نبودن؟ چرا شما تاریخ رو پاک میکنید تا تاریخ سانسور، تحقیر و کنار گذاشتن ورزش زنان که از آغاز انقلاب اسلامی تعطیل کردید، مسابقات داخلی هم برگزار نمیشد برای یک دهه، و بعد با فشار رسانه ها، با فشار خود ما تو مطبوعات، تلویزیون، چه وقتی در ایران بودیم، چه حالا که در خارج از کشوریم، شما قدم به قدم مجبور شدید عقب نشینی کنید. حالا اینو دارید افتخار خودتون قلمداد میکنید، این واقعیت نداره.
0: این افتخار آفرینی، مهدی، همجوری گفتی دقیقا مال زنان ایرانه، متعلق به اونهاست و جمهوری اسلامی که سالها همین زنان رو در ورزش و سایر جاها ساکت کرده، اجازه نداره این موفقیت رو به نام خودش مصادره کنه و قطعا متعلق به این زنان سرافراز ایرانه. ما در برنامه های بعدی مهدی سعی میکنیم راجع به این موضوع حتما بیشتر صحبت کنیم. سپاسگزارم که همراه ما بودی، وقتمون محدود. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک همراه ما بود در این بخش. سر بزنیم به مسابقات بوکس که همچنان نمایندگان ما روی نوار ناکامی هستن. البته امروز یه برد و یه باخت داشتیم، اما سارینا نقش هم از دور مسابقات حذف شد. ملی پوش وزن 65 کیلوگرم بوکس زنان ایران در یک چهارم در هر سران با نتیجه 5-0 مقابل هیوسون هوانگ از کره شمالی شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی باز موند. او در نخستین مبارزه خودش در بازی آسیایی موفق به شکست حریفی از اندونزی شده بود. امیر اسماعیلی دیگر نماینده بوکس ایران امروز در دور یک چهارم نهایی وزن به اضافه 90 کیلوگرم 3-2 در رقابتی نزدیک حریف چینی رو برد. با صعود به نیمه نهایی مدال برنزش در ناگویا رو قطعی کرد. بیشتر بررسی کنیم بوکس رو با فائزه جهان پیروز ملی پوش پیشین کیک بوکسینگ از آلمان و امید احمدی صفا ملی پوش المپیکی بوکس ایران که هر دو عزیز از آلمان به ما ملحق شدن. خانم جهان پیروز با شما آغاز کنیم. سارینا نقش خب دیدیم از دور مسابقات کنار رفت با یک برد و یک باخت، عملکرد فنی او رو در این مسابقات چطور ارزیابی میکنید؟
4: درود. مسابقات سارینا رو خب من دیدم، مسابقات خیلی خوبی بود. خب اولین بازیش در مسابقات رسمی زنان بوکس بود در آسیا، در ژاپن بود. این بازیش خیلی خوب بود، رو به جلو بازی کرد، بازیشو 3-2 برد، خیلی عالی بود. اما در واقع حریف کره‌ایش، خب اون حریف کره‌ایش خب خیلی از اون بهتر بود. اون سارینا بازیکن خب رو به جلو بود، حمله میکرد، ولی خب بازی حریف کره‌ایش خب یه بازیکن بزن در روی بود، میزد فرار میکرد و این هم دلیل باخت خود سارینا بود تو بازی دومش.
0: در کل خانم جهان پیروز فکر میکنید که میتونیم به لحاظ فنی نمره قبولی بدیم به سارینا؟ اگه بخواید در همین بخش کوتاه جواب بدید.
4: خب این اولین مسابقه زنان تو بوکس بود، به صورت رسمی بود و خب خیلی خوب بازی کرد. عمل کرده سارینا خوب بود. ایشالله حالا با این تجربه و تجربیاتی که در آینده کسب میکنه میتونه بازی بهتری رو انجام بده.
0: فائزه به شما برمیگردم برای سوال بعدی، اما اجازه بدید بریم سراغ امید. امید جان، امیر اسماعیلی خب برنزش قطعی شد با دو تا مسابقه. من فکر میکنم آخرین باری که ما اصلا طلای بازی آسیایی رو گرفتیم بازی آسیایی 2006 بود اگه اشتباه نکنم، اونم توی سنگین وزن بود. امیر اسماعیلی رو به لحاظ فنی چطور ارزیابی میکنی و اینکه آیا شانس داره بره بالاتر تا فینال فکر میکنی؟
5: سلام آیدین جان. امیر اسماعیلی واقعا خوب بازی کرد. بازی اولش که ناکوت کرد حریف کره جنوبی و این بازیش هم که حریف چینی رو برد و بازی سختش مقابل حریف ازبکه که اگه حریفش رو ببره یکی از فینالیستای ما میشه. همونطور که گفتید آخرین مدال برمیگرده به مدال علی مظاهری، طلا گرفت در دوحه سال 2006. من امیر اسماعیلی و بازیش رو از نزدیک دیدم در لیورپول با قهرمان و طلای المپیک جهان که از کوبا هستش، یک بازی خیلی خوبی انجام داد که 4-1 امیر بازی رو واگذار کرد. امیر 19 سالش بود و همینطور دو ماه پیش هم در مسابقات کاپ جهانی که در چین برگزار شد امیر واقعا یک بازی فوق‌العاده‌ای نشون داد و 3-2 بازی رو به نیکیتا که از کشور خود آلمان هست بازی رو واگذار کرد. اینو بگم که نیکیتا قهرمان جهان توی سن زیر 23 سال و همینطور قهرمان اروپا است. اینجوری که من بوکسورا رو دیدم امیر اسماعیلی خیلی خوبه که شانس اینو داشته باشه بتونه فینالیست بشه. عیار بوکسور ما بازی بعد با ازبکستان بالا هست، اگه ببره بالاتر هم خواهد رفت.
0: خیلی ممنون امید، بهت برمیگردیم برای سوال بعدی. میخوام اما برم سراغ فائزه جهان پیروز دوباره. فائزه جان، من تا جایی که میدونم اولین مصاحبت بعد از اینکه از ایران خارج شدی، اولین مصاحبه تلویزیونیت، خب قهرمان کیک بوکسینگ بودی، مدال‌های جهانی داری خودت و به خاطر فکر میکنم بخشی از دلیل مهاجرتت، حالا خودت برامون توضیح بده چرا مهاجرت کردی و اینکه این بحث حجاب در مسابقاتی مثل بوکس که میبینیم الان زنان ما دارن با حجاب به مصاف حریفاشون میرن، به لحاظ فنی اصلا چقدر روی عمل کرده اونها میتونه تاثیرگذار باشه؟
4: در مورد پوشش صحبت کردین، حالا بعدش همین برمیگردم به دلیل مهاجرت هم. همین دلیل مهاجرت، یعنی دلیل اصلی مهاجرت من همین پوشش بود، که خب این پوشش و حجاب دلیل اصلی تمام مهاجرت تمام ورزشکارای خانوم ازش. حالا نه فقط به دلیل این که به دلیل حالا مذهبیش، اصلا من به اون چیزا کاری ندارم اصلا، فقط به خاطر این که به خاطر محدودیتاش. چون اینطوری میخوام بگم، مثلا بگم که من مثلا اولین باری که میخواستم تو مسابقات بوکس حرفه‌ای شرکت بکنم، از طرف سازمان برگزار کننده که رئیس سازمانم خودش بود رد شدم، به خاطر اینکه حالا تازه من براش بازی کرده بودم کمربند حالا آسیایی، اولین کمربند آسیایی WKM براش داشتم و از نظر فنی براش کاملا یا فرد مناسبی برای بوکس حرفه‌ای بودم. اما به این دلیل منو حذف کرد از اون مسابقات، که خیلی هم اتفاق خیلی بدی بود و میتونست بهترین اتفاقا برای من در آینده بیفته، اما خب نشد، به خاطر اینکه دلیل اصلیش این بودش که حجاب اصلا بحث مذهبیش نیست، من اینا رو بذارم کنار، فقط به خاطر اینکه میگفتش که بوکس حرفه‌ای خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه وقت و آسیب داره، آسیب شکستگی سر داره، باعث میشه این حجاب باعث میشه که اصلا تو هم داور و بقیه متوجه نشن که آیا سر تو آسیب دیده، مثلا خونریزی داره، بازی رو متوقف کنم و به تو برسن.
0: شما تو در دوره که فعالیت میکردید چند تا مقام بین‌المللی هم به دست آوردید، اما در نهایت دیگه نتونستید ادامه بدید با اون وضعیت، درسته؟
4: من نتونستم، بخاطر اینکه این بحث حجاب خیلی باعث شد و هم محدودیتاش، همین که من اصلا دوست داشتم تو مسابقات بوکس، چون من با کیک بوکس شروع کردم، بوکس اون زمانی که ما توی ایران بودیم خب اصلا نبود، اصلا قانونی نبود، در مورد بوکس صحبت میکردیم همه اصلا از اون فرا میکردم، گفتن نه اصلا بوکس زنا بوکس نداریم. من تو کیک بوکس فعالیت میکردم، حالا عناوین و تو مسابقات شرکت کردم، مسابقات بین‌المللی داشتم و تو مسابقاتی که اولین بانو یعنی اولین خانی بودم که در ژاپن در سازمان کیوان بازی میکردم. بعد به خاطر همین محدودیت‌های مسابقه و حجاب باعث شد که من مهاجرت بکنم و بیام اینجا، حالا این رشته که مورد علاقه‌ام بوکس ادامه بدم.
0: بله، خب ما با خیلی از ورزشکارهای خانم هم که صحبت کردیم، دو تا دلیل اصلی داشتن، حالا ورزشکار مرد هم همینطور، یه دلیلش این که نمیذاشن با ورزشکار اسرائیلی مسابقه بدن که باعث شد خیلی از ورزشکارامون ضرر کنن، چه در بخش زنان و مردان، حالا در بخش زنان هم موضوع متاسفانه حجاب اجباری خیلی

0: اینجا بهم همه بهم گفتم میگم این زورو شده بودم اونجا اصلا یه چیز سیاه وسط رینگ چی کار میکنه و این باعث شده بودش که اصلا داور بازی رو متوقف کرد. من میخواست از بازی بیرون کنه، اخراج کنه، میگه ما
1: بعد
0: مثلا نمیتونیم مثلا تو همچین مثلا دلایلی بیای مسابقه بدی، هم به خاطر محدودیتاش، هم به خاطر اینکه خیلی اجرای حرکات فایت کردن خیلی سخت میشد،
1: بله
0: مثلا اصلا نمیشد فکری کنار مثلا اجرا کرد و مثلا خوب نبود، یعنی
1: من جواب
0: برای
1: گرفتم. ببخشید من
0: جذاب
1: صحبت شما رو قطع میکنم، حالا حتما توی برنامه دیگه
0: نه
1: باید بیشتر به این موضوع بپردازیم، الان وقتمون محدوده. میخوام سوال دوم رو از امید بپرسم و این بحث رو پایان بدیم. امید، دانیال شهبخش تنامه دلاور تاریخ بوکس ایران توی این مسابقات حذف شد. من نمیدونم چه بخشی از این دلایل حذف، حالا یه بوکسر دیگه هم علی حبیبی نژاد هم همینطور از دور مسابقات کنار رفت، چه بخشش به حالا کمبود امکانات برمیگرده. من توی مسابقات قهرمان اروپا دیدم آریان ساعد پناهم به بوکسر ایرلند باخت، در حالی که بازی رو که من می‌دیدم هر سران آریان داشت میزد بوکسر ایرلند رو. چه بخشش داوریه، چه بخشش امکانات، اینو برای ما لطفا توضیح بده.
2: متاسفانه بعد از مسابقات المپیک لندن که 2012 برگزار شد، امتیازدهی ها کلا تغییر کرد و قبلا شما مثل تکواندو، کاراته، کشتی امتیازها مشخص بود و شما روی کیبورد میدیدید مثلا تکواندو پا تو صورت بزنه 3 امتیاز میگیره، نمیدونم کشتی فیتیله پیچ کنه 3 امتیاز میگیره. اما الان یه جورایی بوکس سلیقه‌ای شده و شما آخر هر سران تازه میبینید که امتیاز چجوری شده و کی برده کی باخته، شما بازی رو نمی‌بینید و مسابقات داره بیشتر به سمت مافیایی شدن و به سمت اینکه همون صحبت خودمون که مدال رو بخرن و بفروشن شده. و این صحبتی که گفتید چقدر تأثیر داشته روی کار بچه ها هیچ اعدامی نداشتن، هیچ اعزامی نداشتن. کلن قبل از این بازی ها دو تا اردو تدارکاتی داشتن، یه دونه ازبکستان، یه دونه هند. و علی حبیبی نژاد که گفتید، علی حبیبی نژاد وزن 65 کیلو اما اینجا وزن 70 کیلو مبارزه کرد. علی یکی از بوکسورهای مورد علاقه منه، هم از لحاظ رفتاری هم از لحاظ بوکسی. و چون این مسابقات میدونید که بوکس 10 وزنه اما این مسابقات توی 6 وزن داره برگزار میشه، حتی بقیه بوکسورها هم مجبور شدن وزنشون رو جابجا بکنن که بتونن به این بازی ها برسن. و یک چیز دیگه که خیلی مهمه بهتون بگم، اون زمان آقای همایون اردلان نایب رئیس بوکس جهان بودن و دست راست آقای چودری که پاکستانی و رئیس سازمان جهانی بوکس بود و همینطور آقای اردلان عضو کنفدراسیون بوکس آسیا هم بود. در کنار این که شما هم امتیازات رو میدید هم مسابقات به جوری بود که واسه کسی شک و شبهه‌ای نداشت، ما یک لابی خیلی قوی و پرنفوذی هم توی دنیا داشتیم. ولی اما الان متاسفانه همچین چیزی نیست و حتی میبینیم که داورامون هم اعزام نشدن برای این مسابقات توی بازی‌های آسیایی و چه در قهرمانی اروپا.
1: بله، سپاسگزارم از هر دو عزیز. میدونم راجع به بوکس میشه مدت‌ها صحبت کرد، حتما سعی می‌کنیم توی برنامه‌های آینده باز هم به بوکس بپردازیم. فائزه جهان پیروز، امید احمدی صفا، هر دو عزیز از آلمان مهمان ما بودن در این بخش. اما خبر خوب امروز، علی امیریان نماینده ایران در 2800 متر مردان بازی آسیایی ناگویا با کسب رتبه نخست گروه خودش به فینال این ماده صعود کرد. امیریان که در گروه دوم مقدماتی می دوید با زمان 1:47.26 راهی فینال شد، فینالی که سه شنبه برگزار میشه. از هر گروه دو نفر اول به صورت مستقیم و دو نفر از بهترین رکوردها به فینال این ماده صعود میکنن. همچنین ریحانه مبینی نماینده ایران در فینال پرش طول زنان با قرار گرفتن در جایگاه هشتم از کسب مدال بازمون. مبینی در 6 پرش خودش 2 تا خطا داشت، بهترین رکوردش 6.16 بود. پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا 2025 با پرش 6.40 مدال طلا گرفته بود. فاطمه توسلی و یلدا حسن شوکتی، دو نماینده ایران در مرحله مقدماتی ترامپولین زنان به رقابت پرداختند. توسلی با قرار گرفتن در جایگاه ششم به فینال صعود کرد اما حسن شوکتی به فینال نرسید. توسلی در دو اجرای خودش امتیاز 46.43 و 45.83 را به دست آورد و به جمع فینالیست ها رسید. حسن شاکتی در اجرای اولش امتیاز 41.26 رو به دست آورد، اما به دلیل مس

0: چون میاد نتونست اجرای دومش انجام بده، از ادامه رقابت ها باز موند. این دو ورزشکار نخستین زنان ترامپولین کار ایران هستن که در تاریخ بازی های آسیایی حاضر شدن. دو نماینده مردان ایران هم امروز حاضر شدن در ترامپولین بازی‌های آسیایی، تونستن که جواز حضور در فینال رو کسب کنن اما به مدال نرسیدن. آریا، محمد عبدالله و محمد سعیدآبادی که با عملکرد موفق در مقدماتی به فینال صعود کرده بودند، در دور نهایی به ترتیب با امتیازهای 57.57 و 53.76 در جایگاه‌های پنجم و ششم قرار گرفتن.
1: من به دو تا چیز باختم، یعنی به دو تا چیز باعث شد که من فینال چهار نفر و سوپر فینال نرم. یکی این که داور نداشتیم، دو این که امکانات نداشتیم. این که پاشید هر سری اردو رو یه شهری بندازی که واقعا امکانات نداره تو ایران، و این که قبل مسابقه همه دارن ریلکس میکنن، همه بیشتر تمرینات ذهنی میکنن، ما باید قبل مسابقه به یه کشور دیگه بریم و تمرینات فشارهای سنگینی رو به خودمون بیاریم و اون تمرینات رو انجام بدیم که هر از گاهی ممکنه تو مسابقه بدن خالی کنه. با این وجود ما تونستیم بهترین خودمون باشیم. واقعا شرمندم از مردم شریف ایران. این جایگاه شما لایقش نبودید.
0: برگردیم پیش علیرضا که توی سالن ترامپولین هم بوده. علیرضا، صحبت آریا محمد عبدالله رو شنیدیم، از امکانات یه مقدار گله میکرد. به ما بگو چه خبر بود توی سالن ترامپولین؟
2: فکر میکنم که 80-90% ورزشکارای ایرانی با این مشکلات کمبود امکانات دست و پنجه نرم میکنن. حالا زنان که بیشتر توی ترامپلین، زنان اشاره کردی که برای اولین دوره بود 10 ورزشکار، یعنی حضور در زنان ایرانی حضور پیدا کردن توی این رشته. اگه اشتباه نکنم از سال 2006 میتونستن که، یعنی بازی آسیایی ترامپلین داشت و زنان میتونستن اعزام بشن و این اتفاق صورت نگرفته. فقط بهتون بگم که فاطمه توسلی که به فینال صعود کرد در نهایت پنجم شد، نتونست به سوپر فینال بره، و یلدا حسن شوکتی هم اونطوری که من حالا میخوندم و نوشته بودن با وجود مصدومیت توی این رقابت حضور پیدا کرد. آیدین، شنا، شیرجه، واترپولو، کشتی، من اگه ورزشی رو جا انداختم تو با من بگو. زنان ایرانی تو این سالهای از حالا توی 50 سالی گذشته از حضور در خیلی از رشته ورزشی محروم بودن. چیز رو جا انداختم رشته ورزشی که زنان محروم ازش.
0: اگر این دوره رو علیرضا در نظر نگیریم،
2: فوتبال همین دوره فوتبال دقیقاً
0: فوتبال، حالا یه سری رشته ها که اعزامشون نمی‌کنن برای مثلا این که میگن مدال نمیگیرن. حالا من نمی‌دونم آیا قراره همه مدال بگیرن. مثلا والیبال زنان چهارم شده، دو ماه قبل تو مسابقات قهرمانی آسیا اعزامش نکردن، هندبال زنا رو اعزام نکردن، بسکتبال 5 به 5 رو اعزام نکردن. یه سری رشته‌ها که میتونیم هم اعزام کنیم اعزام نمی‌کنیم، یه سری رشته‌ها که به لحاظ ماهیت اصلا نمیتونن اعزام بشن. یعنی متاسفانه حالا تو این دوره صحبت کردیم، خیلی دستاوردسازی هم سعی می‌کنن بکنن رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، ولی همین رشته‌ها دوره قبل هم خیلی‌هاشون بود دیگه، اعزامشون نکردن. ترامپولین خود داره میگه از 2006 بوده.
2: دقیقاً، و همون رشته‌ای که تو اشاره کردی، مثلا حالا فوتبال، هندبال، والیبال، همه اینا رو گفتی و خیلی از کشورهای دیگر رو می‌بینیم که ورزشکار حالا 11 ساله، 12 ساله، 13 ساله مدال می‌گیرن، خیلی ها مدال نمی‌گیرن. و مهمتر از اون، تلویزیون‌های این کشورها مسابقات ورزشکاراشون رو بدون سانسور کامل پوشش میده. شما فرض کن یک نونهال، یک نوجوان میشینه پای تلویزیون، دختر بچه، پسر بچه، دلش میخواد مثل اون قهرمان بشه. هایدی، من اینجا توی ورزشگاه که میرم، حالا امروز یه ذره چون یک شنبه بود و آخر هفته بود، تعداد تماشاگرها توی بعضی از سالن‌ها نسبت به روزهای گذشته بیشتر بود، ولی میبینیم توی خیلی از این، یعنی من توی سالن‌ها میبینم نونهال از مدرسه میبرن و بازی ها رو تماشا میکنن. بعد ببینید چقدر هیجان زدن وقتی دارن مسابقات رو تماشا میکنن، چه هیجانی دارن، چه بالا پایین میپرن، فیلم میگیرن، و شک ندارم که در آینده حتما ورزشکار، خیلی هاشون ورزشکار حرفه‌ای میشن. جمهوری اسلامی، صدا و سیما، حالا دستاوردسازی به کنار، واقعا دارن اچاف میکنن در حق مردم ایران بسیاری از ورزشکارها.
0: همین تاریخ سازی هم که الان در انجام میشه، نکته درستی گفتی، از سراسیمای جمهوری اسلامی پخش نمیشه اصلا، که راجع به این موضوع ده ها ساعت میشه صحبت کرد. حتما فکر کنم تو روزهای آینده بسیم راجع صحبت کنیم. به تو برمیگردیم علی رضا، سپاسگزارم ازت. در کوروش زنان امروز دو نماینده داشتیم، موفقیتی به دست نیاوردن. در وزن منهای 57 کیلوگرم کوروش زنان که با حضور 21 ورزشکار برگزار میشه، طاهره آذرپیوند بعد از استراحت در دور نخست در یکم نهایی به مساف حریف هندی رفت، 3-0 از حد تعریفش عبور کرد. آذرپیوند در یک چهارم نهایی اما مقابل پین چون وانگ از تایوان 5-0 باخت و حذف شد. در همین وضع، یعنی منهای 57، یه نماینده دیگه هم داشتیم، پردیس ایدیوندی هم بعد از استراحت در دور نخست مقابل حریف فیلیپینی نتیجه رو 5-0 واگذار کرد، از دور مسابقات کنار رفت. گزارش علیرضا رو از محل برگزاری مسابقات کوروش ببینیم. برگردیم به خودش.
3: مسابقات کوروش بازی‌های آسیایی از امروز شروع شد. ایران در بخش زنان دو نماینده داشت، هر دو در وزن منفی 57 کیلوگرم. طاهره آذرپیوند اول مسابقه شد با پیروزی شروع کرد، حریفی از هند رو 3-0 شکست داد، دور اول استراحت کرده بود، راهی چهارم نهایی شد. چهارم نهایی مقابل حریفی از تایوان قرار گرفت و 5-0 با از دور مسابقات کنار رفت. پردیس ایدیوندی دیگر نماینده ایران بعد از استراحت دور اول مرحله هشتم نهایی مقابل حریفی از فیلیپین 5-0 شکست خورد، او هم خیلی زود از دور مسابقات کنار رفت. ایران در مجموع 7 نماینده داره، 4 زن 3 مرد. دوره قبل ایران 5 مدال گرفت، 1 طلا، 3 نقره و 1 برنز. ببینیم این دوره چی کار میکنن. علیرضا مدیری نگویا.
0: علیرضا بذار با همین جمله آخرت شروع کنم. دوره قبل ایران 1 طلا گرفت، چرا؟ دلیل عمده شدیم بشه که طلاها مال ازبکستانه، همه هم میدونن. تو این رشته دوره قبلترش تو جاکارتا هم ایران 1 طلا گرفته بود، بازم ازبکستان مدالا رو درو کرد. امروز تو سالن بودی، یه ویدیو جالب فرستادی، من دیدم بازم مثل این که چند نفر از دوستان همه با هم مصر بودن که ورزشکار ما رو از اون بالا کوچ کنن. داستان حجاب اجباری هم که خب مثل همیشه هست. به ما از مشاهداتت بگو در سالن.
2: بعد این اول بگم که دو تا وزن برگزار شد، هر دو طلا به ازبکستان رسید، احتمالاً همه طلاها رو میگیرن، شاید حالا ایران یکی دو تا شانس داشته باشه. در مورد کوچ کردن از بیرون، نیتشون احتمالاً خیره، حالا احتمالاً که واقعاً نیتشون خیره، ترجیحشون اینه که ورزشکار برنده بشه و مدال بگیره. ولی خب مربی تیم زنان خانم بتول پاکروه و اگر ایشون مربیان دیگه دیگر دوستان نباید دخالت کنن دیگه، چون ورزشکار واقعا گیج میشه. یعنی چند نفر من میشنیدم، طاهره از بنده خدا، طاهره آذرپیوند نمیدونست اصلا کجا رو نگاه کنه. و خب درستش اینه که مربی تیم کوچ کنه دیگه. حالا نمیدونم، توی تصاویرم احتمالاً می‌بینیم که چند نفر صدا می‌زدن. بگم اون ورزشکار تایوانی که طاهره آذرپیوند رو شکست داد، در نهایت به مدال برنز دست پیدا کرد. دیگر ورزشکارمون پردیس ایدیوندی که همون دور اول، هر دو ورزشکار دور اول استراحت کرده بودن، اولین مسابقهش باخت. من دیدم مچ پای راستشو بسته، حالا نمیدونم مصدوم بود، احتمالاً یه مصدومیت کوچیکی داشت، ولی حریفش خیلی حریف قدری بود، حریف فیلیپینی. ولی خب همون داستانهای حجاب اجباری و اینا هم حسابی درد سرساز شده دیگه. یعنی همش فکر و ذکر ورزشکار به این داره فکر میکنه که حجاب رو درست بکنه، سخت میشه نفس کشید، فشار بیشتری به قلب میاد، آب بدن کم میشه، الکترولایت ها کاهش پیدا میکنه، اصلا هزار اثر از نظر پزشکی کلی مشکل برای ورزشکار درست میشه. آیدین، یه اتفاق جالب دیگه که فردا قرار توی کوروش بیفته، وزن منفی 80 کیلوگرم، دو تا برادر ایرانی هر دو در همین وزن، رضا احمدزاده، رامین احمدزاده، یک سمت جدول هم هستن. یکیشون 1/8 نهایی شروع میکنه، اون یکی 1/4 نهایی، ممکنه نیمه نهایی به هم بخورن.
0: پس فردا هم باید گزارش جذابی ازت داشته باشیم. سپاس ازت، استراحت کن که میرم فردا هم روز شلوغی داری. اما این دو چهره، یعنی سام واژیر و محمد مقدسی، نماینده های ایران در فینال شیرجه هماهنگ 10 متر مردان با امتیاز 272.70 پنجم شدن. واژیر و مقدسی البته در ادامه بازی آسیایی در سایر مواد شیرجه هم به میدان میرن. ناگفته پیداست که در شیرجه زنان ما نماینده ای نداریم. تیم واترپولو ایران امروز در دومین دیدارش در مرحله گروهی مقابل چین شکست خورد. ملی پوشان واترپولو این بازی رو 12-8 واگذار کردن. ایران در اولین بازی سنگاپور رو برده بود، فردا در آخرین دیدار مرحله گروهی به مساف کره جنوبی میره. والیبال چه خبر؟ تیم مردان ایران گام اول رو در ناگویا محکم برداشت، قرقیزستان رو برد. ملی پوشا در 3 ست 25-11 25-16 25-20 به برتری رسیدن. ایران در گروه بی علاوه بر قرقیزستان باید با تایلند و اندونزی هم در این گروه بازی کنه. فردا دومین بازیشون با تایلند خواهد بود. سری می‌خوایم بزنیم به مسابقات تیر و کمان که ایران امروز در چند ماده مختلف نماینده داشت، از جمله تیم ریکرو مردان که عملکرد خوبی ثبت کردن. این تیم با ترکیب رضا شبانی، صادق اشرفی و محمد حسین گلشنی ابتدا در یک هشتم نهایی 5-4 بنگلادش رو برد، بعدش در یک چهارم 5-3 ژاپن میزبان رو شکست داد. برای نخستین بار در رشته ریکرو بازی‌های آسیایی این تیم راهی نیمه نهایی شد، جایی که روز جمعه باید به مصاف تیم قدرتمند هند، نایب قهرمان دوره قبل، بره. تیم ریکرو مردان ایران در 2022 هانگژو در یک چهارم به اندونزی باخته بود. چند ماده دیگه داشتیم. تیم میکس کامپوند ایران با ترکیب بیتا عاشق‌زاده و میلاد رشیدی بعد از پیروزی برابر بنگلادش در یک چهارم نهایی در تیر طلایی به کره جنوبی باخت و حذف شد. تیم میکس ریکرو هم با ترکیب مبینا فلاح و محمد حسین گلشنی در یک هشتم نهایی 6-2 به ویتنام باخت و حذف شد. تیم کامپوند مردان هم بعد از برد برابر بنگلادش در یک چهارم به کره جنوبی باخت و از صعود به نیمه نهایی باز موند. رقابت تنیس بازان ایران هم از امروز شروع شده. دو تنیسور زن ایران در دور اول پیروز شدند. ماندگار فرزامی با برتری 2-0 برابر حریف ازبک موفق شد به دور بعد برسه. ست نخست رو 7-5 برد، ست دوم رو 6-3. تصاویری هم که می‌بینید چون کانال‌های تلگرامی ایرانی و رسانه‌های در واقع وابسته به جمهوری اسلامی پخش کردن، اصلا خبری از حریفش نیست، فقط تصویر تنیسور ایران رو می‌بینید. مشکات صفی هم در 2 ست 6-0 و 6-1 مقابل آسیموای تاجیک پیروز شد، به دور بعدی صعود کرد. اینم ویدیوی بازیشه که توضیحاتش مثل ویدیوی قبلیه. همچنین تیم دو نفره مردان ایران با این ترکیب، علی یزدانی و کسرا رحمانی، تیم دوبل ایران 2-0 به چین باخت و حذف شد. بریم سراغ جدول مدال. فکر می‌کنم ایران تا اینجا 7 طلا، 14 نقره، 8 برنز کسب کرده، اما یکی از ارزشمندترین مدال‌ها مدالیه که دیروز محمد رضا طیبی در رقابت‌های پرتاب وزنه بازی‌های آسیایی با رکورد 20 متر 81 سانتی متر گرفت. رکورد تاریخی بازی‌های آسیایی رو به نام خودش ثبت کرد. بریم این لحظه تاریخی رو ببینیم با هم دیگه. زهرا زارعی هم دیروز در فینال 2400 متر زنان با قرار گرفتن در جایگاه دوم مدال ارزشمند نقره را از آن خودش کرد. در حالی این مدال رو گرفت که خبری از پخش زنده مسابقاتش از سراسیمای جمهوری اسلامی نبود، احتمالاً خانواده‌اش هم و خیلی از دوستاش نتونستن مسابقهش رو زنده ببینن، اما الان بریم با هم ببینیم.

خیلی خب نگاهی هم بکنیم در پایان حالا به جدول مدال‌ها تا پایان مسابقات امروز ببینیم چه خبره. 260 مدال طلا تا اینجا توضیح شده، 119 تاش سهم چینی هاست، 48 نقره دارن، 38 برنز، با اختلاف در صدر جدول ایستادن. ژاپن در تعقیب با 37 طلا، خیلی هم حالت تعقیب نداره چون اختلاف خیلی زیاده. کره جنوبی سوم با 21 طلا. ازبکستان، قزاقستان و تایلند رتبه‌های بعدی هستند. بحرین با 7 طلایی که در مسابقات دو میدانی به دست آورده خودشو بالا کشیده، شده 8 طلا، در جدول هفتمه. ایران هم که امروز طلا نگرفت با 7 طلا، 14 نقره و 8 برنز، فعلا در جایگاه هشتم جدول ایستاده. فردا ورزشکاران ایرانی چه خواهند کرد، چه مسابقاتی دارن، بعضی از اونها رو با هم مرور کنیم. نمایندگان ایران در بازی آسیایی فردا چه کار میکنن؟ تیم ملی والیبال اگه بریم برنامه رو با هم ببینیم، تیم ملی والیبال مردان ایران بله فردا از ساعت 10:30 صبح به مساف تایلند میره. در تیراندازی هانی رستمیان، سامی یاسی و زینب توماری که امروز در بخش سرعت تپانچه 25 متر رقابت کردن، فردا مسابقه شون ادامه میدن در بخش دقت و در مجموع این دو ماده در واقع فینالیست ها مشخص میشن. محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا هم در ادامه مسابقات اهداف پروازی تراپ به میدان میرن، اونا هم امروز مسابقه دادن. مسابقات فرداشون مشخص میکنه که چه کسی و چه تیم هایی در واقع در این بخش در اهداف پروازی راهی فینال میشن. اما دو تا مسابقه حساس فردا داریم. قبل از اینکه بریم و عکسای منتخب امروز رو ببینیم، میخوام راجعش صحبت کنم. نوشاد عالمیان فردا رقابت بسیار حساسی داره، رقابتی تاریخی. چرا تاریخی؟ با وانگ چوچین نفر اول جهان از چین بازی میکنه در نیمه نهایی در واقع انفرادی مردان در تنیس روی میز بازی‌های آسیایی. اگر ببره برای اولین بار یک مرد ایرانی، اصلا یک بازیکن تنیس روی میز، راهی فینال بازی‌های آسیایی میشه. نوشاد تا همینجا مدال نقرش، مدال برنزش قطعیه چون به نیمه نهایی رسیده. دومین باره که مدال برنز به بازی‌های آسیایی رو در انفرادی میگیره و یک مدال تیمی داره، یک مدال دوبل هم داره. یعنی 4 تا مدال بازی‌های آسیایی داره. پارمیدا خوشخبر، آخرین بوکسور زن ایران هم فردا به مساف حریفی از ویتنام میره، اولین بازیشه. بسیار سپاسگزارم که امروز هم مثل روزهای گذشته همراه ما بودید در ویژه برنامه بازی‌های آسیایی. فردا رأس ساعت 17 به وقت تهران باز هم همراه شما خواهیم بود. عکس‌های زیبای مسابقات امروز رو ببینید و تا فردا.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
8: یک دو سه
9: صدای من میاد الان؟
10: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
11: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
16: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می

0: جمهوری اسلامی تعریفی که از خودش داده این که یک نظام انقلابی است، انقلابی که جهان رو تحت تاثیر گذاشته، بسیاری دنبال آرمانهای او هستند. فراموش نکنید که مثلا آقای خامنه ای پیامی فرستاده بود برای جوانان اروپا، یعنی خودش رو در جایگاه میدید که با یک پیام جوانان اروپا رو تحت تاثیر قرار میدهد. نظامی که به دنبال صادر کردن انقلاب خودش بوده و مردمی بودن، خب الان دست به اقدامی زده که این تعداد کشورهای جهان اون رو محکوم کرده. از سران کشورهای جهان که تا کنون سخنرانی کردند و بعد از این هم سخنرانی خواهند کرد، یک تن، حتی یک تن از مثلا کشورهای نزدیک به تهران ندیدیم که آنها آمده باشند و حتی تا درجه اندکی از اقدام تهران در بستن یک آبراه مهم جهانی حمایت کرده باشند. اصطلاحا به این میگن سینگل اوت، یعنی در یک مجموعه یک کشور بیرون قرار میگیره و اوست و او تنها و تنها او هستش. جمهوری اسلامی در مسئله بستن تنگه هرمز سینگل اوت شده و حالا از اون طرف هم که میدانید به هر حال امریکا توانسته تا اندازه بسیار زیادی عملا تنگه رو بگشاید. معنی این حرف این هستش که جمهوری اسلامی اگرچه برای مقطعی از کارت تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز استفاده کرد و کارت بسیار مهمی رو بازی کرد، اما این کارت آنچنان قدرت نداشت که بتواند برای طولانی مدت در دست تهران باقی بمانه. خب الان هم که آمارهایی که دولت امریکا داره میده، تقریبا تردد و ترانزیت کالا و کشتی ها و نفت در تنگه هرمز رسیده به قبل از انسداد اون. این از یه طرف، و از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی به شدت تنها شده و حالا خود اینها هم پیامد خواهد داشت. از اینجاست که شما میبینید وقتی که تهران پیشنهاد 7 روزه رو داده که دو طرف برگردن به توافق اسلام آباد، دیگه آقای ترامپ دیگه رغبتی از خودش نشون نمیده، میگه آقا برای چی من باید برگردم؟ من اسلام آباد در زمانی امضا کردم که تنگه انسداد پیدا کرده بود، فشار جهانی ایجاد شده بود، اون فشار رو شخص من منتقل شد، خب من بازش کردم. حالا بازش کردم دیگه اون توافق اسلام آباد ضرورت نداره. از این رو همطور که گفتم الان جمهوری اسلامی به شدت سینگل اوت شده.
1: امروز حکم اعدام من به وکیل هم به صورت غیر قطعی ابلاغ شد. خب این حکم، این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه ها واقعا در خطر اعدام هست. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه‌های نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چیزی از همه مردم درخواست دارم از سازمان ملل حقوق بشر برای من، برای تمام بچه‌هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب و با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یک کاری بکنن، حداقل یکی باید اداده این بچه ها برسه. من میشم الان از همه واقعا یکی یک کاری بکنه برای ما. خیلی شرایط بده برای بچه ها توی زندان با توجه به فشارهایی که به ما وارد میکنن، علاوه بر فشارهایی که داخل زندان هست، شده زمانی که به ما وارد میکنن، به کنار این حکمی که شب باش میخوابنم به کنار، حالا دیگه خواهش میکنم حالا هرکی هر کاری درست انجام بده.
2: در حقیقت ما با یه نگاه عمومی‌تر روبرو هستیم و برای اینکه خود این نگاه رو بتونیم بفهمیم باید منطق پشتش رو بفهمیم. برای اینکه این منطقه مشخص بهتر فهمیده بشه، بیایید فرض کنید اصلا حکومت ما یک شخصه، این شخص با خودش چی فکر میکنه؟ میگه کار من این بوده که برای مردم رضایت تولید کنم، در این کار ناموفق بودم، چشماندازی هم ندارم که در آینده موفق بشم. مردمم این رو متوجه شدن، یعنی متوجه شدن که من به جای اینکه تولید رضایت کنم، اتفاقا یک کارخونه با خط تولید نارضایتی را انداختم، دائما نارضایتی تولید میکنم برای همه مردم، جوری که خودم که تحقیق کردم به عنوان دولت یا حکومت دیدم 92% مردم ناراضی از زندگیشون. پس اینا دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن. اعتراضشون چیه؟ اینکه آقا بلند شو جاتو بده به یه عده دیگه، اونا شاید بیان بتونن تولید رضایت کنن برای ما. اینم میگه من نمیخوام از جام بلند شم، من میخوام همینجا بمونم، همینجوری هم میخوام حکومت کنم، تولید نارضایتی هم میکنم، تولید رضایت هم نمیتونم بکنم، ولی نمیخوام از جام تکون بخورم. مردمی که ناراضی هستن دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن، به خیابون بیان به شکلهای مختلفی. اون میگه خب من ناگزیر با این وضعیت روبرو میشم، من باید چیکار کنم؟ باید اینا رو سرکوب کنم. حالا یه موقع اینا رو به زندان میندازم، نمیدونم محرومشون میکنم، شکنجهشون میدم، از یه چیزای محرومشون میکنم، یه موقع توی خیابون بهشون گلوله میزنم در عدد هزاران میکشمشون، یه عده‌شون رو وادار میکنم فرار کنم از این کشور، به عنوان مهاجرت بذارم برن، انواع اقسام کارا رو براشون میکنم تا بتونم دووم بیارم. توی این نگاه تبدیل شدن آدما به وسیله برای سرکوب خیلی روشنه. یکی از راهاش هم البته اعدامی کسانی است که حتی ممکنه به معترضان کمک کرده باشن. این در واقع تلاشی است برای بازدارندگی برای دیگر.
3: قانون پناهندگی اتحادیه اروپا که در سال 2024 تصویب شد و از ژوئن سال 2026 هم داره اجرا میشه، بر چند مورد اساسی تاکید داره که یکی از مهمترین اونها ثبت اجباری ورودهای غیرقانونی در مرزهای خارجی هستش. در مرحله بعد به موضوع تسریع در روند رسیدگی اشاره میکنه و همچنین به تعیین مسئولیت کشورها و ایجاد سازوکار همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا برای اجرای این طرح تاکید داره. حالا نشستی در شهر مونیخ در روز شنبه برگزار شد که در این نشست سعی شد که به این طرح و اینکه چطور میتونن این اجرای اون رو عملیاتی و همچنین سریعتر و سختگیرانه تر بکنن، در این خصوص بحث و گفتگو شد که چند عامل داره در واقع بررسی میشه. یکی از مهمترین مسائلی که کشورهای اروپایی دارن رو اون فکر میکنن و خیلی تاکید دارن که اون کار رو انجام بدن، بحث دادن اختیارات بیشتر به فرانتکس یا همون نهاد حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا هستش که خیلی از کشورها تاکید دارن که در واقع وسعت عمل بیشتر و قدرت عمل بیشتری رو به این نهاد بدن تا حتی بتونه که بازگرداندن پناهندگان غیرقانونی در فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا هم انجام بده. همچنین مسئله ایجاد یک هاب بازگشت یا یک پیدا کردن کشوری در خارج از اتحادیه اروپا برای اینکه مهاجران غیرقانونی رو اونجا بفرستن و حالا یا میتونن اونجا بمونن مهاجران یا از همونجا به کشور خودشون برگردن، و در مرحله سوم هم دادن مشوق به کشورهایی که از اونها پناهنده میاد، از جمله اعطای ویزا و همچنین کمک‌های توسعه‌ای هستش.
4: نشریه آتلانتیک در گزارشی اختصاصی میگه که رئیس وقت اداره اطلاعات مصر عباس کامل 3 سال پیش، تنها 11 روز پیش از حمله 7 اکتبر، یعنی در 26 ماه سپتامبر، سفری فوری به اسرائیل داشته که در اون هشدار بده به مقامات اسرائیلی که حماس در حال انفجار هست. بر اساس این گزارش عباس کامل با یک هواپیمای خصوصی، یک جت خصوصی به فرودگاه بن گوریون میاد، تنها 67 دقیقه هواپیمای او روی زمین بوده، در اون مدت با اون مقامات اسرائیلی که میخواسته دیدار میکنه و این هشدار رو به اونها میده که چنین اتفاقی در حال رخ دادن هست. باید گفت که این گزارش در پی گزارش دیگری داره منتشر میشه که هفته گذشته هارتس چاپ کرده بود و در اون گفته بود که رئیس امارات متحده عربی هم 2-3 هفته قبل از حمله 7 اکتبر تهدیدی رو از قول در واقع شخص یحیی سینوار به نتانیاهو داده بود که سینوار گفته بود که در حال برنامه ریزی یک زلزله علیه اسرائیل هست. اینکه چرا اسرائیل اقدامی رو انجام نداد، اگر بخواید نگاه بکنی باید نگاه بکنی به گزارش که نیویورک تایمز منتشر کرده. نیویورک تایمز میگه که چند دلیل داشت که نتانیاهو هیچ اقدامی رو انجام نداد، حتی زمانی که برخی از فرماندهان نظامی از او خواستند که دست به اقدام پیش دستانه علیه حماس بزنه و رهبران حماس رو هدف قرار بده. اصلی ترین دلیل در بین دلایلی که نتانیاهو داشت این بود که اسرائیل در حال گفتگوهای غیر مستقیم بود با عربستان سعودی برای عادی سازی روابط و نتانیاهو فکر میکرد هر گونه اقدامی علیه حماس که به یک جنگ منجر بشه میتونه این گفتگوهای عادی سازی با عربستان سعودی رو متوقف کنه.
5: آقا این پولا رو میبینید؟ میشه 100,000 تومان، 150,000 تومان، 155,000 تومان. حالا اینا رو اگه ببرید فروشگاه، مثلا بخوایم یه خرید کنیم، مثلا بخوایم یه دونه از اینا بگیریم، خب روش چند زده؟ 154,000 تومان. یعنی یه دونه واسه ما 1,000 تومانی مونه، یه دونه. این هم فاکتورش. یعنی چی؟ یعنی که یه دونه از این برگو که برمیداری میشه 1,540 تومان. یعنی یه دونه از اینا باید برداری، انگار وقتی دستمال برمیداری یه دونه از اینا، یه دونه از اینا، یه دونه هم از اینا. یعنی اینجوریه، با این میشه. یعنی پولمون اینقدر ارزشمند شده یه دستمال کاغذی اینجوری که آدم وقتی میخواد برداری یه دونه برنمیداره، که معمولا 4 5 تا 3 تا برمیداره که مثلا دستشو خوش کنه. شده این، اینا رو بدی اینو میگیری. باریکلا باریکلا.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامونو ببر بالا.
6: میشنوید
7: آیا چه بفهمید؟
8: میدونید من اینجا الان واسدادم، اسمم رئیس جمهوره.
9: گرانی هست ولی خب
10: فشار زیاده، ولی خب مردم ایستادگی میکنن.
11: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
12: دشمن راه به جایی نمیبره
13: برای توسعه این جنگ،
14: بلکه در باب المنده
15: ما پنجه در پنجه
16: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
17: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
19: ما مقابله میکنیم،
20: شروطمون رو با آمریکا تعمیر بکنیم،
21: وقت هم تلف نکنن.
22: فهمی که ما کجا هستیم؟
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گزارش بانک مرکزی از تورم بی سابقه در یک سال اخیر. نرخ تورم سالانه شهریور با گذر از 68% به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسید. تأکید معاون رئیس جمهور چین بر امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس. هان ژانگ بر مسئولیت ویژه قدرت‌های بزرگ برای برقراری امنیت بین‌المللی تأکید کرد. 5 سال پس از دستور علی خامنه‌ای برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، واردات این کالاها از طریق مرزهای زمینی آزاد شد. در ادامه همین بخش خبری: در پی فعال شدن بالاترین سطح هشدار امنیتی در پایگاه هوایی بریتانیا، تدابیر ارتش برای ممانعت از حادثه بزرگ افزایش یافت. پایگاه فرفورد مقر بمب‌افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی است. گزارش بانک مرکزی ایران از تغییرات قیمت کالاها و خدمات در نقاط شهری در ماه شهریور نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسیده. بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه شهریور بیش از 68% بوده، رقمی که از سال 1322 سابقه نداشته. نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه نیز در حدود 84% اعلام شد. این نهاد دولتی نرخ تورم نقطه‌ای در بخش کالاها را هم بیش از 118% برآورد کرده. همزمان روز یک شنبه نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با بیش از 2000 تومان افزایش نسبت به دیروز از 235 هزار تومان فراتر رفته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 234 تا 236 هزار تومان معامله می‌شود. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا برای اولین بار از 171 هزار تومان فراتر رفته. موج جدید گرانی‌ها واکنش‌های گسترده‌ای هم در داخل جامعه ایران به دنبال داشته. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با مقایسه قیمت یک دستمال کاغذی با برخی اسکناس های رایج کشور که افت شدید ارزش ریال رو نشون میده.
1: آقا این پولا رو میبینید؟ میشه 100 هزار تومان، 150 هزار تومان، 155 هزار تومان. حالا اینا رو اگه ببرید فروشگاه، مثلا بخوایم یه خرید کنیم، مثلا بخوایم یه دونه از اینا بگیریم، خب روش چند زده؟ 154 هزار تومان. یعنی یه دونه واسه ما 1000 تومانی مونه، یه دونه. این هم فاکتورش. یعنی چی؟ یعنی که یه دونه از این برگو که برمیداری میشه میشه 1540 تومان. یعنی یه دونه از اینا باید برداری، انگار وقتی دستمالو برمیداری یه دونه از اینا. یعنی اینجوریه، با این میشه، یعنی پولمون اینقدر ارزشمند شده یه دستمال کاغذی اینجوری که آدم وقتی میخواد برداری یه دونه برمیداری که معمولا 4-5 تا 3 تا برمیداری که مثلا دستشو خوش کنه. شده این اینا رو بدی اینو میگیری. باریکلا.
0: ویدیو دیگه هم یکی از شهروندان برای ایران اینترنشنال ارسال کرده از یخچال خالی خانه و خطاب به حامیان حکومت که در خیابان‌ها تجمع میکنند و پرچم تکان میدهند گفته نان در خون جاوید نامان میزنید.
2: اولین بار هست که دارم این کارو میکنم. گفتم که دیگه واقعا نمیدونم چی بگم، از دستمریزات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خونه بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن. ما بلد نبودیم پامونو بذاریم رو خونه بقیه، نون تو خون بزنیم بخوریم. اینم دیگه آخراشه که یه دوتا خیاره و خدا رو هم شکر میکنیم که هنوز با اون حد بیشرف نشدیم مثل شماها و آتیش بگیره قبر اون کسی که این رژیم رو آورد و این مملکت رو آتیش زد و مردم رو سوزون چند دهه است.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره گزارش بانک مرکزی و فشار تورمی کالاهای اساسی بر مردم بیشتر توضیح میده.
3: گزارش تورم نشون میده که وضعیت تورم همچنان بحرانیه و زمانی که به جزئیات گزارش نگاه میکنیم میبینیم که همچنان ساختار تورم به همون شکل بحرانی داره پیش میره. منظورم از ساختار تورم اینه که خود اون در واقع رقم تورم عمومی همچنان در سطوح بالاتر قرار داره و در کنارش موتور محرک تورم همچنان کالاها و مواد خوراکی هستن که از این جهت مهمه که بهش بپردازیم که توی این ساختار فشار روی هزینه‌های روزمره خانوار از اون عددی که در تورم کل می‌بینیم بالاتره. هرچند که تورم نقطه به نقطه یه مقدار اندکی کاهشی بوده، ولی بحران مهمتر در واقع این مسئله‌ای که بهش اشاره کردیم و تورم نقطه‌ای کالاها رسیده به حدود 118%. یعنی چی؟ یعنی متوسط قیمت کالاها نسبت به سال قبل دو برابر شده و در واقع اگه بخوایم درباره تأثیر تورم روی زندگی روزمره افراد صحبت بکنیم، باید این رقم تورم کالایی رو مد نظر قرار بدیم که به مراتب از عدد تورم کل فاصله گرفته. خب الان تورم خدمات تقریبا روی 50%، ولی تورم کالا سرقمی شده. یعنی چی؟ یعنی اون فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگه شده.
0: ما معاون رئیس جمهور چین در صحن سازمان ملل تأکید کرده حاکمیت و امنیت خاورمیانه به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس باید محترم شمرده شود. هان ژانگ تأکید کرده قدرت‌های بزرگ مسئولیت ویژه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده دارند.
4: کشورهای بزرگ مسئولیت‌های ویژه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده دارند و باید در رعایت مقررات، پاسداری از حاکمیت قانون و انجام اقدامات درست پیشگام باشند. چین بر این باور است که باید به حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس احترام گذاشته شود. زنجیره‌های صنعتی و تأمین بین‌المللی باید با ثبات و بدون مانع باقی بمانند و از تجارت جهانی سیانت شود.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید تأکید معاون رئیس جمهور چین بر امنیت کشورهای خاورمیانه به این معنی است که پکن دیگر مایل نیست تمام قد از جمهوری اسلامی دفاع کند.
5: صحبت های معاون رئیس جمهور چین نشون دهنده این هست که در بازی بزرگ چین علیه آمریکا، چین دیگه حاضر نیست جمهوری اسلامی رو به عنوان یک هزینه بپذیره. تا اون وقتی که جمهوری اسلامی باعث شده بود که ایالات متحده آمریکا درگیر باشه در منطقه خلیج فارس، درگیر باشه یک مقداری در منطقه اقیانوس هند شمالی و غرب آسیا، چینی ها فکر میکردن که خب این یک مقداری از نظر هزینه فایده شاید به نفعشون باشه و شاید فشارهای اقتصادی که در نتیجه مسائلی که در اون منطقه داره اتفاق میفته به قیمت انرژی وارد میاد، شاید بتونه باعث بشه که چین بتونه از ایالات متحده آمریکا در اون بازی بزرگتر امتیازاتی بگیره. چه اتفاقی افتاد؟ ایالات متحده آمریکا نه تنها از این فشارها صدمه ای ندیده، بلکه اقتصاد آمریکا با 6.5% در حال رشد هست و هشدار پرزیدنت ترامپ به آقای شی در واشنگتن که چین نباید از جمهوری اسلامی این حمایت نظامی و اطلاعاتی و ماهواره‌ای که هست میکنه رو اگر بگذاریم در کنار هشداری که کشورهای عرب به چین دادن در مورد اینکه حمایتش داره به اونها لطمه میزنه، باعث شده که معاون رئیس جمهور چین بیاد و در واقع این با این دوگانه گویی در مجمع عمومی سازمان ملل عملاً خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که هم به جمهوری اسلامی بگه که شما از یک سری خط قرمز حق ندارید عبور بکنید و هم از طرف دیگه به شرکای تجاری عرب چین در منطقه خلیج فارس بگه که چین حاضر نیست که تمام قد از جمهوری اسلامی حمایت بکنه.
0: و ما 5 سال بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای از سوی علی خامنه‌ای، صدور مجوز برای واردات محدود این کالاها خبرساز شده. سازمان توسعه تجارت در یک ابلاغیه به گمرک اعلام کرده تعاونی‌های مرزنشین برای واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی محدودیتی ندارد. بعد از بازتاب گسترده این خبر، این سازمان در یک اطلاعیه اعلام کرد که این مجوز تنها به واردات محدود از مسیرهای ملوانی، کولبری و تعاونی‌های مرزنشین مربوط است. همزمان مقام‌های صنفی درباره مشکلات در تأمین کالا به دلیل ممنوعیت‌های پروازی هشدار می‌دهن. یک عضو انجمن موبایل ایران گفته بیش از 90% گوشی‌های تلفن همراه از راه هوایی وارد می‌شده و مسیر اصلی ورود این کالاها مختل شده. عبدالمهدی اسدی می‌گوید گوشی‌ها از دبی به عمان و سپس به ایران می‌آمدند، اما با توقف پروازهای عمان به ایران، حالا وارد کنندگان با مشکلاتی روبرو هستند. داوود رنگی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، هم گفته تحریم پروازهای باری انتقال مستقیم برخی داروها و واکسن‌ها به ایران رو غیر ممکن کرده. به گفته او انتقال محموله‌ها از راه‌های دیگه هم مشکل سازه و در شرایط فعلی بیشترین ضربه به بخش دارویی وارد میشه. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستند. آقای علوی، این موضوع ممنوع اعلام شدن لوازم خانگی ساخت کره جنوبی که علی خامنه‌ای قبل از اینکه کشته بشه دستورش رو داده بود، حالا مشخص شده که دوباره این ممنوعیت لغو میشه، به صورت محدود این واردات میتونه که انجام بشه. سوال اینجاست این سطح از ورود مقام‌های حکومت در موضوعات اقتصادی چقدر پیامد داره برای اقتصاد کشور؟
6: خب اینو تصمیم گیری شخصی کردن و سلطانی کردن تصمیم گیری اقتصادی تو دنیای مدرنه. معنیش چیه؟ معنیش اینه نهادها، سازمانها به کناری نهاده میشن و محفل رانتی حول رهبر تصمیم میگیرد که چه چیزی وارد بشود یا نشود، چه تصمیم اقتصادی گرفته بشود یا نشود. و از اون جهت که این تصمیم بر مبنای مصالح گروه‌های گوناگون جامعه نیست و یک محفل خاصی که وابستگی به شخص رهبر حکومت سلطانی دارد، در اون مدخلیت دارند، طبیعی است که نمی‌خواند با منافع ملی. حالا در اون زمان که شما ذکر کردید، نزدیک 400 کامیون، 400 کانتینر برگشت داده شد به کره جنوبی. اما چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق این بود که به جای کالاهایی که از کره جنوبی وارد میشد، قطعات ساخته شده یا نیم ساخته از چین وارد شد. بنابراین کره جنوبی جایش رو داد به چین و اون محافل رانتی از قبل اون سودهای کلانی بردن، همون محافلی که به هر حال کاسبان تحریم خوانده میشن. تصمیم اخیر هم الان نه در چارچوب منافع مرزنشینان یا کولبران است. چرا؟ برای اینکه اگه قرار تصمیمی گرفته بشه، باید اونجا کارخانه تأسیس بشه، اونها کار تولیدی بکنن، نه کولبری، نه اینکه فرضاً کالای تهلنجی یا چیزایش مشابه این، و نه به نفع اقتصاد ملیه. و این هم باز یک تصمیم رانتیست. برای چی؟ برای اینکه حاکمیت، یعنی شخص اون هسته بسته است سخت قدرت، اونها میخوان این تحریم ها رو دور بزنن. حالا چرا؟ به این دلیل که نه تنها مرزهای هوایی بسته شده یا فرضاً دریایی، الان مرزهای زمینی هم به دلیل اون ازدحامی که هست و نبود زیرساختا بسته میشه عملا، یا اینکه کند میشه رفت آمد عبور و مرور از اون، در نتیجه نمیتونه کمکی بکنه به اون کاهش پیامدهای منفی معاصره دریایی و هوایی. بنابراین الان هم در واقع رانت اون هسته بسته سخت قدرت برای بقای خودش این اجازه ها رو صادر میکنه و به نفع اقتصاد ملی نیست از هر نظر که نگاه بکنه.
0: حالا برگردیم به همون موضوعی که شما اشاره کردیم، محاصره دریایی و اختلال در مرزهای زمینی. حالا ماجرای محدودیت‌های هوایی هم اضافه شده و مقام‌های صنفی هم میگن که تجارت خارجی به شدت مختل شده. در حال حاضر اگر بخوایم یه ارزیابی داشته باشیم از شرایط واردات و صادرات جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ وضعیت تجارت خارجی در ایران چگونه است؟
6: خب تجارت خارجی به دلیل اختلال در صادرات نفت و همچنین معاصره دریایی واردات، البته بجز کالاهای اساسی که به هر حال معاصره کننده اجازه میده اون کالاها وارد ایران بشه، طبیعی است که مختل شده و میدانیم که بازرگانی خارجی است که از ارکان رشد اقتصادی در ایران، اشتغال و همچنین مسئله کنترل تورم در ایرانه. الان در با این انقباض بازرگانی خارجی، حالا یا صادرات یا واردات، و این تهدیدها و ستیزجویی رژیم نسبت به امارات متحده عربی یا حتی عمان و سایر کشورها، هزینه‌هاش به گردن اقتصاد ایران میفته، یعنی رکود تعمیق میشه، کما اینکه آمار فصل بهار هم همین رو نشون میده. همچنین بیکاری افزایش پیدا میکنه، کما اینکه همین رو ما میبینیم. بنابراین وضعیت اقتصاد بازرگانی خارجی ایران به طرف انقباض بیشتر میره و این به معنی انقباض و کوچک شدن خود کیک اقتصادی ایران خواهد بود.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان استکهلم. اما پلیس بریتانیا با اعلام وضعیت حادثه بزرگ نزدیک پایگاه هوایی فرفورد، چند مرد رو به ظن جرائم مرتبط به با مواد منفجره بازداشت و ساکنان منازل اطراف این پایگاه رو هم تخلیه کرده. به گفته پلیس گلاسترشیر، تیم تخصصی خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش بریتانیا با حضور در محل به تحقیقات از جمله بازرسی چندین خودرو پرداختند. حدود 30 آمبولانس و خودروی آتش نشانی هم در فرفورد مستقرن. پلیس مسلح راه‌های ورودی اصلی پایگاه رو هم بسته. پلیس هم میگه وضعیت مهار شده. دولت بریتانیا هم گفته که اندی برنام نخست وزیر در جریان حادثه قرار داره و تحقیقات نیز همچنان ادامه خواهد داشت. سخنگوی نیروی هوایی آمریکا اما در واکنش به این حادثه امنیتی اعلام کرد یگان‌های آمریکا مستقر در بریتانیا برای تأمین امنیت خود و خانواده آنها هر اقدام لازم را انجام می‌دهند. فرفورد پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا است در جنوب غرب انگلستان و مقر بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا که در عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌شد. بر اساس گزارش‌ها پیش از بازداشت‌های مرتبط با این هشدار، تدابیر امنیتی در پایگاه فرفورد تشدید شده بود. همزمان ریچارد اوکن، معاون رئیس پلیس گلاسترشیر، هم در جلسه مطبوعاتی از بازداشت 5 نفر خبر داده که در حالی که با 3 خودروی مشکوک به سمت پایگاه فرفورد در حال حرکت بودند، به ظن ارتکاب جرائم مربوط به قانون مواد منفجره بازداشت شدند. این مقام پلیس همچنین تاکید کرده که تحقیقات ادامه خواهد داشت.
7: حدود ساعت 12:45 بامداد امروز، یک شنبه 27 سپتامبر، پلیس تماسی دریافت کرد درباره 3 خودروی مشکوک که به سمت پایگاه فرفورد در حرکت بودند. ماموران مسلح به محل رفتند و 5 مرد را در منطقه ولفورد به ظن ارتکاب جرایم مربوط به قانون مواد منفجره بازداشت کردند. محدوده‌ای به شعاع 400 متر در اطراف خود را بسته شده تا واحد خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش آنها را بررسی کند. به عنوان اقدام احتیاطی به حدود 85 خانوار توصیه شده تا پایان این بررسی‌ها خانه‌هایشان را ترک کنند.
0: نیما منصفی، فعال سیاسی، از جزئیات حادثه خنثی‌شدن هشدار امنیتی در پایگاه هوایی فرفورد، ابعاد این تهدید و عوامل احتمالی پشت آن بیشتر توضیح میداد.
8: فرفورد یکی از بزرگترین پایگاه‌های ایالات متحده است توی مخصوصاً توزیع اروپا و ناتو. باند بسیار بلندی داره که اینو مناسب میکنه برای پرواز در واقع بمب افکن‌های B-1, B-52، B-2 آمریکایی و عملاً یکی از پایگاه‌هایی که اهمیتش برای آمریکایی‌ها نه در این جنگ، در جنگ‌های متعدد ثابت شده است. حالا این هشدار عملیاتی هم که هشدار تروریستی هم که صادر شد، می‌دونیم که تا اینجا که خبر داریم تا سطح دلتا هم می‌گفتن ارتش آمریکا هشدار صادر کرده، البته بعدش من خبرهایی شنیدم که سطح یه سطح اومده پایین‌تر به سطح چارلی رسیده. ولی خب مظنونی که بازداشت شدن، شیوه عملیاتی که داریم می‌بینیم، می‌دونیم که 2 کشور هستن که معمولاً اقدام به این گونه عملیات‌ها می‌کنن. با توجه به سابقه‌ای که ما در همین پایگاه

0: مواد منفجره، دست داشتن چند نفر آدم، بازداشت شدن ها و بالا رفتن سطح هشدار به این شیوه داره انجام میشه، عملیات به نظر شلخته تری میاد. شبیه دو تا احتمال من میتونم بدم، شبیه چیزی هست که مثلا در سال 2003 2002 فعالین ضد جنگ که این پایگاه ازش استفاده میشد برای بمباران عراق اونجا عملیات تخریبی کرده بودن، حمله کرده بودن، یا میتونه کار جمهوری اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروه هایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کاراش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به این جور جاها نمیرسه.
1: در شهر وان در شمال تورنتو در اقدامی نمادین به یاد جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید در یک فرهنگ سرا پلاک و نیمکت نصب میکنه. این طرح چند ماه پیش در شورای شهر وان به تصویب رسیده بود، حالا با حضور ایرانیان در یک مراسم از این اقدام رو نمایی میشه. مهسا مرتضوی از محل این اتفاق، از محل نصب این پلاک همراه ما هست، جزئیات بیشتر از شما بشنویم. مهسا،
2: همزمانی جالبی اتفاق افتاد، همزمان با پخش سرود ایران حالا من با شما همراه شدم از شهر وان که خانه بسیاری از ایرانیانی هست که اینجا سعی کردن صدای هموطنان خودشون رو منعکس بکنن و امروز هم در این مراسم همونطوری که میتونید به خوبی ببینید جمعیت قابل توجه ایرانیان اینجا آمدن تا بتونن در این مراسم شرکت بکنن، پرچم‌های خودشون رو به همراه دارن و افتخار می‌کنن به هموطنان خودشون که با خون خودشون مسیر انقلاب رو رقم زدن و همواره در کنار اونها می‌ایستن. اما اتفاقی که امروز داره در اینجا می‌افته با حضور تعداد زیادی از نمایندگان مجلس استانی و مجلس فدرال کانادا، با حضور شهردار شهر وان میر دلدوکا که همواره در کنار ایرانیان بوده، پشت سر من یک نیمکت قرار گرفته و همونطوری که میتونید ببینید پرده انداخته شده روی پلاکی که قرار هستش رو نمایی بشه از اون با یاد و نام جاوید نامان، اینجا خواهد موند در یک فرهنگ سرایی در شمال تورنتو، جایی که جمعیت ایرانی زیادی هم اینجا زندگی میکنن و هر بار که این پلاک رو میبینند یادآوری خواهد شد به اونها که چه جانهای عزیزی از دست رفته تا مسیر این انقلاب زنده بمونه. اما همونطور که خودت اعلام کردی، این طرح در شورای شهر وان مدتی پیش به تصویب رسید با هماهنگ ایرانیان، با تلاش شهردار شهر وان که او هم بسیاری از مراسم رو در کنار ایرانیان بوده، در تجمع شرکت کرده در دمای منهای 25 تا امروز که حالا هوا هم داره یاری میکنه با این مراسم و سعی کرده که در واقع نشون بده که شهر وان دست کم در کانادا در کنار ایرانیان خواهد موند. اما این پیامی هستش که از سراسر کانادا داره مخابره میشه، مقامات کانادایی همواره اعلام کردن که در کنار مردم ایران می ایستند. اما اهمیت وجود این پلاک اینجا، این میتونه باشه که یک مسیری هست برای مبارزه با فراموشی. یکی از بیم‌های جامعه ایرانی نه فقط در کانادا بلکه در سراسر دنیا این هستش که بخواد فراموش بشه خون کسانی که در این مسیر جون خودشون رو از دست دادن و وجود یک مانیومنت یا یک بنای یادبود برای این افراد میتونه مبارزه بکنه با فراموشی، کاری که حالا تمام کسانی که دادخواه هستن سعی میکنن با همدیگه در این مسیر همراه بشن. اما سخنرانی‌های انجام خواهد شد از طرف نمایندگان مجلس و افرادی که در این جمع حضور دارن و بعد از این در واقع بنای یاد بود پرده برداری خواهد شد.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم مهسا مرتضوی. شهر وان شمال تورنتو محل برگزاری مراسمی به یاد بود جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید. امروز همزمان با 40 روز درگذشت فرحناز اسپد، مجری ایران دوست و توانمند ایران اینترنشنال، بورسیه تحصیلی به نام او از سوی ایران اینترنشنال اعطا شد. این بورسیه هر سال هزینه تحصیل حداقل یک دانشجوی ایرانی رو برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در خارج از ایران تأمین میکنه. موضوع پایان نامه های این دوره به مبحث حقوق بشر در ایران با تمرکز ویژه بر حقوق زنان اختصاص داره. بورسیه فرحناز اسپد محدود به دانشگاه خاصی نیست و دانشجویان ایرانی که پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه معتبر در خارج از کشور را دریافت کنند می توانند درخواستشون رو به آدرس spadscholarship@volantmedia.com ارسال کنند. ثبت درخواست ها هر سال 20 اسفند همزمان با زادروز فرحناز اسپد آغاز میشه و نام فرد

فردی یا افراد برگزیده در 26 مرداد سالگرد درگذشت او به طور عمومی اعلام خواهد شد. با این اقدام روزی که یادآور فقدان اوست، هر سال آغازگر مسیری تازه است به نام او.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
2: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
3: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
2: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
5: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌های راه اندازی کرد،
4: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
6: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
7: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
5: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
8: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
9: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
10: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
11: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
12: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
8: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به گزارش روز. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از رد رسمی پیشنهاد تهران برای توافق از افزایش انتقال نفت از تنگه هرمز خبر داده و گفت به زودی با تسلیم جمهوری اسلامی جنگ به پایان میرسد. در تهران اما مقام های جمهوری اسلامی میگن که از شروط هفتگانه برای توافق کوتاه نخواهند آمد. گزارشی خواهید دید از مشتبه پور محسن.
1: سرگیجه در تهران پس از جواب رد ترامپ، هشدار سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی درباره احتمال حمله آمریکا، اعتراف حکومت ایران به عبور میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز، پای آمریکا روی گلوی اقتصاد ایران با اعزام نماینده به 50 کشور دنیا. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید جمهوری اسلامی ترامپ و نتانیاهو را خواهد کشت. انتظار برای پاسخ رسمی حمله به منافع انرژی آمریکا یا خروج از MPT. فیل در تاریکی. چرا جمهوری اسلامی دیگر نمیداند باید با ترامپ چه کار کنه؟
2: این وضع وضعیت خوبی نیست برای امریکایی، وضعیت مناسب و مطلوبی نیست و خب ممکنه که دست به یک در واقع حرکتی، تجاوزی، تعرضی بزنن.
1: تایید احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از زبان سخنگوی ارتش 12 ساعت پس از آنکه ترامپ گفت پیشنهاد تهران برای توافق را نپذیرفته، موضعی که به نظر تهران را غافلگیر کرده و باعث شده مقام‌های سیاسی و نظامی عکس‌العمل‌های ناهماهنگی داشته باشند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنان امیدوار به توافق می‌گوید منتظر پاسخ رسمی از طرف میانجی‌ها خواهد بود.
3: رئیس جمهور آمریکا هم خب حرف‌های ضد و نقیض متأسفانه زیاد از ایشون شنیده میشه. ما منتظر هستیم که نظرات قطعی توسط واسطه ها به ما منتقل بشه.
1: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم از قول یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده خبر داد که جمهوری اسلامی از موضعش عقب نشینی نخواهد کرد. این منبع تهدید کرد هر گونه تشدید تنش دامن آمریکا و متحدانش در منطقه را خواهد گرفت. روز گذشته پایگاه خبری آکسیوس خبر داد مذاکره کنندگان آمریکا در دیدار سه‌شنبه گذشته با هیئت ایرانی گفتند جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و بنابراین نمیتواند برای شرط بگذارد.
4: ما داریم قاطعانه پیروز میشیم. کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم و حجم عظیمی نفت از اون عبور میکنه. دیشب 29 کشتی از اون خارج شدند.
1: در واقع جمهوری اسلامی کارتی را به عنوان امتیاز پای میز مذاکره برد که مثل قبل دستش نیست. مقام‌های آمریکایی گفتند تنها در 72 ساعت گذشته حدود 60 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. تهران در هفته‌های اخیر بارها صادرات نفت از تنگه هرمز را تکذیب کرده بود. اما پس از شکست مذاکرات نیویورک، حالا رسانه‌های حکومتی اعتراف می‌کنند که عبور نفت از این آبراهه بین‌المللی جریان دارد.
5: مسئله الان هست، با این مسئله ای که هست، این مقدار نفت عبور میکنه که تنگه باز نیست، گران، شرایط ناامنه برای اونو، که همینا رو ما تاکید کردیم، ولی یه مقداری نشتی داره که همچین نشتی کوچیکی هم نیست.
1: خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه حتی یه گام فراتر رفت و تایید کرد که تنگه هرمز فقط برای ایران بسته است.
6: یعنی به بیان دیگه از نفتی که الان 10.5-11 میلیون بشکه از تنگه هرمز داره صادر میشه، ما نفتی سهمی نداریم از این نفت.
1: این در حالی است که آغاز تحریم پروازها از مبدأ و به مقصد ایران خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته، به ویژه اینکه حتی عراق به عنوان متحد تهران هم به تحریم‌های هوایی وضع شده از طرف آمریکا تمکین کرده. روزنامه کیهان این اقدام را خوشرخصی نخست وزیر عراق برای ترامپ دانست. اما ابعاد فشارهای ترامپ علیه تهران بسیار گسترده‌تر از اینهاست. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد با دستور او نمایندگانی از آمریکا به کشورهای مختلف اعزام شدند تا از دولت‌های مختلف بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. تلاش‌هایی که به گفته او نتیجه داده و ترکیه و عمان پروازهای ماهان ایر و امارات متحده عربی پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایران را متوقف کردند. روزنامه وال استریت جورنال هم در گزارش اختصاصی جزئیات این کمپین آمریکا را منتشر کرد. کارزاری که در نتیجه آن حتی ترکیه مجوز بانک ملت را باطل کرد. تنها مجرای تراکنش‌های تجاری میان ایران و ترکیه، همچنان که بریتانیا اعلام کرد معافیت‌های بانک‌های ایرانی فعال در این مرکز مالی اروپا را تمدید نخواهد کرد. اما از آن سو دست جمهوری اسلامی برای مقابله با این فشارها بسته است. هفته گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرد تهران جلوی پرواز هواپیماهای کشورهایی را که به این کمپین پیوستند خواهد گرفت. اما شنبه دبیرخانه شوام در بیانیه عجیب تاکید کرد منظور تهران اقدام نظامی نبوده و مذاکره با این کشورها برای لغو تحریم هوایی ادامه داد. در این بیانیه تاکید شد اقدام قهرآمیز مد نظر تهران اعمال تحریم‌های متقابل علیه فرودگاه‌هاست.
7: ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال. اگر امروز جلوی محاصره هوایی نیستیم، محاصره زمینی از مرزهای زمینی هم ممکن اتفاق بیفته جناب آقای خسروی.
1: این تهدید هم کارساز نیست، چون از زمان آغاز جنگ 40 روزه و گسترش تنش در خاورمیانه اکثر شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی سراغ کریدورهای جایگزین پروازی رفتند. این حجم فشار اقتصادی در کنار پاسخ رد ترامپ به پیشنهاد تهران باعث شده مقام‌های جمهوری اسلامی دچار سردرگمی شد. این را میتوان از واکنش‌های متفاوتشان دید. وقتی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح همچنان مدعی تسلط سپاه بر تنگه هرمز است،
8: آمریکایی‌ها باید خواب این را ببینند که در مدیریت تنگه هرمز دخالت کنند.
1: و نماینده بروجن در مجلس خواستار خروج جمهوری اسلامی از MPT و طبیعتاً ساخت سلاح هسته‌ای شد، در حالی که نایب رئیس مجلس هم محاصره آمریکا را طلب کرد.
9: هرچه فرصت بگذرد آمریکا به دنبال محاصره بیشتر است. باید محاصره آمریکا را شکست. از همون جایی که شکست خوردن او قطعی است، یعنی انرژی.
1: از طرف دیگر یک نماینده مجلس هم بار دیگر موضوع گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای از آمریکا و اسرائیل را مطرح کرد و گفت اگر فرصتش پیش بیاید منتظر اجازه از پزشکیان و عراقچی نمی‌ماند. صبح یک شنبه شبکه اسکای نیوز به نقل از پلیس بریتانیا خبر داد چند مرد به ظن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک شاهد گزارش داد تدابیر امنیتی در این پایگاه که برای عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شد. اقدامات ایزایی قابل انتظار از حاکمان تهران که بیش از هر چیز نشان دهنده یک واقعیت است. کارت‌های بازی جمهوری اسلامی ته کشیده، چون آنها انتظار داشتند در نتیجه مذاکرات نیویورک و با تکیه بر میل شدید ترامپ به توافق دست کم برای مدتی از آمریکا زمان بخرد. اما رد پیشنهاد تهران در کنار شکستن محاصره تنگه هرمز و اجرای تحریم‌های هوایی و مالی جمهوری اسلامی را غافلگیر کرد. دونالد ترامپ شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تصاویری از عملیات خشم حماسی و انقلاب ملی ایرانیان و سخنانش درباره حمایت از مردم برای سرنگونی رژیم را بازنشر کرد.
4: به محض اینکه ایران تسلیم بشه و جنگ پایان پیدا کنه، که به زودی چنین خواهد شد، قیمت نفت افت خواهد کرد.
1: به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی حالا دچار دو معضل بزرگ شده. اول اینکه حاکمان تهران دیگر مثل قبل مطمئن نیستند که ترامپ چه تصمیمی دارد، چون فکرش را هم نمی‌کردند پیشنهاد تهران را رد کند. این مشکل دیگری هم آفریده. خود جمهوری اسلامی هم نمی‌داند باید با ترامپ چه کند، چون تنگه هرمز دیگر مثل قبل کارایی ندارد. قاعدتا آنها سراغ خلق کارت‌های تازه و بازپسگیری اهرام تنگه خواهند رفت با شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس، بی آنکه دیگر بدانند واکنش آمریکا چه خواهد. مثل دست کشیدن بر فیل در اتاقی تاریک. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. وقت عالی بخیر. به نظرتون های واقعا جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده؟
10: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. بله، به خاطر اینکه ببینید تهران میخواست از تنگه هرمز به عنوان یک راه تنفس اقتصادی استفاده بکنه، اما با پیشنهاد دادن بازگشایی تنگه هرمز در مقابل رفع محاصره دریایی داره نشون میده که در حقیقت قافیه رو باخته. محاصره بنادر درآمد نفتی حکومت رو بسیار بسیار تحت فشار گذاشته. امریکا هم تونسته یه کار عمده بکنه، همون میزان خروجی نفت از هرمز رو تا الان به 2/3 میزان قبل از جنگ برگردونده. یعنی در حقیقت داره جمهوری اسلامی رو به یه حالت کیشوماتی میرسونه. حکومت در حقیقت میخواست با گروگان گرفتن تجارت جهانی امتیاز بگیره، اما فهمیده که تنگه هرمز بیمه بقای خودش نیست و داره اون راهکار رو هم به سرعت از دست میده.
0: و دونالد ترامپ فکر میکنید که بر چه مبنایی، بر چه اساسی میگه که به زودی جمهوری اسلامی تسلیم میشه و جنگ هم به پایان میرسه؟ چه نشانه داره این صحبت؟ چه برداشتی میشه داشته ازش؟
10: ببینید، آقای ترامپ داره روی دو تا عامل فکر میکنه: فشار اقتصادی و محاصره هوایی و دریایی که الان بر جمهوری اسلامی مستولی کرده. رژیم معامله میخواد، اما امریکا هم همه کارتاشو در دست داره. حتی جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره‌ای که میکنه و گندگویی‌هایی که عراقچی میکنه، میگه ما آماده جنگ هستیم، یعنی دقیقاً از جنگ واهمه دارن و ترامپ هم میدونه که آماده به حمله نظامی هست.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما، شایان سمی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا. و ممنون از همراهی همیشگی شما با گزارش روز. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: یک دو سه یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
14: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
15: هر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
18: برای عکس آقا.
19: عکس آقامون رو ببره بالا.
20: آقای دکتر بفهمید.
21: میدونید من اینجا الان واسه آدم اسمم رئیس جمهور
22: گرانی هست، ولی خب
23: فشار زیاده، ولی خب مردم ایستادگی می کنند.
24: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
25: دشمن راه به جایی نمیبره
26: برای توسعه این جنگ،
27: بلکه در باب المنده
28: ما پنجه در پنجه
29: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
30: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
31: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
32: ما مقابله میکنیم،
33: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکن،
34: وقت هم تلف نکنن.
35: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
36: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقشه جهان برگزار شد.
37: میشه که رعداسا بوی دروازه
0: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
38: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
0: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
0: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026 نخستین مدال وزنه‌برداری زنان ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی ریحانه کریمی در دسته 77 کیلوگرم برنز گرفت. قطعی شدن برنز امیر اسماعیلی در مسابقات بوکس، سارینا نقش با شکست در برابر رقیبی از کره شمالی از دور مسابقات کنار رفت و درخشش زنان ایران در مسابقات ترامپولین فاطمه توسلی با قرار گرفتن در جایگاه ششم راهی فینال بازی‌های آسیایی شد. ریحانه کریمی که اولین مدال تاریخ وزنه برداری ایران رو در بخش زنان بازی‌های آسیایی گرفت. ریحانه کریمی در دسته 77 کیلوگرم زنان با ثبت رکورد 107 کیلوگرم در یک ضرب و 136 در دو ضرب مجموع 243 کیلوگرم مدال برنز بازی آسیایی رو کسب کرد. طلا به چین رسید. برنز سهم قزاقستان شد.
1: ریحانه کریمی اومده که سومین حرکت دو ضربش رو انجام بده. 140 کیلوگرم اگر بزنه قطعاً مدال میتونه بگیره. بعد ببینیم چه مدالی. نصف راه رفته ریحانه کریمی. ببینیم چی کار میکنه. فعلا مجموعش 243 کیلوگرمه. بالای سر نمیتونه ریحانه کریمی با مجموع 243 کیلوگرم. ریحانه کریمی به مدال برنز دسته 77 کیلوگرمه وزنه برداری زنان دست پیدا کرد. اولین زن ایرانی که تو بازی‌های آسیایی در وزنه برداری مدال میگیره. در حرکت یک ضرب 107 کیلوگرم بالای سر برد، چهارم شد. در حرکت دو ضرب 136 کیلوگرم بالای سر برد و در مجموع 243 کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کرد.
2: در اینجا خب درسته یک تاریخ سازی صورت گرفته توسط ریحانه کریمی، ولی به موازاتش ما یه تاریخ دیگه هم داریم، تاریخ سرکوب که باعث شده این مدال اینقدر به تأخیر بیفته. از 1990 وزنه برداری زنان اومده بازی‌های آسیایی، اما در ایران ممنوع بوده، مقاومت شده مقابلش. حتی همین سالیان اخیر جام فجر که سال 97 تو اهواز برگزار می‌شد و ما هنوز وزنه برداری زنان نداشتیم، آیسن ادیب 8 ساله دختر کودک وزنه بردار اردبیلی رو میخواستن به صورت نمادین بیاد رو تخت وزنه بزنه. از قضا حجاب اجباری رو هم به این دختر بچه تحمیل کرده بودن، ولی باز نذاشتن بیاد روی تخت در حضور نماینده فدراسیون جهانی، اجازه ندادن و گریه میکرد. یعنی این اتفاقات رخ داده، باعث شده که وزنه برداری زنان این همه سال طول بکشه تا بتونه مدال بگیره. اما در خصوص پرسش درسته، وزن برداری در این رقابت ها با همه رشته های دیگه فرق داره. یعنی اگر در رشته های رقابتی مثل کشتی، کاراته، بوکس، تکواندو و شو تیما میتونن با ترکیب کامل بیان، تو وزن برداری این اجازه رو ندادن و کامل ترین تیم ها از 16 وزن که تازه 10 تا نماینده فقط حد اکثر میتونن داشته باشن، دو کره، ژاپن میزبان، همچنین چین هستش و بقیه تیم‌ها هم به همین ترتیب سهمیه‌هاشون کمتر میشه. باعث میشه ریحانه کریمی که دور قبل در بازی‌های آسیایی 14 نفر بودن تو وزنشون، تو این دوره فقط 5 نفر بودن که یکشون هم اشاره شد توسط آقای مدیری عزیز که فقط 14 سالشه، با وایلد کارت به صورت نمادین اومد وزنه بزنه و این کمیت پایین به کیفیت رقابت‌ها هم آسیب زده. حالا چرا داره این کارو می‌کنه IWF فدراسیون جهانی وزنه برداری؟ در واقع میخواد به کمیته بین المللی المپیک بگه که من دارم با دوپینگ مبارزه میکنم، نظارت سرسختانه میکنم، نفرات تیم‌ها رو کم میکنم که به تیم‌ها فشار بیاد، در حالی که اگر این اتفاق نمیافتاد میتونستند وزنه بردارای بیشتری باشن، کره شمالی باشه، سایر کشورها وزنه بردار داشته باشن. این اتفاق نیفتاده و دلیلش همین بلبشوییه که تو فدراسیون جهانی وزنه برداری، یعنی 5 دهه فدراسیون جهانی وزنه برداری فقط 2 رئیس داشته، فقط 2 برای 5 دهه ثبات داشته، ولی تو این 4-5 سال اخیر 4-5 نفر اومدن و رفتن، وزنا رو عوض کردن، رکوردا رو حذف کردن، گفتن تو وزنای جدید رکوردای جدید باید محاسبه بشه. این به وزنه برداری آسیب زده، ولی خب از اهمیت درخشش و دلاوری ریحانه کریمی کم نمیکنه، کار بزرگی صورت داد و مبارکش بشه.
0: سر بزنیم به مسابقات بوکس که همچنان نمایندگان ما روی نوار ناکامی هستن. البته امروز یه برد و یه باخت داشتیم، اما سارینا نقش هم از دور مسابقات حذف شد. ملی‌پوش وزن 65 کیلوگرم بوکس زنان ایران در یک چهارم در هر سران با نتیجه 5-0 مقابل هیو سون هوانگ از کره شمالی شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی باز موند. او در نخستین مبارزه خودش در بازی آسیایی موفق به شکست حریفی از اندونزی شده بود. امیر اسماعیلی دیگر نماینده بوکس ایران امروز در دور 1/4 نهایی وزن به اضافه 90 کیلوگرم 3-2 در رقابتی نزدیک حریف چینی رو برد، با صعود به نیمه نهایی مدال برنزش در ناگویا رو قطعی کرد.
3: مسابقات خیلی خوبی بود. خب اولین بازیش در مسابقات رسمی زنان بوکس بود در آسیا، در ژاپن بود. این بازیش خیلی خوب بود، رو به جلو بازی کرد، بازیشو 3-2 برد، خیلی عالی بود. اما بر واقع حریف کره‌ایش، خب اون حریف کره‌ایش خب خیلی از اون بهتر بود. اون سارینای بازیکن خب رو به جلو بود، حمله میکرد، ولی خب بازی حریف کره‌ایش خب یه بازیکن بزن در روی بود، میزد فرار میکرد و این هم دلیل باخت خود سارینا بود تو بازی دومش. خب این اولین مسابقه زنان تو بوکس بود، به صورت رسمی بود و خب خیلی خوب بازی کرد. عمل کرده سارینا خوب بود. ایشالا حالا با این تجربه و تجربیات که در آینده کسب میکنه میتونه بازی بهتری رو انجام
4: بده. امیر اسماعیلی واقعا خوب بازی کرد. بازی اولش که ناکوت کرد حریف کره جنوبی و این بازیش هم که حریف چینی رو برد و بازی سختش مقابل حریف ازبکه که اگه حریفش رو ببره یکی از فینالیست های ما میشه. همونطور که گفتید آخرین مدال برمیگرده به مدال علی مظاهری، طلا گرفت در دوحه سال 2006. من امیر اسماعیلی و بازیش رو از نزدیک دیدم در لیورپول و قهرمان و طلای المپیک جهان که از کوبا هستش، یک بازی خیلی خوبی انجام داد که 4-1 امیر بازی رو واگذار کرد. امیر 19 سالش بود و همینطور دو ماه پیش هم در مسابقات کاپ جهانی که در چین برگزار شد، امیر واقعا یک بازی فوق‌العاده‌ای نشون داد و 3-2 بازی رو به نیکیتا که از کشور خود آلمان هست بازی رو واگذار کرد. اینو بگم که نیکیتا قهرمان جهان توی سن زیر 23 سال و همینطور قهرمان اروپا است. اینجوری که من بوکسورا رو دیدم، امیر اسماعیلی خیلی خوبه که شانس اینو داشته باشه بتونه فینالیست بشه. عیار بوکسور ما بازی بعد با ازبکستان بالا هست، اگه ببره بالاتر هم خواهد.
0: اما خبر خوب امروز، علی امیریان نماینده ایران در دوی 800 متر مردان بازی آسیایی ناگویا با کسب رتبه نخست گروه خودش به فینال این ماده صعود کرد. امیریان که در گروه دوم مقدماتی می دوید با زمان 1:47.26 راهی فینال شد، فینالی که سه شنبه برگزار میشه. از هر گروه دو نفر اول به صورت مستقیم و دو نفر از بهترین رکوردها به فینال این ماده صعود میکنن. همچنین ریحانه مبینی نماینده ایران در فینال پرش طول زنان با قرار گرفتن در جایگاه هشتم از کسب مدال باز موند. مبینی در 6 پرش خودش 2 خطا داشت، بهترین رکوردش 6.16 بود. پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا 2025 با پرش 6.40 مدال طلا گرفته بود. فاطمه توسلی و یلدا حسن شوکتی دو نماینده ایران در مرحله مقدماتی ترامپولین زنان به رقابت پرداختند. توسلی با قرار گرفتن در جایگاه ششم به فینال صعود کرد، اما حسن شوکتی به فینال نرسید. توسلی در دو اجرای خودش امتیاز 46.43 و 45.83 را به دست آورد و به جمع فینالیست‌ها رسید. حسن شوکتی در اجرای اولش امتیاز 41.26 رو به دست آورد، اما به دلیل معصومیت نتونست اجرای دومش انجام بده. از ادامه رقابت‌ها باز موند. این دو ورزشکار نخستین زنان ترامپولین کار ایران هستن که در تاریخ بازی‌های آسیایی حاضر شدن. دو نماینده مردان ایران هم امروز حاضر شدن در ترامپولین بازی‌های آسیایی، تونستن که جواز حضور در فینال رو کسب کنن اما به مدال نرسیدن. آریا، مام عبدالله و محمد سعیدآبادی که با عملکرد موفق در مقدماتی به فینال صعود کرده بودن، در دور نهایی به ترتیب با امتیازهای 57.57 و 53.76 در جایگاه‌های پنجم و ششم قرار گرفتن. در کورش زنان امروز دو نماینده داشتیم، موفقیتی به دست نیاوردن. در وزن منهای 57 کیلوگرم کورش زنان که با حضور 21 ورزشکار برگزار میشه، طاهره آذرپیوند بعد از استراحت در دور نخست در یکشم نهایی به مساف حریف هندی رفت، 3-0 از حد حریفش عبور کرد. آذرپیوند در یک چهارم نهایی اما مقابل پین چون وانگ از تایوان 5-0 باخت و حذف شد.
1: مسابقات کورش بازی‌های آسیایی از امروز شروع شد. ایران در بخش زنان دو نماینده داشت، هر دو در وزن منفی 57 کیلوگرم. طاهره آذرپیوند اول مسابقه شد با پیروزی شروع کرد، حریفی از هند رو 3-0 شکست داد. دور اول استراحت کرده بود، راهی چهارم نهایی شد. چهارم نهایی مقابل حریفی از تایوان قرار گرفت و 5-0 با از دور مسابقات کنار رفت. پردیس ایدیوندی دیگر نماینده ایران بعد از استراحت دور اول مرحله هشتم نهایی مقابل حریف از فیلیپین 5-0 شکست خورد، او هم خیلی زود از دور مسابقات کنار رفت. ایران در مجموع 7 نماینده داره، 4 زن 3 مرد. دوره قبل ایران 5 مدال گرفت، 1 طلا 3 نقره و 1 برنز. ببینیم این دوره چی کار میکنن.
0: اما این دو چهره یعنی سام واژیر و محمد مقدسی نماینده های ایران در فینال شیرجه هماهنگ 10 متر مردان با امتیاز 272.70 پنجم شدن. واژیر و مقدسی البته در ادامه بازی آسیایی در سایر مواد شیرجه هم به میدان میرن. ناگفته پیداست که در شیرجه زنان ما نماینده‌ای نداریم.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
3: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
4: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
5: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
6: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
7: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
6: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
8: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
9: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
6: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
10: خب ید طولا هم دارن در دروغ‌گویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون. تحریم‌های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
11: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
12: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
10: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: وقتتون بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رویترز اینترنشنال در لندن. سرخط خبران: گزارش بانک مرکزی از تورم بی سابقه در یک سال اخیر. نرخ تورم سالانه شهریور با گذر از 68% به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسید. تأکید معاون رئیس جمهور چین بر امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس. هان ژانگ بر مسئولیت ویژه قدرت‌های بزرگ برای برقراری امنیت بین‌المللی تأکید کرد. 5 سال پس از دستور علی خامنه‌ای برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، واردات این کالاها از طریق مرزهای زمینی آزاد شد. در ادامه همین بخش خبری: در پی فعال شدن بالاترین سطح هشدار امنیتی در پایگاه هوایی بریتانیا، تدابیر ارتش برای ممانعت از حادثه بزرگ افزایش یافت. پایگاه فرفورد مقر بمب‌افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی است. گزارش بانک مرکزی ایران از تغییرات قیمت کالاها و خدمات در نقاط شهری در ماه شهریور نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسیده. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه شهریور بیش از 68% بوده، رقمی که از سال 1322 سابقه نداشته. نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه نیز به حدود 84% رسیده. این نهاد دولتی نرخ تورم نقطه‌ای در بخش کالاها را نیز بیش از 118% برآورد کرده. همزمان روز یکشنبه نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با بیش از 2000 تومان افزایش نسبت به دیروز از 235 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 234 تا 236 هزار تومان معامله شده. نرخ دولتی حواله دلار هم در مرکز مبادله ارز و طلا برای اولین بار از 171 هزار تومان فراتر رفت. موج جدید گرانی ها واکنش های گسترده هم در جامعه ایران به دنبال داشته. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه با مقایسه قیمت یک جعبه دستمال کاغذی و برخی اسکناس های کشور که افت شدید ارزش ریال رو نشون میده.
1: آقا این پولا رو میبینید؟ میشه 100 هزار تومان، 150 هزار تومان، 155 هزار تومان. حالا اینا رو اگه ببرید فروشگاه، مثلا بخوایم یه خرید کنیم، مثلا بخوایم یه دونه از اینا بگیریم، خب روش چند زده؟ 154 هزار تومان. یعنی یه دونه واسه ما 1000 تومانی مونه، یه دونه. این هم فاکتورش. یعنی چی؟ یعنی که یه دونه از این برگو که برمی‌داری میشه 1000 چی؟ میشه 1540 تومان. یعنی یه دونه از اینا باید برداری، انگار وقتی دستمال برمیداری یه دونه از اینا، یه دونه از اینا، یه دونه هم از اینا. یعنی اینجوریه، با این میشه. یعنی پولمون اینقدر ارزشمند شده یه دستمال کاغذی اینجوری که آدم وقتی میخواد برداری یه دونه برمیداری که معمولا 4-5 تا 3 تا برمیداری که مثلا دستش خوش کنه. شده این، اینا رو بدی اینو میگیری. باریکالله باریکالله.
0: یکی از شهروندان هم در ویدیویی که برای را اینترنشنال فرستاده یخچال خالی خانه‌ش رو نشون میده و میگه، خطاب به حامیان حکومت که در خیابونا تجمع میکنن و پرچم تکون میدن، میگه نان در خون جاوید نامان میزنید.
2: اولین بار هست که دارم این کارو میکنم. گفتم که دیگه واقعا نمیدونم چی بگم. از دست مریضات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خون بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن. ما بلد نبودیم پامونو بذاریم رو خون بقیه، نون تو خون بزنیم بخوریم. اینم دیگه آخراشه که دوتا خیاره و خدا را هم شکر میکنیم که هنوز با اون حد بیشرف نشدیم مثل شماها و آتیش بگیره قبر اون کسی که این رژیم رو آورد و این مملکت رو آتیش زد و مردم رو سوزون چنده هست.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره گزارش بانک مرکزی و فشار تورمی کالاهای اساسی بر مردم توضیح میده.
3: گزارش تورم نشون میده که وضعیت تورم همچنان بحرانیه و زمانی که به جزئیات گزارش نگاه میکنیم میبینیم که همچنان ساختار تورم به همون شکل بحرانی داره پیش میره. منظورم از ساختار تورم اینه که خود اون در واقع رقم تورم عمومی همچنان در سطوح بالاتر قرار داره و در کنارش موتور محرک تورم همچنان کالاها و مواد خوراکی هستن که از این جهت مهمه که بهش بپردازیم که توی این ساختار فشار روی هزینه های روزمره خانوار از اون عددی که در تورم کل میبینیم بالاتره. هرچند که تورم نقطه به نقطه این مقدار اندکی کاهشی بوده، ولی بحران مهمتر در واقع این مسئله‌ای که بهش اشاره کردیم و تورم نقطه‌ای کالاها رسیده به حدود 118%. یعنی چی؟ یعنی متوسط قیمت کالاها نسبت به سال قبل دو برابر شده و در واقع اگه بخوایم درباره تأثیر تورم روی زندگی روزمره افراد صحبت بکنیم، باید این رقم تورم کالایی رو مد نظر قرار بدیم که به مراتب از عدد تورم کل فاصله گرفته. خب الان تورم خدمات تقریبا روی 50%، ولی تورم کالا سه رقمی شده. یعنی چی؟ یعنی اون فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگه شده.
0: معاون رئیس جمهور چین در صحن سازمان ملل تاکید کرده حاکمیت و امنیت خاورمیانه به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس باید محترم شمرده شود. هان ژانگ تاکید کرده قدرت‌های بزرگ مسئولیت ویژه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارند.
4: کشورهای بزرگ مسئولیت‌های ویژه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده دارند و باید در رعایت مقررات، پاسداری از حاکمیت قانون و انجام اقدامات درست پیشگام باشند. چین بر این باور است که باید به حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس احترام گذاشته شود. زنجیره‌های صنعتی و تأمین بین‌المللی باید با ثبات و بدون مانع باقی بمانند و از تجارت جهانی سیانت شود.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، تاکید معاون رئیس جمهور چین بر امنیت کشورهای خاورمیانه را به این معنا ارزیابی می کند که پکن دیگر مایل نیست تمام قد از جمهوری اسلامی دفاع کند.
5: صحبت های معاون رئیس جمهور چین نشون دهنده این هست که در بازی بزرگ چین علیه آمریکا، چین دیگه حاضر نیست جمهوری اسلامی رو به عنوان یک هزینه بپذیره. تا اون وقتی که جمهوری اسلامی باعث شده بود که ایالات متحده آمریکا درگیر باشه در منطقه خلیج فارس، درگیر باشه یک مقداری در منطقه اقیانوس هند شمالی و غرب آسیا، چینی ها فکر میکردن که خب این یک مقداری از نظر هزینه فایده شاید به نفعشون باشه و شاید فشارهای اقتصادی که در نتیجه مسائلی که در اون منطقه داره اتفاق میفته به قیمت انرژی وارد میاد، شاید بتونه باعث بشه که چین بتونه از ایالات متحده آمریکا در اون بازی بزرگتر امتیازاتی بگیره. چه اتفاقی افتاد؟ ایالات متحده آمریکا نه تنها از این فشارها صدمه‌ای ندیده، بلکه اقتصاد آمریکا با 6.5% در حال رشد هست و هشدار پرزیدنت ترامپ به آقای شی در واشنگتن که چین نباید از جمهوری اسلامی این حمایت نظامی و اطلاعاتی و ماهواره‌ای که هست میکنه رو اگر بگذاریم در کنار هشداری که کشورهای عرب به چین دادن در مورد اینکه حمایتش داره به اونها لطمه میزنه، باعث شده که معاون رئیس جمهور چین بیاد و در واقع این با این دوگانه‌گویی در مجمع عمومی سازمان ملل عملاً خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که هم به جمهوری اسلامی بگه که شما از یک سری خطوط قرمز حق ندارید عبور بکنید و هم از طرف دیگه به شرکای تجاری عرب چین در منطقه خلیج فارس بگه که چین حاضر نیست که تمام قد از جمهوری اسلامی حمایت بکنه.
0: 5 سال بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای از سوی علی خامنه‌ای، صدور مجوز برای واردات محدود این کالاها خبرساز شده. سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه‌ای به گمرک اعلام کرده تعاونی‌های مرزنشین برای واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی محدودیتی ندارند. بعد از بازتاب گسترده این خبر، این سازمان در یک اطلاعیه اعلام کرد این مجوز تنها به واردات محدود از مسیرهای ملوانی، کولبری و تعاونی‌های مرزنشین مربوط می‌شود. همزمان مقام های صنفی درباره مشکلات در تامین کالا به دلیل ممنوعیت های پروازی هشدار دادند. یک عضو انجمن موبایل ایران گفته بیش از 90% گوشی های تلفن همراه از راه هوایی وارد میشن و مسیر اصلی ورود این کالاها مختل شده. عبدالمهدی اسدی میگوید گوشی ها از دبی به عمان و سپس به ایران می آمدند. حالا با توقف پروازهای عمان به ایران، وارد کنندگان با مشکلاتی روبرو هستند. داوود رنگینای رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی هم گفته تحریم پروازهای باری انتقال مستقیم برخی داروها و واکسن‌ها به ایران را ناممکن کرده. به گفته او انتقال این محموله‌ها از راه‌های دیگر مشکل ساز است و در شرایط فعلی بیشترین ضربه به بخش دارویی وارد می‌شود. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان هم میگوید تصمیم اخیر نه به نفع مرزنشینان و استفاده کنندگان آن است، نه به نفع اقتصاد ملی. به گفته او این اقدام هم مانند گذشته یک تصمیم رانتیست، زیرا حاکمیت و هسته قدرت میخواهند تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده را دور بزنند.
6: شخصی کردن و سلطانی کردن تصمیم گیری اقتصادی تو دنیای مدرنه. معنیش چیه؟ معنیش اینه نهادها، سازمانها به کناری نهاده میشن و محفل رانتی حول رهبر تصمیم میگیرد که چه چیزی وارد بشود یا نشود، چه تصمیم اقتصادی گرفته بشود یا نشود. و از اون جهت که این تصمیم بر مبنای مصالح گروه های گوناگون جامعه نیست و یک محفل خاصی که وابستگی به شخص رهبر حکومت سلطانی دارد در اون مدخلیت دارند، طبیعی است که نمیخواند با منافع ملی. حالا در اون زمان که شما ذکر کردید نزدیک 400 کامیون، 400 کانتینر برگشت داده شد به کره جنوبی. اما چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق این بود که به جای کالاهایی که از کره جنوبی وارد میشد، قطعات ساخته شده یا نیم ساخته از چین وارد شد. بنابراین کره جنوبی جایش رو داد به چین و اون محافل رانتی از قبل اون سودهای کلانی بردن، همون محافلی که به هر حال کاسبان تحریم خوانده میشن. تصمیم اخیر هم الان نه در چارچوب منافع مرزنشینان یا کولبران است. چرا؟ برای اینکه اگه قرار تصمیمی گرفته بشه، باید اونجا کارخانه تأسیس بشه، اونها کار تولیدی بکنن، نه کولبری، نه اینکه فرضاً کالای تهلنجی یا چیزایش مشابه این، و نه به نفع اقتصاد ملیه. و این هم باز یک تصمیم رانتیست. برای چی؟ برای اینکه حاکمیت، یعنی شخص اون هسته بسته است سخت قدرت، اونها میخوان این تحریم ها رو دور بزنن. حالا چرا؟ به این دلیل که نه تنها مرزهای هوایی بسته شده یا فرضاً دریایی، الان مرزهای زمینی هم به دلیل اون ازدحامی که هست و نبود زیرساختا بسته میشه عملا، یا اینکه کند میشه رفت آمد عبور و مرور از اون، در نتیجه نمیتونه کمکی بکنه به اون کاهش پیامدهای منفی معاصره دریایی و هوایی. بنابراین الان هم در واقع رانت اون هسته بسته سخت قدرت برای بقای خودش این اجازه ها رو صادر میکنه.
0: پلیس بریتانیا با اعلام وضعیت حادثه بزرگ نزدیک پایگاه هوایی فرفورد چند مرد رو به ظن جرایم مربوط به مواد منفجره بازداشت و ساکنان خانه‌های اطراف پایگاه را هم تخلیه کرده. به گفته پلیس گلاستر، تیم تخصصی خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش بریتانیا با حضور در محل به تحقیق از جمله بازرسی چند خودرو هم پرداختند. حدود 30 آمبولانس و خودرو آتش‌نشانی در فرفورد مستقرند. پلیس مسلح راه‌های ورودی اصلی کارگاه رو هم بسته. پلیس گفته وضعیت مهار شده. دولت بریتانیا هم اعلام کرده که اندی برنام نخست وزیر در جزئیات در جریان جزئیات حادثه قرار داره، تحقیقات هم ادامه خواهد داشت. سخنگوی نیروی هوایی آمریکا هم در واکنش به حادثه امنیتی گفته یگان‌های آمریکایی مستقر در بریتانیا برای تامین امنیت خود و خانواده‌هایشان هر اقدام لازم را انجام میدن. فرفورد پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا است در جنوب غرب انگلستان و مقر بمب افکن‌های راهبردی آمریکا که در عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌شدند. طبق گزارش‌ها پیش از بازداشت‌های مرتبط با این هشدار، تدابیر امنیتی در پایگاه فرفورد تشدید شده بود. ریچارد اوکین معاون رئیس پلیس گلاسترشایر هم در یک جلسه مطبوعاتی از بازداشت 5 نفر خبر داد که در حالی که با 3 خودروی مشکوک به سمت پایگاه فرفورد در حال حرکت بودند، به ظن ارتکاب جرایم مربوط به قوانین مواد منفجره بازداشت شدند. این مقام پلیس همچنین تاکید کرده که تحقیقات ادامه داره.
7: حدود ساعت 12:45 بامداد امروز یک شنبه 27 سپتامبر پلیس تماسی دریافت کرد درباره 3 خودروی مشکوک که به سمت پایگاه فرفورد در حرکت بودند. ماموران مسلح به محل رفتند و 5 مرد را در منطقه ولفورد به ظن ارتکاب جرایم مربوط به قانون مواد منفجره بازداشت کردند. محدوده ای به شعاع 400 متر در اطراف خود را بسته شده تا واحد خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش آنها را بررسی کند. به عنوان اقدام احتیاطی به حدود 85 خانوار توصیه شده تا پایان این بررسی ها خانه هایشان را ترک کنند.
0: مرتبط با همین حادثه تریستن ویلکینسون عضو شورای کاتسولت هم گفته حدود 6 هفته قبل از این تهدید مشخصی از سوی ایرانی ها علیه پایگاه فرفورد مطرح شده بود. از همان زمان نظارت ها در این منطقه افزایش پیدا کرده.
8: حدود 6 هفته پیش تهدید مشخص از سوی ایرانی ها علیه این پایگاه مطرح شد. همان زمان نظارت در اطراف منطقه افزایش پیدا کرد. اینجا یک پایگاه عملیاتی است. پنهان نیست که بمب افکن های آمریکایی در اینجا مستقرند و در آنچی الان در خاورمیانه در جریان است شرکت دارند.
0: این تصاویر هم به صورت زنده از محل این حادثه در حال پخش اطراف پایگاه هوایی فرفورد جنوب غربی انگلستان. یکی از آخرین خبرهایی که اسکای نیوز منتشر کرده اینه که پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی ارتباط احتمالی جمهوری اسلامی با توطئه بمبگذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد هست. همونطور که پیشتر هم گفتیم 5 مرد هم به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره در قوانین بریتانیا بازداشت شدند. این تصاویر هم به صورت زنده در حال پخشه. نیما منصفی فعال سیاسی هم از جزئیات خنثی شدن هشدار امنیتی در پایگاه هوایی فرفورد همچنین ابعاد این تهدید و عوامل احتمالی پشت آن توضیح میداد.
9: یکی از بزرگترین پایگاه های ایالات متحده است توی مخصوصا توزیع اروپا و ناتو. باند بسیار بلندی داره که اینو مناسب میکنه برای پرواز در واقع بمب افکن های B-1, B-52, B-2 آمریکایی و عملا یکی از پایگاهایی که اهمیتش برای آمریکایی ها نه در این جنگ، در جنگ های متعدد ثابت شده است. حالا این هشدار عملیاتی هم که هشدار تروریستی هم که صادر شد، میدونیم که تا اینجا که خبر داریم تا سطح دلتا هم میگفتن ارتش آمریکا هشدار صادر کرده. البته بعدش من خبرهایی شنیدم که سطح یه سطح اومده پایین‌تر به سطح چارلی رسیده. ولی خب مظنونی که بازداشت شدن، شیوه عملیاتی که داریم میبینیم، میدونیم که 2 کشور هستن که معمولا اقدام به این گونه عملیات ها میکنن. با توجه به سابقه ای که ما در همین پایگاه های آمریکا یا در واقع کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا داریم، مظنون اصلی میتونه روسیه باشه که میدونید در همین پایگاه در ماه نوامبر 2024 هم چند تا پهپاد در واقع اقدام به عملیات شناسایی کرده بودن که حالا سورس این پهپادها و جایی که بهشون تعلق داشتن مشخص نشد، سری بود. اما در واقع تحلیل های نظامی و در واقع سیندکارا کارشناسا میگفتن که احتمالاً مربوط به روسیه هست. اما این شیوه ای که الان با توجه به اینکه مواد منفجره دست داشتن چند نفر آدم، بازداشت شدن ها و بالا رفتن سطح هشدار به این شیوه داره انجام میشه، عملیات به نظر شلخته تری میاد. شبیه دو تا احتمال من میتونم بدم، شبیه چیزی هست که مثلا در سال 2003-2002 فعالین ضد جنگ که این پایگاه ازش استفاده میشد برای بمباران عراق اونجا عملیات تخریبی کرده بودن، حمله کرده بودن، یا میتونه کار جمهوری اسلامی اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروه هایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کاراش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به اینجور جاها نمیرسه.
0: لهستان و لیتوانی در حال آمادگی برای سناریوی حمله احتمالی روسیه‌اند. هر دو کشور روی طرح‌های تخلیه غیر نظامیان، مسیرهای خروج، همچنین زیرساخت‌های لازم از جمله در منطقه راهبردی شکاف سوکی کار می‌کنند. لهستان پدافند هوایی را هم در مناطق مرزی تقویت کرده و هشدار داده که طبق ارزیابی‌های اطلاعاتی روسیه در حال آمادگی برای انجام حملات ترکیبی علیه کشورهای حامی اوکراین است. با همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه هستیم. بیشتر به ما بگو از همین اقداماتی که لهستان و

0: که در واقع بعد از توافق بین دو تا دولت نهایی بشه و اجرایی بشه. اما یکی از نکات مهم در این برنامه شکاف سوبافکی هست، همون در واقع نوار زمینی باریکی در بین لهستان و لیتوانی. مقام های لیتوانی میگن که این منطقه هم از نظر نظامی و هم از نظر لوجستیکی اهمیت بسیاری داره. در همین چارچوب هم حدود 20 مقام لهستانی به همراه نهادهای مختلف لیتوانی در واقع روی روش‌های اجرایی این طرح دارن کار میکنن، اون رو بررسی میکنن تا در واقع خلاهای موجود رو پیش از نهایی شدن این طرح مشخص بکنن. همزمان لیتوانی هم خب بزرگترین رزمایش سالانه خودش رو در این سامانه های بسیج خودش رو داره برگزار میکنه. حدود 3000 مقام نماینده نهادها، دولت‌های محلی، شرکت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در واقع به همراه حدود 1000 داوطلب در این تمرین‌ها دارن شرکت می‌کنن، در این رزمایش دارن شرکت می‌کنن، رزمایشی که تا 2 اکتبر هم ادامه داره. سناریوهایی هم که داره بررسی میشه فقط تخلیه نیست، حملات سایبری، انتشار اطلاعات نادرست، خرابکاری، اختلال در شبکه‌های انرژی و همچنین حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی هم جزو همین تمرین‌ها هستن.
1: در لهستان یه اقدامات ویژه‌ای هم داره انجام میشه مرتبط با حفاظت از مردم، همینطور آمادگی‌های نظامی و تدابیر ویژه‌ای در مناطق مرزی. بیشتر از اینا از شما بشنویم.
0: دقیقا خب در لهستان یکم برنامه متفاوت تره، چون خب هشدارهای در واقع هوایی بیشتر داره اونجا صادر میشه، در خطر هستش مناطق مرزی. خب در خود لهستان این آمادگی ها الان بیشتر در مناطق شرقی و نزدیک به مرز اوکراین دیده میشه. در این مناطق ساکنین تقریبا هر روز پیامک های هشدار دریافت میکنن و در واقع بعضی وقتا هم آژیر خطر به صدا در میاد. برای مثال مثلا در یکی از دبیرستان ها نزدیک به مرز لهستان و اوکراین بعد از اینکه آژیر به صدا در میاد حدود 550 نفر دانش آموز، کارکنان تخلیه میشن و حالا مدرسه تصمیم گرفته که این تمرین های تخلیه رو منظم انجام بده تا در واقع کاهش بده خطرات احتمالی رو. در سطح منطقه‌ای هم مقام های مرزی دارن حفاظت از مردم رو تقویت میکنن. برای نزدیک به مثلا به 2 میلیون نفر جمعیت این مناطق مرزی حدود 3500 محل پناهگاه در واقع درست کردن که بخش زیادی از اونها پارکینگ های زیرزمینی زیرگذرها هستن. قرار هستش که حتی یک اپلیکیشن هم درست بکنن که محل نزدیک پناه رو به فردی که در اونجا زندگی میکنه اسمس بکنه. از طرف دیگه هم ارتش لهستان پدافند هوایی خودش رو داره تقویت میکنه، واحدهای بیشتری رو داره به مناطق مرزی میفرسته، سامانهای پاتریوت بیشتری داره اونجا در واقع مستقر میکنه. وزیر دفاع لهستان هم گفته که جنگنده ها آماده باش هستن، حتی هر روز به پرواز در میان و گشت‌زنی میکنن. اما خب شرایط داره در روستاهایی که نزدیک به مرز لهستان و اوکراین هستش سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه خیلی از خونه‌ها گفته شده اونجا زیرزمین ندارن و محل پناهگاه 10 کیلومتر فاصله داره، که اونجا در واقع نگرانی برای مقامات لهستانی بسیار زیاد هستش.
1: سپاس بسیار همکارم علی حسن‌پور، برلین پایتخت آلمان. امروز همزمان با 40مین روز درگذشت فرهناز اسپد، مجری ایران دوست و توانمند ایران اینترنشنال، بورسیه تحصیلی به نام او از سوی ایران اینترنشنال اعطا میشه. این بورسیه هر سال هزینه تحصیل حداقل یک دانشجوی ایرانی رو برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در خارج از ایران تامین میکنه. موضوع پایان نامه های این دوره به مبحث حقوق بشر در ایران با تمرکز ویژه بر حقوق زنان اختصاص خواهد داشت. بورسیه فرهناز اسپد محدود به دانشگاه خاصی نیست و دانشجویان ایرانی که پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه معتبری در خارج از کشور رو دریافت کردند میتونن درخواستشون رو به آدرس spadscholarship@volantmedia.net ارسال کنند. ثبت درخواست ها هر سال 20 اسفند در زادروز فرهناز اسپد آغاز میشه و نام فرد یا افراد برگزیده در 26 مرداد ماه سالگرد درگذشت او به طور عمومی اعلام خواهد شد. با این اقدام روزی که یادآور فقدان اوست هر سال آغازگر مسیری تازه است به نام او.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
2: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامونو ببر بالا.
6: میشنوید آقای دکتر؟ بفهمید،
7: میدونید من اینجا الان باش دادم اسمم رئیس جمهور
8: گرانی هست، ولی خب
9: فشار زیاده، ولی خب مردم با ایستادگی میکنن.
10: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
11: دشمن راه به جایی نمیبره
12: برای توسعه این جنگ،
13: بلکه در بابلمنده
14: ما پنجه در پنجه
15: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
16: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
18: ما مقابله میکنیم،
19: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکن،
20: وقت هم تلف نکنند.
21: فهمی که ما کجا هستیم؟
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
23: یک دو سه، یک دو سه.
24: صدای من میاد الان؟
25: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
26: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
27: No boats have gotten into Iran.
28: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
29: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
30: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
31: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تاکید وزیر خزانه داری آمریکا بر اثر بخش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. آمار گمرک چین از نصف شدن تجارت غیر نفتی تهران و پکن در 8 ماه اول سال جاری خبر می‌دهد. گزارش بانک مرکزی از تورم بی سابقه در یک سال اخیر. نرخ تورم سالانه شهریور با گذر از 68% به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسید. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید چین هر گونه کمک به جمهوری اسلامی را به طور قابل توجهی کاهش داده است. او اضافه کرده تنها حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده و جمهوری اسلامی احتمالاً طی 2 هفته آینده آخرین محموله های نفت خود را به چین تحویل خواهد داد. بسنت گفته اقدامات خزانه داری آمریکا منجر به محدودیت های گسترده مالی و هوانوردی علیه جمهوری اسلامی از سوی کشورهای همسایه ایران از جمله امارات متحده عربی، عمان و ترکیه شده است. بر اساس داده‌های گمرک چین، حجم تجارت غیر نفتی بین پکن و تهران در 8 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر از نصف شده است. بر این اساس واردات چین از ایران در این دوره کمتر از 1/3 سال قبل شده و صادرات این کشور به ایران هم 50% کاهش یافته. بر اساس گزارش‌ها صادرات نفت ایران به چین در 2 ماه اخیر میلادی هم به حدود 500 هزار بشکه در روز افت کرده. در همین رابطه اظهارات مسعود پزشکیان درباره بلوکه شدن پول‌های ایران در چین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته. پزشکیان روز پنجشنبه هفته قبل در پاسخ به پرسش خبرنگار فاکس نیوز درباره تأمین مالی گروه‌های نیابتی گفته بود جمهوری اسلامی امکان دسترسی به پول‌های خود در سایر کشورها از جمله چین را ندارد. او اضافه کرده بود جمهوری اسلامی حتی نمیتواند درآمد صادراتی خود را از کشورهای وارد کننده خارج کند، چه برسد به اینکه با آن به کسی در جهان پول بپردازد. در همین حال مقام‌های صنفی ایران درباره مشکلات در تأمین کالا به دلیل ممنوعیت‌های پروازی هشدار می‌دهند. یک عضو انجمن موبایل ایران می‌گوید بیش از 90% گوشی‌های تلفن همراه از راه هوایی وارد می‌شود و مسیر اصلی ورود این کالا مختل شده. عبدالمهدی اسدی گفته گوشی‌ها از دبی به عمان و سپس به ایران می‌آمدند، اما با توقف پروازها از عمان به ایران وارد کنندگان با مشکل روبرو شدند. داوود رنگی نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی هم گفته تحریم پروازهای باری انتقال مستقیم برخی داروها و واکسنها به ایران را ناممکن کرده است. به گفته او انتقال این محموله ها از راه های دیگر مشکل ساز شده و در شرایط فعلی بیشترین ضربه به بخش دارویی وارد می شود. آرش آزمی همکارم اینجا هست، با من بیشتر صحبت میکنیم. آرش، ارزیابی تو از این صحبت‌های وزیر خزانه داری آمریکا درباره کاهش کمک‌های چین به جمهوری اسلامی رو بشنویم. می‌بینیم که تجارت دو کشور هم نصف شده در سال جاری.
1: دقیقاً اسکات بسنت چندین بار این کد رو داده بود که من با مقامات در واقع عالی رتبه اقتصادی چینی در ارتباط هستم برای کاهش کمک اونها به جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه اقتصادی، که حالا به نظر میاد اونها رو داریم در اعداد و ارقام هم میبینیم. خب به دلیل محاصره دریایی ما میدونیم صادرات اصلی ایران به چین که نفت و فرآورده های نفتی بوده اون عملا متوقف شده از محدوده محاصره دریایی. نفت شناور هم همینطور که اسکات بسنت میگه و گزارش هایی که شرکت های داده پردازی و شرکت های رادیویی کشتی ها دارن منتشر میکنن به کمتر از 15 میلیون بشکه رسیده، یعنی 2 هفته دیگه با اون نرخی که تخلیه میشه عملا نفت شناور در دریای چین و مالزی وجود داره و محصولات پتروشیمی هم به همین طریق نمیتونه از محاصره دریای خارج بشه و این بخش صادرات رو عملا با مختل کرده و مشکل مواجه کرده. اما حتی قبل از این محاصره دریایی همین آمار 8 ماهه تجارت غیر نفتی که نصف شده عملا نشون میده که ایران به دلیل مشکلاتی که ناشی از این شرایط جنگی و وضعیت تحریم ها داشت تجارتش حتی با بزرگترین عملا شریک سیاسی خودش یعنی چین هم به شدت کاهش پیدا کرده بود. ما میدونیم که چینی ها عملا از جمهوری اسلامی به عنوان یک اهرم برای مذاکره با آمریکا استفاده میکنن، در روابط دو طرفه دو جانبه کاملا منافع اقتصادی خودشون رو لحاظ میکنن، با توجه به اینکه حجم تجارت با ایران به طور مثال اصلا قابل مقایسه نیست با حجم تجارتی که چین با آمریکا داره. بنابراین کاملا یک رابطه یک طرفه است. نفت و مس و سایر مواد اولیه رو از ایران با خیلی در واقع تخفیف‌های بالا و بدون اینکه پولش مشخص بشه چجوری برمیگرده میگرفتن، قطعات خودروی مونتاژی میدادن که در بازار ایران فروخته بشه باز پولش به خودشون برگرده، یا پولش رو در واقع به صورت تهاتوری کالاهای دیگه میدادن، یا یوانی میدادن که جمهوری اسلامی مجبور بود بره اون رو تبدیل بکنه و دور بزنه که بتونه اون رو به صورت ارزهایی در بیاره که بتونه از بازار بین‌المللی خرید بکنه. یعنی عملا یک رابطه یک طرفه. و در نهایت بر سر همین تنگه هرمز هم دیدیم جمهوری اسلامی همیشه این رویا را داشت که وقتی تنگه را ببنده نفت جهانی قیمتش بره بالای $200. میبینیم که این اتفاق نیفتاد، عمدش به دلیل این بود که چین کاهش داد خرید نفتش رو از بازار جهانی، از ذخایر خودش استفاده کرد و عملا اینجا هم شاید بتونیم بگیم یک خنجر به جمهوری اسلامی از پشت زد و قیمت نفت جهانی اون چیزی که فکر میکردن مقامات حکومتی که بالا میره به هیچ وجه بالا نره.
0: با توجه به محاصره دریای بندر جنوب، همطور اختلال در تجارت از طریق مرزهای دریایی، محدودیت‌های پروازی چه تأثیری بر تجارت خارجی ایران خواهند داشت؟
1: خب دقیقاً محاصره دریایی که ما می‌دونیم بنادر جنوب رو به طور کامل تقریباً از دستور کار خارج کرده، بجز کالاهای اساسی که معاف هست از در واقع محاصره دریایی و وارد میشه بر اساس گزارش‌های مختلف، بقیه کالاها عملاً نه امکان ورود دارن نه امکان خروج دارن از محدوده محاصره دریایی. بنادر شمال و مرزهای زمینی هم و بارها صحبت کردیم مشکلات بسیار زیادی دارن، در بهترین حالت 10-15% تجارتی که از جنوب میشد میشه از اینها انجام میشه از انجام بشه، که اما اون هم ظرفیت اسمی است، باز هم به دلیل نبود زیرساخت ها، به دلیل مشکلات گمرکی، به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای همسایه الان تحت همین فشارهای آمریکا دارن سعی میکنن که روابط رو حتی در مرزهای زمینی هم محدود بکنن، همه اینها باعث میشه که حتی شاید اون 10-15% هم محقق نشه. اما از راه هوایی کالاهایی که به طور خاص میومد و وزن زیادی داشت از نظر ارزش، یعنی وزنی که می اومد از نظر وزنی سهم کمی در تجارت خارجی ایران داشت، ولی تا 20% ارزش تجارت خارجی ایران از مرزهای هوایی می اومد. طلا، گوشی تلفن همراه و دارو عملا کالاهای اصلی بود که همین الان هم میبینیم مقامهای صنفی دارن هشدار میدن که در حوزه مثلا گوشی تلفن همراه یا دارو با مشکل مواجه خواهیم شد با این محدودیت‌های پروازی که به وجود اومد.
0: ممنونم آرش عزیزم اینجا با من بودین. گزارش بانک مرکزی ایران از تغییرات قیمت کالاها و خدمات در نقاط شهری در شهریور ماه نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسیده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه شهریور بیش از 68% بوده که از سال 1322 سابقه نداشته است. نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه هم در حدود 84% اعلام شده. این نهاد دولتی نرخ تورم نقطه‌ای در بخش کالاها را نیز بیش از 118% برآورد کرده. در همین حال روز یک شنبه نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با افزایش بیش از 2000 تومانی نسبت به دیروز از 235 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 234 تا 236 هزار تومان معامله شد. نرخ دولتی حواله دلار هم در مرکز مبادله ارز و طلا برای اولین بار از 171 هزار تومان فراتر رفت. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این گزارش بانک مرکزی از تورم شهریور چه تصویری از وضعیت بازارهای کالا و همینطور خدمات به ما میده؟
2: خب این تورمی که منتشر شد نشون میده که تورم همچنان بالاه، با وجود اینکه تقریبا نصف سال از آغاز درگیری‌های نظامی گذشته، همچنان آثار شوک ناشی از محاصره و جنگ در واقع توی داده‌های اقتصادی پیداست. تورم نقطه به نقطه دیگه داره بالای 80% کاملا تثبیت میشه و خانواده‌های شهری برای اینکه یک سبد مشخص از کالا و خدمات به طور متوسط در واقع یک سبد کالا و خدمات خدمات رو تهیه بکنن، به طور متوسط نسبت به سال گذشته دارن 84% پول بیشتری پرداخت میکنن، در حالی که قدرت خرید درآمدشون واضحه که به این میزان افزایش نداشته. در مجموع این تورم نشون میده که جدای از این که تورم کل بالاست، همچنان قدرت تورم بیشتر روی کالاها و مواد خوراکی داره وارد میشه، که این مسئله از این جهت که فشار رو روی هزینه روزمره خانواده ها افزایش میده اهمیت خیلی زیادی برامون داره. یکی از تفاوت‌هایی که جنس این تورم رو با تورم‌های گذشته متمایز میکنه اینه که ببین قبلا به این صورت بود که حالا به صورت دوره‌ای گاهی خودرو گرون میشد، گاهی لوازم خانگی گرون میشد، اما چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که یک تورمی هست که بیشتر از این که بخواد ناشی از رشد تقاضا باشه، از شوک‌های متعددی داره تأثیر میگیره که در این مدت به سمت عرضه وارد شده. و حتی اگه بخوایم دقیق‌تر این رو تشریح بکنیم، میتونیم بگیم که اتفاقا تقاضا در اقتصاد ایران تا حد بسیار زیادی کاهش داشته، چون قدرت خرید در واقع مردم کاهش داشته، اما اون چه که همچنان باعث رکوردشکنی تورم میشه کسری شدید بودجه است و شوک‌های قابل توجهی که به زنجیره تولید وارد شده. و چیزی که الان میبینیم اینه که گروه‌های مختلف در واقع کالایی دارن با هم افزایش قیمت رو تجربه میکنن، و مثلا در آمار تورم هم میبینیم که تورم خدمات با تورم کالاها همینطور داره فاصلهش بیشتر میشه.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، ممنون. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130 درصد گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می کند و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران است.
1: صد و هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که رعد آسا بوی دروازه
3: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته.

0: جنگه، دیواندار جنگه، مامورای بی شرف دارن حمله میکنن.
1: گلوله جنگی برای مردم بی دفاع، شلیک های هدفمند، خیابان های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. بیش از بسیاری از نقاط دیگر در استانهای غربی ایران، از سنندج و سقز تا جوانرود، بوکان و مهاباد، سرکوب جمهوری اسلامی عملیاتی سراسری، سیستماتیک و هماهنگ برای فروپاشی عزم مردم در خیزش زن، زندگی، آزادی بود. ده ها نفر در فاصله 26 شهریور تا 10 دی ماه 1401 در سه استان کردنشین کشته شدند. چه آنها که در خیابان‌ها جان دادند، چه آنها که در بازداشتگاه‌ها و خانه‌هایشان درگذشتند. 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، سازمان عفو بین‌الملل با برپایی کارزاری جهانی برای دادخواهی، پرده از جنایات سازمان یافته‌ای برداشته است که مصداق روشن جنایات علیه بشریت هستند.

0: ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. ساعتی نگذشته بود که مردم در شهرهای مختلف کردستان و دیگر شهرهای کردنشین به خیابانها آمدند. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. مردم فریاد می زدند ژن ژیان آزادی. آنها مهسا امینی را شهید می نامیدند و شعار می دادند شهید نمی میرد. گروهی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دادند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. خونها از ظلم جمهوری اسلامی به جوش آمده بود. در حالی که اعتراضات مردمی در سراسر کشور گسترش می‌یافت، نیروهای سرکوب وارد عمل شدند. گستره سرکوب در استان‌هایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصل و بی‌سابقه خود به طور خاص با آنها پرداخته است. سرکوب در این سه استان با الگویی واحد و بیرحمانه پیش رفت. نیروهای سرکوبگر از فراجا و یگان ویژه گرفته تا سپاه پاسداران و گردانهای بسیج با بهره‌گیری از قرارگاه‌های منطقه‌ای حمزه سید الشهدا و نجف اشرف، خیابان‌های غرب کشور را به صحنه جنگ تبدیل کردند. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. سربازان خامنه‌ای با سنگین‌ترین تجهیزات نظامی به جنگ مردمی رفتند که سلاحشان فریاد آزادی بود. تحقیقات مستند عفو بین‌الملل نشان می‌دهد تیراندازی‌ها نه برای دفع خطرات جانی، بلکه برای مجازات، ارعاب و کشتار معترضان صورت گرفته است. الگوهای تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخ‌ترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها بود. کابوسی که باعث شد ده‌ها معترض از ترس ربوده شدن به مراکز درمانی نروند و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، خونریزی و عفونت جان بسپارند. عفو بین‌الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. 30 نفر از آنها با شلیک مستقیم گلوله یا ساچمه و باقی زیر ضرب و شتم در اثر اصابت کپسول گاز اشکاور و زیر گرفتن عمدی توسط خودروی یگان ویژه کشته شدند. سنندج با 17 کشته شاهد 3 موج سنگین سرکوب بود. در 16 مهر یحیی رحیمی 30 ساله تنها به جرم بوق زدن در اتومبیلش از فاصله نیم متری هدف شاتگان قرار گرفت. پیمان منبری 25 ساله با سلاح کمری لباس شخصی ها از پشت زده شد و محمد امینی 33 ساله با شلیک کلاشنیکوف جان باخت.
1: سرنده‌جی کیو کشتن؟
0: در 40 مهسا سارینا ساعدی 15 ساله بر اثر ضربات باتون به سر دچار خونریزی مغزی شد و جان سپرد. نهادهای امنیتی پدرش را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی ساختگی خودکشی را تکرار کند. در موج سوم شاهو بهمنی 36 ساله پس از اصابت گلوله جسه 30 تا 40 دقیقه روی زمین خون ریزی کرد، زیرا مأموران به هر کس که برای کمک نزدیک می شد شلیک می کردند. در بانه فریدون فرجی 27 ساله کارگر پیتزا فروشی هنگام نگاه کردن از پنجره هدف گلوله قرار گرفت. در سقز محمد حسینی عمدن توسط خودروی یگان ویژه زیر گرفته شد. در دیوان دره مأموران به جمعیت شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. در دهگلان محسن نیازی هنگام فرار از پشت زده شد و 10 دقیقه طول کشید تا زیر نظر مأموران جان بسپارد. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. مینو مجیدی 62 ساله هنگام فرار از موتور سواران یگان ویژه از فاصله نزدیک هدف ساچمه قرار گرفت و جان باخت. رضا شهپرنیا 23 ساله و امیر حسین بساطی 15 ساله هم با شلیک مستقیم کشته شدند. امیر حسین تنها برای برداشتن دمپایش برگشته بود که از پشت بام مسجد هدف قرار گرفته شد. خونین ترین سرکوب در جوانرود رقم خورد. روز 30 آبان و 1 آذر خیابانهای جوانرود به میدان جنگ تبدیل شد. نیروهای سپاه با بستن خیابانها جمعیت معترض را با سلاحهای جنگی به گلوله بستند. جوانرود پس از این جنایت ماه‌ها زیر محاصره شدید امنیتی بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این 3 استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. بوکان با 13 کشته روزهای تلخ را تجربه کرد. در 26 آبان با بستن مسیرها توسط خودروهای دوشکادار شلیک از بام ادارات دولتی آغاز شد. از فاصله نزدیک به سر میلاد معروفی 22 ساله شلیک کردند. در مهاباد دست کم 13 نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی دست به سرکوب زدند. در پیرانشهر کومار درافتاده 16 ساله با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک به سینه و شکم کشته شد. در اشنویه امین معرفت 16 ساله، میلان حقیقی 21 ساله و عبدالسلام قادر گلوان 32 ساله هدف گلوله قرار گرفتند. عفو بین‌الملل تأکید می‌کند این کشته‌ها فقط مشتی نمونه خروار از سرکوب‌های خونین جمهوری اسلامی در خیزش زن زندگی آزادی هستند. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این سرکوب‌ها حاصل رفتارهای خودسرانه افراد نبوده، بلکه دستوری هماهنگ شده از سوی بالاترین مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بوده است. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده.
4: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
4: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره، از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. ترامپ میگه مذاکرات با ایران این هفته ادامه پیدا میکنه. رئیس جمهور آمریکا از رکورد شکنی انتقال نفت از هرمز خبر داد. عراقچی گفت حتی برای جنگ آخرالزمانی آماده ایم، اما راه دیپلماسی بازه. تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید. مردم برای همون کالاها نسبت به پارسال 84% بیشتر پول میدن. بررسی رد پای احتمالی جمهوری اسلامی در حادثه امنیتی اطراف پایگاه مورد استفاده آمریکا برای حمله به ایران. بازداشت 5 نفر در بریتانیا به ظن تدارک اقدام تروریست. و ادامه تناقض‌گویی درباره وضعیت سلامت مجتبی خامنه‌ای. حداد عادل میگه صحیح و سالمه. عضو مجلس خبرگان گفت مجروح و هدف ترور قرار گرفته بود. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش دونالد ترامپ در گفتگو با اکسیس در حالی که احتمال حمله دوباره به ایران رو رد نکرد گفت انتظار داره مذاکرات با تهران این هفته ادامه پیدا کنه. با وجود رد پیشنهاد تهران برای پایان جنگ از طرف رئیس جمهور آمریکا، دو منبع منطقه‌ای هم از احتمال اثرگیری دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم از روز دوشنبه خبر دادن. این در حالیه که با وجود تلاش قطر برای میانجیگری، دو طرف همچنان بر سر محاصره دریایی و امتیازهای هسته‌ای اختلاف نظر جدی دارن. ترامپ همچنین تاکید کرد ارتش آمریکا انتقال نفت از تنگه هرمز را تسهیل کرده و از رکورد تازه عبور نفت در تنگه هرمز از زمان شروع جنگ خبر داد.
1: Oil will come dropping down as soon as Iran gives up, as soon as the war is over, which will be soon. Oil is going to come plummeting down and all prices are coming down, but prices for groceries have come way down from Biden. Almost every price has come way down. And remember one thing, oil is less expensive now than it was under the Biden administration. But with all of that being said, we're taking tremendous amounts of oil out. Last night we took a record amount of oil out from the Hormuz Strait, more than we took out before the war. Thank you very much.
0: همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به ام بی سی گفت حتی اگر کار به جنگ آخر و زمانی بکشه، ایران برای اثرگیری نبرد آماده است، اما همچنان خواهان راه حل دیپلماتیکه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراهمون با همکارم اشکان صفایی که از حیفا به ما پیوست. اشکان، همین دیروز بود که دونالد ترامپ گفت پیشنهاد جمهوری اسلامی رو برای توقف درگیری ها و یک فرجه 7 روزه در حقیقت رد کرده برای بازگشای هرمز. امروز میگه این هفته میتونه گفتگوها ادامه پیدا بکنه.
2: بله، و دوتا گفتش با همدیگه لزوماً تناقض هم نداره، چرا که امروز هم دوباره در همین گفتگویی که داشته با باراک راویت که هم خبرنگار اکسیوس هست و هم کانال 12 تلویزیون اسرائیل، تاکید کرده که جمهوری اسلامی خواهان توافق و مذاکره هست، اما اون توافقی که اونها پیشنهاد میکنن کافی نیست و با اون توافقی که من پیشنهاد میکنم موافقت نمیکنه جمهوری اسلامی. بخشی از صحبت هایی که امروز دونالد ترامپ گفته همون چیزهایی هست که معمولا ازش میشنویم، این که بله ما میخواهیم مذاکره بکنیم، مذاکره جریان داره، اما اگر لازم باشه دست ما هم روی ماشه است. حالا این بار به این رو به شکل دیگری گفته. وقتی ازش پرسیده باراک راویت که آیا به اثر گرفتن حملات به جمهوری اسلامی فکر میکنی، گفته من همیشه به این موضوع فکر میکنم. در کنار اون اما یک نکته‌ای داره صحبت‌های دونالد ترامپ که حالا در این صحبتی هم که در واقع شنیدیم ازش به نوعی تکرار شده، اون هم درباره تنگه هرمز هست. دونالد ترامپ در این گفتگو گفته که جمهوری اسلامی در واقع کارت تنگه هرمز رو بیش از حد باهاش بازی کرد، اون رو بیش از حد مهم شمرد، و این به نوعی میشه گفت که همخوانی هم داره با آن چه که وزیر نیرو، وزیر انرژی ایالات متحده کریس رایت گفته. کریس رایت گفته که در طول روزهای گذشته به طور متوسط روزانه 13 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و گفته در یک روز خاص این میزان از 20 میلیون بشکه هم فراتر رفته. باید گفت تا سال گذشته، تا پیش از جنگ، به صورت متوسط همین حدودا 19-20 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز عبور میکرد که به نظر میاد الان دوباره اگر این حرفا درست باشه داریم به اون میزان نزدیک میشیم.
0: ممنونم از اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا اسرائیل گزارش داد. در ادامه برای تحلیل بیشتر همراه شیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو به ما پیوستن. نای نامور، میدونیم که چه اختلافات جدی و گسترده‌ای دو طرف دارن. فکر میکنین گفتگوهای پیش رو بر سر چه خواهد بود؟ اصلا امکان داره به توافقی نزدیک بشند؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم استارمی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. فاکتورهای جدیدی که به نظر میرسه اضافه شده و امکان مذاکره فراهم کرده این که از ایران بحث هسته‌ای رو روی میز گذاشته که کم و بیش آقای پزشکیان هم در مصاحبهش با فاکس نیوز مطرح کرد، اینکه ایران در مورد انتقال یا رقیق سازی 60% سیگنال مثبت داده و خب باید ببینید که در ازاش آمریکا چه چیزی رو حاضر به ایران بده تا بعد به بحث خود غنی‌سازی و تعلیق یا ادامهش برسن. نکته دوم این است که چین قبول کرده که نقش فعالتری بگیره که در مذاکرات با آقای ترامپ هم بوده. چینی ها مایلن که مسئله به خصوص مسئله تنگ هرمز حل و فصل بشه و در این حال مایلن به عنوان یک عضو ناظر در حقیقت بر این توافقی که بعد از این صورت بگیره نظارت کنن. اینم فاکتور دومه. نکته سوم، کشورهای عربی هن که از این حالت بیشترین آسیب رو ببینن، چون ببین کشور عربی معتقدن یا با ترامپ بره تا آخر بازی و تغییر سیستم بده یا با یه صلح پایدار برسه. این حالتی که وارد جنگ های نیمه تمام بشه بیشترین آسیبش به جز خود ایران به کشورهای عربی میخوره که به هر حال هم فرار سرمایه ایجاد میکنه هم موقعیت بی‌ثباتی رو بهشون میده. در نتیجه اینا این سه تا فاکتوره که باید ببینیم که حالا آقای ترامپ وارد این گفتگو میخواد امتیازی بده یا نه. دو تا فاکتور دیگه هم بوده که آقای ترامپ فهمیده که ایران باش مشکل داره. یعنی یکی مسئله اینه که اثرات ملموس محاصره دریایی و هوایی، بنابراین احساس میکنه که ادامه این وضعیت میتونه دست اون رو در چانه زنی چه در مذاکرات یا در جنگ افزایش بده، بنابراین ممکنه به راحتی حاضر نشه امتیاز بده و محاصره رو برداره، چیزی که ایران میخواد در عرض 7 روز انجام بشه. نکته دومی هم که آقای ترامپ ملاحظه داره این است که خط آتش جمهوری اسلامی علیه کشتی‌ها در تنگ هرمز کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه رادارهاش زده شده و توانمندیش در خط آتش کاهش پیدا کرده. البته این 7-8 روز به خاطر حضور آقای پزشکیان و عرقشی در نیویورک سعی کردن در این منطقه خیلی فعالیت نکنن، ولی به لحاظ فنی هم مشکل پیدا کرده. اینم آمریکایی‌ها متوجه شدن، بنابراین اینم تو سوء حساب شده. یه نکته دیگه هم که به لحاظ استراتژیک برش مطرح اینه که آیا مذاکراتی که انجام میشه نمایندگی میکنه اجماع کل قدرت ایران رو یا نه؟ مذاکرات یا حتی توافق بشه بعد گروهایی هستن که توانمندی دارن و اینو میتونن بزنن به هم. اینم ابهامی است که
0: آیه نامبرس. واقعا سوال دوم من در همین رابطه است، به خاطر اینکه یک بار دیگه هم یک توافقی حاصل شده. این فاکتورهایی که نام بردین، فشاری که محاصره هم هوایی به نوعی هم دریایی ایران وارد کرده، بازیگری بیشتر چین، تلاش کشورهای منطقه، میتونه متضمن این باشه که این بار اتفاقی مثل حمله به کشتی ها نیفته و توافق بر هم نخوره؟
3: من به نظرم که توهماتی که جمهوری اسلامی یا حداقل بخشی از بلوک نظامی داشتن در مورد کارت تنگ هرمز و فکر میکردن با اون همه کار صورت میدن، نمیدونم سالی 100 میلیارد دلار درآمد پیدا میکنن، تحریماشون برداشته میشه، این رفته کنار و به نظر من کاهش محسوس پیدا کرده. و با اینکه اختلاف نظر هست، جریانایی که معتقدن بایستی بالاخره ما این مسئله رو با توافق حل کنیم و ادامه جنگ و محاصره ظرفیت‌های ایران کشش نمیده، اون بیشتر خواهد شد. من فکر کنم اگر این دفعه توافقی بشه و ناظر هم مشخص بشه، چون تو جریان قبلی اون بند 12 که مربوط به ناظرین بود تشکیل نشد، اگه اینم بشه من فکر میکنم امکان پایداریش قطعا بیشتر از قبل.
0: سپاسگزارم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو بودند. اما بانک مرکزی ایران تازه ترین گزارشش از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری رو منتشر کرده. این گزارش تصویری از اقتصاد ایران ارائه کرده که به ظاهر در ماه‌های اخیر از شدت رشد ماهانه قیمت‌ها در اون کاسته شده، اما همچنان با سطح بسیار بالایی از تورم مواجهه. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه در شهریور 1405 به 83.8% رسیده، به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه کالاهایی که در شهریور امسال انجام دادن نسبت به شهریور پارسال نزدیک به 84% هزینه بیشتری پرداخت کردند. گزارش بانک مرکزی از این جهت که تنها وضعیت حاکم بر شهرها رو منعکس میکنه چندان دقیق نیست. در مقابل گزارش مرکز آمار ایران در برگیرنده تورم شهرها و روستاهای ایرانه و به همین جهت برآوردش از بانک مرکزی بیشتره که البته هنوز آمار شهریور ماهش رو منتشر نکرده.
4: دو تا نودل گرفتم 170 هزار تومان. بعد فکر کردم حالا نگاه کردم قیمتشو دیدم نه این 170 تومان تازه کمتر حساب کرده، قیمت روش 182 هزار تومان.
0: این در حالیه که بنابر همین گزارش بانک مرکزی تورم 12 ماهه یا یک ساله در شهریور امسال به 68.4% رسیده. رقمی که در 823 سال اخیر یعنی از سال 1322 تا امروز بیشترین مقدار رو داشته. بررسی جزئیات گزارش بانک مرکزی نشون میده که موتور اصلی موج تورمی اخیر کالاها بودن و طور خاص کالاهای اساسی که انعکاسشون بر زندگی همه اقشار مردم احساس میشه. در اینجا فقط 4 قلم از کالاها و قیمت حدودیشون رو در مهر ماه میبینیم که البته شما بیشتر از ما میدونید و لمسشون کردیم. اما برای درک بهتر تورم سالانه بی سابقه ای که بهش اشاره کردیم کافیه وارد مقایسه قیمت امسال این 4 قلم کالا با یک سال پیششون بشیم. همونطور که مشخصه تورم مواد غذایی یک دست نیست و بسته به نوع کالا بیش و کم داره.
5: دو تا چیفلت گرفتیم با یه دونه شیر. شیر 136 هزار تومان. دو تا چیفلت دونه 100 هزار تومان.
0: مسعود طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم در همین رابطه. خانم طاهرخانی، برای خرید همون کالاها مردم ایران به نسبت پارسال باید حدود 84% بیشتر هزینه کنن، اما قدرت خریدشون چقدر فرق کرده؟ قدرت خریدشون به همین نسبت بیشتر شده؟
6: قطعا این اتفاق نیفتاده. تورم رو مردم ماهانه دارن احساس میکنن رشدشو، اما دستمزدها سالی یک بار داره تغییر میکنه و همواره طی قریب 40 سالی که داره حقوق و دستمزد در ایران تعیین میشه همواره دستمزدها از تورم رسمی و اعلامی بانک مرکزی پایینتر و کمتر بودن. اما این گزارش جدیدی که داره مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر میکنه طی 2 ماه اخیر یک نکته بسیار خطرناک داره و اون اینه که تورم داره از کالاها عبور میکنه، میرسه به بخش خدمات، خدماتی که شامل اینترنت، حمل و نقل، انرژی، آب، برق، گاز و غیره هست. وقتی تورم میگذره به مرحله دوم که در واقع خدمات هست، این مرحله چون چسبندگی قیمت داره و اصلا پایین اومدن در واقع تو کارش نیست، این باعث میشه که تورم ساختاری تر بشه و اون فشاری که به مردم میاد خیلی بیشتره. حالا تو همین شرایط رئیس کل بانک مرکزی میاد میگه ما موفق شدیم و سیاست های ما جواب داده و ما 0.6% تونستیم تورم نقطه به نقطه شهریور رو نسبت به سال قبل کمتر بکنیم. اما این اصلا و ابدا دستاورد بانک مرکزی نیست، بلکه صرفا یک عدد تقویمیه. ایشون وقتی این حرفو میزنه دو تا حرف دیگر رو نمیزنه که تورم ماهانه و تورم سالانه در شهریور ما زیاد شدن و اختلاف دهک 1 و دهک 10 یعنی اختلاف بین فقیر و ثروتمند در جامعه ایران فقط طی یک سال بیش از 8 برابر شده و در واقع با مجموع اینها چیزی که ما داریم میبینیم تورمی که داره در اقتصاد ایران تجربه میشه یک تورم کاملا ساخته دست دولته. نمود عینیش هم افزایش نرخایی هست که شما در بخشای کالایی و در بخشای خدمات میبینین و در نهایت اینها همون مالیات بدون قانونه که سالها داره از جیب مردم ایران برداشته میشه و متاسفانه در روزها و در ماهای آینده به خاطر جهش دلاری که در شهریور ما داشتیم قطعا این عدد بزرگتر هم میشه.
0: سپاسگزارم خانم طاهرخانی. مسعود طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه بودن. اما این شرایط رو بیشتر تحلیل میکنیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم با ما همراه میشن. آقای علوی، یک شرایط بی سابقه رو اقتصاد ایران داره تجربه میکنه، مردم ایران باش مواجهن. این وضعیت رو در پیوند شرایط سیاسی چطور میشه توصیفش کرد؟
7: خب این شرایط سیاسی که شما ازش صحبت میکنید یکی از دلایل تورمه، اونم به دلیل اینکه سرمایه اعتماد اجتماعیش فرو ریخته و نمیتواند با سیاستهاش یا با گفتهاش اعتماد رو ایجاد بکنه، در نتیجه تورم انتظاری بالا میره. این سخنان بانک، رئیس بانک مرکزی که گفته است ما تورم رو کنترل کردیم، هیچ دلیل اقتصادی ندارد و نوعی تبلیغات برای شخص ایشون و اون جریانی است که ایشون نمایندگی میکنه. چرا؟ به این دلیل که اون ریشه های تورم از جمله کسر بودجه، چاپ پول، التهاب بین المللی و داخلی، کشمکش در درون حاکمیت و البته بین مردم به حاکمیت، و افزون بر این اون عیوب ساختاری اقتصاد ایران به اضافه سوء سیاست برجاست. بنابراین ریشه ها باقی است. تورم رو اگر ما بخوایم نرخش رو در طی یک سال، پنج سال، ده سال برای احتیاط این بازه زمانی طولانی رو من در نظر میگیرم و همه کالاها در نظر بگیریم، میبینیم همیشه افت و خیز داره. گاهی تورم پایین میاره. چرا؟ برای اینکه متغیر غیر متعین است و در نتیجه بالا رفتن یا پایین اومدنش برای یک ماه تعیین نمیکنه که تورم مثلا تحت کنترل بانک مرکزی بوده، بلکه عوامل دیگه، عوامل روانی یا عوامل مختص بازار یا عوامل فصلی میتونه نقش داشته باشه. بنابراین اون چیزی که باقی میمانه است این گرایش عمومی یا ترند است که نشان میده تورم قرار نیست که پایین بیاد، مگر اینکه فساد کنترل بشه، مگر اینکه این تنش بین المللی داخلی مهار بشه، سوء سیاست درمان بشه به نحوی، و این ممکن نیست مگر اینکه یک دگرگونی ساختاری در عرصه حقیقی و حقوقی در چارچوب حاکمیت به وقوع بیاید. چرا؟ به این دلیل که یه حاکمیت
0: آقای علوی، اما ادامه چنین شرایطی چه پیش روی ما خواهد گذاشت؟ بقیه کشورهایی که در چنین شرایطی بودن چه آینده‌ای براشون رقم خورده؟
7: خب این تورم وقتی افزایش پیدا میکنه و این ترند وقتی باقیست میانجامه به اون ابر تورمی که وجود داره در تعریف اقتصادیش. یعنی چی؟ یعنی این که تورم دیگه غیر قابل کنترل میشه، پول ملی اصلا ارزش نداره، کما اینکه ما میبینیم مردم پول ملی رو، اسکناس ها رو مقایسه میکنن با دستمال کاغذی، یا این میانجامه به سقوط شگفت آور پول ملی، و البته ثمره اون، نتیجه اون این است که سرمایه فرار میکنه از ایران، سرمایه گذاری نمیشود، بیکاری افزایش پیدا میکنه، کیک اقتصاد ایران کوچک میشود، اعتبار کل اقتصاد ساقط میشه، و در نتیجه ما در یک چارچوب قرار میگیریم که اون ورش اصلا معلوم نیست. چرا؟ یه اقتصادی با این ویژگی ها غیر قابل پیش بینی است.
0: سپاسگزارم آقای علوی. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما بودند. همچنان در ایران، جایی که صحبت‌های ضد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی درباره وضعیت سلامت مجتبی خامنه‌ای ادامه داره. غلامعلی حداددادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته رهبر سوم جمهوری اسلامی صحیح و سالمه و گزارش‌ها درباره قطع شدن پا یا آسیب به صورتش دروغه، در حالی که همین دیروز یک عضو مجلس خبرگان گفته بود مجتبی در حمله به بیت آسیب دیده بود، به بیمارستان منتقل شده بود که اونجا هم بمباران شد، اما در نهایت از زیر آوار زنده بیرون کشیده شد. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه شدن. آقای رحیم‌پور، اولین بارم نیست که صحبت‌های ضد و نقیض داریم میشنویم از مسئولان جمهوری اسلامی، وقتی خود آدم‌های جمهوری اسلامی دقیقاً نمی‌دونند رهبرشون در چه شرایطیه، چه تصوری میشه از حکمرانی در این شرایط داشت؟
8: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم اون جمله‌ای که پزشکیان در مصاحبهش در نیویورک انجام داد هم میتونه یه بخشی از این رو روشن بکنه دیگه. گفتش که ما از مشتبه خامنه‌ای در واقع مشورت میگیریم، جهتگیری میگیریم، اما حکومت و اجرا دست مثلا دولت و اینجور چیزهاست، به معنای این که شما از رهبر اگر فقط جهتگیری و مشورت بگیری، یعنی اصلا رهبر کار ای نیست. اون هم در نظامی که بر مبنای ولایت فقیه تعریف شده، در شرایط جنگی فعلی هم که رهبر فرمانده کل قوا محسوب میشه، همه چیز به اون برمیگرده، حتی مسائل اقتصادی کشور هم

0: اجرایی کشور ملموس میشه، نشون میده که در لایه‌های درونی، لایه‌های پشتیبان حکومت شرایط خیلی بدتر، انقدر وضعیت ناگوارتره که شاید اگر بدبینا نگاه کنیم حتی هماهنگی لازم در مورد اینکه در خصوص سلامتی او چه جوری حرف بزنن هم حتی وجود نداره. و وضعیت فعلی، همین وضعیت نابسامان فعلی و آشفتگی فعلی، یکی از دلایلش اتفاقا فقدان چندین ماهه مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی است.
1: آقای رحیم‌پور، اگر همین مورد رو، مهمترین موردی که جمهوری اسلامی الان باش مواجهه، مسئله گفتگوها با ایالات متحده، سایه جنگ، مسئله هسته‌ای، رد پای رهبری توی این شرایط اصلا مشخصه، الان مجتبی خامنه‌ای چه میخواد در مواجهه با آمریکا؟
0: من تصور میکنم اون وضعیت تقابل گرایانه ای که وجود داره و خیلی شباهت داره به رفتارهایی که علی خامنه ای انجام میداد، مسئله نه مذاکره نه جنگ رو خیلی دنبال میکرد، مسئله ایجاد تنش در منطقه رو دنبال میکرد، شاید اون چیزی باشه که مشتبه خامنه ای به دنبال اون الان باشه، علارغم این که در شورای عالی امنیت ملی مسئله هم جنگ هم مذاکره داره پیش میره. ولی میشه این تصور رو داشت، این ذهنیت رو داشت که در نگاه مجتبی خامنه‌ای، در صورت حیاتش، در صورت زنده بودنش، قاعده بر این هست که روال و خط مشی پدرش دنبال بشه تا جایی که ممکنه بر اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی تأکید بشه و هیچ کدام از دستاوردهای پدرش مثل برنامه موشکی و هسته‌ای از دست جمهوری اسلامی خارج نشه.
1: رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما رحیم‌پور. در خبر دیگه، اسکای نیوز گزارش داده پلیس ضد تروریسم در حال بررسی احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با مزمونان به تدارک بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا است. آمریکا از این پایگاه هوایی در جنگ ایران استفاده کرد و تهران پیشتر به لندن هشدار داده بود مانع استفاده آمریکا بشه. 5 نفر در این رابطه دستگیر شدند. بامداد امروز پلیس بریتانیا 3 خودروی مشکوک رو که به سمت پایگاه می‌رفتن متوقف و تا شعاع 400 متری رو تخلیه کرد. بریم به بروکسل، همکارم لیلی نیکفر اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. لیلی، همین دقایق پیش هم دونالد ترامپ واکنش نشون داد، گفت قصد داشتن که آسیب جدی وارد کنن به این پایگاه آمریکایی در بریتانیا و آمریکا هم همکاری کرده با بریتانیا برای دستگیر کردنشون.
2: درسته نیوشا، این پایگاه فرفورد در واقع یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا است که همونطور که تو هم اشاره کردی پیشتر در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم استفاده می‌شده. اونطور که پلیس ضد تروریسم بریتانیا گزارش کرده، نیمه شب حدود 12:45 بامداد 3 خودروی ون در این منطقه داشتن در واقع رفت آمد مشکوک داشتن. الان در تصاویر هم احتمالاً تصاویر زنده همین پایگاه رو داریم می‌بینیم که به گزارش رسانه‌های بریتانیایی تمهیدات امنیتی در اطراف اون بسیار شدید هست و گفته شده که آمبولانس علاوه بر نیروهای امنیتی در اونجا هستن، پلیس در واقع مخصوص کارشناسان ویژه امهای مواد منفجره هم حضور دارن. برگردیم به این در واقع نیروگاه، 3 خودروی مشکوک در اونجا بودن که بازداشت شدن بلافاصله در نزدیکی‌های همان محل. 5 مرد الان در واقع به جرم اقدام تروریستی، به اتهام اقدام تروریستی دارن تحت بازجویی قرار گرفتن و پلیس ضد تروریسم اطمینان داره که برای انجام یک انفجار بزرگ داشتن آماده می شدن. آمریکا هم این رو تایید کرده، دونالد ترامپ گفته که اونها داشتن یک اقدام در واقع تروریستی بسیار گسترده انجام می دادن و پیشتر به گفته آقای ترامپ نیروهای امنیتی آمریکایی و بریتانیایی اونها رو برای مدتی زیر نظر داشتن. چیزی که مشخص هست این هست که پیشتر بریتانیا هشدار داده بود در مورد اینکه بازوهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در بریتانیا در واقع عملیات بسیاری رو تا الان برنامه‌ریزی کردن، برخی از اونها موفق بوده، برخی از اونها رو بریتانیا پیشتر متوجه شده و خونسا کرده. فعلا در مورد هویت این افراد اطلاعات بیشتری نداره.

0: داریم نیوشا، ولی میدونیم که پلیس بریتانیا به صورت شفاف معمولا عمل میکنه و به زودی بعد از بازجویی ها اطلاعات بیشتری رو قراره که منتشر بکنه.
1: لیلی نیکفر از بروکسل گزارش داد. ممنونم از تو لیلی. به موضوع دیگه بپردازیم. مسعود پزشکیان در مصاحبه با الجزیره گفته کشورهای منطقه برای برقراری ثبات نیازی به پلیس خارجی ندارن و ایالات متحده و اسرائیل رو به تلاش برای ایجاد تفرقه متهم کرده. او هر گونه ارتباط ساختاری بین اقدامات شبه نظامیان حوثی یمن با جمهوری اسلامی رو رد میکنه و از ریاض و حوثی ها میخواد که اختلافات خودشون رو از طریق گفتگو حل کنن و حتی پیشنهاد داده ایران به پایان دادن به این مناقشه کمک بکنه. بیشتر گفته بکنیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما همراه میشن. آقای صدرزاده، با وجود تمام اسناد و حتی اذعان خود مقامات جمهوری اسلامی، پزشکیان این ارتباط رو رد میکنه و حتی پیشنهاد پادرمیانی میده. در چنین شرایطی نقش حوثی ها، تهدیدی که بالای سر عربستان هست رو چطور میشه توضیح داد؟
2: حوثی ها میتونن تهدید بزرگی باشن برای عربستان سعودی و اگر بتونن باب المندب رو واقعا کنترل کنن، جریان نفت عربستان سعودی قطع میشه، چون میدونید که بعد از بسته شدن تنگه هرمز این باب المندب بود که تبدیل شده بود به یکی از مسیرهایی که نفت عربستان سعودی از اونجا میرفت. ولی این حرفی رو که پزشکیان زده که ما حاضریم کمک بکنیم و حوثی ها و عربستان سعودی با هم بشینن با هم دیگه صحبت کنن، کسی جدی نمیگیری. لااقل من در تمام سایت های عربی نگاه کردم، هیچ کسی بهش اشاره‌ای نکرده، چون چندان جدی نمیگیرن. جدی به این علت نمیگیرن که اصولا منکر شده که هر گونه به اصطلاح کمکی به حوثی ها میکنه و اینو این مغایر تمام داده های نظامی اطلاعاتی و میدانی هست. یعنی این که جمهوری اسلامی یکی از اسلحه دهندگان مهم حوثی هاست و میگن حتی در این پیشروی اخیری که حوثی ها کردن و در سواحل دریای سرخ مناطقی رو اشغال کردن، در اونجا نیروهای سپاه پاسداران حضور داشتن. این رو نه عربستان سعودی میگه، این رو خبرگزاری از شرکت پرس گفته، خبرگزاری رویترز گفته، محققان بیطرف این حرف رو زدن. بنابراین اون حرفی رو که آقای پزشکیان زده چندان جدی نباید گرفت، به خصوص که میگه که پشتیبانی ما از حوثی ها شامل همه پشتیبانی هایی می شود که ما از تمام انسان های روی زمینی که از خانه و کاشانشون آواره می شن انجام می دیم. و این با وضعیتی که در یمن هست اصلا نمی خوره. کسی حوثی ها رو از خانه و کاشانشون آواره نکرده، برعکس این حوثی ها هستند که از مناطق سعده در شمال یمن حرکت کردند و دارن بخش های دیگری رو از یمن میگیرن و این ادعای ناصحیح هست. بنابراین چندان هم جدی نخواهد گرفته نشده. البته آقای پزشکیان یه سوالی ازش میکنن، خبرنگار میگه که خب پس اون حمله ای که از عراق توسط پشتیبانان حوثی ها به نفت کشه به خط لوله عربستان شده، شما در این زمینه چی میگید؟ میگه من از مسئولان نظامی خودمون سوال کردم، اونا گفتن نه، بنابراین وقتی اونا بگن نه ما دخالتی نداشتیم. این نحوه به اصطلاح برخورد با مسئله حوثی ها در باره ایران اصلا باورپذیر نیست، به همین دلیل هم هیچ کسی جدی نگرفته.
1: سپاسگزارم از شما صدرزاده. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما بودند. بپردازیم به مناقشه این بار در گوشه دیگری از جهان. وزرای خارجه آلمان و روسیه برای اولین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین با هم دیدار کردند. این دیدار چند هفته بعد از حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ انجام شده که برلین مسکو رو متهم به انجام اون کرد. لاوروف بعد از این دیدار و در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل اروپا رو به کارشکنی در گفتگوهای تحت حمایت آمریکا درباره جنگ اوکراین متهم کرد. بیشتر گفتگو بکنیم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه میشه. آقای طالبی، تنش جاری بین مسکو و کشورهای اروپایی رو الان چطوری میشه توضیح داد، به نوعی که حتی اونها رو متهم میکنن به کارشکنی در گفتگوهای صلح؟
3: سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب جدای از این که خب یک تنش استراتژیک وجود داره، از سه روز قبل تنش ها در حوزه انرژی هم زیاد شده. یعنی وقتی که اوکراینی ها به نووشاختزینگ، دیازان و یاروسلاول حمله کردند، شدت حملات خب سبب شد که 10% مضاف از حجم تولید نفت و فراورده های نفتی روسیه کاهش پیدا بکنه. ما این تنش رو در میدان هم میبینیم. پاسخ روسیه هم خیلی جالب توجه بود، یعنی در شفچنکوویسکی حمله به شرکت کیف استار و یا شرکت بریتانیایی ودافون که مرکز داده ها رو مورد هدف قرار داد، تا شرکت های داروسازی دارنیتسیا که شرکت کشورهای اروپایی هم در اون سهامدار هستن، نشان از این میده که یک استراتژی دیگر به قول آقای کاراگاوف که در ریا نووتسی صحبت کرد و اروپا رو تهدید به حمله اتمی کرد، در مقابل اروپا به ویژه در مقابل لیتوانی و لهستان داره انجام میشه که کشورهای همسایه کالینینگراد هستن و اینکه استقرار پایگاه جدید امریکا احتمالاً در لهستان و همچنین کارخانه تولیدی پاتریوت در لهستان به جای اوکراین و تهدیدهایی که به لیتوانی انجام میشه، نشان از این میده که روسا خودشونو در این بسیج عمومی که دارن آماده میکنن، جدا یعنی کنار از این که احتمالاً از خط لوله دروژبا هم مانع حمله سوخت قزاقستان به کشورهای مثل اسلوواکی و مجارستان بشن، خودشون رو برای یک مقابله جدی آماده میکنه. آنچه که آقای وادفول در دیدار با آقای لاوروف هم گفت، البته خب دور از رسانه ها بود، خانم زاخاروف گفت که آلمانی ها اصرار کردن که رسانه ها نباشن در اینجا، و آقای لاوروف هم کنایه زد به آقای وادفول، گفت که اگر قرار بود که بیانیه بخونید این رو از تلفن میخونید. و نشان میده که شدت تنش خارج از چشم رسانه ها بین آلمان و روسیه وجود داره. البته این احتمال هم هست، آلمانی ها میخوان یک کانال جدید جدای از ایالات متحده باز بکنم، فراتر از مذاکرات که در امارات متحده باشه، با مرکزیت اروپا، که اروپا خودش چون در میدان جنگ هست در کانال دیپلماسی هم این تقابل رو با روسیه داشته باشه، نه با واسط.
1: رضا طالبی، روزنامه نگار از برلین، ممنونم از شما آقای طالبی. چشم‌ها به انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکاست که 12 آبان برگزار میشه. درسته که دونالد ترامپ خودش در این انتخابات شرکت نمی‌کنه، اما وزن زیادی در نتیجه آرا داره. حالا باید دید با سقوط محبوبیت ترامپ، آیا آمریکایی‌ها اکثریت مجلس را از جمهوری‌خواها می‌گیرن و 2 سال پیش رو رو به صحنه جدال رئیس جمهور با دموکرات‌ها تبدیل می‌کنن یا خیر؟ ببینیم تحولات سرنوشت‌ساز این انتخابات چیان. کنگره ایالات متحده از 2 مجلس تشکیل شده، سنا و نمایندگان. هر قانونی در آمریکا باید در هر 2 مجلس تصویب بشه، اما این 2 در موارد مختلفی با هم تفاوت دارن. مثلا هر عضو مجلس نمایندگان نماینده یک ناحیه است، در حالی که اعضای سنا نماینده کل یک ایالتن و هر ایالت 2 نماینده در سنا داره. ترکیب فعلی مجلس نمایندگان رو اینجا میتونید در این تصویر ببینید. اعضای این مجلس هر 2 سال یک بار انتخاب میشن و رقابت بر سر همه 435 کرسیه، در حالی که جمهوری خواهان الان اکثریت رو در دست دارن و حفظ این اکثریت برای ترامپ بسیار مهمه، چون اگر دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان رو در اختیار بگیرن، هم در تصویب لوایح براش مشکل ایجاد میکنن و هم ممکنه پرونده هایی در مورد اقداماتش باز کنند.
4: Without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
1: در آمریکا وضعیت رأی تعداد زیادی از کرسی ها مشخصه. در مجلس نمایندگان رقابت اصلی بر سر 77 کرسیه. از اون 77 کرسی هم برخی نواحی کم و زیاد متمایل به دموکرات ها و جمهوری خواه هستند. میمونه اون چند تا کرسی کرم رنگ وسط که میتونن سرنوشت اکثریت مجلس رو تعیین بکنن. مجموعه نظرسنجی ها تا الان از افزایش تمایل رای دهنده ها به کاندیداهای دموکرات خبر میدن. سایت های پیش بینی هم نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان رو به نفع دموکرات ها تخمین میزنن. مجلس سنا 100 عضو داره که هر 6 سال یک بار انتخاب میشن، اما هر 2 سال یک بار برای 1/3 کرسی ها رای گیری میشه. در حال حاضر اکثریت سنا هم دست جمهوری خواهانه.
5: On this vote, the yeas are 51, the nays are 44. The nomination is confirmed.
1: امسال انتخابات برای 35 کرسی سنا برگزار میشه که درباره 12 تاش نمیشه با اطمینان گفت به کدوم طرف تعلق میگیره. از بین اون 12 تا هم رقابت برای 7 تا کرسی تنگاتنگه. در واقع سرنوشت مجلس سنا رو باید در این 7 ایالت جست. تگزاس یکی از این ایالت هاست که رقابت بسیار نزدیکی رو خواهد داشت. آخرین بار 38 سال پیش یک دموکرات در انتخابات مجلس سنا در تگزاس رأی برد. اما شاید جنجالی ترین رقابت در میشیگان باشه. بین عبدالرحمن السید نامزد مسلمان دموکرات با مایک راجرز نامزد جمهوری خواه. نظرسنجی ها نشون میده اختلاف دموکرات ها و جمهوری خواهان در انتخابات سنا از سال 2026 هم کمتر و کمتر شده. اوایل سال 2025 جمهوری خواهان با اختلاف حدود 60 امتیاز از دموکرات ها جلو بودن. یکی از دلایلش هم بر اساس نظرسنجی ها تبعات اقتصادی جنگ با ایران.
6: حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم، من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه.
1: سری بزنیم به جهان تکنولوژی و هوش مصنوعی که این روزها می‌دونیم خبر اول در این حوزه است. اوپن ای‌آی به دلیل تعداد زیاد گزارش‌ها درباره فرار و از کنترل خارج شدن عامل‌های هوش مصنوعیش، آموزش مدل جدیدش رو متوقف کرده. در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی از اقدامات غیرمنتظره ایجنت‌ها و فرارشون از فضای تعیین شده برای آزمایش‌ها منتشر شده. بعضی از اون‌ها کارهایی مثل نفوذ به وبسایت‌های دولتی و جمع‌آوری اطلاعات کردند. اکسیش نوشته در این مدت ده ها هزار مورد این گونه اتفاق افتاده. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با سهر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات که از استکهلم با ما همراه شدن. خانم تحویلی، باز هم فرار ایجنت ها و کارهای خودسرانه چطور تصمیم میگیرن که نفوذ کنن؟ چرا این حرکات رو انجام میدن و دنبال چی هن دقیقا؟
7: ببینید، در دنیای هوش مصنوعی برخلاف حالا مدل‌های قبلی نرم افزار و اپلیکیشن‌هایی که داشتیم، یک تفاوتی هست بین چیزی که ما انتظار داریم از یک مدل هوش مصنوعی انجام بده تا توانایی که اون مدل داره برای انجام همون کار. من اگه اینو بخوام خیلی ساده همین یکی از این اتفاقایی که افتاده رو صحبت بکنم در موردش، فرض کنین شما یک مدلی دارین که گفتین که این در این اتاق هست، از این اتاق از در خارج نشو و در رو هم قفل کردین. ولی اگر شما یادتون رفته که در اون اتاق پنجره وجود داره، یا یادتون رفته پنجره رو قفل بکنید و اون مدل هوش مصنوعی از راه اون پنجره خارج شده، اینو دیگه من نمیتونم بگم که حالا به شکل خصمانه مدل هوش مصنوعی اومده عمل کرده، چون در همچین مثال ساده ما مدلی رو نداشتیم که بیاد در رو بشکنه و از اون اتاق خارج بشه. این تفاوت هست، در واقع نشون میده وقتی ما تعریف میکنیم سناریوهایی رو که در زمانی که تست میکنیم یک اپلیکیشن یا یک مدل هوش مصنوعی رو، باید اینها به ذهنمون برسه. یعنی باید بذاریم حالا به جایی برسه که انقدر خودمون وابسته مدل‌های هوش مصنوعی باشیم برای تعریف کردن اون سناریوها. میشه کمک گرفت، ولی در واقع باید به جایی برسه که اون سناریوها توسط انسان به شکل درستی طراحی بشن و بعد در اون محیط‌ها تست بشن. این عدد 10,000 حالا اینسیدنت هم که اشاره بهش کرده گزارش گاردین، باید توجه بکنیم این به معنای 10,000 حمله سایبری موفق نیست. خیلی از اینها در فضای آزمایشگاه ها و سندباکس ها و رد تیمینگ انجام شده، یعنی جایی که شما اصولا مدل ها رو مورد فشار قرار میدید، تحت فشار قرار میدید که ببینید در اون شرایط چی کار میکنن. این متفاوت هست با 10,000 حمله سایبری موفق. و اگر بخوام این رو با حالا بقیه تکنولوژی ها مقایسه بکنم، ببینید وقتی که هواپیماها یا ماشین های بدون راننده، بدون سرنشین اختراع شدن، وقتی که مثلا هواپیماها از یک سرعتی بیشتر میتونستن پرواز بکنن، تولید و توسعه اونها متوقف نشد. به جای اونها حالا قوانین جدید، استانداردهای جدید، روشهای تست کردن جدید، یه چیزی مثل جعبه سیاه و این تکنولوژی ها اضافه شد. من در مورد هوش مصنوعی هم به همین شکل میبینم و فکر میکنم حالا اگر یک مدت متوقف کردن تولید چیز رو، توسعه یک مدل رو، برای این هستش که اون قوانین و اون تست ها رو به شکل بهتری بتونن انجام بدن.
1: خانم تحویلی، اما یکی از مهمترین نگرانی هایی هم که مطرح میشه حتی از سوی خود مدیران عامل قولهای تکنولوژی اینه که هوش مصنوعی از کنترل خارج بشه، آینده ما رو به نوع دیگری رقم بزنه. این نگرانی به نظرتون الان داره براش چه کاری انجام میشه؟ چطور داره مدیریت میشه؟
7: من جواب اینو اینطوری میتونم بدم که چرا ما قوانین و فرایند تست هامون رو نمیایم به روز رسانی بکنیم همزمان با این نگرانی که دارن یه عده در این شرکت ها برای اینکه مدل های هوش مصنوعی از دست خارج بشن. فرایند تست و توسعه همزمان با هم انجام میشه، از مدل های سنتی نرم افزار بگیرین تا هوش مصنوعی. چرا سرمایه گذاری بیشتر روی اون قسمت نمیاد؟ و برای من که در این حوزه کار میکنم، یک بخشی از این، یک بخشش نه همش، یک مقدار تبلیغاتی هستش که شرکت های مختلف انجام میدن برای محصولاتشون، برای اینکه آینده‌ای که ما خواهیم داشت در هوش مصنوعی این هستش که شرکت‌ها بیان بگن ما مدل امن‌تری رو داریم، ما مدلی رو داریم که از دسترس، از کنترل خارج نمیشه. چرا؟ چون رقبای چینی و روس وجود دارن در همچین بازی که همچین تست‌هایی رو ندارن، همچین قوانینی رو ندارن. من فکر می‌کنم اینها زمینه‌ساز این هستش که در آینده نزدیک گفته بشه که شرکت‌های حالا بیشتر در ایالات متحده هستن، فرآیند تست و توسعه‌اش رو جوری طراحی کردن که در هیچ مدل‌ها از کنترل خارج نشن.
1: سر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استرکون، ممنونم از شما خانم تحویلی. اما مستقیم بریم به بریتانیا و تصاویر زنده ببینیم از پایگاه هوایی فیرفورد. همونطور که در برنامه هم بهش پرداختیم، پلیس بریتانیا امروز 5 نفر رو به اتهام اقدام برای یک عملیات تروریستی و بمب‌گذاری در نزدیکی این پایگاه دستگیر کرده. میدونیم که این پایگاه، پایگاهی که ایالات متحده ازش برای حمله به ایران در جریان جنگ هم استفاده کرد، جمهوری اسلامی درباره استفاده از این پایگاه هشدار داده بود و حالا اسکای نیوز خبر داده که پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در طرح‌ریزی برای یک عملیات به گفته اونها تروریستی در این منطقه هست و گفته شده که از این 5 نفر هم سوال و بازجویی خواهد شد تا ردپای جمهوری اسلامی در اون بررسی بشه. دارید تصاویر زنده می‌بینید از پایگاه هوایی فیرفورد. اما همینجا تیتر اول امروز یک شنبه به پایان میرسه. این برنامه مثل همیشه در یوتیوب هم در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت و همین

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای ما میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: زمانی جمهوری اسلامی خیال میکرد که با در واقع مسدود کردن تنگه هرمز یک نوع قدرت و برتری رو در یکی از اهدافی که حداقل ایالات متحده در آغاز این حملات اصلا بهش فکر نکرده بود در دست گرفته. حالا ایالات متحده در طی این ماها با صرف هزینه و البته انرژی بسیار موفق شد موازنه قدرت رو تمام کنه. همین که جمهوری اسلامی بارها و بارها تاکید کرده، شما ببینید هم در پیام پزشکیان این مشهود بود، هم پیغام و پسپام هایی که فرستادند، هم در واقع این پیامی که میانجی ها بردند و آوردند هم بارها بر همین نکته تاکید میکرد و احتمالا اون هم تحت تاثیر به گونه ای پیغام و پسپام فرستادن های جمهوری اسلامی برای ایالات متحده بود که این تنگه باز بشه. دونالد ترامپ الان هیچ احتیاجی نداره که برای باز شدن تنگه با جمهوری اسلامی دوباره وارد مذاکره بشه. یعنی در واقع دستی که باخته رو شما نمیتونید به عنوان برگ برنده به آدمی بفروشید که اصلا از اساس یکی از مهمترین پایه‌های دیپلماسی سیاسیش بر مبنای برد و باخته. ببینید ادبیاتش رو در همین سخنرانی نگاه کنید، خیلی جالبه، میگه اونها به شدت دارن میبازن، ما به شدت داریم میبریم. ادبیات یه مقدار کودکانه است ولی داره کاملا تاکید میکنه که چه چیزهایی براش مهمه. برنده شدن، برد به معنای مطلق کلمه، نه به معنای تفاهمی که حتی اوباما انجام داد با جمهوری اسلامی. ترامپ میخواد یک برگ برنده بزرگ و قوی در دست داشته باشه و از بحث ایران بره بیرون. همچنان هم تاکید میکنه دیپلماسی رو راهش البته نمیبنده، ولی میگه چی دارید به من بدید که من به رای دهنده آمریکایی بگم این ببین یک برد بزرگ بود. جمهوری اسلامی فعلا چنین چیزی در دست نداره، هیچ چیزی نمیتونه بده. اگر بخواد پاشو در مسیر جریانات هسته‌ای کش بگذاره، مدام هم اسرائیل هم ایالات متحده اعلام کردن ما اونا رو تحت کنترل داریم، اگه لازم باشه دوباره میزنیم. داریم میبینیم که چطور تمام متحدان گذشتهش رو به راحتی از دست داده. دستی که برگ برنده نداره برای دونالد ترامپ دست جذابی نیست در مسیر دیپلماسی. بنابراین همینطور که در واقع خودش هم در این مصاحبه کامل و خیلی اتفاقا واضح توضیح داد، هیچ برنده‌ای در این مناقشه برای ایالات متحده هیچ برگ برنده‌ای وجود نداره. اینها باختند، الان خودشون دارن آسیب مالی می‌بینن، خودشون دارن در انزوای اقتصادی و سیاسی دست و پا می‌زنن و بنابراین اینو که من اعمال کردم به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده، چرا میخوان به من به عنوان یک برگ برنده برای در واقع صحبت‌های سیاسی بیشتر بفروشن؟ جمهوری اسلامی اینجا بایستی قدم به قدم برگرده به اون سه اصل اولیه که بر سر اونها سعی کرد مذاکره نکنه، بلکه بر سر امنیت کشورهای منطقه و تنگه هرمز اهداف رو تغییر داد. این در واقع پایداری ایالات متحده بر گرفتن این حق در بازگشایی تنگه هرمز حالا مرحله رو به جای رسوند، چیزی که جمهوری اسلامی فکر نمی‌کرد. فکر می‌کرد اونا می‌خوان زود در واقع تموم کنن این جنگ رو، نگرانی جامعه جهانی رو دارن، نگرانی انتخابات رو دارن. ولی خب الان می‌بینید که این میگفت من صبر می‌کنم و من در واقع این قضیه رو دوباره در دست می‌گیرم. حالا علیه خودشون همینطور که دیدید خود دونالد ترامپ هم خیلی واضح گفت داره علیه خودشون استفاده میشه، بنابراین هیچ عجله‌ای برای این آدم در این مرحله با این ورق وجود نداره. باید جمهوری اسلامی احتمالاً اگر میخواد از مسیر دیپلماسی پیش بره، برگرده به اون سه چیزی که خواسته های اولیه ایالات متحده برای مذاکره بوده.
1: اولین بار هست که دارم این کارو میکنم. گفتم که دیگه واقعا نمیدونم چی بگم، از دست مریضات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خون بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن. ما بلد نبودیم پامونو بذاریم رو خون بقیه، نون تو خون بزنیم بخوریم. اینم دیگه آخراشه که دوست خیاره و خدا رو هم شکر بکنیم که هنوز با اون حد بیشرف نشدیم مثل شماها و آتیش بگیره قبر اون کسی که این رژیم رو آورد و این مملکت رو آتیش زد و مردم رو سوزون چنده هست.
2: فشار روی هزینه های روزمره خانوار از اون عددی که در تورم کل میبینیم بالاتره، هرچند که تورم نقطه به نقطه یه مقدار اندکی کاهشی بوده، ولی بحران مهمتر در واقع این مسئلهی که بهش اشاره کردیم و تورم نقطه‌ای کالاها رسیده به حدود 118%. یعنی چی؟ یعنی متوسط قیمت کالاها نسبت به سال قبل دو برابر شده و در واقع اگه بخوایم درباره تأثیر تورم روی زندگی روزمره افراد صحبت بکنیم، باید این رقم تورم کالایی رو مد نظر قرار بدیم که به مراتب از عدد تورم کل فاصله گرفته. خب الان تورم خدمات تقریبا روی 50%، ولی تورم کالا سرقمی شده. یعنی چی؟ یعنی اون فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگه شده. اما میبینیم که رئیس کل بانک مرکزی همه این مسائل رو اومده و نادیده گرفته و فقط روی اون 6% کاهش توی تورم نقطه‌ای تاکید کرده و برجستش کرده و ادعا کرده که تورم کاهشی بوده، در حالی که در واقع ما توی بود ماهانه این کاهش رو نمیبینیم. تورم سالانه و تورم کالایی همچنان رو به رشده، ولی خب آقای همتی فقط یک مقدار جزئی کاهش توی تورم نقطه‌ای رو اومده برجسته کرده و همین مقدار کاهش هم ببینید میتونه به خاطر بالا بودن تورم در نقطه مشابه، یعنی شهریور پارسال باشه، که اصلا و ابدا نمیشه ازش نتیجه گرفت که روند تورم کاهشی شده.
3: شنبه 4 مهر رفتم 2 تا دفتر و 1 دونه مداد گرفتم و شده 700,000 تومان. 700,000 تومان فقط همین 3 تا قلم. چی باید گفت واقعا؟ من به عنوان یک دانش آموز 12 همی، به عنوان یک آدم که هنوز 17-18 سالشه، کم آوردم. من کم آوردم. دیگه فکر کنین مامان باباهای ما چی میکشن که مجبورن خرجی خونه بدن، بچه ها هستن، چجوری داریم ما زندگی میکنیم؟ البته من هیچ اعتراضی ندارم، ناراحت هم نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه ناراحت باشم منو اعدام میکنن.
4: اون چیزی که از پیام ها مشخصه، ساده ترین ها حداقل های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست و مردم از این صحبت میکنن که در نتیجه این هزینه های میلیونی بچه های ما مجبورن، خانواده ها مجبورن یک قلم رو حذف بکنن و یک چیز دیگر رو بخرن، کیف مدرسه رو بخره، کفش رو حذف کنه، دفتر رو بخره، خودکار رو حذف کنه. برای ما پیام فرستادن، گفتن که 6 تا خودکار معمولی، 1 مدادنوکی، ماژیک وایت بورد و 4 هایلایتر شده 695,000 تومان. از اون طرف خانواده ها پیام میدن که تحت ماهای زیادی ما مشکلات معیشتی داشتیم، با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کردیم، 30,000,000 حقوق یک کارمند، حداقل 2 فرزند محصل داریم و 25,000,000 فقط هزینه لوازم تحریر این بچه ها شده، به جز کرایه خانه که باید پرداخت بکنن، به جز هزینه سرویس مدرسه که باید پرداخت بشه. و بحث بعدی بحث تغذیه این بچه هاست. ما قبلتر هم زمانی که از مخاطبان پرسیده بودیم چطور راضی هستن که مدارس حضوری باشه یا مجازی، مجازی رو انتخاب کرده بودن و یکی از دلایلی که در مورد صحبت کرده بودن همین هزینه تغذیه بچه هاست که ما دیگه واقعا بعد از کرایه خونه و اینکه بتونیم حالا سفرمون رو کامل بکنیم، یک شام یک ناهاری داشته باشیم، نمیتونیم هزینه یه تغذیه مدارس بچه ها رو بدیم. یک پدری پیام دادن، گفتن که اومدن 2,000,000 تومان کتابی که پارسال خریده بودن رو فروختن امسال 320,000 تومان برای اینکه بتونن هزینه تغذیه یک روز فرزندشون رو تامین بکنن. و خب همه اینها رو میذاریم در کنار شهریه‌ای که مدارس دولتی امسال داره به بهانه‌های مختلف از والدین میگیره. این هزینه ها تا 40,000,000 تومان رسیده و همونطور که شما هم اشاره کردید برخی خانواده‌ها که توان پرداختش رو نداشتن اجازه ندادن بچه‌ها وارد کلاس درس بشن و از اون طرف گفتن حتی اجازه خروج بچه‌ها از مدرسه رو هم ندادن. یکی از مدارس نمونه دولتی در شیراز نه اجازه دادن بچه‌ها به دلیل عدم پرداخت شهریه وارد کلاس بشن و نه اجازه دادن از مدرسه خارج بشن برن خونه و یک از والدین گفته بود که خب حال روحی بچه‌اش خوب نیست در این شرایط. تحصیل به توان مالی خانواده گره خورده، الان یک چرخه نابرابری ایجاد میشه، یه سری از بچه‌ها عملاً محروم شدن از تحصیل. از اون طرف تحرک اجتماعی کاهش پیدا میکنه، بچه ها حس بیایندگی دارن، حس ناامیدی دارن، حس اینو دارن که راه های تحصیل و پیشرفت فقط به خاطر اینکه وضعیت معیشت خانواده این روزها وضعیت جالبی نیست داره بر روی این بچه ها بسته میشه و آینده برای خودشون نمیبینن. بچه دانش آموز کنکوری که باید 20 میلیون هزینه فقط کتاب بده و بعد میاد میبینه که خب از اون ور من میخوام وارد دانشگاه بشم، شهریه دانشگاه هم امسال به صورت نجومی افزایش داشته، خب اینا همه اینها باعث میشه که این بچه ها دیگه امیدی به آینده نداشته باشن. دیگه بچه که الان احساس شرمندگی رو داره تجربه میکنه، چرا مثلا یک بچه باید الان به ما پیام بده و بگه که من نمیتونم اعتراض بکنم چون اعدام میشم، یا یه بچه باید بیاد بگه که شرمنده پدر و مادرم هستم. تمام اینها در آینده یک نسلی رو قرار تربیت بکنه، یک نسلی رو پرورش بده که ناامید، آینده نداره و تحصیلش کاملا به این گره خورده که چقدر پول داره، میتونه یک دفتر بخره یا نه.
5: میری مدرسه؟
6: نه.
5: عکس بابایه؟
6: من خیلی دوست داشتم الان پیشم بود.
5: این دختر کوچولوی من کیتا، دختر جاویدنام میثم هزینی، پارسال همین موقع دخترش رو همراهی میکرد اما امسال نیست. دخترم تنها داره میره با من میره مدرسه. بابای عزیزش دیگه نیست. عزیز دلم، من همیشه کنارتم، بابای مواظبته. قصه نخور، باشه دختر خوشگلم، بابایی داره تو رو میبینه. قربونت برم.

0: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آه و مسافر او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
1: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه دیگه رعد آسا بوی دروازه.
3: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانای میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
7: این دیگه از اون چیز عجیب غریبه، مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همین اتفاقات میفته؟
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
12: برای عکس آقا.
13: عکس آقامونو ببر بالا.
14: میشنوید
15: آیا چه بفهمید؟
16: میدونید من اینجا الان واسادم، اسمم رئیس جمهور.
17: گرانی هست ولی خب فشار زیاده،
18: ولی خب مردم ما ایستادگی می کنند.
19: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
20: دشمن راه به جایی نمیبره
21: برای توسعه این جنگ،
22: بلکه در باب المنطق
23: ما 5 در 5
24: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
25: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
26: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
27: ما مقابله میکنیم،
28: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
29: وقت هم تلف نکنن.
30: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

یکشنبه 5 مهر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. نگرانی از جنگ یا ترس رهبران حکومت از انفجار خشم عمومی و سیل مهیب اعتراضات خیابانی، دلیل تشدید ارعاب و سرکوب در خیابان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها چیست؟ چرا بخش از حکومت بر تجهیز فوری نیروهای بسیج و ادوات نظامی و تجهیزات جنگ شهری اصرار دارد؟ و چرا جمهوری اسلامی قدرت نمایی و تحرکات خیابانی حامیانش در کوچه و خیابان را ناگهان افزایش داده است؟ از چه می‌ترسند؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: سلام آقایون، چه خبره؟ خبری شده؟ چیزی اتفاق خاصی افتاده که ما مردم نمیدونیم؟ چرا حکومت توی چند روز اخیر مخصوصا از معاصره هوایی ایران به این طرف که هنوز یه هفته هم نشده و مخصوصا تر بعد از تو دهنی ترامپ به سپاه پاسداران که فکر میکردن با طرحشون آمریکا چه میکنه و ترامپ گفت نم این طرح قبول ندارم، چرا حکومت اینطور به تکاپو افتاده؟ امروز همین امروز که با هم صحبت میکنیم یک شنبه در مجلس جبهه پایداری به نمایندگی غیر رسمی مجتبی رحماندوست، نماینده تهران مثلا، نماینده تهران مثلا، به رئیس جمهور اخطار داد که باید تجهیز فوری، تکرار میکنم تجهیز فوری، این عبارت شه، تجهیز فوری نیروهای بسیجی به ادوات نظامی و تجهیزات جنگ شهری رو در دستور کار دولت قرار بده. چه خبره که باید حامیان حکومت نیروهای سرکوب رو تجهیز فوری کنن به ادوات جنگ شهری؟ در تهران پایتخت یه مانور قدرت برگزار کردن با عنوان رزمایش 40,000 نفری موتورسواران جانفدای ایران. توی پرانتز اینو بگم، جانفدا عبارت مخالفان حکومت بود، عبارت بسیار قشنگ، دزدیدنش مثل خیلی از عبارات دیگه. توی پرانتز بازم اینم بگم، شهید عبارت اسلامی نیست، شهید عبارت اسلامی نیست، شهید عبارت معتبر هست، حکومت ورداشت مال خودش کرده، باید پس بگیم عباراتو، نه اینکه بدیم. علم هم ورداشت واسه خودش کرده، جان فدا هم ورداشت، نه، اینا کلمات ملی هستند. طرفداران حکومت عرض میکردم رزمایش 40,000 نفری 40,000 موتوری برگزار کرد. طرفداران حکومت سوار موتور از میدان امام حسین تهران تا میدان آزادی تهران از 8 صبح خانم آقایان تا 6-7 بعد از ظهر هی رفتن و اومدن، دوباره رفتن و اومدن، دوباره رفتن و اومدن، بلکه 40,000 تا موتور رو بتونن بشمرند که البته نتونستن. تازه اگر 40,000 تا هم میشدند خانم آقایان، اگر 1,000,000 میشدند در تهران 10 میلیونی میشد 10%، اگر 100,000 میشدند در تهران 10 میلیونی میشد 1%، اگر 40,000 میشدند کمتر از 0.5%. توی اغلب شهرها این مانور قدرت جنگ خیابانی رو انجام دادن که در بعضی جام راست شبهات خیلی مضحک شده. ببینید در جمعیت شهر رودان در هرمزگان کمتر از 50,000 نفره، البته شهرستان رو بگید با روستاهای اطراف چندین روستا کمتر از 150,000 نفره، حدود 145,000 تا میشن، اما در خود شهر مرکزیت شهر رودان کمتر از 50,000 نفره، 40,000 خورده نفره. توی رودان فرمانده بسیجی اومده میگه ما همایش 10,000 بسیجی برگزار کردیم، 10,000 بسیجی تو شهر 50,000 تا، ویدیوش منتشر شده، 50 تا هم نیستند. جو امنیتی در اغلب دانشگاه به وضوح تشدید شده، مدارس که اصلا هیچی، مدارس اصلا به کانونهای تزریق ترس تبدیل کردن، به کانون تزریق ارعاب به جان و دل این بچه های کشور تبدیل کردن مدارس رو. جلوی مدارس دختران گشت ارشاد گذاشتن، جلوی مدارس پسران آدم های مهیب گذاشتن. چه خبره؟ ببینید اگر تک تک اینا رو بخوام بررسی کنیم شاید هر کدومش بتونیم توجیه بفهمیم. خب مدارس واسه اینکه اول مهر، دانشگاه واسه اینکه تازه باز شده، ولی مجموعه رو نگاه بکنید شما یک سازوکار عظیم در سراسر کشور، سازوکار جنگ شهری میبینید. امروز وزیر علوم چه بر سر این کشور اومده با یه حالت عجیبی، اصلا داشت قش و ضعف میرفت تو آسمون ها بود که آره 50,000 دانشجوی عراقی به دانشگاه ایران دارن برمیگردن. دانشجوی عراقی اغلبشون میدونید شیعه‌اند، سنی و اینا رو نگرفتن، اغلبشون شیعه‌اند و عملا اغلبشون وابسته به هشت و شعبی، اصلا از اون طریق اومدن. خبر میداد که حالا این 50,000 تا دارن میان، اصلا انگار که فرشته نجاتشون اومده، انگار که جبرئیل اومده، انگار که چه میدونم، اصلا مرد خجالت بکشید. از رأس تا ذیل حکومت همه این روزا تاکید دارن، از مقوا مجتبی تا پایین همه تاکید دارن که مبادا حامیان حکومت خیابون‌ها رو ترک کنن، به در و دیوار آویزون میشن، یتشبسوا بکل حشیش الغریق، یتشبسوا بکل حشیش، به هر کسی که داره غرق میشه، به هر گیاهی چنگ میندازه بلکه خودشو نجات بده، که آقا مبادا خیابون رو ترک کنید. جان فداها اسمش گذاشتن جان فداها، میگم دزدیدن عبارت رو. و بعد رجزخانی، پشت رجزخانی ملت مبعوث شده ایران، یه زمانی بود میگفتن ملت شریف ایران، یه زمان ملت شهید پرور ایران زمان جنگ شد، ملت بزرگوار ایران، ملت مهربان ایران، حالا ملت مبعوث شده ایران. در دزفول خانم آقایون، در دزفول زیبا برای ما ویدیو فرستادن مردم مخاطبان که نشون میده ماموران بسیج سپاه با دوشکا با ادوات نظامی دارن رژه میرند و قدرت دوای میکنن. بعد همین بیشرافت ها که بیشرافت زیباترین کلمه است که واسه شون میشه گفت، مؤدبانه ترین کلمه، توی اعتراضات تخ تخ تخ تخ مردم میکشن، سوراخ سوراخ میکنن، بعد میگن اینا ما نکشتیم که، اینا خودشون رو کشتن، کشته سازی کردن. همین آدمی که پشت دوشکا نشسته توی اعتراضات تخ تخ تخ مردم میکشه، میگن آقا عوامل اسرائیلی کشتن، اینا کشته سازی کردن. یعنی میدونید کاش داستان پینوکیو وجود خارجی داشت، واضح بود چقدر بامزه میشد مقامات جمهوری اسلامی، همشون دماغشون 300 متر میشد. بس که اینا تمام زندگیشون با دروغ و خود و نیرنگ. منتها ببینید، حرف کلیشه‌ای نمیخوام بزنم، حکومت احساس خطر کرده، احساس ترس کرده. خب این که واضحه، احساس ترس کرده، احساس خطر کرده. چرا؟ باز اینم واضحه. منتها یه سوال، چرا این تحولات اینقدر تشدید کرده؟ خانم آقایان ببینید، یه دروغ بزرگی گفته میشه اینه که میگن در اعتراضات دیما مثلا جمهوری اسلامی شوکه شد، جا خورد، انتظار نداشت و شروع کرد به کشتن مردم. این آقای به اصطلاح وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در تاریخ جمهوری اسلامی با همون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفتم از علی اکبر ولایتی شما بگیرید تا منوچهر متکی وزیر خارجه عجیب و غریب محمود احمدی نژاد، از مرحوم امیر عبداللهیان وزیر خارجه تندرو رئیسی بگیرید تا جواد ظریف وزیر خارجه روحسن رانی، در همین جمهوری اسلامی این چی بگم مؤدبانه باشه، بدترین غیر ملی ترین وزیر به اصطلاح خارج است. اصلا از هر سربازی نظامی تر، تند، بی ادب، هر شانس صلح این آدم نامرد نابود میکنه برای اینکه خودشو عزیز کنه پیش چهار تا آدم تند رو، برای اینکه خودشو حفظ کنه. این آدم به اصطلاح آقای وزیر خارجه، میدونید مجموعاً شما موازیش نگاه بکنید، این آدم تو مصاحبهش همینه میگه، میگه که بله ما جا خوردیم. این دروغه. اسناد بعداً منتشر شد و ما الان اسناد مختلف داریم که از چند هفته قبل از اعتراضات دیما نظرسنجی های دستگاه های امنیتی و گزارش های دستگاه امنیتی به علی خامنه‌ای و رهبران حکومت گفته بود که جامعه در حال انفجاره. علی خامنه‌ای میدونست که در اون روزها در اوج ذلت، در اوج منفوریت، میدونستن یه جرقه کافی است که میلیون میلیون نفر بیاد بیرون. البته خب بله، اون بله گفتن مردم به اون فراخوان غیر منتظره بود، بله خیلی ها تعجب کردن، منتها حکومت میدونست جامعه در حال انفجار. حکومت تعمدن خودش آماده کرده بود، از چند هفته قبل بسیجی ها رو تجهیز کرده بودند، از چند هفته قبل به بچه‌های بسیجی حکم تیر داده بودند، حکم به عنوان نظامت قضایی که بکشید، یعنی حکومت جا نخور. الان هم همینه، حرفم اینه، حکومت چیزهایی بعضی وقتا میدونه که ما نمیدونیم، یا میدونیم و باور نمی کنیم که حکومت میدانه. این نکته کلیدی است. ما میدونیم جامعه در حال انفجاره، ولی حکومت چیزهایی میدانه که ما مطلع نیستیم. روایت ماشین پروپاگاندا این است که حکومت این روزها از حمله دوباره آمریکا ممکنه بترسه، یا از حمله اسرائیل. اولا آمریکا و اسرائیل تا این جمهوری اسلامی روی حمله نکنه، تا سپاه جای منفجر نکنه که عمدتاً کاری نمی‌کنن، اگه وز درسونه اگه بخوان حمله بکنن، برای مبارزه با حمله آمریکا باید دوشکا تو خیابون بیارید، برای مبارزه با حمله آمریکا شما باید کلت میره تو خیابون مردم شلیک کنید. اینا تجهیزات جنگ شهریه، واسه کشتار مردمه، واسه کشتار مردم معترضه. چه ربطی به جنگ آمریکا داره؟ تاریخ به ما نشون خواهد داد که این روزها حکومت از چی میترسیده. چیزی که مشخصه از جنگ نیست، از غریبه نیست. حکومت یا از بخشی از خودش میترسه، یا از انفجار خشم عمومی. حکومت یا میدانه که قرار هست، یا میدانه که جامعه شده انبار باروت، یا میخواد کاری بکنه تو حوزه اقتصادی، چیزی که میدونه جامعه تحمل نخواهد کرد. آن چیزی که الان هست یک آماده سازی بزرگ، یک آماده باش عظیم، یک اعلان قرمز بزرگ برای کشتاره. اگر بگیم جامعه میترسه، معترضان میترسن. اگر نگیم بعداً ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه چرا نگفتند. مردم، آزادی بعضی وقتا ارزش مرگ داره. آزادی بعضی وقتا ارزش هر چی بخوایم داره. اما با چشم باز آدم‌ها بدونن کجا میخوان برن و چی کار میکنن. این سازوکار حکومت، این حکومت که با این وضعیت به نظر من الان ترسش از فروپاشی بیشتر از زمان جنگ شده. ترس حکومت اینکه چه اتفاقی میفته من نمیدونم، من مرتاض نیستم یا پیشگو نیستم، اما ترس حکومت از سرنگونی الان از زمان جنگ 13 روزه یا جنگ 39 روزه بیشتره. حکومت الان بیشتر اعتماد به نفسش کمتر شده در زمین رابطه با مردمش. میبینه که این جمعیتی که شبها به نام حامیان حکومت جمع میشن، اگر شما دوربین و کلوزآپ رو بذارید کنار، این جمعیت 1000% جمعیت شهرها نیستن. توی تهران چقدر فکر میکنید تو میدونه ولی از جمع میشنن؟ 0.01% جمعیت تهران هم نمیشن. 0.01% جمعیت تهران نمیشن. این حکومت الان ترسش از فروپاشی بیشتر شده و این سازوکاری که میبینید، سازوبرگی که میبینید، سازوبرگ کشداره. سازوبرگ اون حرفای اون آدم گور به گور شده است که الان زیر خاک میگفت فتنه بده اما کشتار بدتره، با حکم کشتار میداد. و این سازوکار من معتقدم یه روزی در جامعه ایران زمین خواهد خورد، شاید همین روزا، به این خاطر که این حجم آدم کش من فکر نمی‌کنم داشته باشن. این حجم از همین بسیجی ها من فکر نمی‌کنم حاضر باشن برای مجتبا یا مقوا دست به سلاح ببرند. مهدی نصیری نماینده اسبق علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری با ماست. همچنین آسی امینی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ به ما حرف خواهد زد. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. آقای نصیری بگذارید از شما شروع بکنم و متشکرم از تشریف فرماییتون. خیلی سوال مختلف دارم. سوال اول رو کلی میپرسم، چرا به نظرتون حکومت این حجم آماده باش و دستور کار قرار داده؟ از جنگ میترسن، از اعتراض، چی شده به نظرتون؟ فکر حکومت چیه؟
1: درود بر جناب عالی، مهمان محترم و همه بینندگان این برنامه، به ویژه هموطنان در داخل ایران که رسانه شما را دنبال میکنند. ببینید، همه محاسبات جمهوری اسلامی در ظرف 47 سال اخیر در جنگ با امریکا و اسرائیل غلط از آب در آمده. در دوران خامنه ای برنامه‌های بسیار وسیع و گسترده‌ای برای چنین روزهایی چیده شد، از ساخت شهرک‌های موشکی، سایت‌های هسته‌ای و مثلا تولید پهباد و ابزارهای دیگه نظامی برای چنین روزهایی. خامنه‌ای وقتی از پیچ تاریخی چند بار صحبت کرد، خیلی‌ها شاید حدس نمی‌زدن که مقصودش از این پیچ تاریخی چیه، ولی امروز احساس میکنیم که مقصودش از این پیچ تاریخی چنین تقابلی بود که پیشبینی میکرد یه روزی رخ بده. و من به نظرم آغاز این تقابل از حمله 7 اکتبر حماس بود که اینا بعد میخواستن وارد بشن. همه اینا غلط از آب در آمد. پیچ تاریخی ایران به نظر من 8 اسفند، شنبه 8 اسفند بود اگر تو تاریخ اشتباه نکرده باشم، که خامنه ای بر اثر حمله امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها کشته شد. همه این محاسبات غلط از آب در آمده و عرصه روز به روز بر جمهوری اسلامی تنگتر داره میشه. جمهوری اسلامی امروز تقریبا برگی دیگه برای بازی نداره. ببینید، این تنگه هرمز را به عنوان یک اهرم سالها ازش حرف می‌زدن. آقای حسین شریعت مداری در کیهان به خصوص بارها تیت زد که تنگه هرمز را ببندید، اگه ببندید امریکا و غرب به زانو در میان. ولی امروز تنگه هرمز اهرام فشار بر علیه خودشون شده. حتما بینندگان در خبرها شنیدن که در این مثلا مذاکرات اخیری که دوباره اینها تمایل نشون دادن، شرط کردن که اولین شرطشون این بوده که مثلا تنگه هرمز باید ما عوارض بگیریم، تحت نظارت ما باشه. آقای ترامپ گفته تنگه که در اختیار شما نیست، تنگه در اختیار ماست، از یه چیزی دیگه حرف بزنید. در مورد مثلا عقب نشینی آقای ترامپ به دلیل انتخابات یا گران شدن سوخت، اینها یه حدسایی میزدن یا گاهی هم با قطعیت سخن میگفتن، نشون داد که نه، اصلا اینا چیزی نیست که آقای ترامپ را وادار به عقب نشینی کنه. اینا بارها از به آتش کشیدن منطقه صحبت کردن، اینم نتیجه نداد. البته حوثی ها کاری که با عربستان دارن میکنن، یه مقدار عربستان را آزار میدن، در باب المندب یه کارهایی کردن، ولی من فکر میکنم این یه پوست موزی بود که شاید اسرائیلی های باهوش زیر پای حوثی‌ها انداختن برای اینکه اجماع جهانی را علیه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها شکل بدن. ببینید شما وقتی این صحنه را دارید نگاه میکنید، جمهوری اسلامی دیگه چه باید بکنه؟ یعنی دست میزنه به یه تحرکات بسیار مضحک و خندداری که شما به خوبی اینها را الان توضیح دادید. یا مثلا یه نکته بسیار مهم، جناب مهدوی آزاد، این مذاکرات اسلام آباد و تفاهمنامه اسلام آباد که حتی ماها از او استقبال کردیم، یعنی به این معنا که گفتیم چه خوب اینا برن تفاهم کنن، مسئله را با دیپلماسی حل کنن، و البته ما میدونستیم که اینا مسیر دیپلماسی و تفاهم را برن آخر به سقوطشون منجر میشه، ولی حدس ما اینه که این مسیر میتونه عوارض کمتری برای ایران داشته باشه. اینا این تفاهم نامه هم با حماقتشون از دست دادن، پس الان باید کاملا روشن باشه که اینا واقعا در چه تنگنایی به سر میبرن، در چه فشاری به سر میبرن. خب الان ابزاری که به ذهنشون میرسه همین خیابانگردی و این قصه ها و جمع کردن نیروها و دوشکا به دست در شهرهای مختلف، در دزفول. دزفول سمبل قهرمانی و دفاع از وطن بوده در دوران جنگ، شهری بسیار مذهبی. اون وقت ببینید اینا چقدر امروز از شهری مثل دزفول دارن احساس خطر میکنن. من همه اینا را در حقیقت واقعا نشانه ضعف و به آخر خط رسیدن جمهوری اسلامی میبینم.
0: خیلی متشکرم خانم امینه، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبرتون. در ادامه حرفای آقای نصیری، ببینید احتمالا دیدید مصاحبه آخر این آقای به اصطلاح وزیر خارجه. من تا حالا پشت هیچ مقام حکومتی با این لحن حرف نزدم، به این خاطر که این آدم با جنگ طلبیش، با انتخاب خودش در مقابل سرنوشت 99 واقعا خیانت داره میکنه به کشور. امیر عبداللهی انقدر بدی نکرد که این کرد، به هیچ کدومشون انقدر بد نکردن که این میکنه. این آقا آدم به اصطلاح وزیر خارجه عباس عراقچی که امیدوارم محاکمه‌اش رو یک روزی ببینیم، یه مصاحبه کرده با رسانه آمریکایی، توش دارید میبینید اصلا به شدت عصبیه. من تا به حال اینم ندیده بوده، واقعا رنگش پریده، عصبی و لحن خیلی بدی حرف میزنه، خیلی خودش هم تحت فشار، واضحه تحت فشار. و اونجا میگه ما دیگه با مخالفت کردن ترامپ دیگه ما دنبال دیپلماسی نیستیم، ما آماده جنگیم ولو جنگ آخر زمانی. این آقای به اصطلاح وزیر خارجه میگه، یعنی از کیسه خلیفه داره میبخشه مردک، داره میگه مردم برن کشتشن، جنگ آخر زمانی. حالا حتی من این رو هم در حد نمیبینم که مثلا واسهش بخوان دوشکا تو خیابون بیارن، یا شاید هم هست. شما چطور میبینید خانم امینید این سازوکاری که الان ما میبینیم در خیابون ها از این نیروهای جان فدایی دارن اعمال قدرت میکنن، تو خیابون ها میپیچن، قدرت نمایی میکنن، توی اصفهان دوباره شروع کردن بازداشت، توی بازداشت زنان چندین شهر گشت ارشاد و بازداشت دیگه تذکر نیست، شما اینو ناشی از چی میبینید و به نظر شما چیه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، مهمان برنامه و بینندگان ما. ببینید شما در مقدمه‌ای که گفتین به نکات مهمی اشاره کردین که شاید به نوعی پاسخ این سوال هم باشه. تا کنون ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی در طول بیش از 4 دهه گذشته خودش رو آماده کرده برای یک دشمن بیرونی، یک دشمنی که همواره ما در سخنان علی خامنه‌ای، در حتی در واقع نتایج سخنان او که به قول خودش باید تبیین میشد و شکل قانونی میگرفت، شکل سازمانی میگرفت، برنامه ریزی دولتی براش میشد، بودجه تعیین میشد، مشاهده میکردیم. اون این بود که شهر موشکی ساخته بشه، نیروهای امنیتی نظامی به طور موازی تجهیز بشن، نیروهای خارجی مثل سپاه قدس تجهیز بشه، بخش عمده ای از بودجه مملکت در طول 4 دهه گذشته، بیش از 4 دهه، صرف این شد که به جای اینکه صرف فرهنگ بشه، صرف آموزش، عمران و آبادی مملکت بشه، صرف تجهیزات امنیتی و نظامی برای یک دشمن خارجی شد. این دشمن خارجی در واقع یه بخشش از تسلیحات نظامی گرفته، شهرهای موشکی گرفته، زیر زمین، روی زمین، در قالب شکل‌های مختلف، و همینطور اون در واقع نیروگاه هسته‌ای که همواره به صورت یک تهدید بالقوه در ابزار سخن دیپلماسی جمهوری اسلامی بود. اما این روزها به طور مشخص در چند ماه گذشته، در 8 ماه گذشته و به قول شما در 1 هفته اخیر، آنچه که ما شاهدش هستیم نمایه های دیگری از این دشمن ستیزی و دشمن در واقع تراشی رو نشان میده. این هست که در واقع دیگه مسئله فقط دشمن بیرونی نیست، مسئله فقط مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نیست. جمهوری اسلامی روش نمیشه، وگرنه به راحتی میگفت مرگ بر مردم ایران، دشمن اصلی اونها امروز در خیابان ها هست.

0: کنید. خب سوال عاقلانه این هست، گردان محل محور که قرار نیست موشک بزنه به اسرائیل، گردان محل محور برای سرکوب مردم ایران هست. شما اشاره کردید به درستی از خوشحالی اینها، وزیر علوم برای بازگشت در واقع 50,000 دانشجوی غیر ایرانی از عراق و حالا میدونیم که از لبنان و جاهای دیگه هم هستن. دلیلش چه هست؟ آیا به این دلیل نیست که در واقع ترس و حراس اینها از نهادی مثل دانشگاه که نهاد تولید فکر هست، نهاد تولید اندیشه برای مدیریت کشور هست، برای در واقع یک شبکه آماده انسانی هست به طور بالقوه برای کنترل و سرکوب اون نیاز به نیروی سرکوب. حالا من منظور من این نیست که این دانشجوها الزاما نیروی سرکوبگرن، اما نیروی بالقوه هستن که شما هم بهش اشاره کردید.
1: میفهمم خانم امینی. آره من متشکرم، ولی در ادامه حرف رو یه سوال دیگه هم دارم کوتاه اگه میشه جواب بدید. ببینید حسین طائب تندروی چیچی آخوند که الان فرمانده بسیج شده، قبلا سازمان اطلاعات سپاه و اصلا مشتبه رو اون آورد، این چند روز پیش اگه یادتون باشه مصاحبه کرد و اونجا گفتش که یا سخنرانی کرد و گفت حجاب یک مسئله اختلاف برانگیزه و واردش نشید فعلا. چندین مقام حکومتی و محافظه از اون حداد عادل، حداد عادل به صراحت گفته که ما الان به خاطر شرایط بحرانی و جنگ نمیتونیم وارد مسئله حجاب بشیم. خب با وجود همه حرفا دیروز توی اصفهان و چند شهر، یه جا نبوده ها، چند شهر گشت ارشاد برمیگرده و شروع کنه بازداشت، یه نه که تذکر بده. اینو شما چی میدونید؟ یعنی آدم متوسط العقل هم تو حکومت میفهمه حکومتی که تحت فشاره، این کار یعنی خشم مردم، این کار یعنی خشم اون زن، خشم چه میدونم مردم و حل لازم ممکنه انفجار اجتماعی داشته باشه. چرا این کارو میکنن دوباره؟ خودسرن، دیوانن، چیه، چه خبره؟
0: قطعا که خودسر نیستن. من اساسا با این کلمه خودسر، در به نظر من این کلمه، این واژه بر ساخته حکومت هست برای توجیه بسیاری از رفتارهای خودش که اتفاقا پشتش سازماندهی هست، مدیریت سیاسی و امنیتی هست، بودجه تعیین میشه، ولی در واقع راه گریزی هست برای اینکه بگن این نیروها خودسر بودن. من فکر میکنم که مسئله حجاب امروز به طور ویژه تر از گذشته بهانه هست برای کنترل اجتماعی. یعنی از یک سو حکومت باید نیروهای وفادار به خودش رو که این روزها بسیار هم شاکی هستن، حالا علاوه بر طائب و حداد که شما بهش اشاره کردین، اخیراً مطهری هم یه صحبت‌هایی کرده باز هم نسبت به حجاب و مسائل دیگه، حکومت باید از یک سو برخی از نیروهای وفادار خودش رو راضی نگه داره و از سوی دیگه باید در واقع بهانه‌ای داشته باشه برای کنترل بخشی از جامعه که نشان بده ما اینجا حضور داریم، اتفاقاً با چماق و با در واقع همون ابزار سرکوب همیشه هستیم و مثل همیشه زنان در خط مقدم قربانی سازی، البته که قربانی نیستند با این جنبش های پرشکوه اخیر، اما به هر حال
1: خط مقدم سرکوب، بله
0: خط مقدم سرکوبن. بله.
1: متوجه شدم. بذارم از آقای نصیری هم بپرسم. آقای نصیری قبل از اینکه سوالم از شما بپرسم، نظر شما راجبه همین هم میخوام بدونم، یعنی اینی که بخشای از حکومت به صراحت میگن که آقا الان وقت حجاب نیست و وضوع حجاب نیست و ده همین حکومت، شما میبینید یهو مثلا تو اصفهان این اتفاق میفته یا چیزی دیگه، شما با شناختی که دارید اینا کیا هستن، چرا این کار رو میکنن، عقلشون نمیرسه، هدف چیه؟
2: بذارید من مقدمتا یه نکته راجع به مسئله حجاب در جمهوری اسلامی بگم. هیچ وقت مسئله حجاب در جمهوری اسلامی که خامنه ای شخصا پشت این برخوردهای سرکوبگر ایستاده بود، واقعا مسئله اصلیشون مسئله احکام شرع نبود. چون اولا خامنه ای به خوبی میدونست که اساسا اکثریت فقهای شیعه در طول تاریخ مخالف تشکیل حکومت بودند. ما در میان فقهای شیعه کسانی داریم فتوا میدن که اقامه نماز جمعه حرامه چون یه وجه سیاسی داره. خامنه اینا به خوبی میدونست، خامنه اینو میدونست که حتی اگر بعضی هم غالب حکومت باشن با اجباری بودن حجاب مخالفن. خامنه ای خودش تصریح کرد که حجاب واجب سیاسیه، یعنی از این به عنوان اهرم کسب قدرت استفاده میکرد. و دیدیم که اینا در عرصه های مختلف، میادین مختلف رفتن، یه چهره های عجیب و غریب مثلا بی حجاب آوردن برای اینکه حالا مثلا جست همراهی اقشار

0: مختلف با خودشون بدن، ولی همه بهشون گفتن که این دوگانه بازی ها چیه، این تعارضات در حرفتون چیه، این تعارض ناشی از همین در واقع مسئله است. حالا ببینید، این که الان عده‌ای دست به حرکت ها اینجوری میزنن، بله منم با تعبیر مهمان ارجمند موافقم که خودسر نیستن، اینا وابسته به بخشی از حکومت هستن، ولی میتونه حاکی از شکافی باشه که در میان حکومت رخ داده و این شکاف رو به پیشرفت. حتما اخیرا شنیدید که از نمایندگان تندرو تهران حکم زندانش در پی شکایت قالیباف صادر شده و ظاهرا باید اجرا بشه و بره زندان. این اون شکاف در بدنه حکومت نشون میده. بعضیاشون هم البته تصور میکنن که از این حجاب به عنوان یک اهرم برای اینکه همچنان بگن ما هستیم، همچنان بگن ما قدرتمندیم، حضور داریم استفاده کنن، ولی طبیعی است که خب واقعا اینها افاقه نمیکنه، نتیجه مطلوب براشون نداره.
1: خب خیلی متشکرم. کسی که گفتید احتمالاً حمید رسایی رو منظورتون بود حتما، که من میدونم شما میگین که زندانم نمیفرستنش، به اصطلاح نماینده مجلس هم هست و جالبم هست.
2: من میتونم این نکته اضافه کنم آقای مهدوی آزاد؟
1: بفرمایید خانم امینی، من به شما میذارم یه نکته اضافه کنید، مخصوصا به خاطر اون جمله بسیار زیبایی که گفتید.
2: نه میخوام از این موضوع رد نشیم، از مسئله حجاب
1: خودسر عبارت برساخته حکومت. بفرمایید خواهش می‌کنم.
2: نه من میخواستم یه نکته ای رو به مسئله حجاب فقط اضافه بکنم. ببینید، ما در همین چند ماه گذشته شاهد یک واقعا یک روی دیگری از جمهوری اسلامی بودیم که به قول خودشون جانفدایان رو به عرصه خیابان کشوندن. این که مسئله حجاب حالا مسئله دین هست، سیاست و اینها هست، من اصلا با اون کار ندارم. اما این که جمهوری اسلامی از هر موضوعی از جمله حجاب در واقع سوء استفاده میکنه، هر جایی که به نفعش باشه، شما هر فعل حرامی از نظر شرعی به محض اینکه به نفع جمهوری اسلامی باشه شکل حلال ترین چیزها رو پیدا میکنه. شما زنان بی حجاب رقصنده رو در خیابان ها دیدید در چند ماه گذشته، صرفا به دلیل اینکه بیان به خیابان و بگن ما عاشق مشتبه خامنه ای هستیم. بنابراین مسئله اینجا حجاب نیست، مسئله نوع استفاده و سوء استفاده ای هست که جمهوری اسلامی میتونه برای این موضوع انجام بده.
1: دقیقا همینطوره. توی ماجرای رزمایش به اصطلاح 40,000 موتوری در تهران میشه عجیبه. میدونی موتور سواری خانم ها در تهران با اینکه خیلی سوار میشن، زنان شجاع و پیشرو ایران، میدون ظاهرا ممنوعه، یعنی گواهی نامه نمیدن به خانم ها و ممنوعه. مثلا یه عکسو انداختن، یه خانومی که اصلا در حالت عادی کسی با این لباس، خانم با این لباس بازداشت میکنه گشت ارشاد، و پشتش یه آدم مذهبی، اونم سوار یه موتوری که خانم راننده در واقع موتور سواره و موتورش هم موتور سنگینه، یعنی موتوری است که مجوز نداره و نیروی امنیتی سوار میشه. یعنی با کمال حیرت یه خانم زیبارو با لباس خاصی که خانم پشت موتور نشسته، اونم موتور مثلا حدود 1000 cc و یه آدم مذهبی پشتش نشسته. این تناقضات عجیب و غریبی است که شما در حکومت میبینید. خب آقای نصیری، حالا در ادامه همین بخش از تناقض در واقع اختلافات حکومت، الان یه عده میرن علیه حسن روحانی تظاهرات میکنن، این اختلافات حکومت یه بخششون در مورد مذاکره است، پزشکیان، عراق چی، پس خون رهبرم چی، و سر حجاب این اختلاف نظر. آیا ممکن این اختلافات بالا بگیره؟ آیا ممکن این اختلافات مثلا حمید رسایی رو قرار بندازن زندان، یه روز حمید رسایی و تیمش هم بشن همه اونا رو بندازن زندان، شبه کودتایی؟ این اختلاف قرار به کجا برسه به غیر از اینکه ما ملت رو قرار بدبخت‌تر بکنه؟
0: بله، خب اینکه اختلافات در آینده بیشتر بشه احتمالش بسیار بالاست. ببینید، حتی اینکه اینا به یه نقطه‌ای برسن که به روی هم دیگه شمشیر بکشن یا در واقع اسلحه بکشن، اینم وجود داره. اما یه چیزی قوی تر از این اختلافات الان وجود داره که میتونه جمهوری اسلامی ساقطش کنه، اینه که اجازه بدید من در نقش وکیل مدافع آقای ترامپ ظاهر بشم، چون بعضیا از تحلیلای من این حرفو زدن. آقای ترامپ برخلاف بسیاری از تحلیل‌هایی میشد که فکر میکردن که داره با ناشیگری مثلا با جمهوری اسلامی برخورد میکنه، تصمیم نمیتونه بگیره، اراده نمیتونه داشته باشه، به نظرم، من بارها گفتم الانم میگم، خیلی خوب برنامه خودش را دنبال کرده. یه نکته بگم، اخیرا یه چیز جالبی در توییت‌های آقای ترامپ دیدم که گفته بود اگر مثلا اینها تسلیم نشن مذاکره نکنن من حمله ای میکنم که چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. یعنی آقای ترامپ ادبیاتش اصلاح کرده دیگه، نمیگه ایران. حالا آقای ترامپ خیلی پخته برنامه خودش را برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی پیش برده، خیلی دقیق و تا اینجا پیش اومده. این محاصره دریایی و هوایی که وزیر خزانه داری امریکا وعده داده که زمینی را هم، البته الان هم محاصره زمینی است ولی تنگتر میکنن، این را ادامه میدیم، واقعا جمهوری اسلامی را به استیصال کشانده. آقای مهدوی سناریو و چی بگم سیرک مجتبی دیگه کارکردش تمام شده، دیگه جواب نمیده. خبرنگار در امریکا وقتی از آقای پزشکیان میپرسه که آقای پزشکیان کی داره در ایران تصمیم میگیره، نمیگه که مثلا رهبر انقلاب آیت الله مجتبی خامنه ای، اصلا اسمی از اون نمیبره، میگه یک جمع 6 نفره هستن که تصمیم میگیرن. من احتمال زیاد میدم پزشکیان تو جمع 6 نفره هم راهش نمیدن، اونا یه جمع 6 نفره یه سپاهی هستن که دارن کشور رو اداره میکنن. این مسئله به نظرم خیلی شکننده تر و کوبنده تر برای جمهوری اسلامی است از شکافهای داخلیشون. حالا اینا حتی به انسجام هم خواسته باشن برسن، در مقابل فشارهایی که داره بهشون وارد میشه نمیتونن دوام بیارن. اصلا ببینید انتخاب یک آدم
1: محبت... یه سوال آقای نصیری. آره ببین آقای نصیری، جای برای پروپاگاندا اینا ما نداریم، ان نه شما میخواید این کارو بکنید نه من، ولی میخوام خیلی سریع راجع بهش حرف بزنم. اگر قرار باشه که این محاصره زمینی، محاصره دریایی و محاصره هوایی ادامه پیدا کنه، من دیروز آمارا رو گفتم، 0.3% از کالا از حجم واردات ایران 0.3% از فرودگاه هاست، ولی از نظر ارزش میشه 20% واردات ایران. و چیه؟ بغیر از اون قسمتش که حدود 8 میلیارد دلار طلا هست، 16 میلیارد دلار در سال فقط از طریق فرودگاه هاست، حدود 8 میلیارد دلارش طلا هست، اونو بذارید کنار، بیش از 2 میلیارد دلارش دارو هست، دارو و تجهیزات پزشکی. اگر قرار باشه محاصره هوایی ادامه پیدا کنه، محاصره دریایی، ما هم تو کالای استراتژیک اساسی دچار بحران میشیم. زبانم لال، رئیس جمهور خودشون میگه قحطی قحطی، و هم در دارو که الان داریم کلیهش رو میبینیم، خدای نکرده این وضعیت اگر اتفاق بیفته، هر چقدر مردم ناراضی باشن، حکومت با کشتار نمیتونه حکومت رو نگه داره. به نظرتون چون که مثلا بشار اسد نگه داشت یا چه میدونم خامنه‌ای کیم در کره شمالی؟
0: به نظرم نمیتونه. جمهوری اسلامی یا باید تن به مذاکره و توافق بده که آقای ترامپ چیزی شبیه ونزوئلا مد نظرش هست، اگرچه احتمالش بسیار پایینه، همچنان آقای ترامپ این مسیر را دنبال میکنه و من این را هوشمندانه میدونم از سوی آقای ترامپ، یعنی این میتونه هزینش برای انتقال از یک دیکتاتوری به یک حکومت مردمی واقعا برای ایران و مردم ایران کمتر باشه. ولی حالا در هر صورت احتمال این پایینه. اگر این مسیرم بیان، باز باید در نهایت قدرت رو واگذار کنن. مسئله میره به سمت جنگ و تضعیف اینا تا مرز سرنگونی و فروپاشی با یک جنگ دیگه. البته این که اینا الان آماده دارن میشن، جدای از این نیروهای خیابانیشون، یه سری از نیروهای کادر ممکنه سپاهی و بسیجیشون هم برای اون روز آماده کرده باشن، اینا چیزاییش که باید در نظر گرفت. ولی من میتونم بگم با استناد به اون چی که آقای نتانیاهو در سخنرانی اخیرش در سازمان ملل گفت و با اعتماد به نفس بسیار بالایی از امکان سقوط جمهوری اسلامی و بلکه قریب الوقوع بودن سقوط جمهوری اسلامی گفت، من به نظرم این فرصت به سادگی برای جمهوری اسلامی بعد از یه جنگی دیگه فراهم نخواهد شد که بتونن اونگونه کشتار کنن. هرچند باید اپوزیسیون احتیاط خودش داشته باشه، مردم ایران احتیاط خودش داشته باشن، ولی شواهد بیشتر نشون میده که اینها بالاخره یه موقعی دچار از هم گسیختگی میشن اگه این بار یه حمله شدیدتری از طرف امریکا و اسرائیل بهشون صورت بگیره.
1: آقای نصیری یه سوال دیگه میپرسم، کوتاه بگید. شاهزاده رضا پهلوی جدیدن یه چیزی گفته، من چیزی که برداشت کردم، برداشت خودم میگم، که آمریکا بدون که نیاز به در واقع به مالیات غربی ها باشه، از همون اموال توقیف شده جمهوری اسلامی اینا همون اختصاص بده که مردم ایران بتونن خودشون دفاع بکنن. منظورشون چی بود از اینکه مردم ایران بتونن از خودشون دفاع بکنن؟ چه چیز خاصی منظورشون هست؟
0: بله، اینکه شاهزاده گفتن که از اموال ملت ایران امریکایی‌ها این اجازه بدن، سخن از تجهیز مردم ایران گفتن. تجهیز یک مفهومی اعم از مسلح کردن و همه امکاناتی که برای مبارزه لازمه. این تجهیز مثلا شامل تقویت اینترنت در ایران میتونه باشه، این تجهیز شامل کمک‌های مالی به یه سری از آسیب دیدگان میتونه باشه، این تجهیز شامل در واقع هزینه کردهایی برای لابی اپوزیسیون با دنیا و کشورهای منطقه میتونه باشه، یکیش هم میتونه تجهیز به مفهوم تسلیح باشه که اینها را نگران کرده. و البته بگم این مسئله تسلیح یک امر بسیار ظریفی است، نه اپوزیسیون و نه شاهزاده دنبال یک برنامه نسنجیده اینجا نیستن، یک کار تخصصی ویژه، ولی روی این احتمال داره فکر میشه که اگر یه روزی لازم شد کسانی در داخل ایران در مقابل وحوش اینها، وحوش خامنه ای و سپاه مسلح بشن، تجهیز بشن، یا احیانا اگر نیروهای امریکایی و اسرائیلی در داخل هلی برن کردن وارد شده باشن، ایرانیان داوطلب و آموزش دیدم بتونن در این مسیر کمک کنن. من از صحبت شاهزاده این مسئله را فهمیدم و همینم مایه نگرانی جمهوری اسلامی شد.
1: بله، خیلی بحث واقعا حساسی هم هست و من دیدم حکومت خیلی روش مالوف میده و این و کسی راجش نمیشه، به خاطر که به قول شما خیلی بحث حساسی هست. خانم امینی، توی 5-6 دقیقه آخری که وقت داریم، از شما نمیخوام راجع به اون بحث بپرسم که مثلا کمک به مردم ایران، چون حاشیه داره و انشاءالله یه وقت دیگه راجبش مفصل صحبت بکنیم، ولی شما الان مثلا به حکومت که نگاه میکنید، اصل حرف همینه که ظاهرا بخش از حکومت نگرانه که آمریکا یا اسرائیل دوباره مسئله رژیم چنج یا طرح براندازی رو بذارن در دستور کارشون. یعنی در واقع تصور حکومت این بودش که تونسته آمریکا و اسرائیل رو از براندازی مایوس بکنه و و و و براندازها رو فلان کنه، اما الان با اتفاقات جدید، با اینکه کارت هرمز از دست دادن به خاطر زیاد خواهی و حماقتشون، با توجه به اینکه طرح مصالحه رو رد کرد ترامپ و و و به این از این میترسن که این طرح براندازی دوباره در دستور کار قرار بگیره. من از شما یه سوال حساس میخوام بپرسم. قدیم ها، یعنی تا همین آخر اعتراضات مد بود، تا نیروهای سرکوب آدم کم می آوردن میرفتن در مناطق حاشیه‌ای، لاتا، قلدرا، کارگرای ساختمانی اینا رو استخدام میکردن، میگفتن آقا اون زمان روزی 15,000 تومان بهت میدیم، سال 80 روزی 5 میلیون بهت میدیم، روزی 10 میلیون. الان بعد از کشتار دیما، بعد از این اتفاقاتی که افتاده، به نظرتون دوباره حکومت میتونه این بخش از نیروهای ضعیف، نیروهای آسیب دیده اقتصادی که خب خیلی قلدر هم هستن، این را استخدام کنه واسه سرکوب، به عنوان گارد سرکوب؟
2: چند تا مسئله با هم مطرح شده آقای مهدوی آزاد که همشون مهمه، بنابراین در واقع حتی اون بخشی که پیشفرض فرمایش شما بود برای اینکه منتج بشه به این سوالتون قابل بحث هست. برای اینکه واقعا من فکر میکنم مسئله براندازی و رژیم چینج مسئله امروز آمریکا و اسرائیل نیست، یا تصور جمهوری اسلامی از اینکه آمریکا تغییر نظر داده یا شخص ترامپ تغییر نظر داده. اگه حرفای آقای ترامپ رو تحلیل محتوا بکنیم در همین یک سال گذشته، یک روز گفته مشتبه پسر خوبیه، میشه باهاش نشست و حرف زد، روز بعدش اومده گفته نه با اینا نمیشه. بنابراین روی این حرفا نمیشه خیلی حساب کرد. من فکر میکنم مسئله رژیم چینج وقتی برای جمهوری اسلامی به طور مسئله مطرح شد که از 1400 به 1 1401 به این سمت به این نتیجه رسید که مردم این مشروعیت رو به رسمیت نمیشناسن و تمام تلاششون رو دارن میکنن که در واقع به دنیا نشون بدن جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست و باید ساقط بشه. این که بخشی از منافع آمریکا یا اسرائیل در یک برهه از زمان همسو با این خواسته شاید اکثریت مردم ایران قرار گرفته بحث مفصلی جای واقعا صحبت طولانی داره، اما آنچه که امروز باز هم جمهوری اسلامی رو به این نتیجه رسانده شاید همسویی با این منافع مشترک هست، ولی باز هم تاکید من بر این هست که آنچه که جمهوری اسلامی رو میترسانه و موضوع صحبت ما هم اتفاقا امروز همین بوده، این بسیجی که داره نمایش میده، تجهیزاتی که سپاه در واقع داره انجام میده، استقبال از نیروهای خارجی که ما قبلا دیدیم در سرکوب شهروندان ایرانی نقش داشتن و بسیاری از مسائل دیگه نشان میده که اتفاقا ترس جمهوری اسلامی بیشتر از مردم ایران هست. ممکن هست که بله حمله هوایی امکان پذیر هست، حمله خارجی امکان پذیر هست، محاصره اقتصادی بسیار تعیین کننده هست، معلومه که دودش به چشم مردم ایران هم میره، تا امروز هم رفته، اما من فکر میکنم آنچه که رژیم چینج رو در واقع به عنوان یک مسئله اساسی روی میز سیاستمداران جمهوری اسلامی قرار میده خواسته و اراده مردم ایران هست که در اون شک و شبهه‌ای وجود نداره. اتفاقا لکنت و تغییر مسیری هم آنچنان که آقای ترامپ داشته وجود نداشته. ما تا به امروز دیدیم جویبارهای اعتراضی تبدیل شدن به آبشار اعتراض به قول در واقع آقای تیمور کوران و ما امروز با این آبشارهای اعتراضی بله. طرف هستیم.
1: خیلی خیلی متشکرم، وقتمون تمام شد و من مدام پرپر میزدم که این سوال از شما بپرسم که کشتار دیما چه تأثیری بر مردم گذاشته، که خوشبختانه در که جملات آخرتون جواب این سوال رو هم دادید. من بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری نماینده اسبق علی خامنه‌ای در کیهان که فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است، از کلگری با ما حرف میزد، و آسیا امینی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بود. خانم ها آقایان، هر جای دنیا هستید، از ماک و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

مادران جاوید نامان، پارسا امینی، آرمین تیموریزاده، ایلیا ولیپور، تانیا عباسی و پوریا باقری با روشن کردن شمع به یاد فرزندانشان به پویش یک شمع، یک نام، یک یاد پیوستند.

0: خواهر جاوید نام امیر گودرزی با روشن کردن شمعی در پویش یک شمع یک نام یک یاد یاد برادرش را گرامی داشت. امیر گودرزی 36 ساله 18 دی ماه 1404 در نازی‌آباد تهران با گلوله ماموران سرکوب جان خود را از دست داد.
1: به یاد برادرم جاوید نام امیر گودرزی 18 دی ماه یک شمع یک نام یک یاد. ما ادامه داریم.
0: ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال حضور و بیتابی خانواده جاویدنام علی مهری را در مراسم زادروز او بر سر مزارش نشان می‌دهد. علی مهری نوجوان 16 ساله 19 دی ماه 1404 در زرین شهر اصفهان بر اثر اصابت گلوله به گردن جان باخت.

0: خواهر جاویدنا میلاد غلامزاده با روشن کردن شمع بر مزار او یاد این جاویدنام اعتراضات 1404 را گرامی داشته. میلاد غلامزاده در جریان اعتراضات در خشک بیجار گیلان به دست نیروهای سرکوبجان خود را از دست داد.
1: با افتخار من خواهر جاویدنا میلاد غلامزاده شمعی روشن میکنم به یاد تمامی جاویدنامان وطن و به یاد برادر قهرمانم میلاد غلامزاده، تا باشد نورش روشنی راهشان و نامشان در تاریکی فراموش نشود، نام و یادشان همیشه جاودان.
0: یک منبع نزدیک به خانواده جاویدنام احمد قاسمپور پیل رودی به ایران اینترنشنال گفت پس از مخالفت خانواده با معرفی او به عنوان شهید و بسیجی، فشارها بر آنها افزایش یافته. به گفته این منبع، ماموران امنیتی به پدر این جاویدنام هشدار دادند برای سالگرد جان باختن فرزندش مراسمی برگزار نکند. او همچنین گفته فردی که خود را مرتبط با بنیاد شهید معرفی کرده در تماس تلفنی از پدر قاسمپور خواسته تا مانع ادامه فعالیت دخترانش در شبکه‌های اجتماعی شود.
2: بیش از 8 ماهه که داریم در رابطه با فشارهای امنیتی که بر خانواده‌های جاویدنامان دیماه می‌گذره می‌گیم و هر روز یک مطلب جدیدتر، یک فشار جدیدتری رو باز میکنیم و در موردش صحبت میکنیم، از جمله خانواده احمد قاسمپور که از الان خانواده رو تحت فشار قرار دادن که سالگرد براش برگزار نکنن. خانواده رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن و گفتن که به پدر ایشون، به خواهران این جاویدنام بگین که استوری ها و پست هایی رو که در صفحه های اجتماعی خود به اشتراک میذارن که روایت برادرشون رو میگه اونها رو پاک کنن و الا از طرف قوه قضاییه براشون حکم صادر میکنن که صفحه های اونها رو ببندن. مطلب دیگه ای که این منبع نزدیک به این خانواده به ما گفتش، بعد از اینکه از بنیاد شهید باهاشون تماس گرفتن و مجدداً غیر از اینکه در زمان خاکسپاریش پیکرش رو نگه داشته بودن و به خانواده فشار آوردن که بسیجی اعلام کنن، شهید اعلام کنن، حتی پیشنهاد داده بودن که مبلغ 200 میلیون تومان رو هم بهشون میدن، قبر مجانی بهشون میدن، ولی خانواده قبول نکردش که این کار انجام بده. تلفن منزل این خانواده رو قطع کردن و زمانی که مجدد اجازه دادن که وصل بشه کاملا تحت کنترل هستش و تک تک صحبت‌هاشون شنیده میشه، یعنی هیچ جوری احساس امنیت نکنن. سیم کارت موبایلشون رو مسدود میکنن و همچنان تماس میگیرن، میگن این شانس رو دارین که بیاین بسیجی و شهید اعلام کنین و روایتتون رو تغییر بدین. در این دوران تعداد زیادی از خانواده‌های جاویدنامان همین روایت رو داشتن که بهشون فشار آورده بودن که باید بسیجی و یا شهید اعلام کنین، مراسم نمیتونین برگزار کنین. حتی مراسم احمد قاسمپور هم تحت شرایط امنیتی برگزار شده بوده، گفته بودن 10 نفر بیشتر نمیتونن بر مزار بیان. حتی زمانی که میخواستن سنگ قبرش رو بذارن اجازه نداده بودن مادر بیمارش یا پدرش در اونجا حضور داشته باشن، فقط 1 نفر از اعضای خانواده اجازه داشته در اون لحظه حضور داشته باشه و خواهرش ویدیویی رو منتشر کرد که صدای مادرش رو با موبایل بر سر مزار پسرش گذاشته و بیتابی این میکنه که نمیتونه حضور داشته باشه. بابت این ویدیو قوه قضاییه خواهرش رو خواسته و گفته که باید این پست رو پاک کنین و این ویدیوها رو منتشر نکنین. میگم تعداد زیادی ما روایت به این صورت داشتیم. مطلب دیگه ای که در مورد این خانواده ها هستش، با وجود تمام این فشارهایی که بر خانواده های دادخواه میارن ولی اونا صداشون خاموش نمیشه و همچنان دادخواه خون فرزندانشون، عزیزشون هستن، از جمله احمد قاسمپور که 34 ساله بوده، 19 دیما به قلبش شلیک گلوله جنگی میکنن و در اونجا کشته میشه. خواهرانش، مادرش، پدرش بیتابی اون رو میکنن و خواهرانش پست هایی رو در صفحه خودشون منتشر میکنن از روایت برادرشون، اما همه اعضای خانواده طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از یک منبع نزدیک به خانواده، اونها دست از دادخواهی نمیکشن. دقیقا فریبا، مثل همین پویشی که این ماه آغاز کردن، پویش یک شمع یک نام، خانواده های جوان تعدادی از اونها رو بازداشت کردن، سیم کارتشون رو مسدود کردن، صفحه های اینستاگرام و توییترشون رو تحت فشار قرار دادن، اینستاگرام رو بستن، اما خانواده ها ساکت نشدن. حتی در همین ویدیوهایی که الان پخش کردیم، مادران دادخواه با همدیگه متحد شدن و باز هم این پویش رو ادامه دادن و صدای دادخواهیشون رو حتی بلندتر هم کردن.
3: با سلام و خسته نباشید به شبکه خوب ایران اینترنشنال. بنده یک بیمار تشنجی و اعصاب روان هستم. الان نزدیک 4 ماه من توان دارو ندارم. واقعا این چه وضعیه که جمهوری اسلامی وجود آورده؟ دارو من بین نمیتونم اصلا بگیرم، خالی شدنه براش. واقعا مملکتی مردم دارن به کدوم سمت و سو میرن من نمیدونم. با تشکر از کارکنان خوب شبکه ایران اینترنشنال.
4: ببینید، چین توی سالهای تحریم برای ایران هم یک خریدار مهمی بود برای نفت، هم یکی از مهمترین تأمین کننده های ایران بود در صنعت، و هم یک نقشی داشت مشابه با امارات برای اون فرآیندهای مالی. ولی الان میشه گفت تمام این کارکردها حداقل میتونیم بگیم محدود و بسیار ضعیف شده. خب از گذشته پول نفت صادراتی ایران به چین اصولا به اون معنای متعارفش به ایران بر نمیگشت. یعنی اون اواید نفت ایران عمدتا به صورت یوان در خود چین باقی میموند. بعد حالا برگشتش مسیرهای مختلفی داشت که یکی از اونها تبدیل به کالای چینی بود، که مثلا اگر بخوام نمونه مشخصش رو بگم، البته در بخش صادرات غیر نفتی، صادرات مس ایران بود که در ازاش قطعات خودرو وارد میشد، که تازه اون خود قطعات هم قطعاتی بود که برای خودروهایی که در واقع کارخانه های چینی که داخل ایران بودن استفاده میشد، اواید همین هم یعنی میرفت برای خود چین. پس ما تو الان در واقع با یک سازوکار شبیه به تهاتر مواجه بودیم که اون هم کاملا یک طرفه و در جهت منافع چین بود. به غیر از تهاتر، یک بخش دیگه از اون منابع قابل تصرف ایران هم در واقع بعد از اینکه تبدیل میشد به یوان، میرفت توی این صرافی های غیر مجاز، اون شبکه هایی که داشتن، و از اونجا یوان رو به ارزهای قابل استفاده تر، حالا ممکنه یورو یا هر چیزی، تبدیل میکردن. و خزانه داری آمریکا هم صراحتاً این مسئله رو فاش کرده اخیراً، که بعضی صرافی‌ها این یوان متعلق به ایران رو به ارزهایی تبدیل می‌کردن که بیان توی نقاط دیگه دنیا ازش استفاده کنن و ردی هم از ایران نمونه، که اتفاقاً این شبکه هم اخیراً در 2026 هدف چند دور تحریم آمریکا قرار گرفت. البته روش‌های دیگه هم بوده، ولی عمده همین دو روش بوده که عرض کردم. ولی الان مسئله اینه که این فشارهای جدید، یعنی عملیات طرد اقتصادی، دقیقاً اومده همین شبکه‌ها رو هدف قرار داده، یعنی بیشتر به اصطلاح اون فرایند مانتایز جمهوری اسلامی روی اون متمرکز شده. و میشه گفت که حداقل بر اساس بیانیه‌هایی که خزانه‌داری آمریکا داشته، دیگه این روش‌ها برای ایران قابل استفاده نیست. و اگر صحبت‌های پزشکیان رو هم که گفته پولمون بلوکه شده در چین، بیان کنار همین مسائل قرار بدیم، اینا کاملا با هم جور در میان.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامونو ببر بالا.
6: میشنوید
7: آیا چه بفهمید؟
8: میدونید من اینجا الان واسادم اسلام رئیس جمهوره،
9: گرانی هست ولی خب
10: فشار زیاده، ولی خب
11: مردم ما ایستادگی میکنن.
12: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
13: دشمن راه به جایی نمیبره
14: برای توسعه این جنگ،
15: بلکه در باب المنده
16: ما پنجه در پنجه.
17: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
18: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
20: ما مقابله میکنیم،
21: شروطمون رو با آمریکا تعمیر بکنیم،
22: وقت هم تلف نکنن.
23: فهمید که ما کجا هستیم؟
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر. تاکید رئیس جمهور ایالات متحده بر تمایل جمهوری اسلامی برای توافق. ترامپ از گفتگوهای تازه در این هفته خبر داد. عراقچی از آمادگی برای جنگ و دیپلماسی گفت. تاکید وزیر خزانه داری آمریکا بر اتمام ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی. واشنگتن از کاهش حمایت چین از صادرات نفت ایران گفت. بسنت میگوید تهران چیزی برای مبادله ندارد. گزارش بانک مرکزی از تورم بی سابقه در یک سال اخیر. نرخ تورم سالانه شهریور ماه با گذر از 68% به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسید. تشدید فشار بر دانشجویان با محدودیت‌های تازه پوشش و احکام انضباطی و قضایی. دانشجویان شریف و هنر با اخراج، محرومیت از تحصیل و حبس روبرو شدند. هشدار امنیتی در پایگاه آمریکایی فرفورد و بازداشت 5 نفر در ارتباط با مواد منفجره. بریتانیا احتمال ارتباط جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. ترامپ گفت بازداشت شدگان قصد داشتند خسارات گسترده‌ای وارد کنند. یک روز پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته انتظار دارد مذاکرات با تهران در هفته پیش رو ادامه پیدا کند. ترامپ در گفتگو با اکسیوس گفته جمهوری اسلامی به دنبال توافق است، اما پیشنهادی که ارائه کرده توافق مورد نظر او نیست و مقام‌های تهران بیش از حد به موقعیت خود اطمینان داشتند. به گزارش اکسیوس دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن ممکن است از روز دوشنبه با میانجیگری قطر آغاز شود. ترامپ همچنین گفته با وجود رد پیشنهاد اخیر تهران انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در این هفته گفتگوهای بیشتری با جمهوری اسلامی داشته باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ همچنین گفته آمریکا در انتقال نفت از تنگه هرمز رکورد تازه‌ای ثبت کرده. او بار دیگر تاکید کرد واشنگتن کنترل عبور نفت از این آبراه را در اختیار دارد و ادامه باز بودن تنگه هرمز می‌تواند به کاهش قیمت انرژی کمک کند.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه، که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بادیه خیلی پایین تر اومده. تقریبا همه چیز ارزون تر شده. این رو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزون تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج میکنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفته تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه، حتی اگر به جنگ آخرالزمانی منجر شود، ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در این حال گفته جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره ادامه این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است. و همچنین مدعی شد غنی‌سازی 60% اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللی خود را نقض نکرده. جان کندی سناتور جمهوری‌خواه ایالت لوئیزیانا در گفتگو با CBS گفته پیشنهاد جمهوری اسلامی جدی نبوده و ترامپ به درستی آن را رد کرده. کندی گفت آمریکا باید به تحریم‌ها و محاصره ادامه دهد و وضعیت اقتصادی و ساختارهای حکومتی در ایران را بسیار شکننده توصیف کرد. او همچنین گفته بسته ماندن بخشی از تنگه هرمز بر قیمت نفت تأثیر گذاشته و تأکید کرد واشنگتن باید یا راهی برای باز کردن این آبراه پیدا کند یا فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا با ما هستند از واشنگتن. ترامپ عملاً داره میگه آقای ملکی که توافق می‌خواد با جمهوری اسلامی، اما نه با شرایط فعلی تهران و اونچه که روی میز گذاشته. از منظر تحریم این الان به چه معناست؟ آمریکا دنبال کاهش فشار در ازای چه نوع اقدام مشخص و قابل سنجشی از سوی جمهوری اسلامیه؟
2: مرسی از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید، من فکر کنم پرزیدنت ترامپ روی ضعف خیلی مشخص به طور صحیح حساب کرده، اونم فاصله بین توان جمهوری اسلامی برای ایجاد بحران و توان اقتصادیش که بتونه ادامه بده اون بحرانو. محاسبه آمریکا هم خب اینه که تهران الان برای خرید زمان بیشتر از قبل به گشایش اقتصادی نیاز داره. زمانی که در واقع اون تفاهم نامه بود و جمهوری اسلامی ازش بیرون اومد که همونجوری که من قبلا تو برنامه شما هم گفتم بخشی از رفع تحریما که تو اون تفاهم نامه بود بزرگ، یعنی بیشترین رفع تحریمی بودش که من تا حالا از زمان 2012 دیده بودم. یعنی به جمهوری اسلامی میگفت بیا برو نفت بفروش و پولتو به دلار بگیر. حالا با ادامه اون وضعیت جمهوری اسلامی به جایی رسیده که بیشتر از قبل گشایش اقتصادی نیاز داره که حالا بتونه وقت بخره. اون گشایش اقتصادیش هم از طریق فروش نفت ایجاد نمیشه، واسه اینکه خب به هر حال فروش نفت ممکنه شروع بشه ولی پولش هم بر قابل استفاده بشه. تحریم‌های جدیدی که گذاشته شده تا مدت‌ها جلوی استفاده جمهوری اسلامی از پول نفت رو خواهد گرفت. خود آقای پزشکیان هم که دیدی گفته اگه حتی مسیر واردات بنزین هم باز بشه دولت برای پولش برای خریدش باید پول داشته باشه. یعنی نه هم مشکل مسیر دارن هم مشکل منابع مالی. چیزی هم که الان میخوان دسترسیشون به اون پولایی که تو عمان و قطر و عراق مونده، چون بعدها پول نقد میخوان، فقط فروش نفت چیزی نیستش که دنبالش هستن. این هم چیزی که پرزیدنت ترامپ روش حساب کرده که بتونه یه توافق نامه یا جمهوری اسلامی بگیری که واقعا معنی دار باشه، یا یعنی که فشار ادامه بده تا جایی که کار این رژیم تموم بشه.
0: آقای ملکی، اگر آمریکا بتونه عبور نفت از هرمز رو بدون توافق با تهران تا حد قابل قبولی حفظ بکنه، خب یکی از مهمترین اهرم‌های جمهوری اسلامی در نهایت تضعیف میشه. این تغییر چه اثری میتونه داشته باشه روی ارزش اقتصادی امتیازهایی که تهران میتونه در مذاکره عرضه بکنه؟
2: ببینید، تقریبا اون اتفاق دیگه افتاده. شما تنگه هرمز هم نفت داره ازش میاد بیرون، ولی خب نفتی که از تنگه هرمز الان داره میاد بیرون هزینه برداره، یعنی بیشتر هزینه داره تا به حال خروج عادی نفت از تنگه هرمز، به خاطر اینکه آمریکا باید کمک بکنه. یه سری هزینه دیگه هستش که این نفت خارج بشه، ولی به حال یواش یواش این قدرت جمهوری اسلامی که بخواد با بستن تنگه هرمز فشار روی آمریکا بیاره از بین رفته. فشار بسته شدن تنگه هرمز هم یادتون باشه بیشترش روی دوستان و که همسایگان جمهوری اسلامی تا روی آمریکا. واسه همین علتی که باعث شده الان فشار روی جمهوری اسلامی، فشار تحریم‌ها اثرش خیلی بیشتر باشه، واسه اینکه کشورهایی که قبلا حاضر نبودن با تحریم‌های آمریکا اونقدر همراه بشن، الان به خاطر گوشه‌گیر شدن جمهوری اسلامی و به خاطر به هر حال اقدامات خود جمهوری اسلامی خیلی بیشتر مشتاق این هستن که فشار روی جمهوری اسلامی بزنن. حالا ممکنه به صورت عمومی اعلام نکنن خیلیاشون، ولی پشت پرده خیلی فشار جدی روی جمهوری اسلامی گذاشتن. این امتیاز جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز از الان خیلی کم، از قبل خیلی کمتر شده. الان هم به شرایطی رسیدن که میبینید آقای عراقچی و پزشکیان فقط با دارن در واقع مسیج میفرستن که آماده واسه مذاکرات هستن که بتونن یه مقدار زمان برای خودشون بخرن، زمان بخرن. ولی به هر حال اون امتیازی که جمهوری اسلامی داشت روی تنگه هرمز اون آردی از دست دادن. من فکر میکنم واسه همین هم هستش که اینقدر جدی دنبال این هستن که بتونن مذاکرات رو دوباره شروع بکنن.
0: با وجود اینکه بیشتر امتیازها را از دست دادن، آقای ملکی، به عراقچی همچنان داره تلاش میکنه این تصویر رو با زبان تهدید البته بسازه که تهران هم توان ادامه رویارویی رو داره، هم مسیر دیپلماسی رو نبسته. این اختلاف در ارزیابی قدرت و هزینه ها مسلما بی تاثیر نمیتونه باشه بر موقعیت مذاکره جمهوری اسلامی، اگر کوتاه بفرمایید.
2: چشم، ببینیم آقای عراقچی داره تلاش میکنه هزینه رد پیشنهاد تهران رو توی ذهن طرف مقابل بالا ببره بدون اینکه راه توافق رو ببنده. همینش هم خوب اینه که اگه توافق نکنی بحران رو ما پیدا میکنه، ولی اگه امتیاز بدی راه خروج وجود داره. این رو باید تلاش برای تبدیل تهدید به امتیاز مذاکره ای کرد، نه به خودی خود نشانه برتری جمهوری اسلامی. من نمیگم تهدید رو باید بی خطر دونست، تهدید هست، ولی خب اون توان تحمیل هزینه به دیگران لزوما به معنای توان تحمیل هزینه در داخل نیستش.
0: خیلی متشکرم از شما میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، که از واشنگتن همراه ما بودید. در ادامه فشار آمریکا بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و همزمان با کاهش خرید چین، اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته پکن کمک‌های خود به تهران را به طور قابل توجهی کاهش داده و گزارش‌ها درباره افزایش همکاری نظامی و اطلاعاتی چین با جمهوری اسلامی صحت ندارد. بسن گفته حدود 15 میلیون بشک نفت ایران روی آب باقی مانده و تهران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله این ذخایر را به چین تحویل خواهد داد. وزیر خزانه داری آمریکا گفته با پایان این ذخایر جمهوری اسلامی عملاً نفت قابل مبادله کمتری در اختیار خواهد داشت و فشار مالی موجود تمایل تهران به توافق را افزایش داده. او همچنین گفته تنگه هرمز باز است و روزانه بین 15 تا 22 میلیون بشک نفت از این آب را عبور می‌کند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اسکات بسنت گفته وزیر خزانه داری آمریکا جهان را حیات خلوت واشنگتن می‌بیند. او گفته دولت‌های مستقل روابط خود با جمهوری اسلامی را بر اساس منافع و مصالحشان تعیین می‌کنند، نه دستورهای وزارت خزانه داری ایالات متحده. غریب‌آبادی همچنین گفته دوران تحمیل اراده از طریق تهدید و تحریم رو به پایان است. یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور مجتبی خامنه‌ای گفته مدیریت تنگه هرمز میتواند به اهرمی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا تبدیل شود و مدعی شده این آب را اکنون از سلاح اتمی هم خطرناکتر است. صفوی همچنین مدعی شده در حال حاضر تنها 5 تا 8 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنند و کشورهای حاشیه خلیج فارس در تولید و صادرات انرژی با مشکل روبرو شدند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی در تازه ترین ارزیابی خود اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال حملات عمدی جمهوری اسلامی علیه کشتی های تجاری را بسیار بالا ارزیابی کرد. بر اساس این گزارش پرواز پهپادها، رصد هدفمند کشتی های تجاری و تماس های رادیویی سپاه پاسداران با شناورها در این آبراه بین المللی ادامه دارد. این مرکز همچنین اعلام کرده با وجود کاهش تردد تجاری نسبت به سال گذشته، در روزهای گذشته 89 مورد عبور کشتی با هماهنگی ایالات متحده از تنگه هرمز ثبت شده. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی با ما هستند از هلسینکی. همزمان که خانم مروتی فشار بر صادرات نفت زیاد شده بر تهران، این اظهار نظرهای مقامات نظامی و در کنارش تحریک مجلس داره برای ایجاد سازوکار حقوقی برای تنگه هرمز نشون میده که حکومت میخواد این آبراه رو در واقع تبدیل کنه به یک سازوکار دائمی. این نهادینه کردن این مسئله چه چیزی رو درباره راهبرد جمهوری اسلامی برای یک رویارویی طولانی‌تر با آمریکا نشون میده؟
3: خب ببینید، در واقع اگر اون طرحی که تحت عنوان طرح اقدام راهبردی در واقع امنیت میتونم بگم تنگه هرمز و خلیج فارس مطرح شده، چون بخشی از این طرح به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده و بخشایی از تر هنوز باقی مونده و اونهایی که به تصویب رسیده مخصوصا ماده 16 همه اون بسیار مهمه، چون بر اساس این ماده هر قانونی که قبلا وجود داشته ملغا میشه و قانون جدید در مورد تنگه هرمز اعمال خواهد شد. همچنین مطلب مهم دیگری هم که در خود این طرح وجود داره اینه که امکان توقیف کشتی ها و شناورها در تنگه هرمز وجود داره که این میتونه مغایر کنوانسیون 1982 دریاها باشه و عملا زمینه رو برای رویارویی و تنش‌های بیشتر ایران و آمریکا فراهم میکنه. و نکته مهم دیگری هم که اینجا به چشم میخوره اینه که اگر این تبدیل به یک سازوکار حقوقی بشه، عملا کسانی مانند قالیباف که خودش رئیس مجلس هست، این قانون جدید میتونه یک کاربرد دوگانه‌ای براش داشته باشه. از یک طرف دست قالیباف رو میبنده و اجازه نمیده که بتواند اختلاف یا ادامه مذاکرات، و از طرف دیگر هم ممکنه اتفاقا برعکس به اون استناد کنن که طبق قانون ایران طبق قانون جمهوری اسلامی ما باید به همین قانون جدید استناد کنیم، بنابراین مذاکرات یا هر گونه راه حل رو منوط و مشروط به قانون جدید میکنن. نتیجهش اینه که هر دوتاش در حال بتونه تنش رو بیشتر و بیشتر کنه با ایالات متحده و قاعدتا راه حلی فعلا در این بحران نخواهد بود برای اینکه بتوانند مسئله تنگی هرمز رو حل و فصل کنند.
0: بحث خروج از NPT هم پررنگتر بوده در هفته های گذشته نسبت به قبل. نماینده مجلس شورای اسلامی میگه که باید در واقع عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دوباره مورد بررسی قرار بگیره. به خانم مروتی، اگر که بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، اضافه کردن ابهام هسته‌ای به بحران تنگه هرمز چه تأثیری میتونه داشته باشه روی دامنه مطالباتی که آمریکا در مذاکرات آینده از جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
3: خب مسئله خروج از NPT زمانی اهمیت پیدا میکنه که اینو بخوان به صورت عملی، به صورت عینی و قانونی از طریق مجلس هم پیگیری کنن، یعنی در واقع قانون خروج از NPT عملا صادر بشه، که دیگه نشون میده که ایران وارد یک نوع دکترین ابهام هسته‌ای خواهد شد، که در این صورت نسبت به اون پادمان، نسبت به اون قراردادها و تعهدات خود هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت. این میتونه به شدت اوضاع و آشفته تر کنه، چون هنوز هرچند ایران خارج نشده و رابطه ایران و آژانس هم رابطه خیلی حسنی نیست، باز به صورت محدود و کنترل شده اینها در ارتباط هستن با هم دیگه. وقتی چنین چیزی اتفاق بیفته و ایران بخواد هم اون قانون مربوط به تنگی هرمز رو اعمال کنه، همین خروج از NPT رو اعمال کنه، عملا باعث میشه که تنش بیشتر و بیشتر بشه، نه فقط در ارتباطی با ایالات متحده، بلکه در ارتباطی با کشورهای دیگه، کشورهای منطقه و هم دولت اسرائیل که به شدت در مورد برنامه هسته‌ای ایران نگاه امنیتی داره و اونو مغایر منافع و حتی موجودیت خودش میدونه. بنابراین اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، من فکر میکنم سطح تنش‌ها بسیار بالا خواهد رفت و حتی امکان یک جنگ گسترده وجود خواهد داشت که طی آن نه دولت آمریکا، نه اسرائیل و به احتمال بسیار زیاد همسایگان اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی به این دکترین ابهام هسته‌ای به جای شفافیت هسته‌ای پاسخ بده و اونو اجرایی کنه.
0: بسیار متشکرم از شما لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی همراه ما بودید. لهستان و لیتوانی در حال آماده سازی برای سناریوی حمله احتمالی روسیه هستند و بر طرح‌های تخلیه غیر نظامیان، مسیرهای خروج و زیرساخت‌های لازم از جمله در منطقه راهبردی شکاف سوابوفسکی کار می‌کنند. لهستان همزمان پدافند هوایی خود را در مناطق مرزی تقویت کرده و هشدار داده ارزیابی‌های اطلاعاتی از آمادگی روسیه برای انجام حملات ترکیبی علیه کشورهای حامی اوکراین خبر میدهد. همکارم علی حسن‌پور با ماست از برلین تا در این باره بیشتر باهاش صحبت بکنیم. این اقداماتی که دربارش صحبت شده در واقع چه مواردی هستن علی؟
4: خب پریسال، لهستان و لیتوانی دارن در واقع برای چندین سناریوی مختلف آماده میشن، از تخلیه غیر نظامیان گرفته تا حفاظت از زیرساخت‌ها و تقویت در واقع آمادگی نظامی. خب در قدم اول دو کشور دارن روی یک طرح مشترک تخلیه کامل صحبت میکنن که اگر لازم باشه در واقع بخشی از ساکنین به ویژه کشورهای بالتیک از طریق مرز لهستان و لیتوانی بتونن منتقل بشن. در این طرح نحوه اجرای تخلیه، امکانات لوجستیکی، ظرفیت زیرساخت‌ها و همچنین مسیرهای خروج داره بررسی میشه و قرار هستش بعد از توافق یک طرح نهایی هم در واقع امضا بشه. یکی از نکات مهم در این برنامه شکاف سوافسکی، در واقع نوار زمینی باریکی است در مرز لهستان و لیتوانی که مقام‌های لیتوانی میگن هم از نظر نظامی و هم از نظر لوجستیکی اهمیت بسیار زیادی داره. حالا حدود 20 تا مقام در واقع لهستانی هم از نهادهای مختلف به لیتوانی میرن تا در واقع روش‌های اجرایی رو بررسی بکنن و خلأهای موجود رو پیش از نهایی شدن این طرح مشخص بکنن. همزمان از طرف دیگه هم می‌دونیم لیتوانی بزرگترین رزمایش سالانه خودش رو با حدود 4000 نفر داره برگزار می‌کنه، رزمایشی که فقط به تخلیه در واقع تخلیه مردم محدود نیست و سناریوهایی مثلا مثل حملات سایبری، انتشار اطلاعات نادرست یا خرابکاری یا اختلال در شبکه‌های انرژی انرژی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی هم در اونها تمرین میشه. همچنین در 10 منطقه مرزی نزدیک به در واقع مرز بلاروس تمرین‌های عملی تخلیه داره برگزار میشه و واکنش به یک حمله احتمالی از سوی مثلا از سوی بلاروس داره شبیه سازی میشه. در بخش‌های دیگه هم خب واکنش‌ها به حوادث مرتبط هست به زیرساختایی که زیرساختای انرژی هست، کابهای مثلا زیردریایی داره تمرین میشه که اگر اینها قطع بشه چه باید کرد، حتی کنترل های مرزی هم داره تمرین هایی داره انجام میشه که مثلا جلوگیری بکنن از خروج افرادی که مثلا نقش های کلیدی دارن جلوگیری بکنن، و در واقع مسائلی داره تمرین میشه که اگر که روسیه حمله بکنه به مرزهای اروپا چطور باید با اونها برخورد بکنن. در آخر هم در خود لهستان هم آمادگی ها داره بیشتر میشه، به ویژه در مناطق شرقی نزدیک به مرز اوکراین، جایی که در واقع مردم تقریبا هر روز میدونی پیامک های هشدار میگیرن و گاهی آژیر خطر به صدا در میاد. در اون منطقه ها هم نزدیک به برای 2 میلیون نفر حدود 3500 پناهگاه در نظر گرفته شده که بخشی از اونها در واقع پناهگاهی هستن که زیرزمین هستن یا مثلا زیر پل ها هستن که براشون دارن آماده میکنن.
0: علی حسن‌پور همکارم از برلین، خیلی ممنونم علی از توضیحاتت و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم با هم به مهمترین خبرهای روز. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر تمایل جمهوری اسلامی برای توافق. ترامپ از گفتگوهای تازه در این هفته خبر داد. عراقچی از آمادگی برای جنگ و دیپلماسی گفت.

0: رقمی که در بیش از 8 دهه گذشته سابقه نداشته. نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه هم در حدود 84% اعلام شده. این نهاد دولتی نرخ تورم نقطه‌ای در بخش کالاها را هم بیش از 118% برآورد کرده. روز یکشنبه نرخ دلار آمریکا هم در بازار آزاد تهران با بیش از 2000 تومان افزایش نسبت به روز گذشته از 236 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 235 تا 237 هزار تومان معامله می‌شود. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار از 171 هزار تومان فراتر رفت. موج جدید گرانی ها واکنش های گسترده هم در جامعه به دنبال داشته. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با مقایسه قیمت یک دستمال کاغذی با برخی اسکناس های کشور افت شدید ارزش ریال را نشان می‌دهد.
1: آقا این پولا رو می‌بینید؟ میشه 100 هزار تومان، 150 هزار تومان، 155 هزار تومان. حالا اینا رو اگه ببرید فروشگاه، مثلا بخوایم یه خرید کنیم. مثلا بخوایم یه از اینا بگیریم، خب روز چند زده؟ 154 هزار تومان. یعنی یه دونه واسه ما هزار تومانی مونه، یه دونه. این هم فاکتورش یعنی چی؟ یعنی که یه دونه از این برگو که برمیداری میشه میشه 1540 تومان. یعنی یه دونه از اینه باید برداری، انگار وقتی دستمال برمیداری یه دونه از اینا، یه دونه از اینا، یه دونه هم از اینا. یعنی اینجوریه، با این میشه. یعنی پولمون انقدر ارزشمند شده یه دستمال کاغذی اینجوری که آدم وقتی میخواد برداره یه دونه برنمیده که معمولا 4 5 تا 3 تا برمی‌داره که مثلا دستش خوش کنه. شده این اینا رو بدی اینو میگیری. باری کلا، باری کلا.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد گزارش بانک مرکزی و فشار تورمی کالاهای اساسی بر مردم توضیح داد.
2: گزارش تورم نشون میده که وضعیت تورم همچنان بحرانیه و زمانی که به جزئیات گزارش نگاه میکنیم میبینیم که همچنان ساختار تورم به همون شکل بحرانی داره پیش میره. منظورم از ساختار تورم اینه که خود اون در واقع رقم تورم عمومی همچنان در سطوح بالاتر قرار داره و در کنارش موتور محرک تورم همچنان کالاها و مواد خوراکی هستن که از این جهت مهمه که بهش بپردازیم که توی این ساختار فشار روی هزینه‌های روزمره خانوار از اون عددی که در تورم کل می‌بینیم بالاتره. هرچند که تورم نقطه به نقطه این مقدار اندکی کاهشی بوده، ولی بحران مهمتر در واقع این مسئله‌ای که بهش اشاره کردیم و تورم نقطه‌ای کالاها رسیده به حدود 118%. یعنی چی؟ یعنی متوسط قیمت کالاها نسبت به سال قبل دو برابر شده و در واقع اگه بخوایم درباره تأثیر تورم روی زندگی روزمره افراد صحبت بکنیم، باید این رقم تورم کالایی رو مد نظر قرار بدیم که به مراتب از عدد تورم کل فاصله گرفته. خب الان تورم خدمات تقریبا روی 50%، ولی تورم کالا سه رقمی شده. یعنی چی؟ یعنی اون فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگه شده.
0: در ادامه اعمال محدودیت‌ها بر پوشش اختیاری دانشجویان، وزارت علوم دستورالعملی با عنوان راهنمای آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی را به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ کرده. بر اساس این دستورالعمل، رعایت پوشش متناسب با فرهنگ ایرانی، اسلامی و شئون دانشگاهی در همه فضاهای دانشگاهی برای زنان و مردان الزامی اعلام شده و پوشش تعیین شده از شرایط ورود به محیط دانشگاه عنوان شده. از پیشتر هم خبرنامه امیرکبیر گزارش شده بود 35 دانشجوی دانشگاه هنر از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه از 2 سال تا 4.5 سال از تحصیل محروم شدند. همزمان علیرضایی دانشجوی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. خبرنامه امیرکبیر گزارش شد این دانشجو پیشتر هم با حکم انضباطی دانشگاه به اخراج و 5 سال محرومیت از تحصیل محکوم شده بود. این در حالی است که دادگاه

0: زیر نظر محکومیت علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و زندانی محبوس در قزلحصار را در پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده بود تایید کرد. علی یونسی پیشتر از سوی شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام تایید و تقویت رژیم صهیونیستی به 5 سال حبس در زندان کرمان و بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به 15 ماه حبس محکوم شده بود. این پرونده در مرداد ماه و در دوران حبس او گشوده شده. سامان قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر با ما هستند از تورنتو. دانشگاه در ایران بارها نشون داده که بعد از دوره‌های سرکوب مجددا به پا خواسته، سیاسی شده، مطالبه گر شده. این شدت و تداوم مجازات‌ها خانم قدرخان بعد از سرکوب خونین دیما، سال تحصیلی که با صندلی خالی خیلی از دانشجویان آغاز شده، به نظر میاد بیش از حتی نفس آغاز اعتراض حراس حکومت باشه از پاسولید همبستگی و حافظه اعتراضی در دانشگاه.
1: درود بر شما خانم صادقی عزیز و درود بر مخاطبین عزیزتون. خیلی درست شما گفتین. به نظرم برای فهم این مسئله باید بین خاموش کردن یک اعتراض و از بین بردن امکان بازتولید اعتراض تفاوت قائل بشیم، از این جهت که جمهوری اسلامی همیشه دانشگاه ها رو فضای سیاسی و خطرناک میدونسته. روح الله خمینی سال 58 اگر خاطرم باشه دقیق جملهش رو درست گفته بود که خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه‌ای جدی‌تره. یعنی همیشه این رو در مورد دانشگاه میدونستن، ولی بعدا در سالهای بعد از اون با انقلاب فرهنگی و با تلاشی که برای سرکوب دانشجویان انجام دادن، سعی کردن که دانشگاه رو به بدنه حکومت نزدیک بکنن، طوری که سال 1401 ابراهیم رئیسی گفت اتاق فکر از میخوام گفت دانشگاه اتاق فکر دولت شده. البته این تفکر اونها بود، ولی خلاف شما در این سالها دیدیم. از میخوام به نظر میرسه که سرکوب میتونه یک تجمع رو متوقف بکنه، کاری که در این سالها حکومت انجام داده، اما لزوما از سرطان رو از بین نمیبره. در تمام این سالها ما سرکوب دانشجویان رو داشتیم، ولی در هر دوره که سرکوب کردن اثراتش و اون چیزی که شما به درستی ازش بهش اشاره کردید، اون که در واقع تاثیرش میمونه و حافظه اعتراضی در دانشگاه میمونه، اون در واقع ادامه پیدا کرده. دانشگاه دقیقاً به همین دلیل برای هر نظام سیاسی که با اعتراض دانشجویی مواجهه فقط یه محل برگزاری تجمع نیست، یک فضای اجتماعی برای شکل‌گیری شبکه‌های ارتباطی و تولید روایته. عذر می‌خوام ازتون.
0: خانم قدرخان به نظرم یک زمان کوتاهی بگیرید، یک جرعه آب بنوشید. من یک بار دیگه مرور می‌کنم پرونده علی یونسی رو تا زمانی که شما بتونید یک نفس بگیرید اگر که موافق باشید، اگر نمیتونید ادامه بدید بفرمایید.
1: من فقط می‌خواستم خیلی خلاصه بگم تجربه سال‌های گذشته نشون داده که برخورد امنیتی بفهم الزاماً به معنای پایین سیاست در دانشگاه نیست. اعتراض ممکنه برای مدت از فضای امنیتی عقب نشینی بکنه، اما بعدتر در قالب‌های دیگر ظاهر میشه. ما در 1401 و 1405 شدت این اعتراض ها رو دیدیم. در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم. به علی یونسی اشاره کردم که در زندان با پرونده تازه روبرو میشه. این استمرار فشار بعد از حذف فرد از دانشگاه چه هدف سیاسی رو دنبال میکنه و فکر می‌کنی میتونه مؤثر باشه در شکستن پیوند بین فرد معترض و حافظه جمعی دانشگاه؟
1: ببینید، اصلا نمیتونه موفق باشه بین شکستن اون فرد، یعنی فاصله انداختن بین اون فرد با حافظه جمعی، به خاطر اینکه این پرونده ها از بین که میرن این فرد هست. این فرد ببین، جمهوری اسلامی تلاش کرده که این افراد رو قربانی بکنه در حالی که اینا شدن نماد. پرونده علی یونسی و دانشجویان دیگه مثل علی یونسی هم از همین موارد هستن. پرونده علی یونسی اتفاقا دقیقاً نشون میده که حذف از دانشگاه لزوما پایان مسئله از نگاه نهادهای امنیتی قضایی نیست، چون میترسن دارن این شرایط رو در واقع فشار رو بیشتر میکنن. در مورد آقای یونسی هم موضوع از این فراتر رفته و او و امیرحسین مرادی در حالی که به پایان محکومیت 6 سال و 8 ماه خودشون نزدیک می‌شدن با محکومیت جدید مواجه شدن. این نشون میده که حکومت میترسه از اینکه این افراد رو در واقع آزاد بکنه و اتفاقا برخلاف اون چیزی که خودش فکر میکنه که میتونه اینها رو از حافظه جمعی حذف بکنه، اتفاقا همونطور که گفتم اینها در واقع افرادی میشن که میشن نماد و دانشجویان مخصوصا سالهای جدید، نسل جدیدتر با نگاه کردن به پرونده این افراد میفهمن که چه اتفاقی داره در فضای دانشگاه برای دانشجویان و نسل جدید میفته. و اگه بخوایم این اتفاق رو از منظر سیاسی بهش نگاه بکنیم، باید بگیم که پرونده دانشجویی یا همه چیز رو بخوایم بذاریم کنار، استمرار فشار میتونه چند تا کارکرد داشته باشه و کارکرد احتمالی این سیاست در واقع
0: بله
1: یکی از اون کارکردها میتونه هزینه فعالیت اعتراضی رو از یه مقطع مشخص به یه دوره طولانی تری منتقل بکنه. یعنی فرد بدونه که حتی بعد از پایان یک پرونده و پایان دوران محکومیتش، مثل اتفاقی که برای آقای علی یونسی و آقای امیرحسین مرادی افتاده، احتمال مواجه شدنش با پیامدهای قضایی و انضباطی جدید بیشتر میشه. بنابراین این میتونه تاثیر بذاره بر سایر دانشجویان که بدونن این مبارزه دائمیه و نباید فکر کنن در یک مقطعی تموم میشه و جمهوری اسلامی دست از سرشون برمیداره. حذف فرد و حذف خاطره اون فرد نظرم در این شرایط امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه ما در یک مبارزه پیگیر با جمهوری اسلامی هستیم و جامعه این رو کاملا متوجه شده، مخصوصا جامعه دانشجویی.
0: بسیار متشکرم از شما سامان قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از تورنتو با ما بود. پس از انتشار خبر طرح بمبگذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد در بریتانیا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته 5 مرد بازداشت شده در این کشور قصد داشتن خسارت گسترده‌ای به این پایگاه وارد کنه.
2: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم و واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما این افراد را زیر نظر داشتیم. اونها قصد داشتن خسارت بزرگی به ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا خیلی خوب پیش رفت. شاید اسکاتلند یارد هم در این عملیات نقش داشت. دقیق نمیدونم. ما با افراد نهادهای زیادی همکاری کردیم. مدت زیادی بود که اونها را زیر نظر داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با طرح بمبگذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد، از پایگاهی که بمب‌افکن‌های ارتش آمریکا در آن مستقرند و در جنگ با جمهوری اسلامی هم مورد استفاده قرار گرفته. بر اساس گزارش‌ها این طرح پیش از اجرا خنثا شده و 5 نفر هم در ارتباط با جرایم تروریستی و مواد منفجره بازداشت شدند. با این حال منشأ و طراح اصلی این عملیات هنوز به طور رسمی مشخص نشده. همزمان وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد درباره حادثه پایگاه فرفورد در طول روز با مقام‌های آمریکایی در تماس بوده و در لندن در این پرونده از نزدیک با واشنگتن همکاری می‌کند. پلیس بریتانیا در پی اعلام وضعیت حادثه بزرگ در نزدیک پایگاه هوایی فرفورد، چند مرد را به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرد و ساکنان خانه‌های اطراف این پایگاه تخلیه شدند. پلیس گلاسشر اعلام کرد تیم تخصصی خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش بریتانیا برای بررسی محل و بازرسی چند خودرو اعزام شده است. حدود 30 آمبولانس و خودروی آتش‌نشانی در فرفورد مستقر شدند و پلیس مسلح راه ورودی اصلی پایگاه را بست. پلیس میگوید وضعیت مهار شده و دولت بریتانیا اعلام کرده اندی برنام نخست وزیر در جریان حادثه قرار گرفته و تحقیقات همچنان ادامه دارد. سخنگوی نیروی هوایی آمریکا در واکنش به حادثه امنیتی در پایگاه فرفورد گفته یگانهای آمریکایی مستقر در بریتانیا برای تأمین امنیت نیروها و خانواده‌های آنها هر اقدام لازمی را انجام خواهند داد. فرفورد پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در جنوب غرب انگلستان محل استقرار بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکاست که در عملیات علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته شده بود. بر اساس گزارش‌ها پیش از بازداشت‌های مرتبط با این حادثه هم تدابیر امنیتی در پایگاه فرفورد تشدید شده بود. ریچارد اوکی، معاون رئیس پلیس گلاسشر، در یک نشست خبری اعلام کرد 5 نفر که با 3 خودروی مشکوک به سمت پایگاه فرفورد در حرکت بودند به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت شدند. او گفته تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.
3: حدود ساعت 12:45 بامداد امروز یکشنبه 27 سپتامبر پلیس تماسی دریافت کرد درباره 3 خودروی مشکوک که به سمت پایگاه فرفورد در حرکت بودند. ماموران مسلح به محل رفتند و 5 مرد را در منطقه ویلفورد به ظن ارتکاب جرایم مربوط به قانون مواد منفجره بازداشت کردند. محدوده‌ای به شعاع 400 متر در اطراف خودرو بسته شده تا واحد خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش آنها را بررسی کند. به عنوان اقدام احتیاطی به حدود 85 خانوار توصیه شده تا پایان این بررسی ها خانه هایشان را ترک کنند.
0: نیما منصفی، فعال سیاسی، از جزئیات خنثی شدن هشدار امنیتی در پایگاه هوایی فرفورد، ابعاد این تهدید و عوامل احتمالی پشت آن توضیح داد.
4: فرفورد یکی از بزرگترین پایگاه‌های ایالات متحده است توی مخصوصا توسعه اروپا و ناتو باند بسیار بلندی داره که اینو مناسب میکنه برای پرواز در واقع بمب افکن های B1 B52 B2 آمریکایی و عملا یکی از پایگاهایی که اهمیتش برای آمریکایی ها نه در این جنگ در جنگ های متعدد ثابت شده است. حالا این هشدار عملیاتی هم که هشدار تروریستی هم که صادر شد میدونیم که تا اینجا که خبر داریم تا سطح دلتا هم میگفتن ارتش آمریکا هشدار صادر کرده، البته بعدش من خبرهای شنیدم که سطح یه سطح اومده پایین‌تر به سطح چارلی رسیده، ولی خب مظلومینی که بازداشت شدن شیوه عملیاتی که داریم میبینیم، میدونیم که دو تا کشور هستن که معمولا اقدام به این گونه عملیات ها میکنن. با توجه به سابقه ای که ما در همین پایگاه های آمریکا یا در واقع کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا داریم، مظلوم اصلی میتونه روسیه باشه که میدونید در همین پایگاه در ماه نوامبر 2024 هم چند تا پهپاد در واقع اقدام به عملیات شناسایی کرده بودن که حالا سورس این پهپادها و جایی که بهشون تعلق داشتن مشخص نشد، سری بود، اما در واقع تحلیل‌های نظامی و در واقع سیندکارا و کارشناسا میگفتن که احتمالاً مربوط به روسیه هست. اما این شیوهی که الان با توجه به اینکه مواد منفجره دست داشتن چند نفر آدم، بازداشت شدن‌ها و بالا رفتن سطح هشدار به این شیوه داره انجام میشه، عملیات به نظر شلخته تری میاد. شبیه دو تا احتمال من میتونم بدم، شبیه چیزی هست که مثلا در سال 2003 2002 فعالین ضد جنگ که این پایگاه ازش استفاده میشد برای بمباران عراق اونجا عملیات تخریبی کرده بودن، حمله کرده بودن، یا میتونه کار جمهوری اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کارش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به این جور جاها نمیرسه.
0: روز یک شنبه و همزمان با 40مین روز درگذشت فرهناز اسپد، مجری ایران دوست و توانمند ایران اینترنشنال، بورسیه تحصیلی به نام او از سوی ایران اینترنشنال اعطا می شود. این بورسیه هر ساله هزینه تحصیل حداقل یک دانشجوی ایرانی را برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در خارج از ایران تأمین خواهد کرد. موضوع پایان نامه های این دوره به مبحث حقوق بشر در ایران با تمرکز ویژه بر حقوق زنان اختصاص خواهد داشت. بورسیه فرهناز اسپد محدود به دانشگاه خاصی نیست و دانشجویان ایرانی که پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه معتبر در خارج از کشور را دریافت کردند، می توانند درخواست خود را به آدرس espadscholarship@volantmedia.net ارسال کنند. ثبت درخواست‌ها هر سال در 20 اسفند ماه در زادروز فرهناز اسپد آغاز می‌شود و نام فرد یا افراد برگزیده در 26 مرداد ماه سالگرد درگذشت او به طور عمومی اعلام خواهد شد. با این اقدام روزی که یادآور فقدان اوست هر سال آغازگر مسیری تازه به نام او خواهد شد.

خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها نیمه شب خواهد بود به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیز عجیبه ولی مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟
7: 1-2-3
8: صدای من میاد الان.
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
16: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
17: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
18: اینا نه باتون میدارن نه وسیله دارن.
19: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
17: ژیان ازلی
20: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
21: بین ما یک دریای خون فاصله است.
22: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
23: من گلوله وارا میکنم.
24: دست کم میگم اون را دوست
25: ندارم. از خون جوان
26: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
27: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمونی.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به گزارش روز. من ریحان فلا هستم همراه شما در این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از رد رسمی پیشنهاد تهران برای توافق از افزایش انتقال نفت از تنگه هرمز خبر داده و گفت به زودی با تسلیم جمهوری اسلامی جنگ به پایان میرسد. در تهران اما مقام های جمهوری اسلامی میگن که از شروط هفتگانه برای توافق کوتاه نخواهند آمد. گزارش خواهید دید از مشتبه پور محسن.
1: سرگیجه در تهران پس از جواب رد ترامپ. هشدار سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی درباره احتمال حمله آمریکا، اعتراف حکومت ایران به عبور میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز، پای آمریکا روی گلوی اقتصاد ایران با اعزام نماینده به 50 کشور دنیا. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید جمهوری اسلامی ترامپ و نتانیاهو را خواهد کشت. انتظار برای پاسخ رسمی حمله به منافع انرژی آمریکا یا خروج از MPT. فیل در تاریکی. چرا جمهوری اسلامی دیگر نمیداند باید با ترامپ چه کار کند؟
2: این وضعیت خوبی نیست برای امریکایی، وضعیت مناسب و مطلوبی نیست و خب ممکنه که دست به یک در واقع حرکتی، تجاوزی، تعرضی بزنن.
1: تایید احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از زبان سخنگوی ارتش 12 ساعت پس از آن که ترامپ گفت پیشنهاد تهران برای توافق را نپذیرفته، موضعی که به نظر تهران را غافلگیر کرده و باعث شده مقام‌های سیاسی و نظامی عکس‌العمل‌های ناهماهنگی داشته باشند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنان امیدوار به توافق می‌گوید منتظر پاسخ رسمی از طرف میانجی‌ها خواهد بود.
3: رئیس جمهور آمریکا هم خب حرف‌های ضد و نقیض متأسفانه زیاد از ایشون شنیده میشه. ما منتظر هستیم که نظرات قطعی توسط واسطه ها به ما منتقل بشه.
1: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم از قول یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده خبر داد که جمهوری اسلامی از موضعش عقب نشینی نخواهد کرد. این منبع تهدید کرد هر گونه تشدید تنش دامن آمریکا و متحدانش در منطقه را خواهد گرفت. روز گذشته پایگاه خبری آکسیوس خبر داد مذاکره کنندگان آمریکا در دیدار سه‌شنبه گذشته با هیئت ایرانی گفتند جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و بنابراین نمیتواند برای شرط بگذارد.
4: ما داریم قاطعانه پیروز میشیم. کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم و حجم عظیمی نفت از اون عبور میکنه. دیشب 29 کشتی از اون خارج شدند.
1: در واقع جمهوری اسلامی کارتی را به عنوان امتیاز پای میز مذاکره برد که مثل قبل دستش نیست. مقام‌های آمریکایی گفتند تنها در 72 ساعت گذشته حدود 60 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. تهران در هفته‌های اخیر بارها صادرات نفت از تنگه هرمز را تکذیب کرده بود. اما پس از شکست مذاکرات نیویورک حالا رسانه‌های حکومتی اعتراف می‌کنند که عبور نفت از این آبراهه بین‌المللی جریان دارد.
5: مسئله ای الان هست، با این مسئله ای که هست، این مقدار نفت عبور میکنه که تنگه باز نیست، گران، شرایط ناامنه برای اونا، که همینا رو ما تاکید کردیم، ولی یه مقداری نشتی داره که همچین نشتی کوچیکی هم نیست.
1: خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه حتی یه گام فراتر رفت و تایید کرد که تنگه هرمز فقط برای ایران بسته است.
6: یعنی به بیان دیگه از نفتی که الان 10.5-11 میلیون بشکه از تنگه هرمز داره صادر میشه، ما نفتی سهمی نداریم از این نفت.
1: این در حالی است که آغاز تحریم پروازها از مبدأ و به مقصد ایران خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته، به ویژه اینکه حتی عراق به عنوان متحد تهران هم به تحریم‌های هوایی وضع شده از طرف آمریکا تمکین کرده. روزنامه کیهان این اقدام را خوشرخصی نخست وزیر عراق برای ترامپ دانست. اما ابعاد فشارهای ترامپ علیه تهران بسیار گسترده‌تر از اینهاست. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد با دستور او نمایندگانی از آمریکا به کشورهای مختلف اعزام شدند تا از دولت‌های مختلف بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. تلاش‌هایی که به گفته او نتیجه داده و ترکیه و عمان پروازهای ماهان ایر و امارات متحده عربی پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایران را متوقف کردند. روزنامه وال استریت جورنال هم در گزارش اختصاصی جزئیات این کمپین آمریکا را منتشر کرد. کارزاری که در نتیجه آن حتی ترکیه مجوز بانک ملت را باطل کرد. تنها مجرای تراکنش‌های تجاری میان ایران و ترکیه، همچنان که بریتانیا اعلام کرد، معافیت‌های بانک‌های ایرانی فعال در این مرکز مالی اروپا را تمدید نخواهد کرد. اما از آن سو دست جمهوری اسلامی برای مقابله با این فشارها بسته است. هفته گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرد تهران جلوی پرواز هواپیماهای کشورهایی را که به این کمپین پیوستند خواهد گرفت. اما شنبه دبیرخانه شوام در بیانیه عجیب تاکید کرد منظور تهران اقدام نظامی نبوده و مذاکره با این کشورها برای لغو تحریم هوایی ادامه داد. در این بیانیه تاکید شد اقدام قهرآمیز مد نظر تهران اعمال تحریم‌های متقابل علیه فرودگاه‌هاست.
7: ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال. اگر امروز جلوی محاصره هوایی نیستیم، محاصره زمینی از مرزهای زمینی هم ممکن اتفاق بیفته جناب آقای خسروی.
1: این تهدید هم کارساز نیست، چون از زمان آغاز جنگ 40 روزه و گسترش تنش در خاورمیانه اکثر شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی سراغ کریدورهای جایگزین پروازی رفتند. این حجم فشار اقتصادی در کنار پاسخ رد ترامپ به پیشنهاد تهران باعث شده مقام‌های جمهوری اسلامی دچار سردرگمی شد. این را میتوان از واکنش‌های متفاوتشان دید. وقتی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح همچنان مدعی تسلط سپاه بر تنگه هرمز است،
8: آمریکایی‌ها باید خواب این را ببینند که در مدیریت تنگه هرمز دخالت کنند.
1: و نماینده بروجن در مجلس خواستار خروج جمهوری اسلامی از MPT و طبیعتاً ساخت سلاح هسته‌ایش، در حالی که نایب رئیس مجلس هم محاصره آمریکا را طلب کرد.
9: هرچه فرصت بگذرد آمریکا به دنبال محاصره بیشتر است. باید محاصره آمریکا را شکست. از همون جایی که شکست خوردن او قطعی است، یعنی انرژی.
1: از طرف دیگر یک نماینده مجلس هم بار دیگر موضوع گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای از آمریکا و اسرائیل را مطرح کرد و گفت اگر فرصتش پیش بیاید منتظر اجازه از پزشکیان و عراقچی نمی‌ماند. صبح یک شنبه شبکه اسکای نیوز به نقل از پلیس بریتانیا خبر داد چند مرد به ظن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک شاهد گزارش داد تدابیر امنیتی در این پایگاه که برای عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شد. اقدامات ایزایی قابل انتظار از حاکمان تهران که بیش از هر چیز نشان دهنده یک واقعیت است. کارت‌های بازی جمهوری اسلامی ته کشیده، چون آنها انتظار داشتند در نتیجه مذاکرات نیویورک و با تکیه بر میل شدید ترامپ به توافق دست کم برای مدتی از آمریکا زمان بخرد. اما رد پیشنهاد تهران در کنار شکستن محاصره تنگه هرمز و اجرای تحریم‌های هوایی و مالی جمهوری اسلامی را غافلگیر کرد. دونالد ترامپ شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تصاویری از عملیات خشم حماسی و انقلاب ملی ایرانیان و سخنانش درباره حمایت از مردم برای سرنگونی رژیم را بازنشر.
4: به محض اینکه ایران تسلیم بشه و جنگ پایان پیدا کنه، که به زودی چنین خواهد شد، قیمت نفت افت خواهد کرد.
1: به نظر میرسد جمهوری اسلامی حالا دچار دو موزل بزرگ شده. اول اینکه حاکمان تهران دیگر مثل قبل مطمئن نیستند که ترامپ چه تصمیمی داره، چون فکرش رو هم نمی‌کردن پیشنهاد تهران را رد کنه. این مشکل دیگری هم آفریده. خود جمهوری اسلامی هم نمی‌داند باید با ترامپ چه کنه، چون تنگه هرمز دیگر مثل قبل کارایی نداره. قاعدتا آنها سراغ خلق کارت‌های تازه و بازپسگیری اهرام تنگه خواهند رفت با شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس، بی آنکه دیگر بدانند واکنش آمریکا چه خواهد. مثل دست کشیدن بر فیل در اتاقی تاریک. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. وقت عالی بخیر. به نظرتون واقعا جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده؟
10: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. بله، به خاطر اینکه ببینید تهران میخواست از تنگه هرمز به عنوان یک راه تنفس اقتصادی استفاده بکنه، اما با پیشنهاد دادن بازگشایی تنگه هرمز در مقابل رفع محاصره دریایی داره نشون میده که در حقیقت قافیه رو باخته. محاصره بنادر درآمد نفتی حکومت رو بسیار بسیار تحت فشار گذاشته. امریکا هم تونسته یه کار عمده بکنه، همون میزان خروجی نفت از هرمز رو تا الان به 2/3 میزان قبل از جنگ برگردونده، یعنی در حقیقت داره جمهوری اسلامی رو به یه حالت کیشوماتی میرسونه. حکومت در حقیقت میخواست با گروگان گرفتن تجارت جهانی امتیاز بگیره، اما فهمیده که تنگه هرمز بیمه بقای خودش نیست و داره اون راهکار رو هم به سرعت از دست میده.
0: و دونالد ترامپ فکر میکنید که بر چه مبنایی، بر چه اساسی میگه که به زودی جمهوری اسلامی تسلیم میشه و جنگ هم به پایان میرسه؟ چه نشانه داره این صحبت؟ چه برداشتی میشه داشته ازش؟
10: ببینید، آقای ترامپ داره روی دو تا عامل فکر میکنه، فشار اقتصادی و محاصره هوایی و دریایی که الان بر جمهوری اسلامی مستولی کرده. رژیم معامله میخواد، اما امریکا هم همه کارتاشو در دست داره. حتی جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره‌ای که میکنه و گندگویی‌هایی که عراقچی میکنه، میگه ما آماده جنگ هستیم، یعنی دقیقاً از جنگ واهمه دارن و ترامپ هم میدونه که آماده به حمله نظامی هست.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا. و ممنون از همراهی همیشگی شما با گزارش روز. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
3: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
4: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
5: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
6: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
7: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
8: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
7: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
9: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
10: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
7: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
11: خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
12: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

شما برنامه یک شنبه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. دومین آزمایش تیم ایران در برابر یه حریف تکراری. آیا بازی دوستانه سه شنبه با روسیه میتونه باعث کاهش موج انتقادها از کادر فنی تیم بشه؟ هفته دوم لیگ برتر زنان ایران، شکست پرحاشیه استقلال مقابل خاتون، پرسپولیس و سپاهان روی مدار پیروزی و دنیای فوتبال در شوکی باور نکردنی. افشاگری تکان دهنده درباره تخلفات مالی باشگاه منچستر سیتی که میتونه تبعات بزرگی برای اونها به دنبال داشته باشه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هفته که دیگر رو تماشا میکنید. در این برنامه ابتدا به بازی‌های دوستانه این هفته ایران می‌پردازیم. تیمی که با عملکردی ضعیف و ناامید کننده 3-1 مغلوب ازبکستان شد و این سنگین‌ترین شکست ایران مقابل ازبکستان بود. سه‌شنبه هم در کازان همین تیم مهمان روسیه است. در بخش فوتبال زنان به هفته دوم لیگ برتر زنان می‌پردازیم که با حضور استقلال و پرسپولیس جذاب‌تر از همیشه در حال برگزاریه. در بخش پایانی برنامه مجرم شناخته شدن باشگاه منچستر سیتی در اتهامات مالی توسط کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس رو برجسته میکنیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رعب گوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. از بازی های دوستانه تیم ایران در پنجره بازی های ملی فیفا برنامه رو شروع میکنیم. پنجشنبه گذشته تیم ایران در فراغنه میهمان ازبکستان بود و با ارائه یک بازی سردرگم و ضعیف برابر این تیم 3-1 باخت. خب در پی اون شکست انتقادات زیادی از عملکرد تیم صورت گرفت، ولی با اون چه که از فدراسیون فوتبال سراغ داریم و میدونیم این تیم با همین کادر فنی به جام آسیا 2027 خواهد رفت و با اون چه که از سرمربی و کادر فنی تیم سراغ داریم همون بازیکن قدیمی بار دیگه در ترکیب ایران قرار خواهند گرفت. ما در برنامه گذشته کمی درباره بازی ایران ازبکستان صحبت کردیم و گفتیم که برخلاف یک دهه پیش که ازبکستان یه حریف همواره مغلوب برابر ایران بود، حالا اوضاع برعکس شده و این ازبکستانی که دست پیش رو داره و حالا 6 بازیه که ایران نتونست ازبکستان رو ببره. اما این موفقیت دلیل داره و اینطور نیست که باری به هر جهت اونا پیشرفت کرده باشن. برنامه‌ریزی در ردای سنی دلیل اصلی پیشرفت اونها و پسرفت ماست که در نهایت باعث شد که اونا برای اولین بار به جام جهانی 2026 برسن. اولین حضور ازبکستان در جام جهانی بود. بیان یه نگاه به عملکرد ازبکستان در رده سنی در سالهای اخیر بندازیم و ببینیم که اونا چیکار کردن. در جام جهانی زیر 17 سال که حالا رده سنی زیر 17 سال میشه بگیم که یه مقدار پایه هست، در جام جهانی 2023 یک چهارم نهایی رسیدند. در جام جهانی 2025 در یک هشتم نهایی هم حاضر بودن، اونجا حذف شدند. و در دور نهایی این رده سنی که در سال 2026 دو ماه دیگه تو قطر برگزار میشه حضور دارند. اما تیم ایران تو این رده سنی مدت هاست که هیچ حرفی برای گفتن نداشته. تو همین مسابقات جام جهانی نوجوانان که 2026 قراره انجام بشه با حضور 48 تیم هم که قراره برگزار بشه در قطر، تیم ایران در همون دور اول انتخابی آسیا در گروه آسون حتی از پس هند هم بر نیومد و با آبروزی همون اول اوج شد. در جام جهانی زیر 20 سال ازبکستان در سال 2023 تا یک هشتم نهایی صعود کرد. در سال 2025 مثل ایران نتونست از انتخابی آسیا عبور بکنه و صعود بکنه. اما در دوره بعدی اونا با آذربایجان میزبان مشترک جام جهانی جوانان هستند. خب میزبانی که به ایران اصلا نمیدن. تیم ایران در این رده سنی در 11 دوره آخر جام جهانیش فقط یه بار در سال 2017 حاضر بوده. همیشه اوج شده. تو همون دورم که حاضر بود 2017 در دور گروهی حذف شدن. این آمار هم واقعا مایه شرمندگیه. اما در بازی‌های رده سنی زیر 23 سال همون جایی که ایران بعد از انقلاب هرگز رنگ زمین چمن المپیک رو ندیده، اونا در سال 2024 یکی از سه نماینده آسیا بودن. گرچه در دور گروهی حذف شدن، اما یه تفاوت وحشتناک اینه که در بازی قهرمانی آسیا در رده سنی زیر 23 سال اونا عالی عمل کردن. سال 2018 قهرمان شدن، 2024 بعد دو دوره 2022 و 2024 دوم شدن و در آخرین دوره 2026 هم تونستن به یک چهارم نهایی برسن، اونجا حذف شدن. اگر میخوایم بدونه که دستاورد فدراسیون فوتبال ایران در این بازی ها چی بوده، باید بگیم که هیچی. تیم زیر 23 سال ایران هرگز در بازی زیر 23 سال آسیا بین 4 تیم برتر هم قرار نگرفته، همیشه هم در همون دور اول حذف شده. آمار اونقدر تحقیر کننده است که آدم شرمش میاد دربارش صحبت بکنه. ایران فقط 16 تا بازی تو این بازی انجام داده، معمولا اوج شده زود، فقط هم 4 تا پیروزی در کل ادوار این مسابقات کسب کرده، 7 دوره فقط 4 تا پیروزی. واقعا آمار ضعیفیه. محمد، حالا یه طرفش ضعف ایران در ادای سنیه که کاملا مشخص بی برنامه هستیم، از اون طرف صعود ازبکستان در همه ردای سنی.
1: مزه جان واقعا میگم موفقیت اصلا شانسی نیست. ممکنه تو یک مقطعه یه تیمی بیاد مثل یونان سال 2002 اگه اشتباه نکنم
0: 2004
1: ببخشید 2004 خب اومد قهرمان شد. چه اتفاقی بعدش رخ داد؟ من اگه یادتون بیاد چند وقتی پیش همین داشتیم در مورد بازی گفتیم ازبکستان، وقتی شما به نوع بازی بازیکنان این تیم دقت می‌کنی، چیزی که منو غافلگیر می‌کرد این بود که این بازیکن‌ها اصول ابتدایی فوتبال که از همه مهم‌تر ریسیوینگ به قول ما دریافته خیلی خوب انجام. شما برای مثال شما اورونوف نگاه کنید، دریافتاش، تمس لمس توپش اصلا یک کلاس بالاتر از تمام فوتبالیستای ایرانه. این اصلا به هیچ عنوان شانسی نیست. بله بعضی مواقع شما استعداد داری، استعداد رو میاری پرورش میدی. چیزی که منو غافلگیر کرد، من دیروز الان با در مورد ازبکستان صحبت میکردیم، این بود که چطور تونستم به این مرحله برسم. و وقتی مطالعه کردم، وقتی پیدا کردم از چند جای مختلف، چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که اینا یک در واقع یک ساختاری درست کردن که من همیشه میگم تیم‌ها، کشورها از همدیگه یاد میگیرن. ما میتونیم برای مثال اسپانیا رو مثال بزنیم که چطور اسپانیا شد، یا هلندی که همه ما میدونیم در آکادمی ها در دنیا بی‌نظیرن. بعد خیلی جالب بود برای من وقتی تیم کشور ازبکستان اومد از 2000 شروع کرد، چند سال پیش که چند دیده که چی کار بکنه، یکی از کارهایی که کرد آکادمی درست کرد در تمام سطح ازبکستان، 14 تا مرکز آکادمی. برای چی؟ بازیکنهای جوان، یعنی خود فدراسیون فوتبال ازبکستان این کارو کرد. چیزی که معلوم میاد فدراسیون میگه آقا ما که نباید بازیکن بسازیم، باشگاه باید بسازه. نه عزیز من، شما باید بازیکن بسازید. این کاری که شما انجام میدین، 14 تا آکادمی در جاهای مختلف در 12 استانش و تاشکند یکی از جمهوری خودخواسته خودشون بود. خب چرا در ایران فدراسیون فوتبال این کارو نمیکنه؟ مگه اونا باشگاهی ندارن؟ اونا صرف نظر از بحث باشگاهی که بازیکن میسازه، خودشون هم این کارو انجام میدن. حالا این بازیکن ها رو چی انتخاب میکردن؟ خیلی جالب بود برام. مثلا می اومدن بازیکن هایی که از سال ششم تو مدارس فوتبال، تو مدارس ابتدایی فوتبال بدیم، یه تری آت یا به قول ما امتحان آزمون براشون میذاشت تو آکادمی ها. از سال ششم، یعنی به واسطه کلاس ششم میشه 12-13 ساله، از اونجا انتخاب میشن برای این آکادمی ها. اونجا تحت نظر فدراسیون فوتبال پرورش پیدا میکنن برای باشگاه. اما در کنار این باشگاه دیگه هم درست میشه. مثلا من دیدم که الان برای من خیلی، من اینو نوشتم که یادم تو نیست اسمش، خیلی برای من سخت بود، این بود که دوتا آکادمی داره، یکی توی همین فرغانه کمین ایران رو بازی کرد، یکیش هم در یه آکادمی دیگه ناباهور نمنگان. این نمنگان خیلی جالب بود، کسایی که این بازیکن‌ها رو تربیت می‌کنن از آجاکس هلند، یعنی از سال 2026 شروع شده، همین امسال شروع شده، مربی هلندی دارن این بازیکن‌ها رو تربیت می‌کنن. خب معلومه این بازیکن‌ها بازیکن‌های بزرگ میشه، معلومه که این بازیکن‌ها میان یه چند وقت دیگه همین بازیکن 5 سال 4 سال آموزش می‌بینن، میان میشن بهترین بازیکن‌های آسیا که تیمش میره جام جهانی. شما فکر می‌کنید خسروف الکی بلند شده منچستر سیتی داره بازی می‌کنه؟ حتما این آموزشی، چون بله. شما توی فوتبال حرفه‌ای حتما باید درسته یه موقع از فوتبال امریکای جنوبی معمولا بازیکنایی که گلزن بودن ذاتن میتونستن گل بزنن، اما مدافعین باید بازیکنان بازیخونی بلد باشن، باید آی کیوشون باید. این با آموزش میشه، نه اینکه اون آزادی رو ازشون بگیری، در عین حال که آزادیشون رو حفظ میکنین بهشون آموزش بدی. و خسرو بی دلیل نیست داره تو منسیتی بازی میکنه، حتما در آینده نشندان دور بازیکنای بیشتر از ازبکستان میان اروپا دارن بازی میکنن. ببین اینا همین کارا رو کردن، حالا آروم آروم تصمیم گرفتن فوتبال حرفه‌ایشون رو شکل بدن.
0: دقیقاً.
1: یعنی بیا سرمایه‌گذاری کن. ما تو ایران اول اومدیم فوتبال حرفه‌ای شکل دادیم، پول به بازیکن‌ها دادیم، بدون آکادمی‌ها رو درست کنیم، با تیم‌های پایه‌ای رو درست کنیم. حتی من دیدم تو محلات یه شعاری دارن، هر محله یه زمین فوتبال. هر محله یه زمین فوتبال. الان اون زمانی که ما فوتبال بازی می‌کردیم، خب من شمال بودم، زمینای خاکی کمتر بود. حالا بالاخره خاکی بود دیگه، چمن بود، چمن به قول مازندران خودش در بنده واش میشه میگفتیم اون موقع هم در میومد خودت. ولی خب تهران زمینای خاکی بود، تو محلات بازی میکرد. الان هست، الان داریم. خب این میشه
0: همش از بین رفت دیگه، فوتبال محلات از بین رفت. و اینو بگم که حالا فدراسیون فوتبال ایران به جای فکر این چیزا باشه، فکر این که فوتبالیست‌ها چجوری برای راهپیمایی شبانه و در واقع این مسائل رو یه جور دیگه اصلا نگاه میکنن بهش. روابط هست
2: در ادامه صحبت‌های آقای تقوی که اصلا اینجوری نیست که چند تا ستاره یهو اومده باشن و بگیم حالا چند تا استعدادن و قراره که حالا از فوتبال پایه بیان بالا و از آکادمی‌ها. یک طرحی رو دارن با فیفا پیش می‌برن از سال 2023 که فدراسیون فوتبال آسیا اومده یک گزارشی داده در مورد این طرح، به اسم این طرح هست اسمش فوتبال در مدارس. برای من خیلی جالب بود که فقط این شکلی نیست که بچه‌ها رو در مدارس مختلف ازبکستان برای زنگ ورزششون این کارو کرده باشن، بعد از اینکه اون اتفاقات در مدارس میفته یک مسیر استعدادیابی هست. یعنی اینکه جالبه که تو خود گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته که بعد از 2023 در سال 2026 نزدیک به حدود 200 بازیکن رو به تیم‌های پایه‌شون معرفی کرده، تیم ملی به تیم‌های پایه ازبکستان معرفی شدن از مدارس. و جالبترش اینه که نرخی داده در مورد اینکه چقدر از سال 2023 به بعد رشد داشته. من حالا میخوام از رو بخونم که اشتباه نکنم عددا رو. مثلا در سال 2023 در 512 تا مدرسه‌ای که زیر پوشش بودن تا پایان 2024 اون عدد مدارس رسیده به 1830 تا مدرسه. و اینکه در هر مدرسه هم چقدر تجهیزاتی که برای فوتبال لازمه گذاشتن و در نهایت هم اون بچه، اون نوجوان یا اون کودک اینجور نیست که صرف هزینه‌ای که کرده باشه، انرژی که گذاشته باشه بیهوده باشه. میدونه که استادیاب‌های فدراسیون فوتبال اونجا هستن و اگر استعدادی داشته باشه اون رو به تیم‌های پایه معرفی کنه.
1: خیلی جالبه که این آکادمی که 14 تا اصلا 7 گروه بچه دارن، 7 گروه، هر آکادمی 154 تا بازیکن تربیت می‌کنه. فکر کنید 14 تا آکادمی، هر آکادمی 7 گروه 7 رده سنی داره، 154 تا توش بازیکن است. اینا رو باز این 154 تا رو چجوری انتخاب میکنه؟ از روی تریاد، یعنی میره از بهترینا انتخاب میکنه میاد. این نیست که پدر بچه پول داشته باشه بتونه بده به مربی مدرسه فوتبال یا مربی باشگاه.
0: این موضوع خیلی مهمه.
1: یا در باشگاه تیمای امید همین الان هم هست. میگن پدرها خانواده باید خرج تیمای امید بدن، خرج تیم پایه رو بدن. خب این میشه فوتبال ما. این میشه.
0: شرایط خیلی اسفناکه در مدارس فوتبال و بارها شنیدیم که اتفاقات وحشتناکی هم اونجا میفته. حالا بحثش رو بعدا حتما در برنامه‌های بعدی انجام خواهیم داد. اما تیم ازبکستان تنها رقیب ثابت بازی‌های دوستانه تیم منتخب جمهوری اسلامی همون تیم ایران نیست. روسیه تیم دومی بود که طبق برنامه با این تیم بازی میکنه. البته که ونزوئلا دیگر رقیب دوستانه ایران از بازی با این تیم انصراف داد، اما این روسیه هم فقط در این شرایطی که با تیم جمهوری اسلامی بازی میکنه. اگر شرایطش عادی بود هرگز نمیپذیرفت که این کار رو انجام بده. بعد از آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 فیفا و یوفا تمامی تیم‌های ملی و باشگاه روسیه رو از حضور در تمامی رقابت‌های بین‌المللی از جمله جام جهانی یورو تعلیق کردند. با وجود اینکه فدراسیون فوتبال روسیه نسبت به این حکم به دادگاه داوری ورزش شکایت کرد، اما این دادگاه هم حکم رو تایید کرد. در حال حاضر این محرومیت همچنان برقراره. تیم ملی روسیه تنها مجاز به برگزاری بازی‌های دوستانه است، عمدتا هم با کشورهای خارج از حوزه اروپا و به هر حال غرب بازی میکنه. کما اینکه دو تا بازی آخرش رو با بورکینافاسو و تیمای توباگو انجام داده. حالا وقت ایرانه، ما قبلا و پیش از فروپاشی شوروی با این تیم بازی‌هایی داشتیم. برای مثال تصاویر می‌بینید از بازی ایران و شوروی در 15 شهریور 1357، آخرین بازی تیم ملی ایران قبل از شورش 57. تیم ایران با مربیگری حشمت مهاجرانی تازه از بازی جام جهانی برگشته بود و در این بازی دوستانه با شوروی در ورزشگاه آریامهر یعنی آزادی بازی کرد. با وجود جوان بودن تیم ایران در جام جهانی که خرداد همون سال برگزار شد، میانگین سنی تیم ایران تو مسابقه 24 سال و نیم بود، حشمت مهاجرانی تیم رو بازم جوان‌تر کرد تو این بازی برای ادوار آینده و به کلی بازیکن برای اولین بار پیراهن ملی داد. شوروی با تکل واگیز خیدیاتولین این بازی رو برد. خیدیاتولین هم بازیکن بود در یورو 88 برای تیم روسیه در نقش دفاع وسط بازی کرد، اون موقع 17 ساله بود، اونام جوان بودن. اما ایران و روسیه از سال 2011 وقتی اسمش روسیه شد، از سال 2011 اولین بازیشون رو انجام دادن. تا به حال 4 بار با هم بازی کردن. ایران یه بار برده، روسیه هم یه بار، دو تا بازی هم مساوی شده. تیم کنونی روسیه با مربیگری والری کارپین متشکر از بازیکنانی که در لیگ روسیه بازی میکنن، 4 تا بازیکن دارن که در تیم‌های خارجی بازی میکنن، از جمله ماتی سافونوف دروازه‌بان پاریس سن ژرمن قهرمان اروپا شد با این تیم و کاپیتان الکسان گولوین واقعا بازیکن خوشنقشی در میانه میدان با شماره 10 بازی میکنه، عضو باشگاه موناکو. بله، میخوام راجع به همون بازی ایران شوروی بیشتر صحبت کنم با محمد و نقشی که حشمت مهاجرانی داشت در فوتبال ایران که واقعا افتخار فوتبال ایران از حشمت مهاجرانی. امیدوارم که هر کجا هست سلامت باشه.
1: من واقعا درود می‌فرستم به ایشون. من انتقاد دارم که حشمت خان دلفونته فوتبال ایران بود. دلفونته که از تیمای جوانان شروع کرد و تیم اسپانیا اومد قهرمان در واقع دنیا کرد. آقای مهاجرانی حشمت خان هم دقیقاً تیمای جوانان نوجوان رو با ایران قهرمان کرد، برد برای اولین بار به جام جهانی. و وقتی نگاه می‌کنیم به اون زمان، چیزی که من یه بار داشتم با ایشون صحبت می‌کردم دو به نزدیک 4-5 سال پیش، رفته بودم با ایشون یه مصاحبه گرفتم، دو تایی با هم صحبت کردیم، به وقتش حتما پخش می‌کنیم این موضوع رو. خیلی جالب بود. اولا که واقعا از فوتبال نه تنها عقب نیفتاده بود، بلکه یه چیزایی میگفت که من واقعا شوکه می‌شدم که چطور هنوز نه تنها با فوتبال روز دنیا آشناست، بلکه این جوونا فوتبال پایینا رو چقدر خوب میشناسه. برای مثال صحبتی که من باش داشتم در تود با این بود که چطور شما تیمای جوانی، گفت من بیشتر این جوون تو جام ولیت انتخاب میکردم، بعد من اسم جام ولیت بهم به گوشم خورده بود، گفتم چیکو، گفت تمام که استانا بازیکن میورد از کشور خارجی، من تمام بازیکن اونجا پیدا میکردم، گفت تمام بازیکن تیم من اونجا اینا رو پیدا کرده بودم، چیزی که بعدها که وقتی در زمان ما بود به نام منتخب استان ها میشد تا حدودی و بیشتر بازیکن از اونجا میشدم، و جالب بود همه ما ها وقتی تیم منتخب استان انتخاب میشدیم مسابقات آموزشگاهی داشتیم، ولی الان هیچ کدوم از اینا نیست، واقعا نیست. اون موقع فوتبال ایران واقعا در یک مسیر درست قرار گرفته بود که قهرمان آسیا شده بود، تیم اول آسیا بود. الان ما تیم اول آسیا نیست، ایران نیست تیم اول آسیا، به این جنبان تیم جمهوری اسلامی که فقط دنبال اون مسائل غیر فوتبالی هستم. برای اینه که ما به این روز افتادیم، فوتبال ما از مرده، واقعا مرده. فوتبال جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی فوتبال ایران نابود کرد، واقعا نابود کرد. شما الان برای مثال یه مثال به حالم روسیه میخواد بازی کنه با جمهوری اسلامی، خب طبیعتاً تیم دیگه هم بازی نمیکنه. من دیدم چند روز پیش کلیپی از آقای خداداد عزیز دیدم، گفت آقا چرا با ازبکی دیگه خسته شده، آقا کسی تیم دیگه نیست،
0: نمیان،
1: تیم حاضر نیست با شما بازی کنه، بود قبول کنی.
0: تازه التماسی هم به قطر هم قبول نکرد.
1: نمیکنه.
0: 10 روزم در واقع آخرین بازی ملی که انجام بدن، اول که چیلی برگردن به ایران، بله. پروازا با این پروازا، بعدم که 10 روز هیچ بازی نیست، لیگ هم گذاشتن 10 روز دیگه.
1: خب اینا همه نبود برنامه‌ریزی، اینا همه نشون میده که فوتبال داره نابود میشه. وقتی هیچ تیم خازن نیست با شما بازی کنه، تیمای پاییتون اینجوری افتضاح نتیجه میگیرن. من الان دیدم اون رو تیم نوجوانان تیم ایران، یا آقای من نمیدونم کیه، واقعا من اسمش نشد، حتما مربی خوبی که انتخاب شده، من نمیدونم چون شناخته شده نیست، فوتبالی نیستش، مثلا در واقع فوتبالیست نبوده قبلا، میگن در فلان باشگاه بود، اگه شما سپاهان بوده نمیدونم هر کجا بوده. مگه اون به تنهایی میتونه چیزی رو عوض کنه؟ نه تنها اون، هیچ که بیتایی مربی رو بیری نمیتونه. ساختار در فوتبال ایران درست بشه و این حالا طول میکشه و واقعا فکر میکنم فوتبال ایران نابود شده.
2: مثلا شما این نکته ای رو راجع به تیم روسیه بگم، بر من جالب بود، مهاجم روسیه گفته بود که ایران بهترین حریف ماست. خب برادر، کسی با شما همونجور که با ایران کسی بازی نمی‌کنه، بله، با شما هم کسی بازی نمی‌کنه. من خواهم بگم که دو تا بازی بعدیشون با نیجریه میخوام بازی بکنن و با نامیبیا. پس اسمش هم مشخصا در بین این سه تا خب ایران گزینه بهتریه واسه اینکه حریف تدارکاتی روسیه باشه.
0: نیجریه شاید بهتر از ایران باشه.
1: روسیه هم جایی بازی نمیکنه، اصلا بازی برگزار میکنه، قرار نیست جایی بره، نه یورو میتونه بازی کنه، جام جهانی میتونه بازی کنه.
0: من گفتم که اعتراض کردم ولی قبول نکردن که بپیونده دوباره به مسابقاتی که حالا در یورو و جام جهانی برگزار میشه. بپردازیم به فوتبال زنان. هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان ایران با صدرنشینی گلگهر، شکست استقلال و پیروزی پرسپولیس و سپاهان همراه بود. توضیحات رها رو ببینیم از این هفته از رقابت.
3: هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان ایران با صدای دف روی سکوهای بم، ورزشگاهی که میزبان دیدار خاتون و استقلال بود.
4: میخوام از جنجالی ترین بازی هفته شروع بکنم، بازی خاتون بم و استقلال، که هم پرگل بود و هم حواشی خیلی زیادی داشت. اول بریم گلها رو با هم ببینیم، بعد برمیگردم سر اون صحنه اعتراض داوری بیشتر براتون توضیح میدم. صحنه ای که استقلالیا و شاگردان خانم مریم ایراندوست معتقدن که بازیکن خاتون بم باید اخراج می‌شده، اما خب داور نظر دیگه ای داشته و اخراج نکرد بازیکن خاتون بم رو. اما خود خانم مرضیه جعفری بعد از بازی مدعی شده که گل استقلالیا سالم نبوده و اون خاتونی ها به داستان داوری این بازی اعتراض داشتن. بریم صحبت های خانم مرضیه جعفری رو بشنویم، سرمربی خاتون بم، و بعد برگردیم با بازی پرسپولیس.
5: و من فکر می‌کنم که بازی تماشاگر پسندی بود و کلا هم فکر نمی‌کنم خیلی دچار چالش بود بازی، و بیشتر فوتبال روونی هر دو تیم ارائه داد.
4: خلاف استقلالی‌ها، پرسپولیسی‌ها دست خالی از رشت برنگشتن. اونا میهمان ملوان بندر انزلی بودن و شاگردان پگاه نوری بازی چندان تماشایی از خودشون به نمایش نگذاشتن.
6: زهرا خاجوی توپ در اختیار داره، سنگربان تیم پرسپولیس حواشو بلند میزنه میاد زمینه. ملوان بندر انزلی کنترل بی‌نظیر، یه پاس فوق‌العاده پشت مدافعان برای فاطمه رضایی و گل! گل اول برای پرسپولیس. بازی رو کوتاه به جریان میندازن پرسپولیسیا. در سمت چپ خط دفاعی اونور پاس عمقی بلند، اشتباه از مدافعان ملوان، دو به تک سومیه اسماعیلی تو برگشت میده و حالا گل! در بهترین جای ممکن و در بهترین زمان ممکن مدرسه زلفی خودش رو میرسونه، گل دوم رو به ثمر میرسونن. سومیه اسماعیلی یکی بگیره اونجا، تک به تک با دروازه بان، گل سوم حالا میشه، گل سوم برای دختره پرسپولیسی.
4: به نظر میرسه که شروع بدی نباشه این فصل دیگه برتر برای پرسپولیسیا. دو تا بازی 6 امتیاز. فکر میکنم که نیلوفر اردلان هم راضیه از عمل کرده شاگردانش.
7: هر کسی که اومده بود و بازی رو از نزدیک تماشا میکرد از دیدن این بازی لذت برد. دست مریضات میگم به بچه ها.
4: پرسپولیسیا تو این شروع بی‌نقصشون تنها نیستن، در ایلا

0: و میهمان وارش بودم. سپاهانی ها مثل پرسپولیس، مثل گلگوهر، شش امتیازی هم و خودشون رو در کورس مدعیان بالای جدول همچنان توی هفته دوم نگه داشتن. اما تصویری که میخواستم به شما نشون بدم از میزبانی وارش و زمین چمن مصنوعیش بود که همونطور که در تصویر میبینید وضعیت خوبی نداره. باید بگم که این زمین چمن مصنوعیه که در لیگ برتر فوتبال زنان ایران فوتبالیست ها روش بازی میکنن. این هفته لیگ برتر فوتبال زنان ایران و بگم که با تساوی ایستا و آوا تموم شد. ایستا هدایتش رو سارا قومی بر عهده داره. بازی اولشون رو هم مساوی کردن جلوی خاتون بم. اما اینکه جلوی خاتون بم مساوی بکنید بعد هفته دومش بیاید جلوی آوای تهران هم مساوی بکنی، یکم این هدایت کردن سارا قومی رو با تردید روبرو می‌کنه. بعد ببینیم که در هفته‌های آینده چه اتفاقی می‌افته.
1: بله، امکانات که اصلا مناسب نیست، در واقع در بدترین وضعیت ممکنه. تصویر برداری هم به همین ترتیب، تصویری که دیدید با زحمت به دست ما رسیده و تازه زوم شده بود که دیدید که چه اتفاقاتی در زمین میافتاد، کلن کوهای اطراف رو گرفته بود دوست عزیزمون. اما یه مورد دیگه اشاره بکنم، از 4 روز دیگه 9 مهر ماه لیگ دسته اول زنان هم شروع میشه و قراره که تراکتور هم اونجا حضور داشته باشه، همینطور تراکتور و فولاد خوزستان. امیدواریم که اونا بتونن به لیگ برتر بیان، میتونن لیگ برتر رو جذاب‌تر بکنن. همین استقلال فصل پیش هم رو وارش از دست پایین‌تر اومد به لیگ برتر فوتبال ایران. اما یه اتفاق دیگه هم افتاد، تیم فوتبال مردان که رفت در بازی آسیایی و به جایی نرسید. سوال اینه که چرا تیم زنان به این مسابقات نرفت؟ راه این سوال از تو بپرسم، چرا تیم زنان نرفت؟
2: جالبه، خیلی علنی خانم فریده شجاعی که نایب رئیس زنان فدراسیونه مدعی شده بود که تصمیمی که در کمیته ملی المپیک گرفته شده اینه که بازیکنان، تیم‌ها و ورزشکارانی رو بفرستیم به ناگویا که برای مدال بجنگن و بتونن مدال بگیرن. یعنی در ذهن فدراسیون فوتبال این بوده که تیم زیر 23 سالش میره روی سکو، به خاطر همین اونا رو فرستاده. اما تیم زنانش رو که متشکل از بدنه اصلیش از خاتون بم میگیره که در آسیا اونجور درخشیدن، در فوتبال زنان در تیم ملی اونجوری در استرالیا بازی کردن رو با خودشون نبردن به ناگویا به بهانه اینکه هزینه اضافیه. یعنی این تبعیض جنسیتی که تیم فوتبال زنان ایران هزینه اضافی، اما تیم زیر 23 سال هزینه اضافی نیست و ما لیگ برتر رو هم حتی براش تعطیل می‌کنیم، بازیکن‌های دیگر هم میاریم که ببینیم بالاخره آقای عبدی میتونست نتیجه بگیره، که خب دیدیم که چه جوری هم حذف شد مقابل کره شمالی.
1: راجع به جام جهانی جوانان هم بگو.
2: جام جهانی زیر 23 سال، زیر 20 سال همین چند ساعت پیش فینالش برگزار شد، در جایی که اسپانیا با کره شمالی فینال رو برگزار کردن. اسپانیا تو نیمه نهایی برزیل رو برده بود، خیلی هم بد باخت، برزیل با یه گل به خودی باخت، اما اسپانیا در ضربات پنالتی تونستش که کره شمالی رو شکست بده و قهرمان جهان بشه. در
1: ما بازی تماشا می‌کردین، نظر چی بود؟
3: من قبل از این که در مورد همین بازی، این وارش که هی در مورد وارش سوال، من معنی کنم که شما نمی وارش به زبان مازندرانی میگن بارون. یعنی ما مازندرانی از برانت مازندرانی بودن خودم استفاده کنم توضیح بدم، وارش یعنی بارون. و خیلی جالبه برای من، بارونه تو مازندران زمین دین چطور بود؟
2: بله، چمن مصنوعی
3: تو مازندران به قول ما سر آدم چمن در میاد. وقتی مدیریت نباشه این اتفاق میفته که فوتبال زنان این در واقع میتونم بگم چجوری این معصومم، واقعا این خانم‌ها تو اون شرایط دارن مظلومن، میدونی تو شرایط دارن بازی میکنن. اما در مورد حضور نداشتن تیم زنان در بازی‌های آسیایی، چیزی که برای همه ما مشخصه، ورزش برای اون مسئولین اون کشور اصلا یک ساختاری نداره، فقط برای اینه یک ویترینی بشه که تو این ویترین بتونن از اون سیاست‌های خودشونو در واقع نشون بدن به دنیا، و برای اینکه خودشونو نشون بدن باید یه سکویی باشه.

0: بری رو سکو بگی ببینید ما رفتیم رو سکو، در صورتی که این حق طبیعی شما در اسپانیا چرا قهرمان شد فوتبال زنانش، همون قدری که برای فوتبال مردان وقت گذاشتن ساختار درست کردن، همینه برای فوتبال زنان هم درست کردن. اما در فوتبال ما فقط به این دلیل، واقعا دارم میگم فقط به این دلیل فوتبال زنان دارن درست میکنن که بهشون مجوز حرفه‌ای بدن که بتونن تو مسابقات رو اگه ندن نمیرن درست نمیکنن، اصلا خرج نمیکنن و این ظلمی که داره به فوتبال زنان میشه واقعا.
1: بله و البته اینا بگیم که علیرضا دبیرم کم کم داره وارد فوتبال میشه، هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم نکاتی رو عنوان کرد و دوباره حکومت و نظام رو وسط کشید و حرفایی زد که به هر حال جالب نیست و خب دیدیم که آقای نبی هم جوابش رو داد، حالا ببینیم به کجا خواهد رسید این بحث. اما بریم سراغ فوتبال اروپا. جمعه صبح رسانه‌های جهان خبر رو مخابره کردن که دنیای فوتبال رو دچار شوک کرد. باشگاه منچستر سیتی که در اکثر اتهامات مربوط به نقض قوانین لیگ برتر گناهکار شناخته شده، البته که اوضاع در چند سال گذشته به گونه‌ای بود که خیلی‌ها در نظر این بودن که تکلیف این پرونده مشخص بشه، اما خب هنوز مشخص هم نشده. برای اینکه بیشتر در جریان اتفاقات سال‌های اخیر قرار بگیریم، بریم گزارش فراد میترا رو با هم ببینیم.
2: بعد از مدت‌ها انتظار، بالاخره پرونده جنجالی باشگاه منچستر سیتی و لیگ برتر انگلستان وارد مرحله ای تازه شد. رسانه‌های بریتانیا گزارش دادند که یک هیئت مستقل منچستر سیتی را در تقریباً تمامی اتهام‌های مربوط به نقض مقررات مالی لیگ برتر مقصر شناخته. سیتی تنها در یک مورد از 115 اتهام تبرئه شده و در 114 مورد دیگر مقصر شناخته شده. مجازات این باشگاه هنوز تعیین نشده و انتظار می رود منچستر سیتی به رأی اعتراض کند. لیگ برتر پس از 4 سال تحقیق در فوریه 2023 اتهام‌های خود را علیه منچستر سیتی مطرح کرد. پرونده به تخلف‌های بین سال‌های 2009 تا 2018 مربوط می شود. این باشگاه به عدم ارائه اطلاعات دقیق مالی، اعلام نکردن جزئیات برخی پرداخت‌ها به بازیکنان و مربیان و همچنین نقض مقررات فرپلی مالی یوفا و قوانین سوداوری و پایداری مالی لیگ برتر متهم شده. اما ریشه این پرونده به چند سال قبل باز می‌گردد، زمانی که نشریه آلمانی اشپیگل در سال 2018 اسناد مالی این باشگاه را منتشر کرد. یوفا پس از این افشاگری ها در سال 2020 منچستر سیتی را به دلیل نقض مقررات فرپلی مالی 2 سال از حضور در رقابت های اروپایی محروم و 30 میلیون یورو جریمه کرد. 5 ماه بعد دادگاه حکمیت ورزش محرومیت سیتی را لغو کرد، چرا که بخشی از تخلف های ادعایی اثبات نشده بود و در مورد بعضی دیگر هم مهلت قانونی رسیدگی گذشته بود. با این حال دادگاه حکمیت ورزش منچستر سیتی رو به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات یوفا و ارائه نکردن بخش قابل توجهی از مدارک مقصر شناخت. سیتی در نهایت به پرداخت 8 میلیون و 800 هزار پوند جریمه محکوم شد. این پرونده اما دامنه بسیار گسترده تری دارد. حالا با اعلام رأی هیئت مستقل بحث بر سر مجازات احتمالی منچستر سیتی آغاز شده. مجازات می تواند از توبیخ و جریمه مالی تا کسر امتیاز و حتی اخراج از لیگ برتر متغیر باشد.
3: اگه درآمدهای اضافه از محل جوایز صعود به لیگ قهرمانان اروپا و پادشاهی اسپانسرها رو محاسبه کنیم، برآورد نسبتاً ابتدایی من نشون میده که منافع مالی حاصل شده برای منچستر سیتی بین 1 تا 1.1 میلیارد پوند. در مورد جریمه مالی هم با توجه به اینکه برنلی 35 میلیون پوند جریمه شده به استن در سال 2008 در پرونده مربوط به کارلوس توز 25 میلیون پوند به شفیلد یونایتد غرامت پرداخت کرد، ممکنه با جریمه هایی در حد 100 میلیون پوند روبرو باشیم.
2: احتمال پس گرفتن برخی عناوین قهرمانی هم ممکن است مطرح شود. دوره‌ای که سیتی 3 بار قهرمان لیگ برتر، 2 بار قهرمان اف ای کاپ، 4 بار قهرمان EFL و 1 بار قهرمان جام خیریه شد.
4: فکر میکنم تعداد زیادی از هوادارا اعتمادشون رو به باشگاه دست دادن. دیگه هیچ وقت همون اعتماد قبلی رو به مالکا و به باشگاه نخواهند داشت. البته هوادارای واقعی هستن که در هر شرایطی کنار باشگاه میمونن. اما فکر میکنم به خاطر تمام اتفاقایی که افتاده تعداد قابل توجهی از هوادارا رو از دست خواهند داد.
2: منچستر سیتی در واکنش به گزارش‌های اخیر اعلام کرده روند رسیدگی لیگ برتر همچنان ادامه دارد و بخش‌های مهمی از پرونده هنوز تکمیل نشده. این باشگاه همچنین تأکید کرده موضعش نسبت به زمان طرح اتهام‌ها در سال 2023 تغییری نکرده و تمام اتهام‌ها را رد کرده است. منچستر سیتی از زمان خرید باشگاه توسط گروه ابوظبی یونایتد متعلق به شیخ منصور در سال 2008 به یکی از موفق‌ترین تیم‌های فوتبال انگلیس تبدیل شده. 8 قهرمانی در لیگ برتر، 4 قهرمانی جام حذفی، 7 قهرمانی جام اتحادیه و 1 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا بخشی از افتخارات این باشگاه در این دوره است. حالا اما سرنوشت بخشی از این دوران پرفروغ به نتیجه یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی تاریخ لیگ برتر گره خورده. در حالی که هنوز مجازات منچستر سیتی مشخص نیست، اعتراض احتمالی باشگاه می تواند یک پرونده را وارد مرحله‌ای تازه و احتمالاً طولانی تر کند. فراد میترا، لندن.
1: به طور خلاصه منسیتی قوانین مالی لیگ برتر انگلیس رو نقض کرده. ابعاد این موضوع خیلی خیلی بزرگه. پایه‌های لیگ برتر انگلیس، این بزرگترین و برترین لیگ دنیا رو هم لرزونده. تمام رسانه‌ها اینجا در انگلیس دارن درباره منچستر سیتی صحبت می‌کنند. این تحقیقات بعد از اون شروع شد. گزارشام دیدیم روزنامه آلمانی اشپیگل اسناد مالی درس کرده از سیتی رو نوامبر 2018 منتشر کرد. اما این موضوع یه گره عجیبم داره، اینکه روی پینتوی پرتغالی کسی این اسناد هک کرده و باید به زندان محکوم بشه یا نه، به هر حال کار غیر اخلاقی انجام داده و غیر قانونی بوده. حالا اینکه این کار درست کرد یا نه موضوع بحث‌های برنامه تلویزیونی در فوریه 2020 هم یوفا، نهاد حاکم بر فوتبال اروپا، بعد از افشای اون اسناد منسیتی رو به 2 سال محرومیت از رقابت اروپایی پرداخت 30 میلیون یورو جریمه محروم کرد. با این حال 5 ماه بعد همونطور که گزارش دیدیم دادگاه حاکمیت ورزش این موضوع رو لغو کرد. یه جریمه کوچیکی براشون در مقیاس سیتی، البته کوچیک، بیش از 8 میلیون پوند بود، 8 میلیون 800 هزار پوند براشون در نظر گرفت. خیلی عمو گفتن که سیتی برای برگردوندن اون رأی هزینه کرده. همین الان هم خیلی میگن که اگر حتی رأی صادر هم بشه، چون صادر نشده، بازم سیتی پرونده رو به دادگاه حاکمیت ورزش میبره کس و اونجا رأی رو برمیگردونه. مجازات احتمالی در دفترچه قوانین لیگ برتر مشخص شده و در صورت اثبات تخلفات گزینه‌های مختلفی در اختیار پنل رسیدگی قرار داره. این مجازات ها از تذکر رسمی و جریمه مالی گرفته تا کسر امتیاز و حتی اخراج از لیگ برتر رو شامل میشه. کسر امتیاز میتونه در زمان اعلام حکم اعمال بشه یا عفو به ماسبق بشه و در حال دوم حتی این احتمال وجود داره که عناوین قهرمانی گذشته از سیتی گرفته بشه. و البته که خیلی از سقوط سیتی به دسته پایین‌تر میگن. یادم هم نرفته در سال 2006 یوونتوس در ایتالیا به تقلب به خاطر انتخاب داور دلخواهش محکوم شد و به سری بی فرستاده شد. حالا این همه اتهام میتونه تبعات وحشتناکی رو برای سیتی در پی داشته باشه. با ما همراه بشیم که این پرونده رو کامل پیگیری کرده. محمد نظر چیه؟
0: اول در مورد روی پینتو بگیم که چرا در به زندان محکوم شد. نه به خاطر اینکه این مدارک رو زاد بیرون، چون در ایران که وقتی شما یکی رو دزدی شروع میکنی میگن میکنن زندان، نه، این به دلیل اینکه داشت بلکمیل میکرد، یعنی رشوه میخواست و چون ثابت شد رشوه
1: مدارک رو داشت میگم،
0: آره، من به خاطر این دارم میکنید، نه به خاطر اینکه در واقع مدارک داده بیرون. اما موضوع دوم برمیگرده که قبل که در مورد این موضوع تماشاگر سیتی رو دیدین چه حرفی زد، گفتش که اعتماد هوادارا از تیم برگشته و خیلی‌ها دیگه نمی‌خوان بیان. در اصل اگه اتفاق تو کشور من دارم مثال می‌زنم، تو کشور همه میگن آخ چه کار خوبی کرد. ببینید همه دنبال فوتبال پاک هستن، اما اتفاقی که در واقع رخ داده الان اینه که چیزی که در واقع سیتی رو متهم می‌کنن، میگن شما مبلغی پول وارد باشگاه کردی که این مبلغ باید خود فوتبال بسازه. شما مثل تو فوتبال داره که دولت تزریق میکنه، معلوم نیست منبع پول از کجاست، باید خود فوتبال بسازه. برای مثال گفتن آقا تیم در واقع من سیتی اسپانسر شرکت عمومی اتحاد دیگه، نزدیک 60 میلیون گفتن این پول اومده به شما دادن فلان سال 2020-21 بود، 2019 بود، حالا دقیقا سالش یادم نمیاد، گفتن 8 میلیونش فقط شرکت اتحاد داده، 5 و در واقع 2 میلیونش رو یه شرکت ادون اداک که متعلق به در واقع دولت امارات اون داده. بعد حالا من سیتی دنبال اینه که بگه اون شرکت هم دولتی نیست، اون یک بخشی از فوتبال سیتی. بعید میدونم به این راحتی بتونن محکوم کنن سیتی رو، چون اونا اولا خیلی گردن کلفتن، وکیلایی میگیرن که میتونن از هر موضوع استفاده کنن. دوم اگر این اتفاق رخ بده، نه تنها حالا ممکنه سیتی بره مرحله پایین‌تر، ممکنه در واقع جریمش کنن، دیداکشن امتیاز کنن، امتیازش کم کنن، همین اتفاق ممکنه رخ بده. اما چه اتفاقی برای اون تیمایی میفته که اگر قهرمانی را سیتی بگیرن، برای اونا چه اتفاقی؟ یا زمانی که سیتی مثلا چهارم شد اون سال که تاتنهام نتونست مجوز حضور در لیگ قهرمانان اروپا رو بگیره، خب اون ضرر کرد، اون همه پول ضرر کرد دیگه. خب این چه این ضرر تیم تاتنهام کی قراره بده؟ ضرر تیم نمیدونم آرسنال که دوم شد و که نتونست بره کی قراره؟ اینا همه چیزایی است که به این راحتی نمیتونن قهرمانی رو از سیتی بگیرن، بگن آقا شما قهرمانی رو بدی. واقعا یه چیزی که تفاوت عمده ای که موزه سیتی با در واقع تیم یوونتوس داره، اون مچ فیکسینگ در داخل زمین بود. یعنی نتیجه بازی در داخل زمین،
1: نتیجه رو فقط داوری رو گفتن آقا این داور رو بذار.
0: خب داور قرار بود نتیجه در بیاره دیگه، طرفدار یوونتوس هست. داور برای چی گفتن؟ خب برای چی گفتن داور برای ما بذار؟ گفتن این داور برای ما بذار بازی رو برای ما در بیاره. خب طبیعیه دیگه، حالا میدونیم چیه، کلی دارم میگم. اما نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که برای مثال مثلا یکی از دلایلش این بوده که مانچینی وقتی مربیشون بوده، شما اینجا یک سقف قراردادی داری میتونی به بازی به مربی بدی، همون جوری فر پلی دیگه. خب اینا مثلا میخواستن 30 میلیون به مانچینی بدن، اومدن گفت آقا 20 مثلا 8 میلیون رو به میدین، این 2 میلیون رو بقیه رو به عنوان مثلا شما مشاور ورزشی باشگاه الجزیره در امارات بشه. گفت آقا چطور یه آدمی که 4 روز میرفته فقط در طول یک سال 4 روز رفته امارات، رفته یه صحبتی کرده با الجزیره، برگه شما 1 میلیون 700 بهش دادی؟ گفت خب باشه غیر قیمت اینجا ایناس، نمیتونن در واقع بگن شما اضافه دارید. میگه آقا این یه کار دیگه که اونا بالاخره کارشون بلدن، اما بعید میدونن به این راحتی.
1: من فکر کنم زمان بره، از حداقل 3-4 سال طول میکشه.
0: زمان بره خیلی زمان، الان 50 تا وکیل تراز اول دنیا رو گرفتن، اونا بعید میدونن به این راحتی بتونن. ممکنه جریمه مالی بشن، ممکنه حتی یه امتیازی فعلا ازشون کم بشه اگر خیلی محکوم بشه، اما اینکه قهرمانی ها رو ازشون بگیرن کل تاریخ فوتبال به هم می‌ریزه. برای مثال همون گلی که در بازی با منچستر
1: آگورو
0: خب اون یک صحنه تاریخی در فوتبال، اونو باید بگیری حذفش کنی دیگه، نذاری دیگه، دیگه فوتبال زیر سوال میره واقعا.
1: شیخ خلدون مبارک هم صحبت کرده اخیراً، آخرین آپدیتو بهمون بده.
5: رئیس باشگاه منچستر سیتی در مورد همین داستان با رسانه هواداری باشگاه صحبت کرده و واکنششون داده و خیلی هم نظر بوده با آقای تقوی و گفته که اول اینکه اتهاماتو نپذیرفته، اصلا هم در مورد حکم صحبت نکرده. یعنی اون گزارشی که اتلتیک مدعی شده که این اتفاق افتاده رو گفته که اینا همه چیزهای محرمانه است و هنوز چیز علنی به ما اعلام نشده. بعدم گفته که ما پیگیری می‌کنیم داستان رو. حالا همه صحبت‌ها رو در مورد صدر جدول کردید، اما هیچ کسی به اون قرار جدول فکر نکرده. اونایی که واقعا سقوط کردن
0: چمپیونشیپ واقعا، تو مگه می‌تونی الان برگردی دست خدای ماردونا رو بیا اون دست با انگلیس ببره؟ نمیشه که واقعا نمیشه.
1: و اینا هم اشاره بکنم که مسلماً اگر یه گروهی باشه در کشور جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی پیگیری بکنه، به طور مستقل بره وارد حساب کتاب باشگاه‌های ایرانی بشه، به مراتب بدتر هست موارد پرداختی پولایی که گم شده، به مراتب بدتر از اون چیزیه که در فوتبال اروپا اتفاق میفته و امیدوارم روزی اتفاق بیفته. به لحظه پایانی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه باید میگیم برمیگردیم درباره هفته بازی‌های ملی بیشتر صحبت کنیم. بدرود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام‌های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
14: برای عکس آقا.
15: عکس آقامون رو ببره بالا.
16: میشه نمی
17: آیا چه بفهمید؟
18: میدونید من اینجا الان باش دادم اسمم رئیس جمهوره.
19: گرانی هست ولی خب
20: فشار زیاده، ولی خب مردم ما ایستادگی میکنن.
21: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
22: دشمن راه به جایی نمیبره
23: برای توسعه این جنگ،
24: بلکه در باب المنده
25: ما پنجه در پنجه.
26: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
27: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
28: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
29: ما مقابله میکنیم،
30: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
31: وقت هم تلف نکنن.
32: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
33: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
34: 4 سال از کشته شدن مهسا جینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
35: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
36: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
37: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
38: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
39: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.

0: هزینه داری آمریکا تو اینجور کمپین ها، حالا چه ایران چه روسیه؟ فقط خب فهرست تحریم ها نیستش که منتشر میشه و اسمای جدیدی به لیست تحریم ها اضافه بشه. برای بخشی از اون فشار اینه که کشورهای تشخیص داده میشن که اثر تحریم ها دارن کم میکنن یا یه کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بتونن دور بزنن تحریم ها رو. پس یه مسیر دیپلماتیک هست و یکی هم مسیر تحریمی. خب منم تو استعادا تو وزارت خزانه‌داری یکی از بخش کارم به اضافه تحریم این بودش که روی همین سفرها برم و اینجور در واقع اجرای تحریم و از طریق مسیر دیپلماتیک پیگیری بکنم. دو نوع از این جلسات، این اقدامات دیپلماتیک دو نوع. یکی اینکه این سفرها وقتی هست یه بخشیش جلساتی با خود دولت‌ها و این کشورها هستن، حالا چه امارات چه عمان چه ترکیه، یه بخشیش در واقع جلسات با بخش خصوصی تو این کشور هست. این خبرهایی که ما الان میشنویم، مثلا بسته شدن یه سری از بانک ها یا جلوی پرواز ها گرفته شدن، این خبرها بر اثر اون جلساتی که با دولت ها داره انجام میشه. جلساتی که با شرکت خصوصی هست، اون تصمیمات چیزی که بیشتر در اخبار در موردش نمیشنویم، واسه اینکه این شرکت ها تصمیم خودشون رو میگیرن که در واقع حسابای دلاریشون رو ریسک نکنن و دور زدن تحریم رو کنار میذارن، یعنی خدمات به جمهوری اسلامی و شرکت ایرانی رو کنار میذارن. این خیلی اثر زیاده. دو سال آخره دوره اول پرزیدنت ترامپ یکی از علتهایی که تحریم ها بسیار قوی اجرا شد و در واقع صادرات نفت ایران رو به زیر 200,000 بشکه تو روی روز رسون، اون موقع حتی انحصار دریایی هم نبود، به خاطر همین جلسات و همین جور فشارها بود. این بخشی که داره الان اجرا میشه و این که اجرا شدنش هم خیلی پر اثر بوده واسه خود اقدامات جمهوری اسلامیه که خودش رو بسیار در واقع توی حوزه بین‌المللی آیسولیت کرده.
1: پیشنهادشون رو رد میکنم. پیشنهادی دادند اما من ردش کردم. بله، توافق پیشنهادیشون رو رد میکنم. میخواستن توافقی بکنند که طبق اون تنگه هرمز فوراً باز بشه، چون دارن به شدت شکست میخورند. البته اینو رسانه های به اصطلاح خبری جعلی منتشر نمی کنند و اونجا نمی بینید، اما ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داریم و حجم عظیمی از نفت از اونجا عبور میکنه. فقط دیشب 29 کشتی از تنگه خارج شدن. اونا میخوان توافق کنند و به نظر من اصل توافق کردن خوبه. منم توافق کردن رو دوست دارم، اما این توافق برای من قابل قبول نیست. میخوان تنگه هرمز فوراً باز بشه. میدونی چرا؟ چون دارن از پا در میان. میدونی چرا؟ چون دیگه پولی به دستشون نمیرسه. درآمدشون از تنگه هرمزه. برای خودشون دام پهن کردن. گفتن تنگه رو ببندیم و برای دنیا مشکل درست کنیم. بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره تاریخ نظامی رو برقرار کردم. یک دیوار فولادی. حالا چی شده؟ دیگه پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه رو ببندن و من گفتم خیلی خوب، ما هم اونو به روی خودتون میبندیم، اما بقیه میتونن از تنگه استفاده کنند.
2: This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States armed forces.
3: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
2: To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
4: در میدان وزن آمریکا و اسرائیل به طرز کاملا آشکار و محسوسی به تغییر کرده، یعنی معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا خیلی سنگین تر شده و تغییر کرده. الان دیگه ترامپ به صورت طبیعی داره این محاسبه رو میکنه که با افزایش فشار اقتصادی و تداوم تهدید نظامی من میتونم از جمهوری اسلامی امتیازات بیشتری بگیرم. به این ترتیب بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد این مسیر رو، جلوی این مسیر رو میگیره، جلوی اون قدرت افزایش قدرتی که آمریکا و اسرائیل در منطقه در برابر جمهوری اسلامی به دست آوردن رو میگیره. در همین حین مسئله چهارم هم رخ داد. جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی معروف به بسته مذاکرات هفت روزه رو ارائه کرد که اتفاقا اونجا هم بر روی همون مواضع قبلی خودش باقی مونده، یعنی اول آمریکا تعهداتی رو اجرا بکنه، امتیازاتی به جمهوری اسلامی بده تا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه. این برخلاف اون چیزی است که در میدان داره میگذره که از نظر من یک خطای محاسباتی بوده از سمت جمهوری اسلامی و این باعث شد که ترامپ مطمئن‌تر بشه که جمهوری اسلامی آمادگی لازم برای حل مسئله از طریق دیپلماسی نداره و امکان بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد رو نخواهد داشت. در منطق فعلی ترامپ میگه که، یعنی آمریکایی‌ها میگن که اول جمهوری اسلامی باید تعهدات اساسی خودش رو عمل بکنه تا بعد امکان امتیاز دادن به تهران فراهم بشه.
5: در مصاحبه‌ای که فاکس نیوز با آقای پزشکیان داشت هم نمودهای مختلف این تناقض رو بررسی کردن و با آقای پزشکیان گفتن که چطوره که شما دستوری میدید انجام نمیشه، حتی فرمانده سپاه وحیدی دستوری میده که انجام نمیشه، این رو چطور میشه فهمید؟ و ما جوابی واقعا نگرفتیم. و یکی از نمونه‌های اخیر این هم همین موضوع تهدیدی که محمد مخبر و محسن رضایی میکنن. محمد مخبر دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه و میگن که اگر که فرودگاه‌های ایران ازش پروازی انجام نشه، فرودگاه‌های منطقه هم ازش پرواز انجام نخواهد شد. و وقتی که دبیر شورای عالی امنیت ملی این حرف رو میزنه، خود دبیرخانه یک بیانیه صادر میکنه و میگه که جمهوری اسلامی فرودگاه‌های منطقه رو تهدید نمی‌کنه، که خب این هم یک تناقضه و فهمیدن این که واقعا پیام اصلی چیه یک مقدار دشواره. اما من فکر میکنم که دو تا روایت وجود داره. یک روایت، روایتی که شما از روایت دولتی صحبت کردید، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام رضایت میکنه به اینکه اورانیوم 60% رو هم رقیق کنن و خواستار در واقع بازگشت تفاهم‌نامه اسلام آباد، حتی زمانی که در واقع در یک منطقه جنوبی در واقع تنگه هرمز آمریکایی ها یک مسیر جداگونه رو باز کردن. گزارشاتی هست که پزشکیان میخواست که برخوردی با این اتفاق نیفته. روایت دوم روایتیه که میخواد که اورانیوم رو نگه داره، معتقده که یک اهرم قویه و تنگه هرمز رو هم به عنوان یک ابزار بازدارندگی میشناسه. من فکر میکنم که واقعیت و یا اون روایت غالب چیزی بین این دو تاست، یعنی جمهوری اسلامی علی‌رغم اون خواسته های حداکثری که داره در خصوص توقف جنگ در تمام جبهه ها من جمله لبنان و موضوعات دیگه، اگر که در روزهای آینده محاصره دریایی برداشته بشه، بتونه بدون تحریم نفتش رو بفروشه حتی برای یک دوره موقت، این چیزیه که باش موافقت خواهند کرد. علی‌رغم اینکه این درک کلی وجود داره و در پیام های آقای ترامپ و همین ویدئویی هم که جدیداً آقای ترامپ منتشر کرده به نظر میرسه که آمریکا داره آماده دوباره یک حمله مجدد میشه، اما همین که تنگه برای یک مدت محدودی باز بشه، جمهوری اسلامی میتونه یک نفتی رو روی اقیانوس ها نگه داره به مدت چند هفته، احتمالا اون رو بفروشه و این رو به عنوان یک فضای تنفس بررسی کنه. و من فکر میکنم که نظامی ها با این موضوع مشکلی نداشته باشن، اما ممکنه که اون چیزی که در واقع در داخل کشور میگن به جهت افکار عمومی چیز غیر از این باشه.
6: تشدید تنش در شبه جزیره عرب. مواضع حوثی ها در 24 ساعت 14 بار توسط جنگنده های عربستان بمباران شد. حوثی ها هم بامداد روز شنبه به سمت عربستان موشک و پهپاد چلیک کردند. حملات همزمان با نشست جنرال های ارشد پیمان مکه در ریاض. سه طرف در دفاع از ریاض و اجرای فوری این پیمان تاکید کردند. قدم های نخست همکاری اطلاعاتی و یک پارچه سازی قابلیت هاست. اما تا دفاع عملی از ریاض در برابر حملات حوثی ها به نظر می رسد کار ترکیه و پاکستان سخت است. متحدان ریاض در شورای امنیت هم فشارهای سیاسی علیه حوثی ها و متحدش ایران را تشدید کردند.
7: اعضای شورای امنیت حملات مستمر حوثی ها علیه عربستان سعودی را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. از جمله حملاتی که زیرساخت های غیر نظامی و انرژی را هدف قرار دادند.
6: پیشروی حوثی ها در اطراف باب المندب و حمله به منابع نفتی عربستان فشار عظیمی بر ریاض و امنیت انرژی در منطقه و جهان وارد کرده است. در چنین شرایط نگاه عربستان به سمت هم پیمانان جدیدش است. متحدانه که دست کم 50 روز پیش اینجا در ریاض پیمان مکه را امضا کردند. پیمانی که در آن ترکیه و پاکستان و عربستان توافق کردند، حمله به هر یکی حمله به هم است. پیمانی که به ناتو اسلامی هم شهرت یافت، حالا در برابر آزمون حمله حوثی ها قرار گرفتند.
8: هر گونه تهدید علیه امنیت و قداست حرمین شریفین خط قرمز است که هرگز نباید از آن عبور کرد.
6: تنش ها میان حوثی ها و عربستان سعودی به 2014 باز می گردد. سالهایی که حوثی ها صنعا پایتخت یمن را تصرف و دولت مورد حمایت سعودی را ساقط کردند. حوادث پیچیده‌ای که منجر به مداخله مستقیم نظامی عربستان در یمن و کشیده شدن این کشور به درگیری های نیابتی شد. آیا اعضای پیمان مکه عملاً وارد جنگ یمن خواهند شد؟ پاسخ این پرسش شاید بیش از هر چیز به ادامه حملات حوثی ها و میزان شدت آن بستگی داشته باشد. حمید فهیم، لندن.

آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال، بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه‌های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.

0: نیمه شب ایران، وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. یک روز پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای پایان جنگ و بازگشای تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید انتظار دارد مذاکرات با تهران در هفته پیش رو ادامه پیدا کند. ترامپ در گفتگو با اکسیوس گفته جمهوری اسلامی به دنبال توافق است، اما پیشنهادی که ارائه کرده توافق مورد نظر او نیست و مقام های تهران بیش از حد به موقعیت خود اطمینان داشتند. به گزارش اکسیوس، دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن ممکن است از روز دوشنبه با میانجیگری قطر آغاز شود. ترامپ همچنین گفته با وجود رد پیشنهاد اخیر تهران، انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در این هفته گفتگوهای بیشتری با جمهوری اسلامی داشته باشند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه MBC گفته تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه، حتی اگر به جنگ آخرالزمانی منجر شود، ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در این حال گفته جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره ادامه این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا درباره معنای رد شروط فعلی تهران از سوی ترامپ در محاسبات تحریمی واشنگتن توضیح داد.
1: من فکر کنم پرزیدنت ترامپ روی ضعف خیلی مشخص به طور صحیح حساب کرده، اونم فاصله بین توان جمهوری اسلامی برای ایجاد بحران و توان اقتصادیش که بتونه ادامه بده اون بحرانو. محاسبه آمریکا هم خب اینه که تهران الان برای خرید زمان بیشتر از قبل به گشایش اقتصادی نیاز داره. زمانی که در واقع اون تفاهم نامه بود و جمهوری اسلامی ازش بیرون اومد، که همونجور که من قبلا تو برنامه شما هم گفتم، بخشی از رفع تحریما که تو اون تفاهم نامه بود بیشترین رفع تحریمی بودش که من تا حالا از زمان 2012 دیده بودم. یعنی به جمهوری اسلامی میگفت بیا برو نفت بفروش و پولتو به دلار بگیر. حالا با ادامه اون وضعیت جمهوری اسلامی به جایی رسیده که بیشتر از قبل گشایش اقتصادی نیاز داره که حالا بتونه وقت بخره. اون گشایش اقتصادیش هم از طریق فروش نفت ایجاد نمیشه، واسه اینکه خب به حال فروش نفت ممکنه شروع بشه ولی پولش هم بر قابل استفاده بشه. تحریم‌های جدیدی که گذاشته شده تا مدت‌ها جلوی استفاده جمهوری اسلامی از پول نفت رو خواهد گرفت. خود آقای پزشکیان هم که دیری گفتش اگه حتی مسیر واردات بنزین هم باز بشه، دولت برای پولش برای خریدش باید پول داشته باشه. یعنی نه هم مشکل مسیر دارن، هم مشکل منابع مالی. چیزی هم که الان میخوان دسترسیشون به اون پولایی که تو عمان و قطر و عراق مونده، چون بهها پول نقد میخوان. فقط فروش نفت چیزی نیستش که دنبالش هستن. این هم چیزی که پرزیدنت ترامپ روش حساب کرده که بتونه یه توافقنامه یا جمهوری اسلامی بگیری که واقعا معنیدار باشه، یا یعنی که فشار ادامه بره تا جایی که کار این رژیم تموم بشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در پی یورش و تیراندازی بدون اخطار نیروهای امنیتی به یک منزل مسکونی در استان سیستان و بلوچستان، عبید زردکوهی یک شهروند بلوچ کشته شده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد همزمان با کشته شدن این شهروند، جاسم جمالی هم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. 309 کودک بازمانده از تحصیل در استان قزوین شناسایی شدند و تمامی این کودکان به چرخه آموزشی بازگشتند. معاون آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش استان قزوین گفته در میان این کودکان 112 دانش آموز نیازمند حمایت‌های مالی، معیشتی، بهزیستی و خدمات پزشکی شناسایی شدند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد سهم پرداخت مستقیم بیماران در بخش‌های مختلف حوزه سلامت به 55 تا 75 درصد رسیده و قیمت برخی داروها هم بین 400 تا 500 درصد افزایش یافته. حسن علی شهریاری گفته به دلیل کمبود منابع مالی از بیماران درخواست شده حتی لباس و ملزومات بستری را خودشان تهیه کنند. گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تغییر قیمت کالاها و خدمات در مناطق شهری نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در شهریور ماه به بالاترین سطح از سال 1322 رسیده. بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه شهریور ماه بیش از 68% بوده، رقمی که در بیش از 8 دهه گذشته سابقه نداشته. نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه هم در حدود 84% اعلام شده. این نهاد دولتی نرخ تورم نقطه‌ای در بخش کالاها را هم بیش از 118% برآورد کرده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، در مورد گزارش بانک مرکزی و فشار تورمی کالاهای اساسی بر مردم توضیح داد.
2: گزارش تورم نشون میده که وضعیت تورم همچنان بحرانیه و زمانی که به جزئیات گزارش نگاه میکنیم میبینیم که همچنان ساختار تورم به همون شکل بحرانی داره پیش میره. منظورم از ساختار تورم اینه که خود اون در واقع رقم تورم عمومی همچنان در سطوح بالاتر قرار داره و در کنارش موتور محرک تورم همچنان کالاها و مواد خوراکی هستن که از این جهت مهمه که بهش بپردازیم که توی این ساختار فشار روی هزینه‌های روزمره خانوار از اون عددی که در تورم کل می‌بینیم بالاتره. هرچند که تورم نقطه به نقطه یه مقدار اندکی کاهشی بوده، ولی بحران مهمتر در واقع این مسئله‌ای که بهش اشاره کردیم و تورم نقطه‌ای کالاها رسیده به حدود 118%. یعنی چی؟ یعنی متوسط قیمت کالاها نسبت به سال قبل دو برابر شده و در واقع اگه بخوایم درباره تأثیر تورم روی زندگی روزمره افراد صحبت بکنیم، باید این رقم تورم کالایی رو مد نظر قرار بدیم که به مراتب از عدد تورم کل فاصله گرفته. خب الان تورم خدمات تقریبا روی 50%، ولی تورم کالا سه رقمی شده. یعنی چی؟ یعنی اون فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگه شده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان با تکرار موضع کلیسای کاتولیک در مخالفت با مرگ خودخواسته گفت پایان دادن به زندگی انسان را نمیتوان طبیعی دانست، حتی اگر از نظر قانونی مجاز باشد. او در سخنرانی خود گفته قانونی بودن یک اقدام لزوماً به معنای اخلاقی بودن آن نیست. وزارت خارجه اردن در بیانیه اقدامات تحریک‌آمیز شهرک نشینان افراطی اسرائیلی را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست برای توقف اقدامات علیه اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در اورشلیم موضع قاطع اتخاذ کند. شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به حوثی‌ها اعلام کرد در حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به بازاری در استان تعز یمن دست کم 7 غیر نظامی کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش این حمله خسارت گسترده‌ای به مغازه‌ها و زیرساخت‌های بازار وارد کرده. مایکل پارسا، وزیر کودکان، رفاه و امور اجتماعی استان آنتاریو، در حاشیه رونمایی از پلاک و نیمکتی به یاد جانباختگان انقلاب شیر و خورشید از حمایت شهرداری وان از مردم ایران قدردانی کرد و گفته برای مقامات جمهوری اسلامی خجالت آور است که هزاران کیلومتر دورتر از ایران افرادی بیش از حکومت به فکر مردم ایران هستند. گزارش مهسا مرتضوی رو با هم ببینیم.
3: همین چند روز پیش پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی در صحن سازمان ملل انکار کرد که مردم ایران رو نمی‌کشن. در مصاحبه خودش هم گفتش که این اتفاق نمی‌افته. این در صورتیه که اونجا یه تریبون بزرگیه برای اینکه بتونن این دروغ پراکنی‌ها رو بکنن. به نظر شما چطور میشه ایستاد جلوی چنین افرادی؟
4: با جلوی قاتل ایستادن راحت برای مردم ایران راحت نیست. اونا با دست خالی باید وایسن. برای همین خیلی مهمه ماها که اینجا میتونیم وایسشون باشیم فراموش نکنیم و همینطوری وایس همه رو بتونیم کنوی کنیم به همه که همه بدونن. چون شما وقتی رژیم ایران اصلا نمیتونه حرف راست بزنه، شما وقتی همه دنیا دیدن خانواده ها بیشتر از 40,000 نفر رو اینا تو دو روز کشتن، نه فقط با کسایی از با پول مردم استفاده کردن، از کشورهای دیگه قاتل اجاره کردن اومدن تو ایران که بازم جوانای ما رو بکشن، بچه‌های ایرانی‌ها رو بکشن. اینا کسایی هستند که برادر یه نفر بودن، پدر یه نفر بودن، خواهر یک نفر بودن. اینا همیشه هیستوری اینا رو یادمون میمونه. و به رژیم ایران من راستش رو بخوای هیچ جور نگوش میکنم، به هیچ ممبرشون. اینا اصلا نباید وایسی داشته باشن تو پارلمنت. من این یه موقعی خیلی دیسپوینت میکنه منو که وقتی میبینم ممبرای رژیم ایران تو کمیتیایی میتونن بشینن صحبت بکنن. شما نمیتونین یه قاتل رو دعوت بکنین یه جا بخواد اصلا اپینین خودش رو بده. یه قاتل قاتله همه جا. و من از تمام اسوسییشن های دنیا، تمام لول های دنیا خواهش میکنم ازشون که با اینا رو هیچ جور دعوت نکنن. اینا نه رپرزنتیو مردم هستن، نه وایس مردم هستن. اینا باید ترای بشن به خاطر کرایم هایی که انجام دادن و اون موقع بعدش میتونیم راجعش صحبت کنیم.
0: پیش از پایان این بخش خبری با هم یه سری بزنیم به مونیخ. تصاویری ببینیم از بزرگترین جشنواره آبجو در جهان به نام اکتبر فست. به گزارش شهرداری مونیخ بیش از 3,800,000 نفر از این رویداد یعنی اکتبر فست بازدید کردند. در این جشنواره به جز انواع آبجو که الان دارید میبینید که چطور در لیوانهای بزرگ آبجو در مونیخ داره سر کشیده میشه، هزاران وعده غذای سنتی و گیاهی هم سرو میشه. بخش بعدی خبرها یک بامداد به وقت ایران خواهد بود از استدیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با همکارم آریان ریزباف. وقت شما بخیر.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
2: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
9: برای عکس آقا،
10: عکس آقامون رو ببره بالا.
11: میشنوید آیا که بفهمید؟
12: میدونید من اینجا الان واسادم اسمم رئیس جمهوره.
13: گرانی هست ولی خب
14: فشار زیاده، ولی خب
15: مردم ما ایستادگی میکنه.
16: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
17: دشمن راه به جایی نمیبره
18: برای توسعه این جنگ،
19: بلکه در باب المنده
20: ما پنجه در پنجه.
21: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
22: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
23: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
24: ما مقابله میکنیم،
25: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
26: وقت هم تلف نکنن.
27: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
29: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تاکید وزیر خزانه داری آمریکا بر اثر بخشی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. آمار گمرک چین از نصف شدن تجارت غیر نفتی تهران و پکن در 8 ماه اول سال جاری خبر می‌دهد. گزارش بانک مرکزی از تورم بی سابقه در 1 سال اخیر. نرخ تورم سالانه شهریور با گذر از 68% به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسید. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید چین هر گونه کمک به جمهوری اسلامی را به طور قابل توجهی کاهش داده است. او اضافه کرده تنها حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده و جمهوری اسلامی احتمالاً طی 2 هفته آینده آخرین محموله های نفت خود را به چین تحویل خواهد داد. بسنت گفته اقدامات خزانه داری آمریکا منجر به محدودیت های گسترده مالی و هوانوردی علیه جمهوری اسلامی از سوی کشورهای همسایه ایران از جمله امارات متحده عربی، عمان و ترکیه شده است. بر اساس داده‌های گمرک چین، حجم تجارت غیر نفتی بین پکن و تهران در 8 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر از نصف شده است. بر این اساس واردات چین از ایران در این دوره کمتر از 1/3 سال قبل شده و صادرات این کشور به ایران هم 50% کاهش یافته. بر اساس گزارش‌ها صادرات نفت ایران به چین در 2 ماه اخیر میلادی هم به حدود 500 هزار بشکه در روز افت کرده. در همین رابطه اظهارات مسعود پزشکیان درباره بلوکه شدن پول‌های ایران در چین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته. پزشکیان روز پنجشنبه هفته قبل در پاسخ به پرسش خبرنگار فاکس نیوز درباره تأمین مالی گروه‌های نیابتی گفته بود جمهوری اسلامی امکان دسترسی به پول‌های خود در سایر کشورها از جمله چین را ندارد. او اضافه کرده بود جمهوری اسلامی حتی نمیتواند درآمد صادراتی خود را از کشورهای وارد کننده خارج کند، چه برسد به اینکه با آن به کسی در جهان پول بپردازد. در همین حال مقام‌های صنفی ایران درباره مشکلات در تأمین کالا به دلیل ممنوعیت‌های پروازی هشدار می‌دهند. یک عضو انجمن موبایل ایران می‌گوید بیش از 90% گوشی‌های تلفن همراه از راه هوایی وارد می‌شود و مسیر اصلی ورود این کالا مختل شده. عبدالمهدی اسدی گفته گوشی‌ها از دبی به عمان و سپس به ایران می‌آمدند، اما با توقف پروازها از عمان به ایران وارد کنندگان با مشکل روبرو شدند. داوود رنگی نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی هم گفته تحریم پروازهای باری انتقال مستقیم برخی داروها و واکسن‌ها به ایران را ناممکن کرده است. به گفته او انتقال این محموله ها از راه‌های دیگر مشکل ساز شده و در شرایط فعلی بیشترین ضربه به بخش دارویی وارد می‌شود. آرش آزمی همکارم اینجا هست با من بیشتر صحبت میکنیم. آرش، ارزیابی تو از این صحبت‌های وزیر خزانه داری آمریکا درباره کاهش کمک‌های چین به جمهوری اسلامی رو بشنویم. می‌بینیم که تجارت دو کشور هم نصف شده در سال جاری.
1: دقیقاً اسکات بسنت چندین بار این کد رو داده بود که من با مقامات در واقع عالی رتبه اقتصادی چینی در ارتباط هستم برای کاهش کمک اونها به جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه اقتصادی، که حالا به نظر میاد اونها رو داریم در اعداد و ارقام هم میبینیم. خب به دلیل محاصره دریایی ما میدونیم صادرات اصلی ایران به چین که نفت و فرآورده‌های نفتی بوده اون عملا متوقف شده از محدوده محاصره دریایی. نفت شناور هم همینطور که اسکات بسنت میگه و گزارش‌هایی که شرکت‌های داده پردازی و شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها دارن منتشر می‌کنن به کمتر از 15 میلیون بشکه رسیده، یعنی 2 هفته دیگه با اون نرخی که تخلیه میشه عملا نفت شناور در دریای چین و مالزی وجود داره و محصولات پتروشیمی هم به همین طریق نمیتونه از محاصره دریای خارج بشه و این بخش صادرات رو عملا با مختل کرده و مشکل مواجه کرده. اما حتی قبل از این محاصره دریایی هم این آمار 8 ماهه تجارت غیر نفتی که نصف شده عملا نشون میده که ایران به دلیل مشکلاتی که ناشی از این شرایط جنگی و وضعیت تحریم ها داشت تجارتش حتی با بزرگترین عملا شریک سیاسی خودش یعنی چین هم به شدت کاهش پیدا کرده بود. ما میدونیم که چینی ها عملا از جمهوری اسلامی به عنوان یک اهرم برای مذاکره با آمریکا استفاده میکنن، در روابط دو طرفه دو جانبه کاملا منافع اقتصادی خودشون رو لحاظ میکنن، با توجه به اینکه حجم تجارت با ایران به طور مثال اصلا قابل مقایسه نیست با حجم تجارتی که چین با آمریکا داره. بنابراین کاملا یک رابطه یک طرفه است. نفت و مس و سایر مواد اولیه رو از ایران با خیلی در واقع تخفیف‌های بالا و بدون اینکه پولش مشخص باشه چجوری برمیگرده میگرفتن، قطعات خودروی مونتاژی میدادن که در بازار ایران فروخته بشه باز پولش به خودشون برگرده، یا پولش رو در واقع به صورت تهاتوری کالاهای دیگه میدادن، یا یوانی میدادن که جمهوری اسلامی مجبور بود بره اون رو تبدیل بکنه و دور بزنه که بتونه اون رو به صورت ارزهایی در بیاره که بتونه از بازار بین‌المللی خرید بکنه. یعنی عملا یک رابطه یک طرفه. و در نهایت بر سر همین تنگه هرمز هم دیدیم جمهوری اسلامی همیشه این رویا رو داشت که وقتی تنگه رو ببنده نفت جهانی قیمتش بره بالای 200 دلار. می‌بینیم که این اتفاق نیفتاد، عمدش به دلیل این بود که چین کاهش داد خرید نفتش رو از بازار جهانی، از ذخایر خودش استفاده کرد و عملا اینجا هم شاید بتونیم بگیم یک خنجر به جمهوری اسلامی از پشت زد و قیمت نفت جهانی اون چیزی که فکر می‌کردن مقامات حکومتی که بالا میره به هیچ وجه بالا نرفت.
0: با توجه به محاصره دریای بندر جنوب، همطور اختلال در تجارت از طریق مرزهای دریایی، محدودیت‌های پروازی چه تأثیری بر تجارت خارجی ایران خواهند داشت؟
1: خب دقیقاً محاصره دریایی که ما می‌دونیم بندر جنوب رو به طور کامل تقریباً از دستور کار خارج کرده، بجز کالاهای اساسی که معاف هست از در واقع محاصره دریایی و وارد میشه بر اساس گزارش‌های مختلف، بقیه کالاها عملاً نه امکان ورود دارن نه امکان خروج دارن از محدوده محاصره دریایی. بنادر شمال و مرزهای زمینی هم بارها صحبت کردیم مشکلات بسیار زیادی دارن، در بهترین حالت 10-15% تجارتی که از جنوب میشد میشه از اینها انجام میشه از انجام بشه، که اما اون هم ظرفیت اسمی است، باز هم به دلیل نبود زیرساخت ها، به دلیل مشکلات گمرکی، به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای همسایه الان تحت همین فشارهای آمریکا دارن سعی میکنن که روابط رو حتی در مرزهای زمینی هم محدود بکنن، همه اینها باعث میشه که حتی شاید اون 10-15% هم محقق نشه. اما از راه هوایی کالاهایی که به طور خاص میومد و وزن زیادی داشت از نظر ارزش، یعنی وزنی که می اومد از نظر وزنی سهم کمی در تجارت خارجی ایران داشت، ولی تا 20% ارزش تجارت خارجی ایران از مرزهای هوایی می اومد. طلا، گوشی تلفن همراه و دارو عملا کالاهای اصلی بود که همین الان هم می‌بینیم مقام‌های صنفی دارن هشدار میدن که در حوزه مثلا گوشی تلفن همراه یا دارو با مشکل مواجه خواهیم شد با این محدودیت‌های پروازی که به وجود اومد.
0: ممنونم آرش عزیزم، اینجا با من بودین. گزارش بانک مرکزی ایران از تغییرات قیمت کالاها و خدمات در نقاط شهری در شهریور ماه نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه

0: تا 236 هزار تومان معامله شد. نرخ دولتی حواله دلار هم در مرکز مبادله ارز و طلا برای اولین بار از 171 هزار تومان فراتر رفت. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این گزارش بانک مرکزی از تورم شهریور چه تصویری از وضعیت بازارهای کالا و همینطور خدمات به ما میده؟
1: خب این تورمی که منتشر شد نشون میده که تورم همچنان بالاه، با وجود اینکه تقریبا نصف سال از آغاز درگیری‌های نظامی گذشته، همچنان آثار شوک ناشی از محاصره و جنگ در واقع توی داده‌های اقتصادی پیداست. تورم نقطه به نقطه دیگه داره بالای 80% کاملا تثبیت میشه و خانواده‌های شهری برای اینکه یک سبد مشخص از کالا و خدمات به طور متوسط در واقع یک سبد کالا و خدمات رو تهیه بکنن، به طور متوسط نسبت به سال گذشته دارن 84% پول بیشتری پرداخت میکنن، در حالی که قدرت خرید درآمدشون واضحه که به این میزان افزایش نداشته. در مجموع این تورم نشون میده که جدای از این که تورم کل بالاست، همچنان قدرت تورم بیشتر روی کالاها و مواد خوراکی داره وارد میشه، که این مسئله از این جهت که فشار رو روی هزینه روزمره خانواده ها افزایش میده اهمیت خیلی زیادی برامون داره. یکی از تفاوت‌هایی که جنس این تورم رو با تورم‌های گذشته متمایز میکنه اینه که ببینید، قبلا به این صورت بود که حالا به صورت دوره‌ای گاهی خودرو گرون میشد، گاهی لوازم خانگی گرون میشد، اما چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که یک تورمی هست که بیشتر از این که بخواد ناشی از رشد تقاضا باشه، از شوک‌های متعددی داره تأثیر میگیره که در این مدت به سمت عرضه وارد شده. و حتی اگه بخوایم دقیق‌تر این رو تشریح بکنیم، میتونیم بگیم که اتفاقا تقاضا در اقتصاد ایران تا حد بسیار زیادی کاهش داشته، چون قدرت خرید در واقع مردم کاهش داشته، اما اون چه که همچنان باعث رکورد شکنی تورم میشه، کسری شدید بودجه است و شوک‌های قابل توجهی که به زنجیره تولید وارد شده. و چیزی که الان میبینیم اینه که گروه‌های مختلف در واقع کالایی دارن با هم افزایش قیمت رو تجربه میکنن و مثلا در آمار تورم هم میبینیم که تورم خدمات با تورم کالاها همینطور داره فاصلهش بیشتر میشه.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی، ممنون. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
5: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
8: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
9: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
10: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
11: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
12: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
13: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
14: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
15: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
14: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
16: پزشکیان

0: عامدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
1: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
2: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
3: که خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
4: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
4: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. التماس عراقچی به ویتگاف برای توافق و توافق سریع. در واقع التماس مشتبه به ترامپ برای توافق سریع. جمهوری اسلامی داره التماس میکنه برای توافق سریع با آمریکا. توافق سریع که نشون میده جمهوری اسلامی مشکل شکنندگی و تاب‌آوریش داره به جاهای بسیار خطرناکی میرسه و الان در بالاترین سطوح به این نتیجه رسیدن که اگر یک توافق سریع با آمریکا انجام ندن و صادرات نفت رو از سر نگیرن، شاید اوضاع از این خطرناکتر بشه برای ماندگاری نظام. جمهوری اسلامی داره از خطوط قرمز گذشته خودش به همین دلیل میگذره، برای اینکه به یک توافق سریع با آمریکا برسه. ولی آمریکایی‌ها چون این تمایل رو نشون نمیدن، چون احساسشون اینه که جمهوری اسلامی در موضع به شدت ضعف قرار داره و بهتره که حالا در موضع ضعف قرار داره یه توافق رو از موضع بسیار بالا بر اون تحمیل کنن. در نشانه ای از اینی که جمهوری اسلامی برای یک توافق سریع التماس میکنه به آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی حاضر شده مذاکره مستقیم کنه با آمریکایی ها. تا حالا مذاکره مستقیم نمی کردن. عراقچی در سفر نیویورک با ویتگاف و کوشنر مستقیم دیدار کرده، در حالی که در گذشته مذاکره مستقیم با آمریکا یکی از خطوط قرمز خامنه ای و جمهوری اسلامی بود. ولی حالا که خامنه ای مرده، برای رسیدن به یک توافق سریع حاضرن از این موضوع و خیلی دیگه از خطوط قرمز گذشته نظام بگذرن. در چند ماه گذشته همه در تهران میگفتن مشتبه خامنه ای مخالف مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست و گفته اصلا راجب هسته‌ای عقل ندارید مذاکره کنید، برید راجب پایان دادن جنگ و تنگه هرمز مذاکره کنید. اما الان جمهوری اسلامی حاضر شده از این هم عقب نشینی کنه، درباره مذاکرات هسته‌ای بشینه سر میز. این یعنی عقب نشینی جدی جمهوری اسلامی. گزارش‌ها نشون میده که جمهوری اسلامی در نیویورک به آمریکایی‌ها گفتن که ما آماده امتیاز دادن درباره رقیق سازی اورانیوممون هم هستیم. در یه نشانه دیگه از عقب نشینی جدی جمهوری اسلامی، در حالی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به شدت می‌گفتند تنگه هرمز بسته است و ما اون رو باز نمی‌کنیم، عباس عراقچی اعلام آمادگی کرده برای بازگشایی سریع تنگه هرمز.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: التماس جمهوری اسلامی برای توافق سریع 1 هفته‌ای و اینکه میگه حاضرم تنگه هرمز رو 6 روزه باز کنم، بشینم مذاکره هسته‌ای کنم، مستقیمم مذاکره میکنم، دیگه لاف مذاکره غیر مستقیم نمیزنه، میگه حتی حاضرم درباره هسته‌ای هم مذاکره کنم. همه اینا چی نشون میده؟ همه اینا نشون میده که محاصره آمریکا جواب داده. پایی که آمریکا گذاشته رو بیخ گلوی جمهوری اسلامی جواب داده و جمهوری اسلامی به گودال بزرگی افتاده که نمیتونه ازش بیاد بالا. شکنندگی رو داره احساس میکنه و به همین دلیل داره التماس میکنه برای توافق و توافق سریع. جمهوری اسلامی نه فقط به توافق نیاز داره، بلکه به توافق سریع نیاز داره. خیلی سریع یه هفته ای، چون صادرات نفتش قطع شده، بنادرش محاصره کامل شدن، در نوعی انزوای پروازی به سر میبره که روز به روز داره حلقه محاصره رو تنگتر میکنه. به دلیل قطع صادرات نفت دولت کسر بودجه شدید پیدا کرده، دولت کنترلش رو بر اقتصاد داخلی داره دست میده. و مهمتر اینی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی که در نزدیکی چین و مالزیان به 15 میلیون بشکه رسیده، یعنی برای مدت محدودی نفت دارن که بفروشن، تازه اگر بتونن بفروشن با این تحریم‌های آمریکا. همین مقدار محدود نفتی رو هم که دارن الان سختشونه بتونن بفروشن، چون چینی‌ها دیگه مثل گذشته همکاری نمی‌کنن. حتی اگرم بفروشن پولش رو راحت نمیتونن بگیرن، چون شبکه بانکی چین هم ریسک نمی‌کنه دیگه. و حتی اگر بتونن کالا هم به جای این نفت بخرن، با توجه به محاصره بنادر ایران نمیتونن اون کالاها رو وارد کشور کنن. مشکل جمهوری اسلامی یکی و دوتا نیست. جمهوری اسلامی در مخمصه افتاده که تا حالا سابقه نداشته. در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت داره از خودش ضعف نشون میده و التماس میکنه برای توافق و آمریکایی‌ها این التماس رو میبینن، قابل پیشبینیه که ترامپ دست بالا رو بگیره. به همین دلیل ترامپ امروز گفته چیزی رو که الان جمهوری اسلامی به ما پیشنهاد میده برای توافق دیگه ما خریدارش نیستیم. میگه اینایی که الان پیشنهاد میکنید یه مواردیه که شاید یه سال پیش میشد ما با اون موافقت کنیم، نه الان. ترامپ گفته جمهوری اسلامی بیش از حد به خودش اطمینان کرده بود و اشتباه کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری، یکی از دستیارای اصلی ترامپ، گفته جمهوری اسلامی فشار شدید رو احساس کرده، به همین دلیله که دنبال توافق سریعه. اونم میدونه، همه میدونن جمهوری اسلامی موضعش در برابر آمریکا نسبت به ماهای گذشته آشکارا ضعیف و ضعیف‌تر شده و شکننده تر شده. در داخل کشورم شکننده شده، هم به دلایل اقتصادی، هم به دلایل اجتماعی و مخالفت شدید مردم با حکومت. ولی با این وجود که جمهوری اسلامی نسبت به ماهای گذشته ضعیف‌تر شده، براش سخته که بپذیره که در برابر آمریکا تسلیم بشه، و سخت‌تر از اون براش سخته که مطالبات مردم ایرانو بپذیره و از قدرت کنار بره. به همین دلیل داره دست و پا میزنه که بمونه، هم در مقابل آمریکا مقاومت کنه، هم در مقابل ملت ایران. داره دست و پا میزنه که یه جوری از مقابل این فشارهای شکننده ترامپ و اسرائیل جون سالم به در ببره و در داخل کشورم با خیزش مجدد مردم روبرو نشه. برداشت خیلی از تحلیلگرام اینه که جمهوری اسلامی به دلیل این محاصره آمریکا به شدت به سختی افتاده، سابقه نداره اصلا. به همین دلیل جمهوری اسلامی پیشنهاد داده با آمریکا که ظرف یه هفته توافق کنیم. عراقچی میگه ما آماده توافق سریم. یه هفته ای؟ یه هفته ای یعنی چی و برای چی؟ برای که نفت نمیتونن صادر کنن، برای که بنادرشون شدیداً محاصره شده، ذخایر کالاهای استراتژیک داره تموم میشه. قبلا یکی از اعضای اتاق بازرگانی گفته بود حداکثر ظرف 3-4 ماه از نظر ذخایر کالاهای استراتژیک به مشکل میخوریم. یا اینکه بعضی از اقتصاددانا همین یکی دو ماه پیش گفتن چند ماه اینطوری ادامه پیدا کنه که نتونن نفت بفروشن، قحطی میاد. قحطی
2: ترسی که دارم اینه که من ترسم ترس عراق بعد از دهه 90 میلادی هستش. صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش، یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار حتی بحث قحطی بشیم. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم.
0: من جمهوری اسلامی رو به این ذلت در مقابل آمریکا ندیده بودم. مهمترین نکته‌ای که الان دیده میشه اینه که جمهوری اسلامی به شدت نیازمنده که یک توافق سریع یه هفته ده روزه‌ای کنه و بتونه صادرات نفت رو از سر بگیره و یه مقدار ارز به دستشون برسه. جمهوری اسلامی پولش به ته رسیده و این یعنی فیلترهای تنفسیش داره بسته میشه. این وسط سپاه میخواد خودش رو از تکوتان اندازه، میخواد بگه هنوز میتونم به کشتی‌ها حمله کنم. خبرگزاری فارس آماری ساخته گفته شب قبل به 7 تا کشتی حمله کردیم، شب قبلترش هم به 12 تا حمله کردیم، در حالی که آمریکایی‌ها میگن این آمار درست نیست. مرکز مشترک دریایی گفته در 72 ساعت گذشته هیچ حمله یا اختلال تایید شده‌ای در تنگه هرمز گزارش نشده و الان به طور میانگین روزی 30 تا کشتی عبور می‌کنند. آشکار و واضحه که توان حملات ضد کشتی سپاه کاهش پیدا کرده. آمریکایی‌ها اینو می‌بینن و این رو در معادلات دیپلماتیکشون با جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت استفاده می‌کنن. آمریکایی‌ها گفتن شامگاه جمعه 22 میلیون بشکه نفت تنگه هرمز عبور کرده. یعنی حتی بیش از دوره قبل از جنگ. این یعنی شکست سپاه پاسداران در نبرد 7 ماهه در مقابل سنتکام در تنگه هرمز. الان یه نبرد نابرابر شبانه بین سپاه و سنتکام در تنگه هرمز در جریان. شبا آمریکایی‌ها کاروان کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو با اسکورت جنگی راه می‌اندازن و با حمایت خودشون از نزدیکی ساحل عمان عبور میدن، میبرن بیرون تنگه هرمز. سپاه یه شلیکای می‌کنه ولی خیلی از این شلیکا دیگه به هدف اصابت نمی‌کنه، چون دیگه راداراشون عمدتاً نابود شده. توان موشکی و پهبادی و قایق‌های تندروشون برای حمله به کشتی‌ها آسیب دیده. آمریکایی‌ها میگن ما در ماه‌های گذشته 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز عبور دادیم ولی سهم جمهوری اسلامی از این 1 میلیارد بشکه حتی 1 بشکه هم نبوده. صفر صفر. جمهوری اسلامی نتونسته هیچ نفتی صادر کنه. در حالی که در همین ماه‌های گذشته یادتونه رجز بی پشتوانه می‌خوندن که اگر ما جمهوری اسلامی نتونیم نفت صادر کنیم بقیه هم نمیتونن نفت صادر کنن. چی شد اون رجزا؟ الان هم مقامات و فرماندهای سپاه به رجزخانیشون ادامه میدن برای مصرف داخلی، برای ارزشی‌ها، برای طرفداراشون. ولی رجزهاشون هر روز تو خالی و بی پشتوانه‌تر میشه. همین امروز رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر گفته تنگه هرمز به سلاحی خطرناکتر از بمب اتمی تبدیل شده. ولی دیگه دوره ی حرفا گذشته، این تحلیل تاریخ گذشته است، مال ماهای قبل بود. الان این حرف دیگه مبتنی بر واقعیت نیست. الان تنگه هرمز تا حدود زیادی باز شده و در اختیار جمهوری اسلامی نیست. توهمات جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز باطل شده. اینی که میگفتن ما تنگه هرمز رو در اختیار داریم و میتونیم سالی 100 میلیارد دلار ازش درآمد داشته باشیم توهم شد. یادتونه میگفتن 100 میلیارد دلار عوارض میگیریم. از چند تا کشتی به زور 1 میلیون دلار 2 میلیون دلار گرفتن تموم شد. الان دیگه کشتی ها عمدتا از سمت عمان میرن و پولی هم به جمهوری اسلامی نمیدن. خیلی به ندرت یک کشتی بیاد پول به اینا بده رد بشه. تمام این رجزاشون بی پشتوانه بود، مثل کل این 48 سالی که وعده دادند و گفتن برق و آب و اتوبوس و مسکن و مجانی میکنیم. دیدید آمریکایی‌ها که حالا تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج کردن، در مذاکرات زوم کردن رو برنامه هسته‌ای، میگن راجب هرمز دیگه مذاکره نمیکنیم. ظاهرا در مذاکراتی که ویتکاف و کوشنر با عراقچی در نیویورک داشتن بهش گفتن ما میخوایم تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا رو بازرسی کنیم تو اصفهان نزدیک نطنز. نگران فعالیت مخفی جمهوری اسلامی اونجان و نگرانن از جمله آمریکا که جمهوری اسلامی که 9 تن اورانیوم غنی شده داره نکنه زیر کوه تو اون تاسیسات غنی سازی را بندازه، بتونه یه نوع سلاح اتمی اولیه رو آزمایش کنه. بنابراین آمریکایی‌ها زوم کردن که ما میخوایم اونجا رو ببینیم و این برای جمهوری اسلامی یه سرافکندگیه، یه شکسته اگر تن به این بده. تو این شرایط البته قطری‌ها امیدوارن که بتونن مذاکرات رو ادامه بدن. گفتن از روز دوشنبه جداگانه با طرف آمریکایی و طرف جمهوری مذاکره میکنن. البته آمریکایی‌ها اطمینان ندارن عراقچی نماینده کل نظام باشه، چون اونی که تفاهمنامه اسلام آباد رو به هم زد سپاه بود با حمله به کشتی ها. شب گذشتم یه اتفاق دیگه هم افتاد در بریتانیا نزدیک پایگاه فرفورد که بمب افکنه سنگین آمریکا اونجان بیوان و بی 52 ها 5 نفر رو در 3 تا ماشین گرفتن که مشکوک به تلاش برای حمله به این پایگاه شدن. دارن بررسی میکنن که آیا جمهوری اسلامی با اینا ارتباط داره یا نه. جمهوری اسلامی قبلا تهدید کرده بود که پایگاهی رو که در اروپا برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده میشه مورد هدف قرار خواهد داد. اگر دخالت جمهوری اسلامی در این واقعه ثابت بشه، به نظرم خشم بیشتر ترامپ و علی جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت.
3: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم و واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما این افراد را زیر نظر داشتیم. اونها قصد داشتن خسارت بزرگی به ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا خیلی خوب پیش رفت. شاید اسکاتلند یارد هم در این عملیات نقش داشت. دقیق نمی‌دونم. ما با افراد نهادهای زیادی همکاری کردیم. مدت زیادی بود که اونها را زیر نظر داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: اگه بخوام عرایضمو جمع کنم، عباس عراقچی گفت ما آماده مذاکره ایم، همزمان گفته ما آماده جنگ آخر زمانی هم هستیم. این نشون میده که جمهوری اسلامی نگران یک حمله بزرگ آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه هم هست. اصولا انتظار چنین جنگی در ذهن مقامات جمهوری اسلامی پررنگ شده. ترامپ هم امروز گفت که همیشه به اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی فکر میکنم. گفت پایان جنگ هم به زودی اتفاق میفته. معنی اینه که پایان جنگ به زودی اتفاق میفته میتونه این باشه که اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه، اون توافقی که آمریکا میخواد، آمریکایی‌ها آمادن که به زودی و احتمالاً بعد از انتخابات آمریکا برن به سمت یه حمله نظامی بزرگ به جمهوری اسلامی. در داخل کشورم همونطوری که خودتون میبینید اوضاع اقتصادی روز به روز در حال بدتر شدن. ما شاهد بالاترین تورم در 83 سال گذشته هستیم. مقامات آروم آروم دارن از آمارهای میگن بدتر شدن اوضاع اقتصادی رو نشون میده. معاون وزیر نفت که مدیر شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتیه امروز اعتراف کرد که در جریان جنگ 40 روزه به مهمترین پالایشگاه ایران هم حمله شده، یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس. تا حالا نمیگفتن یه پالایشگاهی که 40% بنزین ایران رو تولید میکنه. این یه نکته مهمی توش هست، این که آمریکایی‌ها قادرن به مهمترین پالایشگاه ایران یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم حمله کنن، ولی تا حالا قصد نداشتن حمله بزرگی بکنن اونجا. فقط خواستن نشون بدن ما میتونیم حمله بکنیم اونجا. و به نظرم این به لحاظ نظامی و اقتصادی نکته مهمیه. امروز هم دولت پزشکیان یه جلسه اضطراری برگزار کرد راجع به گاز در زمستان که چی میشه، و آخر جلسه هم عارف معاون پزشکیان گفته مردم باید کمک کنن چون امکان تولید 250 میلیون متر مکعب گاز در جریان جنگ 40 روزه از دست رفته تو بمباران ها. به نظرم جمهوری اسلامی با این وضعیتی که هست از خیزش مجدد مردم در داخل میترسه و میدونه بدتر شدن اوضاع اقتصادی میتونه به خیزش مجدد مردم منجر بشه. همین یکی دو روزه کلی حکم دادن داخل کشور علیه کسایی که برانداز هم نیستن ها. یعنی مثلا تو رسانه های جمهوری اسلامی توییتر اینستاگرام صحبت میکنن، اتفاقا طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هستن. در ساعات گذشته قوه قضاییه یه حکمهایی رو علیه بعضی از این چهرهای داخل کشور داده. این یعنی چی؟ که اینا رو به دلیل اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی حکمهای زندان براشون صادر کردن. یعنی اینی که ترسیده جمهوری اسلامی. این نشون میده جمهوری اسلامی هم نگران حمله شدید آمریکاست، هم مهمتر از اون نگران اوضاع داخلیه. و به نظرم در ماه‌های پیش رو مخصوصا آذر و دی ما شاهد بحرانی تر شدن اوضاع در ایران خواهیم بود.
4: شیر 136,000 تومان، دو تا چیفلت دونه 100,000 تومان. بله نوشتم حقوق پایه کارگر متأهل با دو تا فرزند 26,150,000 تومان طبق گفته وزارت کار تو سال 1405 که روزی میشه 800,000 تومان و این سه قلم میشه 1/3 حقوق یک کارگر در روز.
5: اولین بار هست که دارم این کارو میکنم. گفتم که دیگه واقعا نمیدونم چی بگم، از دست مریضات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خون بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن.
6: سه قلم خوراکی گرفتیم شد 400,000 تومان. چی کار دارید میکنید؟
7: آقا 1 کیلو موز، یه دونه توتون، یه خورده زغال چینی، تازه لیمو هم نخریدم، اینه شد 910,000 تومان.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام کنید. خوندن اسامی این جاویدنام ها ضروریه، ولی مهمتر از اون این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن که این عزیزان ما انجام دادن. اسامیشون رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ناصر جهانبین، 25 ساله، کارگر شهرداری، اهل روستای احمدآباد ایران شهر عزیز، 18 دی، قشم عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فیصل یوسفی، 25 ساله، مغازه‌دار، پدر 2 فرزند، 19 دی، قشم عزیز. این عزیز جاویدنام ما به دلیل پناه دادن به معترضان کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی خطیبی، 25 ساله، 18 دی، دماوند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر سلجوقی، 40 ساله، پدر 3 فرزند، 18 دی، بلوار چمن مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی خاکپور، 35 ساله، پدر 2 فرزند، مغازه‌دار، 18 دی، منجیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی حسنزاده، 17 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عارف موسوی دهشالی، 32 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام میلاد کوچکی ورنو سفادرانی، 28 ساله، 19 دی، همایون شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام میلاد ایرانپور، 29 ساله، قهرمان ملی جودو، 19 دی، مبارکه اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهرام عنایت، 32 ساله، 19 دی، کازرون عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرزانه توکلی، 40 ساله، مادر، آرایشگر، اهل عراق عزیز، 19 دی، خانیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید تیموری جروکانی، 30 ساله، 19 دی، همایون شهر اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام میلاد تیموری، 12 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. این رو از هر کسی بپرسید که میخواید جمهوری اسلامی بمونه یا جمهوری اسلامی بره. این حق شما ملت ایرانه.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما برنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
8: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
9: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: 6 مهر ساعت 1 بامداد. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریزباف. سرخط خبرها: تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر تمایل جمهوری اسلامی برای توافق. ترامپ از گفتگوهای تازه در این هفته خبر داد. عراقچی از آمادگی برای جنگ و دیپلماسی گفت. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر اتمام ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی. واشنگتن از کاهش حمایت چین از صادرات نفت ایران گفت. اسنت میگوید تهران چیزی برای مبادله ندارد. تشدید فشار بر دانشجویان با محدودیت‌های تازه پوشش و احکام انضباطی و قضایی. دانشجویان شریف و هنر با اخراج، محرومیت از تحصیل و حبس روبرو شدند. هشدار امنیتی در پایگاه آمریکایی فرفورد و بازداشت 5 نفر در ارتباط با مواد منفجره. بریتانیا احتمال ارتباط جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. ترامپ گفت بازداشت شدگان قصد داشتند خسارات گسترده‌ای وارد کنند. یک روز پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت انتظار دارد مذاکرات با تهران در هفته پیش رو ادامه پیدا کند. ترامپ در گفتگو با اکسیوس گفت جمهوری اسلامی به دنبال توافق است، اما پیشنهادی که ارائه کرده توافق مورد نظر او نیست و مقام‌های تهران بیش از حد به موقعیت خود اطمینان داشتند. به گزارش اکسیوس، دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن ممکن است از دوشنبه با میانجیگری قطر آغاز شود. در همین حال، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت آمریکا در انتقال نفت از تنگه هرمز رکورد تازه‌ای ثبت کرده.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه، که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بایدن خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. اینو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران برای اثرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه، حتی اگر به جنگی آخرالزمانی منجر شود، ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در این حال گفت جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره ادامه این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است. او همچنین مدعی شد غنی‌سازی 60% اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللی خود را نقض نکرده. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک اعلام کرد این هیئت هیچ برنامه‌ای برای دور جدید مذاکره با آمریکا ندارد. این منبع تأکید کرد مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی اکنون در انتظار پاسخ ایالات متحده است و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از پایان برنامه‌های پیش‌بینی شده خود در روز سه‌شنبه نیویورک را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این خبر همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ماست. امیر، به عنوان یک خبرنگار میدونم که خیلی دنبال کردی این خبر رو. یک بیننده‌ای که نشسته و این همه میشنوه که امروز جنگ میشه، فردا مذاکره میشه، ما پیروز شدیم، ما شکست خوردیم، چه اتفاقی داره بین ایران و آمریکا میفته؟
2: ببین آریان، آن چیزی که در حداقل اون 3-4 روزی که بسیار کوران خبرها بود در نیویورک و در سازمان ملل، هیئت ایرانی از این ساختمان با آن ساختمان می رفتند، 300 با استیو ویتکوف و نمایندگان آقای ترامپ دیدار کردند، مرتبا با کشورهایی که اونجا نقش میانجی رو داشتند وارد صحبت می شدند و صحبت می کردند. اما یک حقیقت ویژه‌ای هم هست: جمهوری اسلامی خواهان مذاکره است، خواهان این هستش که وضعیت اقتصادی خودش رو بهش سر و سامانی بده، همون گونه ای که آقای ترامپ بارها و بارها گفتن وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار به هم ریخته است، تورم بالا، کار به جای رسیده که جمهوری اسلامی حتی حقوق بسیاری از بخش‌های نظامی خودش رو هم نمیتونه پرداخت بکنه. آمدن یک پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز رو دادن، خب آقای ترامپ اون رو رد کرد. الان ایرنا آمده گفته که هیئت ایرانی قرار نیستش که با آمریکایی‌ها دیدار دیگری داشته باشن یا مذاکره دیگری داشته باشن، ما پیام رو از طریق میانجیان به آمریکایی‌ها رسوندیم. آقای ترامپ هم دارن صحبت از این میکنن که ممکن هستش که مذاکرات در این هفته ادامه داشته باشه. نه صحبت آقای ترامپ غلطه، نه حرفی که داره ایرنا میزنه، چون میدونیم که جمهوری اسلامی به هر حال به خصوص سرانش و اونهایی که براش کار میکنن اینها اساتید پیچوندن صورت مسئله ها و به خورد دادن مسائل به شکل دیگری هستن. بله، جمهوری اسلامی آنگونه که ایرنا گفته برنامه هیئت ایرانی یا عراقش یا دیگران برای دیدار مستقیم با آمریکایی‌ها شاید نداشته باشند، اما با دیگر کشورها، با قطر، با پاکستان، از طریق ترکیه، از طریق اونایی که میانجی بودن پیام‌های خودشون رو میفرستن. آقای ترامپ هم همین رو گفته. آقای ترامپ گفتن که مذاکرات ادامه دار خواهد بود در طول هفته آینده. به چه معنی؟ به معنی که احتمالاً اون تیم‌های مذاکره کننده از طریق واسطه‌ها پیام‌ها رو برای همدیگه مخابره می‌کنن، مثل اتفاقی که قبلا در مورد همون تفاهم‌نامه اسلام آباد، همون تفاهم‌نامه‌ای که مسعود پزشکیان گفته بود ما هیچی نمی‌خوایم، فقط می‌خوایم به اون اسلام آباد برگردیم. بارها بار همین گفته شده. خب اگه تفاهم‌نامه اسلام آباد انقدر خوب بود، چرا دو روز بعدش سپاه آمد به کشتی‌های تجاری و نفتکش حمله کرد؟ اصلا برای همینه که نمیتونن اعتماد بکنند به این تیم مذاکره کننده، به مسعود پزشکیان، به عباس عراقچی. آقای ترامپ هم گفته، آقای روبیو هم گفتن این رو هفته گذشته در حاشیه سازمان ملل، گفتن اینا میان اینجا مصاحبت میکنن، وقتی که برمیگردن میرن به کشورشون مشخص نیست حرفایی که زدن اصلا میتونن بهش عمل بکنن یا نه، چون مشخصا اونایی که دارن تصمیم میگیرن برای وضعیت تنگی هرمز الان اینجا نیستن، اونا در ایران هستن. یعنی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کلا کاری نیستن. خود رسانه‌های داخلی هم دارن میگن اصلا اینها رو به عنوان رقمی به حساب نمی آورن. برای روزهای آینده روزهای خواهد بود که آیا نشان خواهد داد چه اتفاق واقعی در صحنه مذاکرات خواهد افتاد. کمی باید صبر کرد.
0: ممنونم از تو امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن. ماما در ادامه فشار آمریکا بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و همزمان با کاهش خرید چین، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفت پکن کمک‌های خود به تهران را به طور قابل توجهی کاهش داده و گزارش‌ها درباره افزایش همکاری نظامی و اطلاعاتی چین با جمهوری اسلامی صحت ندارد. بسنت گفت حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده و تهران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله این ذخایر را به چین تحویل خواهد داد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت با پایان این ذخایر جمهوری اسلامی عملاً نفت قابل مبادله کمتری در اختیار خواهد داشت و فشار مالی موجود تمایل تهران به توافق را افزایش داده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واشنگتن در واکنش به اظهارات اسکات بسنت گفت وزیر خزانه داری آمریکا جهان را حیات خلوت واشنگتن می‌بیند. او گفت دولت‌های مستقل روابط خود با جمهوری اسلامی را بر اساس منافع و مصالحشان تعیین می‌کنند، نه دستورهای وزارت خزانه داری آمریکا. غریب‌آبادی همچنین گفت دوران تحمیل اراده از طریق تهدید و تحریم رو به پایان است. یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور مجتبی خامنه‌ای گفت مدیریت تنگه هرمز می‌تواند به اهرمی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا تبدیل شود و مدعی شد این آبراه اکنون از سلاح اتمی هم خطرناک‌تر است. صفوی همچنین مدعی شد در حال حاضر تنها 5 تا 8 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنند و کشورهای حاشیه خلیج فارس در تولید و صادرات انرژی با مشکل روبرو شدند. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از پایان بررسی طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز در این کمیسیون خبر داد. بر اساس یکی از مواد این طرح، پس از لازم الاجرا شدن قانون، نظام حاکم بر محدوده تنگه هرمز تابع این قانون خواهد بود. همچنین همه قوانین و مقررات مغایر درباره تنگه هرمز لغو خواهند شد. غلامرضا میرزایی نماینده مجلس هم خواستار بازنگری در سیاست‌های هسته‌ای و دفاعی جمهوری اسلامی شده. غلامرضا میرزایی گفته عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد. میرزایی با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی گفت جمهوری اسلامی با احتمال جنگ دیگری روبروست و به سامانه پدافندی بسیار قوی‌تری نیاز دارد. مرکز مشترک اطلاعات دریایی در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال حملات عمدی جمهوری اسلامی علیه کشتی‌های تجاری را بسیار بالا ارزیابی کرد. بر اساس این گزارش پرواز پهپادها، رصد هدفمند کشتی‌های تجاری و تماس‌های رادیویی سپاه پاسداران با شناورها در این آبراه بین‌المللی ادامه دارد. این مرکز همچنین اعلام کرد با وجود کاهش تردد تجاری نسبت به سال گذشته، در روزهای گذشته 89 مورد عبور کشتی با هماهنگی آمریکا از تنگه هرمز ثبت شده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع محلی گزارش داد یک موشک کروز دریایی به یک کشتی متخلف و در حال حرکت در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز شلیک شده. همزمان در یکی از پیام‌های دریافتی ایران اینترنشنال از یک ساکن محلی آمده بود موشکی از ساحل به سمت دریا شلیک شده. برای بررسی بیشتر این اخبار، امید مماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از مؤسسه دان در دیترویت با ما همراه شدند. درود بر شما آقای مماریان. این تحرکات تنش‌زای سپاه به اسم بازدارندگی فعال یا زمینه‌سازی برای افزایش هزینه کشتیرانی اصولاً چه پیامد عملی بر امنیت تنگه هرمز خواهد داشت؟
3: ببینید، اون چیزی که واضح هست این هستش که ایران میخواد همچنان مسئله تنگه هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار، یک عنصر بازدارندگی حفظ بکنه. علارغم اینکه ایالات متحده منابع زیادی رو صرف میکنه از نظر نظامی در منطقه که عبور و مرور کشتی‌ها برگرده به زمان قبل از جنگ، و علارغم ادعا میکنن که یک کسر بزرگی از اون رفت آمد عبور و مرور محقق شده، بنابراین رفتن به سمت اینکه تنگه هرمز رو ناامن بکنن یا کشتی‌ها شلیک بکنن، چون ایران لزوم نداره که حتما موتور مستقیم شلیک بکنه کشتی‌ها رو بهشون صدمه بزنه، حتی اینکه پهپاد بفرستن، موشک بفرستن، اخطار بدن به کشتی‌ها، ممکن استش که این تاثیر بذاره روی قیمت بیمه، روی قیمت خدماتی که وجود داره، کارکنان و هزینه کشتیرانی رو بالا میبره و بسیاری از شرکت‌ها رو برحذر می‌داره از اینکه عمر بکنن. ولی در نهایت مسئله اصلی این هستش که استفاده کردن از مسئله تنگه هرمز به عنوان یک عامل بازدارندگی دائمی خطرناک است و هزینه‌هاش میتونه که خیلی زیاد باشه، چون الان چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای منطقه‌ای، کشور اروپایی، بسیاری از کشورهای جهان، ده ها کشور جهان خواستار این هستن که تنگه هرمز باز باشه، رفت و آمد کشتی‌ها برگرده به زمان قبل از جنگ، و این رو نمیپذیرن که بخواد که ایران از این به عنوان که اهرم فشار استفاده بکنه صرف نظر از جنگی که با آمریکا داره. بنابراین رفتن به اون سمت که از این به عنوان این کاری که سپاه میخواد بکنه، که از این به عنوان یا مجلس میخواد بکنه که از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار فشار دائمی یا یک ابزار بازنده دائمی استفاده بکنه، میتونه که کاملا تاثیر منفی بذاره، عکس بذاره، باعث اجماع جهانی بشه، اجماع منطقه‌ای بشه و صدماتش بیشتر بشه و اساسا گزینه‌هایی رو برای ایران برای اینکه بخواد که از طریق دیپلماسی مسائلش رو با آمریکا حل بکنه از بین ببره.
0: آقای مماریان، طرح غلامرضا میرزایی نماینده مجلس برای بازنگری در عضویت NPT در بستر تهدیدهای دریایی چه سیگنالی به بازیگران خارجی میده؟ خروج احتمالی جمهوری اسلامی از NPT چقدر اصولا محتمله و محاسبه هزینه فایده اون برای جمهوری اسلامی چگونه تغییر میکنه؟ زیر یک دقیقه خواهش میکنم.
3: این مسئله بودش که در مجلس هم بازم مطرح شده بود، ولی تهدید کردن خیلی فرق داره با خروج از MPT. خروج از MPT به کشورهای دیگه این پیام رو میده که ایران میخواد سلاح اتمی بسازه، برای این هزینه‌اش میتونه بسیار بسیار زیاد باشه. ولی مشخص است که جمهوری اسلامی از سنگه هرمز داره به عنوان یکی از اهرم بازارندگی بالفعل استفاده میکنه و از تهدید به خروج از MPT به عنوان یک عنصر بازارندگی سیاسی بالقوه. ولی اگر به محض اینکه ایران خارج بشه، واقعا دیگه این اهرم فشاری نخواهد بود، عنصر بازارندگی نخواهد بود. کشورهای دیگه از جمله چین و روسیه رو به حال در شرایطی قرار میده که برای اقدام نظامی جدیتری، یعنی چین یعنی بتونن راحت‌تر حمله کنن. برای من این خطر استفاده، یعنی خروج از MPT برای ایران بسیار زیاد هست. کمون که نماینده مجلس شهر محمد شهریاری هم گفته که الان اگر بخوان رأی‌گیری بکنن در مجلس بیشتر از 70 نفر بهش رأی نمیدن، به خاطر اینکه میدونن هزینه این کار بسیار بسیار زیاد خواهد بود.
0: سپاسگزارم امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از مؤسسه دان در دیترویت با ما. معاون رئیس جمهور چین در صحن سازمان ملل تاکید کرد حاکمیت و امنیت خاورمیانه به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس باید محترم شمرده شود. هان جینگ تاکید کرد قدرت‌های بزرگ مسئولیت‌های ویژه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارند.
4: کشورهای بزرگ مسئولیت‌های ویژه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده دارند و باید در رعایت مقررات، پاسداری از حاکمیت قانون و انجام اقدامات درست پیشگام باشند. چین بر این باور است که باید به حاکمیت و امنیت کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس احترام گذاشته شود. زنجیره‌های صنعتی و تأمین بین‌المللی باید با ثبات و بدون مانع باقی بمانند و از تجارت جهانی سیانت شود.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید پکن دیگر مایل نیست تمام قد از جمهوری اسلامی دفاع کند.
5: صحبت های معاون رئیس جمهور چین نشون دهنده این هست که در بازی بزرگ چین علیه آمریکا، چین دیگه حاضر نیست جمهوری اسلامی رو به عنوان یک هزینه بپذیره. تا اون وقتی که جمهوری اسلامی باعث شده بود که ایالات متحده آمریکا درگیر باشه در منطقه خلیج فارس، درگیر باشه یک مقداری در منطقه اقیانوس هند شمالی و غرب آسیا، چینی ها فکر میکردن که خب این یک مقداری از نظر هزینه فایده شاید به نفعشون باشه و شاید فشارهای اقتصادی که در نتیجه مسائلی که در اون منطقه داره اتفاق میفته به قیمت انرژی وارد میاد، شاید بتونه باعث بشه که چین بتونه از ایالات متحده آمریکا در اون بازی بزرگتر امتیازاتی بگیره. چه اتفاقی افتاد؟ ایالات متحده آمریکا نه تنها از این فشارها صدمه‌ای ندیده، بلکه اقتصاد آمریکا با 6.5% در حال رشد هست و هشدار پرزیدنت ترامپ به آقای شی در واشنگتن که چین نباید از جمهوری اسلامی این حمایت نظامی و اطلاعاتی و ماهواره‌ای که هست میکنه رو اگر بگذاریم در کنار هشداری که کشورهای عرب به چین دادن در مورد اینکه حمایتش داره به اونها لطمه میزنه، باعث شده که معاون رئیس جمهور چین بیاد و در واقع این با این دوگانه‌گویی در مجمع عمومی سازمان ملل عملاً خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که هم به جمهوری اسلامی بگه که شما از یک سری خطوط قرمز حق ندارید عبور بکنید و هم از طرف دیگه به شرکای تجاری عرب چین در منطقه خلیج فارس بگه که چین حاضر نیست که تمام قد از جمهوری اسلامی حمایت بکنه.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید رئیس جمهور ایالات متحده بر تمایل جمهوری اسلامی برای توافق. ترامپ از گفتگوهای تازه در این هفته خبر داد. عراقچی از آمادگی برای جنگ و دیپلماسی گفت. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر اتمام ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی. واشنگتن از کاهش حمایت چین از صادرات نفت ایران گفت. بسنت میگوید تهران چیزی برای مبادله ندارد. در ادامه اعمال محدودیت‌ها بر پوشش اختیاری دانشجویان، وزارت علوم دستورالعملی با عنوان راهنمای آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی را به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل رعایت پوشش متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی و شؤون دانشگاهی در همه فضاهای دانشگاهی برای زنان و مردان الزامی اعلام شده و پوشش تعیین شده از شرایط ورود به محیط دانشگاه عنوان شده. پیشتر هم خبرنامه امیر کبیر گزارش داده بود 35 دانشجوی دانشگاه هنر از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه از 2 سال تا 4.5 سال از تحصیل محروم شدند. همزمان علی علیرضایی دانشجوی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. خبرنامه امیر کبیر گزارش داد این دانشجو پیشتر هم با حکم انضباطی دانشگاه به اخراج و 5 سال محرومیت از تحصیل محکوم شده بود. این در حالی است که دادگاه تجدید نظر محکومیت علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و زندانی محبوس در قزلحصار را در پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده بود تایید کرد. علی یونسی پیشتر از سوی شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام تایید و تقویت رژیم صهیونیستی به 5 سال حبس در زندان کرمان و بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به 15 ماه حبس محکوم شده بود. برای بررسی بیشتر این اخبار، مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما همراه شدند. درود بر شما خانم دهکردی. این ابلاغیه وزارت علوم رو در چارچوب سیاست‌های اعمال فشار برای پوشش اجباری و محدود کردن دانشگاه‌ها چگونه می‌بینید و چه نسبتی با تشدید احکام انضباطی برای 35 دانشجوی دانشگاه هنر داره؟
6: درود به شما و بینندگان محترم. همونطوری که اشاره کردین، این در واقع دستورالعمل تازه در ادامه سرکوب جنبش دانشجویی و دست باز وزارت علوم و مقامات دانشگاه برای پرونده سازی های متعدد علیه دانشجویان یک راه حل هست، به دلیل اینکه بعد از شهریور 1401 یکی از بزرگترین چالش‌های مقامات دانشگاهی به طور کلی به خصوص در دانشگاه‌های بزرگ ایران مسئله انتخاب پوشش دانشجویان بود. اونها به هیچ وجه به پیش از شرایط شهریور 1401 و قبل از جنبش زن زندگی آزادی برنگشتن، انواع و اقسام فشارها رو تحمل کردن، پرونده های مختلفی که برخیش حتی به رسانه ها نرسیده، خود دانشجوها تمایلی نداشتن ولی هزینش رو پرداخت کردن برای دانشجوها باز شده و این هم در امتداد هم هست. اما نکته مهمی که وجود داره در مورد دانشگاه و نسبت این در واقع آیین نامه با احکامی که پیشتر صادر شده اینجاست که بعد از جنگ اسرائیل و آمریکا میدونیم که فشارها بر دانشجوها تشدید شده و فقط مسئله کمیته انضباطی یا شوراهای نظارتی در داخل دانشگاه نیستن. فضای دانشگاه به شدت امنیتی است. بسیاری از دانشجوها به خاطر همراهی با در واقع اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی در کنار مردم بودن، اعتراض به کشتارهای 18 و 19 دی با اتهامات امنیتی مواجه شدن. اشاره کردید به حکمی که برای علی علیرضایی صادر شده، ایشون پیش از اینکه به

0: های حکومت برای عقب روندن دانشجوها و تن دادنشون به ابلاغ های حکومتی است.
1: با تایید حکم علی یونسی در تجدید نظر و صدور حبس برای علی علیرضایی، پیام حقوقی و سیاسی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به بدنه دانشگاه‌ها چیه؟
0: ببینید، در طول چند ماه گذشته، به ویژه در طول 7 ماه گذشته، ما یک الگویی رو دیدیم در برخورد با دانشجویان: تعلیق ها و اخراج ها بدون دادرسی های عادلانه، ناپدیدسازی قهری دانشجویان، بازداشت هاشون در واقع و قطع ارتباطشون با جهان خارج، نامشخص بودن نهاد بازداشت کننده، نامشخص بودن اتهامات انتصابی. بعد دانشجوها در دادگاه های انقلاب محاکمه شدند، از در واقع وضعیت سلامت بسیاری از اونها در دوران بازداشت در حالی از ابهام، بعد از آزادی با مشکلات متعدد جسمی و روحی مواجه شدن. همه اینها پیام های و همینطور تشکیل پرونده برای دانشجوی نخبه‌ای که در دوران حبسش رو میگذرونه، دانشجویی که به هر حال انتقاداتی داشته به حکومت، خودش هم گفته که من در چارچوب آزادی بیان و در چارچوب حق اعتراض مسالمت‌آمیز دانشجویان بر اساس مقررات موجود انتقاداتم رو مطرح کردم در دفاعیش، این رو آقای علیرضایی گفته و هرگز هم بهش اجازه داده نشده اونطور که باید و شاید از خودش دفاع بکنه در جلسه دادرسی. اینا همه نشون دهنده اینه، یعنی در واقع پیام قوه قضاییه و نهادهای امنیتی برای دانشجویان هست که اگر بخواید در واقع جنبش دانشجویی رو به این شکل پویا نگه دارید، سرنوشت همین تبعید و بازداشت و اخراج و کوتاه شدن دستتون از حقیه که دارید، حق تحصیل. ولی خب من فکر میکنم دانشجویان با اون بیانیه مشهورشون که یک نه بزرگ گفتن به جمهوری اسلامی، موضع خودشون رو دست کم در بعد از 1401 با حکومت مشخص کردن و میبینیم که به هر حال هزینه‌هاش رو هم پرداخت میکنن همگی.
1: سپاسگزارم مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما. با ادامه بحران معیشتی در ایران، گروه‌هایی از بازنشستگان و جوانان جویای کار در چند شهر در اعتراض به بیکاری و مشکلات معیشتی، درمانی و بیمه‌ای راهپیمایی کردند. بازنشستگان با تجمع مقابل ساختمان‌های تأمین اجتماعی به حقوق‌های زیر خط فقر، افزایش هزینه‌های زندگی، پایین بودن مستمری‌ها، هزینه‌های درمان و تأخیر طولانی در پرداخت معوقه‌ها معترض بودند.
2: جنگ افروزی کافیه، صفحه ما خالیه، جنگ افروزی کافیه، صفحه ما خالیه، اتحاد علیه فقر و فساد.
3: این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی،
4: این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی، این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی.
5: تجمع صنفی بازنشستگان ذباهن در تاریخ هنز مهرماه 1405.
1: شبکه فراگیر ایران آلترناتیو به مناسبت 4مین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، با برگزاری کنفرانسی در شهر کلن آلمان، نمایندگان احزاب مختلف کرد، بلوچ، ترک و عرب و همچنین فعالان حقوق بشری را گرد هم آورد. در این کنفرانس که شامل 2 پنل بود، پیام‌هایی از تعدادی از فعالان مدنی، زندانیان سابق، فعالان سیاسی و همچنین افرادی از گروه‌های اتنیک، کارگری و دانشجویی از داخل و خارج از ایران پخش شد. یکی از سخنرانان این کنفرانس پوران نازمی، فعال سیاسی و حقوق بشر بود که از داخل ایران به صورت آنلاین در این نشست صحبت کرد. این فعال سیاسی از اهمیت جنبش زن زندگی آزادی و دستاوردهای بی سابقه آن گفت.
6: امروز اینجا جمع شدیم که یاد و خاطره جانباختگان، آسیب دیدگان و مردمی که در حماسه بزرگ زن زندگی آزادی حضور داشتند را گرامی بداریم. جنبش زن زندگی آزادی امتداد مبارزاتی بود که از همان 22 بهمن 57 شروع شد.

0: شد و تا همین امروز ادامه داشته. ویژگی های خاصی که جنبش زن زندگی آزادی داشت باعث شده که به بزرگترین حماسه در سالهای اخیر تبدیل بشه. دستاوردهای بسیار زیادی داشت. من فکر میکنم روزهای اول با اینکه مردم به خاطر دفاع از حقوق زنان، رفع بی‌عدالتی، تبعیض، پوشش اجباری به خیابون اومدن، ولی کم کم گستردگی این جنبش چه از لحاظ جغرافیایی، چه تعداد و چه از لحاظ فرهنگی باعث شد که خواست مردم براندازی جمهوری اسلامی باشه. اما در هر صورت دستاوردهای خیلی بزرگ این جنبش داشت که اگه بخوام بهش اشاره بکنم باید اصلی ترینش رو باور دوباره مردم به همبستگی، به وجود اومدن غرور ملی و یقین پیدا کردن به قدرتی که مردم داشتند رو اسم ببرن.
1: یکی از دیگر مهمانان کنفرانس شبکه فراگیر زن زندگی آزادی تغییرات بزرگ اجتماعی را ناشی از احترام به تکثر و پل زدن میان مطالبات مختلف می‌داند.
2: بزاوی یک پزشک کودکان میخوام با شما صحبت بکنم که سالها در زمینه درمان کودکان، کودکان کار، کودکان پناهنده، کودکان آسیب دیده، بدسرپرست و فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و مدنی داشتم. همه ما میدونیم و امروز هم دیگه خیلی شنیدید که تغییرات بزرگ اجتماعی محصول حرکت یک گروه واحد نیست و زمانی ظرفیت واقعی خود را پیدا می‌کند که گروه‌های مختلف بدون دست برداشتن از مطالبات و هویت خودشون بین مطالباتشون پل بزنند و به گونه اثر آگونیستی با هم داشته باشن، یعنی یک به علاوه یک بیشتر از دو خواهد بود و این معنی اثر آگونیستی و همراهی گروه‌ها با هم دیگر هست. آیا ممکن هست؟ بله، طبعا اگر به کف مشترکی از آزادی و حقوق بشری برسیم، اگر به تکثر احترام گذاشته باشیم و وجود خودمون رو، هویت خودمون رو واحد ندونیم و همکاری با دیگران رو مستلزم حسب هویت اونها ندونیم و اگر بدونیم که مطالبه ما و مطالبه دیگران در نهایت در یک راستاست و مطالبه امروز دیگران رو اگر ما ازش حمایت کنیم فردا در راستای حمایت از ماست، بله میشه.
1: 5 سال پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای از سوی علی خامنه‌ای، صدور مجوز برای واردات محدود این کالاها خبرساز شده. سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه‌ای به گمرک اعلام کرده که تاوانی‌های مرزنشین برای واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی محدودیتی ندارند. در پی بازتاب گسترده این خبر، این سازمان در اطلاعیه اعلام کرد این مجوز تنها به واردات محدود از مسیرهای ملوانی، کولبری و تاوانی‌های مرزنشین مربوط می‌شود. در همین حال، مقام‌های صنفی درباره مشکلات در تأمین کالا به دلیل ممنوعیت‌های پروازی هشدار دادند. یک عضو انجمن موبایل ایران می‌گوید بیش از 90% گوشی‌های تلفن همراه از راه هوایی وارد می‌شود و مسیر اصلی ورود این کالا مختل شده. عبدالمهدی اسدی گفته گوشی‌ها از دبی به عمان و سپس به ایران می‌آمدند، اما با توقف پروازهای عمان به ایران واردکنندگان با مشکل روبرو شدند. داوود رنگی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، هم گفته تحریم پروازهای باری انتقال مستقیم برخی داروها و واکسن‌ها به ایران را ناممکن کرده. به گفته او انتقال این محموله‌ها از راه‌های دیگر مشکل ساز است و در شرایط فعلی بیشترین ضربه به بخش دارویی وارد می‌شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، میگوید تصمیم اخیر نه به نفع مرزنشینان و استفاده کنندگان آن است و نه به نفع اقتصاد ملی. به گفته او این اقدام نیز همانند گذشته یک تصمیم رانتی است، زیرا حاکمیت و هسته قدرت میخواهند تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا را دور بزنند.
3: گیری شخصی کردن و سلطانی کردن تصمیم گیری اقتصادی تو دنیای مدرنه. معنیش چیه؟ معنیش اینه نهادها، سازمانها به کناری نهاده میشن و محفل رانتی حول رهبر تصمیم میگیرد که چه چیزی وارد بشود یا نشود، چه تصمیم اقتصادی گرفته بشود یا نشود. و از اون جهت که این تصمیم بر مبنای مصالح گروه های گوناگون جامعه نیست و یک محفل خاصی که وابستگی به شخص رهبر حکومت سلطانی دارد در اون مدخلیت دارند، طبیعی است که نمیخواند با منافع ملی. حالا در اون زمان که شما ذکر کردید نزدیک 400 کامیون 400 کانتینر برگشت داده شد به کره جنوبی. اما چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق این بود که به جای کالاهایی که از کره جنوبی وارد میشد، قطعات ساخته شده یا نیم ساخته از چین وارد شد. بنابراین کره جنوبی جایش رو داد به چین و اون محافل رانتی از قبل اون سودهای کلانی بردن، همون محافلی که به هر حال کاسبان تحریم خوانده میشن. تصمیم اخیر هم الان نه در چارچوب منافع مرزنشینان یا کولبران است. چرا؟ برای اینکه اگه قرار تصمیمی گرفته بشه باید اونجا کارخانه تأسیس بشه، اونها کار تولیدی بکنن، نه کولبری، نه اینکه فرضاً کالای تهلنجی یا چیزایش مشابه این، و نه به نفع اقتصاد ملیه. و این هم باز یک تصمیم رانتیست. برای چی؟ برای اینکه حاکمیت یعنی شخص اون هسته بسته است سخت قدرت، اونها میخوان این تحریم ها رو دور بزنن. حالا چرا؟ به این دلیل که نه تنها مرزهای هوایی بسته شده یا فرضاً دریایی، الان مرزهای زمینی هم به دلیل اون ازدحامی که هست و نبود زیرساختا بسته میشه عملا، یا اینکه کند میشه رفت آمد عبور و مرور از اون، در نتیجه نمیتونه کمکی بکنه به اون کاهش پیامدهای منفی معاصره دریایی و هوایی. بنابراین الان هم در واقع رانت اون هسته بسته سخت قدرت برای بقای خودش این اجازه ها رو صادر میکنه.
1: پس از انتشار خبر طرح بمبگذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت پنج مرد بازداشت شده در بریتانیا قصد داشتند خسارت گسترده‌ای به پایگاه فرفورد وارد کنند.
4: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم و واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما این افراد رو زیر نظر داشتیم. اونها قصد داشتن خسارت بزرگی به ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا خیلی خوب پیش رفت. شاید اسکاتلند یارد هم در این عملیات نقش داشت. دقیق نمیدونم. ما با افراد نهادهای زیادی همکاری کردیم. مدت زیادی بود که اونها رو زیر نظر داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
1: پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با طرح بمبگذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد است. پایگاهی که بمب‌افکن‌های ارتش آمریکا در آن مستقرند و در جنگ با جمهوری اسلامی هم مورد استفاده قرار گرفته. پلیس بریتانیا در پی اعلام وضعیت حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد برای ساکنان خانه‌های اطراف این پایگاه دستور تخلیه صادر کرد. پلیس گلاسترشیر اعلام کرد حدود 30 آمبولانس و خودروی آتش نشانی در فرفورد مستقر شدند و پلیس مسلح راه ورودی اصلی پایگاه را بسته. پلیس میگوید وضعیت مهار شده و دولت بریتانیا اعلام کرده اندی برنهام نخست وزیر در جریان حادثه قرار گرفته و تحقیقات همچنان ادامه دارد. سخنگوی نیروی هوایی آمریکا در واکنش به حادثه امنیتی در پایگاه فرفورد گفت یگانهای آمریکایی مستقر در بریتانیا برای تأمین امنیت نیروها و خانواده‌های آنها هر اقدام لازم را انجام خواهند داد. بر اساس گزارش‌ها پیش از بازداشت‌های مرتبط با این حادثه هم تدابیر امنیتی در پایگاه فرفورد تشدید شده بود. ریچارد اوکین معاون رئیس پلیس گلاسترشیر در یک نشست خبری اعلام کرد 5 نفر که با 3 خودروی مشکوک به سمت پایگاه فرفورد در حرکت بودند به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت شدند. او گفت تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.
5: حدود ساعت 12:45 بامداد امروز یکشنبه 27 سپتامبر پلیس تماسی دریافت کرد درباره 3 خودروی مشکوک که به سمت پایگاه فرفورد در حرکت بودند. ماموران مسلح به محل رفتند و 5 مرد را در منطقه ولفورد به ظن ارتکاب جرایم مربوط به قانون مواد منفجره بازداشت کردند محدوده‌ای به شعاع 400 متر در اطراف خود را بسته شده تا واحد خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش آنها را بررسی کند. به عنوان اقدام احتیاطی به حدود 85 خانوار توصیه شده تا پایان این بررسی‌ها خانه‌هایشان را ترک کنند.
1: روز یک شنبه و همزمان با 40 روز درگذشت فرهناز اسپد، مجری ایران دوست و توانمند ایران اینترنشنال، بورسیه تحصیلی به نام او از سوی ایران اینترنشنال اعطا می شود. این بورسیه هر ساله هزینه تحصیل حداقل یک دانشجوی ایرانی را برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در خارج از ایران تأمین خواهد کرد. موضوع پایان نامه های این دوره به مبحث حقوق بشر در ایران با تمرکز ویژه بر حقوق زنان اختصاص خواهد داشت. بورسیه فرهناز اسپد محدود به دانشگاه خاصی نیست و دانشجویان ایرانی که پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه معتبر در خارج از کشور را دریافت کرده‌اند می توانند درخواست خود را به این آدرس ایمیل spadschoolownership ارسال نمایند. ثبت درخواست ها هر سال در 20 اسفند در زادروز فرهناز اسپد آغاز می شود و نام فرد یا افراد برگزیده در 26 مرداد سالگرد درگذشت او به طور عمومی اعلام خواهد شد. با این اقدام روزی که یادآور فقدان اوست هر سال آغازگر مسیری تازه به نام او خواهد شد.

و پیش از پایان این بخش خبری سری بزنیم به مونیخ و تصاویری ببینیم از بزرگترین جشنواره آبجو در جهان به نام اکتوبرفست. به گزارش شهرداری مونیخ بیش از 3,800,000 نفر از این رویداد بازدید کردند، اما به رغم افزایش آمار بازدید کنندگان میزان مصرف آبجو در مقایسه با سال گذشته اندکی کاهش یافته. در این جشنواره به جز انواع آبجو ده ها هزار وعده غذایی سنتی و گیاهی هم سرو می شود.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامون رو ببره بالا.
6: میشنوید آیا چه بفهمید؟
7: میدونید من اینجا الان واسدادم، اسمم رئیس جمهوره.
8: گرانی هست ولی خب
9: فشار زیاده، ولی خب
10: مردم ها ایستادگی میکنن.
11: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
12: دشمن راه به جایی نمیبره
13: برای توسعه این جنگ،
14: بلکه در باب المنده
15: ما پنجه در پنجه.
16: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
17: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
19: ما مقابله میکنیم،
20: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
21: وقت هم تلف نکنن.
22: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
25: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
26: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
27: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
28: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
24: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.
29: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
30: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بوده؟
31: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده میکرد، یعنی تنگه هرمز.
30: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
32: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل آمریکا.
33: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
34: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
33: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
30: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
29: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
35: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
30: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر،
33: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.

0: ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026 نخستین مدال وزن برداری زنان ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی ریحانه کریمی در دسته 77 کیلوگرم برنز گرفت. قطعی شدن برنز امیر اسماعیلی در مسابقات بوکس سارینا نقش با شکست در برابر رقیبی از کره شمالی از دور مسابقات کنار رفت و درخشش زنان ایران در مسابقات ترامپولین فاطمه توسلی با قرار گرفتن در جایگاه ششم راهی فینال بازی‌های آسیایی شد. ریحانه کریمی که اولین مدال تاریخ وزن برداری ایران رو در بخش زنان بازی‌های آسیایی گرفت. ریحانه کریمی در دسته 77 کیلوگرم زنان با ثبت رکورد 107 کیلوگرم در یک ضرب و 136 در دو ضرب مجموع 243 کیلوگرم مدال برنز بازی‌های آسیایی رو کسب کرد. طلا به چین رسید. برنز سهم قزاقستان شد.
1: ریحانه کریمی اومده که سومین حرکت دو ضربش رو انجام بده. 140 کیلوگرم اگر بزنه قطعاً مدال میتونه بگیره. بعد ببینیم چه مدالی. نصف راه رفته ریحانه کریمی. ببینیم چی کار میکنه. فعلا مجموعش 243 کیلوگرمه. بالای 100 نمیتونه ریحانه کریمی. با مجموع 243 کیلوگرم ریحانه کریمی به مدال برنز دسته 77 کیلوگرمه وزن برداری زنان دست پیدا کرد. اولین زن ایرانی که تو بازی‌های آسیایی در وزن برداری مدال می‌گیره. در حرکت یک ضرب 107 کیلوگرم بالای سر برد. چهارم شد. در حرکت دو ضرب 136 کیلوگرم بالای سر برد و در مجموع با 243 کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کرد.
2: در اینجا خب درست یک تاریخ سازی صورت گرفته توسط ریحانه کریمی، ولی به موازاتش ما یه تاریخ دیگه هم داریم، تاریخ سرکوب که باعث شده این مدال اینقدر به تأخیر بیفته. از 1990 وزن برداری زنان اومده بازی‌های آسیایی، اما در ایران ممنوع بوده، مقاومت شده مقابلش. حتی همین سالیان اخیر جام فجر که سال 97 تو اهواز برگزار می‌شد و ما هنوز وزن برداری زنان نداشتیم، آیسن ادیب 8 ساله دختر کودک وزن بردار اردبیلی رو می‌خواستن به صورت نمادین بیاد رو تخت وزنه بزنه. از قضا حجاب اجباری رو هم به این دختر بچه تحمیل کرده بودن، ولی باز نذاشتن بیاد روی تخت در حضور نماینده فدراسیون جهانی، اجازه ندادن و گریه می‌کرد. یعنی این اتفاقات رخ داده، باعث شده که وزنه برداری زنان این همه سال طول بکشه تا بتونه مدال بگیره. اما در خصوص پرسش درسته، وزن برداری در این رقابت ها با همه رشته های دیگه فرق داره. یعنی اگر در رشته های رقابتی مثل کشتی، کاراته، بوکس، تکواندو، وشو، تیما میتونن با ترکیب کامل بیان، تو وزن برداری این اجازه رو ندادن و کامل ترین تیم ها از 16 وزن که تازه 10 تا نماینده فقط حد اکثر میتونن داشته باشن، دو کره، ژاپن میزبان، همچنین چین هستش و بقیه تیم‌ها هم به همین ترتیب سهمیه‌هاشون کمتر میشه. باعث میشه ریحانه کریمی که دور قبل در بازی‌های آسیایی 14 نفر بودن تو وزنشون، تو این دوره فقط 5 نفر بودن که یکشون هم اشاره شد توسط آقای مدیری عزیز که فقط 14 سالشه، با وایلد کارت به صورت نمادین اومد وزنه بزنه و این کمیت پایین به کیفیت رقابت‌ها هم آسیب زده. حالا چرا داره این کارو می‌کنه IWF فدراسیون جهانی وزن برداری؟ در واقع میخواد به کمیته بین المللی المپیک بگه که من دارم با دوپینگ مبارزه میکنم، نظارت سرسختانه میکنم، نفرات تیم‌ها رو کم میکنم که به تیم‌ها فشار بیاد، در حالی که اگر این اتفاق نمیافتاد میتونستند وزن بردارای بیشتری باشن، کره شمالی باشه، سایر کشورها وزن بردار داشته باشن. این اتفاق نیفتاده و دلیلش همین بلبشوییه که تو فدراسیون جهانی وزن برداری، یعنی 5 دهه فدراسیون جهانی وزن برداری فقط 2 تا رئیس داشته، فقط 2 تا برای 5 دهه ثبات داشته، ولی تو این 4-5 سال اخیر 4-5 نفر اومدن و رفتن، وزنا رو عوض کردن، رکوردها رو حذف کردن، گفتن تو وزنای جدید رکوردهای جدید باید محاسبه بشه. این به وزن برداری آسیب زده، ولی خب از اهمیت، درخشش و دلاوری ریحانه کریمی کم نمیکنه. کار بزرگی صورت داد و مبارکش بشه.
0: سر بزنیم به مسابقات بوکس که همچنان نمایندگان ما روی نوار ناکامی هستن. البته امروز یه برد و یه باخت داشتیم، اما سارینا نقش هم از دور مسابقات حذف شد. ملی پوش وزن 65 کیلوگرم بوکس زنان ایران در یک چهارم در هر سران با نتیجه 5-0 مقابل هیوسون هوانگ از کره شمالی شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی باز موند. او در نخستین مبارزه خودش در بازی آسیایی موفق به شکست حریفی از اندونزی شده بود. امیر اسماعیلی دیگر نماینده بوکس ایران امروز در دور یک چهارم نهایی وزن به اضافه 90 کیلوگرم 3-2 در رقابتی نزدیک حریف چینی رو برد، با صعود به نیمه نهایی مدال برنزش در ناگویا رو قطعی کرد.
3: مسابقات خیلی خوبی بود. خب اولین بازیش در مسابقات رسمی زنان بوکس بود در آسیا، در ژاپن بود. این بازیش خیلی خوب بود، رو به جلو بازی کرد، بازیشو 3-2 برد، خیلی عالی بود. اما بر واقع حریف کره‌ایش، خب اون حریف کره‌ایش خب خیلی از اون بهتر بود. اون سارینای بازیکن خب رو به جلو بود، حمله میکرد، ولی خب بازی حریف کره‌ایش خب یه بازیکن بزن در روی بود، میزد فرار میکرد و این هم دلیل باخت خود سارینا بود تو بازی دومش. خب این اولین مسابقه زنان تو بوکس بود، به صورت رسمی بود و خب خیلی خوب بازی کرد. عمل کرده سارینا خوب بود. ایشالا حالا با این تجربه و تجربیات که در آینده کسب میکنه میتونه بازی بهتری رو انجام بده.
4: امیر اسماعیلی واقعا خوب بازی کرد. بازی اولش که ناکوت کرد حریف کره جنوبی و این بازیش هم که حریف چینی رو برد و بازی سختش مقابل حریف ازبکه که اگه حریفش رو ببره یکی از فینالیستای ما میشه. همونطور که گفتید آخرین مدال برمیگرده به مدال علی مظاهری که طلا گرفت در دوحه سال 2006. من امیر اسماعیلی و بازیش رو از نزدیک دیدم در لیورپول و قهرمان و طلای المپیک جهان که از کوبا هستش، یک بازی خیلی خوبی انجام داد که تار یک امیر بازی رو واگذار کرد. امیر 19 سالش بود و همینطور دو ماه پیش هم در مسابقات کاپ جهانی که در چین برگزار شد امیر واقعا یک بازی فوق‌العاده‌ای نشون داد و 3-2 بازی رو به نیکیتا که از کشور خود آلمان هست بازی رو واگذار کرد. اینو بگم که نیکیتا قهرمان جهان توی سن زیر 23 سال و همینطور قهرمان اروپا است. اینجوری که من بوکسورا رو دیدم امیر اسماعیلی خیلی خوبه که شانس اینو داشته باشه بتونه فینالیست بشه. عیار بوکسور ما بازی بعد با ازبکستان بالا هست، اگه ببره بالاتر هم خواهد.
0: اما خبر خوب امروز، علی امیریان نماینده ایران در دو 800 متر مردان بازی آسیایی ناگویا با کسب رتبه نخست گروه خودش به فینال این ماده صعود کرد. امیریان که در گروه دوم مقدماتی میدوید با زمان 1:47.26 راهی فینال شد، فینالی که سه شنبه برگزار میشه. از هر گروه دو نفر اول به صورت مستقیم و دو نفر از بهترین رکوردها به فینال این ماده صعود میکنن. همچنین ریحانه مبینی نماینده ایران در فینال پرش طول زنان با قرار گرفتن در جایگاه هشتم از کسب مدال باز موند. مبینی در 6 پرش خودش 2 تا خطا داشت، بهترین رکوردش 6.16 بود. پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا 2025 با پرش 6.40 مدال طلا گرفته بود. فاطمه توسلی و یلدا حسن شوکتی دو نماینده ایران در مرحله مقدماتی ترامپولین زنان به رقابت پرداختند. توسلی با قرار گرفتن در جایگاه ششم به فینال صعود کرد، اما حسن شوکتی به فینال نرسید. توسلی در دو اجرای خودش امتیاز 46.43 و 45.83 را به دست آورد و به جمع فینالیست‌ها رسید. حسن شوکتی در اجرای اولش امتیاز 41.26 رو به دست آورد، اما به دلیل معصومیت نتونست اجرای دومش انجام بده. از ادامه رقابت‌ها باز موند. این دو ورزشکار نخستین زنان ترامپولین کار ایران هستن که در تاریخ بازی‌های آسیایی حاضر شدن. دو نماینده مردان ایران هم امروز حاضر شدن در ترامپولین بازی‌های آسیایی، تونستن که جواز حضور در فینال رو کسب کنن اما به مدال نرسیدن. آریا محمدالله و محمد سعیدآبادی که با عملکرد موفق در مقدماتی به فینال صعود کرده بودند در دور نهایی به ترتیب با امتیازهای 57.57 و 53.76 در جایگاه های پنجم و ششم قرار گرفتن. در کورش زنان امروز دو نماینده داشتیم، موفقیتی به دست نیاوردن. در عوض منهای 57 کیلوگرم کورش زنان که با حضور 21 ورزشکار برگزار میشه، طاهره آذرپیوند بعد از استراحت در دور نخست در یک هشتم نهایی به مساف حریف هندی رفت، 3-0 از حد تعریفش عبور کرد. آذرپیوند در یک چهارم نهایی اما مقابل پین چون وانگ از تایوان 5-0 باخت و حذف شد.
1: مسابقات کورش بازی‌های آسیایی از امروز شروع شد. ایران در بخش زنان دو نماینده داشت، هر دو در وزن منفی 57 کیلوگرم. طاهره آذرپیوند اول مسابقه شد، با پیروزی شروع کرد، حریفی از هند رو 3-0 شکست داد. دور اول استراحت کرده بود، راهی چهارم نهایی شد. چهارم نهایی مقابل حریفی از تایوان قرار گرفت و 5-0 با از دور مسابقات کنار رفت. پردیس ایدیوندی دیگر نماینده ایران بعد از استراحت دور اول مرحله هشتم نهایی مقابل حریف از فیلیپین 5-0 شکست خورد، او هم خیلی زود از دور مسابقات کنار رفت. ایران در مجموع 7 نماینده داره، 4 زن 3 مرد. دوره قبل ایران 5 مدال گرفت، 1 طلا 3 نقره و 1 برنز. ببینیم این دوره چی کار میکنن.
0: اما دو چهره یعنی سام واژیر و محمد مقدسی نماینده های ایران در فینال شیرجه هماهنگ 10 متر مردان با امتیاز 272.70 پنجم شدن. واژیر و مقدسی البته در ادامه بازی آسیایی در سایر مواد شیرجه هم به میدان میرن. ناگفته پیداست که در شیرجه زنان ما نماینده‌ای نداریم.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می کند و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران است.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردند که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. یک روز پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته انتظار دارد مذاکرات با تهران در هفته پیش رو ادامه پیدا کند. ترامپ در گفتگو با اکسیوس گفته جمهوری اسلامی به دنبال توافق است، اما پیشنهادی که ارائه کرده توافق مورد نظر او نیست و مقام های تهران بیش از حد به موقع خود اطمینان داشتند. به گزارش اکسیوس، دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن ممکن است از دوشنبه با میانجیگری قطر آغاز شود. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ همچنین اضافه کرد آمریکا در انتقال نفت از تنگه هرمز رکورد تازه‌ای ثبت کرده.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه، که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بایدن خیلی پایین تر اومده. تقریبا همه چیز ارزون تر شده. این رو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزون تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج میکنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گزارش داد این هیئت برنامه برای دور تازه مذاکره با آمریکا ندارد. این منبع گفته مواضع تهران سه شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده و جمهوری اسلامی اکنون در انتظار پاسخ واشنگتن است. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از پایان برنامه‌های از پیش تعیین شده خود در روز سه شنبه نیویورک را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفته بود تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه، حتی اگر به جنگ آخرالزمانی منجر شود، ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در این حال به این نکته اشاره کرد که جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره ادامه این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است.
2: یک حقیقت ویژه‌ای هم هست. جمهوری اسلامی خواهان مذاکره است، خواهان این هستش که وضعیت اقتصادی خودش رو بهش سر و سامانی بده. همون گونه‌ای که آقای ترامپ بارها و بارها گفتن، وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار به هم ریخته است. تورم بالا، کار به جای رسیده که جمهوری اسلامی حتی حقوق بسیاری از بخش‌های نظامی خودش رو هم نمیتونه پرداخت بکنه. آمدن یک پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز رو دادن، خب آقای ترامپ اون رو رد کرد. الان ایرنا آمده گفته که هیئت ایرانی قرار نیستش که با آمریکایی‌ها دیدار دیگری داشته باشن یا مذاکره دیگری داشته باشن. ما پیام رو از طریق میانجیان به آمریکایی‌ها رسوندیم. آقای ترامپ هم دارن صحبت از این میکنن که ممکن هستش که مذاکرات در این هفته ادامه داشته باشه. نه صحبت آقای ترامپ غلطه، نه حرفی که داره ایرنا میزنه، چون میدونیم که جمهوری اسلامی به حال به خصوص سرانش و اونهایی که براش کار میکنند، اینها اساتید پیچوندن صورت مسئله ها و به خورد دادن مسائل به شکل دیگری هستند. بله، جمهوری اسلامی آنگونه که ایرنا گفته برنامه هیئت ایرانی یا عراقچی یا دیگران برای دیدار مستقیم با آمریکا یا شاید نداشته باشند، اما با دیگر کشورها، با قطر، با پاکستان، از طریق ترکیه، از طریق اونایی که میانجی بودن، پیام‌های خودشون رو میفرستن. آقای ترامپ هم همین رو گفته. آقای ترامپ گفتن که مذاکرات ادامه دار خواهد بود در طول هفته آینده. به چه معنی؟ به معنی که احتمالاً اون تیم‌های مذاکره کننده از طریق واسطه‌ها پیام‌ها رو برای همدیگه مخابره می‌کنن، مثل اتفاقی که قبلا در مورد همون تفاهم‌نامه اسلام آباد، همون تفاهم‌نامه‌ای که مسعود پزشکیان گفته بود ما هیچی نمی‌خوایم، فقط می‌خوایم به اون اسلام آباد برگردیم.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد در پی یورش و تیراندازی بدون اخطار نیروهای امنیتی به یک منزل مسکونی در استان سیستان و بلوچستان، عبید زردکوهی یک شهروند بلوچ کشته شده. همزمان جاسم جمالی شهروند 28 ساله دیگری هم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان قزوین اعلام کرد 309 کودک بازمانده از تحصیل در این استان شناسایی شدند که 112 نفر از آنان به حمایت‌های مالی، معیشتی، بهزیستی و خدمات پزشکی نیاز دارند. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در سال 2025 دست کم 1,000,000 دانش آموز در سراسر ایران از تحصیل بازماندند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده سهم پرداخت مستقیم بیماران در بخش‌های مختلف حوزه سلامت به 55 تا 75 درصد رسیده و قیمت برخی داروها هم بین 400 تا 500 درصد افزایش یافته. حسن علی شهریاری گفته به دلیل کمبود منابع مالی از بیماران درخواست شده حتی لباس و منظومات بستری را خودشان تهیه کنند. گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تغییرات قیمت کالاها و خدمات در مناطق شهری نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در شهریور ماه به بالاترین سطح از سال 1322 رسیده. بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه شهریور ماه بیش از 68 درصد بوده، رقمی که در بیش از 8 دهه گذشته سابقه نداشته. نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه هم در حدود 84 درصد اعلام شده. این نهاد دولتی نرخ تورم نقطه‌ای در بخش کالاها را هم بیش از 118 درصد برآورد کرده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد گزارش بانک مرکزی و فشار تورمی کالاهای اساسی بر مردم توضیح داد.
3: گزارش تورم نشون میده که وضعیت تورم همچنان بحرانیه و زمانی که به جزئیات گزارش نگاه میکنیم میبینیم که همچنان ساختار تورم به همون شکل بحرانی داره پیش میره. منظورم از ساختار تورم اینه که خود اون در واقع رقم تورم عمومی همچنان در سطوح بالاتر قرار داره و در کنارش موتور محرک تورم همچنان کالاها و مواد خوراکی هستن که از این جهت مهمه که بهش بپردازیم که توی این ساختار فشار روی هزینه های روزمره خانوار از اون عددی که در تورم کل میبینیم بالاتره. هرچند که تورم نقطه به نقطه یه مقدار اندکی کاهشی بوده، ولی بحران مهمتر در واقع این مسئلهی که بهش اشاره کردیم و تورم نقطه‌ای کالاها رسیده به حدود 118 درصد. یعنی چی؟ یعنی متوسط قیمت کالاها نسبت به سال قبل دو برابر شده و در واقع اگه بخوایم درباره تأثیر تورم روی زندگی روزمره افراد صحبت بکنیم باید این رقم تورم کالایی رو مد نظر قرار بدیم که به مراتب از عدد تورم کل فاصله گرفته. خب الان تورم خدمات تقریبا روی 50 درصده ولی تورم کالا سه رقمی شده. یعنی چی؟ یعنی اون فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگه شده.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واینت گزارش شده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به طور محرمانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفت و با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. بر اساس این گزارش نتانیاهو پس از این دیدار به اسرائیل بازگشت. واینت نوشته این دیدار در شرایطی انجام شده که روابط اسرائیل و امارات متحده عربی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیکتر شده. مشاور امور آفریقا و آسیا در وزارت خارجه سوریه گفته موضع دمشق در قبال جمهوری اسلامی حاصل 14 سال جنگ، کشتار، آوارگی و ویرانی در سوریه است. او گفته اگر جمهوری اسلامی خواهان برقراری رابطه تازه با دمشق است، باید به حاکمیت سوریه و اراده مردم این کشور احترام بگذارد. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان با تکرار موضع کلیسای کاتولیک در مخالفت با مرگ خودخواسته گفته پایان دادن به زندگی انسان را نمیتوان طبیعی دانست حتی اگر از نظر قانونی مجاز باشد. او در سخنرانی خود گفته قانونی بودن یک اقدام لزوماً به معنای اخلاقی بودن آن نیست. پارلمان ایتالیا بازگشت انرژی هسته‌ای به این کشور را نهایی کرد و به دولت جورجیا ملونی اختیار داد چارچوب تازه‌ای برای تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای تدوین کند. صدف باغبانی و جزئیات بیشتر.
4: پارلمان ایتالیا به تازگی قانونی را در رابطه با انرژی هسته‌ای به طور نهایی تصویب کرده. قانونی که دولت ملونی اون رو یکی از پایه‌های اصلی بازگشت ایتالیا به انرژی هسته‌ای میدونه. مسیری که حدود 40 سال پیش برای کشور ایتالیا مسدود شده بود و تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای بسته شده بودن و حالا دولت ملونی تونسته به وعده خودش عمل بکنه و کشور ایتالیا رو دوباره در مسیر انرژی هسته‌ای قرار بده. اما این به این معنا نخواهد بود که همین حالا ساخت پایگاه‌های هسته‌ای در ایتالیا آغاز میشه، بلکه پارلمان به دولت این امکان رو داده که تا 12 ماه آینده مجموعه مقررات و چارچوب‌های حقوقی رو مطرح بکنه تا امکان دوباره استفاده کردن انرژی هسته‌ای برای ایتالیا امکان پذیر باشه و دولت باید مشخص بکنه که مجوز فعالیت‌های هسته‌ای چجوری قراره گرفته بشه، چه استانداردهایی برای ایمنی و نظارت در نظر گرفته شده و مسئولیت نهادهای مختلف در این زمینه چه خواهد بود. دولت ملونی در کنارش اومده اعلام کرده که هدف اصلی این طرح متنوع کردن منابع انرژی ایتالیا و کاهش وابستگی ایتالیا به واردات انرژی و افزایش قدرت برای تامین برق خواهد بود. در کنارش وزیر محیط زیست و امنیت انرژی اعلام کرده که هدف اصلی دولت این خواهد بود که تا سال 2033 یا 2034 کشور ایتالیا پایگاه‌های هسته‌ای‌اش رو تأسیس کرده باشه.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 3 بامداد خواهد بود به وقت ایران، از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با همکارم آریان ریسباف. وقت شما خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بوده؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
4: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
7: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
12: برای عکس آقا،
13: عکس آقامون رو ببره بالا.
14: میشنوید آیا چه بفهمید؟
15: میدونید من اینجا الان واسادم، اسمم رئیس جمهوره.
16: گرانی هست ولی خب
17: فشار زیاده، ولی خب مردم با ایستادگی میکنن.
18: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
19: دشمن راه به جایی نمیبره
20: برای توسعه این جنگ،
21: بلکه در باب المنطق
22: ما پنجه در پنجه.
23: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
24: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
25: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
26: ما مقابله میکنیم،
27: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
28: وقت هم تلف نکنن.
29: فهمی که ما کجا هستیم؟
30: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

یک شنبه 5 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. نگرانی از جنگ یا ترس رهبران حکومت از انفجار خشم عمومی و سیل مهیب اعتراضات خیابانی، دلیل تشدید ارعاب و سرکوب در خیابان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها چیست؟ چرا بخش از حکومت بر تجهیز فوری نیروهای بسیج و ادوات نظامی و تجهیزات جنگ شهری اصرار دارد؟ و چرا جمهوری اسلامی قدرت نمایی و تحرکات خیابانی حامیانش در کوچه و خیابان را ناگهان افزایش داده است؟ از چه می ترسند؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایون، چه خبره؟ خبری شده؟ چیزی اتفاق خاصی افتاده که ما مردم نمیدونیم؟ چرا حکومت توی چند روز اخیر مخصوصا از محاصره هوایی ایران به این طرف که هنوز یه هفته هم نشده و مخصوصا تر بعد از تو دهنی ترامپ به سپاه پاسداران که فکر میکردن با طرحشون آمریکا چه میکنه و ترامپ گفت نه این طرح قبول ندارم، چرا حکومت اینطور به تکاپو افتاده؟ امروز همه امروز که با هم صحبت میکنیم یک شنبه در مجلس جبهه پایداری به نمایندگی غیر رسمی مجتبی رحمان دوست، نماینده تهران مثلا، نماینده تهران مثلا، به رئیس جمهور اخطار داد که باید تجهیز فوری، تکرار میکنم تجهیز فوری این عبارتشه، تجهیز فوری نیروهای بسیجی به ادوات نظامی و تجهیزات جنگ شهری رو در دستور کار دولت قرار بده. چه خبره که باید حامیان حکومت نیروهای سرکوب رو تجهیز فوری کنن و ادوات جنگ شهری؟ در تهران پایتخت یه مانور قدرت برگزار کردن با عنوان رزمایش 40,000 نفری موتورسواران جانفدای ایران. توی پرانتز اینو بگم، جانفدا عبارت مخالفان حکومت بود، عبارت بسیار قشنگ، دزدیدنش مثل خیلی از عبارات دیگه. توی پرانتز بازم اینم بگم، شهید عبارت اسلامی نیست، شهید عبارت اسلامی نیست، شهید عبارت معتبر هست، حکومت ورداشت مال خودش کرده، باید پس بگیم عبارات رو، نه اینکه بدیم علم هم ورداشت باز خودش کرده، جانفدا هم ورداشت، نه، اینا کلمات ملی هستن. طرفداران حکومت عرض میکردم رزمایش 40,000 نفری 40,000 موتوری برگزار کرد. طرفداران حکومت سوار موتور از میدان امام حسین تهران تا میدان آزادی تهران از 8 صبح خانم آقایون تا 6-7 بعد از ظهر هی رفتن و اومدن، دوباره رفتن و اومدن، دوباره رفتن و اومدن، بلکه 40,000 تا موتور رو بتونن بشمرند که البته نتونستن. تازه اگر 40,000 تا هم میشدند خانم آقایون، اگر 1,000,000 میشدند در تهران 10 میلیونی میشد 10%، اگر 100,000 می شدن در تهران 10 میلیون می شد 1%، اگر 40,000 می شدن کمتر از 0.5% بود. توی اغلب شهرها این مانور قدرت جنگ خیابانی رو انجام دادن که در بعضی جام راست شبهات خیلی مضحک شده. ببینید در جمعیت شهر رودان در هرمزگان کمتر از 50,000 نفره، البته شهرستان رو بگید با روستاهای اطراف چندین روستا کمتر از 150,000 نفره، حدود 145,000 تا میشن، اما در خود شهر مرکزیت شهر رودان کمتر از 50,000 نفره، 40,000 خورده نفره. توی رودان فرمانده بسیجی اومده میگه ما همایش 10,000 بسیجی برگزار کردیم، 10,000 بسیجی تو شهر 50,000 تا، ویدیوش منتشر شده 50 تا هم نیستند. جو امنیتی در اغلب دانشگاه به وضوح تشدید شده، مدارس که اصلا هیچی، مدارس اصلا به کانونهای تزریق ترس تبدیل کردن، به کانون تزریق ارعاب به جان و دل این بچه های کشور تبدیل کردن مدارس رو. جلوی مدارس دختران گشت ارشاد گذاشتن، جلوی مدارس پسران آدم های مهیب گذاشتن. چه خبره؟ ببینید اگر تک تک اینا رو بخوام بررسی کنیم شاید هر کدومش بتونیم توجیه بفهمیم. خب مدارس واسه اینکه اول مهر، دانشگاه واسه اینکه تازه باز شده، ولی مجموعه رو نگاه بکنید شما یک سازوکار عظیم در سراسر کشور، سازوکار جنگ شهری میبینید. امروز وزیر علوم چه بر سر این کشور اومده با یه حالت عجیبی، اصلا داشت قش و ضعف میرفت تو آسمون ها بود که آره 50,000 دانشجوی عراقی به دانشگاه ایران دارن برمیگردن. دانشجوی عراقی اغلبشون میدونید شیعه‌اند، سنی‌ها اینا رو نگرفتن، اغلبشون شیعه‌اند و عملا اغلبشون وابسته به هشت شعبی، اصلا از اون طریق اومدن. خبر میداد که آره این 50,000 تا دارن میان، اصلا انگار که فرشته نجاتشون اومده، انگار که جبرئیل اومده، انگار که چه میدونم، اصلا مرد خجالت بکشید. از رأس تا ذیل حکومت همه این روزا تاکید دارن، از مقوا مجتبی تا پایین همه تاکید دارن که مبادا حامیان حکومت خیابون‌ها رو ترک کنن، به در و دیوار آویزون میشن، یتشبسوا بکل حشیش الغریق، یتشبسوا بکل حشیش، به هر کسی که داره غرق میشه، به هر گیاهی چنگ میندازه بلکه خودشو نجات بده، که آقا مبادا خیابون رو ترک کنید، جان فداها، اسمش گذاشتن جان فداها، میگم دزدیدن این عبارت رو. و بعد رجزخانی، پشت رجزخانی ملت مبعوث شده ایران، یه زمانی بود میگفتن ملت شریف ایران، یه زمان ملت شهید پرور ایران زمان جنگ شد، ملت بزرگوار ایران، ملت مهربان ایران، حالا ملت مبعوث شده ایران. در دزفول خانم آقایون، در دزفول زیبا برای ما ویدیو فرستادن مردم مخاطبان که نشون میده ماموران بسیج سپاه با دوشکا با ادوات نظامی دارن رژه میرند و
قدرت دوایی میکنن. بعد همین بیشرافت ها که بیشرافت زیباترین کلمه است که واسه شون میشه گفت، مؤدبانه ترین کلمه، توی اعتراضات تخ تخ تخ تخ مردم میکشن، سوراخ سوراخ میکنن، بعد میگن اینا ما نکشتیم که، اینا خودشون رو کشتن، کشته سازی کردن. همین آدمی که پشت دوشکا نشسته توی اعتراضات تخ تخ مردم میکشه، میگن آقا عوامل اسرائیلی کشتن، اینا کشته سازی کردن. یعنی میدونید کاش داستان پینوکیو وجود خارجی داشت، واضح بود چقدر بامزه میشد مقامات جمهوری اسلامی، همشون دماغشون 300 متر میشد، بس که اینا تمام زندگیشون با دروغ و خود و نیرنگ. منتها ببینید، حرف کلیشه‌ای نمیخوام بزنم، حکومت احساس خطر کرده، احساس ترس کرده. خب این که واضحه، احساس ترس کرده، احساس خطر کرده. چرا؟ باز اینم واضحه. منتها یه سوال، چرا این تحولات اینقدر تشدید کرده؟ خانم آقایون ببینید، یه دروغ بزرگی گفته میشه اینه که میگن در اعتراضات دیما مثلا جمهوری اسلامی شوکه شد، جا خورد، انتظار نداشت و شروع کرد به کشتن مردم. این آقای به اصطلاح وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در تاریخ جمهوری اسلامی با همون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفتم از علی اکبر ولایتی شما بگیرید تا منوچهر متکی وزیر خارجه عجیب و غریب محمود احمدی نژاد، از مرحوم امیر عبداللهیان وزیر خارجه تندرو رئیسی بگیرید تا جواد ظریف وزیر خارجه روحسن روحانی، در همین جمهوری اسلامی این چی بگم مؤدبانه باشه، بدترین غیر ملی ترین وزیر به اصطلاح خارج است. اصلا از هر سربازی نظامی تر، تند، بی ادب، هر شانس صلحی این آدم نامرد نابود میکنه، برای اینکه خودش رو عزیز کنه پیش چهار تا آدم تند رو، برای اینکه خودش رو حفظ کنه. این آدم به اصطلاح آقای وزیر خارجه، میدونید مجموعاً شما موازش نگاه بکنید، این آدم تو مصاحبهش همینه میگه، میگه که بله ما جا خوردیم. این دروغه، اسناد بعداً منتشر شد و ما الان اسناد مختلف داریم که از چند هفته قبل از اعتراضات دیما نظرسنجی‌های دستگاه‌های امنیتی و گزارش‌های دستگاه امنیتی به علی خامنه‌ای و رهبران حکومت گفته بود که جامعه در حال انفجاره. علی خامنه‌ای میدونست که در اون روزها در اوج ذلت، در اوج منفوریت، میدونستن یه جرقه کافی است که میلیون میلیون نفر بیاد بیرون. البته خب بله، اون بله گفتن مردم به اون فراخوان غیر منتظره بود، بله خیلی ها تعجب کردن، منتها حکومت میدونست جامعه در حال انفجار. حکومت تعمدن خودش آماده کرده بود، از چند هفته قبل بسیجی ها رو تجهیز کرده بودند، از چند هفته قبل به بچه‌های بسیجی حکم تیر داده بودند، حکم به عنوان ضابط قضایی که بکشید، یعنی حکومت جا نخور. الان هم همینه، حرفم اینه، حکومت چیزهایی بعضی وقتا میدونه که ما نمیدونیم، یا میدونیم و باور نمی کنیم که حکومت میدانه. این نکته کلیدی است. ما میدونیم جامعه در حال انفجاره، ولی حکومت چیزهایی میدانه که ما مطلع نیستیم. روایت ماشین پروپاگاندا این است که حکومت این روزها از حمله دوباره آمریکا ممکنه بترسه، یا از حمله اسرائیل. اولا آمریکا و اسرائیل تا این جمهوری اسلامی روی حمله نکنه، تا سپاه جای منفجر نکنه که عمدتا کاری نمی کنه. اگر

0: آن چیزی که الان هست یک آماده سازی بزرگ، یک آماده باش عظیم، یک اعلان قرمز بزرگ برای کشتاره. اگر بگیم جامعه میترسه، معترضان میترسن. اگر نگیم بعدن ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه چرا نگفتند. مردم، آزادی بعضی وقتا ارزش مرگ داره، آزادی بعضی وقتا ارزش هر چی بخوایم داره، اما با چشم باز آدم ها بدونن کجا میخوام برم و چی کار میکنن. این ساز و کار حکومت، این حکومت که با این وضعیت به نظر من الان ترسش از فروپاشی بیشتر زمان جنگ شده. ترس حکومت، اینکه چه اتفاقی میفته من نمیدونم، من مرتاض نیستم یا پیشگو نیستم، اما ترس حکومت از سرنگونی الان از زمان جنگ 13 روزه یا جنگ 39 روزه بیشتره. حکومت الان بیشتر اعتماد به نفسش کمتر شده در زمین رابطه با مردمش. میبینه که این جمعیتی که شبها به نام حامیان حکومت جمع میشن، اگر شما دوربین و کلوزآپ رو بذارید کنار، این جمعیت 1000% جمعیت شهرام نیستن. توی تهران چقدر فکر میکنید تو میدونه ولی از جمع میشن؟ 0.01% جمعیت تهران هم نمیشن. 0.01% جمعیت تهران نمیشن. این حکومت الان ترسش از فروپاشی بیشتر شده و این سازوکاری که میبینید، سازوبرگی که میبینید، سازوبرگ کشتاره. سازوبرگ اون حرفای اون آدم گور به گور شده است که الان زیر خاک میگفت فتنه بده اما کشتار بدتره، با حکم کشتار میداد. و این سازوکار من معتقدم یه روزی در جامعه ایران زمین خواهد خورد، شاید همین روزا، به این خاطر که این حجم آدم کش من فکر نمیکنم داشته باشن. این حجم از همین بسیجی ها من فکر نمیکنم حاضر باشن برای مجتبی یا مقوا دست به سلاح ببرن. مهدی نصیری نماینده اسبق علی خامنه ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری با ماست. همچنین آسی امینی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما حرف خواهد زد. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. آقای نصیری بگذارید از شما شروع بکنم و متشکرم از تشریف فرماییتون. خیلی سوالای مختلف دارم. سوال اولو کلی میپرسم، چرا به نظرتون حکومت این حجم آماده باشه دستور کار قرار داده؟ از جنگ میترسن، از اعتراض، چی شده به نظرتون؟ فکر حکومت چیه؟
1: درود بر جناب عالی، مهمان محترم و همه بینندگان این برنامه، به ویژه هموطنان در داخل ایران که رسانه شما را دنبال میکنن. ببینید، همه محاسبات جمهوری اسلامی در ظرف 47 سال اخیر در جنگ با امریکا و اسرائیل غلط از آب در آمده. در دوران خامنه ای برنامه های بسیار وسیع و گسترده ای برای چنین روزهایی چیده شد، از ساخت شهرک های موشکی، سایت های هسته ای و مثلا تولید پهباد و ابزارهای دیگه نظامی برای چنین روزهایی. خامنه ای وقتی از پیچ تاریخی چند بار صحبت کرد، خیلی ها شاید حدس نمی زدن که مقصودش از این پیچ تاریخی چیه، ولی امروز احساس میکنیم که مقصودش از این پیچ تاریخی چنین تقابلی بود که پیشبینی میکرد یه روزی رخ بده. و من به نظرم آغاز این تقابل از حمله 7 اکتبر حماس بود که اینا بعد میخواستن وارد بشن. همه اینا غلط از آب در آمد. پیچ تاریخی ایران به نظر من 8 اسفند، شنبه 8 اسفند بود اگر تو تاریخ اشتباه نکرده باشم، که خامنه ای بر اثر حمله امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها کشته شد. همه این محاسبات غلط از آب در آمده و عرصه روز به روز بر جمهوری اسلامی تنگتر داره میشه. جمهوری اسلامی امروز تقریبا برگی دیگه برای بازی نداره. ببینید، این تنگه هرمز را به عنوان یک اهرم سالها ازش حرف میزدن. آقای حسین شریعت مداری در کیهان به خصوص بارها تیت زد که تنگه هرمز را ببندید، اگه ببندید امریکا و غرب به زانو در میان. ولی امروز تنگه هرمز اهرام فشار بر علیه خودشون شده. حتما بینندگان در خبرها شنیدن که در این مثلا مذاکرات اخیری که دوباره اینها تمایل نشون دادن، شرط کردن که اولین شرطشون این بوده که مثلا تنگه هرمز تحت نظارت ما گفته که در اختیار شما نیست، تنگه در اختیار ماست، از یه چیزی

0: دیگه حرف بزنید. در مورد مثلا عقب نشینی آقای ترامپ به دلیل انتخابات یا گران شدن سوخت، اینها یه حدسایی میزدن یا گاهی هم با قطعیت سخن میگفتن، نشون داد که نه اصلا اینا چیزی نیست که آقای ترامپ را وادار به عقب نشینی کنه. اینا بارها از به آتش کشیدن منطقه صحبت کردن، اینم نتیجه نداد. البته حوثی‌ها کاری که با عربستان دارن میکنن، یه مقدار عربستان را آزار میدن، در باب المندب یه کارهایی کردن، ولی من فکر میکنم این یه پوست موزی بود که شاید اسرائیلی‌های باهوش زیر پای حوثی‌ها انداختن برای اینکه اجماع جهانی را علیه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها شکل بدن. ببینید شما وقتی این صحنه را دارید نگاه میکنید، جمهوری اسلامی دیگه چه باید بکنه؟ یعنی دست میزنه به یه تحرکات بسیار مضحک و خندداری که شما به خوبی اینها را الان توضیح دادید. یا مثلا یه نکته بسیار مهم، جناب مهدوی آزاد، این مذاکرات اسلام آباد و تفاهمنامه اسلام آباد که حتی ماها از او استقبال کردیم، یعنی به این معنا که گفتیم چه خوب اینا برن تفاهم کنن، مسئله را با دیپلماسی حل کنن، و البته ما میدونستیم که اینا مسیر دیپلماسی و تفاهم را برن آخر به سقوطشون منجر میشه، ولی حدس ما اینه که این مسیر میتونه عوارض کمتری برای ایران داشته باشه. اینا این تفاهم نامه هم با حماقتشون از دست دادن. پس الان باید کاملا روشن باشه که اینا واقعا در چه تنگنایی به سر میبرن، در چه فشاری به سر میبرن. خب الان ابزاری که به ذهنشون میرسه همین خیابانگردی و این قصه ها و جمع کردن نیروها و دوشکا به دست در شهرهای مختلف، در دزفول. دزفول سمبل قهرمانی و دفاع از وطن بوده در دوران جنگ، شهری بسیار مذهبی. اون وقت ببینید اینا چقدر امروز از شهری مثل دزفول دارن احساس خطر میکنن. من همه اینا را در حقیقت واقعا نشانه ضعف و به آخر خط رسیدن جمهوری اسلامی میبینم.
1: خیلی متشکرم خانم امینی بشام، خوش آمد میگم، متشکرم از صبرتون. در ادامه حرفای آقای نصیری، ببینید احتمالاً دیدید مصاحبه آخر این آقای به اصطلاح وزیر خارجه. من تا حالا پشت هیچ مقام حکومتی با این لحن حرف نزدم، به خاطر که این آدم با جنگ طلبیش، با انتخاب خودش در مقابل سرنوشت 90 میلیون، واقعا خیانت داره میکنه به کشور. امیر عبدالله اینقدر بدی نکرد که این کرد، هیچ کدومشون اینقدر بد نکردن که این میکنه. این آقا آدم به اصطلاح وزیر خارجه عباس عراقچی، که امیدوارم محاکمه‌اش رو یک روزی ببینیم، یه مصاحبه کرده با رسانه آمریکایی، توش دید میبینید اصلا به شدت عصبیه. من تا به حال اینم ندیده بوده، واقعا رنگش پریده، عصبی و لحن خیلی بدی حرف میزنه، خیلی خودش هم تحت فشار، واضحه تحت فشار. و اونجا میگه ما دیگه با مخالفت کردن ترامپ دیگه ما دنبال دیپلماسی نیستیم، ما آماده جنگیم ولو جنگ آخر زمانی. این آقای به اصطلاح وزیر خارجه میگه، این از کیسه خلیفه داره میبخشه مردک، داره میگه مردم برن کشتشن، جنگ آخر زمانی. حالا حتی من این رو هم در حد نمیبینم که مثلا واسهش بخوان دوشکا تو خیابون بیارن، یا شاید هم هست. شما چطور میبینید خانم امینی این سازوکاری که الان ما میبینیم در خیابون ها، از این نیروهای جانفدایی دارن اعمال قدرت میکنن، تو خیابون ها میپیچن، قدرت نمایی میکنن، توی اصفهان دوباره شروع کردن بازداشت، توی بازداشت زنان چندین شهر گشته ارشاد و بازداشت دیگه تذکر نیست، شما اینو ناشی از چی میبینید و به نظر شما چیه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، مهمان برنامه و بینندگان ما. ببینید شما در مقدمه‌ای که گفتین به نکات مهمی اشاره کردین که شاید به نوعی پاسخ این سوال هم باشه. تا کنون ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی در طول بیش از 4 دهه گذشته خودش رو آماده کرده برای یک دشمن بیرونی، یک دشمنی که همواره ما در سخنان علی خامنه‌ای، در حتی در واقع نتایج سخنان او که به قول خودش باید تبیین میشد و شکل قانونی میگرفت، شکل سازمانی میگرفت، برنامه ریزی دولتی براش میشد، بودجه تعیین میشد، مشاهده میکردیم. اون این بود که شهر موشکی ساخته بشه، نیروهای امنیتی نظامی به طور موازی تجهیز بشن، نیروهای خارجی مثل سپاه قدس تجهیز بشه. بخش عمده ای از بودجه مملکت در طول 14 دهه گذشته، بیش از 14 دهه، صرف این شد که به جای اینکه صرف فرهنگ بشه، صرف آموزش، عمران و آبادی مملکت بشه، صرف تجهیزات امنیتی و نظامی برای یک دشمن خارجی شد. این دشمن خارجی در واقع یه بخشیش از تسلیحات نظامی گرفته، شهرهای موشکی گرفته، زیر زمین، روی زمین، در قالب شکل‌های مختلف، و همینطور اون در واقع نیروگاه هسته‌ای که همواره به صورت یک تهدید بالقوه در ابزار سخن دیپلماسی جمهوری اسلامی بود. اما این روزها به طور مشخص در چند ماه گذشته، در 8 ماه گذشته و به قول شما در یک هفته اخیر، آنچه که ما شاهدش هستیم نمایه‌های دیگری از این دشمن ستیزی و دشمن در واقع تراشی رو نشان میده. این هست که در واقع دیگه مسئله فقط دشمن بیرونی نیست، مسئله فقط مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نیست. جمهوری اسلامی روش نمیشه، وگرنه به راحتی میگفت مرگ بر مردم ایران. دشمن اصلی اونها امروز در خیابانها هست، اونقدری که اونها در از خیابان میترسند، از مردم میترسند، از زنان میترسند، از شاید ترسشون از اون دشمن بیرونی شاید کمتر باشه. به این دلیل هست که ما میبینیم گردانهای محل محور نه تنها راه اندازی میشن، براش پیشبینی سازماندهی و حقوقی و نظامی میشه. به برنامه هفتم نگاه کنید، در واقع ماده ای داره که دولت رو موظف میکنه که شما باید گردانهای محل محور رو به لحاظ امنیتی و نظامی تجهیز بکنید. خب سوال عاقلانه این هست، گردان محل محور که قرار نیست موشک بزنه به اسرائیل، گردان محل محور برای سرکوب مردم ایران هست. شما اشاره کردید به درستی، از خوشحالی اینها وزیر علوم برای بازگشت در واقع 50,000 دانشجوی غیر ایرانی از عراق، و حالا میدونیم که از لبنان و جاهای دیگه هم هستن. دلیلش چه هست؟ آیا به این دلیل نیست که در واقع ترس و هراس اینها از نهادی مثل دانشگاه که نهاد تولید فکر هست، نهاد تولید اندیشه برای مدیریت کشور هست، برای در واقع یک شبکه آماده انسانی هست به طور بالقوه برای کنترل و سرکوب اون نیاز به نیروی سرکوب. حالا من منظور من این نیست که این دانشجوها الزاما نیروی سرکوبگرن، اما نیروی بالقوه هستن که شما هم بهش اشاره کردید.
1: میفهمم خانم امینی. آره متشکرم، ولی در ادامه حرف رو یه سوال دیگه هم دارم کوتاه اگه میشه جواب بدید. ببینید حسین طائب تندروی چیچی آخوند که الان فرمانده بسیج شده، قبلا سازمان اطلاعات سپاه و اصلا مشتبا رو اون آورد، این چند روز پیش اگه یادتون باشه مصاحبه کرد و اونجا گفتش که، یا سخنرانی کرد و گفت حجاب یک مسئله اختلاف برانگیزه و واردش نشید فعلا. چندین مقام حکومتی و محافظه از اون حداد عادل، حداد عادل به صراحت گفته که ما الان به خاطر شرایط بحرانی و جنگ نمیتونیم وارد مسئله حجاب بشیم. خب با وجود همه حرفا دیروز توی اصفهان و چند شهر، یه جا نبوده ها، چند شهر گشت ارشاد برمیگرده و شروع کنه بازداشت، یه نگه تذکر بده. اینو شما چی میدونید؟ یعنی آدم متوسط العقلم تو حکومت میفهمه حکومتی که تحت فشاره، این کار یعنی خشم مردم، این کار یعنی خشم اون زن، خشم چه میدونم مردم، و حل لازم ممکنه انفجار اجتماعی داشته باشه. چرا این کارو میکنن دوباره؟ خودسرن، دیوانن، چیه، چه خبره؟
2: قطعا که خودسر نیستن. من اساسا با این کلمه خودسر، در به نظر من این کلمه، این واژه بر ساخته حکومت هست برای توجیه بسیاری از رفتارهای خودش که اتفاقا پشتش سازماندهی هست، مدیریت سیاسی و امنیتی هست، بودجه تعیین میشه، ولی در واقع راه گریزی هست برای اینکه بگن این نیروها خودسر بودن. من فکر میکنم که مسئله حجاب امروز به طور ویژه تر از گذشته بهانه هست برای کنترل اجتماعی. یعنی از یک سو حکومت باید نیروهای وفادار به خودش رو که این روزها بسیار هم شاکی هستن، حالا علاوه بر طائب و حداد که شما بهش اشاره کردین، اخیراً مطهری هم یه صحبت‌هایی کرده باز هم نسبت به حجاب و مسائل دیگه. حکومت باید از یک سو برخی از نیروهای وفادار خودش رو راضی نگه داره و از سوی دیگه باید در واقع بهانه‌ای داشته باشه برای کنترل بخشی از جامعه که نشان بده ما اینجا حضور داریم، اتفاقاً با چماق و با در واقع همون ابزار سرکوب همیشه هستیم و مثل همیشه زنان در خط مقدم قربانی سازی، البته که قربانی نیستند با این جنبش های پرشکوه اخیر، اما به هر حال
1: خط مقدم سرکوب، بله
2: خط مقدم سرکوبن،
1: بله. متوجه شدم. بذارم از آقای نصیریان بپرسم. آقای نصیریان، قبل از اینکه سوالم از شما بپرسم، نظر شما راجبه همین هم میخوام بدونم، یعنی اینی که بخشای از حکومت به صراحت میگن که آقا الان وقت حجاب نیست و وضوع حجاب نیست و ده همین حکومت، شما میبینید یهو مثلا تو اصفهان این اتفاق میفته یا چیزی دیگه، شما با شناختی که دارید اینا کیا هستن، چرا این کار رو میکنن، عقلشون نمیرسه، هدف چیه؟
0: بذارید من مقدمتا یه نکته راجع به مسئله حجاب در جمهوری اسلامی بگم. هیچ وقت مسئله حجاب در جمهوری اسلامی که خامنه ای شخصا پشت این برخوردهای سرکوبگر ایستاده بود، واقعا مسئله اصلیشون مسئله احکام شرع نبود، چون اولا خامنه ای به خوبی میدونست که اساسا اکثریت فقهای شیعه در طول تاریخ مخالف تشکیل حکومت بودند. ما در میان فقهای شیعه کسانی داریم فتوا میدن که اقامه نماز جمعه حرامه چون یه وجه سیاسی داره. خامنه اینای به خوبی میدونست، خامنه اینو میدونست که حتی اگر بعضی هم غالب حکومت باشن با اجباری بودن حجاب مخالفن. خامنه ای خودش تصریح کرد که حجاب واجب سیاسیه، یعنی از این به عنوان اهرم کسب قدرت استفاده میکرد و دیدیم که اینا در عرصه های مختلف، میادین مختلف رفتن یه چهره های عجیب و غریب مثلا بیهجاب آوردن برای اینکه حالا مثلا جست همراهی اقشار مختلف با خودشون بدن، ولی همه بهشون گفتن که این دوگانه بازی ها چیه؟ این تعارضات در حرفتون چیه؟ این تعارض ناشی از همین در واقع مسئله است. حالا ببینید، این که الان عده‌ای دست به حرکت ها اینجوری میزنن، بله منم با تعبیر مهمان ارجمند موافقم که خودسر نیستن، اینا وابسته به بخشی از حکومت هستن، ولی میتونه حاکی از شکافی باشه که در میان حکومت رخ داده و این شکاف رو به پیشرفت. حتما اخیراً شنیدید که از نمایندگان تندرو تهران حکم زندانش در پی شکایت قالیباف صادر شده و ظاهراً باید اجرا بشه و بره زندان. این اون شکاف در بدنه حکومت نشون میده. بعضیاشون هم البته تصور میکنن که از این حجاب به عنوان یک اهرم برای اینکه همچنان بگن ما هستیم، همچنان بگن ما قدرتمندیم، حضور داریم استفاده کنند، ولی طبیعی است که خب واقعا اینها افاقه نمیکنه، نتیجه مطلوب براشون نداره.
1: خب خیلی متشکرم. کسی که گفتید احتمالاً حمیده رسایی رو منظورتون بود حتما، که هم من میدونم شما میگین که زندانم نمیفرستنش، به اصطلاح نماینده مجلس هم هست و جالبم هست.
2: من میتونم این نکته اضافه کنم آقای مهدوی آزاد؟
1: بفرمایید خانم امینی، من به شما میذارم یه نکته اضافه کنید، مخصوصا به خاطر اون جمله بسیار
2: زیبایی که گفتید. نه میخوام از این موضوع رد نشیم، از مسئله حجاب سر
1: عبارت برساخته حکومت. بفرمایید خواهش می‌کنم.
2: نه من میخواستم یه نکته رو به مسئله حجاب فقط اضافه بکنم. ببینید، ما در همین چند ماه گذشته شاهد یک واقعا یک روی دیگری از جمهوری اسلامی بودیم که به قول خودشون جانفدایان رو به عرصه خیابان کشوندن. این که مسئله حجاب حالا مسئله دین هست، سیاست و اینها هست، من اصلا با اون کار ندارم، اما این که جمهوری اسلامی از هر موضوعی از جمله حجاب در واقع سوء استفاده میکنه، هر جایی که به نفعش باشه، شما هر فعل حرامی از نظر شرعی به محض اینکه به نفع جمهوری اسلامی باشه شکل حلال ترین چیزها رو پیدا میکنه. شما زنان بی حجاب رقصنده رو در خیابان ها دیدید در چند ماه گذشته، صرفا به دلیل اینکه بیان به خیابان و بگن ما عاشق مشتبه خامنه ای هستیم. بنابراین مسئله اینجا حجاب نیست، مسئله نوع استفاده و سوء استفاده ای هست که جمهوری اسلامی میتونه برای این موضوع انجام بده.
1: دقیقا همینطوره. توی ماجرای رزمایش به اصطلاح 40,000 موتوری در تهران میشه عجیبه. است میدونی موتور سواری خانم ها در تهران با خیلی سوار میشن، زنان شجاع و پیشرو ایران میدونی ظاهرا ممنوعه، یعنی گواهی نامه نمیدن به خانم ها و ممنوعه. مثلا یه عکسو انداختن یه خانومی که اصلا در حالت عادی کسی با این لباس، خانم با این لباس بازداشت میکنه گشتش، و پشتش یه آدم مذهبی اونم سوار یه موتوری که خانم راننده در واقع موتور سواره و موتورش هم موتور سنگینه، یعنی موتوری است که مجوز نداره ولی امنیتی سوار میشه. یعنی با کمال حیرت یه خانم زیبارو با لباس خاصی که خانم پشت موتور نشسته، اونم موتور مثلا حدود 1000 cc و یه آدم مذهبی پشتش نشسته. این تناقضات عجیب و غریبی است که شما در حکومت میبینید. خب آقای نصیری، حالا در ادامه همین بخش از تناقض در واقع اختلافات حکومت، الان یه عده میرن علیه حسن روحانی تظاهرات میکنن، این اختلافات حکومت یه بخششون در مورد مذاکره است، پزشکیان عراق چی، پس خون رهبرم چی، و سر حجاب این اختلاف نظر. آیا ممکن این اختلافات بالا بگیره؟ آیا ممکن این اختلافات مثلا حمید رسایی قرار بندازن زندان، یه روز حمید رسایی تیمش هم بشن همه اونا رو بندازن زندان، شبه کودتایی؟ این اختلاف قرار به کجا برسه به غیر از اینکه ما ملت قرار بدبختر بکنه؟
0: بله، خب اینکه اختلافات در آینده بیشتر بشه احتمالش بسیار بالاست. ببینید حتی اینکه اینا به یه نقطه‌ای برسن که به روی همدیگه شمشیر بکشن یا در واقع اسلحه بکشن، اینم وجود داره. اما یه چیزی قوی تر از این اختلافات الان وجود داره که میتونه جمهوری اسلامی ساقطش کنه، اینه که اجازه بدید من در نقش وکیل مدافع آقای ترامپ ظاهر بشم، چون بعضیا از تحلیلای من این حرفو زدن. آقای ترامپ برخلاف بسیاری از تحلیل‌هایی میشد که فکر میکردن که داره با ناشیگری مثلا با جمهوری اسلامی برخورد میکنه، تصمیم نمیتونه بگیره، اراده نمیتونه داشته باشه، به نظرم من بارها گفتم الانم میگم خیلی خوب برنامه خودش را دنبال کرده. یه نکته بگم اخیرم، یه چیز جالبی در توییت‌های آقای ترامپ دیدم که گفته بود اگر مثلا اینها تسلیم نشن، مذاکره نکنن، من حمله ای میکنم که چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. یعنی آقای ترامپ ادبیاتش اصلاح کرده، دیگه نمیگه ایران. حالا آقای ترامپ خیلی پخته برنامه خودش را برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی پیش برده، خیلی دقیق و تا اینجا پیش اومده. این محاصره دریایی و هوایی که وزیر خزانه داری امریکا وعده داده که زمینی را هم، البته الان هم محاصره زمینی است ولی تنگتر میکنن، این را ادامه میدیم، واقعا جمهوری اسلامی را به استیصال کشانده. آقای مهدوی سناریو و چی بگم سیرک مجتبی دیگه کارکردش تمام شده، دیگه جواب نمیده. خبرنگار در امریکا وقتی از آقای پزشکیان میپرسه که آقای پزشکیان کی داره در ایران تصمیم میگیره، نمیگه که مثلا رهبر انقلاب آیت الله مجتبی خامنه ای، اصلا اسمی از اون نمیبره، میگه یک جمع 6 نفره هستن که تصمیم میگیرن. من احتمال زیاد میدم پزشکیان تو جمع 6 نفره هم راهش نمیدن، اونا یه جمع 6 نفره یه سپاهی هستن که دارن کشور رو اداره میکنن. این مسئله به نظرم خیلی شکننده تر و کوبنده تر برای جمهوری اسلامی است از شکاف‌های داخلیشون. حالا اینا حتی به انسجام هم خواسته باشن برسن، در مقابل فشارهایی که داره بهشون وارد میشه نمیتونن دوام بیارن. اصلا ببینید انتخاب یک آدم
1: یه سوال آقای نصیری، آره ببین آقای نصیری، جای برای پروپاگاندا اینا ما نداریم ان شاء الله، نه شما میخواید این کارو بکنید نه من، ولی میخوام خیلی سریع راجع بهش حرف بزنم. اگر قرار باشه که این محاصره زمینی، محاصره دریایی و محاصره هوایی ادامه پیدا کنه، من دیروز آمارا رو گفتم 0.3% از کالا از حجم واردات ایران 0.3% از فرودگاه هاست، ولی از نظر ارزش میشه 20% واردات ایران. و چیه؟ بغیر از اون قسمتش که بوده 8 میلیارد دلار طلا هست، 16 میلیارد دلار در سال فقط از طریق فرودگاه هاست، حدود 8 میلیارد دلارش طلا هست، اون رو بذارید کنار، بیش از 2 میلیارد دلارش دارو هست، دارو و تجهیزات پزشکی. اگر قرار باشه محاصره هوایی ادامه پیدا کنه، محاصره دریایی، ما هم تو کالای استراتژیک اساسی دچار بحران میشیم. زبانم لال، رئیس جمهور خودشون میگه قحطی قحطی، و هم در دارو که الان داریم تلیعه‌شو میبینیم خدای نکرده. این وضعیت اگر اتفاق بیفته، هر چقدر مردم ناراضی باشن حکومت با کشتار نمیتونه حکومت رو نگه داره به نظرتون، چون که مثلا بشار اسد نگه داشت یا چه میدونم خامنه‌ای کیم در کره شمالی؟
0: به نظرم نمیتونه. جمهوری اسلامی یا باید تن به مذاکره و توافق بده که آقای ترامپ چیزی شبیه ونزوئلا مد نظرش هست، اگرچه احتمالش بسیار پایینه، همچنان آقای ترامپ این مسیر را دنبال میکنه و من این را هوشمندانه میدونم از سوی آقای ترامپ، یعنی این میتونه هزینش برای انتقال از یک دیکتاتوری به یک حکومت مردمی واقعا برای ایران و مردم ایران کمتر باشه. ولی حالا در هر صورت احتمال این پایینه. اگر این مسیرم بیان باز باید در نهایت قدرت رو واگذار کنن. مسئله میره به سمت جنگ و تضعیف اینا تا مرز سرنگونی و فروپاشی با یک جنگ دیگه. البته این که اینا الان آماده دارن میشن جدای از این نیروهای خیابانیشون، یه سری از نیروهای کادر ممکنه سپاهی و بسیجیشون هم برای اون روز آماده کرده باشن، اینا چیزاییش که باید در نظر گرفت. ولی من میتونم بگم با استناد به اون چی که آقای نتانیاهو در سخنرانی اخیرش در سازمان ملل گفت و با اعتماد به نفس بسیار بالایی از امکان سقوط جمهوری اسلامی و بلکه قریب الوقوع بودن سقوط جمهوری اسلامی گفت، من به نظرم این فرصت به سادگی برای جمهوری اسلامی بعد از یه جنگی دیگه فراهم نخواهد شد که بتونن اونگونه کشتار کنن. هرچند باید اپوزیسیون احتیاط خودش داشته باشه، مردم ایران احتیاط خودش داشته باشن، ولی شواهد بیشتر نشون میده که اینها بالاخره یه موقعی دچار از همگسیختگی میشن اگه این بار یه حمله شدیدتری از طرف امریکا و اسرائیل بهشون صورت بگیره.
1: آقای نصیری یه سوال دیگه می‌پرسم، کوتاه بگید. شاهزاده رضا پهلوی جدیداً یه چیزی گفته، من چیزی که برداشت کردم، برداشت خودم میگم، که آمریکا بدون اینکه نیاز به در واقع مالیات غربی‌ها باشه، از همون اموال توقیف شده جمهوری اسلامی اینا همون اختصاص بده که مردم ایران بتونن خودشون دفاع بکنن. منظورشون چی بود از اینکه مردم ایران بتونن از خودشون دفاع بکنن؟ چه چیز خاصی منظورشون هست؟
0: بله، اینکه شاهزاده گفتن که از اموال ملت ایران امریکایی‌ها این اجازه بدن، سخن از تجهیز مردم ایران گفتن. تجهیز یک مفهومی اعم از مسلح کردن و همه امکاناتی که برای مبارزه لازمه. این تجهیز مثلا شامل تقویت اینترنت در ایران میتونه باشه، این تجهیز شامل کمک‌های مالی به یه سری از آسیب دیدگان میتونه باشه، این تجهیز شامل در واقع هزینه کردهایی برای لابی اپوزیسیون با دنیا و کشورهای منطقه میتونه باشه، یکیش هم میتونه تجهیز به مفهوم تسلیح باشه که اینها را نگران کرده. و البته بگم این مسئله تسلیح یک امر بسیار ظریفی است، نه اپوزیسیون و نه شاهزاده دنبال یک برنامه نسنجیده اینجا نیستن، یک کار تخصصی ویژه، ولی روی این احتمال داره فکر میشه که اگر یه روزی لازم شد کسانی در داخل ایران در مقابل وحوش اینها، وحوش خامنه ای و سپاه مسلح بشن، تجهیز بشن، یا احیانا اگر نیروهای امریکایی و اسرائیلی در داخل هلی برن کردن وارد شده باشن، ایرانیان داوطلب و آموزش دیدم بتونن در این مسیر کمک کنن. من از صحبت شاهزاده این مسئله را فهمیدم و همینم مایه نگرانی جمهوری اسلامی شد.
1: بله، خیلی بحث واقعا حساسی هم هست و من دیدم حکومت خیلی روش مالوف میده و این و کسی روزش نمیشه، به خاطر که به قول شما خیلی بحث حساسی هست. خانم امینی، توی 5-6 دقیقه آخری که وقت داریم، از شما نمیخوام راجع به اون بحث بپرسم که مثلا کمک به مردم ایران، چون حاشیه داره و انشالله یه وقت دیگه راجع بهش مفصل صحبت بکنیم، ولی شما الان مثلا به حکومت که نگاه میکنید، اصل حرف همینه که ظاهرا بخش از حکومت نگرانه که آمریکا یا اسرائیل دوباره مسئله رژیم چنج یا طرح براندازی رو بذارن در دستور کارشون. یعنی در واقع تصور حکومت این بودش که تونسته آمریکا و اسرائیل رو از براندازی مایوس بکنه و و و و براندازها رو فلان کنه. اما الان با اتفاقات جدید، با اینکه کارت هرمز از دست دادن به خاطر زیاده خواهی و حماقتشون، با توجه به اینکه طرح مصالحه رو رد کرد ترامپ و و و به این از این میترسن که این طرح براندازی دوباره در دستور کار قرار بگیره. من از شما یه سوال حساس میخوام بپرسم. قدیمها، یعنی تو همین آخر اعتراضات مد بود، تا نیروهای سرکوب آدم کم میوردن میرفتن در مناطق حاشیه‌ای، لاتا، قلدرا، کارگرهای ساختمانی اینا رو استخدام میکردن، میگفتن آقا اون زمان روزی 15,000 تومان بهت میدیم، سال 80 روزی 5 میلیون بهت میدیم، روزی 10 میلیون. الان بعد از کشتار دیما، بعد از این اتفاقاتی که افتاده، به نظرتون دوباره حکومت میتونه این بخش از نیروهای ضعیف، نیروهای آسیب دیده اقتصادی که خب خیلی قلدر هم هستن، این را استخدام کنه واسه سرکوب، به عنوان گارد سرکوب؟
2: چند تا مسئله با هم مطرح شده آقای مهدوی آزاد که همشون مهمه. بنابراین در واقع حتی اون بخشی که پیشفرض فرمایش شما بود برای اینکه منتج بشه به این سوالتون قابل بحث هست. برای اینکه واقعا من فکر میکنم مسئله براندازی و رژیم چینج مسئله امروز آمریکا و اسرائیل نیست، یا تصور جمهوری اسلامی از اینکه آمریکا تغییر نظر داده یا شخص ترامپ تغییر نظر داده. اگه حرفای آقای ترامپ رو تحلیل محتوا بکنیم در همین یک سال گذشته، یک روز گفته مشتبه پسر خوبیه، میشه باهاش نشست و حرف زد، روز بعدش اومده گفته نه با اینا نمیشه. بنابراین روی این حرفا نمیشه خیلی حساب کرد. من فکر میکنم مسئله رژیم چینج وقتی برای جمهوری اسلامی به طور مسئله مطرح شد که از 1401 به این سمت به این نتیجه رسید که مردم این مشروعیت رو به رسمیت نمیشناسن و تمام تلاششون رو دارن میکنن که در واقع به دنیا نشون بدن جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست و باید ساقط بشه. این که بخشی از منافع آمریکا یا اسرائیل در یک برهه از زمان همسو با این خواسته شاید اکثریت مردم ایران قرار گرفته، بحث مفصلی جای واقعا صحبت طولانی داره. اما آنچه که امروز باز هم جمهوری اسلامی رو به این نتیجه رسانده، شاید همسویی با این منافع مشترک هست، ولی باز هم تاکید من بر این هست که آنچه که جمهوری اسلامی رو میترسانه و موضوع صحبت ما هم اتفاقا امروز همین بوده، این بسیجی که داره نمایش میده، تجهیزاتی که سپاه در واقع داره انجام میده، استقبال از نیروهای خارجی که ما قبلا دیدیم در سرکوب شهروندان ایرانی نقش داشتن و بسیاری از مسائل دیگه، نشان میده که اتفاقا ترس جمهوری اسلامی بیشتر از مردم ایران هست. ممکن هست که بله حمله هوایی امکان پذیر هست، حمله خارجی امکان پذیر هست، محاصره اقتصادی بسیار تعیین کننده هست، معلومه که دودش به چشم مردم ایران هم میره، تا امروز هم رفته. اما من فکر میکنم آنچه که رژیم چینج رو در واقع به عنوان یک مسئله اساسی روی میز سیاستمداران جمهوری اسلامی قرار میده، خواسته و اراده مردم ایران هست که در اون شک و شبهه‌ای وجود نداره. اتفاقا لکنت و تغییر مسیری هم آنچنان که آقای ترامپ داشته وجود نداشته. ما تا به امروز دیدیم جویبارهای اعتراضی تبدیل شدن به آبشار اعتراض به قول در واقع آقای تیمور کوران، و ما امروز با این آبشارهای اعتراضی بله. طرف هستیم.
1: خیلی خیلی متشکرم، وقتمون تمام شد و من مدام پرپر میزدم که این سوال از شما بپرسم که کشتار دیما چه تأثیری بر مردم گذاشته، که خوشبختانه در جملات آخرتون جواب این سوال رو هم دادید. من بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده اسبق علی خامنه‌ای در کیهان که فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است، از کلگری با ما حرف میزد، و آسیه امینی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بود. خانم ها آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماک بوجلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: سه بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. یک روز پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت انتظار دارد مذاکرات با تهران در هفته پیش رو ادامه پیدا کند. ترامپ در گفتگو با اکسیوز گفت جمهوری اسلامی به دنبال توافق است، اما پیشنهادی که ارائه کرده توافق مورد نظر او نیست و مقام‌های تهران بیش از حد به موقعیت خود اطمینان داشتند. به گزارش اکسیوس، دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن ممکن است از دوشنبه با میانجیگری قطر آغاز شود. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گزارش داد این هیئت برنامه‌ای برای دور تازه مذاکره با آمریکا ندارد. این منبع گفت مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده و جمهوری اسلامی اکنون در انتظار پاسخ واشنگتن است.
1: یک حقیقت ویژه‌ای هم هست. جمهوری اسلامی خواهان مذاکره است، خواهان این استش که وضعیت اقتصادی خودش رو بهش سر و سامانی بده. همون گونه که آقای ترامپ بارها و بارها گفتن، وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار به هم ریخته است، تورم بالا، کار به جای رسیده که جمهوری اسلامی حتی حقوق بسیاری از بخش‌های نظامی خودش رو هم نمیتونه پرداخت بکنه. آمدن یک پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز رو دادن، خب آقای ترامپ اون رو رد کرد. الان ایرنا آمده گفته که هیئت ایرانی قرار نیستش که با آمریکایی‌ها دیدار دیگری داشته باشن یا مذاکره دیگری داشته باشن، ما پیام رو از طریق میانجیان به آمریکایی‌ها رسوندیم. آقای ترامپ هم دارن صحبت از این میکنن که ممکن هستش که مذاکرات در این هفته ادامه داشته باشه. نه صحبت آقای ترامپ غلطه، نه حرفی که داره ایرنا میزنه، چون میدونیم که جمهوری اسلامی به حال به خصوص سرانش و اونهایی که براش کار میکنند، اینها اساتید پیچوندن صورت مسئله ها و به خورد دادن مسائل به شکل دیگری هستند. بله، جمهوری اسلامی آنگونه که ایرنا گفته برنامه هیئت ایرانی یا عراقچی یا دیگران برای دیدار مستقیم با آمریکایی‌ها شاید نداشته باشند، اما با دیگر کشورها، با قطر، با پاکستان، از طریق ترکیه، از طریق اونایی که میانجی بودن، پیام‌های خودشون رو می‌فرستن. آقای ترامپ هم همین رو گفته. آقای ترامپ گفتن که مذاکرات ادامه دار خواهد بود در طول هفته آینده. به چه معنی؟ به معنی که احتمالاً اون تیم‌های مذاکره کننده از طریق واسطه‌ها پیام‌ها رو برای همدیگه مخابره می‌کنن، مثل اتفاقی که قبلا در مورد همون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، همون تفاهم‌نامه‌ای که مسعود پزشکیان گفته بود ما هیچی نمی‌خوایم، فقط می‌خوایم به اون اسلام‌آباد برگردیم.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام سه زندانی را در زندان قزرحصار کرج اجرا کرد. هرانا گزارش داد این سه زندانی که در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، سحرگاه یکشنبه 5 مهر اعدام شدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، اجرای احکام اعدام در ایران در سال‌های اخیر به طور کم سابقه‌ای افزایش یافته. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد در پی یورش و تیراندازی بدون اخطار نیروهای امنیتی به یک منزل مسکونی در استان سیستان و بلوچستان، عبید زردکوهی، یک شهروند بلوچ، کشته شده. همزمان جاسم جمالی، شهروند 28 ساله، نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. معاون مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان قزوین اعلام کرد 309 کودک بازمانده از تحصیل در این استان شناسایی شدند که 112 نفر از این کودکان به حمایت‌های مالی، معیشتی، بهزیستی و خدمات پزشکی نیاز دارند. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در سال 1404 دست کم 1 میلیون دانش آموز در سراسر ایران از تحصیل بازمانده‌اند. در ادامه اعمال محدودیت‌ها بر پوشش اختیاری دانشجویان، وزارت علوم دستورالعملی با عنوان راهنمای آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی را به دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، رعایت پوشش متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی و شئون دانشگاهی در همه فضاهای دانشگاهی برای زنان و مردان الزامی اعلام شده و پوشش تعیین شده از شرایط ورود به محیط دانشگاه عنوان شده است. پیشتر هم خبرنامه امیرکبیر گزارش داده بود 35 دانشجوی دانشگاه هنر از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه از 2 سال تا 4.5 سال از تحصیل محروم شدند. مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در مورد گسترش سرکوب جنبش‌های دانشجویی و پرونده‌سازی علیه دانشجویان توضیحات بیشتری داد.
2: در واقع دستورالعمل تازه در ادامه سرکوب جنبش دانشجویی و دست باز وزارت علوم و مقامات دانشگاه برای پرونده سازی های متعدد علیه دانشجویان یک راه حل هست، به دلیل اینکه بعد از شهریور 1401 یکی از بزرگترین چالش های مقامات دانشگاهی به طور کلی به خصوص در دانشگاه های بزرگ ایران مسئله انتخاب پوشش دانشجویان بود. اونها به هیچ وجه به پیش از شرایط شهریور 1401 و قبل از جنبش زن زندگی آزادی برنگشتن، انواع و اقسام فشارها رو تحمل کردند، پرونده های مختلفی که برخیش حتی به رسانه ها نرسیده، خود دانشجوها تمایلی نداشتند ولی هزینش رو پرداخت کردن برای دانشجوها باز شده و این هم در امتداد هم هست. اما نکته مهمی که وجود داره در مورد دانشگاه و نسبت این در واقع آیین نامه با احکامی که پیشتر صادر شده اینجاست که بعد از جنگ اسرائیل و آمریکا میدونیم که فشارها بر دانشجوها تشدید شده و فقط مسئله کمیته انضباطی یا شوراهای نظارتی در داخل دانشگاه نیستن. فضای دانشگاه به شدت امنیتی است. بسیاری از دانشجوها به خاطر همراهی با در واقع اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی در کنار مردم بودن، اعتراض به کشتارهای 18 و 19 دی با اتهامات امنیتی مواجه شدن. اشاره کردید به حکمی که برای علیرضایی صادر شده، ایشون پیش از اینکه به حبس محکوم بشه به اخراج و 5 سال محرومیت از تحصیل محکوم شده بود. فقط هم ایشون نیست، دانشجویان دیگری هم هستند. در مورد برخی دانشجوها در واقع گفته شده که اگر ابراز ندامت کنن یا توبه نامه امضا کنن احکامی که براشون صادر شده رو کاهش خواهند داد.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حزب اجتماع ملی فرانسه و متحدانش در انتخابات غیر مستقیم سنا به رکورد 14 کرسی دست یافتند و برای نخستین بار در تاریخ این حزب امکان تشکیل یک گروه پارلمانی مستقل در مجلس سنا را پیدا کردند. مارین لوپن نامزد اجتماع ملی در انتخابات ریاست جمهوری آینده این نتیجه را یک پیروزی تاریخی توصیف کرد. این حزب پیش از این تنها 3 کرسی در سنا داشت. واینت گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه به طور محرمانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفت و با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. بر اساس این گزارش نتانیاهو پس از این دیدار به اسرائیل بازگشت. واینت نوشته این دیدار در شرایطی انجام شده که روابط اسرائیل و امارات در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیکتر شده. مشاور امور آفریقا و آسیا در وزارت خارجه سوریه گفت موضع دمشق در قبال جمهوری اسلامی حاصل 14 سال جنگ، کشتار، آوارگی و ویرانی در سوریه است. او گفت اگر جمهوری اسلامی خواهان برقراری رابطه تازه با دمشق است، باید به حاکمیت سوریه و اراده مردم این کشور احترام بگذارد. رئیس نهاد رسمی ارزیابی تهدید بلژیک میگوید عاملان 2 حمله به اهداف یهودی در لیژ و آنتورپ در ماه مارس به فراخوان ایران برای هدف قرار دادن منافع یهودی و اسرائیلی پاسخ داده بودند. مقام های امنیتی بلژیک این حملات را بخشی از مجموعه گسترده تری از اقدامات در اروپا می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم لیلی نیکفر.
3: رئیس نهاد رسمی ارزیابی تهدیدهای بلژیک میگه که عاملان 2 حمله به اهداف یهودی در شهرهای لیژ و آنتورپ در بلژیک در ماه مارس به فراخوان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن منافع یهودی و اسرائیل در سراسر جهان مرتبط بوده. نخستین حمله در ماه مارس، 9 مارس رخ داد. یک وسیله انفجاری مقابل کنیسه‌ای در لیژ منفجر شد که خسارت مادی به جا گذاشت. اما تلفاتی نداشت. در همون ماه هم باز یک خودرویی در محله یهودیان در شهر آنتورپ به آتیش کشیده شد. گرت و کاترین میگه که این حوادث بخشی از مجموعه ای از اقدامات در اروپا بوده و سرویس های امنیتی تونستن از وقوع حملات دیگری جلوگیری بکنن. او همینطور میگه که فردی که در هماهنگی تعداد زیادی از این حملات نقش داشته بعداً در ترکیه بازداشت شده ولی اسمش رو اعلام نکرده. اما پیشتر اعلام شده بود که در یک پرونده مرتبط فردی به نام محمد باقر سعد داوود و ساعدی تبعی ایرانی و عراقی در ماه مه در ترکیه بازداشت و به آمریکا منتقل شده. دادستان‌های آمریکایی اون رو عضو ارشد کتایب حزب الله و عامل این گروه و سپاه پاسداران معرفی کردند و به مشارکت در برنامه‌ریزی و هماهنگی دست کم 18 حمله در اروپا متهمش کردند. این پرونده الان بخشی از ارزیابی گسترده‌تر امنیتی بلژیک رسیده. سطح عمومی تهدید تروریستی در این کشور همچنان 3 از 4 یعنی جدیه. و رئیس نهاد ارزیابی تهدید هم میگه که تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی از عوامل مؤثر در این ارزیابی هست. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: و با این گزارش لیلی نیکفر به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ایران اینترنشنال همراه باشید.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامونو ببره بالا.
6: میشنوید
7: آیا چه بفهمید؟
8: میدونید من اینجا الان واسادم اسمم رئیس جمهوره.
9: گرانی هست ولی خب
10: فشار زیاده، ولی خب
11: مردم ایستادگی میکنن.
12: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
13: دشمن راه به جایی نمیبره
14: برای توسعه این جنگ،
15: بلکه در باب المنده
16: ما پنجه در پنجه.
17: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
18: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
20: ما مقابله میکنیم،
21: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
22: وقت هم تلف نکنن.
23: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
26: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
27: حضور فعال در صحنه نداره.
28: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
29: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

شما برنامه یک شنبه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. دومین آزمایش تیم ایران در برابر یه حریف تکراری، آیا بازی دوستانه سه شنبه با روسیه میتونه باعث کاهش موج انتقادها از کادر فنی تیم بشه؟ هفته دوم لیگ برتر زنان ایران، شکست پرحاشیه استقلال مقابل خاتون، پرسپولیس و سپاهان روی مدار پیروزی و دنیای فوتبال در شوکی باور نکردنی، افشاگری تکان دهنده درباره تخلفات مالی باشگاه منچستر سیتی که میتونه تبعات بزرگی برای اونها به دنبال داشته باشه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه اتریک دیگر رو تماشا میکنید. در این برنامه ابتدا به بازی‌های دوستانه این هفته ایران می‌پردازیم. تیمی که با عملکردی ضعیف و ناامید کننده 3-1 مغلوب ازبکستان شد و این سنگین‌ترین شکست ایران مقابل ازبکستان بود. سه شنبه هم در کازان همین تیم مهمان روسیه است. در بخش فوتبال زنان به هفته دوم لیگ برتر زنان می‌پردازیم که با حضور استقلال و پرسپولیس جذاب‌تر از همیشه در حال برگزاریه. در بخش پایانی برنامه مجرم شناخته شدن باشگاه منچستر سیتی در اتهامات مالی توسط کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس رو برجسته میکنیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رعب گوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. از بازی‌های دوستانه تیم ایران در پنجره بازی‌های ملی فیفا برنامه رو شروع میکنیم. پنجشنبه گذشته تیم ایران در فراغنه میهمان ازبکستان بود و با ارائه یک بازی سردرگم و ضعیف برابر این تیم 3-1 باخت. خب در پی اون شکست انتقادات زیادی از عملکرد تیم صورت گرفت، ولی با اون چه که از فدراسیون فوتبال سراغ داریم و میدونیم این تیم با همین کادر فنی به جام آسیای 2027 خواهد رفت و با اون چه که از سرمربی و کادر فنی تیم سراغ داریم همون بازیکن قدیمی بار دیگه در ترکیب ایران قرار خواهند گرفت. ما در برنامه گذشته کمی درباره بازی ایران ازبکستان صحبت کردیم و گفتیم که برخلاف یک دهه پیش که ازبکستان یه حریف همواره مغلوب برابر ایران بود، حالا اوضاع برعکس شده و این ازبکستانی که دست پیش رو داره و حالا 6 بازیه که ایران نتونست ازبکستان رو ببره. اما این موفقیت دلیل داره و اینطور نیست که باری به هر جهت اونا پیشرفت کرده باشن. برنامه‌ریزی در ردای سنی دلیل اصلی پیشرفت اونها و پسرفت ماست که در نهایت باعث شد که اونا برای اولین بار به جام جهانی 2026 برسن. اولین حضور ازبکستان در جام جهانی بود. بیان یه نگاه به عملکرد ازبکستان در رده سنی در سالهای اخیر بندازیم و ببینیم که اونا چی کار کردن. در جام جهانی زیر 17 سال که حالا رده سنی زیر 17 سال میشه بگیم که یه مقدار پایه هست، در جام جهانی 2023 یک چهارم نهایی رسیدند. در جام جهانی 2025 در یک هشتم نهایی هم حاضر بودن، اونجا هست شدند و در دور نهایی این رده سنی که در سال 2026 دو ماه دیگه تو قطر برگزار میشه حضور دارند. اما تیم ایران تو این رده سنی مدت هاست که هیچ حرفی برای گفتن نداشته. تو همین مسابقات جام جهانی نوجوانان که 2026 قراره انجام بشه با حضور 48 تیم هم که قراره برگزار بشه در قطر، تیم ایران در همون دور اول انتخابی آسیا در گروه آسون حتی از پس هند هم بر نیومد و با آبروزی همون اول اوج شد. در جام جهانی زیر 20 سال ازبکستان در سال 2023 تا یک هشتم نهایی صعود کرد. در سال 2025 مثل ایران نتونست از انتخابی آسیا عبور بکنه و صعود بکنه، اما در دوره بعدی اونا با آذربایجان میزبان مشترک جام جهانی جوانان هستند. خب میزبانی که به ایران اصلا نمیدن. تیم ایران در این رده سنی در 11 دوره آخر جام جهانیش فقط یه بار در سال 2017 حاضر بوده، همیشه اوت شده. تو همون دورم که حاضر بودن 2017 در دور گروهی هست شدن. این آمار هم واقعا مایه شرمندگیه. اما در بازی‌های رده سنی زیر 23 سال همون جایی که ایران بعد از انقلاب هرگز رنگ زمین چمن المپیک رو ندیده، اونا در سال 2024 یکی از سه نماینده آسیا بودن. گرچه در دور گروهی حذف شدن، اما یه تفاوت وحشتناک اینه که در بازی قهرمانی آسیا در رده سنی زیر 23 سال اونا عالی عمل کردن. سال 2018 قهرمان شدن، 2024 بعد دو دوره 2022 و 2024 دوم شدن و در آخرین دوره 2026 هم تونستن به یک چهارم نهایی برسن، اونجا حذف شدن. اگر میخوایم بدونه که دستاورد فدراسیون فوتبال ایران در این بازی ها چی بوده، باید بگیم که هیچی. تیم زیر 23 سال ایران هرگز در بازی زیر 23 سال آسیا بین 4 تیم برتر هم قرار نگرفته، همیشه هم در همون دور اول حذف شده. آمار اونقدر تحقیر کننده است که آدم شرمش میاد دربارش صحبت بکنه. ایران فقط 16 تا بازی توی این بازی انجام داده، معمولا اوت شده زود، فقط هم 4 تا پیروزی در کل ادوار این مسابقات کسب کرده، 7 دوره فقط 4 تا پیروزی، واقعا آمار ضعیفیه. محمد، حالا یه طرفش ضعف ایران در ادای سنیه که کاملا مشخص بی برنامه هستیم، از اون طرف صعود ازبکستان در همه ردای سنی.
1: مزدی جان واقعا میگم موفقیت اصلا شانسی نیست. ممکنه تو یک مقطعه یه تیمی بیاد مثل یونان سال 2002 اگه اشتباه نکنم
0: 2004
1: ببخشید 2004 خب اومد قهرمان شد. چه اتفاقی بعدش رخ داد؟ من اگه یادتون بیاد چند وقتی پیش همین داشتیم در مورد گفتم گفتیم ازبکستان، وقتی شما به نوع بازی بازیکنان این تیم دقت می‌کنی، چیزی که منو غافلگیر می‌کرد این بود که این بازیکنان اصول ابتدایی فوتبال که از همه مهم‌تر ریسیوینگ به قول ما دریافته خیلی خوب انجام. شما برای مثال شما اورونوف نگاه کنید، دریافتاش، تمس لمس توپش اصلا یک کلاس بالاتر از تمام فوتبالیستای ایرانه. این اصلا به هیچ عنوان شانسی نیست. بله بعضی مواقع شما استعداد داری، استعداد رو میای پرورش میدی. چیزی که منو غافلگیر کرد، من دیروز الان با در مورد ازبکستان صحبت می‌کردم، این بود که چطور تونستم به این مرحله برسم. و وقتی مطالعه کردم، رفتم پیدا کردم از چند جای مختلف، چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که اینا یک در واقع یک ساختاری درست کردن که من همیشه میگم تیم‌ها، کشورها از همدیگه یاد می‌گیرن. ما میتونیم برای مثال اسپانیا رو مثال بزنیم که چطور اسپانیا شد، یا هلندی که همه ما میدونیم در آکادمی‌ها در دنیا بی‌نظیرن. بعد خیلی جالب بود برای من وقتی تیم کشور ازبکستان اومد از 2000 شروع کرد، چند سال پیش که چند دیده که چی کار بکنه، یکی از کارهایی که کرد آکادمی درست کرد در تمام سطح ازبکستان، 14 تا مرکز آکادمی. برای چی؟ بازیکنهای جوان، یعنی خود فدراسیون فوتبال ازبکستان این کارو کرد. چیزی که معلوم میاد فدراسیون میگه آقا ما که نباید بازیکن بسازیم، باشگاه باید بسازه. نه عزیز من، شما باید بازیکن بسازید. این کاری که شما انجام میدین، 14 تا آکادمی در جاهای مختلف در 12 استانش و تاشکند یکی از جمهوری خودخواسته خودشون بود، خب چرا در ایران فدراسیون فوتبال این کارو نمیکنه؟ مگه اونا باشگاه ندارن؟ اونا صرف نظر از بحث باشگاهی که بازیکن میسازه، خودشون هم این کارو انجام میدن. حالا این بازیکن ها رو چی انتخاب میکردن؟ خیلی جالب بود برام. مثلا می اومدن بازیکن هایی که از سال ششم تو مدارس فوتبال، تو مدارس ابتدایی فوتبال بدیم، یه تریات یا به قول ما امتحان آزمون براشون میذاشت تو آکادمی ها. از سال ششم، یعنی ببخشید کلاس ششم میشه 12-13 ساله، از اونجا انتخاب میشن برای این آکادمی ها. اونجا تحت نظر فدراسیون فوتبال پرورش پیدا میکنن برای باشگاه. اما در کنار این باشگاه دیگه هم درست میشه. مثلا من دیدم که الان برای من خیلی، من اینا نوشتم که یادم تو نیست اسمش، خیلی برای من سخت بود، این بود که دوتا آکادمی داره، یکی توی همین فرغانه که همین ایران رفت بازی کرد، یکیش هم در یه آکادمی دیگه ناباهور نمنگان. این نمنگان خیلی جالب بود، کسایی که این بازیکن‌ها رو تربیت می‌کنن از آجاکس هلند، یعنی از سال 2026 شروع شده، همین امسال شروع شده، مربی هلندی دارن این بازیکن‌ها رو تربیت می‌کنن. خب معلومه این بازیکن‌ها بازیکن‌های بزرگ میشه، معلومه که این بازیکن‌ها میان یه چند وقت دیگه، همین بازیکن 5 سال 4 سال آموزش می‌بینم، میان میشن بهترین بازیکن‌های آسیا که تیمش میره جام جهانی. شما فکر می‌کنید خسروف الکی بلند شده فرانسه سیتی داره بازی می‌کنه؟ حتما این آموزشی، چون بله. شما توی فوتبال حرفه‌ای حتما بود درسته یه موقع از فوتبال امریکای جنوبی معمولا بازیکنایی که گلزن بودن ذاتاً میتونستن گل بزنن، اما مدافعین باید بازیکنان بازیخونی بلد باشن، باید آی کیوشون باید. این با آموزش میشه، نه اینکه اون آزادی ازشون بگیری، در این حالی که آزادیشون رو حفظ میکنی بهشون آموزش بدی. و خسرو بی‌دلیل نیست داره تو منسیتی بازی میکنه. حتما در آینده نشندان دور بازیکنای بیشتر از ازبکستان میان اروپا دارن بازی میکنن. ببین اینا همین کارا رو کردن، حالا آروم آروم تصمیم گرفتن فوتبال حرفه‌ایشون رو شکل بدن.
0: دقیقاً.
1: یعنی بیا سرمایه‌گذاری کن. ما تو ایران اول اومدیم فوتبال حرفه‌ای شکل دادیم، پول به بازیکن‌ها دادیم، بدون آکادمی‌ها رو درست کنیم، با تیم‌های پایه‌ای رو درست کنیم. حتی من دیدم تو محلات یه شعاری دارن، هر محله زمین فوتبال. هر محله زمین فوتبال. الان اون زمانی که ما فوتبال بازی می‌کردیم، خب من شمال بودم، زمینای خاکی کمتر بود. حالا بالاخره خاکی بود دیگه، چمن بود، چمن به قول مازندران خودش در بنده باش بهش میگفتیم اون موقع هم در میومد خودت. ولی خب تهران زمینای خاکی بود، تو محلات بازی می‌کرد. الان هست، الان داریم، خب این میشه.

0: در مدارس مختلف ازبکستان برای زنگ ورزششون این کارو کرده باشن.
1: من نه
0: بعد از اینکه اون اتفاقات در مدارس میفته، یک مسیر استعدادیابی هست. یعنی اینکه جالبه که تو خود گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته که بعد از 2023 در سال 2026 نزدیک به حدود 200 بازیکن رو به تیم‌های پایه‌شون معرفی کرده تیم ملی، به تیم‌های پایه ازبکستان معرفی شدن از مدارس. و جالبترش اینه که نرخی داده در مورد اینکه چقدر از سال 2023 به بعد رشد داشته. من حالا میخوام از رو بخونم که اشتباه نکنم عددا رو. مثلا در سال 2023 در 512 تا مدرسه‌ای که زیر پوشش بودن، تا پایان 2024 اون عدد مدارس رسیده به 1830 تا مدرسه. و اینکه در هر مدرسه هم چقدر تجهیزاتی که برای فوتبال لازمه گذاشتن. و در نهایت هم اون بچه، اون نوجوان یا اون کودک اینجور نیست که صرف هزینه‌ای که کرده باشه، انرژی که گذاشته باشه بیهوده باشه. میدونه که استعدادیابهای فدراسیون فوتبال اونجا هستن و اگر استعدادی داشته باشه اون رو به تیم‌های پایه معرفی کنه.
2: خیلی جالبه که این آکادمی که 14 تا اصلا 7 گروه بچه دارن، 7 گروه، هر آکادمی 154 تا بازیکن تربیت میکنه. فکر کنید 14 تا آکادمی، هر آکادمی 7 گروه 7 رده سنی داره، 154 تا توش بازیکن است. اینا رو باز این 154 تا رو چجوری انتخاب میکنه؟ از روی تریاد، یعنی میره از بهترین ها انتخاب میکنه میاد. این نیست که پدر بچه پول داشته باشه بتونه بده به مربی مدرسه فوتبال یا مربی باشگاه.
3: این موضوع خیلی مهمه.
2: یا در باشگاه تیمای امید همین الان هم هست. میگن پدرها خانواده باید خرج تیمای امید بدن، خرج تیم پایه رو بدن. خب این میشه فوتبال ما. این میشه.
3: شرایط خیلی اسفناکه در مدارس فوتبال و بارها شنیدیم که اتفاقات وحشتناکی هم اونجا میفته. حالا بحثش رو بعدا حتما در برنامه بعدی انجام خواهیم داد. اما تیم ازبکستان تنها رقیب ثابت بازی های دوستانه تیم منتخب جمهوری اسلامی همون تیم ایران نیست. روسیه تیم دومی بود که طبق برنامه با این تیم بازی میکنه. البته که ونزوئلا دیگر رقیب دوستانه ایران از بازی با این تیم انصراف داد، اما این روسیه هم فقط در این شرایطی که با تیم جمهوری اسلامی بازی میکنه. اگر شرایطش عادی بود هرگز نمیپذیرفت که این کار رو انجام بده. بعد از آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 فیفا و یوفا تمامی تیم‌های ملی و باشگاه روسیه رو از حضور در تمامی رقابت‌های بین‌المللی از جمله جام جهانی یورو تعلیق کردند. با وجود اینکه فدراسیون فوتبال روسیه نسبت به این حکم به دادگاه داوری ورزش شکایت کرد، اما این دادگاه هم حکم رو تایید کرد. در حال حاضر این محرومیت همچنان برقراره. تیم ملی روسیه تنها مجاز به برگزاری بازی های دوستانه است، عمدتا هم با کشورهای خارج از حوزه اروپا و به حال غرب بازی میکنه. کما اینکه دو تا بازی آخرش رو با بورکینافاسو و تیناو توباگو انجام داده، حالا وقت ایرانه. ما قبلا و پیش از فروپاشی شوروی با این تیم بازیهایی داشتیم. برای مثال تصاویر می‌بینید از بازی ایران و شوروی در 15 شهریور 1357. آخرین بازی تیم ملی ایران قبل از شورش 57، تیم ایران با مربیگری حشمت مهاجرانی تازه از بازی جام جهانی برگشته بود و در این بازی دوستانه با شوروی در ورزشگاه آریامهر یام آزادی بازی کرد. با وجود جوان بودن تیم ایران در جام جهانی که خرداد همون سال برگزار شد، میانگین سنی تیم ایران تو مسابقه 24 سال و نیم بود. حشمت مهاجرانی تیم رو بازم جوان‌تر کرد تو این بازی برای ادوار آینده و به کلی بازیکن برای اولین بار پیراهن ملی داد. شوروی با تکل واگیز خیدیاتولین این بازی رو برد. خیدیاتولین هم بازیکنی در یورو 88 هم برای تیم روسیه در نقش دفاع وسط بازی کرد. اون موقع 17 ساله بود. اونام جوان بودن. اما ایران و روسیه از سال 2011 وقتی اسمش روسیه شد، از سال 2011 اولین بازیشون رو انجام دادن. تا به حال 4 بار با هم بازی کردن. ایران یه بار برده، روسیه هم یه بار، دو تا بازی هم مساوی شده. تیم کنونی روسیه با مربیگری والری کارپین متشکر از بازیکنانی که در لیگ روسیه بازی میکنن، 4 تا بازیکن دارن که در تیم‌های خارجی بازی میکنن، از جمله ماتی سافونوف دروازه‌بان پاریس سن ژرمن قهرمان اروپا شد با این تیم و کاپیتان الکسان گولوین واقعا بازیکن خوشنقشی در میانه میدان با شماره 10 بازی میکنه، عضو باشگاه موناکوه. بله، میخوام راجع به همون بازی ایران شوروی بیشتر سوال کنم با محمد و نقشی که حشمت مهاجرانی داشت در فوتبال ایران که واقعا افتخار فوتبال ایران هست. حشمت مهاجرانی امیدوارم که هر کجا هست سلامت باشه.
2: من واقعا درود می‌فرستم به ایشون. من انتقاد دارم که حشمت خان دلفونته فوتبال ایران بود. دلفونته که از تیمای نوجوانان جوانان شروع کرد و تیم اسپانیا اومد قهرمان در واقع دنیا کرد. آقای مهاجرانی حشمت خان هم دقیقاً تیمای جوانان نوجوان رو با ایران قهرمان